0: vahet .
1: Et rahvusvaheliselt polegi nagu otseselt vahet ?
0: Ei noh , mitte eriti .
1: nojah , lihtsalt president on , eks ole , ka riigikaitse kõrgem juht .
0: presidendil Eesti Vabariigis on väga palju teisi ülesandeid ka ja neid ma ei pea täitma . ega suhtlema Eesti meediaga .
1: Sel vabariigi aastapäeval pidasite kõne Tartu Ülikoolis ja
0: see oli läinud aasta .
1: kas see on sel aastal või ?
0: missugune kõne siis ? vabariigi aastapäeva kõne oli läinud aasta .
1: see oli läinud aastal , jah .
0: siis kui ma hoiatasin . see kui selle eest , mis on
1: jaa , kas see oli möödunud aastal , sa vaata , kus aeg lendab , jah , ja ütlesite nõnda , et üks ajastu on nii maailmas kui Euroopas kui ka Eestis lõppemas . see oli eelmine aasta , jah ?
0: jaa .
1: kas nägite ette terve aasta , miskipärast ma just mõtlesin , et see on nii värske kõne , aga see oli möödunud aasta kõne . okei okay. . mis ajastu see on , mis siis läbi on saamas ?
0: no tegelikult oli , nagu ma seletasin seal , aga nagu ma võib-olla proovin siin veel edasi seletada , on kaks ajastut . Üks niisugune suur ajastu on 1945. aasta järgne ajastu , võib-olla see , noh , täpselt , kuidas seda öelda , võib-olla siis alates 1949, siis kui loodi NATO , aga see , noh , see tegelikult algas varem , kui siis ütleme , see oli 1944. aastal , kui Ameerika Ühendriigid nägid , et nad võidavad sõja ja et mitte korrata neid vigu , mida tehti pärast esimest maailmasõda , kus siis majanduslikult laastatud Euroopa siis läks üle autoritaarsusele , et siis nad lõid Maailmapanga ja siis Rahvusvahelise Valuutafondi ehk siis IMF-i , et aidata neid riike , kel tekivad kriise , majanduskriise või ja see , noh , see oli , IMF on selleks , et noh , kui on nagu siis , et aidata riike siis , kui neile , nende raha ähvardab kukkuda ja Maailmapank , et siis anda laene , et ehitada põhiliselt infrastruktuuri , väga ettenägelik , ütleksin , mõlemad on ikka veel olemas , ma ei tea , kui kauaks . no siis , kui 1948. aastal kommunistid kukutasid valitsusi , siis Poolas , Tšehhi , Tšehhoslovakkias , Ungaris , üritasid Soomes ka , et siis Briti välisminister Bevan , kes oli muide äge sots , väga vasakpoolne , kirjutas Harry Trumanile , president Trumanile , et kuule , meil on vaja midagi teha , et kaitsta Lääne-Euroopa riike selliste noh , riigipöörde katsete ja muude asjade eest . ja selle tulemusena sündis siis 1948. aastal Põhja-Atlandi leping ja siis noh , oluline , et meeles pidanud , leping , noh , aga siis 1949 siis moodustati Põhja-Atlandi lepingu organisatsioon ehk NATO , millel oli siis no iga päev tuldi kokku ja arutati julgeoleku küsimusi ja noh , loodi kogu see staap ja kõik see värk . No ja aasta pärast seda tuli siis no ütleme , söe ja terase liit , mis oli mõnes mõttes nagu Euroopa enda majanduslik niisugune koostöövorm algselt . et see on üks maailm , mis oli , mis kõik põhines 1945. aasta ÜRO hartale , mis keelab ära agressiooni ehk piiride muutmist läbi jõu kasutamise või isegi jõu ähvardamise . ütleme see , ÜRO harta on olnud selle praeguse korra aluseks . kas me arvame , et ÜRO on hea või halb , on teine küsimus , aga see on see põhialus . mille aluse muide näiteks 1989. aastal Ameerika Ühendriigi riikidega eesotsas siis suur koalitsioon riike vallutas Kuveiti ja lükkas Iraagi sealt Iraak oli vallutanud Kuveiti ja siis siis kuna see rikkus nii jämedalt seda ÜRO harta põhimõtted, et siis kõik ütlesid, jah, loomulikult lähme ja siis lükkame Iraagi seal välja ja mida siis oli siis esimene lahe sõda. Et see on, oli üks ajastu, mis on olnud siia maani, seal on mitu nimetust, ütleme kõige, kaks kõige tavalisemat on siis reeglipärane või reeglitele alu, reeglitele alluv maailmakord. Teised ütleb, et see on Pax Americana, ehk Ameerika rahu, nii nagu oli, noh, Westfali rahu oli 1648, et noh, seadust, noh, kus sätestati teatud reeglid, kuidas käituda. Erinevate riikturid, erinevate vaatamiklid. Meie siin juba ärritusime selle üle, kui Venemaa vallutas 2008. aastal Gruusiat. No me olime peaaegu ainsad, noh, ütleme, Balti riigid, Poola. Järgmine murdepunkt, kus oli siis 2014. aasta Krimmi vallutamine, annekteerimine, kus siis natuke rohkem inimesi hakkas ütlema, et kuule, see on lubamatu. Tõsi küll, reaktsioon, ütleme, suurte puhul oli natukene tagasihoidlik. Obama keelas relvade saatmist Ukrainasse, nagu ta oli keelanud muide relvade saatmist Gruusiasse. Saksamaa ütles päh, aga aasta hiljem sõlmisid Nord Stream 2 lepi. No siis 2022 siis läks juba päris tõsiseks jäme ja räme rahvusvahelise õiguse rikkumine. No ütleme, lääs reageeris natuke rohkem, aga kui me vaatame, mis praegu juhtub, siis no ja nagu vaatame, ütleme, lääne suhtumis sellesse viimase 3 aasta jooksul, ega see reaktsioon eriti tugev ei ole. No vaatame, kuidas ei tohi sinna saata seda, no eriti panen paaks, ütleme, kogu Bideni administratsiooni lähenemise, mis oli no, pigem rahvusvahelis suhete teoorias lähenemine, et mingi eskalatsiooni manageerimine, escalation management, no see on kõik mingid teoreetilised konstruktsioonid, et ärme liiga palju aita, aga natuke peab aitama, no, et ei tohi, Venemaa ei tohi võita, aga keegi kunagi Ukraina peaks võitma. Et no, see näitab, kuidas see, siis, kuidas see rahvusvaheline kord oli hakanud juba nõrgenema tublisti. Ja no ütleme, viimase 2 kuu jooksul oleme, no see on siis täis. Aga see oli üks, teine oli see teine kord, mis ka on lõppemas, on siis külmasõja järgne periood, mis oli siis, no ütleme, algas ajavahemikus 89-91, no alates Poola valimistes, kuni ütleme siis Nõukogude Liidu kokku varis, mis oli siin aru saama, et nüüd on uus maailm. Meil on vabadus Euroopas, läbi kogu Euroopa. Venemaal on kokku varisenud kommunism ja see, ütleme, meie osa seal, meie kui Ida-Euroopa osa oli väiksem seal. Põhi aru saam 90-ndal, nüüd on kommunism on läbi, nüüd on kõik korras, nüüd õitseb demokraatia. Ma juba hoiatasin siis, et see ei pruugi nii olla, eriti kui ma vaatasin just Serbiat, kus oli siis Serbias oli kommunism ka läbi, aga siis nad kohe kukkusid eetilise puastusse. Ja ma juba siis kirjutasin üle sõbrale, et ma väga loodan, et see ei ole Venema tee.
1: Mm-hmm.
0: Mis nagu on, no välja ongi Venema tee, niisugune, ma ei tea, kuidas seda nimetada, aga üldiselt nagu üli, noh, genotsiidiline lähenemine teistesse rahvustesse. No igates me, ja see periood kestis kaua, kus ütleme esimesed 10 aastat, ütleme alates 91, kuni no siis 2000 oli Venemaali kõikide sõber ja kui nad käitusid näiteks Eestiga halvasti, siis meil öeldi, et meil vait. Siis nad võibolla hakkasid inimesed midagi aru saama 2000 aasta, ütleme selle esimesel kümnendil, kuigi mäletame väga hästi, kuidas siis, kui eestlased protesteerisid Gruusia vallutamist, teatas Soome president kogu Eesti rahva kohta, ütles, et noh, nad on kuidagi psühholoogilised haiged, nad on nagu see psühholoogiline trauma. Ja see oli niisugune lähenemine, mille vastu ma juba siis pidin võitlema, et väga mitmes Lääne-Euroopa riigis oli selline aru saame, et noh, need ida-eurooplased, ärme võtta. Tee välja ja vaatamata sellel 2004. aastal astusime meie koos kõige teistega Euroopa Liitu ja NATO-se. NATO-s oli Poola ja Tšehi ja Ungar juba sees, aga ja pärast seda ütleks see tasapisi. Noh, ma juba rääkisin, kuidas inimesed ei 2014. aastal ei ju ikka ei võetud tõsiselt, ma olen 2014. aastal ma olin selle peapaneelis Brüsseli foorumil, kus siis, kui ma rääkisin seda sama juttu, et no, need asjad on rikkutud, et põhiliselt ÜRO harta, kas see kehtib enam, mille peale siis ülbe välis, Itaalia välisminister, kes peatselt sai Euroopa siis välis- ja julgeoleku kõrg esindajaks Frederica Mogherini. No mida saate teha? Pommitada Venemaad? Ainult nentisin, et me oleme uues olukorras.
1: Mm-hmm.
0: No.
1: Aga ma küsiks selle...
0: See on lähenepäeval, need... Nüüd on aru saadud erineval moel, et me oleme uues maailmas, et see suur kord on läbi ja samuti, et Ida-Euroopa võibolla tuleks võtta tõsiselt. Ja nüüd see, no see kirstordil nii-öelda on see, mis on juhtunud USA's nüüd viimase 2 kuu jooksul, kus Venemaad võetakse tõsiselt ja Euroopa käsitletakse vaenlasena.
2: Eetris on Postimehe podcast, mis meist saab. Eelmisel aastal salvestatud saate külaliseks on Toomas Hendrik Ilves. Teda küsitleb Mart Normet.
1: Ma tahtsin USA kohta küsida, et Ameerika Ühendriikidest olete kasvanud ja peaksime rääkimagi, ma arvan, Ameerika Ühendriikidest praegu veidikene rohkem, sest et noh, nemad on nüüd see suur katalüsaator, miks me üldse arvame, et on siin uus maailmakord ja kõik. Et kas täna Ameerika Ühendriikidest toimuv on teile šokk?
0: Ja on küll. Ja, tähendab, see on põhimõtteline muudatus, mis on toimunud, ütleme, hüljatud on kogu viimase 80-85 aasta pikkune arusaam, võiks isegi tagasi minna veel kaugemale minevikku. Tuletage meelde, et USA mõnes mõttes lõi 1917. aastal meie iseseisvuse vaimlise aluse õigusliku argumentatsiooni. Et Woodrow Wilson, president, tuli välja oma nii nimetatud 14 punktiga, mis oli sätestanud, mida on vaja teha nüüd pärast esimese

0: see Ameerikas toimuv teie meelest on praegu lihtsalt selline raputus veeklaasis või on see stressitest nüüd nii suur, et tõesti Ameerika süsteem ei pea sellele vastu ja muutub näiteks autoritaarseks?
1: Ja me vaatame, mis tuleb sealt välja avadustes, aga kui me vaatame, ütleme, see põhikäitumist, me näeme, et kui habras on tegelikult süsteem olnud, kui on võimalik eirata kohtu otsuseid, nagu on tehtud siin, kus minnakse ülikoolidele kallale, kus minnakse advokaadibüroodele kallale, ainult sellepärast, et nad olid, ütleme, mingi nii-öelda vaenlaseks peetud või oponendi advokaadid. Noh, advokaadifirma võtad tööle, maksad neile, siis nad on advokaadid, aga nüüd juba siin ähvardati ja siis alistus üks advokaadibüroo. Ülikool, minu enda alma mater, alistus, mis näinud nädalal. Ja ma eeldan, et teised ka hakkavad nendele nõuetele, kus siis öeldes, aga me ei anna teile raha. Ja põhiliselt see muudab, kuna suur osa teaduslikku tööd just loodus- ja täppisteaduses tehakse ülikoolides föderaalraha alusel, et noh, siis ülikool sureb välja.
0: Kuulge, see on 2 kuuga toimunud.
1: Ja.
0: Aga see on ju ebanormaalne kiirus. Et,
1: tea, mis normaalne kiirus on, see ei ole kunagi varem juhtunud, nii et see on...
0: No selle, siis ongi ebanormaalne, kui ei ole kunagi varem juhtunud, et te möönate seda, et seal toimub midagi praegu nii kiiresti, et kuhu see välja jõuab, tegelikult me ei tea. Ja?
1: Ma ei keskenduks kiiruse, vaid lihtsalt kogu selle, kui fundamentaalne on see muudatus olnud.
0: Ja no kiirusele ma keskendun seetõttu, et siis on veel ju pikalt aega, see on 2 esimest kuud, 4 aastat on veel ees.
1: No.
0: No. Mis, aga öelge, mis teie meelest Ameerikast siis ikkagi saab? Kui sellise...
1: Liga vara öelda minu meelest. Liga vara. Aga on selge, et juhtkonna tasemel, nagu me nägime nendes käparlikult välja lastud selles signaali vestluses, et vihatakse Euroopat. No, see on isegi kummaline viha Euroopa vastu. Ja no, me peame sellega arvestama. Ja täiesti kummaline arusaamatu sõprus Venemaaga. Ja kui ma vaatasin siis selle nii nimetatud eri esindaja Vittikoffi intervjuusid seal, kuidas ta võtab puhta kullana seda, mida ütleb Putin, hakkab meile seletama, inimese seletama, noh, millise, kuidas, no need on ju vene keele kõnelejad, noh, vene keele kõnelejad, ma ei tea, ütled iirlasele, et sa oled britt või, noh, nagu natuke, ma ei usu, et see töötab väga hästi, kui sa peks saada ei taha.
0: Aga kas te natukene saate aru Ameerika valijatest, miks nad sellise otsuse tegid? Et me vaatame seda väga siit nagu
1: oma. Neid teoori on nii palju. No, no me, see enam eriti ei päde, et see on, et no need, kes kannatasid. Ameerika on niivõrd rikas praegu, et see, ja kui vaadata, kes on siis need toetajad, nad ei ole ju vaesed. Et võibolla lihtsalt taheti mingit muutust.
0: Ja kindlasti taheti ja demokraadid olid ju väga nõrgad.
1: Väga nõrgad. No ma tean, okei, okay, see on mitu asja, võid panna sõmmes 10 põhjust. Demokraatide keskendumine minu arvates ka ebaolulistele küsimustele, et see trans küsimus, noh, ma olen see võib isegi olla sümpaatne probleem, mulle sümpatiseeriv küsimus, aga see ei ole põhiline, see ei ole põhiline, eks ole, valimistel.
0: No, põhiküsimus vast ikka oli majandus ja immigratsioon.
1: Majandusimmigratsioon, jah, aga siis kolmas oli siis see nii-öelda DE,

0: I, mis oli siis, no, et panna nagu toonitada naisi ja erinevaid vähemusi, mis oli väga kerge naeruvääristada. Me näeme seda Eestis ka. Et, ja mul tunneb, et nad lihtsalt panid puusse, see demokraat panid puusse. Ja majandus, kas need probleemid olid Bideni teha, vaevalt Bideni majandus, no tema käigud seal pigem panid siis USA majanduse tõusu teele, pani väga palju raha sinna, kus nad infrastruktuuri, mis oli nagu läbi aastate lagunenud ja anda tööd inimestele, see kõik hakkas toimima. See oli lihtsalt paha meel, et oli COVID ja nüüd me näitame neile ja ütleme need samad tavalised niisugused lihtsakoelised reaktsioonid olukorras, mulle ei meeldi.
1: Aga kus juures see, mis Trump praegu teeb, see on ju ikkagi poolehoidu saavutanud. Et ei ole
0: kas
1: praegu
0: ta
1: nii...
0: on, ei tea, kas on poolehoidu. No ütleme nii, et küsimus on, kui nad lähevad nüüd pensionisüsteemile kallale, siis vaatame, mis juhtub seal.
1: No, nad on juba, eks ole, riigiteenistujate kallal ja...
0: Jaa, aga see niisugune... No, meil on see sama asi. Kuradi riigiametnikud, noh, niisugune lähenemine. Proovige siis, vaata USA peal, mis juhtub riigis, kui sa... Kui... Kerge on sõimata riigiametnike ja see on, seda tehakse populistlikult kogu aeg isegi. Aga see vaata, kui äkki riik ei toimi enam. Ja. Ei toimi. No, siis on... Ups.
1: Selle kohta öeldakse õhuke riik. Vaatame, kui õhukeseks ja seal siis...
0: No meie riik on niiku nii päris õhuke, aga no kui sa vaatad, teha seda niivõrd ebaprofessionaalselt ja lahmivalt, lahti 3000 inimest, kes töötasid, no lihtsalt suleti asutus. Ühesanne oli siis hoida või kaitsta ja jälgida tumarelvade ohutust. Meil seda vaja, kinni, kõik lasti lahti, 3000 inimest üle riigi, kelle ülesanne oli jälgida, et tumarelvad on turvaliselt hoitud ja kõik, mis on sellega seotud. Ja siis ja tagatipuks oma selle lahmimisega nad lasid lahti, kustutasid nende e-mail. Te ei tööta siin, te eksisteeri siin. Ja siis paar päeva läks mööda, et ups. Ja siin on ei leidnud neid inimesi, kui lihtsalt kustutanud kõik. See on nagu suur osa siis selle riikliku siis tervishoiu instituudist, mis põhiliselt rahastab tervishoiu uuringud. Lasti lahti. Vaba Euroopa, Ameerika hääl, pandi kinni.
1: No, see on vist väga isiklik.
0: Vähemalt isiklik. Aga no, ma usun, et see vähemalt Vaba Euroopale tuleb lahendus. Ameerika hääl on vist oma probleemidega, see on teissugune jaam. Aga Vaba Euroopa, mul on suured lootused, et muutub, raadio Vaba Euroopa muutub. Võibolest Vaba Euroopaks, mille ülalpidamine lasub siis eurooplastele. Ja tundub, et liigub selles suunas.
1: Kas võib juhtuda nii, et me oleme tegelikult Trumpile tulevikus tänulikud, et me saime oma julgeoleku korda siin Euroopas?
0: Juhul, kui me saame.
1: Kuidas
0: no, praegu...
1: tunne on? 50-60?
0: Noh. Charles Tilly on selline Ameerika oli, ta on meie suri, aga sotsioloog, politoloog ütles, et sõjad loovad riiki ja või sõda loob riiki selleks võibolla. Ja küsimus on, kas sõja oht paneb Euroopat tegutsema. Mõnes kohas ma olen ilmselt toimub, kui vaadates, et täielik, tõenäoliselt muutus, mis on toimunud praegu Saksamaal, kus on selline hädi nimi, see midagi teha, ei see midagi teha, mis oli Scholzi ajal, mis oli enne seda ka Merkli ajal. Äkki tuleb tuleb Merts ja ütleb, okei, nüüd lepime kokku, meil on see oht, muudame põhiseadust, muudsidki põhiseadust ja panevad sellise nagu summa siis nii infrastruktuuri taristusse ja kaitsesse, mida pole nagu aastakümneid nähtud. Euroopa Liit nüüd tuli välja oma 800 miljardilise programming, no tegelikult see on 150, seal on Euroopa Liidu poolt ülejäänud, noh, see on võimalus teistel riikidel laenu võtta sealt, või tähendab ise võtta laenu ja siis ületada need muid piiranguid, noh, see on kõik väga tore. Aga näiteks selles programmis britid ei saa osaleda. Britid ei saa osaleda selles, sest noh, nad ei ole Euroopa Liidus, aga neil ei ole kaitse koostöö lepingut Euroopa Liiduga. Okei. Okay. Norral on, Norra saab osaleda, Šveitsil on, Britil ei ole. Noh, mõni küsimus. Teeme ära. Aga ei, Prantsusmaal on kalanduses on kana kitkuda. Või kala kitkuda.
1: Või kanal.
0: Et, ja nii sa vaatad, et halo, meil on siin meil on selline tõsine julgeoleku kriis. Ja siis keegi, kasutame seda ära, et võibolla saaks siis natuke mingit diili teha.
2: Kuku Raadio. Eetris on Postimehe podcast, mis meist saab. Eelmisel aastal salvestatud saate külaliseks on Toomas Hendrik Ilves. Teda küsitleb Mart Normet.
1: Aga siiski, et kas Euroopa võtab ennast kokku või ei võta?
0: Osa Euroopast võtab kindlasti end kokku, on juba võtnud end kokku.
1: Kas see siis tähendab seda, et Euroopa killustub?
0: Ei, killustab lihtsalt see aeglustab meie tegevust või me läheme üle selle peale, mida siis Kaja Kallas on juba, millest on juba rääkinud, et meil on siis tahtekoalitsioonid. See on jälle omakorda piiratud, tähendab see piirab võimalusi selles osas, me ei saa nii palju teha tahtekoalitsioonis kui siis, kui sul on kogu Euroopa Liit sellega. Üks väga oluline element selles, mis ei ole veel tehtud ja mille üle saavad olema suured lahingud on, kas me saame Euroopas ühis laene teha. Tehti ühe korra ja see oli COVID-i puhul, et siis mis tänu sellele, et meie Eestis me saime COVID-i vaktsiin, mida muidu meil oleks suured raskused olnud seda kinni maksta. Aga see ühis laen võimaldas seda ja see oli no, see on hea neile sellest, mida me saame teha Euroopid. Aga no, siis üldiselt see ühis laen ei ole võimaldat. No. Kui me suudame seda teha, ja eriti see ei ole ainult relvastus, aga me on üks teine probleem, kui lugeda siis seda Draghi raporti, mis räägib Euroopa majandusest, on see, et meie kapitaliturud, ehk need turud, mis investeerivad erinevates asjad, on killustatud. Enne kui meil oleks ühine kapitaliturud, nagu on Ameerika ühendriikides, aga meil ei ole, siis me ei saa sellised investeeringud tehnoloogiasse, nagu me vajame. Ja no selleks, et see ei ole liiga abstraktne, kui see puudutab ka meid, 10 aastat tagasi, ma olin meil ametis, lugesin lehes, et oli tubli poiss, oli mingid 200 000 dollarit saanud mingi asjale, mida ta oli loonud mingi tarkvara. Ja noh, ta loen, et okay, kutsume ta külla, pakume talle teed. Noh, ma tahan kiita noort üliõpilast, kes on midagi teinud. Tuli, siis oli kõik väga tore ja siis ma ütlesin, noh, mis selles? No kahjuks ma pean ütlema, et ma kolin 2 nädala pärast Ameerika ühendriikidesse. Ma ütlesin, noh, miks te seda teete? No, et ei ole võimalik Euroopas seda investeeringut saada, et seda arendada nii, nagu mul oleks vaja. Ja niigi juhtus. kolis Ameerikasse, sai siis kohe mingi 5 miljonit süsti, noh, 6 kuu jooksul läheb 5 miljonise investeeringu. 3-4 aasta pärast seda müüs oma ettevõtte maha 100 miljoni dollari eest. Edulugu missugune, aga see ei ole võimalik Euroopas. Eriti noh, väikses Eestis, kuna meil ei ole sellist kapitali, mis ütleks, anname talle 5 miljonit ja vaatame, kas tuleb midagi või ei tule, mis on see tavaline mõtteviis, näiteks Ameerikas, et noh, 5 miljonit, mis sest vaatame, tuleb, ei tule, meil on veel siin 50 firmat, kellel me anname 5 miljonit ja kui ühes nendest tuleb mingi suur asi, siis me oleme võitnud. Meil ei ole seda olukorda. Ja me selles suunas tuleb liikuda sõlmine ja siis see Draghi raport, mis ilmus läinud sügisel, noh, sellel see keskendus.
1: Jah, aga arvestades, et ikka see killustumine ju suureneb, siis on ju vähe tõenäoline, et hakkavad sellised suured muutused aset leidma.
0: Ei, ma ei saa öelda, mis on, ma ütlesin, kui ütles Charles Tilly, no, seda loob riiki. No, ütleme, Euroopa Liit ei ole riik, aga ütleme, see eksistentsiaalne oht paneb inimesi, riike, no, tegema asju, milleks nad varem ei olnud valmis.
1: Kas Eesti on valmis?
0: Mis mõttes
1: valmis? Julgeoleku mõttes.
0: No, me oleme tublisti paremas seisus, kui me olime. Aga ütleme, geopoliitilise asendi tõttu me hädasti vajame teisi riike, kes aitaksid meid. Lihtsalt meil ei ole nii palju inimesi. No. Kui, noh, kuna meid on 1,3, me võime nii, kui tahes suure sõjaväe teha, kui me tahame. Mm-hmm. Me oleme piiratud. Üle teatud arv on võimatu. Okei, okay, ütleme, see on, saame 75,000 meest relva alla, püssi alla. No, see on 200,000 üle piiri, no mis?
1: Et tegelikult meie ikkagi suurim julgeoleku garantii on Ameerika Ühendriigid.
0: Ei. Tähendab, see nad ei pruugi olla Ameerikas. Minu murekoht ongi, et Ameerika tõmbab NATO-st välja. Aga meil on vaja siis Euroopat.
1: Murekoht on siis see, et tõmbab osaliselt välja või Ameerika lahkubki NATO-st?
0: Ei pruugi lahkuda, ütleme, formaalselt, see on pikk keeruline protsess niguni, aga ta lihtsalt ei pruugi osaleda. Ei pruugi, ütleme, no Trump ütles, kui selle on piisav palju maksnud, siis ma ütlesin, kuidas see tsitaatori, I'll tell Russia to do whatever the hell they want, oli tema lause. No, ütleme, tähendab, meie, kes me täidame seda, neid nõuded päris hästi, meil on lihtsalt, sellest ei piisa. No teine pool sellest on siis see tuuma sirm. Meil on Euroopas, ütleme laiemalt kui ainult Euroopa Liit, aga ütleme, meil on Euroopas on siis Suurbritannia ja Prantsusmaa, kellel on tuumarel. Ameerika on siis pakub selle tuumasirm. Aga meil ei ole, tähendab, nel kahel pole seda võimalust, nagu see sirm ei ole piisavalt tugev, suur, ma ei tea, mis see õige termin oleks, et heidutada Venemaal. Et kui Ameerika tuuma arsenal on piisavalt suur ja siis kohal viimise kapatsiteet on piisavalt suur, et see on heidutus, et sa teed seda ja siis see asi juhtub. Ja Prantsusmaa ja Inglismaa, no, need on oma tuuma pead olemas, aga see ei ole piisav, et ähvardada nagu hävitavad tagasilööki.
1: Noh, ja Ukraina on olemas tead, minudest tuumarelva teha.
0: Noh, ega see nii keeruline ole, et see on teistel ka. Külmas ajal Rootsil oli kõik oli nagu valmis. Nad ei teinud, aga neil oleks saanud. Teadmised ei ole probleem. Poola on juba hakkanud rääkima, noh, kui asjad lähevad selles suunas, võib-olla meie hakkame. Nii et ütleb nii, et kombinatsioon A ütleme Budapesti leping mitte täitmise tulemus koos või mitte täitmine koos sellega, et et me ei saa olla kindlad, et enam, et USA tuumasirm eksisteerib, viib minu arvates selleni, et väga paljud riigid hakkavad endale tuumarelvad. Sest meil on praegu on olemas niinud NPT, mis on siis selle tuumarelva proliferation, no, valgumise vastane leping. Näed, riigid ei tee, selles on mille, mida rikkus Iraan, eks ole, ja mille tõttu on siis igasugused sanktsioonid seal. Aga see NPT on ilmselt surnud esiteks tänu sellele, et Ukraina loobus ja aga tingimusele, et siis neil on julgeoleku nii öelda, mitte päris garantiid, aga ikka, et noh, tullakse neil appi, mis juhtus 2014 oli Obama hoopis keelas ära relvade, üldse saadmist Ukrainale. See oli nagu, no ma juba mõtlesin siis, et kui sa ei üldse ei täida oma kohustusi, isegi töötad nende vastu, siis on aja küsimus enne, kui riigid hakkavad, saavad sellest aru ja hakkavad ise arendama oma tuumarelva. Kui siis panen sinna juurde see, et nüüd USA võib isegi oma tugevatest lepingulistest kohustustest taganeda, no siis mis jääb üle, kus me hakkame võtame tõsiselt mingit rahvusvahelist lepingut, me juba loobume ühest ehk Ottawa konventsioonist, eks ole, et me paigaldame siia, et me loobume sellest, et me lubaduses mitte paigaldada maa miine oma piiri äärde.
1: No jah, aga Eesti on tegelikult ikkagi olnud selline nagu poster riik. Me oleme kõike teinud õigesti, hästi, me oleme osalenud missioonidel, oleme investeerinud, eks ole kaitses, investeerime veel rohkem. Kas on nagu tänases maailmas siis teie meelest nagu täitsa reaalne, et Ameerika uus administratsioon sellest isegi ei hooli?
0: Aga nad ei mõtle meie suuruse riigi peale. Nad vaatavad üldist Euroopa peale ja seal on mingi vim, nagu me nägime, kui lugeda läbi neid seisukohavõtte, mis oli seal selles nädalalt tagasi avaldatud Atlantiku artiklis, seal näed, viha ja vim Euroopa vastu, täiesti pöörane. Ma ei saa sellest aru, aga on loodud mingi endale mingi kuvand Euroopas, mis on muide väga sarnane sellele, mida Putin on üritanud luua Euroopa kohta, gay Euroopa. Noh, mingi koht, kus on
1: liiga liberaalne kõik.
0: Liiga liberaalne. Aga see, mida peetakse liberaalsuseks, on omakorda väga imeliksest.
1: Aga rääki, kuidas teie sellest aru tõesti saate, see konservatiivne ja liberaalne? See on muutunud nüüd juba täiesti selliseks nagu käibe fraasiks, ma ei imestaks, kui lasteaedades sellest räägitakse ja ma ei tea, taksojuhid räägivad ilmselt juba ammu sellest. Aga see ei ole ju niimoodi olnud nagu läbivalt, et
0: on... Ei, no see on mingi perversus. See, mida nimetatakse konservatiivseks USA, see ei kuulu üldse mitte konservatiivses traditsiooni.
1: Mis on õige konservatiivne traditsioon sellisel juhul?
0: Üleme selle integraalne alus võiks olla siis Edmund Burke, kes kirjutas siis mitu raamatulega, siis tema peegeldused Prantsuse revolutsioonis, mis ilmus 19. sajandi algus, kus ta rääkis, miks Prantsuse revolutsioon oli halb oli, et siis need traditsioonid ja need väärtused, mis olid tollal olemas, mis puurutas nagu riiklust ja õigusriiklust kukutati ja mis on olnud nii Ameerikas kui ka Euroopas on olnud konservatism siiamaani, me ütleme kuni hiljaaegu, on esindanud traditsioonised Euroopa parempoolsed erakonnad, ütleme, et CDU, mida ikka esindab seda, ja moderaatorid, kogumus.
1: No milles see seisneb nagu maailma pildi mõttes? Mida see konservatiivsus originaalis siis tähendab?
0: No eeskätt ütleks, et me respekteerime põhiseaduslikke norme, õigusriiki, eraomandit, aga kus see läheb siis keeruliseks, on kui õigusriiklus ei toimi, kus siis hakkab nagu eelistatakse semusid, nagu see Venemaa variant, mida me nüüd näeme Ameerika Ühendriikides.
1: See ei ole konservatiivsusega mitte kuidagi seotud.
0: Ei, see on, see on mingit pismis. Üldjoontes ei ole isikliku moraali küsimused. Abort, no me pole abort, abielu, homoseksuaalsus, need ei ole riiklikult reguleeritud. See on siis antikonservatiivne. Riik ei sekku sinu eraellu. Ja kui nimetada nüüd konservatiivseks see, et riik hakkab siin otsustama, mida sa tohid teha, mida sa ei tohi teha oma eraelus, nii nagu oma eravaraga, eraomandiga, no see ei ole konservatiivses. Pigem see on midagi väga teissugust. See, nii nagu ütleme, see ei ole enam kapitalism, kui hakkate eelistama semusid, sõpru, mitte, et sul on aus konkurents ja ühel on parem toode kui teine või sul on, kui on mingi hange, et siis sa annad ühele annad selle lepingu, seepärast sa tunned teda või ta on sulle maksnud. See on, mida me praegu näeme Ameerika Ühendriikides, see on, mida me nägime Ungaris väga selgelt, seda me näeme kogu aeg Venemaal. See ei ole konservatiivsus, see on korruptsioon põhiliselt. Ja seda nimetada kõik konservatiivseks on perversne. Ja ma ütleme, siin Eestis me õnneks, Eesti on, kui vaadata siis korruptsioonitabelid, on päris head. Aga see, et me üritame siin sekkuda, või üritasime kaua aega sekkuda inimeste eraellu, see ei ole riigi asi ja see ei ole konservatiivsus, et riik tegeleb sellega.
2: Kuku Raadio. Eetris on Postimehe podcast, mis meist saab. Eelmisel aastal salvestatud saate külaliseks on Toomas Hendrik Ilves. Teda küsitleb Mart Normet.
1: Ja tõsõnaga konservatiivsuse mõiste on läinud lappama, kas liberaalsuse mõiste on ka muutunud või see on nüüd võrdlemisi standard olnud?
0: Ei, no meil on olnud selline... Hea näide sellest on, meie reformi erakonna partner või ütleme sõsar erakond Taanis nimi on Venstre, mis tähendab vasakpoolne, kuigi nad ei olnud see vasakpoolse meie mõiste järgi. Aga 19. sajandil oli see liberaalsus kerkis tänu sellele, et võideldi autoritaarsuse vastu. Ja see peeti siis vasakpoolseks. Aga liberaalsus põhiliselt keskendub indiviidi õigustele. Ja see, et ja mis siin toimus ja sinna on ütleme Euroopa kultuuri on jäänud selle juurde, et liberaalsus keskendub üksik indiviidi õigustele. Ameerikas läks liberaalsus tegi suure transformatsiooni, et see hakkas siis selleks nagu tõepoolest vasakule nii öelda, et riik hakkab siis igasugust asju reguleerima, lihtsalt umbes nii, et nüüd me oleme liberaalid, me oleme võimul, nüüd me saame seda teha. Aga see ei ole riigi koht klassikalises liberaalsuses ja Ja see riik ongi Ameerikas, inimesed ei saa aru, kui me räägime liberaalsusest Euroopas ja eurooplased vaatavad Ameerika liberaalsused, no see ei ole päris liberaalne, see on pigem lihtsalt nagu sotsiaaldemokraatlik, mis on nagu teine värk.
1: Ja no woke siis näiteks pigem läheb sinna poole, jah?
0: Mis?
1: Woke liikumine.
0: Woke, ja see, et nagu hakkad reguleerima asju, millel ei ole üldse nagu klassikalises liberaalsuses ei ole mingit nagu kohta selleks. Et pigem see käib selle vastu, et no see, et sa ei vaata indiviidile, vaid sa hakkad kehtestama mingit kvoote ja nii edasi.
1: Siis kui rääkida nüüd Eestist ja Eesti tugevustest, siis mis võiks olla nagu Eesti tugevus selles uues maailmas, kuhu me nüüd liigume?
0: Mis valdkonnas?
1: No üldse selles mõttes, et anda mingitki lootust, et praegu tundub, et me vaatame siin Eestis peaaegu kõike läbi tumedate brillide.
0: Aga ma olen alati selle teinud.
1: Alati muretsema, eks ole? Kõik, põhiline verb on meil muretsema, eks?
0: No vaatame, kui just läinud nädal ilmus siis happiness ehk õnnelikkuse see mingi see tabel ja seal number üks on jälle Soome. Siin. Me oleme kuski seal, ma ei tea, mis...
1: 39 seal
0: on praegu. Mingi seal...
1: Ja. No ei ole, no ole väga hull. 39.
0: Ikka. Kui vaatad, kes on meie ja Soome vahel, siis ma ütlen, et siin on midagi väga... Et...
1: Et happinessi on vähe meil. Õnne indeksis võiksime kõrgemal olla.
0: Võiksime küll, jah.
1: Aga mida soomlased siis teevad? Või mis on Soomes paremini? Et nemad on lausa number üks...
0: Ja see on juba kohega olnud. See on see peaaegu riiklik propaganda. Tuletan meelde, et 35 aastat tagasi tollaaegne Soome president Mauno Koivisto ütles, või kordas keegi teine asja öelnud, et soomlasena sündida on loto võit. No, jah. Kas... meil on ikka see lähenemine, et kõik on väga halb. Kõik on väga halb. No, see on nagu see kadunud Riho Sibural oli seal plaadil. Mul on nii halb, mul on nii halb, nii halb, nii halb.
1: Aga mida me teeme, kui on selline psühholoogiline seisund konstantselt? Kuidas sellest
0: välja? Ma ei tea, võibolla oleks vaja teha riiklike dotatsiooni ja kõik saavad Prozacki või midagi.
1: Antidepressandi peal olev rahvas või?
0: Ei, ma ei oska öelda. No, ma ei ole ammu, ei kuule enam neid nädalavahet saated, sest sa kuulud sellest. Hallo!
1: Kas ma saan aru, et meie mured hakkavadki siis sellest või meie probleemid, et me oleme kuidagi nii pessimistlikud? Pessimism on nagu põhjuseks.
0: Ja ei ole võimalik olla loov, kui sa et on vähemalt nagu, kui sa ei usu tulevikku, siis miks peaks keegi üldse midagi tegema?
1: Aga me oleme loovad startupide poolest.
0: Ja, need inimesed, need ongi need, kes usuvad tulevikku ja teevad oma asja ja kui sa räägin nendega, nüüd ei jälgi ka, mida inimesed ütlevad.
1: No nii, ühesõnaga, startupid on kindlasti seal plusspoole peal.
0: Ja.
1: No kindlasti on meil midagi veel, näiteks vahepeal meil meeldib kokku tulla ja laulutantsu peale sel aastal ka, eks ole? See on ju ka väga positiivne.
0: Igi aastasega, jah.
1: Ja, aga see ikkagi näitab seda, et me tegelikult...
0: Ja see on meie iga viie aasta tagune rahvuslik kaif, eks ole?
1: Ja,
0: ja siis üks päev või kaks päeva on... Ja. Pärast seal...
1: No jah, aga kuidas seda siis mitmekordistada, seda kaifi?
0: Võiks natuke rohkem laulda, siis ma ei oska...
1: Või tantsida. Ja.
0: Et...
1: Aga kusagil kohtadel seda ka tehakse? Võibolla me räägime praegu kuidagi väga üldiselt, sest et arvestades, kui palju ikkagi Eestis on tõesti laulukoore ja tantsurühma, siis ma arvan, seal on rõõmu väga palju. Ja palju tihedamini kui kord viie aasta jooksul.
0: Ei kindlasti. Ma...
1: Ja. Aga ikkagi, selles mõttes, et praegu näiteks kui vaadata ka sellel keerulisel ajal, et investeeringud lähevad leetu. Leedukad on palju optimistlikumad. Leedu majandus kasvab, eks ole?
0: Aga no, kas on lähevad leetu, see on teine küsimus, aga... No, nemad keskendusid ju hoopis teisele valdkonnale fintechile, mille me ei ole, aga no muidu meil... Ei, meil läheb, tähendab, need investeeringud tulevad, ma ei ole nii mures selle üle, et lihtsalt kui... sa satud sellise meeleollu ja siis see kerib ja kerib ja tuleb sellest või sa ei suuda sellest välja tulla, siis kõik kinnitab sulle, kui halb on. Kui ma vaatan jälle, kus me olime, kuidas praegu, kuidas asjad on, kui ma sõidan Lätti, vaatame, et kurat, meil on päris hea. No. Minu meelest me peame sellisest tsüklist välja tulema, aga noh, ma ei jõua sellega tegeleda.
1: Aga kui niimoodi küsida, et kuidas võiks Eesti rikkaks saada?
0: Kas Eesti on maene või?
1: No selles mõttes, et kui mõelda, on see sellise Taiwani peale või mõne teise riigi peale, kus tõesti tehakse midagi väga erakordset.
0: Taiwan on nagu 10 korda rohkem inimesi kui meil. Ja meil on teatud piirangud, mis tulevad sellest, et me oleme 1,3. Ja eestlased on 1 miljon maksimum. Me võiksime isegi mõnes mõttes olla ratsionaalsemad ja mõelda, kas meil on näiteks. See me oleme pool Kopenhaagenit. Me riik on pool Kopenhaagenit. No, tähendab maakond. Mingiskes county, maakond, milles ma üles kasvas. On 1 miljon inimest. No.
1: Selle kohta on kõik väga hästi.
0: Mina?
1: Selle kohta on kõik väga hästi.
0: Nii, me peame oma nendes lootustes ja arusaamades nagu mõistma, et kas meil on vaja näiteks, no jääle saatkondi kõikjal. Mm-hmm. Kui mõtlen arvestada, kui palju on maksanud. Võibolla oppis oleks, mida oleks vaja teha, on keskenduda taristule maal, et me ei muutu siis pooleteiseks linnaks, ehk Tallinn plus Tartu ja kõik teised inimesed kuskil mingi seal nagu maa, kus keegi elab. Mina keskenduksin, kuigi minu ala on nagu välis- julgeoleku poliitika, ma vaatan, et no kui sul ei ole seda, sul ei ole seda tausta jõudusel, ehk siis rahvas, kes elab maal, kel meeldib elada maal, siis suurt mingit sõnakaalu sul ei ole.
1: Et riik võiks tegelikult teha palju rohkem selleks, et regionaalpoliitikat ajada?
0: Ma siis termin on regionaalpoliitika. Lihtsalt mõelda inimesele, kes elavad väljas pool Tallinnat.
1: Seda ei tehta praegu piisavalt.
0: Me ei ole 35 aastat mõeld piisavalt ja see ei ole ainult tänu. See tähendab, et see läheb maksma. See ei allu sellisele majanduslikul ratsionaalsele, et seal on nii vähe inimese äärme ehita sinna tee. No, me tahame, et inimesed elaksid maal, eriti mööda meie idapiiri läheduses, see ei ole tühi. See tähendab, et meil tuleb kulutada raha asjade peale, mille peale näiteks mujal ei pea, mingi teine miljonine ühik ei pea seda tegema.
1: Mm. Et kui te ärmal elate, siis te tunnete, et olete natuke kõrvale jäetud?
0: Ei, no mina isegi mitte, sest ma olen kogu aeg internet. Aga kui jalutan ringi, on päris tühi. Ja noori inimesi eriti ei näe. No ütleme vanem kui keskkooli õpilasi, tundub, et inimesel ikka koli on minema.
1: Võibolla on siin ka siis peidus mingisugune õnnevalem, et kui saab kuidagi ühtlasemalt jaotada inimesi ja...
0: Ei, riik ei saa seda teha. Kõik, mida saab teha, on luua tingimusi, et on tore elada maal. Ja üks seminari kohtumine, mida juhtis siis Põim Kama, et kui noh, kui ma läksin, mõlemad olid kogenud sama asja, et lekter oli nädalat kaupa ära. Aga millest see tuleb? Et noh, ei ole investeerinud selles, et, teha, et kaevata siis elektriini maa alla. Sest siis tuleb lumi ja siis oksad langevad või puud langevad elektriliinidele. No, see on selline elementaarne asi, mis noh, teeb võimalt, kui see elekter on ära, siis on võimatu elada seal. Ja noh, see oli eriti, eriti nahaalne jõhker lähenemine, kui siis noh, eriti noh, kui see on maa ettevõttes, see on mingi piimakari või midagi, ja siis ettevõtti ütleb, et noh, ma ei saa, mul on vaja elektrit, ma ei, mida ma teen, ja siis tuleb nagu, ma ei tea, mis, kes see inimene oli, et sul, no, miks sa üldse tegid oma ettevõtte sinna? Hallo? Tähendab, sellise lähenemisega, et see on nagu su enda süü, et sa elad maal ja sa on loll, et sa, et sa tegid oma põllumajaduse ettevõtte. Põllumajaduse ettevõtte, seal kus maal. Miks sa ei elud linnas? Ma ei tea, ma ei saa sellest.
1: Aga kas Eestis on ka üks väga suur probleem nimega demograafia?
0: Kõigil on see sama probleem.
1: Jah, meil lihtsalt, meil on niigi nii vähe ja 5-6 tuhat inimest jääb aastas vähemaks.
0: Jah, no ilmselt see on maailma tulevik peale Afrika. See on kõige suurem probleem on, on hiinlastel, et kui sa vaatad, kuidas meil on päris hea, me siiski taastume, me, kui me ei taastu, siis me peaaegu taastume. Hiinlastel on mõne aasta pärast on kaks pensionäri iga töötava inimese jaoks. Ütleme, nende demograafiline kriis saab olema kohutav ja kuidas nad tulevad sellest välja on väga on võimatu mõista.
1: Nii et Hiina majandusimega on ühel pool tegelikult ja Hiina võimuga ka.
0: Pikemas perspektiivis, jah.
2: Eetris on Postimehe podcast, mis meist saab. Eelmisel aastal salvestatud saate külaliseks on Toomas Hendrik Ilves. Teda küsitleb Mart Normet.
1: Aga tuleme nüüd ruttu Eestisse tagasi sealt Hiinast, et noh, meid on vähe.
0: Me soigime siin, aga me tegime Eestis, tähendab Euroopas oleme, me ei ole kõige armad, pigem meile paremini kui Itaalia,
1: no siiski. No siiski.
0: Itaalia, Hispaania, noh, tähendab, et ei ole nii hull ja see on selline asi, kus me võibolla ei peaks nii palju vinguma, et tehke siis lapsi, aga noh.
1: Aga miks ei peaks vinguma selles mõttes, et me ju
0: no, välja? Vinguvad sageli, neil on üks või kaks last.
1: No see selleks.
0: Siis ma ütlen, et
1: aga ma mõtlen põhimõtteliselt, kas
0: ei, no sa võid, võid teadustada, see on üks asi, millega tuleb tegeleda, aga no on niisugune populistlik ving ja niisugune, no ei, me sureme välja. See on täiesti tarbetu. Proovi pigem nagu oma ajurakke pühendada nagu lahendustele, mitte ving.
1: No just, aga kui mõelda lahendustele, et meil on lõpuks ikkagi vaja töökäsi, meil on vaja, eks ole, lõpuks neid, kes majandust pööritavad, kes, eks ole, pensioni maksavad ja nii edasi, et kas siis ikkagi me räägime immigratsioonist?
0: No ütleme, praegu minu idean, et mida me peaksime tegema on eriti arvestas, mis praegu juhtub Ameerika Ühendriikides, on teha väga lõlvaks meie Ameerika, ameeriklastele võimalus siia tulla tööle elama. Et kui me meenutame, mis juhtus, no, mis andis USA-le meeletu süsti intellektuaalselt, oli kui 30-ndal ja 40-ndal tuli suur voog tippusid Euroopast põgeliselt. Okay. Osalised olid juudid, aga olid ka teised, noh, Thomas Mann Nobeli preemia. No see vist 7 Nobeli preemiga füüsikud. Noh, võib-olla mõnes sai hiljem, aga no, tip füüsikud, tip teadlased, tip filosoofid, Hannah Arendt, 20. sajandi, ütleme, nagu olulisemaid filosoof. Kõik läksid Ameerikasse.
1: Et võiks põgeneda nüüd Eestisse?
0: Ja asutasid, noh, no, ma ütlen, et kes ees see mees, see, kes teeb seda kergem, nendel on see võit. Juba näed, et prantslased, Britid, iirlased juba meelitavad tööd lahti lastud teadlasi Ameerika ülikoolidest, see enna, sama varem pidatud NIH, rahvuslik siis tervishoiu instituudi tuhanded töötajad, noh, kõik doktori kraadiga, kes on nagu paugu pealt mõtlematult lahti lastud, tuleks siia tuua. Ja nad tulevad. Ja mul on mitu tuttavad, kes on, kes otsivad võimalusi tulla Euroopasse. Okei. Okay. Inglismaal on teatud eelis, aga nad, see ingliskeelne, suurim eelis on Iirimaal, kuna nad on Euroopa Liidus, mis tähendab, kui sa saad Euroopa, vabalus. Kui saad sisse Iirimaale, saad, kui sul on enamisluba Iirimaal, siis sul on enamisluba Euroopa Liidus, sa võid minna kuhu sa tahad. Aga, noh, okei, okay, meil võibolla meil on raske natuke konkureerida selle eest, aga meil on üli hea maine, mis puutub siis tehnoloogias. See, on, see ongi meie kuvand, no siis võid siia tulla.
1: Mm, me räägime ikkagi ju sellistest noh, nagu tippudest, kes ei loo sellist nagu suurt massi.
0: No.
1: Me 5-6 tuhat inimest aastas, ma tuletan meelde, jääb meid vähemaks.
0: Noh.
1: No, et kui tahta hoida seda taset, siis me ei, pole ju muud varianti ikkagi, tuleb teha võimaldada inimestel siia elama asuda.
0: Ja.
1: Ja see on okei.
0: Okay. No, ma usun, et ma ütleks teisid. Et ma arvan, et inimesed hakkavad Euroopa sees siia asuma, kuna lõuna poolt muutub võimatuks elada. Kliimamuutus. Kliimasoojenemine. Juba Hispaanias, Itaalias, Kreekas on juba nii see kõrbestumine juba käib. Nii et see tuleb nii kuni no ära on ütleme kultuuri ütleme inimeste erinevad kultuurid ja kas nad sobituvad siia. Ma usun, et meil oleks raskusi ja on raskusi mõnede kultuuridega küll mõnede teistega mitte.
1: Te mõtlete siis ala Rootsi näidet, kus lihtsalt ei ole ikkagi suudetud integreerida?
0: Jah, no, väga hea näide. Aga ma ütlen, ma usun, see on Ladin-Ameerika, indud, mõtleme Indiast, nad integreerivad kõikel. Praegu on, ütleme, see ütleme, jätkates seda, mis oli 30-40 USA, siis praegu vaatad, kui mitu tippu on nüüd Indiast tulnud ülikoolides, erinevates valdkondades, tehnoloogias. Nad on kõik väga hästi integreeritud.
1: Hiinlased?
0: Päris hästi ka. Korealased, väga töökad inimesed.
1: Kas hiinlased lubame siia sisse? Julgeme lubada?
0: Ma ei tea, ma ei ole selle peale mõelnud. Ma ei suuda midagi nagu tarka öelda selle kohta.
1: Mm.
0: Ma ei tea, miks me peaksime eriti kartma, aga teiselt poolt on nagu võibolla niisugune, ma ei tea, võibolla kõik mõned ei taha, ma ei tea.
1: Jah, aga ühesõnaga mingid muutused siin ilmselt hakkavad toimuma. Ja
0: võibolla me jääme selliseks, ei millal see kedagi siia sisse. Ja siis on,
1: No mis on ka väga reaalne, eks ole?
0: No.
1: Kas see trumpism isenesest võib selles mõttes nakkuda ka üle maailma?
0: No see on natuke, ütleme nii, et on opportunistinega pool ja nagu vaatid, meil endil hakati kohe võtma üle loosungid. No me kuulime, süvariik. Hallo, meil on kõige õuksem riik üldse. Süvariik, kus iga inimene, no see on, seal on selline mõiste, 6 kraadi selle Francis Baconist, mis tuleb sellest, et sa võid mingi eksperiment, mida tehti, kus ütleme, Francis Bacon oli nagu näitleja, noh, kaasavalt oli teine, kes oli siis kuulus mõtleja, aga ega Francis Bacon on näitleja. Ja siis, siis tuvastati, et läbi 6 ühenduse võid sa kirja saata teile. Suvaline inimene võib. No meil on nagu pool Francis Baconit, kus ma tõen, sa võid iga üks saab kellele kätte nagu ma võin ühele inimesele või maksimum kahele inimesele, kus ma saan selle inimese kätte, kas sa ei tea, kus.
1: No, siis on väga lühike, jah, see.
0: Ja selle, sellises olukorras ehitada süvariik võimatu. See ei tööta.
1: See ole nii sügav lihtsalt.
0: Jah, me ühiskond on lii õhuke.
1: Ja.
0: Et ehitada sinna süvari.
1: Aga ma mõtlen just pigem...
0: Ma tõin selle näitele sellest, kuidas me võtame mingid Ameerikas levinud populistlikke väited ja võtame üle ja siis on täielik nonsens meie kontekstis.
1: Ja, aga ikkagi ütleme selline kõvakäe poliitika, pigem paremale kaldumine.
0: No see ei ole paremale kaldumine, ma olen niisugune kõvakäe poliitika, see on vasak või parem või noh, see on läbi ajalugu on nagu kõik on võimalused.
1: No ütleme tänastes terminites siis. Ja siis just nimelt selline noh, protektsionism ja kõik see, mis me nagu Ameerikas näeme, et kas...
0: No Euroopa, me oleme lepingulised, noh, meie kaubanduspoliitika on Euroopa käes. Jumal tänatud, sest me oleksime täiesti käpuliku ei oleks. Ja et see on nagu jõud on Euroopa Liidul. Kui meil oleks, tuleksid ainult Eesti peale tuleksid sellised sanktsioonid, mida me suudaksid teha. Aga kui Euroopa Liidu vastu tulevad sellised nagu tariifid, mitte sanktsioonid, tariifid, siis Euroopa Liit on väga võimas selle oma kaubanduspoliitika. Ütleb, et okei, teete nii, me teeme naa. Ja mis siis lõpetad, no mis on päris tugev rel. Nii et me ei pea protektsionismist me saame rääkida ainult Euroopa Liidu kontekstis. Ja no see on juba olemas ja me jätta seda kõik prantsast hoolde kui kõige protektsionistlikumad inimesed Euroopa. No mingi muu kõva käe poliitika, see ei ole parempoolne, see ei ole vasakpoolne. No, kõige...
1: Ja see on reaalne. Selles mõttes see võib juhtuda igal pool.
0: Ja, sõltamata täiesti majandussuhetest.
1: Aga see võib juhtuda ka Eestis, eks ole?
0: On juhtunud. Mul on aastal 1986 ma käisin külas Ilmar Raamotil, kelle isa oli asutava kogu president, aga ise ta oli noor vabatahtlik sõdurpoist, ta oli realist, reaalkoolis läks vabadussõtta ja kirjutas ühed kõige huvitavad mälestused, mida ma olen esis lugenud, vähemalt see esimene osa. Pärast läheb aga igavas, sest ta kirjutab sisepoliitikat. Ta rääkis mulle, kuidas tema, kui ta oli päris jõukas 30. aastal ja oli laenanud Jaan Tõnissonile 75,000 Eesti krooni või marka, ma ei kumb oli, mis see oli siis. Selle, sest postimees pandi sekvestri alla Pätsupool. Ja siis päästis lühidat postimeest, et siis Tõnisson võttis raha, et vaata, siin on see raha ja siis no pandi ikka sekvestri alla. Aga Raamat kohtu väliselt määrati asumisele. Tähendab, ei ole mingi kohtuotsus, ei ole mingi protsessi, lihtsalt tuli käsk, et nüüd sa oled määratud asumisele, sa ei tohi lahkuda Robka vallast. No ma olin seal poolteist aastat. Olin Robka vallas ja ei tohtinud sealt välja minna. No see on nüüd Eesti. Ja siis tal oli olemas mingi kiles, näitas mulle, tal oli siis tõend, kus oli siis tollaaegne kaitsepolitsei, oli välja kirjutatud siis, et teil on tänasest tohite lahkuda Robka vallast. Nüüd, see on niisugune pehme kõva käsi, aga see on päris kõva, kui nagu riik otsustab ilma kohtuprotsessita, kus sa, no, mis sinuga juhtub, eks
1: ole? No, eriti see Robka vallas olemine muidugi.
0: No, see on...
1: aga kui ikkagi mõelda enda düstoopiate peale ja minna nagu nüüd tasand kõrgemale, siis no ikkagi see autokraatsus või õigemini vabandust, autoritaarsus ja ütleme selle nagu tõus on ikkagi nagu potentsiaalne. Ja lisaks sellele juurde veel AI, eks ja, ole, tohutu tulek. Ja kui need kaks asja kokku saavad, kas see ei ole ikkagi tõeline düstoopia?
0: No ütleme selleks ongi, et ma usun, Euroopa Liit on paremas seisus kui ükski teine koht. Et meil on see reguleeritud palju paremini kui mujal. Okay, meil on autoritaarsus ühes Euroopa Liidu liikmesriigis, Ungaris, ma ei tea, kaua see kestab seal, ausalt öeldes, et see on...
1: Ma rääkisin Ungaris noortega, käisin seal sõpradel külas, on peenest ikka suhteliselt nooreks veel ise, ja nemad arvasid, et nemad oma eluajal ei näe muutust. Et nendel olid nii tumedad prillid ees.
0: Ei, võibolla, noh, nad on muide isegi depressiivsemad kui eestlased. Et...
1: No, võt.
0: Aga mina ei arva, et see olukord saab kesta, kus Ungari saab vetustada kõike. Kus...
1: Seda kindlasti, jah.
0: Ja siis, noh, siis nagu tehke, olge siis seal, olge see sise, see on nagu tehke, mille laata.
1: No jah, et ta ei mängi ju nende reeglitega.
0: Ja,
1: pole ju mõtet. Arusaadav, aga no ikkagi, et ühesõnaga, kui mõelda juurde, et me liigume ikkagi sellise kõva käe poole, päris
0: ei, me ei liigu,
1: Meie ei liigu siin.
0: Meie ei liigu kõva käe poole. Ma räägin, et...
1: Kui järgmised valimised on ära, ütleme, suuremates riikides saab näha, mis seal nagu toimub, eks ju, et...
0: No viimased valimised näita, et keegi liiguks selles suunas pigem, ütleme, noh, mis noh, Austrias tuli kokku, see meil luba nendel tüüpidel siia võimule tulla. Mis on? No Eestil on see kurb kogemus, kus siis vasak populistid panid siis seljad kokku parem populistidega. No, me õppisime seal COVID-i ajal viinasokk ja hanerasv. See on noh, sama tasemel kui need populistid Ameerikas, eks ole.
1: Et Euroopas see ikkagi usk on päris kõrge.
0: Ja ma usun, see võib olla üks viimaseid kants, kui me paneme sinna võibolla okeaania. Ja...
1: Viimaseid siis demokraatia kants või mis kants?
0: No, niisugune liberaalse demokraatia. No, tärmest on võibolla ka selline autoritaarne demokraatia. No, ütleme, mis on.
1: Aga...
0: Kas on demokraatia, ma ei tea täpselt, aga ütleme...
2: Kuku Raadio. Eetris on Postimehe podcast, mis meist saab. Eelmisel aastal salvestatud saate külaliseks on Toomas Hendrik Ilves. Teda küsitleb Mart Normet.
1: No tegelikult seda liberaalset demokraatiat on ju kaitsnud globaalselt Ameerika. Noh, Ameerika Ühendriigid.
0: No, need on väljas poole, aga ütleme, see on ikka riigi enda asi seda...
1: Aga ja nad on kaitsnud selles mõttes, eks ole, majanduslikult ja sõjaliselt.
0: Jah, aga ma ütlen, see on riigi enda asi, kuidas ta korradab oma siseriikliku olukorda. Jälgid no, inimesi või ei jälgi?
1: No kuni lastakse korraldada endal?
0: No, ma räägin, et kui me näeme, me vaatame Gruusiat, eks ole, noh. Võtme Ungarit, no Euroopa Liit, nii, me ei anna selle teile enam nii palju toetmist. Vanasti Ameerika tegi seda ka, aga no praegu, on teab, mis seal juhtub, praegu Viktor Orban Ungarist on siis nagu mingi lemmiklap seal Ameerikas teas.
1: No Putin on ka.
0: No see on eriti.
1: Jah?
0: Jah. Ma ei oska selle kohta midagi öelda, see on nii palju aru saamatu mulle, et...
1: Aga isenesest see demokraatia või liberaalse demokraatia just kui see nagu lõpp, mis loodetavasti ei puuduta siis ütleme Euroopat ja Eestit, loodetavasti selles mõttes, et noh, meil meeldib siin elada. Ma arvan, need reeglid meile ikkagi enamikele meeldivad ja see on ju tore. Ja me näeme tegelikult, kui hirmus võib see muudatus olla ja kui palju see toob endaga kaasa ikkagi selgusetust ja ebaõiglust eeskätt. Siis... Kas selline oaas siis tõesti saab jääda nagu siia ja ütleme, okeaaniat mainisite ka, et siis...
0: On... See Euroopas või Eestis?
1: No Euroopas ikkagi, jah, selles mõttes laiemalt.
0: Et... Ja, see on, kui siia, noh, siis kui meile Eestis tuleb selline mingi madala IQ-ga parempoolne, mitte parempoolne, madali kuuga populistlik valitsus, kes hakkab siin nagu käsi väänama. No, meil on väga kerge. Kolid Lätti. Kolid

0: ta võimalusi edasi minna, sind ei jälitata, noh, kõik need asjad.
1: No aga Euroopa Liidust on tegelikult üks suur lahkuja olnud, eks ole? Ühendkuningriik.
0: Jah, mida kahetsevad iga päev.
1: No jah, et üks asi on kahetsevad, aga samas, noh, see oli ju mõnes mõttes ka ikkagi näide, et võivad liikuda ära väga tugevad nagu nurgakivid. Et samamoodi
0: Jah.
1: võib juhtuda mõne teise suure riigiga.
0: Ma usun, et õppetund kuningriigi tõttu on väga suured. Majandus kohe kukkus ja ei ole taastanud ja ega näe, et taastuks lootusele, et tuleb mingi suur kaubanduslepingute vool USA ja teiste riikid, see pole realiseerunud. Et pigem kaotasid, ütleme, Euroopa Liidu vastased, Euroopa Liidu sees kaotasid oma populaarsest tänu sellele.
1: Ja.
0: Nad lihtsid mingid uued asjad, mida ajada, aga seal nagu lahkuda Euroopa Liidust on nagu see hind on tublisti vähem.
1: Siis Euroopasse kuulub ka Gröönimaa. Kas see on nüüd nagu huumor, mis selle Gröönimaa...
0: See oli huumor, see on, mis on nii muret tekitab. See oli huumor, see on nagu tõsi taga ja see pigem on see... No see on täiesti hullumeelne.
1: No jah, ma oleks öelnud umbes sama, aga teie suurs seda kuulda, siis see on veel võimendusega. Selles mõttes, et kusegi teie ei usu, et selline asi saab üldse toimuda praegu.
0: See on aru saamata sellepärast, et kõik võimalus on seal olemas peale, ütleme, aneksiooni. See on mõttes, et nii palju sõdurid kui tahad, lepingud, loodusvarade kaevamiseks, kõik on praegu täitsa võimalik. Ainuke vahe on see, et on, kas on siis nagu Ameerika Ühendriikid osa või mitte. Siiamaani Ameerika loogika on alati olnud, et meil ei ole vaja territooriumi. Me lihtsalt nagu lähme siin, teeme lepingu, siis noh, kaevame, teeme, mida me tahame. See on täiesti mingi 19. sajandi mõtlemine.
1: No jah, selle taga tegelikult, mis teebki ju väga murelikuks ka meid, kui me vaatame nüüd puudaga metsa, on see, et kui nemad tegelevad ekspansiooniga...
0: Just nimelt, siis jah, see on pigem, mis on hullumeelne, ongi see, millega me alustasime siin, ma ei tea, 2 tundi tagasi. Siin Venemaa rikub seda üldist, kõige üldismat põhimõtet, mille all me oleme elanud, ja nüüd äkki Ameerika Ühendriigid käitavad samamoodi. Ja see on, mis on nii, miks see on hirma äratab. Sest see on see, kuidas Putin käitub. See on, kuidas Venemaa on käitunud läbi oma ajalugu. Ja miks Ameerika Ühendriigid olid teissugused, sest need olid ainsad, kes seisid selle vastu ja olid piisavalt tugevad ja piisavalt jõukad, et seista... nagu teiste, noh, mitte selle eest enda puhul, aga teiste eest ka. Kui nemad muutuvad, siis see tähendab, me oleme üksi. Noh, üksi, me tähendab Euroopa. Noh, see on uus maailm. Me oleme selles maailmas eranud nüüd 2 kuud. Me oleme näinud, et Euroopa on väga järsult hakkanud end kokku võtma. Ja... Noh, see mingi arusaam, et Euroopa jääb siia istuma siis, kui nagu teised teevad midagi, noh, see on ka vale. Pigem tuleks siin noh, osaleda selles.
1: No, Gröönimaa ei ole huumor, aga kas see Kanada teema on huumor siis vähemalt?
0: Mitte Kanadalast, enne võtad selle väga tõsiselt.
1: Aga seal on ka tõsid, aga et Ameerika kujutab ette, et Kanada võiks olla osariik.
0: Tundub nii. Tähendab, see on...
1: No, et kui tõsiselt nüüd see võtta sellised mõtteid? Mõtteid võib igasuguseid olla. Me oleme siin Läti suhtes teinud ju nalja kogu aeg, eks ole?
0: Tähendab, et nalja oleme teinud, jah, aga tähendab, kui Kanada valitsus võtlab seda tõsiselt ja kanadalased võtavad seda tõsiselt...
1: Kas nad võtavad praegu, jah? Ma ei ole niimoodi jälgida.
0: Väga tõsiselt, jah. Jah.
1: Aga mis nad siis teevad? Nad siis kehtestavad, eks ole, vastu seal tariife, seda

0: niikuini, aga...
1: Ma ei tea, nad...
0: Nad on mures ja...
1: Küsi, kas nad saavad tulla Euroopa Liitu. Mis on vaja teha, et noh, Euroopa Liidu leping on ju, see ütleb, et see on nagu Euroopa mander.
0: Mm-hmm.
1: Või selle... Ma võibolla tuleb selle muuta, ma ei tea.
0: Tuleb jätta selline globaalne siis demokraatlike riikide eliit.
1: Jah.
0: Ungari läheb välja Kanada sisse.
1: No, see üks päris hea võit.
0: Mõnes mõttes küll, jah. Aga neid demokraatlike riike tegelikult kui praegu kujuta gloobust ette, neid ju liiga palju polegi. Me räägime siis veel, on Uus-Meremaa ja Austraalia.
1: No üldiselt ikka Lõuna-Korea, Jaapan, Taiwan.
0: Singapur.
1: Võibolla vähem.
0: Ja siis kui me läheme, eks ole, Lõuna-Ameerikasse, siis ju ka.
1: No, Chile on päris hea. No, Uruguay on päris hea. Brasiilia on natukene nagu, ta on niisugune lohaka võit.
0: Mm.
1: Aga on ikka, noh, kuulub nagu demokraatike riikid olnud ka.
0: Mm-hmm. Aga ütleme, pigem on ju vähem elab inimesi maailmas demokraatlikes riikides.
1: Nüüd, jah.
0: No jah, kas on siis mingi trend või?
1: No need trendid tulevad ja lähevad. Et inimesed tüdinevad ära, hakkavad siis nagu vastu.
0: Mm-hmm.
1: Et,
0: aga on ju veel nõnda mõtiskletud, et see sama liberaalne demokraatia, mis ütleme on siin 80 aastat praegu kestnud, 70-80 aastat, et see ongi olnud inimloomusele vastane. Et varem
1: ei
0: kunagi...
1: Ei ole. See on... üks siiamaani ma osan väga raamatusse, mille pealkiri tõlgendati täiesti vildakalt ja ma ütlen lollilt. Võibolla see pealkiri võinuks olla natuke parem, aga on siis raamat, mille pealkiri on ingliskeelse The End of History, mida tõlgiti meil kui ajaloo lõpp, aga see ei ole see end on nagu teine tähendus ja see on siis eesmärk või siht. Ja mis see teleoloogiline suund.
0: Inglise keeles ongi kaks tähendust. Seal ongi sõnamäng, eks ju?
1: Ja, aga no. See tähendab see, millest Fukuyama kirjutas seal, no see, et on, et inimpüüdlus on ikka suurema vabaduse poole. Mitte, et ajalugu lõpeb ära. Ja see, kui sa loed seda, saad aru, et ta ütleb, et meie püüdlus on selles suunas ja see on siis see eesmärk. See on hegelianlik mõte. See ongi, ta on suur Hegeli fänn. Ja mina arvan, et see püüdlus ongi nii, miks iga kord, kui on autoritaarsus, inimesed proovivad selle vastu võidelda. Need, kes elavad autoritaarses ühiskonnas, noh, vaatame, mis juhtus Valgevenes, noh, kui lähme 19. sajandil oli suured, noh, tollal siis liberaalide revolutsioonid või katsed, mida surus maha siis nii Euroopas, siis Vene väed tuli sisse ja peksid laiali, Austria väed peksid laiali, Poola tükeldati 18. sajandi lõpus ja kuni esimese maailmasõja lõpuni kogu aeg poolakad võitlesid selle nimel, et olla vabad.
0: Aga samas, kui me läheme sealt omakorda tagasi või eelmitusada aastat või 1000 aastat ja nii edasi, siis noh, ikkagi demokraatia on selline ilus mõtteärjutus olnud, eks ole?
1: Ja, aga samal ajal inimesed olid kirjaoskamatud inimesed. Trükiraamat on ainult, noh, mis on siis...
0: Kas see
1: 550 aastat vana. No, tähendab, et jah, on olemas selline asi nagu progress.
0: Et kas see remark praegu, mis te nüüd ütlete, tähendab tegelikult seda, et me keskaega niimoodi tagasi ei lähe?
1: Okei, see on nagu teine teema. Kui ma vaatan, kuidas on taandunud usk teadusesse, empiirilistesse uuringutesse, kuidas levivad igasugused täiesti absurdsed vandenõuteooriad, siis see meenutab mulle küll väga
0: keskaega,
1: keskaega. Mm. No, et,
0: igal ühel on kõrtsis oma tõde
1: ja inimesed hulluvad hakkavad siis toimuvad tõised nõiajahid ja nii edasi, et see on kusjuures selle inimesed ei usu teadusesse no, teaduse no, see on, tuleb igal ühel oma tõde ja
0: et mingis mõttes see keskaeg siin praegu isegi ingitseb.
1: Ei, ma ütlen, see, selline, selline vaimu maailm on, on nagu, noh, me näeme seda meil endale igasuguse uhuu värgiga. No. Et see kõige väga tore, mida, noh, tähendab, see võib olla väga tore, aga üldiselt see ei ole tõde. No, aga meil on see väga, siin ka väga populaarne ja noh, ma ütlesin, riiklikul tasandil oli oh, COVID. See ainult eeldab viinasokki ja anerasva. See on niisugune teaduse vastane mentaalsus.
0: Et ühest küljest me just kui saame kogu aeg targemaks, meil on kogu aeg palju rohkem informatsiooni, võtleme niimoodi. Ja selle sees me tegelikult teeme infos nagu valesid valikuid.
1: No, ütleme, äda või probleem seisneb selles, et aru saada sellest, ütleme, miks, ütleme, COVID on teissugune haigus, eeldab teatud teadmisi. Ja kui need teadmisi pole, no siis on siis on nagu kerged selle nagu taandunud mingisse ebausku.
0: No jah, seal oli mitu asja vist omalal koos. Seal oli ebausk koos, seal oli siis eks ole võitlemine süsteemi vastu. Siis oli inimõiguste teema toodi ootamatult letti, eks ole.
1: No elme mul on õigus olla loll oli see põhiasi, ja.
0: A see on üsna liberaalne tõde.
1: On, see võib olla õigus, on ja loll. Aga no, ütleme, seal on mingi lootus, et inimesed on võib-olla natuke targemad ja sul on tõepoolest on õigus olla harimatu. Mm. Aga no siis on...
0: Jah, ja kõik me käime hääletamas ja kõigil meil on kodanik õigused ja, ongi, see ongi demokraatia osa. Ja. On ju. Aga
1: ühesõnaga... Miks haridus on väga oluline asi?
0: On. Ja aitäh!
2: Mis meist saab pikem versioon on vaadatav videopodcastina Postimehes. Mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: ilusa hommiku ja kordumatud muusikaelamused toob teieni Tõrva ooperipäevad .
1: Kuku hommikuraadio .
2: tere hommikust , head kuulajad , on 29. juuni , kell on saanud 6, Romi ja Sander on Kuku hommikuraadio stuudios kohal . Nii mõnus nädalavahetus on selja taga , et mul lähevad sõnad sassi .
3: Kusjuures , Sander , see on igati mõistetav ja igati õigustatud sellepärast , et alanud on nädal , mil osaaega on juuni ja siis poole nädala pealt on juba juuli ja alati tuleb meeles pidada , et juunikuus on 30 päeva , mis tähendab seda , et kolmapäev on juba 1. juuli ja mulle tundub , et juuni on läinud väga kiiresti ja ma väga mõistan sind .
2: Ma loodan , et see nädalavahetuse päike mõjunud teile samamoodi nagu see meile on mõjunud . Ausõna , me ei ole nõdrameelsed inimesed , kes on siia kuidagi juhuslikult sattunud . Me oleme professionaalsed saatejuhid , üritame ikkagi teha sellist head ajakirjanduslikku hommikuraadiosaadet .
3: Kusjuures see on väga hea viis raadiosaadet teha , tuletada kuulajatele meelde , et saatejuhid on täie mõistuse juures .
2: Absoluutselt . Ma tahaksin oma rõõmu väljendada .
3: Nii .
2: On olnud erakordselt mõnus kevadsuvi , võib öelda niimoodi , just seetõttu , et sääske ei ole .
3: Kusjuures ma pean alla kirjutama , ma olen kohtunud sääskedega , aga need on olnud üksikud eksemplarid , kes on viitsinud tulla mind tüütama . Ma olen päris palju tegelenud rohimisega ja ma mäletan näiteks eelmisest suvest ikkagi noh , oli mingeid hetki , kus sääsed ikkagi üritasid muuta rohimist võimatuks . Et noh , lihtsalt see kuidagi see pinin ja see sääskede eemale ajamine võttis rohkem energiat ja aega kui see , mida sa said päriselt panustada sellesse rohimisse . Aga miks neid ei ole nii palju ?
2: Ma saan aru , et asi on vist ikkagi kevadine põud . Vähe tuli sademeid ja seetõttu ei ole siis neid sääselompe , kus munad saaksid kenasti valmis .
3: No inimestel on muidugi selle üle , ma usun , ainult kõigil hea meel , aga kuidas linnud hakkama saavad ? Need , kes toituvad näiteks putukatest ?
2: Ma ei oska öelda .
3: Kas nad on dieedil ?
2: Oleks võinud mõni ajakirjanik siin stuudios , kes mõne targa inimese külla kutsuks ja küsiks neid küsimusi .
3: ja otsime , Sander , sel nädalal meile ornitoloogi , kes või siis putukateadlase , kes räägib , kuidas see täpselt läheb , kui sääski on vähe , kas siis lindudel on keeruline ?
2: Ja me proovime siis edasi nautida ikkagi seda suve , mil sääski ei ole , täiesti ebaeestlaslik suvi on . Me isegi ei saa nagu viriseda millegi üle .
3: Jaa , meil on parem kliima kui ülejäänud Euroopas , meil ei ole sääski . Hakka või ütlema , et oleme eluga rahul .
1: Kuku hommikuraadio .

0: Kuku hommikuraadio. Välismääraja.
1: Hakkame rääkima inetust ning potentsiaalselt ka väga ohtlikust riiust naaberriikide Ukraina ja Poola vahel, mis lainetanud kõige kõrgemale tasemele välja. Ribu radapidi on Ukraina presidendid Varssavisse neile antud kõrgeid riiklike autasusid tagastanud ning Poola president neilt need ka ametlikult võtnud. Ja Ukraina peab samal ajal ellujäämis sõda Venemaa vastu. Oleme saatesse külla palunud sõjamuuseumi teadusdirektori Toomas Iio, kes aitab selle tüli tagamaadesse veidi pilku heita. Tere hommikust, Toomas.
2: Tere hommikust.
1: Me võiksime ilmselt kahe suure naabri suhetest teha terve eraldi seisva saatesarja. Need on kestnud aastasadu ja pakkunud nii päikest kui äikest. Aga viimasel ajal, Toomas, vist seda viimast rohkem. Vastastikune antipaatia ja usaldamatus tundub nende riikide ja rahvaste vahel väga sügavalt jooksvat.
2: No see on naabrite vahel sageli nii. Meie eestlased oleme ju selles mõttes õnnelikud, et Eesti asub poolsaarel ja me oleme siin ka enam vähem ikkagi paar tuhat aastat paigal olnud ja naabrite lätlastega on meil aegalt olnud küll erimeelsusi, aga mitte kunagi väga veriseid. Ukraina ja Poola ja üldse Kesk-Euroopa rahvastel on natuke teistmoodi. Kui me vaatame kaugemast ajalukku mitusada aastat tagasi, siis me näeme, et need riigid vanemad nendest, ma mõtlen, Venemaa, Poola, Austria-Ungari, on oma piiri ikkagi väga palju muutnud, liikunud itta ja sisele läände ja see puudutab ka ukrainlasi ja poolakaid. Ning sinna lisandub veel üks asjaolu, nimelt ukrainlased on õigeusklikult poolakad katoliiklased ja kolmandaks mõnevõrra paraleelina Eesti ja Balti-Saksa ühisele minevikule on ka ukrainlastel ja poolakatel samasugune minevik, kus mõisa omanikud olid enamasti poolakad, vähemasti vasakald Ukrainas, parem kalda vabandust, ja talupajad olid ukrainlased. Ning see olukord teravnes pärast esimest maailmasõda või et esimese maailmasõja lõpul, kui oma riiki tahtsid moodustada kõik endiste impeeriumide vähemusrahvad alates soomlastest ja lõpetades Kaukaasia rahvastega pikki seda impeeriumide piire. Ning ukrainlastel see ei õnnestunud, kuigi Eestil olid diplomaatsed suhted isegi Ukrainaga ja Eestil olid oma esindajad Ukrainas, mis tähendab, et Ukraina riik ühel või teisel moel eksisteeris siiski ka aastatel 18-20 langes ta lõpuks Nõukogude Venema võimu olla, aga mitte ainult.
1: Ja. Et sellest on meil Eestis väga vähe juttu olnud, aga praegused üliseemned visatigi otseselt mulda sellel esimese maailmasõja lõpule järgnenud segasel muutuste ja ümberjagamise perioodil. Lääne-Ukraina ja Poola pidasid toona maha ka ühe lühiajalise ja väga ohvrite rohke sõja.
2: Jah, see oli 1919. aastal, nimelt kui Saksamaal oli revolutsioon 1918. aasta novembris ja Saksamaa oli enne seda võitnud sõja idarindel koos oma riitlastega, esimese maailmasõja idarindel ning kogu tänapäeval Ukraina enam vähem Valgevene ja Balti riigid ja Poola mõistagi olid Saksa võimu all. Siis pärast revolutsiooni Saksamaal hakkasid oma riiklust taastama Poola ja oma riiklust looma ukrainlased, kuid kahes jaos. Ühelt poolt Kiievi ümbruses selles, mida me tänapäeval vana Ukrainana silmas peame, teiselt poolt aga varem Austria-Ungarile kuulunud Galiitsias. Ja just nimelt see varem Austria-Ungarile kuulunud laias laastus Austria-Ungarile kuulunud ukrainlastega asustatud maa kuulutas ennast Lääne-Ukraina rahvavabariigiks. Ja Poola samal ajal taotles vana Poola riigi taastamist, mis oli ulatunud väga kaugele itta, tänapäeva mõistes eriti, ja puhkes sõda, mille lõpuks siis poolakad ikkagi võitsid ja Poola suutis ennast riigina luua 1920. aasta rahulepingus või 21. aasta, ma ei mäleta täpselt, Riia rahulepingus siis määrati Nõukogude Liidu ja Poola vaheline piir, kus siis ei olnud kohta ukrainlaste omariiklusele. Teisalt 22. aastal oli Ukraina just kui Nõukogude Liidu asutajaliige, mis tähendab, et rahvuslike unistuste kõrgem tip, nagu Nõukogude propaganda seda esitas, ehk omariiklus Nõukogude Liidu koosseisus Ukrainal ju sündis.
1: Ja see sõda oli ohvrite rohke, mõlema poolselt?
2: Jah, see oli verine sõda. Ning selle sõja tulemusena, kuna suur osa täna Ukrainas koosseisu ja Valgevene koosseisu ja samuti Leedu koosseisu kuuluvaid maid olid saade vahel sajal Poola koosseisus, puhkes Ukrainas põrandalune, mitte Ukrainas, vaid Poola idaaladel põrandalune vastupanu liikumine Poola ülemvõimu vastu. Kui kindral Marcel Pilsudski nägi ennast sellise, mitte just impeeriumi taolise, aga siiski palju rahvuselise riigi juhina, siis pärast tema surma eriti tugevnesid Poolas samuti rahvuslikud ideed ja

0: tema tagaseisev endine võimupartei, õigluse ja õiguse partei siis välja asjaolu, et ukrainlased on ühte oma siis seda eriüksust ümber nimetades UPA nimeliseks legaliseerinud nende hinnangul organisatsiooni, mis on Poola rahva vastu sõjakuritegusid korda saatnud.
1: Jah, ja kuidas ma vastan selle? See ei ole küsimus. Jah ja ei, sellepärast, et Ukraina rahvuslaste või ka natsionalistide organisatsioon OUN lõpetas mõnes mõttes tegevuse pärast seda, kui algas sõda Saksamaa Nõukogude Liidu vahel ja kui alguses Nõukogude Liit ja pärast Saksamaa Ukraina territooriumi okupeerisid, siis otsustasid Ukraina rahvuslased alustada relvastatud võitlust Ukraina iseseisvuse nimel. Ja see relvastatud võitlus toimus mentaalse mõttes väga mitmel rindel, nii bolševike vastu või Nõukogude Venema ja Punaarmee vastu, sakslaste vastu, aga ka poolakate ja teiste vähemuste vastu, sellepärast, et pärast esimest maailmasõda oli Poola Vabariik asustanud Ukraina aladele sõjaveterane, kes said soodustingimustel seal maad, neid nimetati osaadniki, ja see ei olnud väga meeltmööda kohalikele ukrainlastele. See puudas eriti just Volõõniat, aga vähemal määral ka Ida-Galiitsiat ja teisi piirkondi siis Lääne-Ukrainas või Ida-Poolas, kuidas kuidagi võtta. Ning 1943. aastal otsustasid mitte kõik UPA liikmed, aga üks osa UPA või Ukrainska Povstanska armee või Ukraina ülestõusu armee liikmetest hakata poolakaid füüsilise vägivallaga välja tõrjuma ning alates veebruarist kuni tegelikult 1943. aasta lõpuni puhkes eeskätt Volõõnias, aga ka mujal väga verine sõda, mille käigus põletati külasid, tapeti väga palju rahulike inimesi, naisi ja lapsi ja need, kuna selliste suurte arvude puhul on alati küsimus ka selles, keda lugeda ja keda mitte, siis need tapetud poolakate arvud ulatuvad 30-40 tuhandest kuni 100 tuhandeni ja teiselt poolt tapeti ka ukrainlasi, tähendab Poola koduarmee või armija Krajova, kelle üksused tegutsesid samuti Ukrainas või endistel Poola aladel, tegi kättemaksureide siis ka ukrainlaste vastu, nii et selles verises venatapusõjas oli 10 000 ohvreid. Nüüd tänapäeval üldiselt ukrainlased väidavad, ukrainalas on üks ajalooline, kes on tegelenud enne kõike selle Ukraina ülestõusarmee ajalooga, Volodõmõr Vjatrovets, kes on praegu parlamendi liige, aga oli 20 aastat tagasi noor ja aktiivne ajalooline, väidab, et poolakaid tapeti umbes 30-40 tuhat ja ukrainlasi 15 tuhat, aga on ka väga palju suuremaid arve välja pakutud. Ja see lõpu, kindlasti oli sellel etnilise puhastuse elementi juures, kuid on ka nimetatud genotsiidiks seda, kus juures mõlemalt poolt. Nii ma umbes 10 aastat tagasi oli korraks Ukraina parlamendis üks deklaratsioon tehtud, mis süüdistas poolakaid genotsiidis ukrainlaste vastu aastast 1919 kuni 1947. Miks 1947? Sellepärast, et kui pärast teist maailmasõda Poola rahvavabariik ja Nõukogude Liit uuesti oma vahelise piiri kokku leppisid, siis Poola julgoleku jõud viisid läbi operatsiooni Visla, mille käigus siis suur osa Ukraina talupoegadest, kes jäid elama Poola poolele piiri, küütati või saati välja, deporteeriti uue Poola lääneosse, ehk siis endistele Saksa aladele peamiselt. Nii et 90. aasta alguses, kui Nõukogude Liit lagunes Ukraina iseseisvaks sai ja Poola iseseisvaks sai, olin Poola jällegi ka Nõukogude Liitu mõjuvalt väljus, ütleme niimoodi. Siis oli sellest möödas ainult võib-olla 50 aastat ja see oli üsna värske haav. Aga nüüd uuemal ajal, sel sajandil, on see muutunud rohkem nõnda nimetud mälupoliitika. teemaks. Ja

0: võib-olla see ajalooline tõde, ajaloo tõde on sealt mõnevõrra tahaplaanile jäänud, aga fakt on see, et me ei saa olla ei ühe ega teise poole poolel selles osas, mis puudutab siviilelanike mõrvamist.
1: Just, ja me näpuga ei saa näidata ka üheselt konkreetsele süüdlasele.
0: Süüdi on mõlemad pooled kindlasti sellepärast, et ühelt poolt ei olnud ju Poola poliitika oma vähemusrahvuste suhtes kõige sõbralikum, nii nagu see ei olnud sellel mitte kusagil ja ka tänapäeval on see väga vähestes riikides õnnestunud.
1: No need haavad on väga sügavad, aga Toomas, fakt, et Ukraina on täna sõdiv riik ja Poola on nende üks olulisemaid toetajaid, mitte ainult otsese sõjalise ja majandusliku toetamise mõttes, vaid ka logistika, ühise piiri ja muu sinna juurde kuuluva pakkujana, no see teeb sellest tülist ikka erakordselt või noh, ütleme potentsiaalselt väga ohtliku.
0: No nii on, aga seda tüli on vahelduva eduga üritatud lahendada ju 20 aastat ning loomulikult võidab sellest tülist palju muu kahju kõrval, mida see tüli põhjustab, võidab sellest tülist enne kõike Venema, kellele loomulikult sobib väga hästi, kui Poola ja Ukraina suhted ei ole enam nii pilvitud, nagu nad võib-olla olid mõne aasta tagasi. Aga teistpidi on jälle nii, et see näitab ka seda, kuivõrd, ja seda on ka teistes riikides ja igal pool olnud nõnda, et kuivõrd ohtlik tegelikult on see, kui mingisugusest ajaloo sündmusest tehakse poliitilise võitluse argument, siis kaob sealt tagant sageli ära ajaloo teadmine ja jääb jälle ainult emotsioon ja konkreetsed lühiajalised poliitilised vajadused.
1: No täna ütlevad mõlemad pooled, et õigus mälu poliitikat kirjutada on neil ja võõrandamatult neil.
0: Mulle see termin mälu poliitika üldse väga ei meeldi, sest me võime ju mõelda tagasi aastas 1948, kui George Orwell kirjutas oma raamatu, kus mälupoliitikat tema utoopilises maailmas aastal 84. aastal kujundas tõeministeerium, noh, tänapäeval me võime siis võib-olla tögamisi rääkida mäluministeeriumist, aga fakt on see, et kõik asjad, mis on ajaloos juhtunud, jäävad varem või hiljem kaugemasse minevikku ja mingisugusel viisil lahendus leitakse ja fakt on ka see, et me ei saa kummaltki rahvalt ära võtta õigust rajada oma identiteeti ajaloosündmustele, mida nemad on oluliseks pidanud või mida nende poliitikud on oluliseks pidanud, siiski sellist poliitilist identiteeti ja nii nimetud mälupoliitikat kujundavad ikkagi enne kõige poliitikud.
1: No, Poola võõrustas sel nädalal Gdanskis Ukraina ülesehituskonverentsi, tõsi seda ilma Ukraina president Zelenskita, Ukraina poolelt esindas riiki peaminister, Poola peaminister Tusk, kes võõrustas külalisi, noh, kinnitas seal Poola jätkuvat tabi sõjas Venema vastu, kutsudes üles ka Ukraina kiirele ühinemisele Euroopa Liiduga. Samas on möödunud nädalal ilmunud küsitluse kohaselt üle 60% poolakatest vastu Ukraina liitumisele blokiga. Ja kiireid samme, seal hulgas läbirääkimiste algust selles suunas on lubanud ka blokeerida Poola president Navrotski ning siis tema selja taga olev õiguse ja õigluse juht Kaczynski, millele siis omakorda on nüüd väga järsult vastanud president Zelenski. Võib see, Toomas, teie hinnangul ka Ukraina liitumise Euroopa Liiduga kuidagi ohtu seada see riikide vahel puhkenud tüli?
0: No kui vaadata jällegi lähemas ajas tagasi, siis neid avaldusi selle kohta, et Ukraina ei saa kas siis Euroopa Liitu või NATO enne, kui see asi on ära klaaritud, on ka varem tehtud. Nii et selles mõttes ei ole see midagi uut. See lihtsalt on uuesti esile toodud, aga kui me mäletame ka Eesti liitumist Euroopa Liidu ja NATO-ga 90. lõpus 2000. alguses, ka siis oli neid hääli selle kohta, et Eesti ja Balti riigid laiemalt ei saa liituda Euroopa Liidu ja NATO-ga enne, kui nad oma selle Saksa okkupatsiooni aegse ajaloo ja selle selleks teevad. Nii jällegi, kui me mõtleme tagasi Eesti mineviku peale, põhjustas väga palju pahamelt Eestis, sellepärast seda arvati, et jällegi lääne toel nüüd hakatakse meil seda natsikuritegust uurima, mida on uuritud juba aasta kümneid ja meie kannatused nõukogude võimu all jäävad jällegi tähelepanuta läänes. Nii et need on üsna sarnased asjad, kuigi ajaluga kunagi ei kordu, vaid ta teeb seda omal uuel moel jälle uuesti. aga siiski. Nii et lõpuks kõik laheneb, aga see, kuidas täpselt laheneb, seda me näeme lähemas või kaugemas tulevikus.
1: No loodame ja peame pöialt. Välismäärajal oli külas Sõjamuuseumi teadusdirektor Toomas Hiio, kes kõneles Poola ja Ukraina omavahel pingestunud suhetest.
2: Kuku hommikuraadio.
3: Tere hommikust, head Kuku raadio kuulajad, 29. juuni esmaspäeva hommik. Romi ja Sander räägivad teile nüüd ilmast. Selle taga on väga mõnus soe, isegi võib öelda, et palav nädalavahetus ja veel palavamaks täna läheb. Tuleb vahelduva pilvisusega ilm, kohati saab küll hoo vihma, aga õhutemperatuurid on 25-31 kraadi suusa.
4: Ja rannikul kohati küll veidi, nii-öelda vähem on seda kuumust kuni 20 kraadi, aga no eks me võime ju ka meenutada siin kohal seda eelmist nädalat, äsja lõppenud nädalat, kui võtta või vaadata Euroopat laiemalt, siis noh, kuigi siin Eestis on ka olnud soe ja väga soe, siis ei anna siiski võrrelda nende Lääne-Euroopa maadega, kus mõõdeti vist üks kõrgemaid numbreid, mis Prantsusmaal nii-öelda kätte tuli, oli 44 kraadi, nii et see kõik on suhteline, et kui meil on siin kusagil 30 kandis, isegi võibolla parematel juhtudel need temperatuurid olnud, siis võrreldes Lääne-Euroopaga on meil ikkagi selline mõnus jaheoas.
2: Ilusa hommiku ja kordumatud muusikaelamused toob teieni Tõrva ooperipäevad. Kuku hommikuraadio.

0: Kuku hommikuraadio.
1: Ainar Ruussaar ja Timo Tarve on saatejuhid ja täna endale külla palunud ja väga hea meel, et on ka tulla saanud kindral reservis ja Eesti Kaitseväe endine juhataja Martin Herem. Kindral Herem, kindlasti on teie lugemislaual palju põnevat materjali, aga selle kohta me peame ka küsima. Üks dokument, mille sündi oli oi-oi kui valus. Riigi valmisolek julgeoleku ehtude ennetamiseks ja tõrjumiseks halvenemas julgeoleku olukorras. Riigikaitse raport, mis sisaldab nii kriitikaid kui ettepanekuid. No eeldan, et olete seda lugenud. On ta siis pigem poliitiline dokument või päriselt ka julgeoleku keskkonna analüüs?
2: See on nüüd milline raport, see mis ilmus umbes...
1: Meelis Kiili raport.
2: Mina lühidalt öeldes ei näe sellise raporti järgi vajadust. Minu mõelest see raport, ma lugesin selle sõjalist poolt ja ma ei näe, et seal oleks midagi, mis meid kuidagi moodi kuskil edasi viiks.
3: Ma pean seda raportit siis ikkagi sellele viitama. Selle üks peamisi sõnumeid, niipäeval kui mina suutsin välja lugeda, on see, et Eesti peab muutma valmisoleku strateegilise juhtimise ja rahvuslike huvide kaitseks teadlikuks, mõõdetavaks ja järjepidevaks riiklikuks tegevuseks. On see siis meie kaitses just kui mingi killustatus või pikaajalne strateegiline juhtimine on nõrk olnud või kuidas sellest raporti väitest aru saada, mida ka riigikogu riiklikult tahtsa küsimus on arutas?
2: No te veate mind praegu natuke sellisesse poliitilisse sohu. Ma ei näe, et see dokument oleks tegelenud tegelikult riigikaitsega, ta tegeles pigem mingisuguse poliitilise ambitsiooniga. Loomulikult meie riik ei ole tervikuna valmistunud sõjaks aastaid. Me oleme sellega tegelenud viimased 10 aastat üleriigiliselt palju rohkem kui varem. Aga need etteheited seal, ühes küljest on see selline filosoofia, ja teises küljest on seal ka etteheited, mis ei vasta tõele, mis on väga ühekülgsed. Ja seepärast ma liiga tõsiselt seda dokumenti ei võta.
1: Neid asju, mida on poliitikud öelnud ja mille kohta te olete sunnitud jälle sõnavõtmat, ei vasta tõele. Üks kuulsamaid sitaate. Mart Helmelt, Herem ei tahtnud õhutõrjet. See riigikogu... Yeah. Komisjoni istung, mille peale te vastasite ilusasti ühe Helme kandi vanasõnaga.
2: No see tõenäoliselt on lihtne lihtsalt käijata ühte käiba tõde või sellist fraasi ja siis loota, et inimesed seda usuvad veel kord. Riigikogus, EKRE fraktsioonis ma käisin ekstra esinemas ja seal ma küsisin Martin Helme käest, et kas ta mäletab, kui ma näitasin talle, ma võin siin aasta numbritega eksida, vist oli 20, ja ma panin ette paperi, siis kui see õhutõrje nii-öelda skandaal toimus, et kas seal oli õhutõrje, keskma õhutõrje ja ka lühima õhutõrje, olid nad seal sees 9 punkti hulgas? Jah, olid. Hinna, saadavuse ja nii edasi kõigega. Ta ütles, jah, olid. Aga siis ärge rohkem rääkige avalikuses, et ma ei ole tahtnud õhutõrjet. Mis on rumal jõtt. Selle peale... Öeldi mulle, et nendele mingisugune paberilipakas üleüldse ei loe. Ja ma soovitsin seda siis öelda ka ajakirjandusele, mida nad teinud ei ole. Ja täna lihtsalt poliitilistel põhjustel, sest et see on ju väga tähelepanu võitev teha kedagi niimoodi maha ja siis seostada seda mingisuguse poliitilise erakonnaga ka veel, mida ma kindlasti ei ole.
3: Seda küll, jah. Kuulge, teilt on pärit üks... natuke hirmuäratav sitaat. Te olete öelnud, et küsimus ei ole selles, kas sõda algab, vaid selles, millal see algab. Slovakkia peaminister Robert Fico käib Moskvas kohtumas Putiniga. Bulgaaria ei anna Ukrainale relvaabi. Iirima varustab toorainega Venema sõjatööstust. Midagi on ikkagi tõsiselt valesti. Peame me mures olema.
2: Meie poolt vaadates on jah valesti, nende riikide poolt ei ole, eks nemad proovivad kuidagi moodi ellu jääda, tehes oma äri ja ajades oma suhteid nii nagu nendel on kasulik. Meie arvame, et see ei tasu ära. Meil on pikaajalised kogemused Venemaaga ja meie sellega nõus ei ole. Kas me sellepärast kuidagi oleme kehvemas seisus? Noh, muidugi oleks parem, kui terve maailm arvaks nii nagu meie. Aga sellist aega ei tule mitte kunagi. Ma ei arva küll, et see kõik mingisugusele meie hävingule viitaks.
1: Küsime niipidi, kas me peame lootma, nii nagu Cromwell kunagi soovitas, üha rohkem ise endale ja veidi vähem liitlastele? On see mõistlikum?
2: Ise tuleb rohkem teha, kui siiamaani tehtud on, kahtlemata. Ja liitlastele tuleb ka rohkem öelda, mida meil neilt vaja on, palju täpsemalt ja pigem sõjaliselt kui poliitiliselt. Sest me oleme siin tihti peale rääkinud, et noh, nüüd on liitlased kohal ja liitlased on määranud selle ja teise ja kolmanda, aga kui me vaatame puht sõjaliselt, et mis see efekt on, siis sõjaväelased tihti peale seda ei näe, et mis see konkreetne asi siis on. Me võime siin rääkida, et meil on määratud mingi üksus, aga kui me nendega pole kokku harjutanud ja kui me ei ole kindlad, et nad midagi ikkagi ka laskma või tegema hakkavad ja kuidas nad seda teevad, siis sel hetkel, kui seda kõike vaja on, siis me alles hakkame avastama oma kultuurilisi eripärasid ja tehnilisi võimekusi. Ma ei arva, et see liitlastega seis kuidagi moodi väga kehva oleks, küll aga see suhtumine on selline, et me teeme ümmarguseid sõnu ja me detailidesse ei lähe, on vaja minna, sest kui seda kõik on vaja, siis maksavad detailid.
3: Just, on vaja minna, ehk siis pari nädala pärast on Ankaras NATO tipkohtumine. Ankaras saavad kokku NATO riikide juhid ja nendest NATO riikidest kõik ei suuda isegi 2% oma SKP-st eelarvesse panna. Seda on arutatud Vilniuses, Washingtonis, Haagi tipkohtumisel. Ei toimi või? Ei saada aru, et see on vajalik.
2: Loomulikult. Nendel nad ei näe seda ohtu. Ega meie siin räägime, et Venema on oht. Ma ei ole kindel, kui paljud inimestest, poliitikud või tavakodanikud, kes räägivad, et Venema tegelikult arvavad, et see ongi oht. Igakord, kui Ukraina läheb hästi, me kuidagi moodi tunneme, et see vist läheb mööda. Ja see teeb meile võimaluse mingisugused samme mitte teha. Üks kõik on see mingi elanikkonna kaitse küsimuses või relvastuse hangetes. Me võime selle asjaga kuidagi moodi venitada ja analüüsida ja kaaluda ja oodata. See on psühholoogiliselt aru saadav. Ja mida kaugemad on riigid Venemast, seda rohkem. Midagi ei ole teha. Meie asi on siis muud kui selgitada ja kindlasti teha ise ära palju rohkem, kui me siiamaani oleme enda kohustuseks võtnud.
1: Teie eelmise vastuse peal kangastus mul üks pilt, üsna hiljuti nähtud Nursipalu harjutusväljaku kõrvalt, kui üks väga tumedanahaline noormees, toreda soomuki otsas, näitas õiget teed, kuidas täna harjutusväljal harjutatakse, et ei autod mingi natuke sealt poolt. See oli vahva. Proovis seda veel niimoodi eesti keeles purssides teha, aga peal oli tal kirjutatud kas Arizona või ma ei tea, kust kohast pärit oli, aga vahva oli vaadata. Välismissioonid on ka meie elukutselistele sõjaväelastele olulised. Miks Baltimaad, Põhjamaad, Poola ei sooviks teha kokkulepet ja formeerida üks ühine üksus ja näiteks saata see Ukrainales rindele? See tähendaks Venemaa jaoks kindlasti mõnneks ajaks väga suurt probleemi.
2: See tähendaks põhimõtteliselt sõja üheks osapooleks olemises ja see on puhtalt poliitiline tahe. Seal kindla peal on olemas ka teisi võimalusi, millest on räägitud ka mõned aastat tagasi, aga mida nähti täpselt sellisena, et me läheme kõik kaevikusse. Prantsuste ettepanek oli ju, et kas me võime mingisuguseid sõjalisi võimeid rakendada Ukrainas, saapad maas ja tegelikult räägiti algselt meditsiinist, räägiti demineerimisest, me võime rääkida õhuseirest, isegi õhutõrjest, aga see tähendab, et me läheksime Vene üksuseid ründama või nende edase tungemist peatama kuskil kaevikutes. Aga kuna poliitikud ei ole otsustanud sellist asja teha, siis nii see on ja eks on ka arusaadav, sest et igasugune sõjaline osalemine, isegi kui see on ainult meditsiini näol, see on Venemale signaal ja siis me osaleme ju sõjalises konfliktis ja siis me peaksime olema valmis selleks, et ta ründab meid. Väärtuste poolest arusaadav, me peaksime seda tegema. Samas oma huvide poolest on see ikkagi suur risk.
3: Ja see on risk, kui me räägime Ukrainast, aga 20 aastat tagasi vist olite te mõnda aega ka teenistuses ise Iraagiseks.
2: Just.
3: Välismissioonid on ju meie elukutselistele sõjaväelastele ja riigikaitsele laiemalt väga olulised.
2: No olulised on nad siiski meie riigile, liitlassuhted. Ja alles siis, ja siis on olulised ka nendele riikidele, kus kohas me oleme käinud, sest et ega me ainult liitlaste soovile ei ole läinud kuskile relvaga, vaid üldihul on need riigid, kuhu me oleme jõudnud ka ise seda tahtnud. Ja kolmandaks siis alles meie kaitseväelased on sealt saanud mingisuguseid kogemusi, mingisugust tunnet, et nad suudavad ohtlikus olukorras langetada otsuseid ja need otsused on ka õiged olnud.
1: Eesti sõdur, reservväelane, kaitseliitlane peavad ka kindlasti kusagil kaitset ja rünnakut harjutama. Kuidas sellega tänasel päeval lood? Nursipalu kaklust oleme lugenud, oleme kogeda saanud, aga laias laastus, kui see tehtud, teie teadmise kohaselt, kas on enam vähem?
2: No meil on vaja lasta tegelikult relvasüsteeme väga suurtele kaugustele, mitte Nursipalus, aga ükskõik kus kohas. Täna me siiski peame näiteks selle sama laevatõrje raketi katsetamiseks või harjutamiseks, me peaksime siit minema kuskile väga kaugele, näiteks kuskile Botnia lahte, kus lasevad soomlased. Ja võibolla see ongi mõistlik lasta seal, sest see ongi ohutum ja ma ei näe selles probleeme küll, aga no, meil on ju kogu aeg erinevaid takistusi. Samas, kui me jällegi võrdleme oma õppuseid Eestima pinnal, siis kui me teeme suuremaid manöövrid, me ei mahu nii kui nii polugonidel ära. Ja siis me teeme seda inimeste hulgas. Liitlastele on see täiesti arusaamatu, meil, mitte sõjaväel, aga ka ühiskonnale, on see täiesti normaalne. Et tank jääb peatuma ülekäigu rajal, kus läheb mööda ema koos lapse ja käruga ja pärast tankist ütleb, et küll te olete vahvad inimesed siia palganud, kes mängivad kohalik elanike, ütleme, ei sa oledki praegult Antslas.
3: Kunagi kasutati ju väga palju Lätis asuvad polügooni. Ainase vist oli
1: see. Adasi.
3: Adasi. Seal enam ei käida või? Või on see ikka nii palju suurem, et seal on mõnusam harjutada ja seda mängida?
2: Adasi on otsast otsani täis. Kuna sinna on tekinud ka mitu tuhat liitlast, siis nad lihtsalt okupeerivad selle aja ära kõik meil. Me lihtsalt ei pääse sinna enam. Ja kuna meil üksused on ju kasvanud, tegelikult me sellest hetkest alates, kui meil oli ainult keskpolugan, ei olnud Nursipalut, me oleme kasvanud kaks korda suuremaks. Liitlasi on siia tulnud juurde tuhandeid ja vähemalt korda aastast on neid siin pea 4000. Kuskil me peame selle koha leidma ja need harjutusalad on seal, kus me tegutseme suhteliselt piiramatud, kus me saame kasutada päris moona ja kus me saame teha oma manöövreid nii palju, kui vastav regulatsioon seal meid lubab. Kui me tuleme välja poole ja me tahame teha suuremaid manöövreid laiemalt ja nii nagu päris, siis on meil tegelikult palju suuremad piirangud. Et kuskil seal nende kahe vahel me stabiilsust ja lahendust otsime.
1: Kindral reservis Eesti kaitseväe endine juhataja Martin Herem. Aitäh tulemast ning mõtteid jagamast. Kuulajatele soovime teile ilusat suve jätku.
2: Aitäh!
0: Kuku hommikuraadio.

0: Täistunni viib uutesse kõrgustesse Lutsu teatri uus suvekomöödia Marss.
1: Tere hommikust! Kuku Raadio uudised alustavad. Tervisekassa kontrollikäigus selgus, et pea iga kümnes haigusleht oli põhjendamatult väljastatud. Eesti ja Läti kaitseoperatsioone hakkab juhtima ühiskorpus. Putin tunnistas, et Venema kannatab teatava kütusepuuduse all. Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, enne lõunal võib kohati hoo vihma sadada ja sooja tuleb täna kuni 30 kraadi. Kell on 7. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Idaman. Tervisekassa kontrollikäigus selgus, et pea iga kümnes haigusleht oli põhjendamatu. Kokku läbis mullu kontrolli 319 töövõimetuslehte, 34 oli osaliselt või täielikult põhjendamatult väljastatud. Tööandjate keskliit tuletab tööandjatele meelde, et kahtluse korral on õigus taotleda tervisekassal töövõimetuslehe kontrollimist. Näiteks võib kontrolli taotlemine olla põhjendatud, kui töövõimetusleht avatakse tagasi ulatuvalt. See järgneb tööandja ja töötaja vahelisele konfliktile või kui raske diagnoosiga töötaja naaseb tööle juba mõne päeva pärast. Tööandja ei tohi aga nõuda terviseandmete avaldamist ega pöörduda raviarsti poole. Töövõimetuslehe õiguspärasuse eest vastutab selle väljastanud tervishoiu töötaja. Kontrollimise taotlemiseks tuleb saata pöördumine tervisekassale. Esimene Saksa-Hollandi korpus võtab NATO kirdekorpuselt üle Eesti ja Läti maavägede taktikalise juhtimise. Homme toimub Valga-Valka kaksiklinnas tseremoonia, kus osalevad Eesti, Läti, Saksamaa ja Hollandi kaitseminister ning NATO kõrgemad väejuhid. Uus juhtimiskorraldus jõustub 1. juulil. Kaitseväe peastaabi teatel on see osa alliansi uuest väemudelist, mis tagab liitlasvägede kiirema reageerimisvõime ning suurendab lahinguvalmidust idatiival. Eesti mereväele uute laevade ehitamiseks on 4 ettevõtet esitanud kaitseinvesteeringute keskusele esimesed pakkumised. Läbirääkimised pakkujatega peavad tulemuseni viima aasta lõpuks, vahendab ERR. Praegu on mereväe 3 miinijahtijast 2 remondis ja 1/3 patrulllaevast on dokis. Pärnu dokis seisab patrulllaev Raju, mille sõukruvid said viga plaanipärase remondi jaoks veest välja tõstmisel. Miinijahtija admiral Cohen sai talvel jääkahjustusi ja Sakalal toimus põleng, mille tagajärjel sai elektrisüsteem veekahjustusi. Mereväel on plaanis hankida 4 aasta jooksul 4 uut laeva, 2 ranniku lähedal ja 2 avamerel opereerimiseks. Kaitseminister Hanno Pevkur on öelnud, et laevad tuleks ehitada koostöös välispartneritega kuid Eestis. Ühendriigid ja Iraan jätkavad lähisida sõja lõpetamisele suunatud läbirääkimisi, kinnitas USA kõrge riigi ametnik AFP-le. Tehnilised kõnelused on kavandatud jätkuma kõigis vastastikuse mõistmise memorandumi valdkondades. Mõlemad osapooled hoiduvad praegu rünnakutest ja laevad saavad Hormuusi väinas vabalt liikuda. Allikas ei kinnitanud USA meedia teateid, mille kohaselt jätkuvad läbirääkimised juba homme Kataris. Vladimir Putin tunnistas, et pärast Ukraina viimase aja rünnakuid kannatab riik teatava kütuse puuduse all. Putin märkis, et peamiseks ülesandeks on suurendada Venemaa õhutõrje võimekust ja tagada kütuse tarned, seda eelkõige Krimmis. Venemaa poolt annekteeritud Krimmi võimud kuulutasid reedel välja eriolukorra seoses kütuse puuduse ja elektrikatkestustega, mille on põhjustanud Ukraina rünnakud logistikaahelatele ja naftarajatistele. Ja täna tähistatakse Tartu linnapäeva. Kavas on kontsertid, tänuüritused ja ühisjooks. Hommikul asetab linnapea Urmas Klaas Lille Kimbu kunagise Tartu meeri Karl Luige monumendile. Pidustused lõpetab õhtul algav gaala kontsert Tartu maailmakaardil.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
1: Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega. Enne lõunal sajab kohati hoo vihma. Valdavalt puhub lääne tuul 2-8 meetrit sekundis, aga õhtul tuul vaibub. Ja sooja on päeval 22-27 kraadi. Lõuna-Eestis võib tulla kuni 30 kraadi. Praegu on Tallinnas 17, Tartus ja Pärnus 19 kraadi.
3: No nii, Põhjamaade suurima Toyota esinduse avamine. Keegi ütles selle vist kunagi koosolekul kõva häälega välja ja nüüd tulebki ära teha. 1. juulil Amserv Tallinna suur avamispidu tuleb ainukordne Amservi autorock sümfoonia, üllatused taevast ja avamispakkumised, millest oleks päris kahju ilma jääda. Ja kuna nii suurt asja ei saa nii sama avada, on kohal kogu legendaarne Jarise rallipere. Ja maailmameister Ott Tänak ise tuleb ka. Võta pere ja sõbrad kaasa ja tulge peole. Lihtsalt sõida lennujaamast mööda ja juba paistabki. Amserv Tallinn, tuleviku T14, kohtume 1. juulil. 10.
4: Eelmisel aastal vajas haiglaravi iga päev keskmiselt 2 tõuksi õnnetuses kannatanut. Ära jää vaeseks, õnnetus ikka juhtub. Eesti Kindlustusseltside Liit.

0: ainult alla.
1: Taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uued Kalla jaamad leiad nüüd Pärnus, Port-Arturi keskuse ja Tallinna maantee Maxima juures. Vaata ka www.taaraautomaat.ee. Mõnikord peitub tõeline luksus selles, et ei pea mitte kuhugi kiirustama. Kiirustada tasub aga 1. juulil. Algab Aqua Spa suvine välkmüük. 24 tunniks avaneb haruldane võimalus broneerida oma suvepuhkus Aquas. Vaata lähemalt aquahotels.ee. Aqua Spa, vaikne luksus Rakveres.
2: Ilusa hommiku ja kordumatud muusikaelamused toob teieni Tõrva ooperipäevad.
3: Kuku hommikuraadio. Kuula argipäeva hommikuti ja veendu, et maailm pöörleb jätkuvalt õiges tempos.
4: Tere hommikust, head kuulajad, on 29. juuni Romi ja Sander Kuku hommikuraadio stuudios.
5: Kas meie võiksime öelda oma saate kohta ka, et me toome teieni ilusa hommiku ja kordumatud muusikaelamused?
4: No absoluutselt, aga selja taga on selline nädal, kus kuidagi väga hektiliselt käisid tööl, siis ei käinud tööl, jälle puhkasid, nüüd on juba imelik täna esmaspäeval tööle tulla. Oled sa Romi kunagi niimoodi teinud, et esmaspäeval no ei ole sellist tunnet, et tahaks minna väga raske on tööl ennast ajada ja siis ma võtan tervise päeva, töövõimetuslehe.
5: Ma pean tunnistama, et ma olen vist ikkagi selline, ma ei tea, kas väga vanakooli inimene või väga kohusetundlik inimene, aga ma arvan, et ma ei ole mitte kunagi nii-öelda, mitte siis pool naljaga, aga niimoodi kahtlastel põhjustel töölt koju jäänud. Et ma olen vähemasti füüsiliselt ennast nii-öelda kohale ajanud, et ise see võib olla kas minu vaim hõljub veel kusagil puhkuse kohas.
4: Kuigi täna hommikul kirjutatakse uudistes, et eelmisel aastal osutus tervisekassa kontrollis osaliselt või täielikult põhjendamatuks ligi iga 10. töövõimetusleht, mille kontrollimist tööandja oli taotlenud, vahendab taotlenud, siis sina oled ikkagi seda sorti inimene, kes läheb ka haigusega tööle, et sa ei hakka kohe kindlasti nüüd lehti
5: ära tee, taotlema. Ära tee kohe, ära hüppa järeldustesse, pigem pigem ma olen üritanud elada nii, et ma ei ole kogu aeg haige, kusjuures tegelikult see uudis pani ka mind kõrvu kikitama ja seda just eelkõige põhjusele, et kiirel kuulamisel ma ei saanud täpselt aru, et kas siis küsimuse alla on seotud nüüd arstide pädevus või kes seal näed siis nii-öelda...
4: Tööandja oli taotlenud siis seda, et kas töötaja oli ka haige sel perioodil, kui tal see töövõimetusleht oli või mitte, ma saan aru, see on nii pidi.
5: No aga selle otsuse, kas töövõimetusleht väljastada teeb ju arst, kes peaks olema ju pädev seda tegema.
4: Ja selles peaks olema ka mingi dokumentatsioon, kas on kontrollitud, kas see inimene on haige või mitte.
5: Igal juhul väga huvitav ja väga selline nii-öelda kuulma panev uudis, kuigi mulle tuleb meelde pigem üks teine probleem ka, et tihti kohtab tööl ka haigeid inimesi.
3: Kuku hommikuraadio.

0: tule Tõrva ooperipäevadele. Kaks glamuurset õhtut täis eriilmelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil George Gershwini Rhapsody in Blue ja ooper Porg ja Bess. 4. juulil kirglik James Bondi filmimuusika gaala. Mõlemal õhtul pärast peakontserti Philly Joe's Jazz Clubi ja DJ Reigo Ahven. Lisainfo ooper.torva.ee. Piletid piletikeskusest.
1: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks otsustab, et on sõpradele kaine autojuht. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
2: Ja nüüd ilmateade. Hoopis poliitika. Või siis kohalikud uudised. Unusta segadust. Parima fookuse leiad Norman Optikast. Nüüd päikeseprillide prilliraamid kuni -50% soodsamalt. Norman Optika. Rõõm näha.
3: Ipponid ja hättrikid. Kangelased ja pahalased, võidud, kaotused ning viigid. Kõik see ja veelgi enam. Kuula Ott Järvela ja Joosep Susi saadet Spordireporter. Teisipäeviti kell 11 Kuku raadios või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äpis.
4: Saate toob teieni Kuulbet, eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja.
5: Kuku hommikuraadio.
6: 7:14 minutit on saanud kell ja nii nagu ikka Kuku hommikuraadio stuudios esmaspäeviti oleme ka täna helistanud Rene Meristele. Tere hommikust, Rene!
7: Tere hommikust!
6: Millised välisuudised sinu meeli täna hommikul köidavad?
7: Minu vana hea lemmik naiste NBA's oli just supermäng lõppes, et Washington Mystique ja Portland Fire mäng oli 4 lisaaega. Et see on naiste NBA rekord ja võib arvata, kui kaua kestis 4 lisaajaga mäng, nii et ääretult põnev on näha seda naiste korvpalli arengut läbi aastate.
8: Kes muide lõpuks ja, võitis siis?
7: Võitis Washington Mystique 124-123 ühe punktiga.
6: Rene, mis sul selle naiste korvpalli juures meeldib?
7: Kõige ägedam on näha seda arengut, et võtta nagu enamik sporte, ütleme meie ajal, vanad spordid on nagu valmis olnud või sa näed nagu minimaalset arengut, aga naiste NBA puhul on see, et kui me sinna elama läksime Los Angelesse, siis olid saalid alati tühjad ja keegi neid ei vaadanud ja just nüüd nad on täis ja löövad nagu rekordid, nii vaatajarekordid, kui kõik mängijad löövad kogu aeg rekordid, et kui kiiresti saadakse 1000 punkti, kui juhakse 1000 lauda, et lihtsalt see areng on niivõrd hea on näha, kuidas mäng areneb ja inimesed arenevad nii vaatajad kui mängijad. Ja see aeg, ma olen täiesti kindel, on Euroopas veel ees, kus naiste korvpall tuleb ja areneb samamoodi. Areng on alati kõige ägedam asi, mida jälgida, ükskõik milles on lühike vastus selle kohta.
8: Muidu selle aja jooksul, mis sa oled üldse elanud või viibinud Ameerika Ühendriikides, kui palju sa oled käinud mis iganes ala spordivõistlusi vaatamas koha peal, et kas sa oled pigem selline tugitooli ja kodutiivani spordijälgija või on sul olnud ka soovi ja õnnestunud hankida pileteid mõnele mängule koha peale?
7: Ja ikka väga palju koha peal käinud, ikka igal, ma arvan lühidalt öeldes, igal suurel nagu mängualal ikkagi iga aasta korra vähemalt kohal käinud, pigem rohk korvpallis ilmselt 2-3 korda ja need korvpalliklubisid Los Angeleses mitu tükki on ja Los Angeles Lakers meestel, Los Angeles Clippers meestel ja siis veel Los Angeles Sparks naistel, et ma arvan kokku 10 korvpallis kindlasti 10 mängu või rohkem. Ja siin mul tulebki meelda, et kui sa nii küsid, et kui COVID oli, Ja lõpuks avati saal, siis esimene mäng, kuhu inimesi lasti sisse, oli Los Angeles Clippers ja Dallas Mavericks ja siis mul oli see, kuidas öelda, igatsus oli nii suur, et sai ka sinna mängule mingud, et esimeses mängul oli veel nii, et istuti iga kolme koha tagant ja see oli väga huvitav.
8: Aga oskud sa natukene kirjeldada seda meeleolu ka, et eks me ju näeme ka siin aegajalt spordiuudistes neid väikeseid klippi jupikesi nendest Ameerika, ma ei tea, publiku kaasaelamisest või sellest saali feelingust, aga kui sa natuke kirjeldaksid seda, siis milline see õhkond on nendel suurtel mängudel?
7: Ma arvan, et kõige tähtsam on see, et on nagu üles ehitatud nagu publiku jaoks koha peal meelelahutusena, ehk uksed avatakse paar tundi enne mänge, siis juba suures saalis käibavad mingi erinevate korrused, nii nagu need suured areenad on, on siis kas fotoseinad või mingisugused mängud sisse viskamis mängud või elusuuruses mängijate kujud, et sa saad nende kõrval pilti teha, mõõta oma käsi jalgu, et kõik selline meelelahutus, noh ja siis loomulikult kõikide erinevate särkide, mütside ja muude toodete müük, aga ta on nagu üles ehitatud sellele, et inimesel on hea olla, et ütleme, et kõik milline see päev pole olnud või su elu kui raskes hetkel on, et kui sa lähed nagu sinna spordi, võistkondliku spordiüritusele, siis sa pead tundma ennast üli hästi ja kõik on sellele üles ehitatud. Ja lisaks näiteks, et kui ütleme, lähed mängu, näiteks avahooaja mängule lähed, siis on kindlasti mingisugune kingitus, ma ei tea, sauna lina antakse kõigile või kui sa lähed playoffi, siis playoffi igal mängul pannakse igale toolile särk, et noh, kui sa lähed saali, lähed ütle esimeste hulgas, siis on nagu hästi ilus vaadata, et 20, igal toolil on nagu T-särk 20 000 või rohkem. Ja siis, kui me nüüd lähme järgmise etappi juurde, et millised siis need esinejad on, alati algab on ju hümniga, et on nagu suur sündmus see, et kes on saanud õiguse siis hümni laulda. Vahel on noh, nii-öelda A-kategooria staar, aga pigem ei ole, on erinevad koorid, hästi palju tegeldakse, et koolid, lapsed saaks laulda. Et see pidulikus on nagu hästi suur, kui ta algab ja kõik see on nagu hea enesetunde pärast. Ja ne, ütleme, kui me lähme nüüd vaheaegadele, siis alati on nagu jälle publikule meelelahutus, et ükskõik, et noh, mängu sees on nii-öelda cheerleaders, on tantsutüdrukud, mida me oleme kõik näinud. Aga vaheaegadel on tsirkuse etteastetest ja igasugu rekordi viskamistest ja inimesed viskavad keskjooned, kui sisse saavad mitukümmend tuhat dollarit või autosid võidavad. Ja jälle näiteks Los Angeles Sparksi juurde, siis naiste NBA juurde tagasi tulles, et nendel on tantsutüdrukud on seeniorid.
8: Ma ütlesin, et tantsupoisid.
7: ei, nendel seeniorid, et noh, tantsutüdrukud on eraldi seeniorite grupp, seal 65 rohkem ja see on nagu meeletult äge, et see on üle 80 aastaseid ka, et ikkagi kogu saal jälle 20 000 inimest tõuseb püsti ja elab kaasa ja selline, ütleme kõige tähtsam selle juures või miks see meeldib mulle ka on see, et ongi see positiivne energia, et noh, kodus sa näed ainult mängu, et ega sa neid vaheaitappe või osalusi ju ei saa,

0: minus selles on nagu palju öelda veel, aga enne draftida nagu nendel, kes nagu tõesti igapäevaselt tegelevad, et jälgivad, kes keda valib, et ma võin öelda, et ka minu tuttavad kõik Ameerikas ütlesid, et kuule, et oo, et eestlane Henry Veesan on draftis ja noh, ta eeldati ju läheb esimeses draftis ja kus üles eeldati, et ta läheb Los Angeles Lakersisse, et Los Angeles kõik Ameerika tuttavad olid kursis, et see on hästi tore nagu kuulda, et teatakse ja Eesti on jälle pildil. Et noh, läks küll nii, et ta läks Atlantasse, aga pole hullu, ma arvan, et nagu Eesti on ikka kordades suurem, et kui me räägime jälle sellest võistkondlikust spordist, siis see jälgimine on nii suur üle Ameerika, et kui Henry hakkab mängu saama ja kui ta hakkab mänge tegema, nii nagu Martin Mürsepp tegi, siis kindlasti on ta teada tuntud mees.
1: Aga Rene, vahetame natuke teemat ka, kui ma kalendrisse vaatan, siis sellesse nädalas täpsemalt laupäevale asetub, siis või laupäev on 4. juuli, mis teda pärast on Ameerika Ühendriikide iseseisvuspäev, et mida võiks juba ette tänavuse iseseisvuspäeva kohta rääkida?
0: No, vahetseme teemat, aga jätkame samas vormis, et igas linnas toimub peaaegu Ameerika 250 aastapäeva nagu üritus, et kontserdid, peod, mis iganes sõpradega kokku saamised, et ilmselt suuremalt kui kunagi varem. Lisaks on ju president Trump paneb passi enda pildi edaspidi, kes saavad Ameerika passi, seal on ka Trumpi pilt. Et noh, sellised sündmusi Trumpi pooldajate ja vastaste vahel on tuleb ka väga palju. Et aga põhimõtteliselt tuleb, ja kunagi on ka jalgpalli MM samal ajal, noh, tuleb ikkagi väga suur tähistamine, et jalgpalli MM väidetavalt on ju müünud rohkem pileteid kui alles varem ja nüüd kui see Ameerika 250 on, siis seda suurem see kõik hakkab olema inimesed. Oleneb, kes mängivad sel päeval ja lähedal, aga see võib tulla nagu kõikide rekord, ma arvan, Ameerika mõttes.
1: Mis mõtteid see tekitab, see Trumpi passi teema?
0: No, eks on, et kes on ta poolda, need on tohutu õnnelikud, et on peabki olema president ikkagi passis. Aga kui me lähme nagu Los Angeles või demokraatide konteksti, siis noh, loomulikult see ei tekita ühtegi positiivset tunnest, et pigem inimesed on, et miks nüüd selline asi juhtub.
1: Mis veel Ameerika Ühendriikides nii-öelda juuliku hakul päevakorras on, et noh, Eestis me ju kõik teame, et juulis noh, tööelanikond või siis tööl käivad inimesed ikkagi üritavad sättida oma puhkuse juulikuusse, et loodetavasti või eeldatavasti see võiks olla kõige ilusama ilmaga ja kõige soojemaga. Kuidas markeerida näiteks Los Angeleses juulikuud?
0: See on hea küsimus, et põhjamine on see, et see puhkuse asi Ameerikas on ju, et esimesed 5 aastat, kui sa kuskil uues ametis töötad, sa saad puhata ainult 2 nädalat. Et noh, see tähendab seda, et sellist nii-öelda Euroopa või Eesti mõttes puhkuse kuud ei ole ja see 2 nädalat reeglina kulub sul kuskil mujal ära, et juulikuu on ikkagi tohutu turismikuu, eriti Los Angeleses. Et meeletult hotellid on täis, pargid on täis, külastajad ja kõik selles sektoris on töötavad rohkem kui eales varem. Kui nüüd rääkida nagu peredes, siis lapsed on laagrites. Et erinevaid laagrid näiteks Los Angeles, noh, ma arvan, et igal teemal või alal, mida me suudaksime välja mõelda, sellel alal ka laager on. Ja laagrid on siis lühikeste tsüklitega tavaliselt nädal 2, et nad ei ole nagu pikad laagrid. Ja enamasti nad on siis ilma ööbimiseta loomulikult, et kuna ööbimisega on väga rasked reeglid ja muud, mida tuleb järgida, et siis need laagrid on loomulikust õhtune, nii et vanematel on või hoidjatel on käed jalad täis ja et ütleme, ja noh, meeletult kuum on ka, et kuigi nüüd see aasta tundub, et ei ole väga kuum, et hetkel on vähemalt 25 graadid sellisust, et noh, see on poole vähem kui siis Euroopas on, et Euroopas on 45. Aga ütleme, et tegelikult on selline töökuu, et Ameerika iseseisvuspäeva tähistamine ja lapsed laagrites, aga kui see vaba hetk on laupäev, pühapäev, siis inimesed lähevad ikkagi ookeani äärde ja püüavad vahet veeta aega perega.
2: Rene, sa oled LA's elanud 18 aastat. On sul soovitusi anda siia Euroopasse, kuidas selle suure kuumalainega toime tulla?
0: Ja ma arvan, et ja kus

0: see on läbi aastate, et ma arvan, et nüüd seoses kliima muutmisega on nagu ääretult oluline, et, et kõik ehitised hakkavad oma olema, et nende sees on õhkkonditsioneer, et, et see, mida nagu aastaid on, on inimesed naernud või nalja visanud, et Ameerikas on igal pool jääkülm, et, et sellistel hetkedel see on ikka tohutu vajalik, et kui on nagu nii kuum, et sul noh, kodudes ja meil ei ole ju kellegil peaaegu õhkkonditsioneer, Euroopas veel vähem on ju seal on vanemad ehitused, et noh, ei ole kuskile minna, et, et kui meil, kui Los Angeles on 40 kraadi 45, ükskõik mis kuus siis, siis avatakse ju koolide spordisaalid ja noh, kõik, mis saab avada ja nendesse panekse konditsioneer sisse, et inimestel oleks kuskile minna, et nii-öelda jääda elama, sest kodu, kellel ei ole konditsioneeri, et ta saaks minna, aga et see kõik on Euroopas puudu, et, et, et, et see, see tuleks nagu ehitada, see on nii-öelda tohutu võimalus ja tohutu kulu samal ajal, aga, aga selle kliima muutuse ja nähes praegugi noh, nagu kus oli Prantsusmaal, et lastakse tuletõdest inimestel lihtsalt külma vett. Et, et noh, samasugused asjad tehti Los Angeles ka 15 aastat tagasi, aga tegelikult see ei ole ju jätkusuutlik, et noh, kaua see tuletõrje seal laseb kuskil platsi peal vett inimeste peale. Et ikkagi tegelikult peab minema kinnisesse ruumi, kus, kus on lihtsalt külmem olla.
1: René, suur aitäh selle vestluse eest ja soovime sulle ilusat uue nädala algust.
0: Aitäh teile ka!
2: Kuku hommikuraadio.
1: 7:27 minutit on saanud kell ja me Romiga heidame veel pilgu uudistele, millest nii välis kui ka Eesti meedia kirjutab ja räägib. Venezuela maavärinatest jätkuvalt räägitakse maailma suurimates meedia väljaannetes. Maavärinates hukkunud arv on kerkinud juba üle 1400. Igasugused imelisi päästmislugusid on sealt samuti sündinud. BBC ühest sellisest kirjutab, kaks poissi on kusagilt välja saadud ja veel kokku siis 33 inimest. Nii et ei ole lootus lähedaste jaoks veel kadunud täielikult, kes ootavad, et nende lähedaselt leitaks.
3: Aga uudistes on loomulikult juttu ka Euroopa mitmes riigis purunenud kuuma rekorditest ja kõige aegade rekordid siis lõppenud nädalal purunesid teadalavalt vähemalt kolmes riigis, mis on siis Saksamaa, Tšehhi ja Poola ja nendest numbritest võime ka rääkida. Tšehhi kõige aegade uus temperatuuri rekord on nüüd 41,1 kraadi. Saksamaal mõõdeti pühapäeval 41,7 kraadi ja Poola kõige aegade rekord on nüüd 40,5 kraadi ja siin ka maailma terviseorganisatsioon on teatanud, et Euroopa kuumalaine on alates 21. juunist põhjustanud teadaolevalt juba suurusjärgus 1300 surma juhtumit, nii et see äärmuslik kuumus on siis mõjutanud loomulikult eelkõige eakaid inimesi 85% surnutest, olid siis vähemalt 65-aastased.
1: Ida-Prantsusmaal kukkus alla langi varjureid vedanud lennuk, kukkus 11 inimest, räägitakse muidugi ka Lähisidast täna hommikul USA ja Iraan peatasid sõjalise tegevuse, Ühendriigid ja Iraan jätkavad Lähisida sõja lõpetamisele suunatud läbirääkimisi ning peatasid pärast hiljutisi kokkupõrkeid sõjalise tegevuse, niimoodi on uudistagentuurile AFP üks USA kõrge riigiametnik kinnitanud, tehnilised kõnelused on kavandatud jätkuma kõigis vastastikuse mõistmise memorandumi valdkondades, võt niimoodi on siis ametnik e-kirjas öelnud. Allikas ei kinnitanud USA meedia teateid, mille kohaselt jätkuvad läbirääkimised teisipäeval Kataris, aga ma saan aru, sellest on juba natuke juttu olnud. Millest Eesti meedia täna hommikul kirjutab? On ka midagi põnevat. No ma vaatan, et Eesti suplusvee kvaliteet jääb teistel Euroliidu riikidel alla. Niimoodi kirjutatakse rahvusringhäälingu portaalist täna. Olen ujumas käinud, minu arvates on vesi väga kenakin olnud. Ilmselt veekonniti on see kvaliteet ka erinev.
3: Ja kui veel vaadata uudiste voogu, siis no, ühe teema ma usun, mis jätkuvalt Eestis uudistes on, võtame ka meie siin tänases Kuku hommikus ette, nimelt siis Võidu püha kõnes ütles meie praegune president nii-öelda siis ametlikult välja, et tema teiseks ametajaks kandideerimas ei ole ja millise nii-öelda kommentaaride või sündmuste ahela see on siis nüüd käivitanud ja mis edasi saama hakkab, sellest tegelikult ka siin tänases Kuku hommikus õige pea juba räägime.
4: Tere hommikust! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rüti Tiidemann. Tervisekassa kontrolli käigus selgus, et pea iga kümnes haigusleht oli põhjendamatu. Kokku läbis mullu kontrolli 319 töövõimetuslehte, 34 oli osaliselt või täielikult põhjendamatult väljastatud. Tööandjate keskliit tuletab tööandjatele meelde, et kahtluse korral on õigus taotleda tervisekassalt töövõimetuslehe kontrollimist. Näiteks võib kontrolli taotlemine olla põhjendatud, kui töövõimetusleht avatakse tagasi ulatuvalt, see järgneb tööandja ja töötaja vahelisele konfliktile või kui raske diagnoosiga töötaja naaseb tööle juba mõne päeva pärast. Esimene Saksa-Hollandi korpus võtab NATO kirdekorpuselt üle Eesti ja Läti maavägede taktikalise juhtimise. Homme toimub Valga-Valka kaksiklinnast seremoonia, kus osalevad Eesti, Läti, Saksamaa ja Hollandi kaitseminister ning NATO kõrgemad väejuhid. Uus juhtimiskorraldus jõustub ametlikult 1. juulil. Kaitseväe peastaabi teatel on see osa alliansi uuest väemudelist, mis tagab liitlasvägede kiirema reageerimisvõime ning suurendab lahinguvalmidust idatiival. Eesti mereväele uute laevade ehitamiseks on 4 ettevõtet esitanud kaitseinvesteeringute keskusele esimesed pakkumised. Läbirääkimised pakkujatega peavad tulemuseni viima aasta lõpuks, vahendab ERR. Praegu on mereväe 3 miinijahtijast 2 remondis ja 1/3 patrulllaevast on tokis. Mereväel on plaanis hankida 4 aasta jooksul 4 uut laeva, 2 ranniku lähedal ja 2 avamerel opereerimiseks. Ühendriigid ja Iraan jätkavad Lähis-Ida sõja lõpetamisele suunatud läbirääkimisi, kinnitas USA kõrge riigiametnik AFP-le. Tehnilised kõnelused on kavandatud jätkuma kõigis vastastikuse mõistmise memorandumi valdkondades. Mõlemad osapooled hoiduvad praegu rünnakutest ja laevad saavad Hormuusi väinas vabalt liikuda. Allikas ei kinnitanud USA meedia teateid, mille kohaselt jätkuvad läbirääkimised juba homme Kataris.
2: Rohkem uudiseid postimees.ee
4: Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega, enne lõunal sajab kohati hoovihma. Puhub valdavalt lääne tuul 2-8 meetrit sekundis, aga õhtuks tuul vaibub. Ja sooja on 22-27 graadi, Lõuna-Eestis võib olla kuni 30 graadi. Praegu on Tallinnas 18, Tartus ja Pärnus 20 graadi.
2: Kuku Raadio.
1: Kell on saanud 7:33 minutit ja Kuku Hommiku Raadios on aeg vaadata, mis meil toimub Eestimaa teedel. Tarktee portaali kaudu jääb mulle silma üks liiklusõnnetus, mis on juhtunud siin Tallinna lähedal Suurseame kandis. Võin kohe leida ka, kas ma leian selle täpse koha nüüd ülesse. Suurseame kandist on ta juhtunud, üks parkimisplats tundub olevat, ei midagi ülemäära tõsist näid mulle. Teistes Eesti otstes suuremaid liiklusõnnetusi täna hommikul silma ei jää. Mida meile Waze räägib? Ummikud kõimest ei ole.
3: Tallinna kohta ütleb Waze, et ainukene nii-öelda siis ummiku koht, mis on ka punasega tähistatud praegusel hetkel, peaks olema Tammsaare teel ja just see ala, mis siis jääb Nõmmetee ristumiskoha ja Sõpruse puiestee ristumiskoha vahele. No see on vist ikka selline ülid traditsiooniline koht, kus autode rivi kipub kogunema ja nii ka siis täna hommikul. Aga kui vaadata neid no, siis nii-öelda põhilisi kohti, kus tavaliselt kipuvad tekkima hommikud nagu hipodroomi remondis olev ristmik ja ka Peterburi tee kesklinna poolne osa, kus on suured teetööd, siis vähemasti praegusel suhteliselt veel varasel kellaajal, kell on 7:35 minutit, ei näita, et seal oleks hetkel väga suuri hommikuid, nii et ei teagi, kas siis ikkagi mõjutab see, et no, võiks öeldada, et on suur osa tööl käivast ja ka nii-öelda potentsiaalselt tööle sõitvast elanikkonnast ikkagi puhkusel, et nüüd, kus siis juulikuu on kohe algamas, et on linnas autosid vähem.

0: ilusa hommiku ja kordumatud muusikaelamused toob teieni Tõrva ooperipäevad.
1: Kuku hommikuraadio.
2: Kell on saanud 7:39 minutit. Roomi ja Sander Kuku hommikuraadio stuudios ja poliitika teemadel me nüüd jätkame. President Alar Karis teatas võidupüha paraadil peetud kõnes, et ei kandideeri teiseks ametiajaks. Ja millise sündmuste ahel on see käivitanud, seda räägime Isamaa erakonna esimehe Urmas Reinsaluga täna hommikul. Tere hommikust!
3: Tere hommikust!
2: Presidendi valimistel on jäänud aega veidi enam kui 2 kuud, aga selline suurem ralli, valimiste ralli pole veel alanud. Miks nii?
3: No, sellepärast, et erakonnad ootasid president Karise otsuse järel. Et Isamaa vaade oli selge. Praeguses olukorras meie lootus oli, et Alar Karis pärast kaalumist otsustab kandideerida. Ta asus seisukohale, et seda ei soovi teha. Ja see tähendab, et selle taga olid ka need erakonnad, kes ei soovinud oma mõttekäiku välja käia, kes Alar Karise suhtes olid kriitilised varjatumalt või avalikumalt. Ja eks nüüdses olukorras siis asuvad erakonnad mõtestama siis need presidendivalimisi uues situatsioonis.
2: Kas teile tuli üllatusin Alar Karise teadane? Tegelikult ta oli juba varasemalt öelnud, et tema on ühe ametiaja mees ja peab juhtuma väike ime, et kui ta teiseks ametiajaks kandideerib.
3: Ei, ma lõpuni ei teadnud seda küll. Et mulle tundub nüüd pärast öeldakse, kõik ütlevad, et see oli juba ennast mõista teada ja nõnda edasi. Ma usun, et president Karis tõsiselt kaalus seda. Et vastasel juhul selline nii-öelda pikk õhkujäämise moment oleks olnud ka võibolla, oleks olnud ju ka põhjendamatu. Ma arvan, et praeguses situatsioonis olid vägagi kaalukad objektiivsed põhjused, ka selleks, et võibolla see ühiskonna usalduskriisi ületamiseks presidendi puhul, kes seda usaldust on suutnud ühiskonnas hoida, et tema jätkamiseks. Ja kuid oli näha ka see tõsiasi, et reaal poliitilistel jõududel oli tungi vastumeelsus selle suhtes ja see ei ole mingi saladus varasemate kuude jooksul ju kas oma seisukohtu ei kujundatud või varjatumate või avalikumate infooperatsioonidega ka Alar Karise autoriteeti sooviti ju kahtlusala seadus.
4: Mida muide teie arvate või kuidas kommenteeriksite seda aega ja kohta, kuidas president selle välja ütles, et sellise võidupüha paraadi kõne vist eelviimane lause, et mida sellisest välja ütlemisest või sellest koha ja aja valikust arvata?
3: Ta põhjendas ka seda, et vist oli, et mõttekäik oli, et 100 päeva uue presidendi ametise astumise on seda siis selles loogikas teha. Ja ma arvan, see kukkus välja elegantses stiilis. Et siin ta küll hiljem kommenteeris seda, aga sisuliselt ma usun alati lühidus on anda õde. Et kui ta väljendas oma otsuse nii lühikeses vormis, siis ma usun, et see oli ühiskonnale oli arusaadav sõnum, selle ta andis edasi. Ja kui nüüd vaadata seda situatsiooni, siis meil ei ole võimalik presidendi valimisi tõsta eraldi, et võibolla paljuski on siin jäänud, nüüd on läinud lahti, mis on arusaadav, kuna tegemist on isiku küsimusega, žongleerimiseks nimede ümber, mingite üksikute kompetentside ümber, aga minu hinnangul ei saa presidendi valimisi lahutada sellest, kui me peame hindama olukorda Eestis. Milline on situatsioon Eestis ja milline on sellest tulenev ühiskonna ootus?
2: Stardipauk on antud. Alar Karis seda võidupüha paraadil tegi oma eelviimase lausega, millest me oleme siin nüüd rääkinud. Urmas Reinsalu, milliste sündmuste ahela see siis käivitas Eesti poliitikas? Mis sai? Kas alles nüüd täna 29. erakondade fraktsioonid tulevad kokku, hakkavad arutama, mida edasi teha või on juba siin telefoni kõnesid peetud väikesed koosolekud Zoomi kaudu samamoodi?
3: Ma usun, et mõlemat. Et ma olen loomulikult suhelnud laiemalt ka Eesti kultuuri avalikkuse esindajatega, erinevate arvamusliidritega, ka oma erakonnakaaslastega, aga ka teiste poliitiliste jõudude esindajatega. Ja Isamaa erakonna ka juhatus vahetab mõtteid. Täna me teeme seda, aga ka homme me saame kokku siis Isamaa omavalitsusjuhid kogunevad ja vahetame ka sellel pinnalt mõtteid, et ma, noh, see valimiste loogika kehtiva seadusalusel sunnib peale ühelt poolt niisuguse, ma ei tahaks libiseda ka sellesse, et on kuskil nurga taga paar poliitilist liidrit tulevad kokku ja siis nii-öelda kinnitavad presidendi selles loogikas. Et ma arvan, et see ka praeguses olukorras see protsess võiks olla läbipaistvam või vähemalt pürgida teatud dialoogile ühiskonnaga.
4: Millist presidenti Eestil tegelikult praegu vaja on aastal 2026?
3: Presidenti, kes annab meile teatud lootuse või sisendab seda lootust olukorras, kus meil on tugev probleem usaldusega, usalduskriis Eesti ühiskonnas. Ja see tähendab, sellest ületamiseks on vaja meest või naist, kes on võimeline julgelt, ausalt ja enne kõik objektiivset reaalsust tajudes andma hinnangu sellele situatsioonile ja teiseks, kes nendes küsimustes, kus on ühiskonnas nõutus või teatud kõhklus, kuidas me tulevikku liigume, põhiprobleemides on võimeline seda arutelu sõltumatu liidrina ühiskonnas vedama. Me kõneleme siin majanduse väljavaadete haprusest, me kõneleme demograafilisest kriisist, julgeoleku ohtudest. Me vajame presidenti, kes julgeb ühiskonnaga, ka valitsusega, ka poliitilise eliidiga, ka laiemalt Eesti rahvaga ausalt dialoogi pidada, anda positiivset lootuse sõnumit, aga mitte lihtsalt loosunglikult, vaid tegelikkuses kõigepealt alustades sellest, et määratleda, kus me oleme ja millised on meie väljavaated sellest lähtuvalt. Ja enesest mõistetavalt on, me oleme silmitsi määramatusega, mis puudutab meie julgeolekuvaateid lähemate aastate jooksul, ja kindlasti presidendi puhul on väga oluline see, et ta on võimeline ka võimalikus kriisisituatsioonis otsustavalt ja veenvalt käituma.
2: Urmas Reinsalu, kas teie tahate saada Eesti järgmiseks presidendiks?
3: Ei, minu sõnum ja ideed on konsentreeritud kogu pingutusena 2027. aasta Riigikogu valimisteni, mis peab olema siis see etapp, kus on võimalik realiseerida positiivseid muutusi ja pakkuda alternatiivi selle valitsuse poliitikale, kes on näidanud, milleks ta on võimeline, milleks ta ei ole võimeline nüüd viimaste aastate jooksul.
2: Ajakirjanduses on kirjutatud, et Riigikogus presidendi äravalimise tõenäosus nüüd pärast seda Alar Karise teadet suurenes, aga riigipea tuleb vist apoliitiline. Kas olete nõus?
3: Ei, ma ei julgeks teha nüüd niisuguse järeldusi, mis on noh niisuguse üldistusega sellepärast, et esiteks eks poliitilised jõud siis oma hoiakud kujundavad ja meil ära valimise tõenäosuse puhul on küsimus, et me ei tohiks võtta lähtekohaks minimaalselt ühisosa. Et me lepime kokku kellegi peale või mingisugune nagu loogika on, et see ongi eesmärk iseeneses. Ma arvan, et see soorituse siht peab olema ikkagi suurema ambitsiooniga, et sisulise ambitsiooniga. Ja see eeldab ehedat pingutust ja see eeldab ka parteidelt, võimet enda olupoliitilistest või parteipoliitilistest niisugust hoiakutest karbist välja võelda. Kas me nägime nüüd seda viimase poole aasta puhul? Siis ma pean tunnistama, et see mulle väga suurt optimismi ei sisaldanud viimase poole aasta sooritus, kus ma juhin tähelepanu, poliitilised jõud ei olnud võimelised isegi ka ametis oleva presidendi puhul ju seisukohti kujundama rida poliitilisi jõude. Aga ma arvan, et küsida nõnda, et kas ühiskonna huvides on, anda signaal selles osas, et poliitilised jõud on suutelised leidma sisulise kvaliteediga koostöös ka järgmise riigipea, kes panustab ehedalt ühiskonna põhivajaduste mõtestamisesse ja selle ja selle läbi ka ühiskonna usalduskriisi ületamisse, ma arvan, et see vajadus on olemas.
4: Te äsja just loetlesite rea selliseid omadusi, mis uuel presidendil võiksid olla. Kas selliste omadustega inimesed on olemas? Ja kohe ka teine küsimus otsa, et kas neid omadusi omavad inimesed omavad ka soovi olla presidendi ametis?
3: No, küsimus ei ole mitte isiku omadustes erinevalt, vaid küsimus on selles, et meil on eeldus, aga see tähendab ka seda, et kui inimene mingi kandidaat hypoteetiline või mitu inimest on valmis seda vastutust kandma võimalikult, et siis on kindlasti oluline ka erakondadel, ka avalikusel, ka meediaruumil tegelikkuses siis heas mõttes see nende hoiakuid ja käsitlust testida. Sest ega me teame Alar Karise või eelmiste varasemate presidentide käsitlust, käekirja, tegevust, aga ega me ühegi, ükskõik millises rollis olnud senise inimese puhul, et kuidas ta mõtestab seda presidendi rolli, no tegelikult me seda ei tea. Ja ma arvan, et on mõistlik ühiskonna jaoks, ka otsustavad, need, kellel otsustuspädevus hetkel on, on see teekond läbida. Ja küsimus on, et kas neid inimesi on Eestis olemas? Noh, enesest mõistetavalt. Minu lähtekoht on, et neid inimesi on olemas. Ja kas nüüd ütleme, kõige sobivam inimene on valmis kandideerima, noh, kui ta ei taju seda loogikat või missiooni või tal ei ole selle vastu ka niisugus keskset huvi, no tõenäoliselt siis ta ei vasta ka nendele ootustele, mida me püüdsime siin väga noh, kõrge lennuga sõnastada.
2: Urmas Reinsalu, olete poliitikas olnud juba aasta kümneid, teil on kindlasti suurepärane selline poliitiline tunnetus ja oskate mingisuguseid selliseid trende või prognoose lähikuud osas teha. On teil enda selline pakkumine tõenäoline järgmine Eesti Vabariigi president kusagil vihiku serva peale kirjutatud juba?
3: Ja ma olen tähelepanelikult jälginud ühiskonnas neid arutelusid erinevate võimalike kandidaatide ümber, ka poliitikutega erinevate noh, siis analüütikute, kodanike seisukohti, et mis on need ootused omistatuna presidendile.
2: Aga nimi?
3: Ja ma olen rääkinud ka väga paljude inimestega, on ka rida nimesid, keda on mulle välja pakutud ka, kes ei ole ka selles aruteluruumis läbi käinud. Aga ma oleksin praegu ennatlik, kui ma praegu hakkaks nagu nii-öelda kas nime, ühtegi inimese nime maha tõmbama või ütlema, et tema sobib, mis läheb vastanduvalt siis ka võimalikule teisele mõistlikule kandidaadile. Et ma arvan, et selles loogikas teeksid valesti ka teised poliitilised jõud, kui nad nii hakkavad tegema. Et praegu ma ootaks seda, et parlamendi esimees, kui meil oli viimati oli esimene koosolek poliitilistel jõududel oli 26. veebruaril, pärast seda on olnud kuid paus, kus oodati siis Alar Karise seisukohta, mis oli vajalik siis osadele parteidele, et seisukohta tuvastada, kas nad siis toetavad Alar Karist või mitte, et siis nüüd tegelikult loogiline on, et parlamendi esimes venitusteta kutsub sellise arutelu loogika koosoleku kokku, et sealt on võimalik kuulata siis parteide seisukohta.
2: Politoloogide üks sellisi peamisi tähelepanekud viimaste kuude jooksul on olnud see, et kuna presidendi valimised toimuvad vaid pool aastat enne Riigikogu valimisi, võivad erakonnad kasutada neid valimisi enda positsiooni tugevdamiseks. Kas te näete ka, et see on võimalik ja kuidas see neid valimisi muudab?
3: No laiemalt ühiskonnas on ju selgelt täna usalduskriis ja selles loogikas ma arvan, et see on raamistab kõikige poliitiliste jõudude käitumist või ka otsuseid, selles ei ole mingit kahtlust. Nüüd kas ma tajusin seda, et kui jutt oli sellest, et Alar Karise puhul osad jõud olid, poliitilised jõud olid vägagi tõrksad, siis jah, mulle näis, et see põhjus oli enne kõike ka parteipoliitiline või olupoliitiline, et otsiti endale mugavamat võimaliku Alar Karise järglast ja Alar Karis otsega oli liiga sõltumatu, mulle ma tajusin seda ja noh, sellele kiusatusele küll lihtsale kiusatusele, aga ma arvan ühiskonnuvidele mitte vastavale kiusatusele ei tohiks järgi anda, nii et Isama seisab selle eest, et me niisugust noh, enne kõike ka täna me ei saa silmi kinni pigistada selles, et meil on ju väga tugev koalitsiooni või ka aastaid riiki juhtinud poliitiliste jõudude ülekaal parlamendis. Ja et neile, aga samas on juhtunud paradoksaalne olukord, et nende ühiskondlik toetus on märkimisväärselt madalam. Et nende jaoks siis sobivat või nende käsitluse järgi mugavamat presidenti ametisse nimetada, see ma arvan ei vasta ühiskonna ootustele, see ei ole lähtekoht usalduskriisi ületamiseks ja kindlasti Isamaa leiab, et noh, selle pinnalt seda minimaalset ühisosa küll välja kujundada ei tohiks.
2: Peaministri Reformierakonna esimees Kristen Michal ütles umbes 2 kuud tagasi, et tema hinnangul võiks Kersti Kaljulaid olla presidendi kandidaat. Kas see teie hinnangul oli Michali poolt selline kuidagi lihtsalt mokka otsast öelduda mitte tõsiselt või on see tegelikult ka variant, mis võib teoks saada?
3: Ma ei tea, millised need manöövrid peaminister Michali puhul Kersti Kaljulaiu välja käimisel olid. Ma ei tea ka seda, kas ta tegelikult Kersti Kaljulaiuga ise ka enne seda ettepaneku tegemist suhtles. Küll aga ma olen kuulnud, et on jah, erinevate poliitikutega sellel teemal pärast seda ka on vestelnud. Mulle näib, et see eesmärk oli ikkagi pigem tekitada ebamugavust ja survet avaldada Alar Karisele. See oli niisugune signaal sellest, et ta ei soovinud ühemõtteliselt või ei julenud ühemõtteliselt välja öelda, et ta ei toeta Alar Karist, olles ka varasemalt öelnud, et reformierakonna taha Alar Karise toetamine ja siis ta valis välja teissuguse meetodi, et nii-öelda positiivse programmi, et pakkuda välja siis vastas või kõrval kandidaat. Ju selle signaali objektiks oli võibolla Eestis enne kõike üks inimene.
4: Urmas Reinsalu, suur aitäh täna hommikul Kukkusse tulemast ja üks väike lisaküsimus veel ka, kas teil suvel puhata ka lastakse?
3: Ei lasta, aga see aeg tuleb võtta. Nii oleme perega kokku leppinud.
4: Suur aitäh!
3: Aitäh!

0: Kuku hommikuraadio. Kuula argipäeva hommikuti ja veendu, et maailm pöörleb jätkuvalt õiges tempos. Mis on Eesti ajakirjanduses hästi ja mis halvasti? Väino Koorberg teab, aga Rein Lang teab veel paremini. Saade olukorrast ajakirjanduses Kuku raadios esmaspäeval kell 1 või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äppis. Olukorrast ajakirjanduses.
1: Täistunni viib uutesse kõrgustesse Lutsu teatri uus suvekomöödia Mars.
2: Riik loob krediidiregistri, kus kajastuvad kõik inimese peamised laenukohustused. Tervisekassa kontrollikäigus selgus, et pea iga 10. haigusleht oli põhjendamatult väljastatud. USA ja Iraan peatasid sõjalise tegevuse. Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega, enne lõunal sajab siiski kohati hoovihma, sooja tuleb kuni 30 kraadi. Tere hommikust! Kell on 8. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Homme jõustub seadus, mille alusel luuakse Eestis krediiditeaberegister, mis hakkab koondama teavet inimeste finantskohustuste kohta. Register hakkab hõlmama muuhulgas kodu- ja tarbimislaene, autoliisinguid, järelmakse ja kiirlaene. Seaduse järgi peavad krediidiandjad edaspidi enne uue laenu andmist tegema registrisse päringu inimese olemasolevate finantskohustuste kohta. Samuti tuleb neil edastada registrisse andmed sõlmitud krediidilepingute kohta 24 tunni jooksul pärast lepingu sõlmimist või muutmist. Tervisekassa kontrollikäigus selgus, et pea iga 10. haigusleht oli põhjendamatu. Kokku läbis mullu kontrolli 319 töövõimetuslehte ja 34 oli osaliselt või täielikult põhjendamatult väljastatud. Tööandjate keskliit tuletab tööandjatele meelde, et kahtluse korral on õigus taotleda tervisekassalt töövõimetuslehe kontrollimist. Näiteks võib kontrolli taotlemine olla põhjendatud, kui töövõimetusleht avatakse tagasi ulatuvalt. See järgneb tööandja ja töötaja vahelisele konfliktile või kui keerulise diagnoosiga töötaja naaseb juba mõne päeva pärast tööle. Tööandja ei tohi aga nõuda terviseandmete avaldamistega pöörduda raviarsti poole. Töövõimetuslehe õiguspärasuse eest vastutab selle väljastanud tervishoiu töötaja. Kontrollimise taotlemiseks tuleb saata pöördumine tervisekassale. Esimene Saksa-Hollandi korpus võtab NATO kirdekorpuselt üle Eesti ja Läti maavägede taktikalise juhtimise. Homme toimub Valga-Valka kaksiklinnast seremoonia, kus osalevad Eesti, Läti, Saksamaa ja Hollandi kaitseminister ning NATO kõrgemad väejuhid. Uus juhtimiskorraldus jõustub 1. juulil. Kaitseväe peastaabi teatel on see osa alliansi uuest väemudelist, mis tagab liitlasvägede kiirema reageerimisvõime ning suurendab lahinguvalmidust idatiival. Eesti mereväele uute laevade ehitamiseks on 4 ettevõtet esitanud kaitseinvesteeringute keskusele oma esimesed pakkumised. Läbirääkimised pakkujatega peavad tulemuseni jõudma aasta lõpuks, vahendab ERR. Praegu on mereväe 3 miinijahtijast 2 remondis ja ka 1 3 patrulllaevast on dokis. Pärnu dokis seisab patrulllaev Raju, mille sõukruvid said viga plaanipärase remondi jaoks veest välja tõstmisel. Miinijahtija Admiral Cohen sai talvel jääkahjustusi ja Sakalal toimus põleng, mille tagajärjel sai elektrisüsteem veekahjustusi. Mereväel on plaanis hankida 4 aasta jooksul 4 uut laeva. 2 ranniku lähedal ja 2 avamerel opereerimiseks. Kaitseminister Anno Pevkur on öelnud, et laevad tuleks ehitada koostöös välispartneritega, kuid Eestis. Ühendriigid ja Iraan jätkavad Lähis-Ida sõja lõpetamisele suunatud läbirääkimisi, kinnitas USA kõrge riigi ametnik AFP-le. Tehnilised kõnelused on kavandatud jätkuma kõigis vastastikuse mõistmise memorandumi valdkondades. Mõlemad osapooled hoiduvad praegu rünnakutest ja laevad saavad Hormuusi väinas vabalt liikuda. Allikas ei kinnitanud USA meedia teateid, mille kohaselt jätkuvad läbirääkimised juba homme Kataris. Täna tähistatakse Tartu linnapäeva. Kavas on kontsertid, tänuüritused ja ühisjooks. Hommikul asetab linnapea Urmas Klaas lillekimbu kunagise Tartu meeri Karl Luige monumendile ja pidustused lõpetab õhtune gaalakontsert Tartu maailmakaardil, mis on pühendatud Tartu loole laias maailmas.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee
2: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, enne lõunal sajab kohati hoo vihma. Valdavalt puhub lääne tuul 2-8 meetrit sekundis, õhtul tuul vaibub ja sooja on päeval 22-27 kraadi, aga Lõuna-Eestis võib tulla kuni 30 kraadi. Praegu Tallinnas 18, Tartus ja Pärnus on 20 kraadi.
3: Ta müüs eluajal vaid ühe maali. Täna teab teda terve maailm. Suve suurim kunstielamus. Näitus Vincent van Goghist. Piletid saadaval vangogtallinn.ee
4: Võta üks hetk ja kuula, mis mul sulle öelda on. Elisa on tõusnud Eesti kiiremaks 5G võrguks. Jep, paremaks ka sellest, mida võibolla sa ise hetkel kasutad. Elisa on kiireim ja katab 97% Eesti elanikest. See on crazy. Kiired faktid leiad elisa.ee/5G. Oh yeah!
5: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 25 miljonit eurot. Õnn algab piletist. Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
6: Tafest. Haapsalu linnuse hoovis 17. ja 18. juulil. Taaskord jagub rõõmu nii kõrvadele kui kõikidele teistele organitele, sest laval tippmuusikud ja lava ees tipppublikum. Piletid pileti keskuses. Täpsem info tafest.ee. Tafest 3F-iga.
7: Ühel mustal mustal majal oli must mustaed. Ja selles mustas mustas aias oli must must grill. Ja sellest mustast mustast grillist tõusis musta musta suitsu.
8: Kui sa ei taha, et sinu suvine grillimine lõpeks nii mustalt, kasuta madalamat kuumust. Üleküpsenud või suisa kõrbenud toit mitte ainult ei kaota oma maitset, vaid võib sisaldada ka mürgiseid ja tervisele ohtlikke ühendeid. Turvalist kokkamist!
9: Teavitust viib läbi Regionaal- ja Põllumajandusministeerium ning Euroopa Toiduohutusamet.
10: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Trident, Scramo, Forus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist juuni lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
11: Ilusa hommiku ja kordumatud muusikaelamused toob teieni Tõrva ooperipäevad.
0: Kuku hommikuraadio. Kuula argipäeva hommikuti ja veendu, et maailm pöörleb jätkuvalt õiges tempos.
12: Tere hommikust, hea kuulaja, 8:08 minutit on kell, Sander ja Romi on Kuku stuudios ja täna on siis ühelt poolt esmaspäev, uue nädala esimene päev ja vabandust, teiselt poolt on ka juuni kuu kõige viimane päev.
13: Me hakkame rääkima natukene jalgpallist ka, jalgpallijuttu, mina olen näinud mänge sel aastal ja ma olen seda leppinud, on ta niivõrd kehval ajal, hommiku inimesena ma neid lihtsalt ei vaata. Tahan minna õigele magama. Sina vaatsi teile?
12: Mina eile, ja ütleme niimoodi, et panin teleka mängima, et jälgida kohtumist, kus olid siis vastamisi Kanada ja Lõuna-Afrika vabariik. Ja ütleme nii, et seda mängu oli selles mõttes raske vaadata, et ilmselgelt oli tegu senise MM-i ühe kõige, ma ei tahaks võibolla kasutada sõna igavama mänguga, aga tegelikult tahaksin ka, et see mäng jõudis mingil hetkel, siis kui oli juba normaalaeg lõpusirgel ja ikka oli 0-0 sellise hetkeni, kus meie oma telekommentaatorid ütlesid, et nüüd võiks küll põhimõtteliselt olla nii, et mitte kumbki nendest võistkondadest edasi ei saa. Lahendus tuli siis nii-öelda lisatud minutitel ehk 90 pluss äkki 1 või 90 pluss 2 oli parasjagu siis kellal, kui siis Kanada oma võiduvärava lõpuks lõi, nii et lisaajale ja penaltite nii siiski asi ei läinud ja Kanada läks edasi esimest korda muuses, siis MM-i ajaloos on Kanada nii kaugele jõudnud.
13: Esimesena nüüd siis 8. Finaalina jõudsid. Tead, väikene kokkuvõtta sulle ka, seda turniiri alustas 48 koondist ja see MM usk on juba kaua juba kestnud ja nende kahe ja enama nädala jooksul on nüüd siis 16 koondist välja langenud. Kokku on maha peetud, nüüd tegelikult tänase seisuga juba 17, aga mängitud on 73 mängu, 16 on välja langenud ja alles neid on siis tegelikult veel päris palju.
12: Ja see turniir siis kestab 19. juulini, nii et tegemist on, sellest on ka palju juttu olnud kõigi aegade kõige pikema ja ka kõige enam mänge sisaldava MM-iga.
14: Kuku hommikuraadio.

0: Kuku hommikuraadio.
1: See, mida te kuulate, on Kuku Raadio tõepoolest ja me võtame ette nüüd teema, mis puudutab Eestit kui turismi sihtkohta. Ehk siis laiemalt võttes seda, kuidas on üldse võimalik väljaspool Eestit turundada ja turiste siia meelitada. Ja me oleme helistanud inimesele, kes võib öelda päris hea portsu aastaid on just sellistel teemadel mitte ainult mõteid veeretanud, vaid ka ise tööd teinud. Killu Maidla, tere hommikust!
2: Tere hommikust.
1: No kui üldiselt rääkida sellisest asjast kui Eestisse turistide meelitamine, siis ma ei tea, kui võtta nüüd, ma ei tea, kas näiteks viimase 10 või isegi rohkemate aastate lõikes, kui hästi Eesti on seda kõike osanud teha või kui hästi Eesti on selles üldiselt õnnestunud, et nende viimaste aastate sisse on muidugi mahtunud väga erinevaid ja väga erinevate väljakutsetega perioode, aga kuidas me üldiselt oleme saanud hakkama enda turundamisega?
2: Ja no tegelikult eks selle vastuse annavad ju meie turismi statistika tulemused, et kui palju meil siin turiste käib. No arvestades, et Eesti on ikkagi küllaltki väike maa, siis meil tegelikult see välisturistide hulk on täiesti arvestatav, aga samas no sõltub kellega võrrelda, et kui ma näiteks mõtlen praegust siin nende kuumade päevade raames Islandile, et siis Island on suutnud ikkagi nagu väga palju rohkem teha ja nende turistide arv on nüüd võrreldes elanikonnaga Islandil, minu teada on kuskil 400-450 000 elaniku äkki, siis noh, neil on kuskil 2 miljonit välisturisti, kes aasta jooksul läbi käib ja see arv on viimastel aastal päris jõudsalt suurenenud. Et jah, meil on olnud siin see koronakriis ja eks nüüd sõjategevus on ka meid mitte just kõige positiivsemalt ju mõjutanud, aga meie turistide ööbimiste hulk siin viimastel aastatel on ikkagi olnud pigem nagu siuke niruum, eriti kui me võrdleme 2019. aastaga, mis siis oli meie rekordaasta, et me oleme viimastel aastatel just nagu sellel turul kaotanud. Võiks paremini olla.
3: Islandil on ju vägev loodus ja see keskkond, mis on meil Eestis pakkuda siin sellist, mis võiks inimesi siia meelitada, mis on meie peamine müügiargument?
2: Ja ma arvan, et tegelikult ka meie võiksime oma loodust palju paremini nii-öelda paketeerida. Et eriti kui me praegust vaatame, mis toimub Euroopas selle kuumalainega ja kuidas tegelikult inimesed suurtes linnades vajavad võib-olla vaiksemaid sihtkohti, siis meil seda kõike on, et meil on vaikust, meil on rahu, meil on metsa, meil on selline mõõdukas kliima. Me peame üles leidma oma nii-öelda sihtgruppi, siis võib-olla inimesed, kes ei otsi sellist möllu ja suuri tegevusi kuskil linnades, vaid tahavadki tulla loodusesse ja nautida seda vaikust ja rahu ja vaadata öösel tähtaeva silma valgusreostuseta. Et ma usun, et siin on nagu väga suur potentsiaal ja eks seda tuleb natukene paremini ära kasutada.
1: No me juba tõime sisse selle Euroopa kuuma laine teemaga. Kui palju Eesti tegelikult saaks seda ma ei tahaks öelda, et teiste nii-öelda häda ära kasutada, aga mõnes mõttes pakkuda tõesti võimalust, et näiteks turistid Lääne-Euroopast saaksid tulla juulikuus siia, kus temperatuur ei ole mitte 40 graadi, vaid on 20 graadi, et kas sellist asja konkreetselt turundada, üldse oleks mõeldav, kas sellel oleks mõtet ja kui siis, kas Eesti võiks seda tõsiselt kaaluda?
2: No mina arvan, et turunduses on sellised võtted küll lubatud, see guerilla marketing, eks ole, et kasutada ära momentumit ja teha väga väheste vahenditega asju, mis nagu tekitavad kõlapinda ja tänu sellele ka tuntust ja nähtavust, et mina küll olen seda meelt, et seda võiks palju rohkem ära kasutada, mitte ainult nüüd nagu kliimamõistes, vaid ükskõik, mis teemal Eesti tuleb kuskil maailma meedias esikaantele, siis võiks me kohe nagu turismiagentuuri eesvedamisel hopsti olla seal oma turismisõnumitega kõrval.
3: Osta mingisugune digiekraan kusagil Pariisi vanalinnas ja praegustel päevatel panna sinna Eesti kuulutus, tule meile.
1: Meil plus, on siin... plus 20. Eh?
3: Plus 20, hea mõnus olla, saad ka ujumas käia.
2: Ja näiteks, eks tegelikult noh, eile ma tunnistasin ise ka, et ma mingil hetkel lihtsalt tegin nagu turundust oma tuttavatele Lõuna-Euroopas ja Saksamaal, et nagu kulge, et nagu mis asja ta vaevlete, et võtke need lennupiletid ja tulge lihtsalt põgenega, et inimesed ilmselgelt selle kuuma ilma eest otsivad varju ja on seda tegelikult teinud juba päris mitmeid aastat. Et meenutasin, kuidas ma arvan, et see oli kuskil 15 aastat tagasi, kui ma töötasin Tallinna vanalinnas maisiti hotellis ja vastuvõtus just augustikuus oli üsna kuum päev, tulid itaalas, et ma sain, oi, et näete, kui tore, et meil on teile ka siin soe ilm. Nad vaatasid mulle tilpid nägudega otsa, et me just selle kuumast põgeneme, et nagu tundus nagu üllatav, aga see tegelikult jah, on suurenemas see kuumast põgenemine.
3: Vot seda ma tahtsingi küsida, et kui palju neid inimesi praegu on, kes ise on tee leidnud siia põhja poole ja otsivad neid jahetameid kraade, et saaks kuidagi mõnusalt suve ära veeta, et kas päriselt on see ka midagi, miks tullakse siia?
2: Ja seda on tegelikult järjest rohkem. Ma arvan, et just viimaste aastate sellised kliimamuutused ja kuumalained siin Euroopas, et ühest küljest nagu töötavad meie kasuks, teisest küljest, noh, kui vaada statistikat, võiks arvata, et siis Lõuna-Euroopas on just nagu turism vaibunud või on siis inimesi vähemaks jäänud, et sinna nii väga palju enam ei minda. Aga noh, reaalsus on need riigid suudnud ka väga hästi ära majandada, et nad on seda kasutanud pigem siis nii-öelda oma hooaja pikendamiseks nendele kevadistele sügisestele aegadele. Et jah, nendel kuumadel suvekuudel võib-olla on vähem tulijaid, aga siis need tulijad ongi nagu suunatud sinna enne ja pärast, kus need kuumalaineid nagu noh, nii tõenäoliselt ei ole. Aga Eestis kindlasti on neid rohkem ja mida nagu on huvitav jälgida, et minu mõelest Skandinaavia nagu päris hästi tuleb esile, kui vaadata märksa nagu coolcation on ja, et mitte vacation, aga coolcation on kõige jahutusturism, et siis Skandinaavias on päris mitmeid reisibüroost, kes on sellel spetsialiseerunud ja edukalt toimetavad.
1: Nii et noh, põhimõtteliselt siis kui Eesti turistid otsivad kusagilt näiteks Vahemere äärest soojust, siis

0: eks kõik valmistuvad, kas tõesti selleks, et turistide arv kasvab peenetult?
1: No tegelikult see perspektiiv tõepoolest Eestis on, et turistide arv siin ilmselt kasvab, et reisimine maailmas ju ikkagi noh, järjest rohkem inimesi reisib, et mida paremini inimesed toime tulevad ja sissetulekud suurenevad, seda rohkem leitakse võimalusi kulutada puhkamiseks ja väljaspool kodu. Nüüd tõmub Eesti spaaturul, et see on tõesti tegelikult, ma kuskil paisu tagant välja pääsend, ei oskagi kommenteerida, et kuidas see nüüd niimoodi nagu kõik korraga ja just kohe nüüd juhtub, aga kui ma vaatan iga üksikud projekti, siis sellel on nagu väga selge nägemus ja selgitus ja arendajate plaan selja taga, nii et nad tahaks loota, et ei juhtu see, et spaasid on liiga palju, vaid et nagu avatakse nii-öelda uusi turge ja tuuakse siia uusi sihtgruppe, et need, kes turule tulevad, aga paljud on ju väga eristuvad, nii et lootust on.
2: Killu, sina tegelikult oled ju ka ise vist hetkel lausa Peipsi ääres ja seotud ka ühe uue rajatava spaaga, mis siis, ma ei tea, kas on ka suunatud osalt nendele Lõuna-Euroopast tulevikus tulevatele, mis oli coolcationit nii-öelda otsivatele turistidele. Kuidas teil seal läheb, et siin meedias mingil hetkel oli juttu, kuidas sinna majja toodi, ma saan aru, kohaliku kunsti. Juttu on olnud ka sellest, et seal on vist üks või kaks sellist nii-öelda premium hinnaklassi tuba. Et kuidas see kõik läheb, millal on võimalik teil esimesi külalisi võõrustada?
1: Ja me praegu töötame väga intensiivselt sellega, et me saaksime juba augusti alguses esimesed külalised ostu võtta. Praegust broneeringud on avatud 17. augustist, et sinna me julgame broneeringud juba kinnitada. Aga noh, tõsi ta on, et üks teema või üks sihtgrupp on need Euroopa kuumalaine eest põgenejad ehk, aga pigem näeme selliseid, noh, kuidas ma nüüd hästi lihtsalt sõnastan, et stressis üle töötanud linnainimesi, kellele selline looduskeskkond saab mõjuda väga rahustavalt ja mõnusalt. Et ausalt öelda ka minu enda jaoks, et ma ei tulnud siia küll puhkama ja tööle, aga see töökeskkond siin metsade sees ja järve ääres on lihtsalt hämmastavalt mõnusa mõjuga. Nii et ma tunnen ise ka, et ma läks nagu sanatooriumis.
0: See võib olla mõnus küll, aga eks ta ole kallis ka. Lihtsalt ens spaaturul toimuv üle mõtisklema ja meenus, et viimati oli boom sel turul ju 2000. Aastatel ja see lõppes 2008. Aastal selle suure krahiga, pärast mida ka mõned ju spaad uksed kinni panid. Ja nüüd siis, 20 aastat hiljem, taas kord spaasid avatakse üle Eesti igal pool. Ega te ei karda?
1: Ei praegust ei ole aega hirmu tunda ja ausalt öelda, kui ma näen, millise huviga meie avamist oodatakse nii Eestis kui naaberriikides. Tegelikult kaugemalt on juba nagu väga palju huvi tuntud ja päringud saadetud, et mulle tundub, et kui sa teed midagi teissugust, noh, ma julgelt võin väita, et see kurraspa, mis me siin ehitame, et ta ei ole sarnane nende olemasolevate spaadega, et ta kõnetab ilmselgelt natukene teissugust sihtgruppi. Et kui sa teed midagi teissugust, siis oluline on leida need oma inimesed üles, kelle jaoks sa teed.
0: Kes need inimesed on? Kes need inimesed on? Me oleme siin Kukku hommikuraadios rääkinud mitmel puhul sellest, kuidas käibemaksu peaks langetama toiduainetel, sellepärast, et inimestel raha on vähe käes. Kes käivad spaadest tänapäeval?
1: Eks need käijaid on, aga me ei vaata ju ainult Eesti inimest. Et me vaatame ikkagi väga selgelt välisturge ja ma usun, et noh, kuigi esimesel aastal ma arvan, et meil on enamus ööbijaid on eestlased, siis sealt edasi me teeme ikkagi väga tõsist tööd välisturgudega ja tahame tuua sellist pikaajalist puhkajat siia alutaguse metsadesse, nii et need inimesi on uskuga.
2: No igal juhul, Killu, meie väga täname sind intervjuu eest. Mida sa nüüd järgmisena teed? Kas sa sulpsatad järve, et minna teha üks hommikune väike karastav suplus või sa sulpsatad kuhugi Excelisse, et vaadata numbreid?
1: No tõtta järve vesi on tegelikult päris soe, et see nii väga ei karasta enam, aga ma tegelikult lähen vaatan, kas meie basseinid on nüüd veega lõpuks täitunud ja saame süsteemid käivitada, et et basseini vee puhtust jälgida ja kas need kõik toimivad.
2: Suur aitäh intervjuu.

0: Tere hommikust! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutt Tiidemann. Homme jõustub seadus, mille alusel luuakse Eestis krediidi teaberegister, mis hakkab koondama teavet inimeste finantskohustuste kohta. Register hakkab hõlmama muuhulgas kodu- ja tarbimislaene, autoliisinguid, järelmakse ja kiirlaene. Seaduse järgi peavad krediidiandjad edaspidi enne uue laenu andmist tegema registrisse päringu inimese olemasolevate finantskohustuste kohta. Samuti tuleb neil edastada registrisse andmed sõlmitud krediidilepingute kohta 48 tunni jooksul pärast lepingu sõlmimist või muutmist. Tervisekassa kontrolli käigus selgus, et pea iga kümnes haigusleht oli põhjendamatu. Kokku läbis mullu kontrolli 319 töövõimetuslehte, 34 oli osaliselt või täielikult põhjendamatult väljastatud. Tööandjate keskliit tuletab tööandjatele meelde, et kahtluse korral on õigus taotleda tervisekassalt töövõimetuslehe kontrollimist. Näiteks võib kontrolli taotlemine olla põhjendatud, kui töövõimetusleht avatakse tagasiulatuvalt, see järgneb tööandja ja töötaja vahelisele konfliktile või kui raske diagnoosiga töötaja naaseb tööle juba mõne päeva pärast. Esimene Saksa-Hollandi korpus võtab NATO kirdekorpuselt üle Eesti ja Läti maavägede taktikalise juhtimise. Homme toimub Valga-Valka kaksiklinnast seremoonia, kus osalevad Eesti, Läti, Saksamaa ja Hollandi kaitseminister ning NATO kõrgemad väejuhid. Kaitseväe peastaabi teatel on see osa alliansi uuest väemudelist, mis tagab liitlasvägede kiirema reageerimisvõime ning suurendab lahinguvalmidust idatiival. Eesti mereväele uute laevade ehitamiseks on 4 ettevõtet esitanud kaitseinvesteeringute keskusele esimesed pakkumised. Läbirääkimised pakkujatega peavad tulemuseni viima aasta lõpuks, vahendab ERR. Mereväel on plaanis hankida 4 aasta jooksul 4 uut laeva, 2 ranniku lähedal ja 2 avamerel opereerimiseks.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, enne lõunal sajab kohati hoovihma. Valdavalt puhub lääne tuul 2-8 meetrit sekundis, õhtul tuul vaibub ja sooja on päeval 22-27 kraadi, aga Lõuna-Eestis võib tulla kuni 30 kraadi. Praegu Tallinnas 18, Tartus ja Pärnus on 20 kraadi.
2: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues. 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers. Ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist juuni lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
3: Taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uued Kalla jaamad leiad nüüd Pärnus, Port Arturi keskuse ja Tallinna maantee Maxima juures. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
4: Boden Kinnisvara Estonian Grand Prix 2026 on tulemas. 7-8. Augustil kohtume taas Pärnus, Porsche Ringrajal, kus kihutavad regiooni kiiremad autod ja mootorrattad. Tule kogu perega, nautima adrenaliini ja tõelist võidusõidumelu. Piletid, piletitaskust. Ära maga maha, sest kiirematega kohtume Pärnus.
5: Kindlustus hüvitas eelmisel aastal Eesti inimestele iga päev keskmiselt 1,111,617 eurot. Ära jää vaeseks, õnnetus ikka juhtub. Eesti Kindlustusseltside Liit.
6: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
7: Mängime hoopis suksusid.
6: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
8: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
6: Jäta oma pesamuna mini hoolde. Kids Zone Mini.
1: Kuku Raadio.
9: 8.34 minutit on saanud kell ja me hakkame rääkima liiklusest. Tere hommikust, Eve. Milline on hetkeseis Eesti teedel?
10: Tere hommikust. Tihedam liiklus on Tallinna ringteel Kurna Jürilõigul. Suur ummik algab juba üksiku rüütli juurest. Mingeid märkimisväärseid seisakuid või tihedamat liiklust hetkel mujal maanteedel ei ole märgata. Ka teed on öisest sajust kuivanud. Põhjarannikul ja Läänemaal on kohati udu. Paarist liikluspiirangust. Tartu maakonnas Tõrvandi roiu Uniküla teel Soinastes suletakse teelõik remondiks. Ümbersõit on Reola ja Vana Kuuste kaudu. Töid tehakse juuli lõpuni. Järva maakonnas Tallinna, Tartu, Võru, Luhama teel Mäo liiklussõlmes on teetööde tõttu mõlemas suunas üks sõidurada suletud ja kiirus piiratud 50 km tunnis. Ilusat nädala algust ja turvalist liiklemist kõigile.
9: Aitäh, Eve!
11: Ja kui rääkida veel hetke liiklusolukorrast, alustame pealinnast, siis siin tunnika tagasi sai ennatlikult hõisatud, et vist paljud inimesed on puhkusel ja et linnas ummikuid ei olegi. Aga nüüd, kus kell on 8.36 minutit, ma võtan kõik oma sõnad tagasi. Ummikuid on vägagi. Tartu maanteed mööda Tallinnasse sisse sõites ootab ees ummik. Ummik on ka Peterburi maante alguses või siis linnapoolses otsas. On ummik Narva maante, kõige kesklinna poolses otsas, samuti traditsioonilises nii-öelda remonttööde tõttu ummiku kohaks muutunud hipodromi ristmikul. Seal on lausa siis pikemalt ummik, nii et seda Paldiski maanteed mööda linna sisenedes võib minna rohkem aega. Ja ka Tammsaare tee on ummikus alates siis Nõmme teest, Sõprusepõjaste ristmike peaaegu sinna Mustamäe tee ristmikuni välja, nii et kõik traditsioonilised põhilised ummikukohad Tallinnas ikkagi vaatamata puhkustele on nendes ka täna ummikud.
9: Tartus samamoodi ummik tekkinud sinna, kus ta tavaliselt ummikud tekib. Narva maante Puieste ristil ummik praegusel seisul ka Soola tänaval. Soovime kõigile ohutut liiklemist.

0: ilusa hommiku ja kordumatud muusikaelamused toob teieni Tõrva ooperipäevad .
1: Kuku hommikuraadio .
2: 8:39 minutit on saanud kell ja Kuku hommikuraadios on kuulata , aeg kuulata helilõiku eile eetris kõlanud saatest Välismääraja . Mart Mardisalu seda juhtis ja räägiti mitmetel päris huvitavatel teemadel .
3: Nagu öeldud , hakkame rääkima inetust ning potentsiaalselt ka väga ohtlikust riiust naaberriikide Ukraina ja Poola vahel, mis lainetanud kõige kõrgemale tasemele välja. Ribu radapidi on Ukraina presidendid Varssavisse neile antud kõrgeid riiklike autasusid tagastanud ning Poola president neilt need ka ametlikult võtnud. Ja Ukraina peab samal ajal ellujäämis sõda Venemaa vastu. Oleme saatesse külla palunud sõjamuuseumi teadusdirektori Toomas Iio, kes aitab selle tüli tagamaadesse veidi pilku heita. Tere hommikust, Toomas.
4: Tere hommikust.
3: Me võiksime ilmselt kahe suure naabri suhetest teha terve eraldi seisva saatesarja. Need on kestnud aastasadu ja pakkunud nii päikest kui äikest. Aga viimasel ajal, Toomas, vist seda viimast rohkem. Vastastikune antipaatia ja usaldamatus tundub nende riikide ja rahvaste vahel väga sügavalt jooksvat.
4: No see on naabrite vahel sageli nii. Meie eestlased oleme ju selles mõttes õnnelikud, et Eesti asub poolsaarel ja me oleme siin ka enam vähem ikkagi paar tuhat aastat paigal olnud ja naabrite lätlastega on meil aegalt olnud küll erimeelsusi, aga mitte kunagi väga veriseid. Ukraina ja Poola ja üldse Kesk-Euroopa rahvastel on natuke teistmoodi. Kui me vaatame kaugemast ajalukku mitusada aastat tagasi, siis me näeme, et need riigid, vanemad nendest, ma mõtlen Venemaa, Poola, Austria-Ungari, on oma piiri ikkagi väga palju muutnud, liikunud itta ja sisele läände ja see puudutab ka ukrainlasi ja poolakaid ning sinna lisandub veel üks asjaolu, nimelt ukrainlased on õigeusklikult poolakad katoliiklased ja kolmandaks mõnevõrra paraleelina Eesti ja Balti-Saksa ühisele minevikule on ka ukrainlastel ja poolakatel samasugune minevik, kus mõisa omanikud olid enamasti poolakad, vähemasti vasakalda Ukrainas, paremkalda vabandust, ja talupajad olid ukrainlased. Ning see olukord teravnes pärast esimest maailmasõda või et esimese maailmasõja lõpul, kui oma riiki tahtsid moodustada kõik endiste impeeriumide vähemusrahvad alates soomlastest ja lõpetades Kaukaasia rahvastega pikki seda impeeriumide piire. Ning ukrainlastel see ei õnnestunud, kuigi Eestil olid diplomaatsed suhted isegi Ukrainaga ja Eestil olid oma esindajad Ukrainas, mis tähendab, et Ukraina riik ühel või teisel moel eksisteeris siiski ka aastatel 18-20 langes ta lõpuks Nõukogude Venema võimu olla, aga see, mitte ainult.
3: Ja. Et sellest on meil Eestis väga vähe juttu olnud, aga praegused üliseemned visatigi otseselt mulda sellel esimese maailmasõja lõpule järgnenud segasel muutuste ja ümberjagamise perioodil. Lääne-Ukraina ja Poola pidasid toona maha ka ühe lühiajalise ja väga ohvrite rohke sõja.
4: Jah, see oli 1919. aastal, nimelt kui Saksamaal oli revolutsioon 1918. aasta novembris ja Saksamaa oli enne seda võitnud sõja idarindel koos oma riitlastega, esimese maailmasõja idarindel ning kogu tänapäeval Ukraina enam vähem Valgevene ja Balti riigid ja Poola mõistagi olid Saksa võimu all. Siis pärast revolutsiooni Saksamaal hakkasid oma riiklust taastama Poola ja oma riiklust looma ukrainlased, kuid kahes jaos. Ühelt poolt Kiievi ümbruses selles, mida me tänapäeval vana Ukrainana silmas peame, teiselt poolt aga varem Austria-Ungarile kuulunud Galiitsias. Ja just nimelt see varem Austria-Ungarile kuulunud laias laastus Austria-Ungarile kuulunud ukrainlastega asustatud maa kuulutas ennast Lääne-Ukraina rahvavabariigiks. Ja Poola samal ajal taotles vana Poola riigi taastamist, mis oli ulatunud väga kaugele itta, tänapäeva mõistes eriti, ja puhkes sõda, mille lõpuks siis poolakad ikkagi võitsid ja Poola suutis ennast riigina luua 1920. aasta rahulepingus või 21. aasta, ma ei mäleta täpselt, Riia rahulepingus siis määrati Nõukogude Liidu ja Poola vaheline piir, kus siis ei olnud kohta ukrainlaste omariiklusele.
1: Kuku hommikuraadio.
2: Kel huvi saab selle teemalist intervjuud järele kuulata Playeri äppist või siis Kuku veebilehel. Meie Romiga nüüd vaatame, millest veel täna hommikul uudised kirjutavad. Leedu saatis Valgevene piirilt tagasi 11 migranti kirjutatakse täna hommikul. Ukraina rindejoonel on toimunud 197 rela kokkupõrget, mis on mõne võrra rohkem, kui ma tavaliselt olen näinud, aga siiski ei mitte midagi ülemäära erilist. See on siis pühapäeva jooksul rindejoonel kokku 197 lahing kokkupõrget.
5: Suvine aeg ja puhkuste aeg ja kuumad ilmad toovad aga ka kaasa loomulikult selliseid nii-öelda pehmemaid teemasid. Näiteks ma usun, et päris palju klikke saab oma maitse lugu, mis räägib sellest, milliseid toite või toiduaineid oleks soovitav tarbida või tarbida rohkem, kui on kuum ilm. Ja kui ma kiire kokkuvõtte sellest nimekirjast teen, ega tegelikult midagi väga üllatavad selles ei ole parimad valikud kuumaperioodiks on kõrge vee sisaldusega puu- ja köögiviljad, elektrolüüte sisaldavad toidud, marjad, siis kergemad valgud, fermenteeritud piimatooted, külmad supid ja kerged täisteratooted. Ja muide samas tuletatakse ka meelde, et kui vahel tundub hea mõte, et kuuma ilmaga üldse nii-öelda sooja toitu mitte süüa, vaid ainult eelistada salateid või jahutavaid jooke, siis see ei ole hea mõte, siin öeldakse, et organismi jaoks on ikkagi kõige olulisem, millest toit koosneb ja kui suur on portsioon, kerge soe eine võib olla isegi parem valik kui suur kogus külma toitu.

0: Kuku hommikuraadio.
1: See on Kuku hommikuraadio, mida te kuulate 8:49 minutit on kell ja sirvisin siin hetk tagasi soomlaste ajalehte Helsingin Sanomat ja väga huvitava loo otsa sattusin, millega ma usun, et ka väga mitmed Eesti täiskasvanud inimesed suudavad samastuda. Nimelt räägib siin oma kogemusest 30-aastane Jyväskylä elanik Sadu Luomajogi, kes siis täiskasvanune 30-aastasena on õppinud uuesti lugema.
2: Ja, ta ei osanud lugeda?
1: No selles mõttes ta ei õppinud siis mitte selles mõttes lugema, et ta tundis tähti, aga ta õppis keskenduma rahulikult raamatu lugemisele, mis siis on oskus, mis vähemasti Soome statistikaamet on siin teinud uuringut ja ise on enda kohta hinnanud umbes kolmandik soomlastest täiskasvanutest, et nendel on probleeme, siis vähemasti kergeid probleeme keskendumise ja mäluga. Ja lisaks on ka Soomes väga palju kukkunud raamatu lugemisele kulutatav aeg, siis üldiselt ja samal ajal sotsiaalmeedias olemise aeg on väga palju kasvanud. Ja mida see konkreetne naisterahvas Jyväskylästä pärit Sadu siis on teinud? Tema on üritanud hakata ennast jälle õpetama raamatut lugema ja ta kirjeldab, et see on väga raske, et ta otsustas just lugeda siis nii-öelda füüsilist raamatut, et ta on küll kuulanud audioraamatuid, aga tegi endale raamatukogu kaardi ja võttis raamatu ja ta ütles, et keskenduda on väga raske, et on olnud hetki, kui ta on lugenud ühte ja sama lehekülge vähemalt 10 korda, sest samal ajal, kui ta siis loeb, mõte läheb lihtsalt rändama ja ta ei suuda raamatutekstile keskenduda. Ja Helsingin Sanomad on siis ka siin pikemalt ja laiemalt sellest uudisest kirjutanud, ega siin selles suhtes midagi vist väga üllatavat ei ole, et see peamine nii-öelda tähelepanu röövel nendele, kes üritavad raamatut lugeda, on siis käeulatuses olev telefon, kus siis, või mis siis pakub seda nii-öelda mingisugust ajule sobivat rahuldust pakkuvat infot või tegevust palju kergema vaevaga ja palju kiiremini kui raamat. Ja vähemasti siis see üks konkreetne Soome naine on ikkagi võtnud lihtsalt vastu otsuse, et ta õpetab ennast uuesti lugema.
2: Tead, mul on tunne, et me ei ole kaugel sellest, kui inimesed peavad hakkama õpetama ennast taas filme vaatama, sellepärast, et selle täispikka mängufilmi ära vaatane poolest tundi, oled sa naelutud
1: mis poolest ekraan... tundi? Tänapäeval on ka 2,5 ja kolme tunnised filme.
2: Veel enam, seda keerulisem. Sa pead seda vaatama, tähelepanelikult jälgima ja kui sa kuidagi jälle telefoni kätte võtad, võid sa olulise pointi maha magada. Aga kirjutatakse meedias ka selle kohta, kuidas suured voogedastusplatformid on arvestamas sellega, et inimesed vaatavad ekraani kõrvalt sageliga telefoni, teist ekraani ja muutused siis senaariumite kirjutamises on olnud nüüd järgmised. Kirjutatakse sisse korduvaid sujeepunkte, dialoogi korratakse mitu korda üle ja algus peab olema väga-väga kiire ja väga-väga selline lihtne. Ja sellist ja sisu luuakse ka tegelikult teadlikult, nii ma saan aru, et ta muutukski tausta müraks. Ehk siis luuaksegi selliseid filme, mille puhul arvestatakse, et inimesed seda täielikult kogu aeg ei vaata pühendunult, vaid on siis teise silmaga telefonis.
1: Ja no kui need kaks uudist kokku panna, siis ma arvan, et ega keegi ilmselt meie kuulajatest ei ole nende siis kirjelduste peale väga-väga üllatunud, aga pigem ma ei kujuta ette, kui palju on täiskasvanud, kes ka julgevad endale tunnistada, et nad ei suuda näiteks pikka teksti, näiteks siis ilukirjandusliku raamatut lugeda või et nad ei suuda vaadata ära täispika filmi ilma vahepeal vaatamata telefoni ja kes ka on valmis midagi ette võtma, et seda muuta.
2: Kas sina suutsid teile ära vaadata selle 90 minutit kestnud Kanada ja Lõuna-Aafrika vabariigi jalgpallimängu?
1: Absoluutselt mitte ja ma isegi, kus juures tegelikult ma ei olnud telefonis, vaid ma ei tea, ma koristasin kööki ja tegin jumal teab mida, aga mul oli, ma pean tunnistama maal nädalavahetusel hetk, mille selleks, et lugeda rahulikult raamatut, ma ise enda algatusel jätsin oma telefoni kuhugi võimalikult kaugele, ei võtnud seda üldse nii-öelda ka silma või pilgu ulatusse ja tegelikult see toimib, sest inimene on, kuidas ma ütlen, lisaks sellele, et ta ei suuda keskenduda, on ta ka väga laisk, et kui ikkagi selleks, et telefoni vaadata, pead sa minema kuhugi trepist üles, matkama, ma ei tea, nii-öelda selleks eraldi midagi pingutama, siis sa juba, on juba väike tõenäosus, et sa ei tee seda. Nii et ma arvan, et see soomlaste uuring või see Soomes tehtud tähelepanek, et inimesed peavad taas õppima lugema raamatuid, ma ei usu, et see on Soomes spetsiifiline. Ma arvan, et pigem kui Eestis uurida sarnast, siis noh, ma ei tahaks küll öelda, et need numbrid võivad olla veel hullemad, aga ma arvan, et nad on pigem sellest samast suurusjärgust. Ehk siis kolmandik täiskasvanuid tunnistab ise, et neil on vähemalt kerged või kui mitte raskemad keskendumisraskused.
2: No õpetame ennast siis taas keskenduma. Hea võimalus selleks on kuulata libauudiseid.

Tere uudiste stuudios, mikrofoni ees Rohkade Velak. Täna algab Eestis ametlikult valimiskampaania, ühtlasi tähistatakse esimest korda ka uut rahvakalendri tähtpäeva, poliitilist pööripäeva. Tegemist on päevaga, mis märgib valimisteks valmistumise algust ja normaalse jutu lõppemis, kuni valimisteni ja poliitikud pööravad täiesti ära. Sellest hetkest alates muutuvad kõik avamised ajaloolisteks ja kõik lubadused enneolematuteks. Kalendriuuringute keskus andmetel nihkub poliitiline pööripäev igal aastal järjest varasemaks, sest elakonnad lähevad valimisrežiimi aina varem. Kui senine areng jätkub, muutub juba lähiaastatel kogu aasta valimiseelseks perioodiks ja poliitiline pööripäev kaotab oma kuupäeva, kestes katkematult järgmiste valimisteni. Toimub ka konstruktiivset, valitsus annab teada, et põllumajandustoetuste ühtlustamise teemalised läbirääkimised Brüsseliga on taas toonud tulemusi. Eesti valitsuse pikaaegne soov tõsta Eesti põllumeeste toetused samale tasemele kui Lääne-Euroopas ei täitunud ka seekord, kuid Brüssel andis siiski Eesti põllumeestele nüüd loa teha 3 korda rohkem tööd, kui seda teevad Lääne-Euroopa ameti vennad. Selline võimalus peaks väiksema toetusraha kuhjaga tagasi tegema ja andma isegi mõningas eelise. Kui meede ennast õigustab, võetakse Eesti põllumeestelt toetusraha üldse ära ja suunatakse maadesse, kus inimestel ei ole lubatud nii palju tööd teha kui Eestis. Kliima soojenemise üheks põhjuseks võib olla üha suurenev inimeste hulk, kes on peast soojad. Nii leiab värske alternatiivne uuring, millesse ei kaasatud seekord katseliselt eriala teadlasi. Ega teadlasi ka laiemalt, sest nende arvamus on alati olnud ühesugune ja ikka samade jutupunktide kordamine. Veel tõi uuring välja, et mida rohkem on inimesel haridust ja teadmisi laiemalt, seda soojem ta peast on ja seda enam on ta kindel kliima soojenemises kui protsessis. Inimese aju kulutab 1/3 kogu organismi energiast ja pidevalt töötava ajuenergiaga varustamisele kulub suur hulk loodusressurssi. Kliima soojenemisest rääkijad on kahepalgelised, koguvad järjest teadmisi, kasutavad järjest rohkem oma aju ja kulutavad sellele üha rohkem energiat ja soojendavad oma sooja peaga kogu planeeti. Tegelike samme planeedi päästmiseks astuvad iga päev hoopis inimesed, kes on suuri ressursse raiskava aju kasutamise sisuliselt lõpetanud ja võivad seega puhta südametunnistusega elada, märgitakse uuringu kokkuvõtteks. Konjunktuuriinstituudi värskest analüüsist aga saab selgeks, et kindlustund ajalooline keskmine on seoses Madise päeva lahingu ja Sinimägede lahinguga langenud viimase 2 aasta jooksul 4,7 punkti. Samas on aga kindlustunde ajalooline keskmine teinud ka viimastel nädalatel teatud tõusu ja seda võib seostada enne kõike ümera lahingu ja laulva revolutsiooni toimumisega. Kuigi nii negatiivsed kui ka positiivsed sündmused on ajaloos alati väga ebaühtlaselt jaotunud ja sageli on negatiivsed rohkem kui positiivsed, annab kindlustunde ajalooline keskmine siiski kindlustundest objektiivsema pildi kui ainult keskmine või ainult ajalooline kindlustunne, teatab instituut analüüsis. Ka järgmine poolaasta tuleb ajalooline, sest ta on keskmine ja selleski suhtes on kindlustunne olemas. Ja lõpetuseks ilmajaama andmetel on ainukeseks kohaks, kus täna öösel vihma sajab taas Paiguti. Paiguti elanike sõnul on olukord muutunud välja kannatamatuks, sest lisaks sellele on neil alati ka udu ja äikest ja samal ajal tuleb rahet ja paistab päike ja piirkonda räsib lumetorm. Paiguti inimeste evakueerimiseks omavalitsusel aga vahendeid ei ole. Eetris olid uudised.

0: Häistunni viib uutesse kõrgustesse Lutsu teatri uus suvekomöödia Marss.
1: Urmas Reinsalu hinnangul on mitmeid põhjuseid, miks president Karis oleks võinud ametis jätkata. Riik loob krediidiregistri, kus kajastuvad kõik inimese peamised laenukohustused. Tervisekassa kontrollikäigus selgus, et pea iga kümnes haigusleht oli põhjendamatult väljastatud. USA ja Iraan peatasid sõjalise tegevuse. Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, enne lõunal sajab kohati hoo vihma ja sooja tuleb täna kuni 30 kraadi. Tere hommikust! Kell on 9. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. President Alar Karis teatas võidupühal, et ei kandideeri uueks ametiajaks. Isamaa esimees Urmas Reinsalu ütles Kuku Raadiole, et tema selles otsuses varem kindel ei olnud ja praeguses olukorras, kus ühiskonnas on usalduskriis, oleks riigi peal olnud mitu põhjust uuesti kandideerida. Urmas Reinsalu.
2: Ma arvan, et praeguses situatsioonis olid vägagi kaalukad objektiivsed põhjused ka selleks, et võibolla see ühiskonna usalduskriisi ületamiseks, noh, presidendi puhul, kes seda usaldust on suutnud ühiskonnas hoida, et tema jätkamiseks, kuid oli näha ka see tõsiasi, et reaal poliitilistel jõududel oli tungi vastumeelsus selle suhtes ja see ei ole mingi saladus varasemate kuude jooksul ju kas oma seisukohtu ei kujundatud või varjatumate või avalikumate infooperatsioonidega ka Alar Karis autoriteeti sooviti ju kahtlusala sead. Ja kui nüüd vaadata seda situatsiooni, siis minu hinnangul ei saa presidendi valimisi lahutada sellest, kui me peame hindama olukorda Eestis ja milline on sellest tulenev ühiskonna ootus. Ma ei tahaks libiseda ka sellesse, et on kuskil nurga taga paar poliitilist liidrit tulevad kokku ja siis nii-öelda kinnitavad presidendi selles ootus. Ma arvan, et see protsess võiks olla läbipaistvam või vähemalt pürgida teatud dialoogile ühiskonnaga.
1: Homme jõustub seadus, mille alusel luuakse Eestis krediiditeaberegister, mis hakkab koondama teavet inimeste finantskohustuste kohta. Register hakkab hõlmama muuhulgas kodu- ja tarbimislaene, autoliisinguid, järelmakse ja kiirlaene. Seaduse järgi peavad krediidiandjad edaspidi enne uue laenu andmist tegema registrisse päringu inimese olemasolevate finantskohustuste kohta. Samuti tuleb neil edastada registrisse andmed sõlmitud krediidilepingute kohta 24 tunni jooksul pärast lepingu sõlmimist või muutmist. Tervisekassa kontrollikäigus selgus, et pea iga kümnes haigusleht oli põhjendamatu. Kokku läbis mullu kontrolli 319 töövõimetuslehte, 34 oli osaliselt või täielikult põhjendamatult väljastatud. Tööandjate keskliit tuletab tööandjatele meelde, et kahtluse korral on õigus taotleda tervisekassalt töövõimetuslehe kontrollimist, aga ei tohi nõuda terviseandmete avaldamist ega pöörduda töötaja raviarsti poole. Ühendriigid ja Iraan jätkavad Lähis-Ida sõja lõpetamisele suunatud läbirääkimisi, kinnitas USA kõrge riigi ametnik AFP-le. Tehnilised kõnelused on kavandatud jätkuma kõigis vastastikuse mõistmise memorandumi valdkondades. Mõlemad osapooled hoiduvad praegu rünnakutest ja laevad saavad Hormuusi väinas vabalt liikuda. Allikas ei kinnitanud USA meedia teateid, mille kohaselt jätkuvad läbirääkimised juba homme Kataris. Vladimir Putin tunnistas, et pärast Ukraina viimase aja rünnakuid kannatab riik teatava kütuse puuduse all. Putin märkis, et peamiseks ülesandeks on suurendada Venemaa õhutõrje võimekust ja tagada kütuse tarned. Seda eelkõige Krimmi. Venemaa poolt annekteeritud Krimmi võimud kuulutasid reedel välja eriolukorra seoses kütuse puuduse ja elektrikatkestustega, mille on põhjustanud Ukraina rünnakud logistikaahelatele ja naftarajatistele. Ja täna tähistatakse Tartu linnapäeva, kavas on kontserdid, tänuüritused ja ühisjooks. Linnapea Urmas Klaas asetas lillekimbu Tartu kunagise meeri Karl Luige monumendile ja pidustused lõpetab õhtune kaalakontsert Tartu maailmakaardil.
3: Rohkem uudiseid postimees.ee.
1: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, enne lõunal sajab kohati hoo vihma. Valdavalt puhub lääne tuul 2-8 meetrit sekundis, õhtul tuul vaibub ja sooja on 22-27 kraadi. Lõuna-Eestis võib tulla kuni 30 kraadi. praegu Tallinnas 19, Tartus ja Pärnus on 22 kraadi.
3: Eetris on täna hommikused Tallinna linnauudised. Sel nädalal alustatakse Vabaduse välja 10 hoone fassaadi ja varikatuse restaureerimist. Tööde tõttu eemaldatakse ajutiselt fassaadilt Ukraina toetuspänner ja paigaldatakse tellingutele. Restaureerimise käigus korrastatakse ohtlikud ja lahtised detailid ja lisatakse vajadusel ka täiendavad kinnitused fassaadiplaatidele, et välistada varisemisriskid. Tööd valmivad plaanide järgi 2027. aasta veebruari alguses. Pärast seda pannakse pänner hoonele tagasi, kui sõda ei ole selleks ajaks lõppenud. Hippodroomi ristmik ümberehituse järgmises etapis rakendus alates 25. juunist Paldiski maanteel lõigus Mooni tänavast Merelahe teeni 2+1 liikluskorraldus, mis kehtib kuni augusti lõpuni. Linna siseneval suunal on sel perioodil avatud 2 sõidurada, väljuval suunal aga 1. Liiklejatel palutakse järgida ajutist liikluskorraldust. Ligipääs piirkonna ettevõtetele on tagatud kogu ehitusperioodi jooksul. Ehitusaegse liikluskorralduse info leiab kodulehelt tallinn.ee/hippodroomi. Alates 1. juulist jõustuvad Tallinnas uued jäätmeveo hinnad ja hinnatõus on tingitud riiklikust jäätmereformist, millega suureneb jäätmete põletamisele ja prügilasse ladestamisele kehtestatud saastetasu. Hinnamuudatus puudutab segaolmejäätmete ja vähemal määral ka biojäätmete äraveo teenust. Paberi üleandmine on jätkuvalt tasuta ja lisateenuste hinnad ei tõuse. Tallinnas on Pirita ja Pikakari randades rannahooaja jooksul liikumisraskustega inimestel võimalik spetsiaalset ujumisratastoolide abil merre minna. Selleks on rannas 3 spetsiaalset ujukitega ratastooli. Randades on abiks vastava väljaõppe saanud töötaja. Ligipääsetava rannateenus on Pirital ja Pikakaril avatud kuni 31. augustini.
4: Lutsu teater esitleb Olavi Ruitlase võrukeelne vabaõhulavastus Mars. Lavastaja Ivo Eensalu, kunstnik Silver Vahtre. Osades Lutsu teatri näitlejad. Hullumiseni naljakas, kuid samas põletavalt valus Mars. 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
5: Palju õnne! Kuidas teil õnnestus saada maailma parima burgeri tiitel?
6: Sest ma tulin uuendana.
7: Et tasuta asjad on need kõige paremad, on iga kuues burger parim burger. Sest Olerex Plus klient saab iga kuuenda sooja söögi, joogi, saiakese autopesu ja ka haagise rendi tasuta. Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
8: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 25 miljonit eurot. Õnn algab piletist. Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
9: Tafest. Haapsalu linnuse hoovis 17. ja 18. juulil. Taaskord jagub rõõmu nii kõrvadele kui kõikidele teistele organitele, sest laval tippmuusikud ja lava ees tipppublikum. Piletid piletikeskusest. Täpsem info tafest.ee. Tafest 3 F-iga.
10: Kogu tõde tulevastest kontsertidest, jutuajamised tegijatega, infosündmuspaikadelt ja stuudiokülalised. See on Eesti kontserdi saade Aplaus. Eetris Kuku raadios kolmapäeval kell 10.30 või sulle sobival ajal Playeri äppis.
11: Ilusa hommiku ja kordumatud muusikaelamused toob teieni Tõrva ooperipäevad.
12: Kuku hommiku raadio.
13: Kuku ranna info.
14: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
1: See on Kuku raadio, mida te kuulate ja nüüd tõepoolest ülevaade veetemperatuuridest Eesti erinevates veekogudes. Ja alustaks hea meelega nendest, kus siis on soojem vesi ehk üle 20. Need suuremad numbrid siin ulatuvad.
15: Rovi, kas mu silmad petavad mind?
1: No.
15: Kuressaare rannas vesi 27 kraadi. See ole võimalik.
1: See on vist natuke sellesse teemasse, millest me oleme siin ka rääkinud, et sõltub kui sügavalt mõõte, et...
15: 27 kraadi, vesi.
1: Kust sa seda vaatad?
15: G4S rannainfo. Üks G4S-i rannavalvur on mõõtnud 27 graadi Kuressaare rannas veetemperatuuriks.
3: See on vanni vesi.
15: Pange natukene kurki sinna või seda porgandit. Kapsas saab hea supi.
3: No, kui see, mina mõtlesin, et ma siin hiilgan oma 24-dega või 23-dega, aga nüüd sa võtsid mult kogu selle... No. Okei, okay. Paala järves on 24 graadi mõõdetud eile õhtul, soojem vesi ka Harku järves 23, sama soe Võrus, Tamula järves ka 23 ja need 22 graadiga kohti on ka Viljandi järv ja Värskas on võimalik 22 graadises vees ujuda, 21 järgnevad Kauksirand, Võru, Kubi ja Riiska järv samuti ning Pelgurand, ehk Stroomirand 21, see on küll üllatav, sest minu mõelest Stroomirand tavaliselt ei hiilga oma väga sooja veega, aga on eile mõõdetud seal, kus juures kuigi seal on punane lipp mingil põhjusel olnud eile.
15: Haabnemes 17 graadi, Põlva Paisjärv 19 graadi vee temperatuuriks ja Anne kanalis 20 graadi. Ülejäänud rannad tõesti on siin üle 20 graadi ja vesi on päris soe ja eks ta soojamaks läheb veel, sellepärast, et tänangi on oodata ju 30 graadi sooja.
3: Ja igal juhul kõigile, kes täna saavad ja tahavad minna ujuma, soovime siis mõnusat supluselamust. Muidu üks tähelepanek veel, mis ei puuduta küll otseselt veetemperatuure, aga ilma vähemasti pealinnas. Ma ütleks, et viimase poole tunni või viimase tunniga on Tallinnas täielikult kadunud nähtavus. Tegemist on siis järjest tõusva uduga. Kui siit Kukuraadio akendast vaadata, varem me nägime Tallinna kõrg hooneid kõiki, siis nüüd ei näe mitte ühtegi, nii et selline väga-väga udune on tänane hommik vähemasti pealine, see ei tea, kas see ka mujale laieneb.
13: Kukuranna info.
14: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.

0: Kuku hommikuraadio.
1: Head Kuku raadio kuulajad, 9:14 minutit on saanud kell. Meil on nüüd telefoniliinil endine Tõrva linnapea ja Tõrva vallavanem, poliitik, Riigikogu liige, Mait Ruusmann. Tere hommikust!
2: Tere hommikust, head Kuku raadio kuulajad!
1: Kuidas Tõrva linnas olukord on? Eile õhtul oli päris vihmane, see vähemalt mulle näis nii, kui hakkasin sealt kandist ära sõitma. Kuidas praegu on?
2: Päike paistab, suvituslinn Tõrva on juba vaatamas nädala vahetusse, kui Tõrva 100 ooperipäeva toimuma saavad, nii et praegu on mõnusalt soe suvinud.
1: Ma tean, et näiteks Vastselinnas, seal Võru küljal selline kuhakene, see on selline koht, kus on üks püha aastas ja see on Vastselinna maa rahvalaad, see kõige olulisem sündmus üldse. Kas need ooperipäevad on tõrvakate jaoks need kõige olulisemad päevad üldse?
2: Nad on kindlasti olulised, et me Tõrva 100 ooperipäeva siit tegelikult sellel aastal oleme pühendanud just Tõrva 100. Juubelile. Tõrva linn saab 2. juulil 100 aastaseks ja sellest tulenevalt me ka teeme siis sellise suure joonelise, hästi glamuurse, hästi kvaliteetse sündmus. Et neid tegelikult tähtsündmusi on Tõrvas veel, et siin juuli lõpuski on tulemas meil Tõrva tulepäevad, aga kahtlemata on Tõrva ooperipäevad need, mis võib julgelt öelda, et on Lõuna-Eesti kõige glamuursemad meelelahutus ja vaba ja kvaliteet üritus sellel aastal.
3: No räägime natukene ka sellisest korralduslikust poolest, et sattusin lugema hiljuti ühe Eesti linna, see oli küll jaanipäeva üritus, aga publiku kommentaar, kus öeldi, et isegi ei kritiseeritud muud, aga öeldi, et lava oli liiga väike, et kuidas teie ürituse siis puhul on kõikide selliste korralduslike asjadega, et kas kõik on läbimõeldud, kas kõik on ikkagi nii-öelda piisavalt sellise suur sündmuse vääriline?
2: Jaa, see on hea küsimus. Meil ei ole lava liiga väike. Meil on lava täpselt nii suur, et see oleks täiesti nauditav. Ja nüüd tuleb üks hästi oluline küsimus, kui esimene küsimus oli, et kuidas on ilm, siis meie ei ole tegemist tavapärase väliüritusega, vaid meil on üles ehitatud suur konserthall. Terve Tõrva kesklinn on seda konserthalli täis, ehk siis kas sajab vihma või saja tegelikult meie kuulajatel, vaatajatel ei ole sellest mitte kui midagi. Nii et üks suurimaid konserthalle, mis Eestis kunagi ehitatud Tõrva keskväljakul juba praegu püsti on, täna hakati ehitama üles ka meil väiksema jassihalli, kus siis Philly Cheers jassiklubi kahel õhtul esinemas on ja kogu see selline imeilus Tõrvalinna keskväljak, mis tegelikult pälvis ju 2019. aastal Eesti kauneima linnasüdame tiitli on siis muutunud üheks suureks kontsertalaks. Ja sellest lähtuvalt me oleme päris pikalt tegelikult seda nagu planeerinud. Alustasime juba aktiivsete tegevustega eelmisel aasta kevadel, et saaks siis kõik detailid paika lihvitud. Nii et lava on täpselt nii suur, kui ta olema peab, aga oluline on see, et see tegevus toimub kõik ka katuse all. Et kõik on ehitatud kinni, et see hall on tegelikult tõsiselt massiivne, et võrreldes teiste keskväljaku hoonetega ta on ikkagi nagu väga suur.
3: Ja millised need argumendid muide olid? Ma saan aru, et üks konkreetne on vihm, et kui ikka laus sadu tol õhtul või nendel õhtutel on, aga kuidas on akustikalahendustega, kuidas on valgustusega, et valgustuse jaoks see vist annab ju tegelikult võimalusi palju rohkem, kui on nii-öelda tegemist kaetud ruumiga?
2: No just nimelt, et on kuulda ja näha, et küsijal on väga professionaalsed teadmised, kuidas saab ühte head üritust korraldada. Et tõepoolest sisehall annab ikkagi oluliselt paremaid võimalusi nii dekoratsioonide mõttes, et kogu see sisehalliga dekureeritakse, seal on suured LED-ekraanid. Ja see, et tegelikult see heli kõlaks hästi, et see näeks väga hea välja, ei olekski seda võimalik nagu väljas kuidagi nii hästi teha, et sellest lähtuvalt on kogu see ülesehitus ka niimoodi seatud, et kuna meil ka filmitakse see kaks päeva üles, millest tehakse hiljem ka telesaade, et siis kõik peab olema nagu tugevalt kontrollitud, et ja noh, lisaks ütleme vihm publikule, et sul ikkagi nagu ilus riie, mis sa oled selga pand või meik, kus sa just oled tulnud, või isega juuksurist asja lõigatud, et see soeng sassi läheks, siis tegelikult on ju küsimus ka ikkagi muusikutes, et meil on ju laval nii orkester kui koorid, kui ühel päeval on seal veel ka tantsijad laval, nii et sellest lähtuvalt tegelikult, et see kogu asi kokku mängiks ja kokku kõlaks, siis peab olema see ikkagi nagu kindlalt kontrollitud ja selle suure kontsertsaalis on seda võimalik ainult, kes on niimoodi teha, et väljas tegemine oleks nagu hoopis teistmoodi, nii et meil on ja professionaalsed kõik dekoreerijad ja kõik tehakse niimoodi, et sa ei saagi aru, et sa oled ajutises kontsertsaalis, et sul jääb täpselt selline tunne, et sa oleksid esinduslikus kontsertsaalis nautimas kahel õhtul kõige kvaliteetsemat muusikat.
1: Kui palju pileti hind seetõttu kallimaks läheb, et see suur telks sinna ehitatakse?
2: No ta läheb ikka päris palju kallimaks, et esiteks see ei ole suur telk, vaid tegemist on ikkagi sellises suure massiivse kontserthalliga, et mulle telk jätab mulle vaata sellised, noh, nagu
1: lähed
2: õlle telkil. Ja mitte midagi pahast, nii telki peab ka olema. Aga ta läheb, jah, sest ainu üksi selle kontsertsaali püstitus on 100 000 eurot meile. Nii et sellest lähtuvalt ka ei ole võimalik pileti hind olla väga madal. Et see ongi ka põhjus, et kui kvaliteetsed asjad teha, siis kui paraku neid kulusid tuleb hästi palju ka juurde, nii et see on nagu päris palju kallis produktsioon kokku.
3: Räägime natukene ka täpsemalt nendest esinejatest või kuidas

0: ja PES. Ja seda siis meil kannavad ette, on siis meil Lõuna-Afrika solistid Pumesa Matsikisa, Lutando Kaave. Klaveril saadab Dmitri Pavlov, kes muidu igapäevaselt töötab Helsingi ooperiteatris. Ja teda saadavad siis kammerkoor kolleegium musikaale, segakoor Huik ja nagu enne ka öeldud, siis Pärnu linna orkester, dirigent Henri Kristoffer Aaviku dirigeerimisel on siis selline esimese päeva esinejate loetelu. Ja teisel päeval siis me oleme valinud natuke sellise võib-olla mitte nii süva ooperi lembestele inimestele, kui meil on toimumas siis James Bondi filmimuusika parimate palade õhtu ja seal on meil siis laval uuesti ja meie enda Monika Evelyn-Liiv metsasopran, kes on siis nii Londoni kuningliku ooperiteatri hingekirjas kui järgmisel aastal ka New Yorki minemas ja üldse maailma lavadel igal pool käinud. Tema on meil siis teisel õhtul lavale tulemas uuesti Pumesa Matsikisa Lõuna-Aafrikast. Näiteks meil tuleb ka Austraaliast üks tenor Samuel Sakker. Tema on teisel õhtul tulemas. Ja loomulikult ei saa ju läbi ikkagi Eesti artistidest, keda kõik armastavad. Tanja Mihailova, Koit Toome on teisel õhtul laulmas James Bondi filmi laule. Ja üks huvitav solist veel on tulemas meil Lätist, Aminata Savadogo. Tema on siis selline huvitav noor Läti laulja, kes esindas näiteks Lätit Eurovisioonil aastal 2015. Ja siis loomulikult jällegi saatmas Pärnu linnaorkester ja Henri Kristoffer Aaviku dirigeerimisel. Nii et selline eripalgeline esinejate loetelu maailma väga erinevatest nurkadest, kes kõik kohal lendavad, osa saavuvad juba homme. Ja siis osa tulevad ka hiljem, hakkavad proovitegemised, nii et selles mõttes selline maailma muusikute kokkutulek väikeses armsas linnas Tõrvas on tulemas.
1: Kuidas mõõde Tõrva näiteks, no ma ei tea, kohvikud või restoranid valmis on kõigeks selleks, et kas neid on nii-öelda hoiatatud, et äkki võtate paar teenindajat, et oleks või näiteks päevadeks juurde?
0: Jaa, selles mõttes, kuna me oleme planeerimisega alustanud ikkagi varakult pihta, siis see tunnetus on, ma usun, piisavalt hea olemas, et me ei tee tegelikult ju esimest korda sellist suurt sündmust, et 2019 me tegime analoogse klassikalise muusika ettekande samas keskväljakul, kui meil toimus siis Verdi Requiemi ettekanne, et meil kogemused selles osas on nagu päris tugevad olemas. Üks markeering, kui te veel lubate tegelikult, miks me just ka seda Porgit ja PES ja miks me siis ka tegelikult ooperipäevasid teeme, mitte sellepärast, et me tahaksime lihtsalt teha ooperipäevasid, vaid väikeselt Nõrval oli selline ajaetapp aastal 1998 ja 29. august seni ajani suurim vabaõhu vormi ettekanne toimus Tõrva keskväljakul aastal 1998, kui eri klassi juhendamisel Porgit ja PESi siis keskväljakul maha mängiti. 7000 inimest istusid tollel õhtul Tõrva keskväljakul ja väga paljud inimeste jaoks tegelikult nii Tõrvas kui ka väljaspool saigi see koht kui Tõrva siis sellise teadvusliku olemuse. Et tolla ajal muidugi, kui me täna nagu korraldajana võtan seda, et seda juleti teha lageda taeval, noh, mis tundub nagu hullumeelsus, et inimesed kõik istusid ilusti ülikondadega, millusti pingiridades, siis oleks tulnud seda vihma, mida või siis ka võibolla maru kuuma oleks olnud ikkagi nagu päris keeruline, et sellest lähtuvalt me siis oleme läinud nagu sammud edasi ja pakume nagu täiesti kvaliteeti olenemata siis ilmastikuoludest, aga tõepoolest, et see 98 aasta Porgi ja PES siis keskväljakul mängiti, et sellepärast meil ka on selle aastase ooperipäevade repertuaaris just nimelt uuesti Porgi ja PESi siis taas esitus.
1: Igal juhul suur aitäh selle intervjuu eest ja nagu ma ka ooperipäevade kodulehelt veel kord loen ja kinnitust saan, Tõrva ei ole tavaline paik. Suur aitäh ja kõike paremat. Ma loodan, et üritus sujub kenasti.
0: Ja aitäh teile, näeme Tõrvas.

0: Tere hommikust! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutt Tiidemann. Siseminister Igor Taro ja Siseministeeriumi juhtkond töötavad sel nädalal Saaremaal. Eesmärk on saada vahetu ülevaade Saaremaa siseturvalisuse olukorrast, piirkonna väljakutsetest ning arutada võimalusi teenuste ja võimekuste edasiseks arendamiseks. Töönädala käigus kohtutakse Saaremaa vallajuhtidega, külastatakse PPA ja päästeameti üksuse ning arutatakse koos kohalike partneritega elanikkonna kaitse, kriisideks valmisoleku ja vabatahtlike kaasamisega seotud küsimusi. Homme jõustub seadus, mille alusel luuakse Eestis krediiditeaberegister, mis hakkab koondama teavet inimeste finantskohustuste kohta. Register hakkab hõlmama muuhulgas kodu- ja tarbimislaene, autoliisinguid, järelmakse ja kiirlaene. Seaduse järgi peavad krediidiandjad edaspidi enne uue laenu andmist tegema registrisse päringu inimese olemasolevate finantskohustuste kohta. Samuti tuleb neil edastada registrisse andmed sõlmitud krediidilepingute kohta 48 tunni jooksul pärast lepingu sõlmimist või muutmist. Tervisekassa kontrolli käigus selgus, et pea iga kümnes haigusleht oli põhjendamatu. Kokku läbis mullu kontrolli 319 töövõimetuslehte, 34 oli osaliselt või täielikult põhjendamatult väljastatud. Tööandjate keskliit tuletab tööandjatele meelde, et kahtluse korral on õigus taotleda tervisekassalt töövõimetuslehe kontrollimist. Näiteks võib kontrolli taotlemine olla põhjendatud, kui töövõimetusleht avatakse tagasiulatuvalt, see järgneb tööandja ja töötaja vahelisele konfliktile või kui raske diagnoosiga töötaja naaseb tööle juba mõne päeva pärast. Esimene Saksa-Hollandi korpus võtab NATO kirdekorpuselt üle Eesti ja Läti maavägede taktikalise juhtimise. Kaitseväe peastaabi teatel on see osa alliansi uuest väemudelist, mis tagab liitlasvägede kiirema reageerimisvõime ning suurendab lahinguvalmidust idatiival.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, enne lõunal sajab kohati hoovihma. Valdavalt puhub lääne tuul 2-8 meetrit sekundis, õhtul tuul vaibub ja sooja on 22-27 kraadi, Lõuna-Eestis võib tulla kuni 30 kraadi. Praegu Tallinnas 19, Tartus ja Pärnus on 22 kraadi.
2: No nii, Põhjamaade suurima Toyota esinduse avamine. Keegi ütles selle vist kunagi koosolekul kõva häälega välja ja nüüd tuleb kära teha. 1. juulil Amserv Tallinna suur avamispidu tuleb ainukordne Amservi auto rock sümfoonia, üllatused taevast ja avamispakkumised, millest oleks päris kahju ilma jääda. Ja kuna nii suurt asja ei saa nii sama avada, on kohal kogu legendaarne Jarise rallipere. Ja maailmameister Ott Tänak ise tuleb ka. Võta pere ja sõbrad kaasa ja tulge peole. Lihtsalt sõida lennujaamast mööda ja juba paistabki. Amserv Tallinn, tuleviku T14, kohtume 1. juulil kell 10.
3: Tšau, mina olen investor Joonas ja mul on sulle üks tõhus viis, kuidas säästa igal aastal 330 eurot. Selleks pead teadma, mis vahe on kõlblik kuni ja parim enne märgistel. Kõlblik kuni tähendab, et toit tuleb tarbida enne märgitud kuupäeva. See vastu parim enne märgib kuupäeva, milleni säilib toidu parim kvaliteet. Kui parim enne kuupäev on möödas, ära viska kohe toitu ära, vaid kontrolli selle välimust, lõhna ja maitset. Nii väldid toidu raiskamist ja säästad ka raha.
4: Teavitust viib läbi Regionaal- ja Põllumajandusministeerium ning Euroopa Toiduohutusamet.
5: Kõige võikamad lood on kirjutatud eluenese poolt. Esimest korda Baltikumis. Telekanal, mis näitab karmi tõde krimi uudiste taga. Tegelik elu, tõelised kuriteod. Telekanalis Duo 5.
6: Ilusa hommiku ja kordumatud muusikaelamused toob teieni Tõrva ooperipäevad.

0: Kuku hommikuraadio.
1: Romi ja Sander Kuku hommikuraadio stuudios ja poliitikateemadel me nüüd jätkame. President Alar Karis teatas võidupüha paraadil peetud kõnes, et ei kandideeri teiseks ametajaks. Ja millise sündmuste ajal on see käivitanud, seda räägime Isamaa erakonna esimehe Urmas Reinsaluga täna hommikul. Tere hommikust!
2: Tere hommikust!
1: Presidendi valimistel on jäänud aega veidi enam kui 2 kuud, aga selline suurem ralli, valimiste ralli pole veel alanud. Miks nii?
2: No, sellepärast, et erakonnad ootasid president Karise otsuse järel. Et Isamaa vaade oli selge. Praeguses olukorras meie lootus oli, et Alar Karis pärast kaalumist otsustab kandideerida. Ta asus seisukohale, et seda ei soovi teha. Ja see tähendab, et selle taga olid ka need erakonnad, kes ei soovinud oma mõttekäiku välja käia, kes Alar Karise suhtes olid kriitilised varjatumalt või avalikumalt. Ja eks nüüdses olukorras siis asuvad erakonnad mõtestama siis need presidendivalimisi uues situatsioonis.
1: Kas teile tuli üllatusena Alar Karise teadane? Tegelikult ta oli juba varasemalt öelnud, et tema on ühe ametiaja mees ja peab juhtuma väike ime, et kui ta teiseks ametiajaks kandideerib.
2: Ei, ma lõpuni ei teadnud seda küll. Et mulle tundub, nüüd pärast öeldakse, kõik ütlevad, et see oli juba ennast mõista teada ja nõnda edasi. Ma usun, et president Karis tõsiselt kaalus seda. Et vastasel juhul selline nii-öelda pikk õhkujäämise moment oleks olnud ka võib-olla, oleks olnud ju ka põhjendamatu. Ma arvan, et praeguses situatsioonis olid vägagi kaalukad objektiivsed põhjused, ka selleks, et võib-olla see ühiskonna usalduskriisi ületamiseks, presidendi puhul, kes seda usaldust on suutnud ühiskonnas hoida, et tema jätkamiseks. Ja kuid oli näha ka see tõsiasi, et reaal poliitilistel jõududel oli vastumeelsus selle suhtes ja see ei ole mingi saladus varasemate kuude jooksul ju kas oma seisukohtu ei kujundatud või varjatumate või avalikumate infooperatsioonidega ka Alar Karis autoriteeti sooviti ju kahtlusala seada.
3: Mida muide teie arvate või kuidas kommenteeriksite seda aega ja kohta, kuidas president selle välja ütles, et sellise võidupüha paraadi kõne vist eelviimane lause, et mida sellisest väljaütlemisest või sellest koha ja aja valikust arvata?
2: Ta põhjendas ka seda, et vist oli, et mõttekäik oli, et 100 päeva uue presidendi ametis astumis on seda siis selles loogikas teha. Ja ma arvan, see kukkus välja elegantses stiilis. Et siin ta küll hiljem kommenteeris seda, aga sisuliselt ma usun alati lühidus on anda õde, et kui ta väljendas oma otsuse nii lühikeses vormis, siis ma usun, et see oli ühiskonnale oli arusaadav sõnum, selle ta andis edasi. Ja kui nüüd vaadata seda situatsiooni, siis meil ei ole võimalik presidendi valimisi tõsta eraldi, et võib-olla paljuski on siin jäänud, nüüd on läinud lahti, mis on arusaadav, kuna tegemist on isiku küsimusega, songleerimiseks nimede ümber, mingite üksikute kompetentside ümber, aga minu hinnangul ei saa presidendi valimisi lahutada sellest, kui me peame hindama olukorda Eestis. Milline on situatsioon Eestis ja milline on sellest tulenev ühiskonna ootus?
1: Stardipauk on antud. Alar Karis seda võidupüha paraadil tegi oma eelviimase lausega, millest me oleme siin nüüd rääkinud. Urmas Reinsalu, milliste sündmuste ahela see siis käivitas Eesti poliitikas? Mis sai? Kas alles nüüd täna 29. Erakondade fraktsioonid tulevad kokku, hakkavad arutama, mida edasi teha? Või on juba siin telefonikõnesid peetud väikesed koosolekud Zoomi kaudu samamoodi?
2: Ma usun, et mõlemat. Et ma olen loomulikult suhelnud laiemalt ka Eesti kultuuriavalikkuse esindajatega, erinevate arvamusliidritega, ka oma erakonna kaaslastega, aga ka teiste poliitiliste jõudude esindajatega. Ja Isamaa erakonna ka juhatus vahetab mõtteid. Täna me teeme seda, aga ka homme me saame kokku siis Isamaa omavalitsusjuhid kogunevad ja vahetame ka sellel pinnalt mõtteid, et see valimiste loogika kehtiva seaduse alusel sunnib peale ühelt poolt niisuguse, ma ei tahaks libiseda ka selles, et on kuskil nurga taga paar poliitilist liidrit tulevad kokku ja siis nii-öelda kinnitavad presidendi selles loogikas, et ma arvan, et see ka praeguses olukorras see protsess võiks olla läbipaistvam või vähemalt pürgida teatud dialoogile ühiskonnaga.
3: Millist presidenti Eestil tegelikult praegu vaja on aastal 2026?
2: Presidenti, kes annab meile teatud lootuse või sisendab seda lootust olukorras, kus meil on tugev probleem usaldusega, usalduskriis Eesti ühiskonnas. Ja see tähendab, sellest ületamiseks on vaja meest või naist, kes on võimeline julgelt, ausalt ja ennekõike objektiivset reaalsust tajudes andma hinnangu sellele situatsioonile ja teiseks, kes nendes küsimustes, kus on ühiskonnas nõutus või teatud kõhklus, kuidas me tulevikku liigume, põhiprobleemides on võimeline seda arutelu sõltumatu liidrina ühiskonnas vedama. Me kõneleme siin majanduse väljavaadete haprusest, me kõneleme demograafilisest kriisist, julgeoleku ohtudest. Me vajame presidenti, kes julgeb ühiskonnaga, ka valitsusega, ka poliitilise eliidiga, ka laiemalt Eesti rahvaga ausalt dialoogi pidada, anda positiivset lootuse sõnumit, aga mitte lihtsalt loosunglikult, vaid tegelikkuses kõigepealt alustades sellest, et määratleda, kus me oleme ja millised on meie väljavaated sellest lähtuvalt. Ja enesest mõistetavalt on, me oleme silmitsi määramatusega, mis puudutab meie julgeolekuvaateid lähemate aastate jooksul ja kindlasti presidendi puhul on väga oluline see, et ta on võimeline ka võimalikus kriisisituatsioonis otsustavalt ja veenvalt käituma.
1: Urmas Reinsalu, kas teie tahate saada Eesti järgmiseks presidendiks?
2: Ei, minu sõnum ja ideed on konsentreeritud kogu pingutusena 2027. aasta Riigikogu valimisteni, mis peab olema siis see etapp, kus on võimalik realiseerida positiivseid muutusi ja pakkuda alternatiivi selle valitsuse poliitikale, kes on näidanud, milleks ta on võimeline, milleks ta ei ole võimeline nüüd viimaste aastate jooksul.
1: Ajakirjanduses on kirjutatud, et Riigikogus presidendi äravalimise tõenäosus nüüd pärast seda Alar Karise teadet suurenes, aga riigipea tuleb vist apoliitiline. Kas olete nõus?
2: Ei, ma ei julgeks teha nüüd niisuguse järeldusi, mis on niisuguse üldistusega sellepärast, et esiteks eks poliitilised jõud siis oma hoiakud kujundavad ja meil ära valimise tõenäosuse puhul on küsimus, et me ei tohiks võtta lähtekohaks minimaalselt ühisosa. Et me lepime kokku kellegi peale või mingisugune nagu loogika on, et see ongi eesmärk iseeneses. Ma arvan, et see soorituse siht peab olema ikkagi suurema ambitsiooniga. Et sisulise ambitsiooniga ja see eeldab ehedat pingutust ja see eeldab ka parteidelt võimet enda olupoliitilistest või parteipoliitilistest niisugust hoiakutest karbist välja võelda. Kas me nägime nüüd seda viimase poole aasta puhul? Siis ma pean tunnistama, et see mulle väga suurt optimismi sisaldanud viimase poole aasta sooritus, kus ma juhin tähelepanu, poliitilised jõud ei olnud võimelised isegi ka ametis oleva presidendi puhul ju seisukohti kujundama rida poliitilisi jõude. Aga ma arvan, et küsida nõnda, et kas ühiskonna huvides on anda signaal selles osas, et poliitilised jõud on suutelised leidma sisulise kvaliteediga koostöös ka järgmise riigipea, kes panustab ehedalt ühiskonna põhivajaduste mõtestamisesse ja selle läbi ka ühiskonna usalduskriisi ületamisse, ma arvan, et see vajadus on olemas.
3: Te äsja just loetlesite rea sellised omadusi, mis uuel presidendil võiksid olla. Kas selliste omadustega inimesed on olemas ja kohe ka teine küsimus otsa, et kas neid omadusi omavad inimesed omavad ka soovi olla presidendi ametis?
2: No küsimus ei ole mitte isikuomadustes erinevalt, vaid küsimus on selles, et meil on eeldus, aga see tähendab ka seda, et kui inimene, mingi kandidaat, hypoteetiline või mitu inimest on valmis seda vastutust kandma võimalikult, et siis on kindlasti oluline ka erakondadel, ka avalikusel, ka meediaruumil tegelikkuses siis heas mõttes see nende hoiakuid ja käsitlust testida. Sest ega me teame Alar Karise või eelmiste varasemate presidentide käsitlust, käekirja, tegevust, aga ega me ühegi, ükskõik millises rollis olnud senise inimese puhul, et kuidas ta mõtestab seda presidendi rolli, no tegelikult me seda ei tea. Ja ma arvan, et on mõistlik ühiskonna jaoks, ka otsustavad, kellel otsustuspädevus hetkel on, on see teekond läbida. Ja küsimus on, et kas neid inimesi on Eestis olemas? Noh, enesest mõistetavalt. Minu lähtekoht on, et neid inimesi on olemas. Ja kas nüüd ütleme, kõige sobivam inimene on valmis kandideerima? Noh, kui ta ei taju seda loogikat või missiooni või tal ei ole selle vastu ka niisugust keskset huvi, no tõenäoliselt siis ta ei vasta ka nende lootustele, mida me püüdsime siin väga noh, kõrge lennuga sõnastada.
1: Urmas Reinsalu, olete poliitikas olnud juba aasta kümneid, teil on kindlasti suurepärane selline poliitiline tunnetus ja oskate mingisuguseid selliseid trende või prognoose lähikuud osas teha. On teil enda selline pakkumine tõenäoline järgmine Eesti Vabariigi president kusagil vihiku serva peale kirjutatud juba?
2: Ja ma olen tähelepanelikult jälginud ühiskonnas neid arutelusid erinevate võimalike kandidaatide ümber, ka poliitikutega, erinevate noh, siis analüütikute, kodanike seisukohti, et mis on need ootused omistatuna presidendile.
1: Aga nimi?
2: Ja ma olen rääkinud ka väga paljude inimestega, on ka rida nimesid, keda on mulle välja pakutud ka, kes ei ole ka selles aruteluruumis läbi käinud. Aga ma oleksin praegu ennatlik, kui ma praegu hakkaks nagu nii-öelda kas nime, ühtegi inimese nime maha tõmbama või ütlema, et tema sobib, mis läheb vastanduvalt siis ka võimalikule teisele mõistlikule kandidaadile. Et ma arvan, et selles loogikas teeksid valesti ka teised poliitilised jõud, kui nad nii hakkavad tegema. Et praegu ma ootaks seda, et parlamendi esimees, kui meil oli viimati oli esimene koosolek poliitilistel jõududel oli 26. veebruaril, pärast seda on olnud kuid paus, kus oodati siis Alar Karise seisukohta, mis oli vajalik siis osadele parteidele, et seisukohta tuvastada, kas nad siis toetavad Alar Karist või mitte, et siis nüüd tegelikult loogiline on, et parlamendi esimes venitusteta kutsub sellise arutelu loogika koosoleku kokku, et sealt on võimalik kuulata siis parteide seisukohta.
1: Politoloogide üks sellisi peamisi tähelepanekud viimaste kuude jooksul on olnud see, et kuna presidendi valimised toimuvad vaid pool aastat enne Riigikogu valimisi, võivad erakonnad kasutada neid valimisi enda positsiooni tugevdamiseks. Kas te näete ka, et see on võimalik ja kuidas see neid valimisi muudab?
2: No laiemalt ühiskonnas on ju selgelt täna usalduskriis ja selles loogikas ma arvan, et see on raamistab kõikige poliitiliste jõudude käitumist või ka otsuseid, selles ei ole mingit kahtlust. Nüüd kas ma tajusin seda, et kui jutt oli sellest, et Alar Karise puhul osad jõud olid, poliitilised jõud olid vägagi tõrksad, siis jah, mulle näis, et see põhjus oli enne kõike ka parteipoliitiline või olupoliitiline, et otsiti endale mugavamat võimaliku Alar Karise järglast ja Alar Karis otsega oli liiga sõltumatu, mulle ma tajusin seda ja noh, sellele kiusatusele küll lihtsale kiusatusele, aga ma arvan ühiskonnuvidele mitte vastavale kiusatusele ei tohiks järgi anda, nii et isama seisab selle eest, et me niisugust, noh, enne kõike, aga täna me ei saa silmi kinni pigistada selles, et meil on ju väga tugev koalitsiooni või ka aastaid riiki juhtinud poliitiliste jõudude ülekaal parlamendis. Ja et neile, aga samas on juhtunud paradoksaalne olukord, et nende ühiskondlik toetus on märkimisväärselt madalam. et nende jaoks siis sobivat või nende käsitluse järgi mugavamat presidenti ametisse nimetada, see ma arvan ei vasta ühiskonna ootustele, see ei ole lähtekoht usalduskriisi ületamiseks ja kindlasti Isamaa leiab, et noh, selle pinnalt seda minimaalset ühisosa küll välja kujundada ei tohiks.
1: Peaministri Reformierakonna esimees Kristen Michal ütles umbes 2 kuud tagasi, et tema hinnangul võiks Kersti Kaljulaid olla presidendi kandidaat. Kas see teie hinnangul oli Michali poolt selline kuidagi lihtsalt mokka otsast öeldud ja mitte tõsiselt või on see tegelikult ka variant, mis võib teoks saada?
2: Ma ei tea, millised need manöövrid peaminister Michali puhul Kersti Kaljulaiu välja käimisel olid. Ma ei tea ka seda, kas ta tegelikult Kersti Kaljulaiuga ise ka enne seda ettepaneku tegemist suhtles. Küll aga ma olen kuulnud, et on jah, erinevate poliitikutega sellel teemal pärast seda ka on vestelnud. Mulle näib, et see eesmärk oli ikkagi pigem tekitada ebamugavust ja survet avaldada Alar Karisele. See oli niisugune signaal sellest, et ta ei soovinud ühemõtteliselt või ei julenud ühemõtteliselt välja öelda, et ta ei toeta Alar Karist, olles ka varasemalt öelnud, et Reformierakonna taha Alar Karise toetamine ei ja siis ta valis välja teissuguse meetodi, et nii-öelda positiivse programmi, et pakkuda välja siis vastas või kõrval kandidaat. Ju selle signaali objektiks oli võibolla Eestis enne kõik üks inimene.
3: Urmas Reinsalu, suur aitäh täna hommikul Kukkusse tulemast ja üks väike lisaküsimus veel ka, kas teil suvel puhata ka lastakse?
2: Ei lasta, aga see aeg tuleb võtta. Nii oleme perega kokku leppinud.
3: Suur aitäh!
2: Aitäh!
0: Kukku hommiku raadio.
3: See on Kuku Raadio, mida te kuulete 9:55 minutit on kell ja vahepeal, kui kirjeldada seda, mis on toimunud Tallinnas vahepeal maad võtnud uduga, siis kui veel 20 minutit tagasi olid Tallinna kõrghooned ikka väga-väga peidus uduloris, siis nüüd on udu kiiresti ka hajunud.
1: Ma olen siin täna hommikul nüüd vaadanud ka Eesti ja teiste Balti maade portaale ja kõik räägivad sellest, et esmaspäev kujuneb väga soojaks. Lätis ma vaatan, et oodatakse siis 32 soojakraadi, Leedus samamoodi 30 nii temperatuurid kerkivad ja ka Eestis 30 graadi lähedale päeval temperatuur tõuseb.
3: Ja mina siin samal ajal, kui muusika mängib Kuku eetris, olen lugenud, mida erinevad portaalid kirjutavad nii-öelda praktilist siis inimeste suviseid tegevusi arvesse võttes ja sattusin lugema maakodus kokku pandud pikemat kirjutist, mis räägib sellest, kuidas on õige oma aeda või siis oma taimi kasta. Ja see on jälle üks teema, mis läheb natuke sellesse rubriiki või üks käsitlus, et oi-oi, et kas siis ka seda on võimalik teha valesti. Ja tegemist on pika looga, siin on refereeritud päris palju ka välisallikaid ja räägitud näiteks erinevat tüüpi muldadest ja erinevat tüüpi loomulikult taimedest. Muide kõige hullem asi aias on selle artikli järgi paljas muld ja siin soovitatakse ikkagi mõelda, et kui on paljas muld, et siis seda kas katta mulchiga või põhu, muru või puiduhakke või muu kompostiga, mis aitab vähendada juba seda aurustumist, et ei peagi nii palju kastma ja kastmise ajastamisest räägid. Tahakse seda, et tuleb kasta eelkõige või oleks soovitav, kui on võimalik seda teha vara hommikul. Ja kui hommikul pole võimalik kasta, siis võiks seda teha õhtul pärast päikese loojangut või isegi veidi hiljem. Ja siis siin on räägitud ka sellest, et milline peaks olema kastmisvee temperatuur, et näiteks kui kasvuhoones on väga soe ja siis järsku kallata taimedele väga külma vett, et siis see on taimedele ehmatus ja nii edasi ja nii edasi. Nii et kui mu küsimus oli, et kas ka kasta on võimalik valesti, siis jah.
1: Ma võin komas käest öelda teist, nii on. Vahepeal võib kastmine isegi taime ära tappa. Loodan, et head kuulajad, teiega seda ei juhtu. Meie Romiga oleme hommikuraadios tagasi juba homme.

0: Täistunni viib uutesse kõrgustesse Lutsu teatri uus suvekomöödia Marss.
1: Urmas Reinsalu hinnangul on mitmeid põhjuseid, miks president Karis oleks võinud ametis jätkata. Siseministeeriumi juhtkond töötab sel nädalal Saaremaal. Riik loob krediidiregistri, kus kajastuvad kõik inimese peamised laenukohustused. Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, enne lõunal sajab kohati hoo vihma ja sooja on täna kuni 30 kraadi. Tere hommikust! Kell on 10. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Tämann. President Alar Karis teatas võidupühel, et ei kandideeri uueks ametiajaks. Isamaa esimees Urmas Reinsalu ütles Kuku raadiole, et tema selles otsuses varem kindel ei olnud ja praeguses olukorras, kus ühiskonnas on usalduskriis, oleks riigi peal olnud mitu põhjust uuesti kandideerida. Urmas Reinsalu.
2: Ma arvan, et praeguses situatsioonis olid vägagi kaalukad objektiivsed põhjused ka selleks, et võibolla see ühiskonna usalduskriisi ületamiseks presidendi puhul, kes seda usaldust on suutnud ühiskonnas hoida, et tema jätkamiseks, kuid oli näha ka see tõsiasi, et reaal poliitilistel jõududel oli tungi vastumeelsus selle suhtes ja see ei ole mingi saladus varasemate kuude jooksul ju kas oma seisukoht ei kujundatud või varjatumate või avalikumate infooperatsioonidega ka Alar Karis autoriteeti sooviti ju kahtlusala sead. Ja kui nüüd vaadata seda situatsiooni, siis minu hinnangul ei saa presidendi valimisi lahutada sellest, kui me peame hindama olukorda Eestis ja milline on sellest tulenev ühiskonna ootus. Ma ei tahaks libiseda ka sellesse, et on kuskil nurga taga paar poliitilist liidrit tulevad kokku ja siis nii-öelda kinnitavad presidendi selles ootus. Ma arvan, et see protsess võiks olla läbipaistvam või vähemalt pürgida teatud dialoogile ühiskonnaga.
1: Rahvusooper Estonia nõukogu koguneb lähipäevil erakorralisele koosolekule, et arutada avalikkuse ette jõudnud etteheiteid ja süüdistusi. Nõukogu esimees Ivari Ilja avaldas ERR-is, et kõige olulisem süüdistus puudutab väidetava trollide neolda ostmist raha eest. Ilja sõnul algatas rahvusooper tõsise sisekontrolli ja kaasas objektiivsuse tagamiseks ka sõltumatu audiitori. Siseminister Igor Taro ja siseministeeriumi juhtkond töötavad sel nädalal Saaremaal. Eesmärk on saada vahetu ülevaade Saarema siseturvalisuse olukorrast, piirkonna väljakutsetest ning arutada võimalusi teenuste ja võimekuste edasiseks arendamiseks. Töönädala käigus kohtutakse Saarema vallajuhtidega, külastatakse PPA ja päästeameti üksusi ning arutatakse koos kohalike partneritega elanikkonna kaitse, kriisideks valmisoleku ja vabatahtlike kaasamisega seotud küsimusi. Eesti mereväele uute laevade ehitamiseks on 4 ettevõtet esitanud kaitseinvesteeringute keskusele oma pakkumised. Läbirääkimised pakkujatega peavad tulemuseni viima aasta lõpuks vahendab ERR. Mereväel on plaanis hankida 4 aasta jooksul 4 uut laeva, 2 ranniku lähedal ja 2 avamerel opereerimiseks. Kaitseminister Anno Pevkur on öelnud, et laevad tuleks ehitada koostöös välispartneritega kuid Eestis. Homme jõustub seadus, mille alusel luuakse Eestis krediiditeaberegister, mis hakkab koondama teavet inimeste finantskohustuste kohta. Register hakkab õlmama muu hulgas kodu- ja tarbimislaene, autoliisinguid, järelmakse ja kiirlaene. Seaduse järgi peavad krediidiandjad edaspidi enne uue laenu andmist tegema registrisse päringu inimese olemasolevate finantskohustuste kohta. Samuti tuleb neil edastada registrisse andmed sõlmitud krediidilepingute kohta 24 tunni jooksul pärast lepingu sõlmimist või muutmist. Lõuna-Korea investeerib järgmise 10 jooksul tehisaru andmekeskustesse ligi 650 miljardit dollarit. Teadusministri sõnul ehitatakse 2035. aastaks täiendavaid tehisaru andmekeskusi viies koguvõimsuse 18,4 gigavattini.
3: Rohkem uudiseid. postimees.ee
1: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, enne lõunal sajab kohati hoo vihma. Valdavalt puhub lääne tuul 2-8 meetrit sekundis, õhtul tuul vaibub ja sooja on 22-27 kraadi, aga Lõuna-Eestis võib tulla kuni 30 kraadi. Praegu on Tallinnas 18, Tartus ja Pärnus 23 kraadi.
3: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Trident, Scramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist juuni lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
4: Ta müüs eluajal vaid ühe maali. Täna teab teda terve maailm. Suve suurim kunstielamus. Näitus Vincent van Goghist. Piletid saadaval vangogtallinn.ee.
5: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee. /stipendium.
6: 9 arsti 10 nõustuvad, et naer on parim ravim. Tuo 6 huumori apteek on alati avatud. Meie eripakkumine. Vaata ühte sarja, naera mitu korda. Komöödiakanal Tuo 6.
7: Raadio Kuku.
8: Uue samba taga. Sammaste taha aitab vaadata 100-aastane eestikeelne rahvusülikool.
9: Tere! Tänane saatekülaline on tulnud majandusteaduskonna juhtimise õppetoolist Veiko Valgeainen ja seda sellepärast, et tal on valmimas doktoriväitekiri, mille kokkuvõte on ilmunud ka rahvusvahelises tippajakirjas Human Relations. Küsija Mädis Ligi, mitme aasta töö siis doktoriväitekirja sai?
10: Ma just käisin eelkaitsmisel, nii et loodetavasti sügisel saan ma tõesti öelda, et nüüd on ka doktorikraad käes. Aga see selleks. Ühesõnaga, tõepoolest mul on õnnestunud tippajakirjas avaldada oma uurimistöö ja see aastate pikkune töö on siis aastast 2021, nii et 4-5 aastat ühes artiklis sees.
9: Mis siis nõudis selgemaks uurimist ja mõtestamist?
10: Minu teema on isejuhtivad organisatsioonid ja kui natukene lahti rääkida, et mida see tähendab, siis isejuhtivad organisatsioonid on organisatsioonid, kus ei eksisteeri siis traditsioonilist juhi alluva suhet, vaid töö toimub siis nii-öelda partnerluse alusel ja kõikidel rollitäitjatel on nii-öelda ühine sarnane võimusuhe. Ja mida mina uurisin spetsiifilisemalt on see, et kui organisatsioonid nüüd võtavad nõuks või otsustavad, et läheme üle isejuhtivusele, et siis mis täpsemalt on need tingimused ja eelkõige just psühholoogilised tingimused, mis siis lubavad selle võimu jaotamist erinevate rollitäitjate vahel. Et kuidas see üleminek siis hierarhilisest, traditsioonilisest struktuurist isejuhtivusele kõige sujuvamalt toimuks.
9: Mis laadsed need ettevõtted on, kus teil huvi pakkusid?
10: No tegelikult on niimoodi, et maailmas on neid ettevõtteid väga erinevatest tegevusvaldkondadest, väga erineva suurusega, ühesõnaga see profiil on väga mitmekesine. Eestis liiga palju selliseid organisatsioone täna ei ole. On küll organisatsioone, kes on teinud eksperimente, katsetanud, võtnud mingid praktikaid üle, mingid praktikaid mitte. Ja mina personaalselt nüüd tegin sellist etnograafilist uurimistööd ühes tootmisettevõttes Eestis. Sellise keskmise suurusega, noh, võib-olla Eesti mõistis isegi suurema poolse organisatsiooniga, kus on 200 pead. Ja mind tõesti huvitas, et me hakkasime nagu nullist minema, me hakkasime koos juhtkonnaga siis vaikselt neid praktikaid juurutama ja et mis moodi inimesed sellega siis kaasa tulid, mis neid soodustas kaasa tulema, mis võibolla takistas ja noh, et aru saada, et kuidas see, üks asi on nagu struktuuri ümber tegemine, aga teine asi on, et inimesed peavad ikkagi omaks võtma selle uue toimimisviisi. Et see oli minu fookus.
9: Kus see idee tuli? Millistat riikidest saame eeskuju võtta?
10: Kui me räägime maailmast, siis kõige suurema kontsentratsiooniga, noh ütleme elanikkonna suhtes siis, kus on kõige rohkem isejuhtivaid organisatsioone on Holland. Ja ma arvan, et Holland ei ole mitte juhuslik ja ma arvan üldse, Skandinaavia maad võiksid olla nagu hea pinnas selleks. Ja see ei ole juhuslik seetõttu, et kui me mõtleme rahvuskultuuri peale, siis seal on see võimudistants ikkagi suhteliselt madal. Ja see on, ma arvan, suur soodustav tegur, miks just sellistes kultuurides võiksid isejuhtivad organisatsioonid hästi nii-öelda juurduda.
9: Kas kõik võimalikud võrgustikud, mis oma kaupa pakuvad läbi üksiküritajate, lähevad ka siia alla?
10: Ei lähe, et pigem ütleme niimoodi, et kui me räägime sellistest, ma ei tea, platform ettevõtetest või ütleme üks network organisatsioonidest, et pigem mitte. Ma ütleks niimoodi, et mis siia alla nagu läheb, on organisatsioonid, kus ei eksisteeri sellist tsentraalset võimu kontsentreerimist, aga noh, et pigem ma defineeriks seda kui sellest radikaalset võimu jaotamist või otsustusõiguse jaotamist kõikide rollitäitjate vahel, et ma selliseid võrgustik organisatsioone otseselt sinna valdkonda või sellesse domeeni ei lisaks.
9: Kas ja kuidas on siis võimalik suurendada rollipõhist autonoomiat ja otsustamisõigust?
10: No struktuurselt on väga lihtne, lepime kokku, et homsest on meil hoopis teissugune organisatsiooni struktuur ja toimimismehanism, kirjutame alla ja teeme infotunni, ütleme kõigile inimestele, nüüd on asjad niimoodi, aga tegelikuses muidugi see raske töö hakkab alles sellest hetkest, kui kas siis omanik või omaniku esindajad või siis juhtkond, oleneb kellele see õigus siis parasjagu langeb, on selle otsuse teinud. See ümber nii-öelda pööramine, selle tankeri, ma nimetaks isegi tankeri ümberi pööramine traditsioonilist hierarhiast isejuhtivusele, on ikkagi pikk tee, see on tegelikult aastate pikkune töö. Ja mida kauem on organisatsioon olnud sellises hierarhilises struktuuris, seda keerukam ja pikem see protsess on. Number üks teema on seal ikkagi see, et kuidas inimesed võtavad nüüd selle rolli, et mina tõepoolest pean nahe karvadega vastutama kogu selle tegevuse eest, mis minu rolli raames toimub ja kuidas ma seda rolli eesmärki hakkan nüüd täitma. Sest et noh, tavapäraselt eks ole, kui me räägime sellisest hästi süksest käsumajandusest, et siis võib olla nii, et tuled hommikul tööle ja sul on töökäsud laua peal, eks ju, meistrilt või kes iganes su juht on ja siis hakkad neid vaikselt täitma, eks ole, ükshaaval. Seda enam ei ole, sellist süsteemi ei ole. Nüüd mõnes mõttes lasub kogu vastutus ikkagi sellel rollitäitjal, et mida mina pean selleks tegema iga päev, iga hetk, mis aitab mul seda rolli eesmärki täita. Ja see ei ole üldse lihtne, et see eeldab väga suurt enesejuhtimise oskust, ka sellist täiesti teissugust suhtumist ja omanikutunnet oma rolli. Et see, ma arvan, et on päris selline märkimisväärne psühholoogiline muutus.
9: Seega võimuhierarhiat tuleks kahandada. Nüüd on küsimus, kuidas seda teha, et valutult edasi minna?
10: Jaa. Ma arvan, et kui me räägime konkreetsetest sammudest, et siis number üks teema on see, et me peame üli täpselt ära määratlema, et kus jooksevad rolli vastutuspiirid. Et kui me mõtleme nüüd oma traditsioonilisele, võibolla sellisele ametile, nii-öelda hierarhilises traditsioonilises organisatsioonis, siis jah, meil on ametikirjeldus. Tavaliselt see ametikirjeldus tekib siis, kui on vaja keegi tööle võtta või meil muutuvad mingisugused rollid, siis võetakse seda sahtist välja ja uuendatakse ja värskendatakse ja siis ta võib jälle aastateks sinna jääda, sellepärast, et kellegil seda vaja ei ole vahepeal ja juhil on alati võimalik tulla hommikul laua juurde ja öelda, et tead, et ma nüüd mõtlesin, et ma mängin su rollipiirid ümber. Näiteks delegeerin sulle mingi uue vastutuse või siis vastupidi võtan sult mingisuguse tükki küljest ära ametilt. Ja see on täitsa okei ja sa ei peagi rohkem nagu põhjendama. Aga ütleme, ise juhtivates organisatsioonides see rolli piiride täpsus on selles mõttes mitmeid kordi olulisem, et mul ei ole võimalik otsustada oma nii-öelda rolli raames, kui ma ei tea neid piire. Ja kui teised ka ei tea piire, et mis on kellegi vastutusalas, sest et noh, traditsioonilises hierarhias lahendab selle juht, eks ole. Et kui meil tekib mingi konflikt, meil tekib mingi arusaamatus, mingi hall ala, me pöördume juhi poole ja juht siis nii-öelda traageldab need niidid kinni ja paneb need piirid paika. Ise juhtivas organisatsioonis on see meeskonnatöö, tiimitöö, et tiim peab koos arutama, et kelle nii-öelda vastutusalasse ja kus need piirid täpselt lähevad erinevate rollide vahel. Nii et rolli piiride ja vastutuste täpsus on number üks teema seal ja läbipaistvus selles osas.
11: Mõnikord peitub tõeline luksus selles, et ei pea mitte kuhugi kiirustama. Kiirustada tasub aga esimesel juulil. Algab Aqua Spa suvine välkmüük. 24 tunniks avaneb haruldane võimalus broneerida oma suvepuhkus Aquas. Vaata lähemalt aquahotels.ee. Aqua Spa, vaikne luksus Rakveres.
12: Tule Tõrva ooperipäevadele! Kaks glamuurset õhtut täis eri ilmelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil George Gershwini Rhapsody in Blue ja ooper Porgy ja Bess. 4. juulil kirglik James Bondi filmimuusikagaala. Mõlemal õhtul pärast peakontserti Philly Joe's Jazz Clubi ja DJ Reigo Ahven. Lisainfo ooper.torva.ee. Piletid piletikeskusest.
13: Eesti meestelauluselts kutsub. 4. juulil kell 6 õhtul Viljandi laululaval meestelaulupäev hoian pulssi lauluga. Laval pea 800 laulumeest ja laulupoissi. Tule kuulema, sest meestelaul teeb südamele head. Osta pilet piletitaskust.
14: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
15: Uue samba taga. Sammaste taha aitab vaadata 100-aastane eestikeelne rahvusülikool.
9: Kui otsida eeltingimusi, mis peale tahtmise peab veel olema, et sellised mõtted ellu viia?
10: Teine teema on see, et meil peab olema väga suur valmidus ka katsetada, eksperimenteerida ja ka eksida. Selge on see, et sellises isejuhtivas organisatsioonis toimub ikkagi väga palju otsuseid ja valikuid nagu rolli tasandil, mis tähendab seda, et need ei pruugi olla alati nagu kõige õigemat, kõige täpsemat, kõige nii-öelda võib-olla informeeritumad, mis tähendab seda ka, et eksimine on lubatud. Õppimine seal juures on vältimatu ja see läbi me kogu aeg mõnes mõttes teeme otsuseid, vaatame neid ümber, püüame jälle õppida oma senistest tegevustest ja siis jällegi muuta oma tegevusi. Ehk et ma ütleks, et see agiilne suhtumine oma töösse ja pidev otsing, et mis on see järgmine samm lahenduse poole. Ja siis ka tiimiga ja teiste inimestega, kes selle konkreetse teemaga seotud on, nendega arutelu ja siis jälle edasi liikub. Üks võibolla erinevus sellisest traditsioonilisest hierarhiast on see, et kui me juhile otsa vaatame, siis me püüame ikkagi saada vastuse, mis on nagu õige või mis on kõige õigem, eks ju, aga nii-öelda ise juhtivas organisatsioonis pigem sa mõtled nii, et minu parimat teadmise juures, mis täna oleks järgmine väike samm lahenduse poole, teades, et ma saan tegelikult sellega homme ümber otsustada, aga et sa ei jää kinni nagu mingisugustesse sellistesse perfektsetesse otsustesse, et me ootame, et oleks meil täiuslik info või et meil oleks täiuslik ülevaade, et kuidas edasi minna. Et ma arvan, et see on üks asi, mida tuleb ka omaks võtta, et me teemegi otsuseid kogu aeg, iga päev ja sellises mitte perfektses kontekstis.
9: Kas asja idee ja efektiivsus on siis selles, et mida rohkem kaasatakse töötajaid, seda parem on ka tulemus ja inimesed tunnevad, et nad on kasulikud ja töötavad usinelt, usinamalt?
10: Jah, no ütleme, asja nii-öelda kõige suurem tuum on see, et inimestel on selline baaspsühholoogiline vajadus autonoomia järele. See on tegelikult klassikaline enesemääratlusteooria psühholoogiast, mis ütleb, et inimesel on kolm baasvajadust ja kõik inimesed olenemata, mis kultuuris nad üles kasvanud on, mis on nende rass või mis on nende sugu, nad tahavad ikkagi tunnetada, et number üks, et mul on võimalik ise otsustada oma elu üle. Et ma olen oma elu roolis ja ka tööelu roolis. Ja see on, ma arvan, selle kõige aluseks ole, et miks tegelikult selle teemaga tegeleda. Kuidas me saame pakkuda töötajatele organisatsioonis sellist keskkonda, kus nad saavad seda baasvajadust maksimaalselt rahuldada. Aga teine lähtekoht on ka see, et kui me vaatame maailma täna, et kui kiired on muutused, kui palju on infot, kui spetsialiseerituks läheb töö, siis ei ole võimalik nii, et juht on nii-öelda selline valgustatud monarh, kes teab kõike ja oskab täpselt öelda, et mis on nagu õige tee, kuidas edasi liikuda. Vastupidi, ma arvan, et see otsustusõigus liigub vaikselt kogu aeg ikkagi ekspertide ja spetsialistide tasandile, sest et nemad on igapäevaselt klientidega kontaktis, nemad on igapäevaselt kõige paremini kursis konkurentidega, nemad teavad, mis tegelikult turul toimub. Ja ei ole võimalik niimoodi, et juht on sellest konkreetsest spetsialistist targem oma valdkonnas. Ja see on ka üks põhjuseid, et me anname tegelikult selle vastutuse ja otsustusõiguse sinna, kus kõige suurem teadmus on.
9: Te ei ole mitte üksnes teaduse tegija, vaid te olete ka pikka aega koolitanud ja ennast isega täiendanud mitmel pool välismaal. Ja teete ka juba mitu aastat podcasti. Lühidalt seda sõnumit olete levitanud. Kuidas on kaasa tuldud, milline on olnud tagasiside?
10: Nüüd kui rääkida isejuhtivusest, siis ma tõesti olen seda teemat nagu väga erinevas sihtrühmas, väga erinevatele inimestele, väga erinevas kontekstis rääkinud, jaganud. Ma arvan, et number üks teema on see, et võibolla kui rääkida natuke müütidest, eks ole, et siis see müüt on see, et isejuhtivus tundub algselt

0: ebaselgused, hallid alad, ebamäärasused, et siis tema ütleb, et päriselt, et noh, kuidas siis me nüüd edasi lähme siit. Siis isejuhtivuses tegelikult nende igasuguste konfliktide vältimiseks või noh, ütleme vähendamiseks on vaja selgust. Just nimelt selgust, nagu, et mis on iga rolli eesmärk, mis on iga rolli piiritletud vastutuspiirid ja see teeb tegelikult selle mängu palju selgemaks, pluss läbipaistvus. Et ma ei kujuta ette näiteks, et ise juhtivat organisatsiooni hakata üles ehitama ilma vastava tarkvarata, kus siis kogu organisatsiooni selline rolli struktuur on ka lahti räägitud ja lahti näidatud. Et kui uus inimene tuleb organisatsiooni, siis tegelikult tal on võimalik tarkvara kaudu vaadata kohe, et kes mis teemaga tegeleb, kes mis valdkonnas vastutab. Ja muidu ei ole võimalik selles organisatsioonis toimetada.
1: Nii siis peale selgete ülesannate töökohustuste ja õiglase töökoormuse jaotamise on väga oluline ka see selge kommunikatsioon, et see sisu, see iva jõuaks iga töötajani.
0: Ja läbipaistus. Transparentsus on üks väga olulisi selliseid tegureid, mis aitab ise juhtivusele kaasa.
1: Aga igasuguse juhtimise puhul on väga oluline ka, kuidas hea sõna ja ka raha aitab töötajat innustada. Kuidas te sellele küsimusele lähenete?
0: Tunnustus ja tasustamine on alati olulised, absoluutselt. Üks teema, mis on kindlasti isejuhtivate organisatsioonide puhul ka võibolla erinev natukene, sest traditsioonilist lähenemist on see, et me loome tegelikult sellise progressitunde. Ja see progressi tunne iga rollitäitja puhul tekib läbi selle, et ta alati küsib enda käest või noh, see eeldus on see, et kui sa hommikul tuled ja istud oma siis laua taha või ma ei tea, tööliini taha või kus iganes, mis su töö kontekst on, et sa küsid enda käest, et mis on see, mida ma praegu hetkel peaksin tegema selleks, et liikuda kõige tõhusamalt oma rolli eesmärgi poole. Ja päeva lõpus sa võid küsida enda käest, et see, mis ma täna tegin, kuidas see aitas jätta selle organisatsiooni, selle tiimi ja minu rolli paremasse olukorda, kui ma ta hommikul leidsin. Tegelikult rollitäitjad kogu aeg peaksid nii-öelda siis tunnetuslikult testima või aru saama, et kui palju minu tegevus aitab kaasa selle organisatsiooni heaolule ja edasiliikumisele. Ja see ei ole mitte juhitöö, vaid siin sinu enda töö. Ja lähtuvalt oma rollist. Ja ma arvan, et see on see, mis progressi tunnetust või sest edu elamus tegelikult annab. Ja kogu aeg, et see ei ole see, et keegi peab otseselt märkama, kuigi see on ka tore, kui keegi märkab, eks ole, aga et sa saad ise luua endale selle edu kogemuse.
1: Head juhti ja selamuste mitte üksnes head alluvad, vaid ka see, kuidas see juht oskab oma kaastöötajaid innustada ja pakkuda neile ka õppimisvõimalusi ikka selleks, et inimene tunneks, et ta on kasulik, ta on hinnatud.
0: Ja noh, loomulikult, eks oluline on seal juures see, et sa saad kasutada siis ka oma loomumaseid tugevusi, eks ole. Üks asi võibolla, mida tuua ise juhtivate organisatsioonide puhul välja on see, et need rollid ikkagi jaotatakse pigem läbi selle, et mis on iga inimese see kompetentsi profiil, eks ole, et aru saada, et kus tema siis kõige rohkem saab väärtust pakkuda ja mis silma kõige rohkem särama paneb. Et meil kõigil on omad valdkonnad, eks ole oma selline amploa, oma loomumaste tugevuste profiil, mida siis vähemal või suuremal määral me saame kasutada. Ja ma arvan, üks hea küsimus, mida endalt küsida, ongi, et kui palju ma saan iga päev kasutada oma loomumaseid tugevusi töös? Kui palju on mul võimalus neid erinevate tööülesannete kaudu neid rakendada? Ja mida suurem see nii-öelda protsent on sellest ajast, seda ma arvan, ühelt poolt tulemused on paremad, teiselt poolt ka inimene ise on rahulolevam ja motiveeritum. Ise juhtivates organisatsioonides need rollid on tegelikult väiksemad tükid, nad ongi kompetentsipõhised tükid ja neid on mitu sul, et sul ei ole üks roll, vaid sul on mitu rolli ja sa võid olla väga erinevates tiimides ka, et sa ei ole ainult ühes tiimis, vaid et sul võib olla nii, et hommikul lähed tööle, oled raamatupidaja, eks ole, arve kokku ja saad sellest naudingu ja siis pärast lõunal võibolla lähed turundusse ja sulle meeldib neid üritusi teha, siis oled hoopiski näiteks ürituste tiimis ja teed seda, nii et selles mõttes seal on nagu, ütleme, rollide paindlikus ka palju suurem.
1: Aitäh, Veiko Valgeinen, eelkaitsmine on toimunud ja loodetavasti saame siis sügisel juurde uue teadusdoktori, kui juba kaitsmine on ära olnud. Küsija oli Madis Ligi.

samba taga . sammaste taha aitab vaadata 100-aastane eestikeelne rahvusülikool . Kuku Raadio .

0: Lutsu teater esitleb Olavi Ruitlase võrukeelne vabaõhulavastus Mars. Lavastaja Ivo Eensalu, kunstnik Silver Vahtre. Osades Lutsu teatri näitlejad. Hullumiseni naljakas, kuid samas põletavalt valus Mars. 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
1: Voden kinnisvara Estonian Grand Prix 2026 on tulemas. 7-8. Augustil kohtume taas Pärnus Porsche Ringrajal, kus kihutavad regiooni kiiremad autod ja mootorrattad. Piletid piletitaskust. Ära maga maha, sest kiirematega kohtume Pärnus.
2: Mõnikord peitub tõeline luksus selles, et ei pea mitte kuhugi kiirustama. Kiirustada tasub aga 1. juulil. Algab Aqua Spa suvine välkmüük. 24 tunniks avaneb haruldane võimalus broneerida oma suvepuhkus Aquas. Vaata lähemalt aquahotels.ee. Aqua Spa, vaikne luksus Rakveres.
3: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Trident, Scramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist juuni lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.

0: ja nüüd ilmateade. Hoopis poliitika või siis kohalikud uudised. Unusta segadust, parima fookuse leiad Norman Optikast. Nüüd päikeseprillide prilliraamid kuni -50% soodsamalt. Norman Optika, rõõm näha!
1: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist juuni lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
2: Mõnikord peitub tõeline luksus selles, et ei pea mitte kuhugi kiirustama. Kiirustada tasub aga 1. juulil. Algab Aqua Spa suvine välkmüük. 24 tunniks avaneb haruldane võimalus broneerida oma suvepuhkus Aquas. Vaata lähemalt aquahotels.ee. Aqua Spa, vaikne luksus Rakveres.
3: Raadio Kuku.
4: Te kuulate kordussaadet. Nädala raamat. Aleksandr Padrapinek. Dissidendid. Postimehe kirjastuselt.
5: Head kuulajad, Kuku selle nädala raamatuks Aleksandr Padrapineki kirjutatud Dissidendid. Vene keeles on see avaldatud juba 2014. aastal. Tõlkinud on selle teose Viktor Niitso ja Postimehe kirjastuselt 2025. aastal on see ka välja tulnud. Mina Maris Trentberg saatejuhina olengi külla kutsunud Viktor Niitso, kes selle vapustava ja väga tõetruu tõlke on teinud. Lisaks on tal Podrabinekiga üsna sarnane elulugu. Ka tema on olnud dissident, ka teda on taga kiusatud. Ja küsingi, et te olete Aleksandriga vist ju enam-vähem sama aasta mehed.
6: Ta on minust aasta noorem.
5: Aasta noorem. No,
6: 53. aasta.
5: 52. No, noormees siis.
6: Ja.
5: Aga ma saan aru, et siiani on sul temaga kokkupuudet ja asjaajamist.
6: No mitte päriselt, sellepärast, et esimest korda ma sain temaga kokku esimest ja tegelikult viimast korda see oli 2016. aastal, kui Vivis toimus Ukraina Helsingi gruppi 40. aastapäeva tähistamine. Ja siis ta oli ka seal ja see härra Miroslav Marinovic, kes korraldas seda üritust, tema pani meid kahte esinema koos Lvivi ülikooli noorte üliõpilaste ees. Ja tema rääkis siis noortele oma dissidentlikust tegevusest ja mina rääkisin siis meie rahvuslikust vastupanust. Ja nüüd lugu läheb edasi niimoodi, et tegelikult ei pidanudki see raamat ilmuma nii pea Postimehe kirjastuse poolt, sest mul oli plaanis avaldada üks teine raamat. Ja see raamat oli Aleksandr Zinovjevi Helge tulevik, Svetlo ja Puduš. Paraku juhtus sellega säärane lugu, et kirjastuse inimesed ei saanud kuidagi moodi pärijatega kontakti ja kuna see naine, noh lesk, kirjaniku lesk on esinunud väga Eesti vaenulike avaldustega, siis kardete, et noh, et ilma sugulast olata avaldamine võib tekitada kohtuprotsessi või muud jamad ja siis lükati see asi nagu Kalevi alla. Ja asenduseks pakuta siis Podrabinek raamatut.
5: Podrabinek oli 2014, oli see vene keeles olemas, sa olid seda siis juba lugenud?
6: Siis ma olin lugenud ja siis ma kirjutasin oma blogisse sellest isegi ühe väikese arvustuse, aga noh, ja siis pärast seda Lvivi kohtumist, siis mul tekis mõte, et mis oleks kui tõlgiks ära ja rääkisin temaga ka sellel teemal ja ta ütles väga tore ja et lase käia ja et poola keeles on ta juba ilmunud. Ja siis, et asja kindlustada, siis ma helistasin talle WhatsAppi teel aasta lõpus. Noh, et kirjastusel oleks...
5: 2016. aasta
6: lõpul. Ei. Möödunud aasta, eelmise aasta lõpul. Et saada kindel luba, et mingit jama ei oleks ja kirjastus ka julgeks siis asjaga tegeleda. Ja saingi ja siis andsin kirjastusele, sain tema nõusoleku, andsin kirjastusele tema kontaktid üle ja ta siis... Ja siis läks asi käima.
5: Tema elab jätkuvalt Venemaal.
6: Tema elab jätkuvalt Venemaal ja keeldub Venemalt lahkumast, nagu ta kunagi keeldus ka Nõukogude Liidust lahkumast.
5: Aga see on tõepoolest üks omapärane seik tema eluloos, millest me jõuame ka rääkida. Nüüd tänasel hetkel ma kujutan ette, et ilmselt ei ole Podrabinek üldsegi mitte nõus sellega, mida Putin Ukrainas teeb. Kuidas ta selle vastu peab? On sul mingi taimu?
6: Arvatavasti on ta ikkagi väga osav, et ta on suutnud, no viimasel ajal ta ei ole eriti kõvase avaldusi teinud, noh, erinevalt no, seal 2010. 2006. aastast sellistest aegadest ja see on teda hoidnud. Aga samal ajal ma tean, et ta käib nendel mitmesugustel välisvenelaste üritustel. Kus juures, noh, ma kuulsin ühe leedulesest sõbrages, kes seda Vilniuses korraldab need asju, et välisvenelased panevad talle pahaks, et mis ta seal Moskvas istub.
5: Et miks ta sealt ei lahku?
6: Miks ta sealt ei lahku?
5: Ometi selle raamatu sissejuhatus on noh, pikk, väga selline huvitav eel kõige kõik võimalike kontaktide tõttu, mida ta seal kirjeldab. Ja minule seda raamatut lugedes jäigi mulje, et Podrabinek ja ilmselt väga paljud ka tema nii-öelda mõttekaaslased või noh, ütleme selle, nimetame siis otse, juudi, Moskva juudi ökosüsteemi osad liikmed, kes nii-öelda seda dissidentlust üleval pidasid, olidki pigem sellised, et nad ei lahku, nad on koha peal, nad kannavad endas nii mälu aru saama mingit no sellist, kui Juri Lotmanile tugineda siis semiosfääri, mis siis just kui on igal hetkel valmis tulema selle asemele, kui mingi muu asja ära laguneb.
6: Tegelikult ka lahkused küll ja see seltskond erines sellest juudi vastupanu liikumise peavoolust, mille eesmärgiks oli Iisraeli välja rännata ja see oli tõesti massiline liikumine ja aegajalt mõni kukkus ka nende kilda, selles mõttes kellel keeldute välja rändamises, siis ta hakkas nagu dissidenditsema ja siis oli kaks võimalust, et
5: kas vangi või välja?
6: Kas itta või läänd?
5: Ma küsin sinu käest, et ega sulgi ei ole olnud ju 80. aastat mingi ei meelakkumine ega üldse nagu hea aeg, kus sind julgeolek ja kohtusüsteem Nõukogude Liidust taga kihusas ja lõpuks ka karistas. Kas sulle tehti kordagi pakkumine lahkuda?
6: Ei.
5: Sina ei tehtud. Sina olid siis nagu selle raamatuski kirjeldatakse täpselt nii-öelda neid vist ühte tuumafüüsikut, vist nimi ei tule hetkel meelde võibolla sulle, kes oli täpselt samamoodi, et algul ta oli natukene nagu nükene tubli nõukogude inimene ja siis kui tal võimalused ära kadusid, siis hakkas dissidentiks.
6: See oli vist Sergei Polikanov.
5: Polikanov täpselt.
6: Kes tegi selle, noh, üks super hüppe. Et tema probleem oli selles, et tal võeti ära millega pärast välja sõidu luba, et ta ei saanud enam välismaale, siis selle peale ta solvus ja kirjutas väga vihase kirja ja astus Helsingi gruppi ja üsna värsti sai minema.
5: Ehk et ja, oligi nagu selline hüppelaud.
6: Jah. Seda kasutati hüppelauaks. Ja selle raamatust, kui me nüüd ette ruttame, kirjutab ka Podrabinek, et väga paljud just muutusid poliitiliselt aktiivseks selle eesmärgiga, et välismaale saada. Ja nii peaga, kui nad selle eesmärgi saavutasid, siis lõpus nende tegevus ära.
5: Ka Polikanovil?
6: Polikanovil ka, jah.
5: Ehk et vaatamata sellele oli see ikkagi ju ütleme niimoodi, osa sellest dissidentlikust meemisüsteemist, mis noh, lõppkokkuvõttes ikkagi hoidis mõnes mõttes nii-öelda nõukogude võimu, noh kas nüüd kammitsates, aga mingites piirides.
6: No võibolla kammitsas hoidis nõukogude võimu, sell ajal toimub pingete lõdvendamine.
5: Globaalne.
6: Ja, no ühesõnaga need SALT leppe Ühendriikide tuumarelvastuse piiramine ja see, mis tõttu need suhted olid paremad ja see oli nagu üks põhjus, miks need repressioonid nii teravad ei olnud. Aga 80. aastate algul kõik muutus. Kõik muutus eriti pärast Brežnevi surma ja Andropovi võimule tulekul ka kõik muutus ja siis praktiliselt ju avalik dissidentlus likvideerit.
5: See langeb ka enam-vähem vist samasse aega, kui sul olid tõsised nii-öelda vastuolud ja kannatused seotud nõukogude võimuga.
6: No mind arreteeriti 1980. aasta 4. detsembril, see oli natuke varem ja ma sain 2 aastat. Nõukogude vastase agitatsiooni ja propaganda eest, lisaks sellel sain veel 2 aastat asumist. Ja asumisel olin ma väga kaugel. Ma olin nimelt Kolimaal.
5: Osa. Ja sealt naasmine?
6: Aga sealt naasmine, olin oma aja täis ja tulin tagasi.
5: Väga õigesse hetke, ütleme nii.
6: Õigesse hetke jah, sellepärast, et ma pidin 3 aastat veel administratiivi järelvalveal olema. Kas sa tead, mis see tähendab?
5: Ei tea.
6: See tähendab seda, et sa pead, oled nagu koduarestis, ühesõnaga õhtul 10:00 pead kodus olema kuni 6:00 hommikul, siis sa ei tohi asustatud punktist, antud juhul Tartust, ei tohtinud lahkuda, siis sa pidid iga nädal käima ennast miilitsas näitamas, et sa olemas oled ja selline järel ja igal ajal võidi käida siin kontrollimas seda ööl. Üks kord käidi isegi 3 korda ööl kontrollimas, et kas ikka kodus oled.
5: Aga edasi räägime sest raamatust juba oma saate järgmises osas.
4: Nädala raamat. Aleksandr Padrapinek. Dissidendid. Postimehe kirjastuselt.

0: Täistunni viib uutesse kõrgustesse Lutsu teatri uus suvekomöödia Marss.
1: Siseministeeriumi juhtkond töötab sel nädalal Saaremaal. Rahvusooper Estonia nõukogu koguneb lähipäevil erakorralisele koosolekule. Vähem kui pooled töötajad tunnevad, et neist töökohal hoolitakse. Riik loob krediidiregistri, kus kajastuvad kõik inimese peamised laenukohustused. Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, enne lõunal võib kohati hoo vihma sadada. Sooja on täna kuni 30 graadi. Tervist, kell on 11. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Siseminister Igor Taro ja Siseministeeriumi juhtkond töötavad sel nädalal Saaremaal. Eesmärk on saada vahetu ülevaade Saaremaa siseturvalisuse olukorrast, piirkonna väljakutsetest ning arutada võimalusi teenuste ja võimekuste edasiseks arendamiseks. Töönädala käigus kohtutakse Saaremaa vallajuhtidega, külastatakse PPA ja päästeameti üksusi ning arutatakse koos kohalike partneritega elanikkonna kaitse, kriisideks valmisoleku ja vabatahtlike kaasamisega seotud küsimusi. Rahvusooper Estonia nõukogu koguneb lähipäevil erakorralisele koosolekule, et arutada avalikuse ette jõudnud etteheiteid ja süüdistusi. Nõukogu esimees Ivari Ilja avaldas ERR-is, et kõige olulisem süüdistus puudutab väidetavat rollide nii öelda ostmist raha eest. Ilja sõnul algatas rahvusooper tõsise sisekontrolli ning kaasas objektiivsuse tagamiseks ka sõltumatu audiitori. E-piima ühistu nõukogu kutsub tagasi juhatuse liikme Peep Petersoni. Nõukogu esimees Kaja Piirfeld selgitas, et võlausaldajad ja Eesti piimatootjad on juba pool aastat oodanud lahendust e-piima olukorrale. Talunikel on pikka aega rahad saamata ning nõukogu leiab, et praegune juhatus ei tegutse piimatootjate huvidest lähtuvalt. Piirfeld lisas, et arvestades ettevõtte rahanduslikku olukorda ja asjaolu, et majandustegevust enam ei toimu, on ajutiselt sellele positsioonile nõukogu liikme määramine kõige ratsionaalsem. Peep Petersoni rolli võtab ajutiselt üle nõukogu liige Allar Arusalu. Vähem kui pooled töötajad, vaid 45% tunnevad, et neist töökohal hoolitakse. Samas on kõige enam nõus oma organisatsiooni teistele soovitama just need töötajad, kes tunnevad, et nende tööandja väärtustab neid, selgub palgainfo agentuuri ja tööportaali cvkeskus.ee tööturu uuringust. Veidi on kasvanud ka nende inimeste osakaal, kes tunnevad, et nad ei ole oma organisatsioonile olulised. Sellisel seisukohal oli 24% vastanutest ja seda on eelmise sügise küsitlusega võrreldes 2% enam. Homme jõustub seadus, mille alusel luuakse Eestis krediiditeaberegister, mis hakkab koondama teavet inimeste finantskohustuste kohta. Register hakkab hõlmama muuhulgas kodu- ja tarbimislaene, autoliisinguid, järelmakse ja kiirlaene. Seaduse järgi peavad krediidiandjad edaspidi enne uue laenu andmist tegema registrisse päringu inimese olemasolevate finantskohustuste kohta. Samuti tuleb neil edastada registrisse andmed sõlmitud krediidilepingute kohta 24 tunni jooksul pärast lepingu sõlmimist või muutmist. Vladimir Putin tunnistas, et pärast Ukraina viimase aja rünnakuid kannatab riik teatava kütuse puuduse all. Putin märkis, et peamiseks ülesandeks on suurendada Venema õhutõrje võimekust ja tagada kütusetarned, seda eelkõige Krimmi. Venema poolt annekteeritud Krimmi võimud kuulutasid reedel välja eriolukorra seoses kütusepuuduse ja elektrikatkestustega, mille on põhjustanud Ukraina rünnakud logistikaahelatele ja naftarajatistele.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
1: Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega. Enne lõunal võib kohati hoo vihma sadada. Valdavalt puhub lääne tuul 2-8 meetrit sekundis, aga õhtul tuul vaibub. Ja sooja päeval 22-27 graadi, aga Lõuna-Eestis võib tulla kuni 30 graadi. Praegu on Tallinnas 17, Tartus ja Pärnus 24 graadi.
3: tule Tõrva ooperipäevadele. Kaks glamuurset õhtut täis eriilmelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil George Gershwini Rhapsody in Blue ja ooper Porgy ja Bess. 4. juulil kirglik James Bondi filmimuusikagaala. Mõlemal õhtul pärast peakontserti Philly Joe's Jazz Clubi ja DJ Reigo Ahven. Lisainfo ooper.torva.ee. Piletid piletikeskusest.
4: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
5: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiaka, autopesu ja ka haagiserein on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
4: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati.
2: Keskpäevatund. Mis meist saab?
6: Naiste jutud.
2: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
3: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist juuni lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.

0: Digitund. Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia.
1: Tere hommikust, head Kuku Raadio kuulajad, on esmaspäev, 29. juuni ja Digitunni stuudios on Indrek Vaheoja ja Andrus Raudsalu ja saate teises pooles liituvad meiega ka Telia võrgujuht Mihkel Kõiv ja Mait Tafenau ja Mihkliga me räägime sellest, kuidas meil kõikidel suveüritustel, mida meil massiliselt igal pool üle vabariigi toimub, mobiilileviga lood on.
2: Ja kuidas seda paremaks saada?
1: Just, nii et tasub ka kõrva taha panna siis võibolla neil, kes veel üritusi hakkavad alles suvel tegema, et kuulake ära, võibolla on veel lootust, et suudate oma üritusele tulevaid mobiilikasutajaid rõõmustada. Aga ennem kui me selle juurde läheme, siis räägime ikkagi kõikidest muudest uudistest, mida möödunud nädalad on meile toonud ja kõigepealt on siis kohane alustada õnnesoovidega, nimelt siis on saabunud ajalooline hetk. Eesti tehnoloogia firma Bolt on siis esimest korda oma 13 tegevusaasta jooksul jõudnud puhas kasumisse. Puhas kasum ei ole küll suur, natuke alla miljoni euro, aga no arvestades nüüd seda, et kui eelmisel aastal oli kahjumi number üle 100 miljoni euro, siis see hüppe, mis ühe aastaga on tehtud, on päris märkimisväärne.
2: Ja noh, eks siin selline trendi on võibolla natukene näha ka, aga võibolla ei ole ka, et ega need asjad käivadki niimoodi, et eks ta ju paljuski on arvutuslik, aga noh, ega see ei vähenda kuidagi seda saavutuse noh, olemust.
1: Ja noh, võibolla teine oluline asi on, et tundub, et noh, Bolt on siis ka nüüd jõudnud võibolla sellesse faasi, kus ikkagi need turud on hakkanud stabiliseeruma, kas või ole enam nii kiire möödunud aastal suurens müügitulu ainult 14%. Ja on siis natuke üle 2 miljardi euro ja müügitulu on siis see noh, osa sellest rahast, mis Bolti taskus otse voolab, et noh, seda tegelikult kui palju siis neid taksosõite või mingisugused muid teenuseid on broneeritud, et seda Bolt ei avalda. Noh, seda võib ainult aimata, aga noh, ma arvan, et see summa on ikkagi siis kümnetes, noh, kindlasti üle 10 miljardi.
2: Ja enamik raha tuleb siis taksoteenusest ikkagi. Et seda on siis vähemalt on siis näidatud.
1: Ja noh, täna siis ütleme, et Bolti tuleviku kõige olulisem suund on ikkagi isesõitvad autot, ehk isesõitvad taksot ja noh, tõepoolest me oleme siin saates ka rääkinud juba mitu korda sellest, et kuidas Bolt siis erinevates Euroopa riikides üritab ka katsetada neid isesõitvad autosid. Nii et eks me saame näha. Iga tahes on tore, et siit meie kodukamaralt on tulnud siis selline ettevõte, kes suudab rinda pista maailma kõige suuremate võibolla tehnoloogia platvormitega, kes siis samal turul üritavad ka kanda kinnitada.
2: Jõudu tööle.
1: ja suuremaid kasumi järgmistel aastatel, et eks sellest jõuab kui midagi Eestisse tagasi. Aga lähme siis tavapäraselt tehisaru uudiste juurde ja tehisaru siin maailmas on käinud viimasel ajal ikkagi üks selline trall selle ümber, et küll on siis neid kangemaid mudeleid kinni keeratud ja nende kasutust piiratud ja siin on noh, ütleme, et ka need siis, kes enam kasutada ei saa, on kõvasti pidanud võimlema ja sõna võtma, et siin viimaste nädalate jooksul on noh, erinevad diplomaatilised missioonid käinud Ameerika valitsusega rääkimas ikkagi sellest, et kas Euroopa Liit saaks ka kuidagi kasutada neid antroopiku mudeleid, mida enam kasutada ei lubata. Ja nüüd siis lõpuks antroopiku müütos, mis on siis selle feibli, kuulsa feibli, mis kinni keerati nii-öelda esiisa või igemini siis sellest veel natuke kangem mudel, siis nüüd on siis USA valitsus kinnitanud nimekirja ettevõtetest, noh tõsi küll on tegu ikkagi Ameerika ettevõtete organisatsioonidega, mitte kuskil mujal riikides asuvatega, et neid on seal natuke üle 100, kes siis nüüd võivad siis nii-öelda presidendi loal müütost kasutada.
2: Ja need, kes on siis sellise kadalipu läbinud, kes on üle kaalutud ja on hinnatud, et nemad on siis pädevad ja ei mõju kuidagi halvasti.
1: Ja noh, täpselt samasugune asi juhtus muuses ka OpenAI maailmas, ChatGPT 5.6 on lanseeritud, üllatus, meie seda siin ei näe, sellepärast, et lanseeritud on ta ikkagi täpselt samamoodi piiratud mahus ja esialgu ainult Ameerika Ühendriikides, seal on siis kolm erinevat mudelit, noh, minnakse väga sarnaseks antroopikule, ChatGPT 5.6 on siis Sol, Terra ja Luna, millest Sol on siis kõige kangem ja Luna siis kõige lahjem mudel, aga samamoodi neid siis saab kasutada ainult nii-öelda litsenseeritud kasutaja või noh, see, kellel see on lubatud. Ja see on tegelikult tekitanud maailmas päris huvitava olukorra, kus mitmed ettevõtted, noh ka üsna suured, näiteks Coinbase on teatanud seda, et kuna siis Ameerika mudelite kasutamine on väga ebakindel ja nende peale ikkagi oma äri üles ehitada ei saa ja noh, kui me mõtleme praegu sellele, et noh, tegelikult aina rohkem räägitakse sellest, et noh, kogu koodi loob tehisaru ja kui te nüüd olete siis ehitanud üles oma ettevõtte nii, et noh, teie tehisaru koodi loob näiteks noh, mõni antroopiku mudel, siis ega ei võigi olla kindel selles, et kas nädala pärast te veel olete nagu töökorras või ole sellepärast, et võibolla on Donald Trumpil tulnud soov, et ka see mudel kinni keerata.
2: Ja, tõsi, aga noh, muidugi ega hiinlased ei maga selle just koha pealt. Nemad hea meelega ootavad ära need kliendid, keda siis nimekirja ei panda ja pakuvad lahkesti oma teenuseid.
1: Ja siin on, ja see on toonudki üks huvitav olukorra, kus näiteks Hiina ZAI on siis selline Hiina ettevõtte, no, konkureerib XAI-ga, kes on valmistamas siis mudelit nimega GLM, GLM 5.2 on tulnud turule ja noh, praegu ikkagi kõik, kes on seda kuidagi katsetanud, hindavad seda selliseks müütose klassis olevaks mudeliks. Ja no, siin mõned analüütikud on isegi öelnud, et see on selline nii-öelda siis see DeepSeagi hetk. Noh, DeepSeagi hetk teatavasti oli see, et kus kõikide Ameerika siis tehisaru firmade väärtused korraks ikkagi jõngsatasid kõvasti allapoole ja turg tegi ikkagi kõva kukkumise, noh, tänu sellele, et DeepSeek tuli välja ja ütles, et noh, tema tehisaru treenimiseks läks ikkagi kümneid, kui mitte sadu kordi vähem raha kui ameeriklastel. Ja nüüd on siis samamoodi, et on see ZAI uus mudel on ikkagi noh, sellest klassist, kus võibolla isegi Ameerika mõned tippmudelid ei ulata sinna ja noh, väga selgelt hakkavad siis ettevõtte inimesed kaaluma, et mida teha.
2: Ja, no, aga ega mis neil mõnes mõttes ka üle jääb, täpselt nii, nagu
1: no
2: sa ütlesid,
1: eks? Kui sa ei saa kasutada ja sa oled oma äri selle peale üles ehitanud, siis noh, midagi ei ole teha, midagi sa pead kasutama. Ja noh, GLM 5.2 on siis MIT litsensiga saadaval, mis tähendab seda tegelikult, et on nagu noh, sisuliselt võite seda oma serverites installeerida, noh, kui teil on muidugi mõni serveri vark, kuhu seda panna, sest ta päris lauaarvuti peale ei jookse. Ja noh, sinna otsa on siis väga selgelt on Five Eye on või noh, viis silma on siis selline ingliskeelsete maade nagu luurekogukonna võrgustik, eks, mis jälgib ka maailmas toimumat. Ja see Five Eye on siis öelnud seda, et ilmselt on lähikuudel ikkagi oodata väga suuri küberohte, just nimelt tehisarust, sellepärast, et noh, kuigi Ameerika siis on üritanud kõiki neid väga võimekaid mudeleid kontrollida, siis noh, nii kui ikkagi turul on tühi koht, siis tuleb sinna keegi teine. Ja selle tühja koha praegu täidavad hiinlased ja noh, täidavad sellega natuke siis ikkagi nii, et tegelikult ju me ei tea, kes kuhu ja mil moel endale seda noh, näiteks ZAI mudelit siis üles seab. Aga siit kohalt on võibolla veel mõistlik hinnateemal jätkata. Minu arust päris huvitav uudis tuli möödunud nädalal ka Gartnerilt, kes siis on teinud uuringu just selles osas, et kui palju siis ettevõtted täna maksavad tehisaru kasutamise eest. Ja noh, me kõik teame, et täna on siis sellised, noh, ütleme, et kangemad paketid maksavad siin umbes 200 eurot per nägu või per kasutaja, aga noh, lõppkokkuvõttes on kõik alati piiratud ja siis kui minna noh, nii-öelda piiramatu kasutuse peale, noh, seda me ka kuulsime, mis võib juhtuda siin mõned nädalad tagasi. Uber sai siis 500 miljonilise arve ühe kuu siis tehisaru kasutamise eest, noh, mis ikkagi, noh, ütleme, tõrgema firma tõenäoliselt viib kohe loojakarja.
2: Siin on neid näiteid ju veel ka olnud, ma nüüd peast ei mäleta, mis firmad need olid, aga noh, kellel aasta esimese 4 kuuga oli terve aasta eelarve läbi tõmmatud sellega, noh, mis oli ette nähtud.
1: Aga võib-olla ka terve aasta töö ära tehtud.
2: No tahaks loota.
1: Lasta kõik
2: räägiteks, et noh, et AI aitab ja saab kõik ära teha.
1: Kui sa ka ise oled noh, nii-öelda vibe code'inud AI-ga, siis tõepoolest on see, et päris kiiresti, noh, ütleb küll, mulle alati meeldib see, et ta teeb sulle siis sellise plaani, kus ta ütleb, noh, et mitu nädalat nagu selleks tööks aega läheks, noh, ilmselt siis arvestades, noh, inimtööjõudu ja inimtöötunde, ja sa ütleb talle go ja seda plõp, 10 minutit ja valmis. Aga jah, Carter on siis kokku arvutanud selle, et tõenäoliselt lähiajal juhtub või noh, hakkab siis aset leidma selline olukord, kus tegelikult ettevõtted maksavad siis inseneridele vähem kui selle tehisaru eest, mida need insenerid kasutavad. Ehk noh, kui te nüüd mõtlete, et teil on tööl täna mingisugune, noh, ma ei tea, tarkvara insener, kes saab siis, mis ta Eestis võib saada, 5000 või 7000 eurot palka või noh, ma ei tea, rohkem vähem, ma ei oska öelda täpselt.
2: Ja oleneb, kuidas ja oled oma lepingu suutnud selgi.
1: Ja siis, noh, ühel hetkel et ei maksa enam mitte 200 eurot selle tehisaru eest, vaid maksategi noh, näiteks 10 000 eurot. Ja, noh, ja teil on, noh, ütleme, et võibolla siis mõne inseneeri saab lahti lasta, aga mõnda inseneeri on ikkagi vaja, kes seda tehisaru nii-öelda käigus hoiab või talle ülesandeid annab ja lõppkokkuvõttes siis see nii-öelda shift toimub sinna nagu robotite poole.
2: Ja et ettevõtte põhimõtteliselt ega odavamaks ei lähe ettevõtte jaoks väga midagi. Et lihtsalt niimoodi kulutused tulevad suuremad juurde.
1: Noh, ütleme, et võibolla hakkavad asjad ikkagi kiiremini juhtuma, näiteks mingid asju saab kiiremini
2: tõsi,
1: teha.
2: Tõsi.
1: Aga võibolla siis ütleme, et selle...
2: No kogu... ta ei ole ka niimoodi, et ma saan nüüd kõik insenerid lahti lasta ja maksan siis ütleme kahele insenerile ja siis AI-st mingi summa, et noh, päris ikkagi niimoodi ta, ju ei lähe.
1: Mine tea, võibolla on ka mõistlik see, et võtta nagu piisavalt nutikad insenerid, kes suudavad ikkagi AI-t, noh, piisavalt siis oskuslikult kasutada just nii, et ta ei kuluta üle, sest ma arvan, et see optimeerimine, see just nimelt see kulu optimeerimine saab üheks märksõnaks tulevikus. Et kes on need, kes oskavad AI-d kasutada, mitte lihtsalt kasutada, vaid oskavad kasutada nii, et ta kulutab võimalikult vähe.
2: No jah, seal ma kujutan, et ta saabki optimeerida päris palju, sest et ega selles, noh, ma ei tea, oletame 5000 kulutatakse selle AI peale, noh, mis ja kui palju need tokenid sealt teevad ja toodavad, et seal ka, ma arvan, saab kindlasti nagu neid asju optimeerida ja hakatakse seda ka tegema tulevikus, kui juba ei tehta praegu.
1: Just, siis mõned sellised Telegrami stiilis uudised veel. Esiteks on meil Euroopas tekkimus üks uus tehisaru firma. Itaalias on siis firma nimega Domün. Ma ei tea, kus seda peaks äldama, aga Domün ilmselt. Mis siis on võitnud Euroopa komissioni hanke konkursiga tehisaru arendamisel. Euroopa komission toetab neid siis sellega, et annab siis Euroopa siis Euro HP PC superarvuti klastri mahust kuni 2,5% nende käsutus ja nad on siis lubanud järgmise aasta sees tuua turule siis uue täiesti Frontier klassi mudeli, mis on siis vabavaraline ja Euroopa enda oma, nii et väga tore saame näha.
2: Aga üks filmi uudis ka ja nimelt on siis Amazon loobunud OpenAI-st rääkiva filmi Artificial linale toomisest. Film oli juba siin praktiliselt valmis lõpuosas, aga tõmmati pidur peale.
1: Jah, ja kus juures noh, ei ole tegu ilmselt alva filmiga, Luca Guadagni on regissör, noh, ta on, ei ole, noh, on teinud täitsa okeid filme, Andrew Garfield mängib Sam Altmani ja tundub nii, et tegelikult oli tegu nagu täiesti lubava linateosega, noh, mäletame, noh, näiteks Mark Zuckerbergist rääkiv, minust oli Network selle nimi vist.
2: Jah, oli vist, või Meta või midagi.
1: Jah, see film ikkagi oli üsna edukas ja inimesed käisid seda palju vaatamas. Ja ma arvan, et täna isegi võibolla saame altmanist taaks veel rohkem inimese filmi näha, aga noh, võt, see pull on see, et seal on ju kõik siukene sisering, et tegelikult nagu OpenAI ostab ikkagi lõpuks Amazoni käest arvutusvõimsust selleks, et oma AI arvutusi teha ja noh, seal ei ole mingisugused nagu miljonites tehingud, vaid seal on kümnetes või sadades miljardites ette ostudeks, kuidagi tülli minna ei taheta, noh, lõpuks istub seal kuskil kõige kohal veel ämblikuna Donald Trump, kes nööre tõmbab, et noh, et...
2: Kellega ka ei taheta tülli minna.
1: Just, ja siis nagu, noh, nüüd tundubki, et film, mida tegelikult võibolla inimesed tahaksid kinos nagu väga heal meelel vaadata, on muutunud selliseks paariaks, et keegi ei taha seda katsuda.
2: Aga läheme siit kohalt nüüd reklaamipausile ja oleme varsti juba tagasi.
3: Mõnikord peitub tõeline luksus selles, et ei pea mitte kuhugi kiirustama. Kiirustada tasub aga 1. juulil. Algab Aquaspa suvine välkmüük. 24 tunniks avaneb haruldane võimalus broneerida oma suvepuhkus Aquas. Vaata lähemalt aquahotels.ee. Aquaspa, vaikne luksus Rakveres. Taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uus Kalla jaam on nüüd avatud Viljandis A1000 kaupluse juures, Keskuse tänav 4. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
4: Võta üks hetk ja kuula, mis mul sulle öelda on. Elisa on tõusnud Eesti kiiremaks 5G võrguks. Jep, paremaks ka sellest, mida võib olla sa ise hetkel kasutad. Elisa on kiireim ja katab 97% Eesti elanikest. See on crazy. Kiired faktid leiad elisa.ee/5G. Oh yeah!
5: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DA+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DA+ on raadio.
6: Kuku Raadio. Digitund. Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia.
1: Digitund on tagasi eetris ja kui me möödunud lõigus rääkisime sellest, et võibolla ühel hetkel ettevõtted maksavad tehisintellekti eest rohkem kui tehisintellekti kasutajate eest, siis ühes ettevõttes on juba see hetk saabunud, kus roboti

0: kui inimesi, palju õnne neile, aga see, et, et tegu ei ole ikkagi mitte lihtsalt naljanumbriga või noh, ettevõttega, kes toodab roboteid ise enda jaoks.
1: Ja. siis... On seal teisi huvilisi veel, kes ikkagi neid samu roboteid ostavad ja ka tööle panevad ja BMW on üks siis selline firma, kes neid samu Figure 03 roboteid hakkab siis kasutama Lõuna-Karolainas, Spartanburgis siis tehases, kus nad hakkavad siis logistika tööd tegema. No, seda sama sorteerima ja asju panema sinna, kus nad peavad minema, eks? Nii et, et jah, ei ole siin, ei, ei ole siin küsimus ainult jah, selles ühes firmas, vaid, vaid nagu neid teisi huvilisi on, on seal taga veel, kes, kes, kes siis robotid kasutada tahavad.
0: Ja kus juures, ega see robotite nagu võidukäik ikkagi no, võtab aina rohkem ja rohkem hoogu, sest siin möödunud nädalal oli ka üks teine Hiina firma, kes siis täpselt samamoodi striimis roboteid, aga siis just enam siis mitte isegi niisugusel test lõigul, vaid, vaid päriselt siis oma nagu tootmisliini taga, kus siis samamoodi humanoid robotid juba tegid tööd ja noh, see oligi nagu mõte oli siis selles, et noh, et kui teised näitavad nagu mingit teste, siis meie näitame juba päris robotite tööd, nii et noh, ma arvan, et see plahvatus ikkagi selle aasta jooksul toimub, et, et Hiinas ja kindlasti saab see algus Hiinast, noh, Hiinas on ikkagi see robootika nagu keskendunud sinna ja seal me hakkame nägema ikkagi tehaseid, mis päriselt on rongu robotite poolt.
1: Ja seda tööd no, on, on siin juba ajalugu näidanud, et kõik võimalik ongi sorteerimist ja pakkimist ja kõike seda logistikaga kaasnevat asja robotid teevad päris hästi juba ja kohati ikkagi inimestest paremini ja odavamalt muidugi ka.
0: Ja, ja ilmselt varsti ka palju kiiremini. Aga räägime nüüd ühest siis tehisaruga kaasuvast nähtusest, millest me oleme ka siin saates palju rääkinud, aga noh, selle, see eelmine nädal tõi siis ka olulised uudised selles valdkonnas ja ma räägin siis kõikide toodete hinnatõusust, mis on siis seotud mäluhindade kasvuga selle tõttu, et väga palju mälukiipe läheb ikkagi andmekeskustesse. Noh, siin on kokku arvutatud, et, et viis suurt siis tehisaru käitlevad firmad, Amazon, Google, Meta, Microsoft ja Oracle, ainuüksi selle aasta jooksul kavatsevad siis andmekeskustes investeerida umbes 750 miljardit Ameerika dollarit. Noh, see on ikkagi kolossaalne summa, ma ei tea, see on umbes 30 Eesti riigi eelarvet või midagi sellist. Ja noh, loomulikult, kuna seal see mälu vajadus on nii suur, siis on see ajanud hinnad ülesse ja noh, kui siia maani on olnud turul see, et noh, et niisugused väiksemad tegijad on ikkagi olnud hädas ja on, on sunnitud oma hindu tõstma, siis noh, näiteks Apple on, on noh, kes ju väga ikkagi karmi käega valitseb kõik kogu oma tarneahelat ja noh, ütleme, kogu see tarneahela nagu ohjes hoidmine on olnud ju Tim Cooki leivanumber. Ja noh, kui alguses hakati rääkima sellest mäluhinnatõusust ja sellega seoses tulenevast toodete kallinemisest, siis Apple teadse, ei noh, meile kalline siin midagi, et meil on juba kõik asjad paika pandud pikaks ajaks.
1: Ja ei
0: siis...
1: saa nüüd öelda, et Apple tooted oleksid ka maailma kõige odavamad tooted, ei ole, nad on ikkagi hinnaskaalas pigem sinna, noh, ütleme keskmisest ülespoole, kui, kui nüüd ütleme laiema tooteskaalaga võrrelda.
0: Absoluutselt, siis nüüd teatas Apple ikkagi noh, peaaegu, et kõikide oma toodete hinnatõusust. Ja noh, see hinnatõus on siis kuskil 15-25%, et ei ole ka mingi selline, et paneme 5% otsa. Noh, seal kõige kallimad tooted läksid enam kui $1000 per toode kallimaks. Ja noh, loomulikult hinnatõus on siis ikkagi noh, timmitud nii, et ütleme äritooted noh, tõusid rohkem ja need tooted siis, mis on tarbijale suunatud, tõusid vähem, aga noh, lõppkokkuvõttes on ka see, et, et kõige odavama siis noh, näiteks MacBook Neo, eks, mis tuli just turule oma siis $600 hinnaga sai ka $100 otsa, nii et ei ole siin teha midagi, see puudutab kõiki, noh, täpselt samamoodi Microsoft tõstis oma Xboxi hinda $100-150. Ja noh, lõpuks siis muuses üllatus jõudis turule ka Steam Machine.
1: Jah, ja mis ei ole üllatus on see, et, et ka Steam Machine hinnad on väga kallid ja seal kõige kallim kaheterane koos kontrolleriga maksab $1428.
0: Jah, et see on ikkagi nagu päris jõhker ühe mängukonsooli eest. No, tõsi, esimesed siis hinnangud ütlevad, et tegu on väga pädeva masinaga, mis töötab suurepäraselt, on vaikne ja sobib elutuppa. Noh, tõsi küll on öeldud ka natuke seda, et, noh, et võibolla on mõistlikum ikkagi osta mänguri arvuti sellepärast, et noh, selle hinna juures see, noh, suurt vahet ei ole, aga ma arvan, et tega Steam'i probleem ongi see, et, et ta ei ole Apple, ta ei ole mingisugune tarneahela optimeerijaks, et ta on ju lõpuks nagu tarkvara levitajaks, kes otsustas, et ta teeb oma mängukonsooli.
1: Ja noh, teda
0: on ikkagi palju kõvemini löönud see sama mäluhindade tõus. Ja noh, ega me siin on nagu, noh, riburada on ju tõstnud kõik, eks Sony on juba oma PlayStation hinnad ammu ära tõstnud, eks noh, ma ei tea,

0: praktiliselt kogu elektroonika on tõusnud, nii et noh, eks me saame näha, millised saavad olema näiteks uute iPhone'ide hinnad sügisel.
1: Oi.
0: nii et noh, ütleme, et siin paljud ennustavad, et see jama kestab veel paar aastat ja noh, hinnalangust nagu lähiajal näha ei ole, nii et mingit leevendust, nii et noh, ma isegi ei oska öelda, et kas nüüd on veel õige aeg öelda, et kui te tahate midagi kindlasti osta, siis mingi ostke ära, aga noh, võibolla on juba hinnad tõusnud, nii et ma ei ole isegi kindel, et kas see on hea soovitus või ole.
1: Otsustage ise, meie siin sellist finantsnõu ja ostunõu ei anna.
0: Just, aga mis on kaasuv nähtus selle kõigega on siis see, et kui siiamaani on hegemoonselt siis Samsung olnud Korea kõige hinnalisem ettevõtte oma väärtusega siis ka kuskil, mis on natuke üle miljardi dollari, siis nüüd on möödunud siis Samsungist SK Hynix, mis on samamoodi Koreas pärit ettevõtte, aga tema siis põhitoodang on ainult mälukiibid ja eelmisel aastal on siis ettevõtte väärtus kasvanud 4 korda, noh ka päris kõva hüppe ühe aasta jooksul ja on siis seljatanud ka Samsungi, nii et hetkel on siis tegu Korea kõige väärtuslikuma ettevõttega ja toodab ta mälu. Aga räägime natuke vidinatest ka, mis on turule tulnud, et Snap on siis esimesena tõesti välja tulnud liitreaalsuse prillidega, mis noh, teevad siis seda, mida võibolla siis Apple Vision Pro päriselt oleks võinud kunagi teha, ehk see, et panete need prillid ette ja noh, näete läbi selle prilli maailma ja selle maailma peale siis nagu kuvatakse mingisuguseid erinevaid asju. Noh, tuleb mulle näiteks vastu Indrek ja näidatakse tema näokõrvale tema profiili.
1: Mhm. Aga need prillid näevad kusjuures disaini mõttes täitsa sellised adekvaatsed välja, ütleme musta paksuraamiga prillid. Me oleme kõik selliseid näinud, eks?
0: Ütleme jah, need disaini prillid. Aga noh, seal on üks aga seal võibolla on, et need on siis kahes mõõdus, 47 mm ja 52 mm suurematele ja väiksematele peadele, aga need prillid siis kaaluvad vastavalt 132 grammi ja 136 grammi. Ja kui me nüüd mõtleme selle peale, et noh, need Ray-Bani prillid tavaliselt ja noh, minu arust ka siis need Meta Ray-Bani ei ole palju raskemad kaaluvad umbes 50 grammi ringis või noh, ütleme tavaliselt isegi vähem, siis see on ikkagi päris oluline vahe, mida oma peas kanda.
1: Ja hakkab see nina peale suruma ilmselt päris korralikult või noh, kellel kuidas see pea ehitus on tehtud, aga noh, mis see hinnakene oli ka seal mingi 2195 dollarit.
0: Ja ei ole, ei, noh, ütleme, et ikkagi tuli ka sinna Vision Pro klassi
1: toode. Ja tuleb, et ei ole nii odav, kui oleks no, võinud
0: võibolla,
1: arvata.
0: Võibolla, ja noh, iga tõenäoliselt ei ole ka lähiajal odavnemist näha, kui me mõtleme just selle peale, millest me eelnevalt rääksime, et ilmselt läheb veel mõni aasta aega, kui need, noh, ütleme siis tõelised liitreaalsuse prillid saavad selliseks igamehe tooteks ja muutuvad täiesti uueks standardiks turul. Aga noh, samamoodi tuleb ära mainida ilmselt see, et Meta, kes siis on siiamaani tootnud prille ainult koostöös Ray-Baniga, on siis toonud turule ka oma enda nutiprillid, mis on siis Meta enda disainitud, tänu sellele, et noh, seal kellegi teise kaubamärki küljes ei ole, on nad ka natuke odavamad. Hinnad on siis 299 dollarit praegu välja öeldud. Ja noh, muus osas vist minu arust on seal nagu need funksioonid on enam-vähem sarnased, et noh, lihtsalt seal on siis küsimus, et kas tahate ka parema disainiga või halvema disainiga või noh, ma ei oska öelda, kelle disain on parem või halvem, et
1: no, see on jah enda otsustada, et noh, võibolla keda nimed huvitavad, siis üks nendest kolmest on Kylie Jenneriga koos disainitud, et noh, kes tahab selles vallas maailma suurte influenceritega ühte sammu astuda, siis tema valib muidugi need prillid.
0: Just. Siis kiirelt räägime sellest, et GTA 6-est möödunud ajal juba rääksime, kellel eeltellimus on tehtud, palju õnne, kellel ei ole, siis ma ei tea, kas seda veel teha saab, ausalt öeldes ei ole kontrollinud. Noh, mina arvan, et küll ma selle kunagi kätte saan, noh, siin on pigem kaupmehed hoiatanud selle eest, et kuna ongi see mälukiipide põud ja midagi saada ei ole, siis võib juhtuda see, et kui te nüüd oma GTA kätte saate ja GTA siis saabub inimestele 19. novembril, ehk siis füüsilisi koopiaid hakatakse välja saatma alates 12. novembrist ja siis lanseerimine, ametlik lanseerimine on 19. november. Ja üllatus ikkagi selle aasta nagu ennustus, et me saame veel 2 aastat GTA 6 oodata, ei pea paika.
1: No
0: võibolla, oli, võibolla, saame näha.
1: Ootame selle hetke ikkagi ära, jah, aga indadest ka 79.99 on siis tavaline versioon ja 99.99 Ultimate Edition.
0: No jah, aga arvestas, kui
1: see
0: palju,
1: on täitsa tavaline.
0: Mõistakin selles arvestas, kui palju mängud maksavad ja arvestas täiesti, seda, jah. Kui kaua seda on pidanud ootama, siis ma isegi imestan, et sinna ei pandud mingit 250 hinnaks.
1: Oleks oodanud,
0: aga võibolla siis poleks keegi tõesti ka ostnud.
1: No küll oleks ikkagi ostnud, no võibolla kohe mitte nii palju, aga nüüd arvatate, et GTA fännid jätavad selle asja nüüd tegemata, ei, seda väga ei usu.
0: No võt nii, ja räägime natuke sotsmeedia sõltuvusest ka, et see on siis selline huvitav olukord on meil, kus Ameerikas on, noh, mulle tundub, et tekinud niisugune uus majandusharu, sellepärast, et noh, mul on tunne, et nii nagu erinevaid siis neid kaasaegseid haigusi, mis ärevushäireid ja neid kõiki, noh, on piisavalt soovides võimalik tõenäoliselt diagnoosida igal inimesel, siis tõenäoliselt on võimalik ka sotsmeede sõltuvust diagnoosida igal inimesel, kuidas see täpselt tehakse, ei ole teada, aga teada on küll see, et on siis esimene kohtuasi Ameerikas, kus ühele 20-aastasele naisterahvale mõisteti siis välja Meta ja Google käest $6 miljonit, just selle eest, et siis nad olid talle sotsmeedia sõltuvuse tekitanud, 70% sellest summast maksis siis Meta ja 30% Google ja TikTok, Snap tegid veel enne siis kohtuistungit kohtuvälise kokkuleppe, nii et noh, lõppkokkud
1: maksi
0: rohkem. Ja nüüd on juba järgmine siis samasugune protsess käimas, kus siis on jällegi süüdistatavad Meta, TikTok ja Snap. Ja Google on juba teinud kohtuvälise kokkuleppe.
1: Aga see on natukene nagu seda moodi, nagu Ameerikas on kõik te muude erinevate asjadega olnud ka, mille pärast ta pandi kohvitopsidele peale hoiatus, et selle sisu on kuum ja võib teid kõrvetada. Et samamoodi, et eks tulevikus hakkab olema siis, et noh, kui sa esimest korda hakkad installima mingit sotsiaalmedia appi, siis on see, et see võib põhjustada sõltuvust ja nii edasi. Eks? Et ühel hetkel lõpevad need kohtuprotsessid ära ka.
0: Jaa, aga siit võibolla veel viimase sellise Telegrami stiilis uudisena on üks tore uudis ka selle kohta, et teatavasti on Androidi telefonides siis häiresüsteem, mis hoiatab maavärina eest ja seal on siis noh, kuidagi see globaalselt Google Maps ja ma ei tea, mis asjadega seotud ja nüüd siis Venezuelas ju teatavasti eelmisel nädalal oli ikkagi väga niisugune
1: kaks suurt maavärinat
0: ja tore on siis see, et on saabunud uudised päriselt ka see sama Androidis olev häiresüsteem siis inimesi hoiatas selle eest, et maavärin on tulemas.
1: Aga meie läheme siit kohalt nüüd reklaamipausile.
2: Tule tõrva ooperipäevadele! Kaks glamuurset õhtut täis eriilmelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil George Gershwini Rhapsody in Blue ja ooper Porg ja Bess. 4. juulil kirglik James Bondi filmimuusika gaala. Mõlemal õhtul pärast peakontserti Philly Joe's Jazz Clubi ja DJ Reigo Ahven. Lisainfo ooper.torva.ee. Piletid piletikeskusest.
3: Tafest. Haapsalu linnuse hoovis 17. ja 18. juulil. Taaskord jagub rõõmu nii kõrvadele kui kõikidele teistele organitele, sest laval tippmuusikud ja lava ees tipppublikum. Piletid piletikeskusest. Täpsem info tafest.ee. Tafest 3F-iga.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Vici Smart Choice Free kartul. 1 kilogramm, 1 euro ja 29 senti. Vici Smart Choice kalapulgad 250 grammi 75 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
5: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
6: Kuku Raadio. Digitund.
7: Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia.
8: Digitund jätkab ja nüüd on meil külas Mihkel Kõiv, kes on Telia võrgujuht ja me räägime natukene võibolla ütleme ajaloolist teemat, sellepärast, et me oleme ka eelmine aasta teinud üks suvise kokkuvõtte, mis meil andmemahtudega ja andmesidega üldse tervikuna toimub, aga iga aasta midagi põnevat on muutumas ja tundus täpselt selline asi, mida uuesti on hea läbi käia ja Mihkel aitab meil natukene aru saada, mida siis sellel suvel ühest küljest on tulemas ja alustaks tegelikult ikkagi jällegi statistikast, sest minust on põnev teada, mida need mahud meil suvel versus muudel aastaegadel näitavad, kuidas praegused trendid on, kas inimesed endiselt käivad maal, käivad suvitamas, käivad suvelinnades, mida nad teevad?
9: Tervist, jah. Tegelikult suvi on nagu suvi ikka Eestis, et inimesed liiguvad maapiirkondadesse ja liiguvad just suvituspiirkondadesse ja seda me oma võrgu statistikas näeme ka.
8: Mis on kõige populaarsemad linnad, kuhu inimesed tahavad minna?
9: No linnadest ära ikkagi, mitte populaarsed linnad, et on ikkagi, Võsu on kindlasti üks populaarne koht, ise liigun Kagu-Eestisse, Pärnu, Saared, et sellistesse kohtadesse nad pigem tahavad minna, et ära.
1: Aga mis hetkest andmemahu mõttes algab see linnadest ära minek? Et kas see algab kohe nagu, kui ilusad ilmad tulevad või on mingi kindel kalendripäev, et nüüd sealt edasi?
9: Jah, et ilusad ilmad, mais hakkavad ilusad ilmad ja me näeme andmemahtudes, et mais hakkab minema siis andmemahud ülesse. Ja siis juba juunist on andmemahud peal, et noh, ilmselt see mai ongi siuke kooli lõpuaeg, kust kes saab läheb, kes veel ei saa ei lähe, aga siis muidugi juuni, juuli, august on siuke korralik
10: kõrgem
9: aeg. Ränne, just, noh, rändavad kohal ära ja kasutavad ja muidugi 1. september on see, kus siis kukume tagasi täiesti normaalsesse talveperioodi.
10: Kohe näha siuke kukkumine.
9: Jah, et tõus on isegi laugem, et mais lähme rahulikumalt ja siis septembris ikkagi kool peal.
10: Käigu pealt.
1: Aga kas inimeste selline, ütleme, kasutusprofiil ka muutub või on ikkagi see, et samamoodi nagu me oleme linnas harjunud oma igapäevaselt interneti kasutama, mis iganes need asjad on, need jätkuvad puhkusel ka ikkagi enam-vähem samasuguses trendis?
9: No inimesi, noh, mahu pealt me näeme, et 10% kasvab, mis tähendab lihtsalt, et inimesed optika tagant internetist liiguvad maapiirkondades ja siis seal on rohkem kasutuses mobiilivõrk, aga mida nad seal teevad, noh, on inimesi, kes tahavadki minna metsa selleks, et mitte suhelda, et mitte näha üldse videosid ja kõike muud on. Aga on ka inimesi, kes lähebki maale ja teeb sealt oma kodukontorit edasi. Nii et
10: tegelikult selleks mobiililevi.
9: Jah, täie
10: hooga. Ma ise teen samamoodi, ma tihti peale rändan ringi, mul on arvuti kotis, eks ju tuleb vajadus midagi teha, istun kuskile maha ja ma olen päris kindel, et minu numbri peale on väga selgelt need pügalad näha, millest parasjagu siin juttu on olnud. Aga palju meil need andmemahtu tõstavad rändluskliendid, tulevad välismaalased, kas on näha suvel, kuidas kruisilaev tuleb sisse ja pumm, järsku on mitu tuhat klienti jällegi nagu tunniga minutitega juurde tulnud?
9: No eks turismihooaeg ikka tuleb suvel peale, kus me eriti näeme neid rändluskliente on tegelikult ikkagi üritused. Et noh, Lõuna-Eestist, seal hulgas Pärnu ja Saarema ka, on lätlased rohkem väisemas Eestit ja Põhja-Eestis on ikkagi soomlased.
10: Aga muid turiste, kas on näha ka mingit, et tuleb suur kruisilaev Saksamaalt ja kohe on näha, et näed?
9: No seda nii täpselt
10: me ei nii näe. Tugevalt ei ole näha?
9: Ei.
10: Okei. Aga kuidas on nende kontsertitega on, et meil just toimus siin erinevaid üritusi, ma ei tea, näiteks võtame Kings of Leon, mida see statistika näitab, kes meil kontsertitel käivad, mida, kas seal üldse levi oli, kas see täna võib kontsertitel ikkagi arvestada, et levi on kogu aeg olemas, saan kohe pildid üles laadida?
9: Ikka on levi ja on ka mahtu, et me iga aasta järjest lisame, uurime, puurime ja tahame arendada nendes kohtades ka, et
10: aga see toimus täitsa teises kohas, see on olnud see lauluväljak, kus tavaliselt on üritused.
9: No jah, meil ongi nii, et on statsionaarsed kohad, kus me kogu aeg oleme, seal me suudame aasta-aastalt nagu hoida kõrget kvaliteeti ja kogu aeg juurde panna. Me kogu aeg vaatame, mis eelmine aasta juhtus, kuhu me läheme edasi. Aga siis on loomulikult siuksed ebatraditsionaalsemad kohad, kus me noh, vajadusel, kui meil on siis koostöö juba ürituse korraldajaga. Saame viia sinna liikuva tugijaama, paneme mahte üles või siis tõesti kohapealsetest tugijaamadest suudame seda katta. Et kõik selline eeltöö on igal juhul toetab seda, et me saame paremini hakkama. Et, ja noh, Kings of Leonid küsid, siis seal meie nägime unikaalsid kliente oma võrgus umbes 8000-8500. Noh, siis võib arvestada, et seal umbes äkki 15000 oli kokku kliente, noh, teised operaatorid ka. Meie sealt üle poole selle mahuga peame hakkama saama ja no seal oligi 50% kõikidest külalistest oli lätlased ja siis veerand oli soomlased.
10: Kas seal oli ka vaja mobiilne mast juurde panna, et see piirkond ära teenindada?
9: Kings of Leonil meil oli olemas olev tugijaam tegelikult, kus me saime mahte lisada ja kogu seda setupit seal niimoodi sätida. Et
10: aga mina öelda neile, kes teevad nagu mingit ikkagi sükkest festivali kuskil võibolla kaugemas nurgas, on see Viljandi linn või siis võtame veel kaugema nurgamas on täitsa nagu, et meil on metsafestivali veel siin pehmeldus mitte, neil oli küll metsafestivalid, aga noh, pehmeldus festival toimub. Ma ei tea, side mõttes ikkagi täiesti nagu tühermaal kohas, kus ei ole mitte kunagi palju inimesi, nüüd järsku tuleb suur hulk inimesi ja tahab mingit kantrit kuulata näiteks.
9: Jah, täpselt eelmine aasta üks kantrifest oli, kus mis nagu ilmselt järjest kasvab ja seal tegelikult ongi nii, et võtke ühendust.
10: Korralde peaks ütlema, et ta teeb midagi sellist.
9: Muidugi, et noh, üks on see, et tuleb nagu vau korraga suur üritus kokku ja ma ei teadnudki, noh. siis on nii nagu on , et siis
10: ei saa midagi teha , eks ju .
9: aga noh ,
10: kas see korraldaja jaoks on kulu või kui ta helistab teile või vastupidi , et teie toote kohale , lihtsalt andke teada ja teie hoolitsete sellest , et teie klientidel oleks seal üritusel hea olla ?
9: no eks me räägime läbi , aga on nii , on naapidi . et loomulikult oma klientide jaoks me tahame igal pool kohal olla , kus vähegi seda vaja on . no üks põnev näide on Ostrova festival . Täiesti
11: Venemaa piiri ääres .
9: just mm-hmm. et ja ka kasvanud ja ajas kasvanud , et oli kunagi , kus see Obinitsa tugijaam sealt rahulikult teenindas kõik ära , sest noh , see oli nii pisike ja armas asi , nüüd on ta ikkagi nii võimas . et noh , eelmine aasta muidugi see ilm oli nagu oli , et me tõime oma liikuva tugijaama sinna , pärast väljatoomisel tuli see tuua traktoriga välja ja siis me jäime nii kinni , et see traktor toodi ka sealt traktoriga välja , nii et niisugune kolmene rong tuli . aga ei , jah , tahame olla tegelikult nii palju kui võimalik kohal ja et klient saaks .
10: ma olen tähele pannud , eestlane on ikkagi väga festivali usku , et meil ikkagi suvel need festivalid on väga rahvastatud , inimesed tahavad liikuda nendel ringi ja nende levialas on ka väga kõrged nõudmised , selles mõttes tõesti korraldajal tegelikult ei ole raske teha . kuhu ta peaks ühendust võtma , kuhu ta täpselt peaks helistama , et 123 Teliasse ?
9: nojah , info@telia.
10: Mm-hmm. Kas email või siis telefonikõne , Telia võrgust on 123 , kas mujalt võrgust vist on mingi pikem number . aga ühesõnaga , nad leiavad selle kindlasti selle kontakti üles , tasub ühendust võtta ja vähemalt signaal anda , et meil on selline asi toimumas .
11: see ongi see , et ilmselt vanad kontserdikorraldajad , festivalikorraldajad juba teavad , eks nad on nende probleemidega kõigega kursis , aga kui sa oled niisugune noor ja roheline veel , siis sa ei tule võib-olla selle pealegi , et sa oled küll endale saanud hea koha , et noh , et näed , ei ole palju naabreid , ei ole probleeme seal lärmi ja kõige muuga , aga sa võib-olla ei mõtle selle peale , et inimesed tahavad telefoniga maksta tänapäeval , keegi ei käi väga selline suur sularahapatakas taskus , et mul on suva sellest levist ja kõigest muust , et noh , jällegi suur kogus inimesi tuleb kokku , siis on ikkagi asi , mille peale peab mõtlema ja kui on võimalik juba ette koostööd teha , siis noh , oleks rumal seda ju mitte teha .
10: kas teil on mingi kalender ka juba ees olemas , et kui paljudel üritustel teid juba on kutsutud ?
9: jaa , muidugi on , et tegelikult oligi , 2024 oli see hetk , kus me 4G mahtudes jõudsime nii piiri peale , et me pidime rohkem hakkama sellele keskenduma . enne seda kõik see , mis oli 2G , 3G ajas tuli , 4G tuli nii võimsalt peale , et noh , me ei pidanud suurt midagi tegema , on ju . 2G aegu , kusjuures neid kõnesid sai ikkagi nii vähe võrku võetud , et seal me kogu aeg tegime midagi . nüüd on uuesti need ajad tagasi , kui me jälle teeme . ehk jah , 24 aastast võtsime ette kogu ürituste kalendri , maarahva laadad , noh , kõik laada kalendrid , mis seal oli , me saime umbes 1000 üritust . Aasta tagasi me jälgisime umbes 300 , täna me oleme sinna 100 peale jäänud , kus me reaalselt midagi teeme . kas olemasoleva võrgu pealt lisame mahtu või siis tõesti viime selle ajutise tugijaamagi sinna . et neid on palju .
10: okei , ja ma saan aru tõesti , vaata mina kohe mõtlen alati mingite kontsertide peale , aga tõsi , laad , see on samamoodi meeletu rahvas .
11: seal käib ju palju rohkem rahvast läbi , kui siin suurematel laatadel ei ole 10 000 inimest ja mingi probleem , eks läbi sealt käia ja kõik kasutavad telefoni .
10: absoluutselt , ja seda enam seal tihtipeale kuuleb , kas ma selle ostan , kas seda ei osta .
11: ja sealt tuleb , noh , võib-olla kontserdiga vähem , aga laadarahvas tahab ikkagi kogu aeg olla kättesaadav ja nii edasi , et sealt võib ka seda nurina .
10: seal käivad ka terminalid ja raha liigub kõik selle kaudu . aga ütleme , kontsertidel on muidugi kontsentratsioon ühel samal hetkel kõik tahavad ja nii kui bänd tuleb lavale , kõik tahavad selle pildi omale üles panna kuskile .
9: no need on huvitavad küürud küll , mis me statistikas näeme , et noh , kontserdid ütled siis nii , et enne kui bänd on laval , siis on downlink ehk see allalaadimise küür üleval ja siis nii kui bänd tuleb lavale , siis downlink kukub ära , boom , uplink üles , sellepärast inimesed teevad pilti , videosid , jagan , suhtlen , on ju , et see on niisugune asi , mis täiesti joonistub välja , uplink versus downlink .
10: me oleme ikka jagamise ajastul , ikka inimesed tahavad jagada
11: kohe . aga vaata , kui tänapäeval lähed mõnele kontserdile , siis ega sellist kontserti , kus ei ole telefoni püsti inimestel , sa ikkagi naljalt ei näe , noh , inimesed vaadake oma silmadega , eks , et ahmige see kogemus endasse , ei , aga noh , ta teeb storiesid , ta teeb laive , ta salvestab videot , mis noh , kõik on okei ,
10: et laske käia . ära , eks ju , ja sul ei ole seda trackerit seal käima pannud , siis tunned , et nüüd läks pekki .
11: Sa ei olegi sporti teinud , eks ?
10: jaa , et see on sama asi .
11: on nagu , et kui sa kontserdil ei käi ja sa storyt ei tee , videot ei tee , siis sa nagu polekski
10: käinud . siis sa ei ole käinud , sest teised ju käisid , sina ei ole midagi jaganud , järelikult ei käinud .
9: aga kontserdid ja sport käib väga hästi kokku ka , et kui meil oli siin Swedish House Mafia , siis samal õhtul toimus , teate mis , UEFA Champions League'i finaal .
10: Jaa.
9: Ja seal läksid ju see Arsenal PSG läks penaltide peale . Nii kui penaltid , esimene penalt hakkas , 30% andmemaht downlink'is läks üles . Nii kui penaltid lõppesid , pumm , kukkus ära jälle 30% alla . nii et isegi kontserdi ajal inimesed jälgivad ka sporti . nii et täitsa reaalne
10: reis .
1: päris hea. Mitu asja korraga, me oleme sellise multitaskingu ajastul elame, et
10: kui sa lähed kontserdile. Hea tuleb plähklejad kogu aeg olnud.
1: Ühe käega filmid, teise käega jälgid, mis jalkas toimub, aga noh, kas see kuskile kontserdi info ka sulle kohale jõuab, noh, võibolla see polegi nii oluline.
10: Kuule, see on ikka päris hea. Sellist statistikat ma isegi ei oodanud, aga teeme siin kohal väikse reklaamipausi ja oleme peagi tagasi.
12: Ta müüs eluajal vaid ühe maali. Täna teab teda terve maailm. Suve suurim kunstielamus. Näitus Vincent van Goghist. Piletid saadaval vangogtallinn.ee.
13: Naissaare kultuurisuvi juba 20 aastat vastu tuult. Eesti Filharmoonia Kammerkoor 45, Sadu, Nublu ja Vaiko Eplik, Lavastus Turbulents, Laval Evelin Võigemast, Andres Puustusmaa ja Taavi Teplenkov. Tasuta Oreli kontserdid, Juulis Omari Küünis ja Naissaare kirikus. Festivali kunstiline juht Tõnu Kaljuste, nargenfestival.ee.
14: Tule 14. juulil Imaverre Eesti Piimandusmuuseumi parki piimapäevale. Päev algab konverentsiga Piim Eesti toidukultuuris. Piima ja talutoodete laad. Meie reite puude istutamine, koorelahutajate näituse avamine, metsamõisa töötoad, rannarantsio loomaed, Setoleelokor Helmine ja ansambel Folksel. Sisse pääs tasuta.

0: Digitund. Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia.
1: Digitund jätkab ja meil on külas Mihkel Kõiv, kes on Telia võrgujuht. Ja me rääkisime siin üritustel võrgu tagamisest ja võrgu viimisest ja kuidas Telia väga hoolitseb oma klientidest ja võibolla on selles mõttes teeks üks tagurpidi twisti, et küsiks, et mis üritusel teil on kõige keerulisem tagada head võrku?
2: Ja no neid mitte nii hästi läinud üritus on meil ikka oma jagu. Ja igalt poolt õpime ja läheme paremaks, aga iga kord, kui me näeme mingit üritust ette, siis kõige keerulisem meie jaoks on ikkagi WRC Rally Estonia.
1: Miks see keeruline on?
2: Ja miks on keeruline on see, et tegelikult kohas, kus tavaliselt on, ma ei tea, kaks karu ja kolm rebast, kurvid seal kruusa teedel on ju. Mäed, täpselt, metsad ja siis sinna järsku tulevad need ägedad rallifännid, kes suudavad sadu inimesi mingi sellise kurvi peale sätida ennast. No see ei ole mõeldud mobiili mõttes seal nagu tarbimiseks. Ja siis katsu see, ma ei tea, pool lõuna Eestit ära katta selle kvaliteetse leviga, mis linnas on olemas. Et see on siuke parajalt mission impossible, et me suudame. Küll, kui korraldaja on väga hästi seal tulnud meiega ka suhtlema, rääkima ja me ikkagi pool aastat ette on see väga-väga hea aeg, kui me suudame midagi läbi mõelda, kus inimesed liiguvad, kuhu me paneme tribüünid ja nii edasi.
3: Seal on see katsete plaan ka ju enam-vähem ikkagi paigaseks, et saab täpselt vaadata, et ta ei ole ikkagi päris juhuslik metsa nurgakene.
2: Jaa, absoluutselt. Ja selle põhjal me panemegi need liikuvad tugijamad ka paika, et vippalades ikkagi inimestel oleks ülevaadega, mis rajal toimub. Sest ralli fänn samamoodi nagu kontserdil, kogu aeg sul on see live tuleb ju appist ka, eks? Et seal me suudame teha, aga me ei ole näinud aastat, kus me ei ole näinud ka probleeme. Et alati on selle WRC-ga igati põnev teha.
1: Kas on midagi, mida inimene saaks ise teha? Ma saan aru, et meie telefonid täna küll välist antenni ei toeta, aga ma ei tea, telefoni seadistuses vähemalt leppida sellega, et tal ei olegi levi. Mida on inimesel võimalik teha?
2: Jah, eelmine aasta me suvel proovisime sellist asja, et me tegelikult aktiveerisime, me lasime kõik inimesed suveks 5G võrku, ehk ei ole sul 4G paketid ja 5G paketid, et kõik inimesed läksid ja kasutasid 5G-d ja see tegelikult näitas meil väga hästi seda, et need inimesed mahuvad siin ilusti ära, seal on ressurssi küll ja veel ja tegelikult see aitas meil väga hästi seda 4G koormust ka alla tuua. Ehk et kui see ressurss on olemas, kasutame seda. Ja nüüd selle aasta algusest tegelikult Telia tegigi seda, et nii jääbki. 5G paketid kõigele lahti. Ehk tegelikult inimestel on see võimalus olemas. Mida tasub vaadata on see, et kas su telefoni võrku valiku selle võimekuses on ka 5G juba aktiveeritud. Ehk me näeme ikka veel telefone, mudeleid, kellel on tegelikult 5G võimekus olemas, aga nad lihtsalt ei kasuta, nad on sinna staatiliselt 4G-sse pandud.
1: Jaa, ta on kuskilt ise seadistanud endale 4G ja tänu selle ta jõuga on vales võrgus ja ei saa seda mahtu, mida tegelikult selle üritusel võiks saada, sest 5G on ju parema leviala ja kõige muuga.
2: Jah, et 5G-s on rohkem mahtu, et leviala neil on küllalt sarnane, aga tõesti see mahu osa, kus tekivad probleemid, et levi on, aga mul ei tule nagu mitte midagi alla, et need samad speed testid, et kui sinna 5G-sse siis minna, siis seal on see maht olemas ja anna
1: see on päris hea soovitus, enne igasugused üritusi mine kontrolli oma telefonist, ma näen Indrek võtsik oma telefoni välja juba kontrollis järgi, et kas on
3: igaks hakkasin ka mõtlema, et see on see sama vana hea, et kõik töötab palju paremini, kui see sisse lülitada see väikene asi enda juures ära teha, et siis ei pea teinekord ka teenusepakkule helistama ja kurtmata, et näed, kuulge, et mulle ei tööta räägite küll, et pakute siin sellist lahendust, aga näed et kõige targem on ikkagi oma seadmest asjad ära seadistada, sisse lülitada siis on suur lootus, et asi toimib ka nii, nagu on ette nähtud.
2: Täpselt ja see läheb veel paremaks. Sellepärast, et tegelikult kui need suured mahud 4G-st liiguvad ära 5G-se, inimesed hakkavad kasutama uut, siis me saamegi need samad sagedused, mis me kasutame seal 4G-s, võtta kasutusele 5G jaoks, kus tehnoloogiliselt jällegi rohkem maht on ja jälle kõigil on muretum elu, kuidas see ütlemine oli.
1: Räägi natukene seda, mida te suvel või üldse nagu plaanite arenduses teha, et võrgud jällegi paremaks läheks. Teil on alati mingid nüksed nüansse, et ma saan aru, et 5G on just kui nagu need mõnda aega nüüd olnud, ta on stabiilne, aga midagi ikkagi kogu aeg leiutate katsetajate, mida praegu teil käsil põnevat on?
2: Jaa, no võrk areneb mühinal, et tegelikult me teemegi siin 16 000 optika aadressid aastas, need on sellised koduinternetid, meil on üle no, circa 400 mobiiliarendust aastas, noh, üle ühe päevas. Aga nüüd, jah, mis on täiesti uus asi, mida me tegelikult testime ja noh, lähmegi ehitame välja, on seal samas Võsul, kus siis tegelikult suvised mahud on 4 korda kõrgemad kui tavaliselt, siis seal me võtsime oma siis partneri Ericssoniga mõttesse, et teeks täiesti uue lahenduse, täiesti innovatsiooni asja, ehk Baltikumis ja Skandinaavias seda lahendatud ei ole ja tegelikult paneks sinna sellise raadiolahenduse, kus tavapärase 65 graadise sektori me digitaalselt veel tihendame omakorda 3, ehk samad sagedused kõigis 3 lisa selles sektoris, mis sinna tekivad ja tegelikult me proovime 3-kordistada seda mahtu.
4: Põhimõtteliselt maakeeli öeldes on siis niimoodi, et kui muidu teenindas üks mast, eks ju, üks antenn seda tervet piirkonda, siis nüüd teenindab 3, nii et põhimõtteliselt liikudes natukene sama sektori sees, saatud juba järgmise masti peale ühel mastil koormus tänu sellele lahjem, et inimesed määritakse mitme masti vahel ära ja me peaks saama rohkem välja pigistada sellest samast väiksest alast.
2: Jah, mast, noh, ütleme tugijaam mast, jah, mm-hmm. maakeeli nii võib öelda küll, et ühe asemel on 3, me tahaks näha seal siukest 3-kordset mahtu, võibolla on 2,5, aga noh, eks me näe, et see on test, mõõtsime enne, mõõdame pärast, vaatame statsionaarsed kliendid, kes seal juba on täna ühenduses, et vaatame nende statistika üle, et see asi oleks parem. Ja eks meil siin Ericsson ka juba loodab ja hõrub käsi, et kas see tõesti on nii äge, sest noh, ega meil neid kohti on, kus tegelikult siit kohe edasi panna.
4: Et ma kujutan ette, et neid linnased, kus tegelikult inimesed vaatavad tihti peale optikate veeli kodus ei ole, sõltume mobiili levialast ja nüüd on see, kui kõik õhtul lähevad korraga ja panevad pehmel lööldes teleka samal ajal tööle, siis koormus on suur ja väga tore, et levi on põhjas, aga masti koormus lihtsalt ei määrdu kõigile nii ilusti laiali ja sellise tehnoloogiaga me saaksime ühele nii-öelda tugijaamale oluliselt väiksema koormuse tänu sellele, et nad lihtsalt naaber võib olla järgmise jaama küljes.
2: Jah, täpselt ja kindlasti need kohad on ka siin Tallinna lähi uued rajoonid, kus tegelikult täpselt see sama situatsioon on, nagu sa kirjeldad, et see kindlasti aitaks.
4: Seda on küll põnev kuulda. Ma juba ausades, mul on juba kahju, et ma sinna Võsule väga ei sattu, et tahaks proovida näha, kuidas see olukord on.
3: Aga ronid aga kajakiselga ja hakkad siit mööda põhjarannikut minema, et kaugel seda ikka on ju.
4: Ja ei, see mõnus sõit oleks kindlasti, aga tuleb plaani võtta, et see kõik ära katsetada. Aga kuhu piirkondadesse veel midagi sellel aastal rajatakse, kuhu maste või tugijaamased paigaldatakse, mis on üksed põnevad piirkonnad, kus on midagi rohkem oodata, kas on mõni lõpuks Sooma keskel ka levi alla tulemas?
2: Sooma keskel meil on tegelikult täitsa mast olemas, et seal võiks olla, aga no igale poole, et ma siin isegi välja ei tookski midagi erilist, et
4: kogu aeg igale poole mõned mastid jälle tugijaamad juurde.
2: Et see on nagu nii igapäevane, nii pidev tegevus, et kui me kuskil on, me teame neid kohti, kus meil on nagu mured ja kui me saame seal maaomanikega või valdadega kokku leppel, et näed, siia saab tugijama teha, igal juhul lähme ja teeme, et tegelikult tahame seda võrku tihendada veel ja veel.
4: Kuidas selle mobiili mahtudega on, et kas ma tean, vanast oli see probleem, et ma võtsin just kõndale piiramatu mahu, siis ma vaatan seal telekat, aga televiisori vaatamine on ikkagi väga suure mahu kuluga, et kuidas need paketid täna on, mis on need paketi mahud, mida müüakse ja mida oleks võibolla mõistlik võtta endale maale, kui mul tõesti on optikat ei tule, aga nüüd ma suveks sinna kolin, teades, kui palju tegelikult see andmeside videomaterjaliga kulub, väga kergen lasta sinna gigabaite ja gigabaite tundide jooksul, eks ju, et mida sa soovitaks, et mis paketid sinul valitud on?
2: Mina ise ka nagu kinkseb ikkagi käib optikate et mina kasutan üle õhu kodu lahendust ehk FWA-d Fixed Wireless Access'i ja
4: see on siis selline nagu mobiili side lahendus, mis on mõeldud ühel aadressil töötama.
2: Ja täpselt, püsi ühendus üle mobiili võrgu ja seal mul on väliantenn, sellega saab väga korraliku signaali mahu kätte, pole kunagi probleemi on, et elan siin ka Harjumaal ja täitsa tehtav, et loomulikult maapiirkondades, kui sa oled oma mobiiliga või siselahendusega kusagil kodus, no see võib olla väga keeruline. Et soovitan igal juhul väliantenni, parem kvaliteet ja noh, seal ei ole mahupiirangut. et seal vaata telekat ja kõik kenasti toimib.
4: Okei, vaata, ma arvan, paljud kuulajad on need, kes mõtlevad, et oi, et muidu on küll väga tore, lähen suvel maale ja võtan endale telefoniga interneti, aga seal on ikkagi see, et ka piiramatul paketil on kuskil maal on see piir ees ja siis on seal terve üle ja nüüd kuu ei saa ka rannas ühtegi pilti saata, eks ju?
3: Tead, Mait, üks asja on piltide saatmine, aga ongi, kui sul on sellised teismelised lapsed, siis ega nemad oma, ma ei tea, voogedastusplatformi ja kõike muu üleslaadimiste ja kõige muuga, ega nad harjumus ei muuda. Nemad käitsuvad maal ja rannas täpselt samamoodi, ja. Nagu nad on muu eluga käitsuvad.
4: Tuleb arvuti mingi mängu uuendus välja jälle 100 gigabaiti valla tõmmata ja see nagu ju kohend paketid lõhki. Aga see fikseeritud pakett, ma arvan, see on hea mõte. Aga aitäh sulle seda teemat meiega jagamast ja kallid kuulajad teiega kohtume taas nädala pärast.
0: Digitund. Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia.
5: Täistunni viib uutesse kõrgustesse Lutsu teatri uus suvekomöödia Mars.
6: Vilsandi kopteri õnnetuse põhjustasid ilm ja inimfaktorid. Siseministeeriumi juhtkond töötab sel nädalal Saaremaal. E-piima ühistu nõukogu kutsus Peep Peterson juhatusest tagasi. USA ja Iraan peatasid sõjalise tegevuse. Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega. Kohati võib hoo vihma sadada ja sooja on täna kuni 30 kraadi. Tere päevast! Kell on 12. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Idemann. Ohutusjuurdluse keskus lõpetas Vilsandi saare lähistel toimunud helikopteri õnnetuse uurimise ja avaldas lõpparuande. Mullu 6. juuli hommikul tõusis saarel tõhku eraomandis olnud helikopter, et lennata Suurupisse. Kopteris oli tõhusõiduki kapten, teine piloot ja 5 reisijat, seal hulgas ettevõtja Väino Kaldoja. Paar minutit pärast õhkutõusu kukkus kopter kihelkonna lahes paremale küljele merre ja mootor seiskus. Kõik pardal olnud said kergemaid vigastusi. Ohutusjuurdluse keskuse hinnangul põhjustasid õnnetuse ilm ja lennuplaani aktiveerimata jätmine. Ühtegi viidet tehnilisele rikkele ei tuvastatud. Kopter muutus taastamiskõlbmatuks. Siseminister Igor Taro ja Siseministeeriumi juhtkond töötavad sel nädalal Saaremaal. Eesmärk on saada vahetu ülevaade Saaremaa siseturvalisuse olukorrast, piirkonna väljakutsetest ning arutada võimalusi teenuste ja võimekuse edasiseks arendamiseks. Töönädala käigus kohtutakse Saaremaa vallajuhtidega, külastatakse PPA ja päästeameti üksusi ning arutatakse koos kohalike partneritega elanikkonna kaitse, kriisideks valmisoleku ja vabatahtlike kaasamisega seotud küsimusi. E-piima ühistu nõukogu kutsub tagasi juhatuse liikme Peep Petersoni. Nõukogu esimees Kaja Piirfeld selgitas, et võlausaldajad ja Eesti piimatootjad on juba pool aastat oodanud lahendust e-piima olukorrale. Talunikel on pikka aega rahad saamata ning nõukogu leiab, et praegune juhatus ei tegutse piimatootjate huvidest lähtuvalt. Piirfeld lisas, et arvestades ettevõtte rahanduslikku olukorda ja asjaolu, et majandustegevust enam ei toimu, on kõige ratsionaalsem määrata sellele positsioonile ajutiselt nõukogu liige. Peep Petersoni rolli võtabki üle nõukogu liige Allar Arusalu. Rahvusooper Estonia nõukogu koguneb lähipäevil erakorralisele koosolekule, et arutada avalikkuse ette jõudnud etteheiteid ja süüdistusi. Nõukogu esimees Ivari Ilja avaldas ERR-is, et kõige olulisem süüdistus puudutab väidetavat rollide nii öelda ostmist raha eest. Ilja sõnul algatas rahvusooper tõsise sisekontrolli ning kaasas objektiivsuse tagamiseks ka sõltumatu audiitori. Tervisekassa kontrolli käigus selgus, et pea iga 10. haigusleht oli põhjendamatu. Kokku läbis mullu kontrolli 319 töövõimetuslehte ja 34 oli osaliselt või täielikult põhjendamatult väljastatud. Tööandjate keskliit tuletab tööandjatele meelde, et kahtluse korral on õigus taotleda tervisekassalt töövõimetuslehe kontrollimist, aga ei tohi nõuda terviseandmete avaldamist ega pöörduda töötaja raviarsti poole. Vähem kui pooled töötajad, vaid 45% tunnevad, et neist töökohal hoolitakse. Samas on kõige enam nõus oma organisatsiooni teistele soovitama just need töötajad, kes tunnevad, et nende tööandja väärtustab neid, selgub palgainfo agentuuri ja tööportaali cvkeskus.ee uuringust. Veidi on ka kasvanud nende inimeste osakaal, kes tunnevad, et nad pole oma organisatsioonile olulised. Sellisel seisukohal on 24% vastanutest. Ühendriigid ja Iraan jätkavad Lähis-Ida sõja lõpetamisele suunatud läbirääkimisi, kinnitab USA kõrge ametnik. Tehnilised kõnelused on kavandatud jätkuma kõigis vastastikuse mõistmise memorandumi valdkondades, vahendab AFP. Mõlemad osapooled hoiduvad praegu rünnakutest ja laevad saavad Hormuusi väinas vabalt liikuda. Allikas ei kinnitanud USA meedia teateid, mille kohaselt jätkuvad läbirääkimised juba homme Kataris.
7: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
6: Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega. Paiguti võib hoo vihma sadada, puhub lääne tuul kuni 8 meetrit sekundis ja sooja on 22 kuni 27 kraadi, Lõuna-Eestis võib aga olla kuni 30 kraadi. Praegu Tallinnas 18, Tartus 25 ja Pärnus 24 kraadi.
8: Eesti meestelauluselts kutsub 4. juulil kell 6 õhtul Viljandi laululaval meestelaulupäev hoian pulssi lauluga. Laval pea 800 laulumeest ja laulupoissi. Tule kuulema, sest meestelaul teeb südamele head. Osta pilet piletitaskust.
9: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
10: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 25 miljonit eurot. Õnn algab piletist. Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
11: Voden kinnisvara Estonian Grand Prix 2026 on tulemas. 7-8. Augustil kohtume taas Pärnus, Porsche Ringrajal, kus kihutavad regiooni kiiremad autod ja mootorrattad. Tule kogu perega, nautima adrenaliini ja tõelist võidusõidumelu. Piletid, piletitaskust, ära maga maha, sest kiirematega kohtume Pärnus.
12: Tule 14. juulil Imaverre Eesti Piimandusmuuseumi parki piimapäevale. Päev algab konverentsiga Piim Eesti toidukultuuris. Piima ja talutoodete laat, meiereite puude istutamine, koorelahutajate näituse avamine, metsamõisa töötoad Ranna Rantsio loomaed, Seto Leelokor Helmine ja ansambel Folksel. Sisse pääs tasuta.
13: Raadio Kuku.
8: Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati.
0: Sihik. Kuku raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
14: Tere, Timo Tarve ja Ainar Ruussaar alustavad saatega Sihik. Täiskasvanud ei saa kunagi ise mitte millestki aru ja lapsed peavad neile tüdimuseni ikka ja jälle kõike selgitama. Nii tõdes väike prints, prantsuse kirjaniku ja lenduri Antoine Saint-Exupéry tegelas kuju samanimelisest raamatust. See maailmakuulus kirjanik sündis 126 aastat tagasi 29. juunil 1900 Prantsusmaal. Ta sai maailmakuulsaks oma romaanilaadsete jutustuste ja mõtisklustega, tähtsamad neist näiteks Lõunapost, Öine lend ja muidugi 1943. aastal ilmunud väike prints. Tegemist on loetuima ja tõgituima prantsusekeelse jutustusega, mis on ilmunud umbes 300 keeles ja murdes, muide setu keeles ka. Tänase sihiku avainterviu annab peaminister ja Reformierakonna juht Kristen Michal. Julgeolek ja julgeolekupoliitika on selle läbiv teema. Tuntud riigitegelase ja poliitiku Indrek Tarandiga kõneleme eelseisvatest presidendivalimistest. Eakate kodu kett südame kodud müüakse Kesk-Euroopa tuntud hoolekandegrupile Penta. Selle mõjust meie hooldusteenuste turule räägib südame kodud nõukogu liige Martin Kukk. Postimehe kultuuritoimetaja Andres Herkel mõtiskleb tänases saates raamatute ja lugemise üle.
0: Sihik.
7: Head kuulajad, saade Sihik jätkab paigast, mida täna hommikul muuses selle suure uduga tõttu öelda alt ülesse näha ei olnudki. Aga ülesse jõudes tervitasid kõiki turistide hordid. Oli neid karvaseid sulelisi, ehk siis suur suvehooaeg on käes. Jutkeb loomulikult Toompeast ja Stenbocki majast peaminister Kristen Michal meid võõrustab.
15: Tere hommikust.
7: Hea Kristen, üks teine kuurort linn Läänemere kaldal Gdansk. Pärast jaanipühi eelmisel nädalal võõrustas kaht väga suurt ja väga olulist koorumit. Üks oli siis Euroopa Liidu ja NATO idatiiva riikide tippkohtumine seitsme riigi osavõtul. Põhiliselt, mis nagu silma jäi erinevate avalduste koha pealt, kõik rõhutasid äärmiselt suurt olulisust olla valmis selleks, mida ühine idanaaber meile pakkuda võib. Panustada hästi palju kaitsesse, hästi palju julgeolekusse, kas lisaks nüüd kõik võimalikele välja ütlemistel memorandumitele ka midagi reaalselt oli. Ja ma arvan, et kõige suurem vast võis olla sükki kinda heitmine NATO-le ja Euroopa Liidule, et kuulge, et see on meie ühine piir, mitte ei ole iga riigi eraldi piir Venemaga.
15: Noh, ma isegi nimetaks seda võib-olla nii palju kinda heitmiseks, et noh, Euroopa sees meil oli ju Ursula von der Leyen oli sellel samal kohtumisel kohal ja kaitsevolinik Kubilius samamoodi. Et noh, ma ütleks niimoodi, et see taju idapiiri olulisusest Euroopa piirina on Euroopas väga selgelt olemas, et valmisolek idatiiva kaitsesse panustada, seda tugevamaks muuta on ka olemas. Järgmises eelarves ju kaitsele ja sellistele kriitilise taristu kindlustamisele on ette nähtud suuremad summad. Meie huvi ja meie sõnum ja minu sõnum seal oli, et ehk oleks siiski võimalik juba varem alustada ja varem toimetada, sest riikidena me ju toimetame. Et Eesti riik ka hangib endale juurde ja noh, käimas on erinevad hanked, mis puudutavad radarisüsteem osalt nendest on kohal, me hangime juurde erinevaid võimekusi uute ohtudega toimetulemiseks, sest sõjapidamine, nagu ka näiteks ukrainlased võivad kõigile kirjeldada, on ikkagi väga palju muutunud, et noh, kogu see, nii-öelda, noh, ütleme, nagu Zelenski ka Tallinnas ütles, et 90% nendest Vene okupantidest agressoritest saavad surma juba läbi droonilöökide, nii et jah, et see ei ole isegi üksiti nagu selline nagu vastasseis, vaid pigem koostöö, sest Euroopa, ma arvan, mõistab väga hästi, et Euroopa algab ikkagi piirist, idapiirist ja meist.
7: Oli siis president von der Leyenil ja volinik Kubiliusel ka selle kohta mingit positiivset sõnumit anda, et me ei pea ootama järgmise eelarve rahastusperioodi otsusteni?
15: No jah, nende hoiak on küll minu hinnangul positiivne, et on erinevaid selliseid väiksemaid fonde, mida selleks saab kasutada ja noh, piiri me oleme saanud ka varem Euroopast rahastada. Aga noh, sõltub nüüd sellest, mis see rahastusperioodi lõpp on, et kas seal on vahendeid ringi võimalik tõsta millegi pealt täiendavalt, eks siis aeg näitab, aga valmis olek küll jah, sellisesse kaitses juurde panustada juba alates järgmisest eelarvest on ja kui on võimalik teema ka sellest.
7: Nüüd see järgmine konverents, mis siis kohe vahetult järgnes või samaaegselt toimus, on siis Ukraina ülesehituskonverents, see on juba teada tuntud formaat, pealt 100 riigi delegatsiooni oli kohal erinevaid ettevõtteid. Vaatasin hirmuäratavad numbrid, arvatakse, et Ukraina ülestaastamiseks läheb ligemale 600 miljardit dollarit vaja. Aga noh, erinevalt need esimestest kohtumistest, kus öeldi, et me peame ja me teeme ja erinevat loosungitest on nüüd jõutud ikkagi päris reaalsete kokkulepete, nii nagu ma lugesin Gdanskis 100 plus erinevat kokkulepet, lepingud, riikide vahelist, eraettevõtted, pangad kõik kaasatud, et asi sujub sinna suunas, et see formaat on ennast väga hästi õigustunud.
15: Ma arvan küll, et ega noh, meie vaatest oli ju, kui sul on üritus, kus on 6000 või 8000 inimest, on meil ju väikse asule mõõtu, eks ju, et me selle pilguga seda ka koha peal vaatasime, sest meie peame seda ju järgmisel aastal korraldama hakkama. Aasta alguses hakkame meie sellega peale ja teeme seda koos NB18 riikidega, nii et erinevad sellised üritused toimuvad ka teistes pealinnades ja teistes linnades, teistes riikides jõudumööda. Aga formaadina on ta noh, võib-olla lihtsustatult öeldes selline formaat, kus need, kes Ukrainat toetada tahavad, tulevad kokku. Tulevad kokku ka erinevad ettevõtjad, kes näitavad oma tehnoloogiat. Eesti ettevõtjad olid ka seal ja hästi uhke oli vaadata, et Eesti paviljon või Eesti väljapanek oli üks suuremaid. Et noh, meie ettevõtjad olid agarad, otsisid kontakte ja Eesti riik nägi ka selle nimel kõvasti vaeva, et neid sildu luua. Aga jah, see formaat isenesest ongi nii, et ma kohtusin ka Ukraina peaministriga ja noh, ta ütles, et tõepoolest võib-olla isegi 150 lepingud nad seal sõlmisid või 160, et tohutu hulk lepingud sõlmitud, tohutu hulk sellised kokkuleppeid ja noh, ega ta ei piirdu ainult selle konverentsiga, see sõnum on ikkagi nii, et Ukraina seljatagune on lai ja ollakse valmis neid toetama.
7: Peamine, mis läheb, on siis energia, taristu, kõik see, mis vajab nagu taastamist, sest tegemist on ka sellise natuke siisifuse tööga, piisab järgmise rünnaku, kui hakkame uuesti pihta.
15: No jah, see on hästi suur mure, sest noh, ütleme, et Eestis praegu muidugi on energeetikas kuldne aeg, eks ju, et energiahind on hästi soodne ja päike paistab ja praktiliselt pole vajadust, aga Aga noh, proovime ette kujutada, kui meil siin oli 25 aasta kõige külmem talv, et samal ajal ju venelased täiesti sihikindlalt, kavakindlalt ründasid elektritaristut, ründasid veevärki, kütet. Noh, kujutage ette nüüd näiteks, et Kiievis on samasugune keskküttesüsteem nagu või sarnane nagu Tallinnale või suurematele linnadele, et noh, kui see pihta saab, et kuidas sa siis tegelikult toime tuled külmaga. Et see tähendab seda, et Euroopa riikidel nüüd algava talve vastu minnes tuleb ikkagi kõvasti ka abid anda ja väljapoolt Euroopat ka, sest endine peaminister Denis Mykhal sellega tegeleb, päris kavakindlalt toimetatakse, aga noh, ütleme nii, et eks me kõik saame aru, et nagu hea küsija ka ütles, et see on ikkagi, noh, ütleme, üli raske ülesanne, et kõigeks selleks valmis olla ja järgmisel talvel jälle hakkama saada, sest passiivsete meetmetega sa suudad kindlustada selle taristuga, kütte, energeetika, aga kui sul tulevad siis raketidega rünnakud jälle, siis sa oled väga nagu raskes olukorras, nii et Ukraina vajab ka antiballistilist kaitset, erinevate raketide vastast kaitset ja noh, see kõik komplektina on ikkagi ülikeeruline ülesanne, aga ühtegi teist teed ei ole, kui toetada Ukrainat ja need asjad ära teha.
7: Mistab siis lisanduski selle aastal Ukraina konverentsiga see julgeoleku ja kaitse mõõde, kus siis oli arutusel ka Ukraina relvatööstus, Ukraina kaitsetööstus arendamine. Ehkki ma mõtlen, et mida kuu isegi edasi, mida nädal edasi, seda rohkem on meil ukrainlastelt õppida nende investeeringud siia oodata.
15: Ja see on jälle tõsi, et noh, ega siis paljudele võib-olla tundus siin, mõned aastad on tundunud nii, et ma ei mõtle Eestit, vaid ma mõtlen pigem teisi riike, sest Eesti rahvas on väga suure südamega ja siin on toetus Ukrainale väga kõrge. Aga noh, paljudel on tundunud, et võib-olla Ukraina aitamine on ainult ühesuunaline tegevus, aga nüüd viimane aasta on juba näidanud, et kus mis tahes sellise intsidentide puhul, mis uusi ohuhte puudutavad või elektroonilist sõjapidamist on Ukrainalt küsida, et aga mida miski tähendab, kuidas sellega hakkama saada, kuidas sellega toime tulla. Sest noh, innovatsioon kriisi ajal on tohutult kiire, seal ei ole vaja vormistada noh, ütleme, dokumente sellise hoolega, nagu võib-olla rahuajal seda tehakse, kui tsükkel on aasta kaks või kolm, seal on mõned kuud ja uus toode tuleb jälle välja, nii et jah, meil on väga palju neist õppida ja Ukrainal on ka valmisolek seda teadmist jagada, erinevate riikidega erinevad sellised kokkulepped on, meilgi on erinevad koostöökokkulepped ja praktilist koostööd tehakse ja kaitseministeerium, erinevad valdkonnaministeeriumid töötavad jälle uute dokumentide kallal, aga sellest olulisem on see, et meie ettevõtjad omavahel juba suhtlevad ja toimetavad, kes investeerib sinna ja kes püüab investeeringud siia tuua. Ja noh, see intellektuaalne omand, see on see kõige olulisem, et sa tead, mida täpselt teha, sest noh, seda rauda ja droone saab ka kuskilt mujalt tuua, aga see, mida sa täpselt tegema pead selleks, et kas siis rünnata või kaitsta, on väga oluline, nii et Ukrainast praegu saab maailma, ütleme, tiptasemel teadmisi õhu ja moodsa elektroonilise sõjapidamise kohta.
7: Eesootab Ankara 7.8. juuli, NATO tippkohtumine, kus siis NATO riikide riigipead ja valitsusjuhid kogunevad. No ma saan aru, et väga suuri lävimurdelise otsuseid alastiilis Ukraina tule NATOsse meil ei ole oodata. Tõsi, ettevalmistused küll väga olulisteks dokumentideks käivad, Mark Rütte on ka oma visiid ära teinud Donald Trumpile kindlasti metmoka peale määrinud. Ma saan aru, et kõige olulisem saab olema nüüd ikkagi see 5% meeldetuletus või õigemini manitsus ja tuleb vist ka sool vette panna juba ka väiksed vitsad nendele, kes ei ole isegi 2% jõudnud. Ja teine lugu, mis me räägime siis suures kaitsetööstuse memorandumist. Milles see memorandum seisneb?
15: No kõigepealt alustame sellest esimesest, et kaitsekulutuste taseme hoidmine on või selle saavutamine on ülioluline, et see on Trumpi noh, ütleme, mõlema ametiaja, Ameerika presidendi nii-öelda mõlema ametiaja selline läbiv sõnum olnud Euroopa riikidele, et te olete jõukas ja vaba piirkond, sinna tuleb kaitsesse panustada. Ja noh, meie jaoks on see sõnum ju arusaadav, et me teame oma naabrit ja noh, Eesti kaitsekulud sellel aastal on 5,4%. Eesti inimesed võivad igale küsijale öelda, et see ei ole kuidagi lihtne olnud, et sellest on tulnud maksta palju raha, eks ju, ja noh, ütleme, ka poliitikud on saanud nii vasakult kui paremalt sõimata nende kulude kärpimise eest või maksude eest, mis selleks on teha tulnud, aga raha kaitses on ja Eesti riigis inimesed võivad ennast turvaliselt tunda. Sama teevad nii lätlased, leedukad, poolakate kaitsekulutused on väga kõrgel ja noh, loodetavasti see surve nüüd teistele riikidele, selline positiivne surve kandub ka edasi, sest noh, ka Põhjala regioonis riigid kasvatavad oma kaitsekulutusi, Ühendkuningriik on öelnud, et kasvatavad Kiel Starmer ja noh, loodetavasti ka teised võtavad. Aga on riike ka, kes ei ole päris sellel teel. Et on olnud ka peale valimisi nüüd tulnud siia, noh, ütleme näiteks Tšehhide puhul ka, nemad on öelnud, et nemad võib-olla ei jõua isegi 2%, eks ju, nii et see ei ole hea olukord, et noh, meie huvides on ikkagi, et NATO oma väevõime eesmärgid, ehk need samad plaanid, mille alusel see kaitsmine siis toimub, eks ju, suudaks täita ja selle täitmiseks on vaja teatavad investeeringud, nii et noh, meil on väga hea minna sirge sellega öelda, et me oleme oma asja ära teinud ja me tahame, et teised ka teeksid. Nii et see on nagu hästi lihtne sõnum. Ja mis veel oluline on? Kaitsetööstuse toetamine. Noh, see tähendab ikkagi seda, et ütleme, võib-olla hästi nagu lihtsamatega kirjeldades, et 5 või 10 aastat tagasi kaitsetööstus oli midagi sellist, mida ei noh, tavaelus või üldisemalt ei loetud kaitsevõim osaks. Ja kui nüüd midagi on õpetanud viimased konfliktid, muuhulgas näiteks Ukraina, siis ta ikkagi näitab seda, et sul on vaja kaitsetööstust, mis suudab toota sellel hetkel, kui asi keeruliseks läheb ja võimalikult maailma tasemel. Ja selleks on vaja ka riikide vahel koostööd teha ja luua selline nii-öelda võimalikult nagu hea toru selleks, et erinevad riigid seda koostööd teeksid. Ja noh, meile on veel oluline, on laiemalt, et tuleksid sõnumid Ukraina toetamisest, sellest NATO tipkohtumisest, see on kindlasti oluline. Lisaks on oluline ka, no, mis meie piirkonnas toimub, et meil on siin käimas Baltic ja Eastern Centri, kaks sellist suuremat operatsiooni, et nende mõlemaga on vaja toimetada, et see toimetamine jätkub, noh, nii õhu, patrull jätkub kui kõik muu. Nii et meil on päris palju sellised nagu sõnumeid ja huvisid, mida seal jõudume mööda kaitsta, aga noh, NATO tegevus on 24/7/365 päevad, tai tipkohtumine on lihtsalt üks selline, noh, veidi võib-olla paraadüritus.
7: Ma ei saa lõpetuseks küsimata jätta ühte kodumaist asja. Vabariigi president tuletas oma võidupüha kõnes poliitikutele avalikusele sõna ja lõie. Eesti otsib presidenti sel suvel. Kes on nüüd saatejuht? Kuidas see stsenaarium edasi läheb? Ja kas me 3. septembril näeme, et parlament saab selle tööga hakkama?
15: Ma arvan, et parlament kindlasti peab selle katse tegema. Ja noh, oluline on meeles pidada, et me valime presidenti kogu Eestile. Et me ei otsi presidenti peaministrile ja me ei otsi presidenti kellegile teisele. Et me otsime seda presidenti ikkagi Eestile. See tähendab seda, et tuleb leida kandidaat, kes vastab siis noh, ütleme, teatud kriteeriumitele. Noh, meie nägemuses vähemalt Reformierakonna poolt me oleme sõnastanud need kriteeriumid, et eeskätt selged seisukohad välise julgeolekupoliitikas või vähemalt nende nii-öelda väljaütlemine ja teiseks võime Eesti rahvast ühendada oma mitmekesisuses. Et ja noh, meie oleme nii-öelda avaliku hoiakunaga selle võtnud, et kuna noh, peaministri parteil või peaministri erakonnal ei ole vast kohane taudelda teist ametikohta endale, et siis me ei eelda sinna, et sinna keegi poliitik meie hulgast tuleks, aga samas me ka kuidagi välista noh, lõppkokkudes poliitiku saamist ega seda, et lõppkokkudes seal võib ka olla reformierakondest peale valimisi võib kes tahes teine peaminister olla, nii et kõik on võimalik, kui sellise kokkuleppeni jõutakse. Aga ma eeldaks jah pigem, et kõik erakonnad tulevad välja sellest sellisest poliitilisest igapäeva kaevikust korraks ja üritavad seda ühisosa otsida, et noh, me nägime, kuidas see presidendi nii-öelda valimise start läks ju veidi nagu kõrvaliseks või vales suunas, et selle asemel, et küsida, et mis on presidendi plaan, eks ju hakati võtma kohe seisukohti poolt ja vastu ja niimoodi see rappa jooksiseks. Nüüd pigem peaks jõudma selle, nii et erakonnad ise pakuvad välja oma lahendused, pakuvad välja kandidaadid ja noh, ma arvan ajaliselt, juuli kindlasti kulub nendeks konsultatsioonideks erakondade vahel, nii et kui keegi tahab kiireid nimesid, siis pigem märme taha, et on vaja sellist strateegilist kannatlikust presidendi valimistel rahulikult läbi arutada oma vahel, et leida kandidaat, kellel on võime ühendada. Ja kui parlament ei suuda seda valikut teha, siis sellest ei ole mitte midagi katki, põhiseaduslik kord on meil nii loodud, siis on valijameeste kord ja kui valijamehed ei suuda, siis tuleb jälle parlamendi kord. Nii et põhiseaduse loomisel, mis on täna väga põhi, nagu kena meenutada, eks ju, on sellele kõigele mõeldud, et tasakaalud on mõlemad pidi, et kui parlament teeb ära, kui valijameeste kogu teeb ära, nemad on mõlemad pidi juhtunud. Nii et see on kõik alles ees. Aga ma soovitan sellist strateegilist kannatlikust pikka meelt ja sellist

0: Marketis Tartu Mill Turum Pasta. Erinevad sordid, 500 grammi, 85 senti. Max ja Moorits koduviiner, 500 grammi, 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Trident, Scramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist juuni lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.

0: varaautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti.
1: Uus Kalla jaam on nüüd avatud Viljandis A1000 kaupluse juures, Keskuse tänav 4. Vaata ka www.varaautomaat.ee.
2: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
3: Kuku Raadio.
4: Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati.
5: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
6: Timo Tarve, Aina Ruus, retkavad saadet ja Siiku stuudios on nüüd hea meel tervitada Riigikogu esimehe nõuniku, tuntud riigitegelast ja õpetajat Indrek Tarandit. Tere!
7: Tervist!
6: Härra Tarand, miks me ei näe teie nime võimalike presidendikandidaatide nimede hulgas?
7: No praegu me ei näe kedagi kandidaatide hulgas, sest 21 Riigikogu liiget peavad esitama oma allkirjadega kellegi kandidaadiks, nii et sellist nime nagu...
6: Ma pean silmas eelkõige neid lehekülgi Eesti ajakirjanduses.
7: Kus... See on ka üks eksitus, et Soonvald ja Samost teevad kahe peale siis selle õige, kellele Riigikogu liikmed annavad kõigepealt 21 allkirja ja siis 69 häält. Et ajakirjandusel on muidugi kahtlemata tähtis roll kõikide ühiskondlike protsesside valgustamisel ja analüüsimisel. Aga ma rõhutan seda, et ka ajakirjandus eksib siiski selles, et erakonnad peavad nüüd või erakondade juhatused peavad nüüd, ei pea, põhiseadus ütleb lakooniliselt presidendi valimisega tegelevad Riigikogu liikmed, keda on 101 ja Mihail Kõlvartil üks kõikus suure erakonna juht, ei ole seal Tallinna volikogus, ta ei ole Riigikogus, mis saab arata ka peaminister, haridusminister, ei puutu asjasse, sest nad ei ole Riigikogus. Riigikogu liikmed on need isikud, kes puutuvad asjasse.
8: Põhiseadus ütleb kui päris rangelt ära ja annab igalt poolt ka lisadega mõista, et Eesti sise- ja välispoliitikat suunab täitev võimek valitsus. Kuidas teie, Indrek, kirjeldaksite presidendi rolli ja tähtsust tänases Eestis, sest et kõik ilmatargad on asunud seda kokku kirjutama, pikalt kirjutavad sotsiaalmeedias, milline ta peaks olema?
7: Kõik ei jõua ära lugeda, isegi Tõnis Arro ja Mait Müntel tegid ju toreda rahvaalgatuse, kus neid kriteeriumi järgi siis pandi ritta. Noh, tegelikult on niimoodi, et ütleme, ajastu nõuab ainult 3 lihtsat asja ja see ühte on väga ülerõhutatud, et presidentil peab olema nii-öelda absoluutne kuulmine välispoliitikas ja siis seetõttu ka väga paljud figureerivad erinevad diplomaatide nimed, kes kõik võiksid olla presidendid. Ma olen sellega nõus, et president välispoliitikas täielik ohmu ei tohi olla väikeriigi puhul. Aga antud aja hetkel võib-olla on täiesti alahinnatud presidendi roll sisepoliitika tasakaalustaja ja arbiitrinagi ja ka sisepoliitikat peab teadma nii, et ta ei saa tulla nagu päris kõrvalt kuskilt ase- või õiguskantslerite varamust või riigikontrolöri riiulilt, sest et need isikud kõigele vaatamata ei ole nii-öelda päris köögis praadi küpsetanud, mis on poliitika sisu. Ja kolmandaks, mis on kõige tähtsam praegusel ajal Ukraina sõjataustal, president peab olema isik, kelle põlve ei hakka vedelaks, kui venelast näeb.
6: Kogenud poliitik Johan Parts ütles hiljutises intervjuus, et president peab olema vaimne liit.

0: Kes on vaimne liider?
1: No näiteks Lennart Meri oli.
0: Kindlasti?
1: Kindlasti. Ja vaimne liider ongi, noh, igaüks tahab seda nüüd isemoodi defineerida, aga Partsul oli üle pikka aja häid mõtteid, jah? Ja see vaimne liider ongi keegi, kes nii ütelda bardina laulab selle laulu või eepose, olgu selleks kas või Iilias või siis Kalevipoeg, et ta laulab selle kokku, mis võimaldab inimestel Eesti Vabariigi kodanikel tajuda kuuluvust üksusesse Eesti Vabariik. Ja president seal juures peab olema ka selline vaimne liider, kes a priori ja ilma tingimusteta tunnustab parlamentaarset korda, mis on põhiseaduses kehtestatud. Et kui me vaatame põhiseadust, siis presidendi ameti ülesandeid on väga vähe, vaevalt kahe nädala tööjagu, eks ole, kutsub tagasi, nimetab saadikud, annab ordenid, sõjaväelised auastmed, kuulutab välja seadused, selleks ei ole üle kahe nädala aastas vaja, 50 nädalat on vaja millegiga sisustada. Aga kui mündi teisele poole vaadata, siis eks ole valdav osa kodanike usub, et president on midagi monarhi sarnast, noh, pätsukombel silitab laste päid ja peab pikki ja sageli ämara sisuga kõnesid, nagu mõni teine on teinud ja noh, ja muidugi peab mesilasi Kadriorus, see on ka väga tähtis funksioon.
2: Sealt saab väga head ja väga unikaalsed suveniirid külalistele kindlasti. Aga Indrek, ma tean ja kõik teame, et te olete inimene, kellele ei meeldi, kui mängitakse demokraatiat. Vaid meeldib siis, kui oleks nagu päriselt demokraatia. See tõttu suuresti te ka 2011-15 aastat tagasi kandideerisite presidendiks.
1: Jah.
2: Toomas Hendrik Ilvese vastas kandidaadina, aga ei osutunud valituks. Meenutage, milliste, isegi mitte lubadustega, vaid milliste teesidega te tookord Kadriorgu pürgisite.
1: Issand, kui mäletaks, aga...
2: No midagi te sinna riigikogu uksele naelutasite.
1: Ja ma arvan, et ma pigem rõhutasingi seal ikkagi seda parlamendi primaarsust. Ja võibolla ma olin siis veel nii noor ja roheline, et ma ei osanud märkida, et presidendi, kes nüüd valitakse esimene ja kõige tähtsam prioriteet usalduse taastamiseks või kuidas, millest see Reinsalu siin hommiku eetris rääkiski, on see, et esimese asjana esitab ta riigikogule eelnõu presidendi ameti hüve seaduse tühistamiseks, sest seda võis olla Vene vasktorudest läbi käinud Lennart Meri ja Arnold Rüütli puhul vaja, ülejäänute puhul on see ainult jama ja nüüd on meil siis, nagu tänu võidupüha paraadile teame, veel üks noor pensionär õlgadele pandud, et see seadus tuleb muidugi tühistada, see on naeruväärne Eesti Vabariigis.
3: No meenutame veel seda 15 aasta tagust teie kandideerimist. Teie kandidatuuri esitas Keskerakond, eks ole?
1: No 26 Keskerakonna riigikogu liiget.
3: Jah, just. Te olete olnud seotud ka sotsidega. Te
1: seda olete küll.
3: Seotud erakonnaga Eesti 200.
1: No,
3: milline maailmavaade teil on?
1: Minu maailmavaade koosneb see nagu igal inimesel sellest, et kes pole noorest peast sotsialist, sel pole südant ja kes vanast peast ei muutu konservatiivseks, sel pole mõistust. Liberaal on niikuni läbi ja lõhki. Ja ausalt öeldes ka loodusesõbralik inimene, et pisut ka roheline. Aga ma arvan, et igal inimesel on need asjad eri valdkondades kõigil sees ja see, kui keegi kisub endale mingi parteilise logoga särgi selge, ütleb, et mul on siin parteis olles maailmavaade, ei vasta tõele, kui me vaatame aknaaluste fraktsiooni, siis on suuruselt teine fraktsioon riigikogus praegu. Kui me mõtleme, kes kuulsad poliitikud oli teile, kus see Jüri Ratas otsaga on? DJ Ratas, mis erakonda ta kuulub, kas keegi teab? Ei tea. No võt, et selles mõttes see erakondade roll meie igapäeva elus on suuresti ülepaisutatud ja ei vasta põhiseadusele, sest põhiseaduses on erakondi nimetatud ainult kaks korda.
2: Oma kogemusele tuginedes 15 aastat tagasi, mis vasktorudega peab nüüd selle suvine kandidaat või kandidaadid kindlasti arvestama?
1: Esiteks peavad nad arvestama sellega, et nad peavad leidma riigikogu liikmete seast kellegi, kui keegi ise tahab, et tema asja aetaks. Keegi riigikogu liige peab võtma selle initsiatiivi ja koguma need 21 allkirja. Minema selle kandidaadi juurde, saama tema nõusoleku ja siis minema valimiskomisjoni. Neid saab tulla maksimaalselt 4. Ja seejärel käibki see valimisprotsess või võitlus või kuidas iganes, 2. septembri riigikogu liikmed tulevad kokku, kas saab 68 häält või ei saa keegi neist. Nii et see on see üks protsess. Nüüd, eks ole, parteilased mängivad oma mänge seal edasi, kes toetas Karist, kes on väga üllatunud, kes ahetab ja ohetab, aga lõppkokkuvõttes on ainult EKRE ütelda, et meie ajame igal juhul nurja, et läheks valimiskokku. No võibolla läheb. Valimiskokku muidugi pole tegelikult mõtet minna, sest kui me loeme 2016. aasta pretsedenti õigesti, siis Eesti 200 ja Reformierakonnal on kahe peale seal umbes veerand kohti, mis tähendab sedelid välja, aga mitte sisse, ja ongi tagasi lugu Riigikogu laual. Kus tulebki nagu minu tähetund? Siis ma saan Riigikogu esimees Lauri Hussarile anda selle telefoninumbri Luksemburgis. Ja ta saab teha selle imenipi kauge kõne Luksemburgi. Ja noh, sealt mingi 80 ikka tuleb selles olukorras juba ära.
3: Oi, ma küsin nüüd väga lihtsa küsimuse teie jutu peale üle. Kas te peate võimalikuks, et president valitakse ära Riigikogus?
1: Pean küll, jah. Sest et avalikuse ootus paistab olema ilma mingid mõõtmisi mul ei ole, aga paistab olema küllalt suur, et kullakesed, et tehke ükskord midagi koos ka ja mina ise arvan ka, et ta võidakse seal ära lõpuks ikkagi valida, noh, igal ühel jääb natuke, mis on muide oluline, et kõikidel erakondade reform 200 sotsialistid, kes siin on, eks ole teatud määral nagu lähedasemad praeguses asjas, et neil on kõigil mõru maitse suus, sest ei ole nii-öelda meie hobune, ei pääse sinna püünele. Aga et lõpuks ambad ristis tehakse see asi ära, kes ta on, Õhtulehes Mart Soidro ju kirjutas eelmine nädal päris teraselt, et see Karise hoiatus on see, et me oleme nüüd jõudnud nagu 10-15 aastakese olukorda, kus ütleme nii-öelda A-kategooria sportlased üldse ei aja dressi maha. Tarmo Soomere juhtum on meil, eks ole, kõigil silmees ja palju sellist, et me oleme jõudnud, mitte et põhiseadusassamblee oleks teinud halva põhiseadus. Nad ei osanud, põhiseadusloojad ei osanud ette näha, kuidas erakonnad hakkavad seda põhiseaduse ja presidendivalimise seadust kasutama. See ei olnud neil mõttes, aga see, et seda väär kasutatud on kõigil selge ja ma arvan, et ainukene nagu ravi ongi, et proovime siiski midagi ära valida ja nagu kirjutas Kivirähk, et tegelikult ei muutu ju ka Snaige külmkapi valikuga presidendi populaarsus on endiselt 70%.
2: Mina sain siit mõtteaineseks kaasa nüüd, mis asi asub meil Luksemburgis. Seal on Euroopa kontrollikoda, seal on Euroopa Liidu tõlketeenistus, seal kogunavad välisministerid Ehternahti linnast, kukkus aknast alla.
1: Kontrollikoda.
2: Aitäh tulemast, Indrek Tarand.
1: Aitäh kutsumast.
4: No nii, Põhjamaade suurima Toyota esinduse avamine. Keegi ütles selle vist kunagi koosolekul kõva häälega välja ja nüüd tuleb ära teha. 1. juulil Amserv Tallinna suur avamispidu. Tuleb ainukordne Amservi autorock sümfoonia, üllatused taevast ja avamispakkumised, millest oleks päris kahju ilma jääda. Ja kuna nii suurt asja ei saa nii sama avada, on kohal kogu legendaarne Jarise rallipere. Ja maailmameister Ott Tänak ise tuleb ka. Võta pere ja sõbrad kaasa ja tulge peole. Lihtsalt sõida lennujaamast mööda ja juba paistabki. Amserv Tallinn, tuleviku T14, kohtume 1. juulil.
5: Tule 14. juulil Imaverre Eesti Piimandusmuuseumi parki piimapäevale. Päev algab konverentsiga Piim Eesti toidukultuuris. Piima ja talutoodete laat, meiereite puude istutamine, koorelahutajate näituse avamine, metsamõisa töötoad Rannarantsio loomaed, Seto Leelokor Helmine ja ansambel Folksel. Sissepääs tasuta.
6: Kas kuuled? See on toit Kadri poekotis, aga see? Sellist häälteb toit Toomase poekotis. Aga kui sina ei soovi osta toitu nagu põrsast kotis, siis heida pilk pakendi etiketile ja saa teada, mida su toit tegelikult sisaldab. Toidumärgis annab ülevaate toidu koostise, säilivuse ja päritolu kohta. Nii võid kindel olla, et teed ostes hea valiku. Vaata lisaks toidumärgistus.ee.
7: Olen Pille Lill ja kutsun teid Rapla kirikumuusika festivalile 27. juunist 12. juulini. Raplama kaunites kirikutes Eesti rahvusmeeskor, Orthodox Singers, Hooperi Kaala, Toivo Unt ja Art Trio, Vartet Saksissima ja paljud teised oled väga oodatud.
8: Kuku Raadio. Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
2: Sihik jätkab. Meil on hea meel stuudios võõrustada jakate koduketi südamekodud nõukogu liiget Martin Kukke. Tervist.
9: Tere päevast.
2: Martin, mida tähendab see eelmise nädala lõppu uudis Eesti hooldeteenuste turu jaoks, et südamekodude suur müük Kesk-Euroopa hoolekandegrupile Penta nüüd saab aset leidma?
9: Noh, loodetavasti see tähendab seda, et üks Kesk-Euroopa suur ettevõte on jõudnud endas otsusele, et võiks teha investeeringuid Eesti ja Baltikumi riikidesse.
3: Ja Penta on meil seni tundmatu, kuid Kesk-Euroopas mõnes riigis ikka väga tuntud ettevõtte, eks ole? Mainisite ka, et nüüd on plaan laieneda Läti ja Leedu turule. Kas need turud on siis kuidagi Eesti omast erinev?
9: No me selle otsuse tegelikult tegime juba aasta aega tagasi, et Läti ja Leedu turgudele minna. Oleme põhjaliku eeltöö Läti ja Leedu osas ära teinud enda jaoks. Ja üsna ruttu jõudsime sellele järjendusele, et meil Eesti omanikena selliseid vahendeid endal taskust võtta ei ole selleks, et arvestatavas mahus, mida Läti ja Leedu riigid hoolekandesektori arendamiseks vajavad, et seda partnerit tuleb leida siis kuskilt kaugemalt ja seetõttu selline valik tehtud sai. Läti ja Leedu isenesest demograafilises olukorras on ju suhteliselt sarnased meile, aga tuleb nentida, et selline taust ja selline süsteem on neil mõnevõrra erinev ja minu hinnangul nad on meie arengutest ja Skandinaavia arengutest veidikene maas ja seetõttu oleks mõistlik ka Lätit ja Leedut järgi aidata.
2: Eks see suur tehing annab kindlasti põhjuse meie hoolekande teenuse turule pilk peale heita ja esimene asi, mis muidugi kõigile silmi kõrvu uudised lugedes kangastub, et täna isa iga inimene oma pensioni eest, noh, väärikat vananemise kohta hooldekodus, miks see nõnda on?
9: Sellepärast, et elu meie ümber läheb ju igapäevaga meist mitte sõltuvatel asjaoludel lihtsalt kallimaks, et see on üks selline objektiivne nagu põhjus ja tõenäoliselt ikkagi on mõndasi kohtasi ka see Eestimaa peal, kus saab keskmise pensionist ka hooldekodu koha, aga las see loosungite nii-öelda siis levitamine sellisel kujul jääb poliitikute teha, et praktilises elus on ikkagi nii, et see olukord, et hinnad iga-aastaselt nii-öelda korrigeeritakse, see toimub täpselt nii-öelda nii nagu toimub igal pool mujal poelettidel või inimeste palgatõusude näol, et see on tavapärane avatud majandusosa.
3: Kuulge, kuidas me selle vananeva ühiskonnaga hakkama saame täna ja eelkõige, kuidas me tulevikus sellega hakkama saame? Kas on valitsus asi? Kelle vasi see?
9: Ma arvan, et see on kogu ühiskonna asi, et mitte ainult valitsuse ja mitte ainult parlamendi, vaid terve ühiskond on selle ju probleemi ees, kui seda probleemiks saab nimetada, et ühiskond vananeb ja maksumaksed tuleb järjest vähem peale, aga vananev ühiskond ikkagi vajab ju täiendavaid teenuseid ja kõik me soovime ju elada turvalistes keskkondades vanaduspõlves, nii et sees mõttes ma arvan, see on terve ühiskonna küsimus.
2: No meie hooldussüsteem on suurt reformi läbimas ja sinna lõpusirgel jõudmas. Öelge, kas hooldereformi eesmärgid on praeguseks juba saavutatud ja millised?
9: Ma arvan, et natukene on lõplike järelduste tegemiseks vara, sest hooldereformi üks selline võtme koht ju oli ka näiteks praegu 1. juulist rakenduv miinimum nõue töötajate arvule, mida siis meie oleme oma ettevõttega juba mõnda aega täitnud, aga kindlasti väiksemad teenusüksused seda veel nii-öelda pingutavad selle nimel, et need nõuded täita. Et ma usun, et see esimest järelduste tegemine on siin järgnevatel aastatel, et ma tean, et riik ju erinevaid uuringuid pidevalt praegu ka paralleelselt teeb, nii et ma usun, et järgmine aasta kindlasti sellest on juttu.
3: Minu jaoks on natuke segane see, et valitsus viitab, et omavalitsuste roll peaks selles süsteemis olema suurem, omavalitsused viitavad jälle, et keskvalitsuse roll peaks olema suurem, ikka segadust on palju tegelikult.
9: Ma tõtelda ei saa sellest palli veeretamisest üksteisele nagu aru, et nii nagu ma ütlesin, et see on nagu kogu ühiskonna probleem, eks ole, jah, just kui seadusest tulenevalt on nagu kohustus selle asja eest vastutada kohalikele omavalitsustel, rahastab seda osaliselt just kui riik, aga tegelikult lõpuks rahastame ju kõik meie maksumaksed seda ja maksame ka veel oma taskust. Et see palli veeretamine võibolla on ebapraktiline, et tegelikult kõik me vastutame selle valdkonna arenguist.
2: See, et hooldusteenuse reform muudab nüüd veakate koha maksumuse inimesele taskukohasemaks, millist on ju loosungiga välja käidud, see ei toimi.
9: No ta on muutnud ikkagi oluliselt taskukohasemaks, see, need on statistilised faktid, et, et kui toome siia võibolla lihtsa elulise näite, et kui selline keskmine hooldusteenuse koha maksumus on selline 1650-1700 eurot ja keskmine pension, ma võin siin mõneda eurodega nüüd eksida, eks ole, on 750-780 eurot, et kui ennem tuli see kohalik omavalitsuse poolt tasutav komponent inimesel enda või tema lähedaste nii-öelda taskust maksta, siis seda täna ta tegema ei pea, et ta on ikkagi läinud faktiliselt oluliselt odavamaks lõptarbijale.
3: Aga mida see koduhooldusteenus siis õigupoolest tähendab? Kas see on üks vorm ärimudelist? Võimalus raha teenida.
9: Ta on üks vorm sellest, nendest teenustest, mida kohalik omavalitsus peab elanikele pakkuma. Koduhooldusteenust minul teada siin alles hiljaaegu defineeriti esimest korda nagu siis kuskil määruse tasemel ära, et siiamaani ta on ikkagi olnud üle Eesti selline iga kohalik omavalitsus on saanud sellest natuke veidike erinevalt aru, et kas tuleb teha toimetada puutuppa viia või tuleb poes käia või tuleb ka siis nii-öelda klassikalises mõistes aidata ka isikuhooldusel, eks ole, kaasa. Ja täna ta on määruses nii-öelda defineeritud minu hinnangul selle nii-öelda kohalike omavalitsuste poolt teostatava rahastusmudeli osas ei ole universaalselt arusaamist, kuidas seda siis finantseerida. Aga kui see ühel hetkel ka kuidagi paika loksub selle sama hooldereformi raames, et siis ma arvan ka järjekorrad eakate kodude ukse taga oluliselt vähenevad, et see koduhooldus peaks saama siis hoo sisse.
2: Martin Kokk, murdke nüüd üks klisee ümber. Kuidagi on jäänud mulje, et nagu ühel labidega löödult on vaba ja sisustamine eakate kodus vanuritele. Suhteliselt ühesugune neljapäeviti tingimata bingo, kord nädalas või kord kuus tuleb siis eakatega samajaaline inimene neil laulma ja võibolla üks jalutuskäik ka kuskil lähedases pargis ja nädas ja ongi kõik. Kas tegevusjuhendajatel mingit muud nagu mingit sellist praktilist joont ei anta või on ikkagi nagu rohkem loovust tahaks loota?
9: Ma paneks seda lihtsalt võibolla natuke laiemasse või ajaloolisesse konteksti, et sellel hetkel, kui meie alustasime, ütleme 10 aastat tagasi eakate kodude ka kui nii võib öelda teenuste konsolideerimist, siis sellist nagu inimest nagu tegevusjuhendaja praktiliselt väga kuskil ei eksisteerinudki, et tegeleti põhiliselt nii-öelda hädapäraste nii-öelda hooldustoimingutega. See on nüüd aastate jooksul sellised võimalused on tegelikult tekkinud ja tõepoolest tihtilugu selline eakate kodu igapäevatöö, kus sul elab ühes majas tihtilugu 100 elanikku, et on selline nii-öelda päevakava alusel nagu tihtilugu võib-olla selline mina toon tihtilugu paralleeliga lastaiaga, eks ole, et see väga ei erine see nii-öelda selle majapidamise funktsioneerimine nagu lastaiast heas mõttes, aga ikkagi igal ühel on oma nii-öelda kord ja oma nii-öelda käiakse raamatukogudes, käiakse ka välisvisiite tehakse mujale, ma tean, et on ikkagi see varieerub, et igal pool täpselt samasugune ta kindlasti ei ole.
2: Aga pingot mängitakse igal pool?
9: Ma ei ole kindel, et igal pool pingot mängitakse, aga pingot mängitakse. Minu arust on see positiivne, et mängitakse ja ma arvan, et see on positiivne, et ikkagi on mingisuguseid tegevusi, mida me siis ka korraldame eakatele. Et see on väga oluline, ma arvan.
2: Kindlasti. Mis nüüd saab? Mis teie ärisoon edasi ette näeb? Vabaneva rahaga või saabuva rahaga?
9: No eks elu näitab, ei pole midagi ka saabunud faktiliselt, tuleb tunnistada, nagu ma olen varem ka öelnud, et me toimetame nii-öelda sotsiaal- ja tervishoiu valdkonnas Baltikumis ise toimetame ka edasi loodud südamekodude projektiga, nii et selles mõttes me ei kao kuhugi ja proovime Lätis ja Leedus neid teenused arendada, et see on võibolla selline lähituleviku plaan.
3: Jah, suur turg tegelikult ju, kui nii võtta, kui Eesti, Läti ja Leedu kokku liita nüüd.
9: Jah, see on kahtemata suurem kui Eesti statistiliselt.
2: Aitäh tulemast ja neid asju kõiki Kuku kuulajatele kõnelemast, Martin Kokk.
9: Aitäh teid kutsumast.
10: Mõnikord peitub tõeline luksus selles, et ei pea mitte kuhugi kiirustama. Kiirustada tasub aga 1. juulil. Algab Aquaspa suvine välkmüük. 24 tunniks avaneb haruldane võimalus broneerida oma suvepuhkus Aquas. Vaata lähemalt. aquahotels.ee Aquaspa, vaikne luksus Rakveres.
11: Naissaare kultuurisuvi juba 20 aastat vastu tuult. Eesti Filharmoonia Kammerkoor 45, Sadu, Nublu ja Vaiko Eplik, Lavastus Turbulents, Laval Evelin Võigemast, Andres Puustusmaa ja Taavi Teplenkov. Tasuta Oreli kontserdid, Juulis Omari Küünis ja Naissaare kirikus. Festivali kunstiline juht Tõnu Kaljuste, nargenfestival.ee
12: Karglas paigaldab, karglas parandab.
13: Helista telefonil 1720. Need emotsioonid ja see tunne, mida pakub vaid jalgpall. Tunne seda Hyundaiga. Hyundai jalgpalli MM-i päevik on eetris igal pärast lõunal Indrek Vaheoja saates pärast kella 4 uudiseid.
8: Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati. Sihik. Kuku raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
3: Sihik jätkab. Ja meie stuudios on nüüd Postimehe kultuuritoimetaja Andres Erkel. Tere.
14: Tere.
3: Andres, lugeda võib mõistagi igal ajal, aga mõni aeg on selleks parem kui mõni teine aeg. Milline aeg on teie jaoks parim lugemise aeg?
14: No, kui ma noorem olin, siis öö. Tegelikult siia maani öö, aga see on väga ohtlik.
3: Miks?
14: Et kui see, no, kui see lugemine liiga pikale läheb, kuskil kell 2 ikka tuleks ära lõpetada iljemalt.
2: Aga vasta aegadele mõeldes ka see, et just suvel võetakse ette hulga raamatuid, nauditakse, ollakse raamatute seltsis kuskil nii, et livlikas möödelendab. On see nüüd klišee või päriselt ka nõnda?
14: No on päriselt nõnda. Minul on olnud selline rumal komme. Ma tulin täna ka siin portfell raamatuid täis, et varemalt ma tassisin raamatuid kaasas ja mõnikord juhtus, et ei olnud mitu päeva aega teda lugeda, aga portfellis ikka igaks üks kaasas oli, samamoodi on suveks raamatute kõrvale panemisega. Et see, mida lugenud ei ole, need jäävad suve ootama, aga ega see ei tähenda, et kõike lugeda jõuab. Aga suvi kindlasti see aeg on ja vähemalt inimestel on võimalus võtta see puhkus. No, minu töö on praegu selline, et töö juures on ka raamat.
3: Andres Erkel, kas on mõni konkreetne žanr või teos, mida sobib just teatud ilmaga või teatud oludega paremini lugeda? Ma ei tea, kas suvel peaks lugema nagu mingit kergemat kirjandust, sest ilm on ka kuidagi kerge.
14: Mina olen natukene halb inimene vastama küsimusele, mis on kerge ja mis on raske ja mingil perioodil ma lugesin peamiselt filosoofia kirjandust, mis ilmselt kerge ei ole ja on mingisugused kerged žanrid, mida ma võibolla üleüldse loen suhteliselt vähe, aga noh, üldiselt olen ma nagu tähele pannud ikkagi seda, et raamatused siis võib ka magama jääda, aga see on üsna tüütu, kui raamat ise on selline, et ta noh, ei vea, raamat peab ikkagi vedama, et see ei tähenda, et nüüd kriminaalromaanid ja seiklusromaanid ilmtingimata minu lemmikud on, aga raamatus peab olema see mõte, mis veab ja kui see mõte sind veab, siis ei ole vist ilma nii väga suurt tähendust.
2: Nii, te olete nüüd seekord portfellist kaasa toonud 8 nimetust siia Kuku Raadio stuudio laua peale, mis on siis olnud teie viimased suuremad raamatu ülemused, mida kindlasti ka kuulajatele soovitate. Ma vaatan, et meie hea sõbra ja teiegi hea kollegi Erki Korti värskeim teos.
14: Jah, see on siin ka, aga siin on mul tegelikult 2 virna. Ühed on need, mida ma ei ole jõudnud lugeda ja teised on need, mida ma ei ole jõudnud lugeda. Nii et ma jõuan selle Erki asjani ka, aga kõige suurem enamus tõepoolest jaanipäeva ajast on Lilli Luugi lühike sõja ajalugu. See on suurepärane raamat, Loomingu raamatukogu viimane väljaanne, mis täiesti teissugusel moel kirjeldab seda, mis 1941. aastal Eestis toimus ja need on niisugused hingeminevad, teravad, kohati ehmatavad novellid ja see on tegelikult minu mõeles kontsentraat tema 2024. aasta lõpus ilmunud romaanis Töö ema, mis vestab täpselt samasugustest asjadest, kui tekkisid inimesed metsas, metsavennad, tal on siin sees ka Soome poisid, küüditajad, kõik need saatused sellest ajast ja kõik need rasked valikud, kus võibolla seda valikud nii väga ei olnud, ta oskab sellest suurepäraselt kirjutada. Ja see lühike sõja ajalugu tegelikult tundub, et pealkiri on eksitav. Noh, tegelikult ei ole, ta psühholoogiliselt annab seda kõike väga hästi edasi. Ja need lood on tõepoolest lühikesed, aga kui sa loed ühe läbi, siis on selline pah, et mis see nüüd oli ja kuidas nii visi oli.
2: No Postimehe kultuuritoimetajana puutute ju iga päev uute raamatutega iga kokku, kui heaks saab lugeda siis Eesti nüüdisaegset algupärandit ilukirjanduses, aimekirjanduses?
14: On mingisugused žanrid, kus ma eelistan või usaldan pigem teisi inimesi. Meil on Helen Värk, kes kirjutab krimikirjanduses suurepäraselt. Olen ise ka mõne asja ikka suutnud läbi lugeda. Siin on plejaad uusi tegijaid, Jaagup Mahkra, Joel Jants, iljuti ilmus sit päev oli selle pealkiri, kas Martin Hoop oli selle mehe nimi, et neid uusi tegijaid tuleb kogu aeg, tuleb erinevates žanrites, tuleb ajaloolises romaanis ja tuleb ka niisuguses klassikalises väärtkirjanduses. Ma arvan, et Eesti kirjanduse seis on suhteliselt hea. Eesti raamatu kirjastamise seis ja tõlkimise seis on imeline, aga väga habras. Võib juhtuda, et kunagi me vaatame sellele käesolevale ajastule tagasi kui Eesti kirjakultuuri väiksele imele, kui vaadata tõesti seda raamatute sortimenti ja ka väärtkirjandust, mis eesti keeles ilmub.
3: Kuidas meil lastekirjandusega lood on, oskate öelda? Tuleb ikka uusi lastele mõeldud Eesti kirjanike sulest raamatuid välja?
14: No lastekirjandusega mul on intiimne suhe, kuna mul on väikesed lapsed. Ja see on üks oluline teema, tuleb ka algupärandit. Alati laste puhul sa ei tea seda, mis teda haagib. Et mõnikord ma olen tähele pannud seda, et see üleskiidetud teos, noh, laps ei võta seda. Aga lapse puhul tuleb ka olla kannatlik ja oodata seda õiget aega, kui üks raamat tema juurde tuleb. On muidugi Eesti autoreid Helena Koh, kes meil kirjutab Postimehes ka kirjandusarvustusi tema raamatud kuidagi jõudsid hiljaaegu minu väikeste tütardeni need lugesid ja on noh, Eesti klassika siin Sipsiku taaselust või noh, niisugune 65. sünnipäeva pidasime just teatud Sipsiku renessaans, Sipsik nagu nii. On, mis mul kohe tuleb meelde, ise ei ole veel põhjalikult kätte võtnud, aga Marju Kõivupuu ja Alvar Jaakson on välja andnud uue raamatu Eesti mütoloogiast, mis
2: kirjutan
14: on
2: niisugune
14: graafiline. Ja tuleb ka algupärast lastekirjandust. Aga minu jällegi tähelepanek lastele on see, et ta tuleb raamatu juurde viia väga köitvalt. Ja selleks on ilmselt asendamatu see, et kui suvel on inimestel aega, kui enne ei ole aega olnud, siis kindlasti tuleb lastele lihtsalt raamatuid ette lugeda. Ja naksitrallidega oli niimoodi, et esimese hooga ei saanud neid vedama, aga teise hooga tuli väga hästi ja teine osa oli veel põnevam kui esimene. Siis oli mingi periood, kui mulle tundus, et lastega on üks suur probleem, neid ei saa Lotte maailmast välja ja Lotte raamatutest välja, et ongi Lotte, mida me loeme jälle Lotte ja neid Lotte raamatud on palju. No nüüd on tulnud need välisautorid, suur vaimustus ja mida annab ka ikka ette lugeda on Roald Dahli raamatud, suur sõbralik hiiglane ja Matilda ja mitmed teised, noh, rääkimata Lindgrenist ja sellistest asjadest, aga kui nüüd mõtestada seda, et meil on raamatutega ja eestikeelse kirjakultuuriga kõigele vaatamata praegu lood suhteliselt hästi, siis üks asi muidugi on halvasti ja see on meie raamatu auditooriumi väiksus. Ja siin ongi see küsimus, et kuidas me seda edasi anname ja kuidas me saame teha nii , et need järgmised põlvkonnad ka loeksid , selles mõttes see ettelugemine on tohutult tähtis ja mul puutus silma ka ühe ajakirjanikust endise kolleegi kirjatükk , kus ta rääkis sellest , kuidas ta läks kooli asendusõpetajaks ja kuuendas klassis lihtsalt luges Kevadet lastega . Et saada lugema ka need , kelle lugemisoskus tegelikult ei vastanud kuuendale klassile kohe sugugi .
2: Ma ei tea , oleks minu teha , siis ma korjaks umbes 2/3 eneseabiõpikutest raamatutest raamatupoodidest ära , te olete erialaselt hariduspsühholoog . Kas need erialased tekstid , mida täna pakutakse , siis nii-öelda selle , noh , mida nad pakutakse , ehk siis teisisõnu eneseabiõpikud , panevad õlguga ehitama ?
14: Ma olen tõesti oma esimeselt hariduselt psühholoog , aga ma loen vist pisut teistsuguseid psühholoogiaraamatuid . Ja minu eneseabi jääb pigem sellistesse raamatutesse nagu Erich Frommi inimese destruktsiooni anatoomia , mis hiljuti ilmus , või Hannah Arendti Totalitarismi lätted , mis on väga läbivalgustavad teosed . Eneseabiõpikud , ma ei tahaks neid kuidagimoodi siin halvustada ja selleks , et hinnangut anda , peab nendega põhjalikumalt tutvuma . Kellelegi nad arvatavasti on vajalikud , kui neid loetakse aga missugune on nende väljaandmise kvaliteet praegu , see jääb minu vaatesfäärist natukene välja .
2: aga aitäh selle eest , mis teil sfääris on ja seda kõike ka Kuku kuulajatega jagamast , Andres Herkel .
14: aitäh .
3: Siik jälle homme keskpäeval .
15: Sihik . Kuku raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused . saatele annab hoogu automaailm . kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti . alati . Kuku raadio.

0: täistunni viib uutesse kõrgustesse Lutsu teatri uus suvekomöödia Marss.
1: Judo-treenerid süüdistatakse laste seksuaalses väärkohtlemises. Riik valmistab ette muudatusi tekstiilijäätmete vähendamiseks. Tööinspektsioon alustab alaealiste töötamise kontrolli. Hiina saadab Venezuela labi. Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, soojam päeval 22-30 kraadi. Tere päevast, kell on üks. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Prokuratuur süüdistab 56-aastast judotreenerit Sergei Sergejevit laste seksuaalses väärkohtlemises. Süüdistuse järgi pani ta laste suhtes toime seksuaalse iseloomuga teod, kuritarvitades oma treenerina saavutatud mõjuvõimu ja usaldust. Ühe lapse puhul kasutas mees ära kannatanu seisundit, milles ta ei olnud võimeline oma vanuse tõttu toimunust aru saama ega vastupanu osutama. Treeneri noorim kannatanu oli alla 10-aastane. Süüdistuses on käsitletud ajaperioodi alates 2015. aastast. Hiljutisemad teod on möödunud aasta lõpust enne mehe kinnipidamist. Kliimaministeerium saatis kooskõlastamisele jäätmeseaduse muutmise eelnõu. Eesmärk on vähendada toidujäätmete teket ning edendada tootja vastutuse süsteemi abil tekstiilijäätmete ringlusse võttu. 2028. aastaks luuakse tekstiili tootja vastutuse süsteem ettevõtted, kes toovad tekstiili sisaldavaid tooteid ja jalanõusid esmakordselt Eesti turule, peavad rahastama oma toodete hilisemat kokkukogumist ja ringlusse võttu. See nõue hakkab kehtima ka Euroopa Liidu turul tegutsevatele e-kaubanduse ettevõtetele sõltumata nende asukohast. Tööinspektsioon alustab tänasest sihtkontrolli, kuidas ettevõtted täidavad alaealiste töötamise nõudeid. Kontrolle viiakse läbi septembri lõpuni. Alaealised töötajad on sageli esmakordselt tööturul, mistõttu võivad nad olla haavatavamad. Nende teadmised tööohutusest ja kogemus töökeskkonnas on piiratud. Kontrolli käigus veenduvad inspektorid, kas ettevõtte on korraldanud alaealiste töötamise vastavalt seadusele ning kas töötingimused on turvalised. Ohutusjuurdluse keskus lõpetas Vilsandi saare lähistel toimunud helikopteri õnnetuse uurimise ja avaldas lõpparuande. Mullu 6. juuli hommikul tõusis saarelt õhku eraomandis olnud helikopter, et lennata Suurupisse. Kopteris oli õhusõiduki kapten, teine piloot ja 5 reisijat. Paar minutit pärast õhkutõusu kukkus kopter kihelkonna lahes parema küljega merre ja mootor seiskus. Kõik pardal olnud said kerged vigastusi. Ohutusjuurdluse keskuse hinnangul põhjustasid õnnetuse ilm ja lennuplaani aktiveerimata jätmine. Ühtegi viidet tehnilisele rikkele ei tuvastatud. Kopter muutus taastamiskõlbmatuks. Hiina saadab Venezuelale pärast enam kui 1450 inimelu nõudnud 2 võimsat maavärinat 14,7 miljoni dollari väärtuses katastroofi abi. Samuti varustatakse Venezuelat satelliidipiltidega kannatada saanud piirkondadest, et abistada päästetöödel. Maavärinates on kinnitust leidnud ka 8 Hiina kodaniku hukkumine ning 1 on endiselt teadmata kadunud. Ukraina valmistus lähipäevil saabuvaks intensiivseks temperatuuritõusuks, kuna itta liikuv kuumalaine ähvardab täiendavat survet riigi niigi raskustes olevale elektrivõrgule seada. Võrguoperaatorid vähemalt 5 piirkonnas teatasid, et teatud aegadel kehtivad homsest ajutised energiatarbimise piirangud. Riiklik Hüdrometeoroloogia keskus teatas, et riiki ootab ees intensiivne kuumus ning oodatam on temperatuure 35-38 kraadini Celsius järgi. Maailma terviseorganisatsioon teatas, et on alates 21. juunist registreerinud Euroopas enam kui 1300 ülemäärast surmajuhtumit.
2: Rohkem uudiseid postimees.ee
1: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, enne lõunal saab kohati hoovihma, puhub valdavalt läänetuul 2-8 meetrit sekundis, õhtul tuul vaibub. Sooja on päeval 21-30 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 21, Tartus 25 ja Pärnus 22.
3: Lutsu teater esitleb
2: Olavi Ruitlase võrukeelne vabaõhulavastus Mars. Lavastaja Ivo Eensalu, kunstnik Silver Vahtre. Osades Lutsu teatri näitlejad. Hullumiseni naljakas, kuid samas põletavalt valus Mars. 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
3: Palju õnne! Kuidas teil õnnestus saada maailma parima burgeri tiitel?
4: Sest ma tulin uuendana.
0: Et tasuta asjad on need kõige paremad, on iga kuues burger parim burger. Sest Olerex Plus klient saab iga kuuenda sooja söögi, joogi, saiakese autopesu ja ka haagise rendid tasuta. Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
5: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
6: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde. DAB+ on raadio.
7: Raadio Kuku.
8: Te kuulate kordussaadet. Saade valmib koostöös raadiote võrgustikuga Euronet Plus. Mõista Euroopat paremini.
9: Välismääraja.
10: Tere kena kuuma ja suvist pühapäeva, hea Kuku kuulaja. Välismääraja alustab. Mina olen Mart Mardisalu. Kuumalaine Euroopas, ohvrite rohke maavärin Venezuelas, tulevahetused Pärise lahel USA ja Iraani vahel, rahuprotsessi seetõttu ohtu sattumine ning rahvusvaheline skeptitsism seoses Iisraeli ja Liibanoni läbirääkimistega. Serbia presidendi Vučići värske teade ametist tagasiastumise kohta ning otsus korraldada riigis erakorralised valimised. Need on olulisemad pealkirjad, mis juuni kui viimase pühapäeva hommikul rahvusvahelise uudistekanalite pealkirjades domineerivad. Samuti nagu muidugi ka Ameerika Ühendriikides, Kanadas ja Mehikos toimuvate jalgpalli maailma meistrivõistlustega seonduv, mis alagrupi turniiri lõppedes uudispildis järjest prominentsemalt ülespoole rühib. Meiegi tänase saate teemad puudutavad mitmeid neist arengutest tõsi pigem kaude. Aga millest siis täpsemalt juttu tuleb? Endine välisminister Euroopa Parlamendi liige Urmas Paet viibis möödunud nädalal Lõuna-Ameerika ühes suuremas riigis Kolumbias, kus toimusid presidendi valimised ning Urmas tuleb meile tänasesse saatesse külla neist ülevaadet andma. Suurbritannia peaminister Keir Starmer teatas lõppeva nädala esmaspäeval otsusest ametist tagasi astuda ning Ühendkuningriik ootab number 10 peaministri toolile Starmeri erakonnakaaslast Andy Burnhamit. Alustame saadet aga hetke pärast Ukraina ja Poola vahel puhkenud inetu nõndanimetatud ordeni tüli teemadel. Nagu öeldud, hakkame rääkima inetust ning potentsiaalselt ka väga ohtlikust riiust naaberriikide Ukraina ja Poola vahel, mis lainetanud kõige kõrgemale tasemele välja. Ribu radapidi on Ukraina presidendid Varssavisse neile antud kõrgeid riiklike autasusid tagastanud ning Poola president neilt need ka ametlikult võtnud. Ja Ukraina peab samal ajal ellu jäämis sõda Venemaa vastu. Oleme saatesse külla palunud sõjamuuseumi teadusdirektori Toomas Iio, kes aitab selle tüli tagamaadesse veidi pilku heita. Tere hommikust, Toomas.
11: Tere hommikust.
10: Me võiksime ilmselt kahe suure naabri suhetest teha terve eraldi seisva saate sarja. Need on kestnud aasta sadu ja pakkunud nii päikest kui äikest. Aga viimasel ajal, Toomas, vist seda viimast rohkem. Vastastikune antipaatia ja usaldamatus tundub nende riikide ja rahvaste vahel väga sügavalt jooksvat.
11: No see on naabrite vahel sageli nii. Meie eestlased oleme ju selles mõttes õnnelikud, et Eesti asub poolsaarel ja me oleme siin ka enam vähem ikkagi paar tuhat aastat paigal olnud ja naabrite lätlastega on meil aegalt olnud küll erimeelsusi, aga mitte kunagi väga veriseid. Ukraina ja Poola ja üldse Kesk-Euroopa rahvastel on natuke teistmoodi. Kui me vaatame kaugemast ajalukku mitu seda aastat tagasi, siis me näeme, et need riigid, vanemad nendest, ma mõtlen Venemaa, Poola, Austria-Ungari, on oma piiri ikkagi väga palju muutunud, liikunud itta ja sisele läände ja see puudutab ka ukrainlasi ja poolakaid ning sinna lisandub veel üks asjaolu, nimelt ukrainlased on õigeusklikult poolakad katoliiklased ja kolmandaks mõnevõrra paraleelina Eesti ja Balti-Saksa ühisele minevikule on ka ukrainlastel ja poolakatel samasugune minevik, kus mõisa omanikud olid enamasti poolakad, vähemasti vasakald Ukrainas, paremkalda vabandust, ja talupajad olid ukrainlased. Ning see olukord teravnes pärast esimest maailmasõda või et esimese maailmasõja lõpul, kui oma riiki tahtsid moodustada kõik endiste impeeriumide vähemusrahvad alates soomlastest ja lõpetades Kaukaasia rahvastega pikki seda impeeriumide piire. Ning ukrainlastel see ei õnnestunud, kuigi Eestil olid diplomaatsed suhted isegi Ukrainaga ja Eestil olid oma esindajad Ukrainas, mis tähendab, et Ukraina riik ühel või teisel moel eksisteeris siiski ka aastatel 18-20 langes ta lõpuks Nõukogude Venemaa võimu olla, aga see, mitte ainult.
10: Ja. Et sellest on meil Eestis väga vähe juttu olnud, aga praeguse tüliseemned visatigi otseselt mulda sellel esimese maailmasõja lõpule järgnenud segasel muutuste ja ümberjagamise perioodil. Lääne-Ukraina ja Poola pidasid toona maha ka ühe lühiajalise ja väga ohvrite rohke sõja.
11: Jah, see oli 1919. aastal, nimelt kui Saksamaal oli revolutsioon 1918. aasta novembris ja Saksamaa oli enne seda võitnud sõja idarindel koos oma riitlastega, esimese maailmasõja idarindel ning kogu tänapäeva Ukraina enam vähem Valgevene ja Balti riigid ja Poola mõistega olid Saksa võimu all, siis pärast revolutsiooni Saksamaal hakkasid oma riiklust taastama Poola ja oma riiklust looma ukrainlased, kuid kahes jaos, ühelt poolt Kiievi ümbruses selles, mida me tänapäeval Vana-Ukrainana silmas peame, teiselt poolt aga varem Austria-Ungarile kuulunud Galiitsias ja just nimelt see varem Austria-Ungarile kuulunud laias laastus Austria-Ungarile kuulunud ukrainlastega asustatud maa kuulutas ennast Lääne-Ukraina rahvavabariigiks. Ja Poola samal ajal taotles vana Poola riigi taastamist, mis oli ulatunud väga kaugele itta, tänapäeva mõistes eriti, ja puhkes sõda, mille lõpuks siis poolakad ikkagi võitsid ja Poola suutis ennast riigina luua 1920. aasta rahulepingus või 21. aasta, ma ei mäleta täpselt, Riia rahulepingus siis määrati Nõukogude Liidu ja Poola vaheline piir, kus siis ei olnud kohta ukrainlaste omariiklusele. Teisalt 22. aastal oli Ukraina just kui Nõukogude Liidu asutajaliige, mis tähendab, et rahvuslike unistuste kõrgeim tipp, nagu Nõukogude propaganda seda esitas, ehk omariiklus Nõukogude Liidu koosseisus Ukrainal ju sündis.
10: Ja see sõda oli ohvrite rohke, mõlema poolselt?
11: Jah, see oli verine sõda. Ning selle sõja tulemusena, kuna suur osa täna Ukrainas koosseisu ja Valgevene koosseisu ja samuti Leedu koosseisu kuuluvaid maid olid saade vahel sajal Poola koosseisus, puhkes Ukrainas põrandalune, mitte Ukrainas, vaid Poola idaaladel põrandalune vastupanu liikumine Poola ülemvõimu vastu. Kui kindral Marcel Pilsudski nägi ennast sellise, mitte just impeeriumi taolise, aga siiski paljurahvuselise riigi juhina, siis pärast tema surma eriti tugevnesid Poolas samuti rahvuslikud ideed ja liikumised ning Ukraina vastupanu liikumine muutus siiski, võttis ka selliseid terroristlikke vorme ja selle üheks tipuks oli 1934. aastal Poola siseministri Bronislav Bieracki mõrvamine, mille eest siis ka Stepan Bandera üks mitmest Ukraina rahvuslaste liikumise OUN liidritest vangimõisteti.
10: No ametliku põhjusena toovad poolakad eelkõige siis president Karol Navrotski ja tema tagaseisev endine võimupartei õigluse ja õiguse partei siis välja asjaolu, et ukrainlased on ühte oma siis seda eriüksust ümber nimetades UPA nimeliseks legaliseerinud nende hinnangul organisatsiooni, mis on Poola rahva vastu sõjakuritegusid korda saatnud.
11: Jah, ja kuidas ma vastan selle? See ei ole küsimus. Jah ja ei. Sellepärast, et Ukraina rahvuslaste või ka natsionalistide organisatsioon OUN lõpetas mõnes mõttes tegevuse pärast seda, kui algas sõda Saksamaa Nõukogude Liidu vahel ja kui alguses Nõukogude Liit ja pärast Saksamaa Ukraina territooriumi okupeerisid, siis otsustasid Ukraina rahvuslased alustada relvastatud võitlust Ukraina iseseisvuse nimel. Ja see relvastatud võitlus toimus mentaalse mõttes väga mitmel rindel, nii bolševike vastu või Nõukogude Venemaa ja Punaarme vastu, sakslaste vastu, aga ka poolakate ja teiste vähemuste vastu. Sellepärast, et pärast esimest maailmasõda oli Poola Vabariik asustanud Ukraina aladele sõjaveterane, kes said soodustingimustel seal maad, neid nimetati osaadniki, ja see ei olnud väga meeltmööda kohalikele ukrainlastele. See puudas eriti just Volõõniat, aga vähemal määral ka Ida-Galiitsiat ja teisi piirkondi siis Lääne-Ukrainas või Ida-Poolas, kuidas kuidagi võtta. Ning 1943. aastal otsustasid mitte kõik UPA liikmed, aga üks osa UPA või Ukrainska Povstanska armee või Ukraina ülestõusu armee liikmetest hakata poolakaid füüsilise vägivallaga välja tõrjuma. Ning alates veebruarist kuni tegelikult 1943. aasta lõpuni puhkes eeskätt Volõõnias, aga ka mujal väga verine sõda, mille käigus põletati külasid, tapeti väga palju rahulike inimesi, naisi ja lapsi. Ja need, kuna selliste suurte arvude puhul on alati küsimus ka selles, keda arvud, keda lugeda ja keda mitte, siis need tapetud poolakate arvud ulatuvad 30-40 tuhandest kuni 100 tuhandeni ja teiselt poolt tapeti ka ukrainlasi, tähendab Poola koduarmee või armija Krajova, kelle üksused tegutsesid samuti Ukrainas või endistel Poola aladel, tegi kättemaksureide siis ka ukrainlaste vastu. Nii et selles verises venatapusõjas oli 10 000 ohvreid. Nüüd tänapäeval üldiselt ukrainlased väidavad. Ukrainalas on üks ajalooline, kes on tegelenud enne kõike selle Ukraina ülestõusarmee ajalooga, Volodõmõr Vjatrovitš, kes on praegu parlamendi liige, aga oli paarkümmend aastat tagasi noor ja aktiivne ajalooline, väidab, et poolakaid tapeti umbes 30-40 tuhat ja ukrainlasi 15 tuhat, aga on ka väga palju suuremaid arve välja pakutud. Ja kindlasti oli sellel etnilise puhastuse elementi juures, kuid on ka nimetatud genotsiidiks seda, kus juures mõlemalt poolt. Nii ma umbes 10 aastat tagasi oli korraks Ukraina parlamendis üks deklaratsioon tehtud, mis süüdistas poolakaid genotsiidis ukrainlaste vastu aastast 1919 kuni 1947. Miks 1947? Sellepärast, et kui pärast teist maailmasõda Poola rahvavabariik ja Nõukogude Liit uuesti oma vahelse piiri kokku leppisid, siis Poola julgoleku jõud viisid läbi operatsiooni Visla, mille käigus siis suur osa Ukraina talupoegadest, kes jäid elama Poola poolele piiri, küüitati või saati välja, deporteeriti uue Poola lääneosse, ehk siis endistele Saksa aladele peamiselt. Nii et 90. aasta alguses, kui Nõukogude Liit lagunes Ukraina iseseisvaks sai ja Poola iseseisvaks sai, olin Poola jällegi Nõukogude Liitu mõjuvalt väljus, ütleme niimoodi. Siis oli sellest möödas ainult võib-olla 40 aastat, 50 aastat ja see oli üsna värske haav. Aga nüüd uuemal ajal, sel sajandil, on see muutunud rohkem nõnda nimetud mälupoliitika teemaks. Ja võib-olla see ajalooline tõde, ajalootõde on sealt mõnevõrra tahaplaanile jäänud, aga fakt on see, et me ei saa olla ei ühe ega teise poole poolel selles osas, mis puudutab siviilelanike mõrvamist.
10: Just, ja me näpuga ei saa näidata ka üheselt konkreetsele süüdlasele.
11: Süüdi on mõlemad pooled kindlasti sellepärast, et ühelt poolt ei olnud ju Poola poliitika oma vähemusrahvuste suhtes kõige sõbralikum, nii nagu see ei olnud sellel mitte kusagil ja eiti ka tänapäeval on see väga vähestes riikides õnnestunud.
10: No need haavad on väga sügavad, aga Toomas, fakt, et Ukraina on täna sõdiv riik ja Poola on nende üks olulisemaid toetajaid, mitte ainult otsese sõjalise ja majandusliku toetamise mõttes, vaid ka logistika, ühise piiri ja muu sinna juurde kuuluva pakkujana, no see teeb sellest tülist ikka erakordselt või noh, ütleme potentsiaalselt väga ohtliku.
11: No nii on, aga seda tüli on vahelduva eduga üritatud lahendada ju 20 aastat ning loomulikult võidab sellest tülist palju muu kahju kõrval, mida see tüli põhjustab, võidab sellest tülist enne kõike Venema, kellele loomulikult sobib väga hästi, kui Poola ja Ukraina suhted ei ole enam nii pilvitud, nagu nad võib-olla olid mõne aasta tagasi. Aga teistpidi on jälle nii, et see näitab ka seda, kuivõrd, ja seda on ka teistes riikides ja igal pool olnud nõnda, et kuivõrd ohtlik tegelikult on see, kui mingisugusest ajaloo sündmusest tehakse poliitilise võitluse argument, siis kaob sealt tagant sageli ära ajalooteadmine ja jääb jälle ainult emotsioon ja konkreetsed lühiajalised poliitilised vajadused.
10: Täna ütlevad mõlemad pooled, et õigus mälu poliitikat kirjutada on neil ja võõrandamatult neil.
11: Mulle see termin mälu poliitika üldse väga ei meeldi, sest me võime ju mõelda tagasi aastas 1948, kui George Orwell kirjutas oma raamatu, kus mälupoliitikat tema utoopilises maailmas aastal 84. aastal kujundas tõeministeerium, noh, tänapäeval me võime siis võib-olla tögamisi rääkida mäluministeeriumist, aga fakt on see, et kõik asjad, mis on ajaloos juhtunud, jäävad varem või hiljem kaugemasse minevikku ja mingisugusel viisil lahendus leitakse ja fakt on ka see, et me ei saa kummaltki rahvalt ära võtta õigust rajada oma identiteeti ajaloosündmustele, mida nemad on oluliseks pidanud või mida nende poliitikud on oluliseks pidanud. Siiski sellist poliitilist identiteeti ja nii nimetud mälupoliitikat kujundavad ikkagi enne kõige poliitikud.
10: No, Poola võõrustas sel nädalal Gdanskis Ukraina ülesehituskonverentsi, tõsi seda ilma Ukraina president Zelenskita, Ukraina poolelt esindas riiki peaminister. Poola peaminister Tusk, kes võõrustas külalisi, noh, kinnitas seal Poola jätkuvat tabi sõjas Venema vastu, kutsudes üles ka Ukraina kiirele ühinemisele Euroopa Liiduga. Samas on möödunud nädalal ilmunud küsitluse kohaselt üle 60% poolakatest vastu Ukraina liitumisele blokiga. Ja kiireid samme, seal hulgas läbirääkimiste algus selles suunas on lubanud ka blokeerida Poola president Navrotski ning siis tema selja taga olev õiguse ja õigluse juht Kaczynski, millele siis omakorda on nüüd väga järsult vastanud president Zelenski.

0: oli neid hääli selle kohta, et Eesti ja Balti riigid laiemalt ei saa rituda Euroopa Liitu ja NATOga enne, kui nad oma selle Saksa okkupatsiooni aegse ajaloo ja selle selleks teevad. Mis jällegi, kui me mõtleme tagasi Eesti mineviku peale, põhjustas väga palju pahameelt Eestis sellepärast, et arvati, et jällegi lääne toel nüüd hakatakse meil need natsikuritegust uurima, mida on uuritud juba aasta kümneid ja meie kannatused nõukogude võimu all jäävad jällegi tähelepanuta läänes. Nii et need on üsna sarnased asjad, kuigi ajalugu kunagi ei kordu, vaid ta teeb seda omal uuel moel jälle uuesti. Aga siiski, nii et lõpuks kõik laheneb, aga seda, kuidas täpselt laheneb, seda me näeme lähemas või kaugemas tulevikus.
1: No loodame ja peame pöialt. Välismäärajal oli külas sõjamuuseumi teadusdirektor Toomas Hiio, kes kõneles Poola ja Ukraina omavahel pingestunud suhetest.
2: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee, swingidiiva Gunhild Carling, eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Trident, Scramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist juuni lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee. Tule Tõrva ooperipäevadele! 2 glamuurset õhtut täis eriilmelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil George Gershwini Rhapsody in Blue ja ooper Porg ja Bess. 4. juulil kirglik James Bondi filmimuusika gaala. Mõlemal õhtul pärast peakontserti Philly Joe's Jazz Clubi ja DJ Reigo Ahven. Lisainfo ooper.torva.ee. Piletid piletikeskusest.
3: Kas tahad head jazzi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde. DAB+ on raadio.
4: Tafest. Haapsalu linnuse hoovis 17. ja 18. juulil. Taaskord jagub rõõmu nii kõrvadele kui kõikidele teistele organitele, sest laval tippmuusikud ja lava ees tipppublikum. Piletid piletikeskusest. Täpsem info tafest.ee. Tafest 3 F-iga.
5: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
6: Raadio Kuku.
7: Saade valmib koostöös raadiote võrgustikuga Euronet Plus. Mõista Euroopat paremini.
8: Välismääraja.
1: Jätkame saadet ja hakkame rääkima Suurbritannia poliitikas toimuvast. Nädala alguses teatas peaminister Keir Starmer oma otsusest ametist tagasi astuda. Riigi järgmiseks peaministeriks peetakse Starmeri erakonnakaaslast tööparteist senist suur Manchesteri linnapea Andy Burnhami. Millised olid need arengud, mis Starmeri tagasi astumiseni viisid ning millised võiksid olla Suurbritannia järgmise liidri ellu viidava poliitika kontuurid, aitab meil selgitada Euroopa Parlamendi liige endine välisminister Sven Mikser. Tere, Sven!
9: Tere hommikust!
1: Püüame kõigepealt mängulaua paika saada. Millised need sündmused ja põhjused olid, mis Starmeri ametist lahkumiseni viisid? Millises olukorras järgmine peaminister riigi üle võtab?
9: Olukord on kindlasti keeruline. Et samas ei saa välja tuua ühtegi sellist üksikskandaali, mis oleks nüüd Starmeri Downing Streeti majast number 10 välja kupatanud, et nagu siin mõned irvhambad on öelnud ajakirjanduses, et Starmeri peamine skandaal oli seisnud selles, et ta ei olnud lihtsalt eriti hea peaminister. Et Starmer ei ole selline särav, võibolla selline rahvale spontaanselt sümpaatne poliitik, et ta on võrdlemisi selline, ütleme, kiretu ja võibolla mitte väga teravaid emotsioone tekitav poliitik ja see oli kindlasti positiivne siis, kui ta päris partei oma eelkäijalt Jeremy Corbynilt. Ja tegelikult Starmer tõi üsna keerulistes oludes paari aasta eest laboristidele valimisvõidu, millega kaasnes märkimisväärne enam.

0: parlamendis, kuigi see parlamendi enamus ei peegeldanud otseselt valimistulemust, sest Briti majoritaarses süsteemis võib märkimisväärselt suure parlamendi enamuse saavutada ka saamata tegelikult ligi lähedaseltki poolt valijate häältest. Ja Starmer ei ole tõepoolest suutnud tuua Briti valijatele seda, mida oodati, eeskätt just nii-öelda majandusliku heaolu mõttes, et Briti majandust jätkuvalt raputab see Euroopa Liidust lahkumise otsus või ei saa öelda, et raputab tegelikult lihtsalt pärsib majanduse arengut. Ja noh, kindlasti ka meile olulisel julgeoleku teemal on valitsus olnud raskustes eeskätt just kaitse-eelarve piisavalt kiire suurendamisega, et suuta toime tulla kõige nende julgeolekupoliitiliste väljakutsetega, aga viimastel kuudel on siin Starmeri valitsusest lahkunud mitu kaalukat just julgeoleku teemadega tegelevat valitsusliiget, kes on kurtnud selle üle, et tegelikult vajalike reforme ei ole võimalik teha selle eelarve kasina kasvu juures, sest tegelikult muidugi kaitse-eelarve on Starmeri ajal kasvanud, aga see kasv ei ole selline, mis tegelikult rahuldaks siis neid, kas kaitset planeerivad.
1: Sven, uueks peaministriks arvatakse siis suhteliselt kindlalt saavad Starmeri erakonnakaaslast Burnhamit, nagu juttu tuli, aga ega me sellest ärasmehest väga palju ei tea. Kes on Andy Burnham?
0: Andy Burnham on tegelikult võrdlemisi staasikas poliitik. Ta on olnud mitmel siis nii-öelda nooremal valitsuspositsioonil, aga ka kabineti ministripositsioonil juba Tony Blairi ja Gordon Browni ajal. Ehk siis kui Labouristid siis enne Kiirstaamerit viimati valitsusvastutust kantsid. Et see järel ta jah, tõepoolest pea 10 aastaks siirdus munitsipaalpoliitikas. See oli Greater Manchesteri linnapea, oli linnapeana võrdlemisi populaarne. Et tema kohta on ka öeldud, et tema omapära on see, et ta on kindlasti isiksusena selline tunduvalt inimeste lähedasem ja võib-olla sümpaatsem ja lihtsamini suheldav poliitik, kui oli Keir Starmer. Ta oli ajal, millal poliitikud üleüldiselt ei ole rahvale selline sümpaatne klass, on tema olnud selline meeldiv inimene ka poliitiku rollis, aga eks seda võib-olla on siis linnapeana lihtsam ka olla kui kabinetiministrina. Nii et ei saa öelda, et ta oleks uus tulija Briti poliitikas, ta on kindlasti kogemusega. Mis on märkimisväärne on see, et jah, kui tõepoolest tavaliselt Briti poliitikas peaministri toolile pürgimine käib ikkagi läbi väga terava ja tiheda sellise parteisisese sõela ja konkurentsi, siis kõik varem nii-öelda spekulatsioonide objektiks olnud leiboristide poliitikud on sisuliselt tõmmanud ennast sellest võitlusest välja ja jätnud Burnhamile tee vabaks. Et Briti poliitilises süsteemis selleks, et üldse pürgida parteijuhiks või ka üldse kabinetiministriks, pead olema valitud parlamendi liige või teoreetiliselt või olla ka muidugi ülemkoja liige, kes siis ei ole valitud, aga siiski pead olema nii-öelda parlamendi mandaati kandev poliitik. Ja Andy Burnham linnapeana, temast kui võimalikust tulevasest leiboristide liidrist räägiti juba ikka aega, et aga tema nii-öelda välistavaks asjaoluks oli tõesti see, et ta ei olnud parlamendisaadik viimasel perioodil. Nüüd, kus ta siis järelvalimiste tulemusena oma parlamendimandaadi taastas, sisuliselt loetud mündidega järgnesid kõik need muud arengud kaskaadina, siis Starmeri teatamine sellest, et ta vastub peaministri ametist ja parteijuhi kohalt tagasi ja ka kõigi võimalike siis trooni pretendentide kõrvale tõmbumine, nii et see näitab tegelikult ühest küljest seda, millises kriisis leiboristid tajuvad ennast olevat, aga teisest küljest ka seda, milliseid kõrgeid ootusi ja lootusi seotakse Burnhamiga.
1: Sven, Suurbritannia meedia on spekuleerinud juba ka teemal, just kui võiks Andy Burnham oma mandaadi tugevdamiseks esile kutsuda erakorralised valimised. Kui tõenäoliseks teie seda peate? Ühelt poolt on olemas ju vanavastane konservatiivid, teiselt poolt teeb aga arvamus küsitlustes väga võimas sõitu Nigel Farage juhitud Ühendkuningriigi või Suurbritannia reformipartei?
0: Nagu öeldud, Briti poliitiline süsteem on majoritaarne. See tähendab, et tegelikult selleks, et võita üht või teist parlamendimandaati, tegemist on ühe mandaadiliste valimisringkondadega, selleks ei tule saavutada tegelikult selles ringkonnas ilmtingimata valijate häälte enamust, vaid olla lihtsalt konkurentidest parem. Inglise keeles seda süsteemiga kirjeldatakse siis see fraasiga first past the post. Ja see tegelikult tähendab muuhulgas seda, et üleriigilised küsitlused ülearu palju ei näita. Et eriti just nii-öelda kolmandate parteide, kui Briti poliitika on ju olnud väga-väga pikka aega, väga kahe partei keskne. Et leiboristid ja konservatiivid on me hoidnud seda jämetat otsa ikka juba peasajandi ju enda käes. Et siis tegelikult väiksemad parteid, ees ma olen siin liberaalid, aga viimasel ajal ka siis Nigel Farage'i partei, et on saavutanud küsitlustes märkimisväärselt tugevat toetust, aga ei ole seda suutnud konverteerida suureks hulgaks parlamendi mandaatideks. Nii et seda üleriigiliste arvamusküsitluste protsendimäära tasub küll silmas pidada. See on indikatsioon kindlasti ühe või teise partei toetusest ühiskonnas, aga tähelepanelikumalt tuleb ikkagi vaadata seda, kuidas siis valijate eelistused jaotuvad konkreetsete kandidaatide puhul konkreetsetes valimisringkondades. Et erakorralistest valimistest tegemist piltisüsteemis ei ole niivõrd erakorralise sündmusega, et sisuliselt on sätestatud Briti süsteemis ju valimisperioodi maksimaalne kestus, see on 5 aastat. Ehk siis valimised peavad toimuma 5 aasta jooksul alates eelmistest valimistest, aga peaministril on märkimisväärne vabadus neid valimisi esile kutsuda siis, kui ta arvab, et tal on selleks soodne aeg. Teisest küljest süsteem lubab parteil, kellel on parlamendis absoluutne enamus, vahetada peaministrit perioodi kestel ilma valimisi esile kutsumata, et seda on niimoodi on tegelikult tõusnud peaministriks siin viimastel aastatel mitmed konservatiivid on vahetatud nii-öelda peaministreid otsides parimat varianti valimistele minekuks ilma, et oleks valimisi korraldatud. Omal ajal ka tegelikult Gordon Brown või John Major tõusid ju nii-öelda peaministri toolile esmakordselt just sel viisil ja läksid valimistele alles hiljem. Et on tõepoolest võimalik, et kui Burnham osutub või saavutab nii-öelda esialgset edu populaarsusküsitlustes, siis otsustab tema või tema lähikond valimised kiiresti esile kutsuda selleks, et seda mandaati siis 5 aasta võrra pikendada, võtmata riski, et võib-olla siin 2,5-3 aasta jooksul see esialgne populaarsus hakkab kuhtuma. See variant on kindlasti olemas.
1: Vaatame korraks Suurbritanniast ka väljapoole. 10 aastat tagasi hääletasid elanikud selle poolt, et Kuningriik või Ühendkuningriik astuks Euroopa Liidust välja. Starmeri ajal on Suurbritannia Euroopale taas oluliselt lähenenud. Kuidas teile tundub, kas me võime Burnhami ajal näha selle trendi jätkumist?
0: Ma usun, et me võime selle trendi jätkumist näha, sest tõepoolest kõik see ilus, mida lubati siis läbi selle taastatud suveräänsuse ja brittide lahkumise ja kõik need iseseisvalt sõlmitud soodsad kaubanduslepingud ja suured investeeringud sotsiaalvaldkonda ja tervishoidu, need tegelikult ei ole realiseerunud ja üldiselt selline brittide mõjukus rahvusvahelisel areenil on kindlasti pärast euroliidust lahkumist kahanenud ja arvamusküsitlustes tegelikult märkimisväärne osa Briti avalikusest usub, et Brexit oli viga ja võrdlemisi märkimisväärne osa on tegelikult valmis kaaluma euroliitu naasmist. Nii et ja tegemist on tegelikult ka põlvkondliku erinevusega, et juba referendumi ajal 10 aastat tagasi oli ikka väga selge ealine lõhe. Need vanemad valijad olid suuremal määral siis Brexiti poolt ja selliste nostalgiliste Briti impeeriumi meeleolude küsis võib-olla. Nooremad valijad olid reeglina ikkagi Euroopa Liitu jäämise poolt, nii et aeg ise on tegelikult seda trendi või seda rapast edasi veeretanud, et tänaseks päevaks tegelikult on need toonased noored võib-olla keskeas ja uued noored samamoodi on pigemini ikkagi siis
1: Euroopa-meelsed. Milliseks võivad teie hinnangul kujuneda Burnhami ja president Trumpi suhted? Starmer sai Trumpiga tema teise ametiaja esimese aasta ja mõne kuu jooksul päris kenasti läbi. Hiljem need suhted jahenasid ja muidugi loodetakse ka Burnhamilt selle nõnda nimetatud erilise suhte taasloomist.
0: Ameerika Ühendriikide Briti suhe tõepoolest on selline eriline suhe ja brittide suhe nii Euroopaga kui ameeriklastega ju tegelikult ikkagi tõukub või tuleneb sellest, et nende saarelisest asendist siis kahe kontinendi vahel. Ja no britidel loomulikult ameeriklastega on ka selline keeleline lähedus ja kultuuriline lähedus. Usun, et see kindlasti mõjutab neid suhteid nii-öelda positiivses mõttes ka tulevikus. Samal ajal Burnham on mõnevõrra võib-olla vasakpoolsem. No kindlasti ta ei maksa võrrelda teda Corbyniga, ta ise kirjeldab ennast sellise pehme vasakpoolsena või pehme sotsialistina, aga eks see sõltub väga paljudest asjaoludest, et teame, et Trumpi meeleolud on väga muutlikud, ta võib päev-päevalt oma suhtumist oma sõpradesse vahendastesse ümber vaadata, lähtuda nii-öelda viimase hetke emotsioonist. Et Burnham on kindlasti hea suhtleja ja ta, ma olen üsna veendunud, ei ürita Trumpi kuidagi ekstra pahandada, aga eks elu ja asjaolud võivad talle peale sundida ka samme, mis Trumpi nii-öelda vastukarva paituvad. Nii et kindlasti on seda raske prognoosida, aga ma usun, et britid kindlasti üritavad seda head suhet säilitada.
1: Euroopa julgeolekust ja NATO-st rääkides siis võime vist üldiselt prognoosida Suurbritannia eelmiste valitsuste aetava poliitika jätkumist ka Burnhami ajal?
0: Britid on jah, üritanud ju kogu aeg anda Euroopale seda sõnumit, et vaatamata Euroliidust lahkumisele nad ei lahku Euroopast, nad ei lahku Euroopa julgeolekust, nad on valmis tegema oma nii-öelda NATO Euroopa Liidu liitlaste, aga ka Euroopa Liidu liikmesriikidega lähedast julgeolekualast koostööd. Eks nüüd küsimus on, et Burnham peab leidma selle õige tasakaalupunkti siis valijate ootustele vastamise vahel pehmes sotsiaalmajanduslikus valdkonnas ja teiselt poolt siis julgeoleku valdkonnas, et siin mitmed endised Briti sõjaväeliidrid on viimastel päevadel rõhutanud, et sisuliselt Burnham astub ametis ajal, kus noh, nii-öelda maailm ei ole rahu ja stabiilsuse seisukorras, et temast saab sisuliselt nii-öelda sõja ja peaminister ja ta peab vaatamata oma taustale ja võib-olla oma isiklikele poliitilistele eelistustele ikkagi väga jõulisi samme astuma ka julgeoleku poliitika valdkonnas, aga need ei ole odavad sammud.
1: Aitäh selle jutuajamisest. Välismaarajas rääkis Suurbritannia asjadest peaminister Starmeri minekul ja Burnhami tulekul Euroopa Parlamendi liige Sven Mikser. Suur tänu!
2: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks hoolitseb, et sõber joogisena rooli ei läheks. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
3: Kindlustus maksis eelmisel aastal Eesti inimestele 405 miljonit 740 500 eurot hüvitisi. Ära jää vaeseks. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Eesti Kindlustusseltside Liit.
4: Carglass Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi!
5: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
6: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
7: Saade valmib koostöös raadiote võrgustikuga Euronet Plus. Mõista Euroopat paremini.
8: Välismääraja.
1: Jätkame saadet ja võtame jutuks kaugel Lõuna-Ameerikas toimuva. Kontinendi ühes suurimas riigis 53 miljoni elanikuga Kolumbias toimus 21. juunil presidendivalimiste teine voor, millest väljus võidukalt parempoolne paljude kommentaatorite sõnul äärmus parempoolne poliitika Abelardo de la Espriella. Valimisi oli jälgimas Euroopa Parlamendi saadik, parlamendi väliskomissioni aseesimees Urmas Paet, kes meil nüüd ka välismäärajas külas. Tere, Urmas!
9: Tervist!
1: Aga läheme nüüd presidendi valimiste juurde. Need olid ääretult tasavägised. Vaatasin, teises voorus oli valimisosalus väga kõrge, 64%. Valimas käis 26 miljonit inimest. Riigis toimuv läheb inimestele üheselt korda.
10: No ikka läheb ja eriti need valimised, kus valik oli inimeste jaoks väga mustvalge. Ühes servas siis nii-öelda parema serva kandidaat ja teises servas vasaku serva kandidaat, ehk ütleme sellised keskpõrandamehed või tsentristid, need presidendi valimiste lõppvooru keegi ei jõudnud. Nii et see väljendus ka ühiskonnas, et ühiskond on täna Kolumbias väga selgelt kahte jaotunud, et noh, võib-olla natukene jalgpalli MM ja Kolumbia osalus seal aitab seda rahvast jälle mõnevõrra ühendada, aga poliitilises mõttes on see ühiskond ikkagi väga kardinaalselt kahte lehte, nagu ka see valimistulemus näitas, et alla 1% jäi siis kahe kandidaadi vahe.
1: 250 000 häält öeldakse on see alla 1%, mis arvestades neid kümneid miljoneid inimesi, kes valimas käisid, on ikka sõna otseses mõttes piisk meres.
10: No nii on, jah, ja seetõttu ju ka veel esimese hooga kaotanud kandidaat, ehk siis vasakpoolsete kandidaat ei tahtnud ka kohe tunnistada seda valimiskaotust, aga arvestades ka seda, et need valimised tegelikult olid läbi viidud nagu väga hästi, ma ka ise vaatlejana seda kõike nägin, kuidas neid hääli loeti, kõik oli väga täpne, kõik oli väga avatud, kõigil vaatlejatel nii sise kui välismaistel oli ligipääs igale poole, nii et selles osas ka seal palju midagi vaielda ei olnud. Tänaseks on ka siis kaotanud kandidaat oma valimiskaotus tunnistanud ja soovinud siis uuele presidendile, kes 7. augustist ametisse läheb edu.
1: Kuidas need hääled valija grupiti jagunesid, saame me siin ka mingisuguseid üldistusi teha?
10: No eks mingil määral ikka saab, et suures pildis selline vähemalt mitte kõik, aga suur osa vaesemast elanikkonnast toetas siis kaotanud kandidaati, ehk vasakpoolsete kandidaati, kuna tema peamine lubadus oli sotsiaaltoetuste suurendamine, ei rääkinud väga palju kuritegevuse vastasest võitlusest, parempoolsete siis kandidaat enne kõike toetas jõukam osa ühiskonnast, ja ka see osa, kellele siis, kes ikkagi jätkuvalt loodab, et sellisele suurele ka narkokuritegevusele riigis on võimalik piir panna.
1: Kolumbia ajalugu on värvikas, et mitte öelda verine, ka neil valimistel ei saadud kampaania ajal hakkama vägivallata. Teada on, et kampaania käigus on tapetud mitmeid aktiviste, ka ajakirjanike. Mis mulle teile jäi?
10: Jah, et kogu see ühiskonna pingestatus ju tegelikult on seal olnud juba pikka aega, et ka täna on Kolumbias piirkondi, mis ei ole kuidagi riigi või keskvalitsuse kontrolli all, kus siis kohalikud relvarühmitused, mis valdavalt on ka seotud siis narkokaubanduse ja kokaiini tootmisega, et need alad on siis keskvalitsuse kontrolli alt väljas, et eelmine või nüüd ametis siis lahkuv president Petro siis üritas neid läbirääkimisi pidada, aga pigem need rühmitused kasutasid seda aega taaskord enese tugevdamiseks. Nii et ka nüüd värsketel valimistel võitnud kandidaat siis Delast Espriella, tema peamine loosung oligi see, et null tolerants kuritegevusele, et ta soovib Salvadori eeskujul ka ehitada Kolumbiasse uusi suuri tohutuid vangleid, et läbirääkimisi kriminaalide ja nende kängidega ja grupeeringutega ei kavatseda pidada, et jõuga tuleb lahendada kõik need küsimused.
1: See Dela Espriella, ta on siis sellise järsu ja sõjaka ütlemisega mees, mingis mõttes nagu Trumpi stiili järgija.
10: Jah, võib öelda küll nii, et tema enda poliitilised eeskujud ongi Trump ja ka Argentiina president Milei, kes on ju omakorda veel Trumpi suur järgija, ja Trump talle ka korduvalt viimastel kuudel avaldas toetust, mida siis teine pool pani väga pahaks, et Ameerika Ühendriigid ja Trump sekkub siis Kolumbia sisepoliitikasse ja valimistesse, aga jah, käekiri on suhteliselt sarnane, nii et ka tema taust sellel võitnud siis presidendikandidaadil ei ole üldse olnud poliitiline, ta on tegelikult nii-öelda ärimees ja jurist. Ta on elanud päris palju üldse riigist ära, Itaalias viimati näiteks Firenzes pikka aega koos kogu oma perega. Tal on ka peale Kolumbia veel Ameerika ja Itaalia pastas, kus näiteks, mis ka omakorda tekitas arutelusid, et kellele ta siis lõpuks lojaalne on, kui peaks tekkima konflikt näiteks Kolumbia ühendriikide vahel. Tema on tulnud ka siis Kolumbia poliitikasse lubadusega luua midagi uut, mingi uus poliitiline jõud, nii nagu me oleme näinud viimastel aastatel ka mitmetes teistes riikides. Nii et sellena ta ennast kampaanias presenteeris, ta väga osavalt näiteks muulgas kasutas ära ka seda sama jalgpalli MM-i, ehk kogu tema kampaania riietus oli siis Kolumbia jalgpallikoondise riietus, ta käis selle kollase Kolumbia jalgpallikoondise särgiga ringi ja kõik tema toetajad näiteks ka valimispäeval olid jaoskonnad täis inimesi, kes tulid selle jalka särgiga sinna toetust avaldama oma kandidaadile.
1: Aga mis mulje teile jäi, oli see valimistulemus ikkagi siis rahva usaldusavaldus selle Dela Espriella lubadusele riigis kord majja lüüa või pigem, ütleme siis, kuidagi usaldamatuse avaldus sellele Petro, Gustavo Petro vasakpoolsele liinile, mida ka siis tema kandidaat Ivan Cepeda lubas ju järgida?
10: See ju ei ole 100% nagu valimistulemus näitab, et see ühiskond Kolumbias on pooleks. sisuliselt. Et jah, see vahe oli napilt alla 1%, keegi peab võitma need valimised, antud juhul siis parempoolne kandidaat võitis. Aga peaaegu pool ühiskonda tegelikult oleks tahtud enam vähem senise poliitika jätkumist. Ja see senine poliitika enne kõike ongi olnud, noh, millega siis see vasakpoolne kandidaat oma toetajaid püüdis, ongi siis sotsiaaltoetust edasine kasvatamine ehk tähelepanu ühiskonna siis vaesele osale. Noh, selle hind muidugi ka viimastel aastatel kogu Kolumbia majandusele on olnud suhteliselt kõrge. Noh, näiteks rahvusvaheline valuutafond on praeguseks peatanud Kolumbiale laenude andmise, inflatsioon on kiiresti jälle kasvama hakanud nende sotsiaaltoetuste tulemusel, välisinvesteeringute maht on siin kukkunud kolmandiku võrra ja nii edasi. Nii et võitnud kandidaat siis lisaks sellele kuritegevuse vastase võitluse loosungile, noh, lubas siis jälle ka Kolumbia majanduse nii-öelda tagasi korda panna, mis noh, muidugi tähendab seda, et selliseid suuri sotsiaaltoetusi, mida siis pool ühiskonda vähemalt ootab, noh, ilmselgelt ei tule.
1: President Trump on Kolumbia tulevast presidenti juba õnnitlenud, tervitanud. Dela Espriella ise on lubanud oma riigist teha selle Ameerikat kaitsva nõnda nimetatud Trumpi kilbi osa. Mis see tõenäosus on? Näeme me Kolumbia ja USA süvenevad koostööd?
10: Noh, esimeses etapis kindlasti, et ka Dela Espriella esimesed telefonikõned olidki Ameerika Ühendriikide ja Iisraeliga muuses, et kahte riiki näeb Kolumbia uus president peamise liitlasena ongi Ühendriigid ja Iisrael. Et selles osas kindlasti lähemas perspektiivis need suhted, ma arvan, saavad olema väga tihedad ja üksteist kiitvad. Noh, küsimus on selles, et kas need peavad ajale vastu, et noh, me oleme siin Trumpi puhul ju ka näinud, et mõned riigijuhid, kes on esimese hooga olnud suured sõbrad, noh, aja jooksul on kuidagi see sõprus murenenud, et on ikkagi suusad mingil teemal risti läinud. Noh, eks seda saab näha. Noh, piirkond muidugi selles mõttes on ju ka seal keeruline, et kõrval on Venezuela, eks
1: just ole. Just tahtsin sinna jõuda, et millised Dela Espriella ajal saavad olema suhted Venezuelaga, kellega on ju naginaid minevikus palju olnud.
10: Eks see sõltub ka sellest, mis sellest Venezuelast üldse saab, sest praegu pärast seda, kui aasta algul, eks ole, sealne president voodist välja veeti New Yorki ameeriklaste poolt kohtusse, on seal ikkagi selline ebamäärane limbo, et noh, endine asepresident juhib seda riiki just kui de facto, aga noh, päriselt on see ikkagi selgusetu, mis selle riigiga ja kuidas saab ja mis suund seal võetakse. Et noh, Kolumbias ka oli tuntavalt ikkagi näha päris palju Venezuela põgenike näiteks, kes siis on siin viimaste aastate jooksul Kolumbiasse üle piiri tulnud selle olukorra eest ära. Nii et eks see paljuski jah sõltub sellest, et kas lõpuks ka Venezuelas siis tekib mingisugune adekvaatsem selline poliitiline kord ja millal.
1: Millises suunas võiksid uue presidendi ajal areneda Euroopa Liidu ja Kolumbia suhted?
10: No ma arvan, et saavad olema pragmaatilised. Selles mõttes, et noh, arvestades seda, et Kolumbia muidugi on Lõuna-Ameerika kõige suurem hispaaniakeelne riik. Suurem isegi kui Argentiina, et tihti arvatakse, et Argentiina on see, aga ei, et kui arve vaadata, siis on sobis Kolumbia. Vaadates seda, siis igal juhul on Kolumbia Euroopale oluline partner ja noh, üldse see tähelepanu ka Euroopal ju viimastel aegadel on paljuski Lõuna- ja Ladina-Ameerikale läinud. Noh, Mercosuri kokkuleppe, Mehikoga nüüd värskelt, eks ole uus laiendatud vabakaubandusleppe. Nii et Kolumbia vastu kindlasti Euroopa, seal ka see Euroopa ettevõtjatel huvi on. Ja noh, ma eeldan, et Kolumbiaga on samamoodi, et seal ka kohtumistel ikkagi nimetati ka, kellega ma seal kohtusin, selle sama Di Estrella meeskonna liikmed näiteks. Nemad jah ikkagi nägid selgelt, et Kolumbia peab kuuluma nii-öelda lääneriikide sekka, mis tähendab, et kõige olulisemad partnerid on Ühendriigid ja Euroopa.
1: Selles samas Mercosuris Kolumbia on täna vaatlejaliige, kuid soovib saada endale siis püsiliikme staatust.
10: No jah, aga seda siis need olemasolevad Mercosuri riigid peavad otsustama, et eks seal kui vaadata seda seisu, et noh, Argentiina kindlasti oma tänase presidendiga saab olema ka Kolumbiale väga lähedane poliitiliselt, noh, Brasiiliaga võib-olla hakkab olema mõnevõra keerulisem arvestades, et seal on vasakpoolne president, nii et eks ka ütleme see maailmavaateline hoiak mängib rolli ka Mercosuri tulevik.
1: No seda trendi vasakpoolsusest paremale pöördumisel, nagu ka intervjuu jooksul on juba mitu korda mainitud, näeme me paljudes keskel Lõuna-Euroopa riikides. Kolumbia, varasemalt Chiili, Bolivia, Peru, noh, Argentiina,
10: Ecuador.
1: Mõnel pool on valitsused konservatiivsemad, mõlemal pool liberaalsemad, aga siiski parempoolsed poliitikat pakkuvad. Miks see nii on?
10: No eks selle, ma arvan, et üks suuruline põhjus on see, et seal on pikka aega paljudes riikides olnudki sellised vasakpoolsed või isegi marksistlikud valitsused. Ja noh, nähakse, et see nagu ei toimi, et ikkagi liiga palju on vaeseid, kuritegevus, tase on liiga kõrge, et noh, on vaja mingisugust ikkagi olemuslikku muudatust, et see kindlasti on seda pendlit siis paljudes riikides täna sinna teise serva viinud. Need on need peamised põhjused, et see kuritegevuse teema, et kas või sama Kolumbia. Praegu hinnanguliselt aastane kokaiini toodang sellest riigist on 200 miljardi dollari väärtuses. Et see on niivõrd suur raha, mis tähendab seda, et jah, nad saavadki lubada endale erinevate nimede all mingid sõjalisi organisatsioone ja grupeeringuid pidada, kes on nii võimsad, et noh, nagu ma ne nimetasin, tegelikult osa selle riigi territooriumist ei ole täna keskvalitsuse kontrolli all. Nii et noh, näiteks ka see valimiste läbiviimine oli selles mõttes tundub ju imelik, et viiakse läbi riigipea valimisi aladel, kus tegelikult seda nii-öelda valimist turvavad ja korraldavad mitte riigi esindajad, vaid need kohalikud sõjalised grupeeringud.
1: Seda tehakse siis mingisugusel kokkuleppel riigi esindajad ja nende militaarsete rühmituste vahel?
10: No põhimõtteliselt jah, või siis vaikival kokkuleppel. Ja noh, muidugi on ka, kui vaadata seda hääletusmustrit, noh siis üldiselt on muidugi küsimus selles, et kui vabad tegelikult on valimised nendel aladel, noh, mis on nende kuritegelike grupeeringute kontrolli all, sest on selge, et nemad ei ole huvitatud, et võimule saavad tegelased või president, kelle peamine eesmärk on kuritegevusega võidelda, eks ole. Ja noh, ka hääletustulemus kajastab seda, et noh, kui üldiselt ikkagi varieerus, ka piirkonniti see sama valimistulemus, kuskil oli ühel kandidaadil suurem eelis, teises kohas teisel, aga nendes piirkondades oli valdav enamus toetas siis seda vasakpoolset kandidaati, kes ei rääkinud kuritegevuse vastasest võitlusest, vaid rääkis läbirääkimistest.
1: Nüüd see paneb mingis mõttes ka valimised võitnud Dela Espriella kaflisse, ühelt poolt lubab ta jõuliselt riigis korra kehtestada, teiseks on vaja selleks kokkuleppeid nende samade sõjaliste rühmitustega.
10: Noh, tema, nagu ta ütleb, tema ei kavatse mingit kokkuleppeid nendega saavutada, tema kavatseb nad jõuga maha suruda ja hävitada ja vangi panna ja maha tappa. Et tema sõnum selles mõttes oli väga reliefne kogu selles osas. Et noh, neid läbirääkimisi on seal ju peetud, eks ole, kõigi nende revolutsiooniliste armeede ja kõik võimalike muude nimetustega, grupeeringutega, aga noh, tulemus on see, et nad jätkuvalt eksisteerivad, nad ei ole kuhugi laiali läinud, nad jätkuvalt, eks ole, noh, kontrollivad mingit osa piirkonda, nii et noh, eks saab näha. Kui jõulisi meetmeid siis on uus president valmis kasutama selleks, et siis kogu riik ikkagi saada nii-öelda riigikontrolli all.
1: Ja kompame lõpetuseks kontinendi lähitulevikku veel. Sügisel seisavad ees presidendi valimised sealses suurimas riigis Brasiilias ja seal tõotab elu samuti ilmselt tõsist lahingut vasakpoolse tänase istuva presidendi Lula ja endise presidendi täna vangis viibiva Jair Bolsonaro poja Flavio vahel.
10: No jah, Brasiilia ühiskond nagu ka me viimase 10 aasta jooksul oleme juba näinud, on ka väga polariseerunud. Et see sama Lula, eks ole, tema eelkäija Bolsonaro, veel enne seda uuesti Lula, et see on käinud nüüd siin viimasel 10 aastal nagu servas serva kogu see poliitika ja noh, mitte lihtsalt, et on poliitiline protsess, vaid noh, ikkagi oma vastaskandidaati nähakse kui tõsist vaenlast, noh, see sama, et eelmine president on, eks ole, vangimajastana. Et need vastasseisud või võitlused on ikka nagu märksa tõsisemad, kui me siin Euroopas oleme harjunud, et ka see sama Kolumbia valimistel, noh, põhimõtteliselt kõlasid need samad ähvardused kogu kampaanias, et kui ma saan võidule, siis see teine kandidaat on selline nii-öelda pätt ja kriminaal, et igal juhul tuleb kinni panna. Et noh, need samad ka isiklikud rünnakud, et tegelikult see praegu võitnud Kolumbia siis presidendikandidaatele Estrella algselt ei olnudki nii-öelda parempoolsete kandidaat. Tema võimalus avanes siis, kui eelmisel aastal nii-öelda see algne kandidaat ju ära tapeti valimiskampaania käigus.
1: Jälgime põnevusega, mis Lõuna-Ameerikas edasi toimub. Aitäh selle jutuajamise eest. Välismäärajal oli külas Euroopa Parlamendi väliskomissioni aseesimees Urmas Paet, kes just naasis visiidilt Kolumbiasse vaatlemast seal said presidendi valimisi. Aitäh! Sellega tänane välismääraja ka lõpetab kohtumiseni nädala pärast. Kaunist pühapäeva jätku!
8: Välismääraja. Saade valmib koostöös raadiote võrgustikuga Euronet Plus. Mõista Euroopat paremini.

0: Täistunni viib uutesse kõrgustesse Lutsu teatri uus suvekomöödia Marss.
1: Judo-treenerid süüdistatakse laste seksuaalses väärkohtlemises. Riik valmistab ette muudatusi tekstiilijäätmete vähendamiseks. Briti tubakahiid koondab üle maailma 5500 töökohta. Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, sooja on päeval 22-30 kraadi. Tere päevast, kell on 2. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Prokuratuur süüdistab 56-aastast judotreenerit Sergei Sergejevit laste seksuaalses väärkohtlemises. Süüdistuse järgi pani ta laste suhtes toime seksuaalse iseloomuga teod, kuritarvitades oma treenerina saavutatud mõjuvõimu ja usaldust. Ühe lapse puhul kasutas mees ära kannatanu seisundit, millest ta ei olnud võimeline oma vanuse tõttu toimunust aru saama ega vastupanu osutama. Treeneri noorim kannatanu oli alla 10-aastane. Süüdistuses on käsitletud ajaperioodi alates 2015. aastast. Hiljutisemad teod on möödunud aasta lõpust enne mehe kinnipidamist. Kliimaministeerium saatis kooskõlastamisele jäätmeseaduse muutmise eelnõu. Eesmärk on vähendada toidujäätmete teket ning edendada ka tootja vastutuse süsteemi abil tekstiilijäätmete ringlusse võttu. 2028. aastaks luuakse tekstiili tootja vastutuse süsteem. Ettevõtted, kes toovad tekstiili sisaldavaid tooteid ja jalanõusid, esmakordselt Eesti turule peavad rahastama oma toodete hilisemat kokkukogumist ja ringlusse võttu. See nõue hakkab kehtima ka Euroopa Liidu turul tegutsevatele e-kaubandusettevõtetele sõltumata nende asukohast. Tööinspektsioon alustab tänasest sihtkontrolli, kuidas ettevõtted täidavad alaealiste töötamise nõudeid. Kontrolle viiakse läbi septembri lõpuni. Alaealised töötajad on sageli esmakordselt tööturul, mistõttu võivad nad olla haavatavamad. Nende teadmised tööohutusest ja kogemus töökeskkonnas on piiratud. Kontrolli käigus veenduvad inspektorid, kas ettevõtte on korraldanud alaealiste töötamise vastavalt seadusele ning kas töötingimused on turvalised. Ukrainas Dnipro linnale korraldatud Vene raketirünnakus hukkus vähemalt 5 ja sai viga üle 20 inimese. Nii Venema kui ka Ukraina on viimastel kuudel õhurünnakuid hoogustanud, kuna seiskunud läbirääkimised ei ole 4-aastase sõja peatamisel tulemusi andnud. Rindejoonest umbes 100 kilomeetri kaugusel asuv tööstuslinn Dnipro on olnud regulaarselt Venemaa sõjaväesihikul. British American Tobacco teatas ulatuslikust koondamisest, millega kaotatakse kulude kärpimiseks üle maailma 5500 töökohta ning veel 3500 antakse allhankele. Lucky Strike ja Dunhilli sigarettide tootja eesmärk on restruktureerimisega säästa 2028. aastaks 600 miljonit naela aastas, mis mõjutab ligikaudu 20% 47 000 töötajast. Ettevõttel seisab sarnaselt teiste suurte tubakatootjatega silmitsi traditsiooniliste sigarettide nõudluse vähenemisega ning suunab oma fookuse uutele kategooriatele, sealhulgas veipidele ja suukaudsetele nikotiinitoodetele. Purunevad kuumarekordid on tekitanud ohtralt uusi surmajuhtumeid. Enim ohvreid on Prantsusmaal. Prantsusmaal on tekkinud probleeme ruumipuudusega surnukuurides. Eelmisel kolmapäeval registreeriti Prantsusmaal seni kuumim päev 43,8 kraadi Celsiuse järgi. Rekordeid purustasid nii päevased kui ka öised temperatuurid. Prantsusmaa tervishoiuministeerium teatas 1000 lisasurmast. Ministeerium ennustab, et tegelik arv on tõenäoliselt veelgi suurem, kuna kodus või hooldusasutustes kuumatõttu hukkunute arvu pole veel jõutud registreerida. Lääne-Euroopas 21. juunil alanud ränk kuumalaine liigub ida poole ning praeguseks on ületanud mitmeid kuumarekordeid nii Saksamaa, Poola kui ka Tšehhi.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
1: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega. Puhub valdavalt läänetuul 2-8 meetrit sekundis. Õhtul tuul vaibub. Sooja on päeval 22-30 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 22, Tartus 27 ja Pärnus on sooja 23 kraadi.
3: tule Tõrva ooperipäevadele. Kaks glamuurset õhtut täis eriilmelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil George Gershwini Rhapsody in Blue ja ooper Porg ja Bess. 4. juulil kirglik James Bondi filmimuusika gaala. Mõlemal õhtul pärast peakontserti Philly Joe's Jazz Clubi ja DJ Reigo Ahven. Lisainfo ooper.torva.ee. Piletid piletikeskusest.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti taluvõi 150 grammi 99 senti. Tere kohuke, erinevad maitsed 40 grammi 37 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Hei kodukokk, mina olen Angeelika Udeküll. Täna jagan sinuga oma klassikalist toiduohutuse retsepti. Vaja läheb alustuseks muidugi puhtaid käsi ja puhast tööpinda. Teiseks, eraldi nõusi, et hoida valmistoit toorest lahus. Kolmandaks, mõistagi õiget temperatuuri nii toidu valmistamiseks kui ka säilitamiseks. Ja viimaks, alati puhast vett ja värsket toorainet. Just nii lihtne see ongi. Bon appetit!
6: Teavitust viib läbi Regionaal- ja Põllumajandusministeerium ning Euroopa Toiduohutusamet.
7: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.

0: stuudios on Indrek Vaheoja.
1: Tere päevast kõik head ja halvad Kuku Raadio kuulajad, ilusat uut nädala algust teile ja stuudios on lisaks minule ka toimetaja Ingela Virkus.
2: Tere. Tere.
1: Kuidas möödus sinu nädalavahetus?
2: Issand, tead, mul on kõik segamini pärast seda eelmist nädalat. Ma praegu mõtlesin, et oota, kas tõesti oli nädalavahetus selle taga, aga natukene võib-olla häälest on ära või kuulda ka, et hääl kergelt on ära, natuke on nohu, ehk et see selline soe külm Eesti ilms on andnud oma mõju.
1: No sooja lubab siin paar päeva veel, siis kuskil kolmapäevast läheb suuremaks vihmasajuks ja see õhutemperatuuri maksimum jääb siis kuskil 19-18 graadi juurde. Selline paras keskmine Eesti suvi, et ei pea väga palju muretsema. Aga no üks asi muidugi on, mille pärast natukene muretseda võib. Mäletatavasti möödunud nädalal me kõnelesime sellest, et siis 1. juulist lisandub kolmandate riikide pakkidele siis 3 eurot tollimaksu kaubagrupi kohta ja see on tõenäoliselt toomas kaasa endaga siis petturite uue pettuse laine, kes siis hakkavad inimestele saatma infot, võlts teavitusi selle kohta, et teil tuleb nüüd tollimaksu tasuda ja klikkige kohe siia lingile, siit saate kõik ära maksta.
2: Tuletame siis võib-olla siin kohal jälle meelde, et kõige klassikalisemalt tunnebki ära sellise pettuskeemi selle järgi, kui midagi on vaja teha kohe ja kui see veebi aadress on ikka no väga pikk ja väga kummaline, seda tasub kindlasti jälgida.
1: Ja tõsid on, ma ise sain ka nädala et selle üle tükki aja siis minu number oli petturite kätte sattunud Kreeka numbrilt tuli mulle kõnesid. Ma neid vastu ei võtnud, sest et mulle teadaolevalt keegi Kreekast Kreeka numbriga mulle helistama ei peaks ja seetõttu ma ignoreerisin neid, aga teada siis antakse tõenäoliselt, et hakkavad tulema siis seoses selle eelnimetatud seaduse muudatusega suure tõenäosusega siis erinevad petturid peale, nii et olge ettevaatlikud. Aga täna hakkame rääkima ka presidendi valimistest ja meil on ka küsimus olemas, kes võiks teie arvates olla järgmine Eesti Vabariigi president. Võite meile juba kirjutada WhatsAppi 5340-5550 ja cirka nii 25 minuti pärast siis võib ka helistada Kuku Raadio stuudiosse. Ingela, kas sa nüüd ütled eraisikuna enda kandidaadiga ära juba kohe?
2: Et kas mina võiksin kandideerida?
1: No mitte seda,
2: mitte veel,
1: aga
2: seda
1: keda
2: sa
1: tahaksid?
2: No ma olen kogu aeg tahtnud, ma olen pöialt hoidnud Marina Kaljurannale, aga ta on öelnud, et ta ei kandideeri, nii et selles mõttes võiks olla mõni äge naine, samas võiks olla ka mõni noor inimene. Tuleb sellise
1: 40-aastane siis?
2: No näiteks, jah.
1: Mm-hmm. Ja. Et noorem Eesti Vabariigi seaduste järgi presidendiks ei saa?
2: Jah, muidu ma prooviks, aga ei, mina kõiks veel ei saa, jah.
1: Mm-hmm.
2: Aga võiks tulla keegi selline noor värske pilguga, no eks me näeme.
1: No president võiks rahvast ühendada, seda
2: on siin
1: ikkagi palju
2: ikka öeldud. Ja.
1: Aga eks arutame teemat edasi, meile tuleb küll Tõnis Leht, poliitikakuru, saatejuht, nüüd natukene siis muusikat vahele ja siis juba hakkame juttudega pihta.

0: Mõnikord peitub tõeline luksus selles, et ei pea mitte kuhugi kiirustama. Kiirustada tasub aga 1. juulil. Algab Aquaspa suvine välkmüük. 24 tunniks avaneb haruldane võimalus broneerida oma suvepuhkus Aquas. Vaata lähemalt aquahotels.ee. Aquaspa, vaikne luksus Rakveres.
1: Voden kinnisvara Estonian Grand Prix 2026 on tulemas. 7-8. Augustil kohtume taas Pärnus Porsche Ringrajal, kus kihutavad regiooni kiiremad autod ja mootorrattad. Piletid piletitaskust. Ära maga maha, sest kiirematega kohtume Pärnus.
2: Karklas paigaldab, karklas parandab.
3: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
4: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
2: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
5: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
6: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
7: Täna räägime siis presidendi valimisest ja olen siin juba kuulajate käest küsinud ka, kes võiks olla järgmine Eesti Vabariigi president. Ja meil on nüüd stuudios külaline Tõnis Leht, poliitikakuru, puhkusel olev saatejuht. Oleme sind siis puhkuselt välja kutsunud ja kuidas sinu peas tundub, kuidas meil praegu Eestis see presidendi kampaania käima läinud on?
8: No nüüd on ju saanud asjad palju selgemaks. Või tähendab, üks asja on ainult saanud selgemaks.
7: Et senine president Alar Karis oma teist ametiaega ette võtta praegu, et ei taha.
8: Just, et ta on ikkagi üsna üheselt ja selgelt öelnud, et tema teist ametiaega ei taotle selleks, oma kandidatuuri ei esita, aga nüüd sealt edasi tuleb tunnistada, et pole veel midagi selge.
7: Tõsi ta on, jah, ja praegu, ega kui nüüd võtta see töö, et ega see presidendi töö mingi meelakkumine ja mõnus amet ei ole ka, et noh, mis ma siis seal istun mõned aastat seal Kadriorus ära ja suurt midagi tegema
9: Käina
7: ei pea.
9: Kätlen on ju.
7: Ja ei, see ikka päris nii ei ole. Rahva tähelepanu, poliitikute tähelepanu, muu maailm vaatab iga sõna, mis sa ütled on, noh, ikkagi kaalutakse, veeretatakse ja pärast pragatakse ka nii, et vähe pole.
8: No see on kindlasti üks raske töö loomulikult, et sa oled avalikus tähelepanu all, sul peab olema tugev autoriteet laiemalt ühiskonna silmis Eesti siseriiklike teemadel sõnavõtmiseks, tarkust jagamiseks, aga ka välispoliitiseks tegevuseks ja noh, need on kohati võivad olla üsna sellised vastandlikud rollid ja samal ajal peab olema ka selline rahva isa või rahva ema roll natuke, et käid ikka mööda maakondi, tutvud uuemate ettevõtetega, avad rahvamajasid, sihitad koolilaste päid, ehk et ka sellist rahvaga kohtumist ja sellist esindusfunktsiooni kohtadel peab päris palju täitma.
9: No, väga palju nimesid on läbi käinud ja kõike on juba spekuleeritud, aga kes siis on need sellised kõige tõsiselt võetavamad võimalikud kandidaadid hetkel?
8: No neid nimesid on tõesti laualt läbi lipsanud oma jagu, aga nii nagu ütlevad ka praegu poliitikud, et konkreetsete nimede faasi on veel võibolla paar sammu minna.
7: No välja arvatud üks erakond EKRE, kes on öelnud, et Mart Helme on nende kandidaat. Nemad on küll selles mõttes tuleb öelda, jah, ainukesed, kes on praegu tõsiselt öelnud, et meie oleme selle mehe või noh, ütleme, naise ei ole välja niimoodi nii tõsiselt pakutud tema taga.
8: Jah, aga ühtlasi sellega on nad ennast ka üsna marginaalsesse positsiooni asetanud, et riigikogus nad on öelnud, et nad kedagi teist ei kavatse toetada, lähevad valimiskogu peale välja, nii et hetkel EKRE ja nende kandidaat Mart Helme nagu just kui väga kedagi selles protsessis ei huvitagi, et seda võib ka niipidi vaadata, aga võibolla enne nimedeni jõudmist, millised on need eeldused, mida siis president peaks täitma, eks nad natuke sellised üliinimlikud võibolla kokkuvõttes on, aga noh, kõige esimene eeldus on see, erakondade jaoks, et nad seda nime üldse kaaluksid tõsiselt, on see, et ta ei tohi olla ühegi teise parteiga liiga tihedalt seotud. See ei tähenda, et ta nagu üldse ei tohiks olla kunagi poliitikas olnud, aga tal ei tohi olla sellist väga selget parteilist märki täna otsa ees. Noh, teiseks ta võiks olla inimene, kes on ühiskonnas laiemalt tuntud ja kellel on ka autoriteet, et siis nii siseriiklikel võibolla ka välisteemadel kaas rääkida ja tarkusi jagada, et ei saa nagu täiesti inimene ka metsast tulla. Noh, metsavaldkond võib olla küll tema valdkond, aga...
7: Mis on ka oluline valdkond praegu ja tegelikult vajaks dialoogi, et selles mõttes metsandusinimene presidendina ei oleks halb valik.
8: No kindlasti, aga lisaks on siis veel kaks valdkonda, eks siis siseriiklik poliitika ja ühiskonnas korralduse ja juhtimega seotud teemad, mida ta võiks tajuda ja tunda, õigusvaldkond, põhiseaduse kaitse ja teiselt poolt on siis kogu välissuhtlus ja vaat need kaks sellist potti on sellised, mis ühel kandidaali tavaliselt ikkagi võrdselt täis ei ole. Ehk et igal juhul tuleb ikkagi ka kompromissi otsida, aga kõigepealt on see, et ei tohi olla liiga parteiline ja teiseks ta võiks olla ikkagi natukenegi ühiskonnas tuntud.
7: Ja teine asja on minu arvates ka veidi see, et me ühtpidi peaks president olemagi selline tasakaalustav ja siis selline on nagu sa ütlesid rahva isa, ja, aga me ei taha, et ta liiga palju õpetaks. Sest kui ta hakkab liiga palju õpetama, siis meil hakkab see kohe vastu, kes ta on selline? Ja küll, et on president, aga miks ta meid õpetab? Me oskame ise ka elada.
8: No liigne moraali lugemine ja targutamine ei ole
7: ja näpuga viibutamine, eks?
8: Eesti ei ole Eesti inimestele eriti meeldinud ja ei meeldi see ka tegelikult lõpuni ka poliitikutele, kui neile kogu aeg nagu ainult niimoodi näpu viibutatakse. Ehk et eks siin tuleb sellist tasakaal otsida.
9: Siin peaminister Kristen Michal ütles ka Kuku Raadio antud intervjuus, et kandidaatide leidmisega ei tasuks üldse kiirustada, vaid on vaja strateegilist kannatust, sest Eesti presidendil peaksid olema selged seisukohad sise- ja julgeoleku poliitikas ning võime ühendada Eesti rahvast ja üsna sama ütles tegelikult ka tänases hommikuraadios Isamaa erakonna esimees Urmas Reinsalu.
8: Jah, no seda oleme isegi meie siin täna rääkinud. Eks ta selline ilusa jutu veeretamine natukene on. Et...
7: See ei tähenda mitte midagi jällegi, mis ta siis ütles.
8: No see selles mõttes tähendab, et mul on tunne, et pärast Alar Karise selged sõnumit on ikkagi kasvanud

0: see on ka miski, mis valijatele üldse ei meeldi. Ja asi, mida kõik erakonnad soovivad vältida presidendivalimiste juures nüüd, on see, et jääda kuidagi süüdlaseks selles, et see protsess kihva keeratakse ja et meile mõistliku tempoga normaalselt riigipead ei valita. Et seda tahavad kõik vältida, see on selline baas eeldus, miks on ikkagi teatud tahe olemas selleks, et riigikogus kokkulepet saada. Ma arvan, et koalitsioonil siis Reformierakonna juhtimisel on suur soov juba riigikogus president ära valida, see näitaks, et nad on endiselt kuidagi nii-öelda
1: teovõimelised
0: ja konstruktiivsed Eesti ühiskonna nii-öelda juhtimisel. Ja noh, tegelikult ikkagi ka juhul, kui opositsioon, siis noh, eeskätt siis Isama ja ka Keskerakond, kui nad saavad kandidaadi, kes ka neile sobib, siis noh, ma usun, et ka neil on tegelikult hetkel selline baas tahe vähemalt olemas, et üritada riigikogus.
1: No võimalik, et seda üritatakse, aga kui see muidugi läbi ei lähe, siis on tavapärane, noh, nagu seadus ette näeb, valimiskogu ja kui seal ka esimese korraga läbi ei lähe, siis teine voor ja nii edasi, et ega see eeldab korraliku kokkulepet, et riigikogus asi ikkagi läbi läheks esimese korraga.
0: No kindlasti, ma usun, et kõik tahavad seda nii-öelda 2016 kogemust vältida, et see kukub läbi ka valimiskogus ja jääbki kuidagi tiirlema.
1: Ja et tuleks täpselt selline tundmatu kandidaat, et jääks, hakkaksid sellised jutud, et lepiti kuskil tagakuluaarides asi kokku, rahvas sellist presidenti ei taha.
0: Ehk, et see eeldab, et riigikogu siis juhtivad erakonnad, nende juhid kõigepealt oma enda fraktsioonide erakondade sees räägivad need kandidaadid läbi. Kõige rohkem see võibolla isegi puudutab Reformierakonda, neil on väga suur fraktsioon. Seal on erinevaid arvamusi, nemad peavad suutma kokku leppida, et kes on need nii-öelda põhikandidaadid, keda nemad on valmis toetama. Eesti 200 ilmselt kokku leppida ei ole väga keeruline. Ka sotsid on nagu loomul tasa, võiks olla nii-öelda sarnaste kandidaatide taga. Aga nüüd on siis see nagu keerulisem ülesanne, kuidas noh, eeskätt siis Isamaa, kelle järel võib olla siis ka Keskerakond saada samasse paati. Ja noh, selle eeldus on see, et koalitsiooni poolt ei saa välja käia kandidaati, kes nagu üldse ei sobi Isamaal. Et tuleb ikkagi leida mingi kandidaat või kandidaadid, kelle suhtes näiteks Isamaal või ka Keskerakonnal on väga raske öelda ei, et näete, tema meile sugugi ei sobi. Ehk et vaat see hakkab juba seda ringi kitsendama ja mulle tundub, et noh, näiteks üks nimi, kes on, või paar nime, kes on välja käidud, näiteks Ülle Madise võiks olla selline kandidaat, kelle kui ta ikka tõesti ise tahab, mis on nagu aluseeldus, et siis on enamikel riigikogu erakondadel ikka väga raske öelda, et ei, meie nüüd ei toeta Ülle Madise kandidatuuri. Ja noh, kui vaadata, et näiteks, kes veel Isamaale võiks sobida, noh, Jüri Loik, kellel on endal Isamaa juured, et kui tema peaks esile tulema siis kandidaadina, siis ka tema suhtes on opositsioonil väga raske ei öelda. Noh, tema osas muidugi võibolla siis koalitsiooni poolt vaadatakse, et liiga tugev seos siis Isamaaga ajalooliselt. Aga et sellist kandidaati on vaja otsida.
1: No siin on nimesid veel välja toodud, nagu, no ma ei tea, Jonathan Vseviov ja Reformierakond ise ju tõi veel ka president, endise presidendi Kersti Kaljula ju välja, no mis tundus muidugi selline naljapakkumine või noh, selline poliittehnoloogiline pakkumine natukene.
0: No tolles hetkes, eks ta kindlasti oli olulisel määral selline poliittehnoloogiline ka, et peaminister Mihhail üritas kuidagi seda protsessi korraks enda nii-öelda kätte võtta. Et tema Kersti Kaljulaidile on muidugi toetuse leidmine üsna keeruline üle välja niimoodi. Ehk et ja selles mõttes nagu kindlam on otsida kandidaati, kellel on potentsiaalselt kohe laiem toetus. Jonathan Vseviov on nagu ülitugev välispoliitika vedaja Eestis.
1: Aga sisepoliitiliselt võibolla no, jääb väheseks.
0: Sisepoliitiliselt pole nagu testitud võige, mida ei ole pidanud sellega selja siis nii-öelda võtmes seni tegelema.
2: Nõunikud tulevad appi.
0: No tulevad appi, aga see sisepoliitika on selline trikikas valdkond, et seal nõunikud aitavad, aga sellest üks ei piisa seal. Aga Vseviovi puhul on võibolla see küsimus, näiteks nüüd Isamaa ja Keskerakonna vaates, kui nemad loodavad pärast valimisi saavutada suure valimisvõidu või moodustada isevalitsust, et siis on Kadriorus selline väga tugev välispoliitiline liider ja kas siis valitsusel ja välisministil on ka mingi roll välispoliitika kujundamisel või võib see nii-öelda teatud hõõrumine olla suurem, kui praegu on olnud valitsuse ja siis välisministeerium ja president Karis vahel näiteks, et ka see aspekt mängib.
1: No, raadiokuulaja Helemal kirjutab meile siin, et aga miks ei võiks meil olla ka mõni näitleja nagu Ukrainas, Mait Malmsten, Kaspar Velberg, David Eplenkov või Peeter Oja?
0: Vabalt võib, aga see näitleja peaks olema juba tõestanud ennast väljaspool ka siis oma senist nii-öelda ampluaad või valdkonda, ehk et kui ta on juba kus ühiskondlikult laiem on jõuda kandepinnaga, sõnavõttudega, mõtlemisega, võibolla mõnes teises valdkonnas ka tegev olnud, siis miks mitte, aga hetkel ma ei oska niimoodi kohe puusalt siis Zelenski analoogi pakkuda.
1: Aru saadab. Meil oli külas Tõnis Leht, rääkisime siin Eesti Vabariigi presidendi valimisest, meil on tänane küsimus ka, head kuulajad, ja

0: Halvad kuulajad teile, kes võiks olla järgmine Eesti Vabariigi president, kirjutage meile WhatsAppi 5340-5550 ja varsti saab ka helistada. Tõnis, suur aitäh, et tulid meile siia külla kommenteerima ja ilusat puhkuse jätku.
1: Üle mõistuse hea raadiojaam. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
2: Kuku Raadio lühiuudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Põhiseaduskomisjonis toimunud arutelul avaldas õiguskantsler Ülle Madise arvamust, et temal sisulist õigust rahvasaadikute süüdistusi tagasi saata pole ning laiemalt on järelevalve õigusorganite üle ebapiisav, kirjutab ERR. Madise selgitas, et prokuratuur ei esita taotlust saadiku puutumatuse kaotamiseks juhul, kui on suur tõenäosus, et õiguskantsler selle prokuratuurile tagasi saadab. Praegu loeb õiguskantsler menetluse toimikut ja näeb seal tõendeid, kuid ei tohi hinnata, kas need tõendid on kogutud seaduslikult. Kliimaministeerium saatis kooskõlastamisele jäätmeseaduse muutmise eelnõu. Eesmärk on vähendada toidujäätmete teket ning edendada tootja vastutuse süsteemi abil tekstiilijäätmete ringlusse võttu. 2028. aastaks luuakse tekstiili tootja vastutuse süsteem ettevõtted, kes toovad tekstiili, tekstiilisisaldavaid tooteid ja jalanõusid esmakordselt Eesti turule, peavad rahastama oma toodete hilisemat kokkukogumist ja ringlusse võttu. See nõue hakkab kehtima ka Euroopa Liidu turul tegutsevatele e-kaubanduse ettevõtetele sõltumata nende asukohast. Alates 1. juulist alustavad uued akutrollid Tallinna reisijate teenindamist liinidel 84 ja 85 ning alates augustist ka liinidel 81, 83 ja 72. Tallinna trolliliinid jätkavad seniste liininumbritega, mida kasutati trolliliikluse pausi ajal asendusliinidel. Liinidele jõuab kokku 40 uut Škoda akutrolli. Uued trollid suudavad sõita kuni 25 kilomeetrit ka ilma kontaktvõrku kasutamata. Ukrainas Dnipro linnale korraldatud Vene raketirünnakus hukkus vähemalt 5 ja sai viga üle 20 inimese. Rindejoonest umbes 100 kilomeetri kaugusel asuv tööstuslind Dnipro on olnud regulaarselt Venemaa sõjaväe sihikul. British American Tobacco teatas ulatuslikust koondamisest, millega kaotatakse kulude kärpimiseks üle maailma 5500 töökohta ning veel 3500 antakse allhankele. Lucky Strike ja Dunhilli sigaretide tootja eesmärk on restruktureerimisega säästa 2028. aastaks 600 miljonit naela aastas, mis mõjutab ligikaudu 20% 47 000 töötajast.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
2: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega. Puhub valdavalt läänetuul 2-8 meetrit sekundis, õhtul tuul vaibub. Soojem päeval 22-27 graadi, Lõuna-Eestis kuni 30 graadi. Hetkel Tallinnas soojakraade 22, Tartus 27 ja Pärnus 23.
1: Eestimaine spordiennustusportaal Kuulbet on uhkusega Eesti spordi suurtoetaja. Tuues teieni ka Kuku Raadio spordireporteri. Kuulbet, üllatusteks valmis!
3: Carglass Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi!
4: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
5: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uhi uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
6: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 25 miljonit eurot. Õnn algab piletist. Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
7: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist juuni lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
8: Kuku Raadio.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Meil oli hetk tagasi külas poliitikakuru saatejuht Tõnis Leht ja rääkisime Eesti Vabariigi võimalikust uuest presidendist ja presidendivalimistest. Aga mul on tunne, et ega me ei jõua ära oodata, kui poliitikud siis omavahel kokku lepivad, kelle nad seal Riigikogus või valimiskogus ära valivad. Seetõttu paneme selle asja siin samas Kuku Raadio.
2: Valime ise ära.
1: Otse eetris paika, valime selle ise ära. 6214646 ootab, kes võiks olla järgmine Eesti Vabariigi president. Helistage meile või siis kirjutage WhatsAppi ja siin kandidaate on pakutud. Ma Helemale poolkirja juba lugesin ette, aga tegelikult see oli natukene pikem. Tema ütleb, et Ülle Madise, Tiit Pruuli, Kaimo Kuusk, aga miks mitte ka mõni näitleja nagu Ukrainas, Mait Malmsten, Kaspar Velberg, Taavi Teplenkov või Peeter Oja.
2: See on midagi väga põnev küll, jah, et me praegu oleme ju pigem rääkinud ikkagi nendest, kes on kuidagi poliitikaga lähemalt seotud olnud, et võib-olla tõesti vaadata hoopis kaugemale raamidest välja.
1: Jaa, miks mitte, aga noh, nagu ka siin Tõnis Leht ütles, et võiks juba olla siis mõni näitleja mängus, aga meil helistaja liinil nüüd, tervist, kes seal pool? Ja hallo?
3: Hallo?
1: Tervist, kellega räägime ja kes võiks olla järgmine Eesti Vabariigi president?
3: Tere, Maimu siin. Ja.
1: Nii.
3: Kõigepealt ma tahan öelda, et te kutsute neid liberaalidest lühike meedia ajakirjanike esiteks.
1: Nii.
3: See on ebanormaalne.
1: Aga mis on selle... Vabandust.
3: No kelle pärast... No kuulge, vabandage kõik.
1: Nii.
3: Ainult üks leer liberaalid, see ei ole normaalne.
1: Mis...
3: Kui poolakas sai presidendis konservatiiv tuuda,
1: ja.
3: Muidugi, see oli rahva poolt valitud, aga nüüd valib luige meedia või see reformerakond või see seal kõik istuvad liberaalist.
1: Kuulge, proova, ärge nüüd jaurake niimoodi. Tõnis Leht on minu vana kolleeg juba mingi 15 aastat ja teeb siin samas Kuku Raadios poliitikakuru saadet. Kui teil on soovi oma eksperdi kohta, siis palun kirjutage indrek.vaheoja@tuomeedia.tv ja me saame seda kindlasti kutsuda.
3: Pole mõtet nüüd hakata kaitsema. Ma räägin, et meil peaks olema rahva poolt valitud ja siis on see objektiivne.
2: Aga kelle teie valiksite?
3: No mina valiksin konservatiivides kedagi.
1: No aga pakkuge mõni nimi välja, väga hea.
3: Kui suurepärane oleks Mart Helme.
1: Väga hea, väga meeldiv.
3: Tark mees ajaloolane. Kindlasti välistas mingi keskerakondlased okupatsioonijärgsed tegelased, kes võimule tipuvad saama. Oled tunnustanud, mis tähendas, oled õppinud. Et jääte ajalised, mis on püüdistamise lõppuvõistel.
1: Mina olen Tartu Ülikooli ajaloo lõpetanud, jah, et olen kursis.
3: Lugega nüüd nende toetajate kommentaare, vaadake, kes on Kõlvarti kõrval, kes on see sama arhiivkots, see Chaplygin. Kui millised Eesti vastased pidevalt kogu see Eesti geeninud tegemata tänu sellele erakonnale, eelkõige keskerakonnale. Ja no. Nüüd upitavad need sama tee sõbel leht ja kõik jaaganud. Oi, no kes kerakond võiks teiks olla? Kas üldse Kõlvart saaks olla peaminister, kui ta on kappa aasta raamatus? Kas ta saaks üldse riigi saladust juurde? No tule taevas appi. Aitäh teile.
1: Aitäh teile. Väga mõnus emotsionaalne kõne. Suur aitäh helistamast. Antke ikkagi teada, kes võiks olla järgmine Eesti Vabariigi president. Ja no kui on emotsioonid, siis tuleb need sinna rahumeeles välja elada.
2: Ja rahvast tuleb kuulata. Nii
1: ja, on. See on väga hea. 6214646 telefoni number, WhatsAppi number 5340555. Ja kes võiks olla järgmine Eesti Vabariigi president? Meil helistaja liinil. Ja hallo.
4: Tervist. Eelmine kõne oli päris sütitav.
1: Oli. Teil on kõne kvaliteediga on probleem siin, et nii. Kas te, kui võimalik, ega te ei räägi valjuhääldaja peal?
4: Räägin nüüd.
1: Aga olge kena, pange tavalise režiimele kõrva äärde, siis on parem. Ja nii, nüüd on kuulda küll.
4: Juba mõni. Uh-huh. Et ma olen ka nagu Mart Helme fänn just tema maailmavaate selle poolest. Aga ma pakuksin võibolla parem variant oleks kindlasti oleks, kes on veidi noorem ja majanduses ja ka on Raivo Vare.
1: Uh-huh.
4: Et väga, väga, ta on just selle kuldse põlgkonna vend, et kõik need, kes täna on firmaomanikud ja midagi teevad. Uh-huh. Aga no nemad on ka 10 aasta pärast on ka kõik on juba vanad mehed, aga noh, 10 aastat president olla saaks. Ühesõnaga, Raivo Vare ja teine parent saaks Mart Helme, et igal juhul. Mitte mingil juhul neid, noh, mul ei ole midagi selle nooremat vasta, aga just see noorem põlgond, kellel ei ole tegelikult sellist elukogemiste pagasit ja need teadmise, kui on just sellel vanemal põlgond. Ükskord, kui see noorem põlgond saab vanemaks, siis on normaalne, no siis on nad elukogend ja võiksid siis kandideerida, aga meil on vastupidi keeb, et meil pannakse 20 aastased riiki juhtima ja siis 50-60 aastat, kes on elukogend inimesed, need peavad siis kuulema neid 20 aastased, no see on nagu no, tagurpidi on meil asjad.
1: Meil seadus õnneks ütleb, et president peab olema siis 40-aastane vähemalt, et päris 20-aastane ja. Meil Eesti Vabariigis president ja sain aru, sain loomulikult aru, muidugi. Aga suur aitäh helistamast ja oma kandidaate välja pakkumast, meil on siis tänane küsimus, kes võiks olla järgmine Eesti Vabariigi president. Me kuulame nüüd natukene muusikat ja reklaami ja siis libauudised ja siis tuleme teema juurde tagasi.

0: ja nüüd ilmateade. Hoopis poliitika või siis kohalikud uudised. Unusta segadus, parima fookuse leiad Norman Optikast. Nüüd päikeseprillide prilliraamid kuni -50% soodsamalt. Norman Optika, rõõm näha!
1: Keskpäevatund. Mis meist saab?
2: Naiste jutud.
1: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna. Hommikuraadio. Äratame sind igal hommikul ja saadame päevale vastu informeeritult ning hea tujuga. Hommikuprogrammi toetab Tõrva ooperipäevad.
3: Tere päevast. Alustuseks nagu ikka kaks positiivset uudist. Esimene positiivne uudis on see, et stuudios on Anvar Samost.
4: Ja teine positiivne uudis, et stuudios on Huko Aaspõllu.
5: Vanad semud nüüd Kuku raadios. Pühapäev

0: tere uudiste stuudios, mikrofoni ees Rohkade Velak. Täna algab Eestis ametlikult valimiskampaania ja ühtlasi tähistatakse esimest korda ka uut rahvakalendri tähtpäeva, poliitilist pööripäeva. Tegemist on päevaga, mis märgib valimisteks valmistumise algust ja normaalse jutu lõppemis, kuni valimisten ja poliitikud pööravad täiesti ära. Sellest hetkest alates muutuvad kõik avamised ajaloolisteks ja kõik lubadused enneolematuteks. Kalendriuuringute keskus andmetel nihkub poliitiline pööripäev igal aastal järjest varasemaks, sest elakonnad lähevad valimisrežiimi aina varem. Kui senine areng jätkub, muutub juba lähiaastatel kogu aasta valimiseelseks perioodiks ja poliitiline pööripäev kaotab oma kuupäeva, kestes katkematult järgmiste valimisteni. Toimub ka konstruktiivselt, valitsus annab teada, et põllumajandustoetuste ühtlustamise teemalised läbirääkimised Brüsseliga on taas toonud tulemusi. Eesti valitsuse pikaaegne soov tõsta Eesti põllumeeste toetused samale tasemele kui Lääne-Euroopas ei täitunud ka seekord, kuid Brüssel andis siiski Eesti põllumeestele nüüd loa teha 3 korda rohkem tööd, kui seda teevad Lääne-Euroopa ametivennad. Selline võimalus peaks väiksema toetusraha kuhjaga tagasi tegema ja andma isegi mõningas eelise. Kui meede ennast õigustab, võetakse Eesti põllumeestelt toetusraha üldse ära ja suunatakse maadesse, kus inimestel ei ole lubatud nii palju tööd teha kui Eestis. Kliima soojenemise üheks põhjuseks võib olla üha suurenev inimeste hulk, kes on peast soojad. Nii leiab värske alternatiivne uuring, millesse ei kaasatud seekord katseliselt eriala teadlasi. Ega teadlasi ka laiemalt, sest nende arvamus on alati olnud ühesugune ja ikka samade jutupunktide kordamine. Veel tõi uuring väljat, mida rohkem on inimesel haridust ja teadmisi laiemalt, seda soojem ta peast on ja seda enam on ta kindel kliima soojenemises kui protsessis. Inimese aju kulutab 1/3 kogu organismi energiast ja pidevalt töötava aju energiaga varustamisele kulub suur hulk loodusressurssi. Kliima soojenemisest rääkijad on kahepalgelised, koguvad järjest teadmisi, kasutavad järjest rohkem oma aju ja kulutavad sellele üha rohkem energiat ja soojendavad oma sooja peaga kogu planeeti. Tegelike samme planeedi päästmiseks astuvad iga päev hoopis inimesed, kes on suuri ressursse raiskava aju kasutamise sisuliselt lõpetanud ja võivad seega puhta südametunnistusega elada, märgitakse uuringu kokkuvõtteks. Konjunktuuriinstituudi värskest analüüsist aga saab selgeks, et kindlustund ajalooline keskmine on seoses Madise päeva lahingu ja Sinimägede lahinguga langenud viimase 2 aasta jooksul 4,7 punkti. Samas on aga kindlustunde ajalooline keskmine teinud ka viimastel nädalatel teatud tõusu ja seda võib seostada enne kõike ümera lahingu ja laulva revolutsiooni toimumisega. Kuigi nii negatiivsed kui ka positiivsed sündmused on ajaloos alati väga ebaühtlaselt jaotunud ja sageli on negatiivsed rohkem kui positiivsed, annab kindlustunde ajalooline keskmine siiski kindlustundest objektiivsema pildi kui ainult keskmine või ainult ajalooline kindlustunne, teatab instituut analüüsis. Ka järgmine poolaasta tuleb ajalooline, sest ta on keskmine ja selleski suhtes on kindlustunne olemas. Ja lõpetuseks ilmajaama andmetel on ainukeseks kohaks, kus täna öösel vihma sajab taas Paiguti. Paiguti elanike sõnul on olukord muutunud välja kannatamatuks, sest lisaks sellele on neil alati ka udu ja äikest ja samal ajal tuleb rahet ja paistab päike ja piirkonda räsib lumetorm. Paiguti inimeste evakueerimiseks omavalitsusel aga vahendeid ei ole. Eetris olid uudised.
1: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja. Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
2: Tänane küsimus, kes võiks olla järgmine Eesti Vabariigi president? Helistage stuudiosse või kirjutage ja arutleme selle asja siin selgeks. Meil on helista liinil. Tervist, kes seal pool?
3: Tere. Noh, ma olen üks pensionär.
2: Olgu pensionär.
3: Ja ma olen olnud poliitikast huvitatud juba 70 aastat keskpaigast saadik. Ja mulle tundub väga naeruväärne, kui inimesed pakuvad Mart Helmet, pakuvad presidentiks.
2: Nii.
3: Minu jaoks on väga suur küsimus. Mitu Eesti Moskva suursaadikud on endale mõisa ostnud?
2: Ja praegu ühte tean, rohkem vist ei tule hetkel meelde, võiks natukene googeldama.
3: No üks suur poliitika tegelane oli veel.
2: Aha.
3: Savisaar. Noh, ta ei nimetanud seda mõisaks, aga see võib olla isegi väga suur mõis.
2: Uh-huh. Nii, no Savisaar ei olnud meil muidugi Venema saadik, eks ju?
3: Ja aga noh, sellest on ju väga palju räägitud, kuidas ta Venemalt tagasi tuli.
2: Ja. Mm-hmm. Nii, okei, läheme edasi.
3: Siis kui hakati nagu rääkima Helme mõisast ja kui ta oli siseminister, tahtis endale nagu eraldi ihukaitseüksust nagu teha, et tänavarahutusi maha suruda. Kas inimestel mälu üldse ei ole?
2: No mälu on meil teadupärast valikuline, et mis tahame, see on meeles ja mida ei taha, see läheb meelest ära.
3: No tegelikult võiks ju inimestel mälu olla pikem.
2: Muidugi võiks.
3: Ja mille pärast ta siis ennast nagu taandas küll ministri kohalt ja küll partei esimehe kohalt ja andis pojale kõik asjad üle, et seda asja ei torgitaks rohkem.
2: Aga kelle poolt ei oleks? Mis oleks teie pakkumine? Kes võiks olla meil Eesti Vabariigi järgmine president?
3: Ausalt öeldes ma olen siin seedinud nii ühte kui teist ja kolmandat. Ega minu jaoks praegu ei ole ühtegi konkreetselt sellist head kandidaati. Noh, Jüri Luik mulle väga meeldib. Aga tema on juba varem välistanud selle, et tema presidentiks nagu kandideeriks.
2: Mm-hmm. Okei.
3: Okay. Ja noh, võiks tegelikult vaadata natuke sinna teaduste akadeemia poole ja sinna poole. Seal on vähemalt peaga mehed on olemas, kes oskavad mõelda.
2: Jah, kellel on ka oma arvamus olemas ja kes võibolla lausa mingit sulalollust suust välja ajaja.
3: No ma arvan ka niimoodi.
2: Mm-hmm. Suur aitäh helistamast, hea pensionär. 6214646 on meil telefoni number, WhatsAppi number 5340-5550 ja täna siis proovime siin Eesti Vabariigi presidendi kandidaadi kätte saada, siis on Riigikogul kohe ja poliitikutel vähem tegemist, et aitame natukene siin suvisel ajal teiste tööd ka ära teha. Nii, mis meil veel kirjutatud on? Siin on pakutud raadikula Aava pakub välja Andrei Korobeiniku nime. Seda ei ole ka siin väga välja või läbi jooksnud, aga meil nüüd helistaja liinil ka. Tervist, kes seal pool?
4: Tere, Tõnu olen.
2: Nii, Tõnu.
4: Mina pakuksin välja Indrek Neivelti.
2: Indrek Neivelt, jah. Mm-hmm.
4: Inimene on tark, õiglane, väga tervete vaadetega inimene.
2: Ja lisaks sellele ka praktik, et ei ole ainult jutumees, vaid on oma kätega ja peaga ikkagi üpris palju ära teinud.
4: Täpselt nii.
2: Ja lisaks mulle endale tundub ka see, et ta ei karta ka välja öelda selliseid asju, mis võibolla, ma ei tea, kõiki Eesti inimesi ei rõõmusta, et paljudele võivad mingid asjad vastu meelt olla, aga tude tuleb ikkagi välja öelda.
4: Jah, seda ta on juba teinud ka, nii et...
2: Mm-hmm. Väga hea pakkumine, suure aitäh teile. Meil on siin täna arutlemisel, kes võiks olla järgmine Eesti Vabariigi president. Me läheme siit nüüd peale väikest Ella Hendersoni laulu kella 3. Kukuraadio uudiste juurde, aga vahepeal võite siis WhatsAppi kirjutada ja peale uudiseid siis läheme teemaga juba edasi.

0: Täistunni viib uutesse kõrgustesse Lutsu teatri uus suvekomöödia Marss.
1: Eesti elanike religioossus väheneb. PPA saatis teise rotatsiooni ametnikke Läti Valgevene piirile. Elenger investeerib Poola 60 miljonit eurot. Juulist taas avatakse esimesed Tallinna trolliliinid. Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, sooja on 22 kuni 30 kraadi. Tere päevast, kell on 3. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Siseministeeriumi tellimusel valminud usuteemaline uuring näitab, et traditsiooniline kiriklik religioossus pigem väheneb. Enamik Eesti elanikest ei pea end ühegi religiooni või usu järgijaks. Kirikuti usku peab oluliseks vastavalt 25% ja 33% vastanuist. Eestlased on küll keskmiselt usuleigemad, kuid nende puhul tähendab luterlasena määratlemine sageli ka kogudusse kuulumist. Muust rahvusest elanike puhul ei käi usuline enesemääratlus ja koguduse liikmelisus nii sageli käsi käes. Seetõttu on luterlik kirik uuringu järgi jätkuvalt Eesti suurima liikmeskonnaga kirik. Siseministeriumi usuasjade nõuniku Ringo Ringvee sõnul on positiivne aga see, et kuigi Eesti ühiskond on nii religioosselt kui ka maailmavaateliselt mitmekesine, ei ole erinevate religioossete maailmavaadete vahel konflikte. Lätis alustas tööd Eesti politsei ja piirivalveameti Estpol 11 teine rotatsioon, mis läks appi rände surve all olevatele lõunanaabritele. 12 liikmelist meeskonda juhib PPA piirivalvebüroo grupijuht Olavi Jõemets. Estpol 11 teine rotatsioon suunatakse Läti Valgevene piiril lõikudesse, kus rände surve on kõige suurem. Politsei ja piirivalveameti piirivalve juhi Veiko Kommussaare sõnul ei ole olukord Läti Valgevene piiril oluliselt muutunud alates märtsi keskpaigas. On Läti piirivalvuritel tulnud keskmiselt tegeleda poole saja mõni ööpäev ka enam kui 100 ebaseadusliku sisserände juhtumiga. Tegemist on Valgevene poolt korraldatud hübriidrünnakuga. Investeerimisettevõtte Infortar gruppi kuuluv Soome ja Baltimaade suurim erakapitalil energiafirma Elenger investeerib Poola gaasiärisse 60 miljonit eurot. Investeeringut rahastavad Poola suurpangad. Elenger gruppi juhatuse esimees Margus Kaasik märkis, et 1,5 aastat tagasi osteti 112 miljoni eest Poola maagaasi jaotusvõrgu. Nüüd järgmise sammuna soovitakse gaasiäri Poolas tugevdada ja laiendada. Elenger Polska on suuruselt teine energia erakapitali võrguoperaator Poolas. Ettevõte haldab 2316 kilomeetri pikkust maagaasi jaotusvõrku ning teenindab enam kui 25 000 klienti. Lisaks infrastruktuuri haldamisele tegeleb ettevõte maagaasi ja elektrienergia müügiga. Alates 1. juulist alustavad uued akutrollid Tallinna reisijate teenindamist liinidel 84 ja 85 ning alates augustist ka liinidel 81, 83 ja 72. Tallinna trolliliinid jätkavad seniste liininumbritega, mida kasutati trolliliikluse pausi ajal asendusliinidel. Liinidele jõuab kokku 40 uut Škoda akutrolli. Uued trollid suudavad sõita kuni 25 kilomeetrit ka ilma kontaktvõrku kasutamata. Ukrainas Dnipro linnale korraldatud Vene raketirünnakus hukkus vähemalt 5 ja sai viga üle 20 inimese. Rindejoonest umbes 100 kilomeetri kaugusel asuv tööstuslind Dnipro on olnud regulaarselt Venemaa sõjaväesihikul. Purunevad kuumarekordid on tekitanud ohtralt uusi surmajuhtumeid. Enim ohvreid on Prantsusmaal. Prantsusmaal on tekkinud probleeme ruumipuudusega surnukuurides. Eelmisel kolmapäeval registreeriti Prantsusmaal seni kuumim päev 43,8 kraadid seltsiuse järgi. Rekordeid purustasid nii päevased kui ka öised temperatuurid. Prantsusmaa tervishoiuministeerium teatas 1000 lisasurmast. Tervishoiuministeerium ennustab, et tegelik arv on tõenäoliselt veelgi suurem, kuna kodus või hooldusasutuses kuumatõttu hukkunud arvu pole veel jõutud registreerida.
2: Rohkem uudiseid postimees.ee.
1: Ilm Eestis on vähese ja vahelduva pilvisusega, puhub valdavalt läänetuul 2-8 meetrit sekundis, sooja on 22-30 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja kraade 22, Tartus 27.
2: Mõnikord peitub tõeline luksus selles, et ei pea mitte kuhugi kiirustama. Kiirustada tasub aga esimesel juulil. Algab Aqua Spa suvine välkmüük. 24 tunniks avaneb haruldane võimalus broneerida oma suvepuhkus Aquas. Vaata lähemalt aquahotels.ee. Aqua Spa, vaikne luksus Rakveres.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Ariel pesukapslid All in One. Ekstra Stain Removal, 15 tükki, 3,49. A1M auto tuuleklaasi vedelik suvine, 4 liitrit, 1,19. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
4: Seekord räägime Kuku Raadio saates ettevõtlusminutid ettevõtete rollist riigikaitse toetamisel. Külas on Kaitseministeeriumi kaitsetahte ja inimvarapoliitika osakonna juhataja Markus Rosin. Saatejuht on Ingela Virkus. Kuula saadet kolmapäeval pärast kella 10 uudiseid. Saadet toetab Eesti Kaubandustööstuskoda.
5: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. Soov.ee
6: Kaarglassi Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi!

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Tänane küsimus, kes võiks olla järgmine Eesti Vabariigi president? Tuleme siin Kuku Raadio kuulajatega poliitikutele appi ja paneme selle kandidaadi paika, siis on kõigil lihtsam ja ei ole mingit jauramist ja saab kõik kiirelt ja kergelt korda. Tuletan meelde, et seadus ütleb siis seda, et Eesti presidendi kandidaat peab olema sünnilt Eesti kodanik, vähemalt 40-aastane ja kui ta siis ametisse astub lõpevad presidendi volitused ja ülesanded kõikides valitavates ja nimetavates ametites ja ta peab ka ametisoleku ajaks oma erakond kuuluvuse peatama. Aga meil nüüd helistaja liinil. Tervist, kes seal pool? Hallo?
2: Hallo, hallo.
1: Ja vabandust, ma korraks segan vahele, pange raadio vaiksemaks, muidu tuleb Kaja sisse ja siis läheb,
2: kohe,
1: ei saa aru.
2: Jaa.
1: Nii, kellega räägin?
2: Pensionär.
1: Jälle pensionär. Väga meeldiv.
2: Mina pakuksin välja viho ühtegi.
1: Aha, nii.
3: Ja miks just tema?
2: No igati tip-top inimene.
3: Mis see tip-top inimene tähendab?
2: No korralik ja tark ja.
1: Jaa, praegu siis sõjaväelane, no, eks ole?
2: Väga tubli inimene.
1: Selge, suur aitäh selle pakkumise eest. Uus kandidaat meie nimestikus, teda ei ole väga tihti siis presidendi ametis välja pakutud.
3: Aga... Ei ole, jah, ma just ei ole ka kuulnud teda variantidena.
1: Aga selle jaoks meil praegu siin telefoniliinid avatud ongi, et saaks siis uue nime välja pakkuda. 6214646, kes võiks olla Eesti Vabariigi järgmine president? Võite kirjutada ka WhatsAppi numbrele 5340-5550 ja WhatsAppi on kirjutanud Andrus, kes ütleb, et president võiks olla Mart Meri, erudeeritud mees, kes viiks edasi ka pered traditsiooni. Tema isa oli ju teadupärast Lennart Georg Meri, Eesti Vabariigi president, siis kaks ametiaega järjest. Aga meil helistaja nüüd liinil. Tervist, kes seal pool?
4: Tere, Udo.
1: Jõudu tarvis, jah. Kellega räägime?
4: Margus. Ja mina pakuks välja Maarja Vaino. Ääretult erudeeritud intelligentne inimene.
1: Jaa. Eesti kirjandusteadlane, kes siis veel ei tea, eks ju?
4: Jaa, täpselt. Ma olen siin kuulnud, et nad paljud tavad siin pakkuda neid inimesi, kes tunneb hästi välispoliitikas, on nagu kodus ja nii edasi. Ma ütlen ausalt öeldes, praegusel hetkel on Maarja Vaino selles suhtes nagu tugevam kandidaat, kes pigem on ühendaja, Eesti rahva ühendaja. Et temas on seda sädet ja tarkust.
1: Ja elukogemust ka juba oma jagu.
4: Kuidas palun?
1: Et elukogemust ka juba oma jagu.
4: Ja otse loomulikult. Uh-huh. Siin ma kuulsin, et keegi pakkus siin Indrek Neivelt.
1: Ja.
4: Ta on pigem siuke peaministeri kandidaat, kes oskaks panna kokku meeskonna. Ja edasi viia seda Eesti Vabariik.
1: Ja no selle vastu ei oleks, ma kujutan ette, paljudele inimestele mitte midagi, kui Neivelt oleks peaminister, aga noh, kas ta ise seda tööd vastu tahab võtta, see on nüüd jällegi eri küsimus, eks ju?
4: Ja loomulikult, aga pigem jah, kui kuna küsimus on presidentsi, ma ütlen lausutas, et Maarja Vaino on ehe näide sellest, kes võiks olla president.
1: Suurepärane, suur aitäh pakkumast. Meil on 6214646 telefoninumber ja tänane küsimus, kes võiks olla Eesti Vabariigi järgmine president. Võite ka WhatsAppi kirjutada 5340555 ja sealt siis, kui kirjad tulevad, loen need ette. Ja kirjutanud on siis meil siin Kaupo, kes ütleb, et presidenti arutasime abikaasaga ja ütles, et meil peaks olema keegi, kellel on särtsu, nii sees kui välispoliitikas. Kuna presidentil võimu pole ja seda on vaid sõjaseisukorras, siis ta käis välja Anu Saagimi. Ma isegi nõustun, sest tal oskus profide meeskonda moodustada ja suuremad munad kui enamustel meestest sõjaseisukorras. Ja oleks kindlasti ka välispoliitilistel kohtumistel tähelepanu all. Mõtleme kastist välja. Niimoodi kirjutas meile siis Kaupo. No väga hea pakkumine ja meil ega on kõik pakkumised, mis tulevad, on võrdsed, et andke teada, mida te mõtlete.
3: Ma... Ja Anul kindlasti seda särtsu jätkub igas valdkonnas.
1: Oi, loomulikult. Jaan pakkus Andrus Ansipid, aga noh, nüüd ei ole kindel ka, kas Ansip ise ka sellest huvitatud on, aga tegelikult see ei olegi meil praegu üldse teemaks, sest et me ootame siin teie pakkumisi. Aga meil on aeg nüüd minna teemadega edasi ja kuulame siin ära ühe kordusintervjuu ja siis peale poole neljaseid uudiseid tuleme juba presidendi kandidaati juurde tagasi.
5: Kindlustus hüvitas eelmisel aastal 92% nõuetest. Ära jää vaeseks. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Eesti Kindlustusseltside Liit.

0: Kalla .
1: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti . Uued Kalla jaamad leiad nüüd Pärnus , Port-Arturi keskuse ja Tallinna maantee Maxima juures . Vaata ka www.taaraautomaat.ee .
2: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
3: Helista telefonil 1720 .
4: kõik väärivad uut võimalust . Ka sinu vanad asjad . kuuluta tasuta . soov.ee .
5: täna Suvereporteris .
6: Kohtla-Järvel tegutsenud 56-aastast judotreenerit Sergei Sergejevit süüdistatakse pedofiilsetes tegudes. Süüdistuse järgi kasutas Sergejev oma treenitavaid ära 10 aastat ja tema noorim ohver oli vähem kui 10-aastane. Prokuratuuri hinnangul kuritarvitas Sergejev treenerina saavutatud mõjuvõimu ja usaldust ning üks tema ohvriks olnud laps polnud võimeline toimunust aru saama ega vastupanu osutama.
5: Täna õhtul kell 7 Suvereporter, ikka Kanal 2.
7: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
8: Kuku Hommikuraadio tegi juttu Killu Maidlaga, räägiti turismist ja ka sellest, kui hästi on Eesti osanud ennast turundada.
9: Ja no tegelikult eks selle vastuse annavad ju meie turismi statistika tulemused, et kui palju meil siin turiste käib. No arvestades, et Eesti on ikkagi küllaltki väike maa, siis meil tegelikult see välisturistide hulk on täiesti arvestatav, aga samas no sõltub kellega võrrelda, et kui ma näiteks mõtlen praegust siin nende kuumade päevade raames Islandile, et siis Island on suutnud ikkagi nagu väga palju rohkem teha ja nende turistide arv on nüüd võrreldes elanikonnaga, Islandil minu teada on kuskil 400-450 000 elaniku äkki, siis noh, neil on kuskil 2 miljonit välisturisti, kes see aasta jooksul läbi käib ja see arv on viimastel aastal päris jõudselt suurenenud. Et jah, meil on olnud siin see koronakriis ja eks nüüd sõjategevus on ka meid mitte just kõige positiivsemalt ju mõjutanud, aga meie turistide ööbimiste hulk siin viimastel aastatel on ikkagi olnud pigem nagu siuke niruum, eriti kui me võrdleme 2019. aastaga, mis siis oli meie rekordaasta, et me oleme viimastel aastatel just nagu sellel turul kaotanud. Võiks paremini olla.
10: Islandil on ju vägev loodus ja see keskkond, mis on meil Eestis pakkuda siin sellist, mis võiks inimesi siia meelitada, mis on meie peamine müügiargument?
9: Ja ma arvan, et tegelikult ka meie võiksime oma loodust palju paremini nii-öelda paketeerida, et eriti kui me praegust vaatame, mis toimub Euroopas selle kuumalainega ja kuidas tegelikult inimesed suurtes linnades vajavad võib-olla vaiksemaid sihtkohti, siis meil seda kõike on, et meil on vaikust, meil on rahu, meil on metsa, meil on selline mõõdukas kliima. Me peame üles leidma oma nii-öelda sihtgruppi, siis võib-olla inimesed, kes ei otsi sellist möllu ja suuri tegevusi kuskil linnades, vaid tahavadki tulla loodusesse ja nautida seda vaikust ja rahu ja vaadata öösel tähtaeva silma valgusreostuseta. Et ma usun, et siin on nagu väga suur potentsiaal ja eks seda tuleb natukene paremini ära kasutada.
11: No me juba tõime sisse selle Euroopa kuuma laine teemaga. Kui palju Eesti tegelikult saaks seda ma ei tahaks öelda, et teiste nii-öelda häda ära kasutada, aga mõnes mõttes pakkuda tõesti võimalust, et näiteks turistid Lääne-Euroopast saaksid tulla juulikuus siia, kus temperatuur ei ole mitte 40 graadi, vaid on 20 graadi, et kas sellist asja konkreetselt turundada, üldse oleks see mõeldav, kas sellel oleks mõtet ja kui siis, kas Eesti võiks seda tõsiselt kaaluda?
9: No mina arvan, et turunduses on sellised võtted küll lubatud, see guerilla marketing, eks ole, et kasutada ära momentumit ja teha väga väheste vahenditega asju, mis nagu tekitavad kõlapinda ja tänu sellele ka tuntust ja nähtavust, et mina küll olen seda meelt, et see võiks palju rohkem ära kasutada, mitte ainult nüüd nagu kliimamõistus, vaid ükskõik, mis teemal Eesti tuleb kuskil maailma meedias esikaantele, siis võiks me kohe nagu turismiagentuuri eestvedamisel hopsti olla seal oma turismisõnumitega kõrval.
10: Osta mingisugune digiekraan kusagil Pariisi vanalinnas ja praegustel päevatel panna sinna Eesti kuulutus, tule meile.
11: Meil plus, on siin... plus 20,
10: jah? Plus 20, hea mõnus olla, saad ka ujumas käia.
9: Ja näiteks, eks tegelikult noh, eile ma tunnistasin ise ka, et ma mingil hetkel lihtsalt tegin nagu turundust oma tuttavatele Lõuna-Euroopas ja Saksamaal, et nagu kulge, et nagu mis asja ta vaevlete, et võtke need lennupiletid ja tulge lihtsalt põgenega, et inimesed ilmselgelt selle kuuma ilma eest otsivad varju ja on seda tegelikult teinud juba päris mitmeid aastat. Et meenutasin, kuidas ma arvan, et see oli kuskil 15 aastat tagasi, kui ma töötasin Tallinna vanalinnas Maisiti hotellis ja vastuvõtus just augustikuus oli üsna kuum päev, tulid itaalas, et ma sain, oi, et näete, kui tore, et meil on teile ka siin soe ilm. Nad vaatasid mulle tilpid nägudega otsa, et me just selle kuuma eest põgeneme. Et nagu tundus nagu üllatav, aga see tegelikult jah, on suurenemas see kuuma eest põgenemine.
10: Vot seda ma tahtsingi küsida, et kui palju neid inimesi praegu on, kes ise on tee leidnud siia põhja poole ja otsivad neid jahetameid kraade, et saaks kuidagi mõnusalt suve ära veeta. Et kas päriselt on see ka midagi, miks tullake siia?
9: Ja seda on tegelikult järjest rohkem. Ma arvan, et just viimaste aastate sellised kliimamuutused ja kuumalained siin Euroopas, et ühest küljest nagu töötavad meie kasuks, teisest küljest, noh, kui vaadad statistikat,

0: kindlasti on neid rohkem ja mida nagu on huvitav jälgida, et minu mõelest Skandinaavia nagu päris hästi tuleb esile, kui vaadata märksõna ka coolcation on ja, et mitte vacation, aga coolcation on kõige jahutusturism, et siis Skandinaavias on päris mitmeid reisibüroost, kes on sellel spetsialiseerunud ja edukalt toimetavad.
1: Nii et noh, põhimõtteliselt siis kui Eesti turistid otsivad kusagilt näiteks Vahemere äärest soojust, siis sama asi täpselt ümber pööratuna võiks palju rohkem toimida, et siis Lõuna või Lääne-Euroopa inimesed tuleksid meile otsima seda jahedust nii-öelda charter lennukite kaupa.
0: Jaa, just, et ei ole vaja jaheduse otsimiseks minna ilmtingimata Norra või Rootsi, mis on tuntud selles osas või kas või Islandi läks ole. Et tegelikult on ka meil siin üsna nagu mõnus ja mõõdukas ja vägagi nauditav kliima.
2: Eesti spa-turul on käimas tõeline buum, kus olemasolevad tegijad laienevad ja turule trügib suuri uusi ärimehi. Killu milleks kõik valmistuvad, kas tõesti selleks, et turistide arv kasvab peenetult?
0: No tegelikult see perspektiiv tõepoolest Eestis on, et turistide arv siin ilmselt kasvab, et reisimine maailmas ju ikkagi noh, järjest rohkem inimesi reisib, et mida paremini inimesed toime tulevad ja sissetulekud suurenevad, seda rohkem leitakse võimalusi kulutada puhkamiseks ja väljaspool kodu. Et tõmub Eesti spaaturul, et see on tõesti tegelikult noh, kuskil paisu tagant välja pääsend, ei oskagi kommenteerida, et kuidas see nüüd niimoodi nagu kõik korraga ja just kohe nüüd juhtub, aga kui ma vaatan iga üksikud projekti, siis sellel on nagu väga selge nägemus ja selgitus ja arendajate plaan selja taga, nii et noh, tahaks loota, et ei juhtu see, et spaasid on liiga palju, vaid et nagu avatakse nii-öelda uusi turge ja tuuakse siia uusi sihtgruppe, et need, kes turule tulevad, aga paljud on ju väga eristuvad, nii et lootust on.
1: Killu, sina tegelikult oled ju ka ise vist hetkel lausa Peipsi ääres ja seotud ka ühe uue rajatava spaaga, mis siis, ma ei tea, kas on ka suunatud osalt nendele Lõuna-Euroopast tulevikus tulevatele, mis oli coolcationit nii-öelda otsivatele turistidele. Kuidas teil seal läheb, et siin meedias mingil hetkel oli juttu, kuidas sinna majja toodi, ma saan aru, kohaliku kunsti. Juttu on olnud ka sellest, et seal on vist üks või kaks sellist nii-öelda premium hinnaklassi tuba, et kuidas see kõik läheb, millal on võimalik teil esimesi külalisi võõrustada?
0: Ja me praegu töötame väga intensiivselt sellega, et me saaksime juba augusti alguses esimesed külalised vastu võtta. Praegust broneeringud on avatud 17. augustist, et sinna me julgame broneeringud juba kinnitada. Aga noh, tõsi ta on, et üks teema või üks sihtgrupp on need Euroopa kuumalaine eest põgenejad ehk, aga pigem näeme selliseid, noh, kuidas ma nüüd hästi lihtsalt sõnastan, et stressis üle töötanud linnainimesi, kellele selline looduskeskkond saab mõjuda väga rahustavalt ja mõnusalt. Tausalt öelda ka minu enda jaoks, et ma ei tulnud siia küll puhkama ja tööle, aga see töökeskkond siin metsade sees ja järve ääres on lihtsalt hämmastavalt mõnusa mõjuga. Nii et ma tunnen ise ka, et ma oleks nagu sanatooriumis.
2: See võib olla mõnus küll, aga eks ta ole kallis ka. Lihtsalt ens spaaturul toimub üle mõtisklema ja meenus, et viimati oli buum sel turul ju 2000. aastatel. See lõppes 2008. aastal selle suure krahiga, pärast mida ka mõned ju spaad uksed kinni panid. Ja nüüd siis, 20 aastat hiljem, taas kord spaasid avatakse üle Eesti igal pool. Ega te ei karda?
0: Ei praegust ei ole aega hirmu tunda ja ausalt öelda, kui ma näen, millise huviga meie avamist oodatakse nii Eestis kui naaberriikides. Tegelikult kui augamalt on juba nagu väga palju huvi tuntud ja päringud saadetud, et mulle tundub, et kui sa teed midagi teissugust, noh, ma julgelt võin väita, et see kurraspa, mis me siin ehitame, et ta ei ole sarnane nende olemasolevate spaadega, et ta kõnetab ilmselgelt natukene teissugust sihtgruppi. Et kui sa teed midagi teissugust, siis oluline on leida need oma inimesed üles, kelle jaoks sa teed.
2: Kes need inimesed on? Me oleme siin Kuku hommikuraadios

0: Äkki mitmel puhul sellest, kuidas käibemaksu peaks langetama toiduainetel, sellepärast, et inimestel raha on vähe käes. Kes käivad spaades tänapäeval?
1: Eks need käijaid on, aga me ei vaata ju ainult Eesti inimest. Et, me vaatame ikkagi väga selgelt välisturge ja usun, et no, kuigi esimesel aastal ma arvan, et meil on enamus ööbijaid, on eestlased, siis sealt edasi me teeme ikkagi väga tõsist tööd välisturgudega ja tahame tuua sellist pikaajalist puhkajat siia Alutaguse metsadesse. Nii et need inimesi on, uskuga.
2: Kõneles Killu Maidla.
3: Kuku Raadio lühiuudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Siseministeeriumi tellimusel valminud usu teemaline uuring näitab, et traditsiooniline kiriklik religioossus pigem väheneb. Enamik Eesti elanikest ei pea end ühegi religiooni või usu järgijaks. Kirikut ja usku peab oluliseks vastavalt 25% ja 33% vastanuist. Eestlased on küll keskmiselt usuleigemad, kuid nende puhul tähendab luterlasena määratlemine sageli ka kogudusse kuulumist. Muust rahvusest elanike puhul ei käi usuline enesemääratlus ja koguduse liikmelisus nii sageli käsikäes. Seetõttu on luterlik kirik uuringu järgi jätkuvalt Eesti suurima liikmeskonnaga kirik. Lätis alustas tööd Eesti politsei- ja piirivalvameti Estpol 11 teine rotatsioon, mis läks appi rändesurve alla olevatele lõunanaabritele. 12 liikmelist meeskonda juhib PPA piirivalve büroo gruppijuht Olavi Jõemets. Teine rotatsioon suunatakse Läti-Valgevene piiril lõikudesse, kus rändesurve on kõige suurem. Politsei- ja piirivalvameti piirivalvejuhi Veiko Kommussaare sõnul ei ole olukord Läti-Valgevene piiril oluliselt muutunud. Alates märtsi keskpaigast on Läti piirivalvuritel tulnud keskmiselt tegeleda poolesaja, mõni ööpäev ka enam kui 100 ebaseadusliku sisserände juhtumiga. Investeerimisettevõtte Infortar Gruppi kuuluv Soome ja Baltimaade suurim erakapitalil energiafirma Elenger investeerib Poola gaasijärisse 60 miljonit eurot. Investeeringut rahastavad Poola suurpangad. Elenger Gruppi juhatusesimees Margus Kaasik märkis, et 1,5 aastat tagasi osteti 112 miljoni euro eest Poolas maagaasi jaotusvõrk. Nüüd järgmise sammuna soovitakse gaasijäri Poolas tugevdada ja laiendada. Elenger Polska on suuruselt teine erakapitalil võrguoperaator Poolas, ettevõtte haldab 2316 kilomeetri pikkust maagaasi jaotusvõrku ning teenindab enam kui 25 000 klienti. Alates 1. juulist alustavad uued akutrollid Tallinna reisijate teenindamist liinidel 84 ja 85 ning alates augustist ka liinidel 81, 83 ja 72. Tallinna trolliliinid jätkavad seniste liininumbritega, mida kasutati trolliliikluse pause ajal asendusliinidel. Liinidele jõuab kokku 40 uut Škoda akutrolli. Venemaa andis Ukrainas löögi Dniprole ja Zaporižjale, hukkus vähemalt 5 ja sai viga 28 inimest. Mitme vigastatu seisund on raske.
4: Rohkem uudiseid. postimees.ee
3: Eeloleval ööl ja homme päeval on peamiselt sajuta ilm, öösel on paiguti udu. Homme päeval puhub läänekaare tuul 3-9, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis, öösel on sooja 14-20, homme päeval 20-28 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 22, Tartus 27 ja Pärnus samuti 22.
5: Naissaare kultuurisuvi juba 20 aastat vastu tuult. Eesti Filharmoonia Kammerkoor 45, Sadu, Nublu ja Vaiko Eplik, lavastus Turbulents, laval Evelin Võigemast, Andres Puustusmaa ja Taavi Teplenkov. Tasuta Oreli kontserdid, juulis Omari küünis ja Naissaare kirikus. Festivali kunstiline juht Tõnu Kaljuste, nargenfestival.ee
6: Karglas paigaldab, karglas parandab.
7: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
8: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taasäälestamine. Jäta meie hooleks.
6: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
9: Seekord räägime Kuku Raadio saates ettevõtlusminutid ettevõtete rollist riigikaitse toetamisel. külas on Kaitseministeeriumi kaitsetahte ja inimvarapoliitika osakonna juhataja Markus Rosin. Saatejuht on Ingela Virkus. Kuula saadet kolmapäeval pärast kella 10 uudiseid. Saadet toetab Eesti Kaubandustööstuskoda.
4: Hommikuraadio. Äratame sind igal hommikul ja saadame päevale vastu informeeritult ning hea tujuga. Hommikuprogrammi toetab Tõrva ooperipäevad. Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee / stipendium. Kuku Raadio.
9: Kuku Ranna info.
10: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
2: Aga nüüd ka veetemperatuuridest ja no tõesti Eestimaa randades on soe nii siis väljas kui ka vees. Paraleppa ja Vasikaholmi rannas on veetemperatuur 22 kraadi, Pärnu rannas 23 kraadi, Emajõe vaba ujulas linnaujulas ning Anne kanalis on vesi 21 kraadi, Verevijärves vesi 22 kraadi, Kuressaare rannas näitab, et on veed ja õhutemperatuur mõlemad 30 kraadi. No see veetemperatuur 30 kraadi tundub natukene uskumatu, aga vabalt võib olla ka. Pühajärves vesi 24 kraadi, Põlva-Paisjärves 22 kraadi, Paide-Tehisjärves ja Sindi rannas 23 kraadi, Haabneeme rannas 19 kraadi, Narva-Joaru rannas on vesi 21 kraadi, Pirital vesi 19 kraadi, Pikakaris 17 kraadi ja Kollane lipp, see on siis üks vähesid kohti, kus on külm vesi. Pirital vabandust ka lilla lipp üleval ja Vetikad randa jõudnud. Kakume rannas vesi 19 kraadi, Stroomi rannas 23 kraadi, Harku rannas 24 kraadi, Sillamäel vesi 16 kraadi ja Kollane lipp, sest et veetemperatuur on jahe. Riiska järves 23 kraadi ja Vanamõisa järves veetemperatuur 20 kraadi.
9: Kuku Ranna info.
10: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: tänane küsimus: kes võiks olla Eesti Vabariigi järgmine president? Ja siin ei ole valesid vastuseid, kõik on õiged, sest et teie niimoodi arvate. Helistage Kuku Raadio stuudiosse või kirjutage meile siis WhatsAppi. Ja Viive kirjutab, ütleb Jüri Raidla. Meil sellist nime ei ole ka tükka aega siin kuulda olnud, nii et väga hea pakkumine. Aga helista liinil, tervist, kes seal pool?
2: Nii, siin on jälle pensionär nimega Kalle.
1: No nii, Kalle.
2: Nii, ja... No nii, mina suke ettepanek, me leiame kohe presidendi. Ühesõnaga, meil on eestlastel kombeks leida inimene, kes näeb kena välja ja käib hästi riides. Ja oleks see asi lahendatud. No haridus peaks tal ka olema, vanus ka vastavalt seadus ette nähtud. Ja olekski meil ilus kena president, kas proua või härra.
1: Jaa, aga kas mõne nimega ütlete või ainult jääbki selline iseloomustus?
2: Ütleme niimoodi, et me oleme kõik nii riius, poliitikud omavahel niivõrd riius, et ei tule midagi head välja. Ma juba ennustan ette ja ma ei tea, kuhu see lõpuks see valimine jõuab ja siis tuleb jälle sama hetk, mis peitakse mingi pääste rõngas kuskilt väljaspool Eestit, mingi inimene, kes on siis toimetab kuskil Brüsselis või Ameerikas või ükses kõik kus ja siis tuleb ja see on siis nagu ädaabinõu ja läheme jälle sama vana teed mööda, mis meil on korra juba läbi käidud.
1: No seda nüüd kõik üritavad ikkagi vältida, et ei tuleks täpselt sellist sama olukorda, et aga no on ju nii nad räägivad vähemalt.
2: Jah, aga ajalugu kordub, tal on kombeks korduda ja tänu just sellele, et me oleme siin nii lõhki kõik oma
1: vahel,
2: mitte midagi teha.
1: Öeldakse, et president võiks ja peaks rahvast ühendama, mitte siis veel rohkem tülli ajama, eks ju?
2: Vaat, kui ta tuleb rahva seest, siis on jah. Aga kui ta tuleb jälle väljaspoolt kuskilt ädaabinõuna, tule kahju kustutama, siis juhtub jälle kordub sama, mis oli siin. Natuks aega tagasi see presidendiga.
1: Jah, see oht on muidugi olemas. Ilus oleks, kui saadakse kokkuleppele ja Riigikogus president ära valitakse, aga noh, kui see läbi ei lähe, siis on valimiskogu ja siis läheb alles.
2: Nii, et ma soovitan, pange see küsimus niimoodi üles ikkagi, et näeb kena välja ja käib hästi riides.
1: Selge, Kalle, suur aitäh helistamast. 6214646 on telefoni number. Tänane küsimus, kes võiks olla järgmine Eesti Vabariigi president? Võite ka kirjutada WhatsAppi meil 5340-5550 ja helista nüüd liinil. Tervist, kes seal pool?
3: Tere, jälle üks pensionär.
1: Väga meeldiv.
3: Tänane saade on hiilgav näide selle kohta, et veel vähemalt 1,5 kuud, isegi rohkem, on kogu selle triangli ainus mõte anda tööd ja leiba meediale.
1: Mm-hmm.
3: Kuna mitte mingit rolli ei mängi see, kes mingeid nimesid siin hüüab, noh, lugege põhiseadust.
1: Muidugi.
3: Ja midagi hakkab looma, ma ütlen, et rohkem kui 1,5 kuu pärast midagi hakkab looma. Kuidas täpselt, noh, eks me seda näeme, sest ega siis ainult pensionärid ei ragista siin ajusid ja ei sisustama vaba aega sellega, et nimesid välja käia. Tegelikult sellega tegeleb palehigis praegu mingisugune, ma arvan, et umbes paar sada inimest, noh, rohkem neid ei ole, võib-olla vähemgi, kes asjasse tegelikult puutuvad. Nii et jõude tööle, teil on veel siin võimalik korraldada neid küsitlusi, oi kui palju ilusa ilmaga.
1: No loomulikult, suur aitäh helistamast. Ja tõepoolest, et ega siis meie saatel siin on nõuande funktsioon ja tõesti sellest, kui me siin poliitikutele töö ära teeme, hea kandidaati välja valime, siis ega jah, otse midagi ei juhtu. Aga meil nüüd järgmine helistaja liinil, tervist, kes seal pool?
4: Tervist, Tarmo.
1: Tarmo, nii, mis on teie pakkumine? Kes võiks olla järgmine Eesti Vabariigi president?
4: No, mulle meeldiks isikult väga, kui see oleks Martin Hereme.
1: Aha, jah.
4: Ja ta on, vaieldamalt, et välisel omalikult eriti kaitsepoliitikas asjatundja. No, ta on jätnud mulle sellise, sedijoonelise mehe mulle, et ta on, ütleb väga avameelselt oma seisukohti välja ja ole suki vingerdaja tüüp. Aga noh, ta on kahjuks öelnud, et ta ei kavata mingi lihul kandideerida, et see variant langeb ära.
1: Jaa, aga sellest ei ole midagi, et on niimoodi öelnud, sest et me sinna oma saates ootamegi erinevaid kandidaate ja ega see, et kõigepealt ütled, et ei taha, no mine tea, võibolla kui ikkagi piisavalt masseeritakse, siis ühel hetkel huvi tekib.
5: Ja kui ikkagi kuuled, et sind on tahetud ja välja pakutud on ju, siis võibolla hakkad mõtlema, et võt, äkki võiks sellest midagi enamalt tulla.
1: Eks paistab. Suur aitäh helistamast. Meil on täna küsimus, kes võiks olla järgmine Eesti Vabariigi president ja 6214646 telefoni number 5340-5550 on WhatsAppi number ja meil nüüd helistaja liinil jälle tervist, kes seal pool?
6: Kas mina ehk olen nüüdki või?
1: Ja olete küll teie, kui võimalik, pange kohe raadioga vaiksemaks, muidu see kaja tuleb meil sisse.
6: Jah. Mina tahaksin meenutada teile sellel juhul kahte inimest, kes kohtusid. See oli vahetult siis, kui valiti see praegune president ja tema kohtus Tarmo Soomerega.
1: Uh-huh.
6: Ja siis toimus üks ilus vestlus, lühike, aga ääretult ilus. Tarmo Soomere küsis, noh, kumb meist nüüd saab siis Eesti Vabariigi presidendiks? Ja vastus tuli ilus. Mõlemad ainult eri aegadel.
1: Ja.
6: Mul oli kahju, et seda praegu ei ole üles võetud seda praasi ja seda isikut ka. Ma ei taha muidugi öelda, et mina teen praegu ettepaneku Tarmo Soomere presidendiks valida, kuid tema käitumine oli kahel selleaegsel presidendi kandidaadil väga ilus.
1: Mm-hmm. Tarmo Soomere tuletame meelde, kes siis ei mäleta, on meil akadeemik ja mereteadlane ja matemaatik muidugi ka.
6: Ja minu teada ta kas ta pole mitte peatust akadeemia president.
1: No vat. Nii et väga hea pakkumine, suur aitäh helistamast. Meil nüüd tuleb teema kokku tõmmata, aga peab tunnistama, et ega meil ei tulnud siin välja, et keegi, kes siin väga noh, juhiks rahva arvamast, et erinevaid kandidaate.
5: Päris head nimed on. Ma arvan, et me võime kokku võtta selle kuidagi nii, et see inimene, kes siis presidendiks valitakse ühel hetkel, ta võiks olla Eesti rahva ühendaja, ta võiks tulla rahva seest, näeb kena välja, käib hästi riides, see toodi ka välja, see on väga oluline ja keegi, kes on loomulikult tark ja kes oskab ise arvata ja mõelda.
1: No veel on siin kaks pakkumist, mis on tulnud WhatsApp Ilmar Tomusk ja Allar Jõks. Nii et kandidaatide nimistu on väga suur ja noh, eks siis nüüd peavad asjatundjad tööd tegema ja õigel ajal siis õige nime välja pakkuma. Aga meie läheme siit nüüd saatega edasi ja tõmbame tänaseks siis kandidaatidele joone alla.
7: Võta üks hetk ja kuula, mis mul sul öelda on. Elisa on tõusnud Eesti kiiremaks 5G võrguks. Jep, paremaks ka sellest, mida võibolla sa ise hetkel kasutad. Elisa on kiireim ja katab 97% Eesti elanikest. See on crazy. Kiired faktid leiad elisa.ee/5G. Oh yeah!
8: Tule 14. juulil Imaverre Eesti Piimandusmuuseumi parki piimapäevale. Päev algab konverentsiga Piim Eesti toidukultuuris. Piima ja talutoodete laat, meiereite puude istutamine, koorelahutajate näituse avamine, metsamõisa töötoad Rannarantsio loomaed, Seto Leelokor Helmine ja ansambel Folksel. Sisse pääs tasuta.
9: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee, swingidiiva Gunhild Carling, eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist juuni lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
10: Hommikuraadio. Äratame sind igal hommikul ja saadame päevale vastu informeeritult ning hea tujuga.
9: Hommikuprogrammi toetab Tõrva ooperipäevad.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Aga nüüd võtame ette värsked uudised ja 1,2 põnevat on siis maailmas juhtunud.
2: Võib vist kokkuvõtvalt öelda, et sotsiaalmeedias toimub palju või siis mingid asjad nagu, mis on toimunud, püütakse ära keelustada, püütakse kuidagi neid olukordi vältida ja inimesed ise on hakanud sõna võtma sel teemal, et mulle tundub, et ma olen sotsiaalmeedia kasutamise järel saanud kuidagi vaimselt mõjutatud on ju selles mõttes, et see on mulle raskelt kas mingi depressiooni või mingi ärevushäire külge toonud.
1: Sõltuvuse ikkagi ka.
2: Ja siis on mindud kohtusse täitsa välja.
1: Ja Ameerika Ühendriikides on nüüd siis esimesed juhtumid olemas. Üks 20-aastane naine nimega Kaylee J.M. Tema päris perekonna nime ei ole siin välja toodud. On nüüd saanud siis kohtu otsusega $6 miljonit, millest 70% peab maksma Meta ja 30% Google, TikTok ja Snap on siis jõudnud juba siis kohtuvälisele kokkuleppele, mis suure tõenäosusega tähendavad ka suurt raha ja milles siis asi on? No täpselt niimoodi ongi, see daam on siis väitnud, et need eelpool nimetatud sotsiaalmeedia platvormid on temast teinud sõltlase.
2: Ma ise ei oleks kunagi arvanud, et see, et mul on mingi sõltuvus, et see on kellegi teise tagajärg või selles mõttes, et kellegi teise põhjustatud. Et ma oleks ise arvanud, et see on ikka minu enda asi ja ma peaks oskama seda kuidagi paremini kontrollida, ise sellega tegelema, aga võtta näpust.
1: Aga see ei ole nii kõige ehedam Ameerika, kuidas see asi üldse käib, et kui sul kilekotti peale ei ole kirjutatud, et kui sa selle pähe paned ja lõualt kinni sood, et siis sa sured ära. Et kui sa seda ei tee, siis noh, siis
2: väga
1: ei ole nagu midagi.
2: Väga mõtikas viis, kui sa midagi saada natuke kusagilt raha juurde.
1: Ja esimesed korrad, kui siis sa, ma ei tea, panid omale TikToki appi või siis Meta appi või mida iganes seal muud veel, kas siis öeldi sulle, et see võib tekitada sinu sõltuvust, et sinu hommik algab alati selle sotsiaalmeediaga ja sinu õhtu lõpeb alati sotsiaalmeediaga, ei öeldud?
2: See ilmselt on ka, kui sa konto teed, on ju mingisugune nimekirja asjadest, mis sa peaksid läbi lugema, ära kinnitama. Ma eeldan, et kui tal õnnestus see $6 miljonit saada, siis vast seda tõesti seal kusagil kirjas ei olnud, isegi kusagil väikeselt, et võib sõltuvust tekitada. Aga ma jäin ise mõtlema, et kuidas seda siis tagantjärele nagu uuritakse, et tõesti just see näiteks Facebook või üldse Meta, Google ja kõik need muud kontod, et kuidas just see on see põhjus, miks tal on siis lõpuks ikkagi sõltuvusäire, depressioon, ärevus ja ma saan aru, et kohtus siis keskenduti sellele, mis Instagrami filtreid ta kasutanud on, et ma saan aru, et ta tõi ka välja, et tal on kehadüsmorfia ja siis seal filtrite põhjal on näha, et tõesti ta on kasutanud selliseid, mis suurendavad huuli, teevad nina väiksemaks ja võt, need on siis tõestusmaterjalid.
1: Sõltuvuse näitajad ja järelikult peavad need suured firmad maksma.

0: Täistunni viib uutesse kõrgustesse Lutsu teatri uus suvekomöödia Marss.
1: Eesti elanike religioossus väheneb. PPA saatis teise rotatsiooni ametnike Läti-Valgevene piirile. Elenger investeerib Poola 60 miljonit eurot. Põhja-Saksamaal hukkus tulistamises 5 inimest. Ilmanga homme vähese ja vahelduva pilvisusega sooja tuleb 22 kuni 28 kraadi. Tere pärast lõunat kell on 4. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Siseministeeriumi tellimusel valminud usuteemaline uuring näitab, et traditsiooniline kiriklik religioossus pigem väheneb. Enamik Eesti elanikest ei pea end ühegi religiooni või usu järgijaks. Kirikut ja usku peab oluliseks vastavalt 25% ja 33% vastanuist. Eestlased on küll keskmiselt usuleigemad, kuid nende puhul tähendab luterlasena määratlemine sageli ka kogudusse kuulumist. Muust rahvusest elanike puhul ei käi usuline enesemääratlus ja koguduse liikmelisus nii sageli käsikäes. Seetõttu on luterlik kirik uuringu järgi jätkuvalt Eesti suurima liikmeskonnaga kirik. Siseministeriumi usuasjade nõuniku Ringo Ringvee sõnul on positiivne see, et kuigi Eesti ühiskond on nii religioosselt kui ka maailmavaateliselt mitmekesine, ei ole erinevate religioossete maailmavaadete vahel konflikte. Lätis alustas tööd Eesti politsei- ja piirivalveamet MS+11 teine rotatsioon, mis läks appi rände surve all olevatele lõunanaabritele. 12 liikmelist meeskonda juhib PPA piirivalvebüroo grupijuht Olavi Jõemets. MS+11 teine rotatsioon suunatakse Läti-Valgevene piiril lõikudesse, kus rände surve on kõige suurem. Politsei- ja piirivalveameti piirivalvejuhi Veiko Kommussaare sõnul ei ole olukord Läti-Valgevene piiril oluliselt muutunud. Alates märtsi keskpaigast on Läti piirivalvuritel tulnud keskmiselt tegeleda poole saja, mõni ööpäev ka enam kui 100 ebaseadusliku sisserände juhtumiga. Tegemist on Valgevene poolt korraldatud hübriidrünnakuga. Investeerimisettevõtte Infortar gruppi kuuluv Soome ja Baltimaade suurim erakapitalil energiafirma Elenger investeerib Poola gaasiärisse 60 miljonit eurot. Investeeringut rahastavad Poola suurpangad. Elenger gruppi juhatuse esimees Margus Kaasik märkis, et 1,5 aastat tagasi osteti 112 miljoni euro eest Poolas maagaasi jaotusvõrk. Nüüd järgmise sammuna soovitakse gaasiäri Poolas tugevdada ja laiendada. Elenger Polska on suuruselt teine erakapitalil võrguoperaator Poolas. Ettevõtte haldab 2316 kilomeetri pikkust maagaasi jaotusvõrku ning teenindab enam kui 25,000 klienti. Põhja-Saksamaal Alamsaksi liidumaal staades toimus tulistamine, milles hukkus 5 inimest. Kahtlusalune on politseiteatel vahistatud. Kinni peeti veel üks inimene, kes tulistamises nähtavasti otseselt ei osalenud. Kuriteo paigaks oli kohalik noortekeskus. Motiivi ei ole seni teada, kuid politsei sõnul on oht inimestele praeguseks möödas. Piirkonda palutakse siiski vältida. Venema andis Ukrainas löögi Dniprole ja Zaporižjale. Dnipros hukkus vähemalt 5 ja sai viga 28 inimest. Mitme vigastatu seisund on raske. Zaporižjas ründasid droonid. Linnas marsruuttaksot hukkus 3 ja viga sai veel 7 inimest. Poola ostab Rootsi firmalt Saab 3 A26 tüüpi allveelaeva. Sõlmitud lepingu väärtus on ligikaudu 47 miljardit Rootsi krooni ehk 4,2 miljardit eurot. Poolas visiidil viibiva peaministri Ulf Kristerssoni sõnul algavad Rootsis ehitatavate aluste tarned Poola 2031. aastal. Ootajaks saab Poola Rootsilt rendile vanemat tüüpi allveelaeva. Tehingu osana kohustub saab investeerima Poola ligikaudu 100 miljonit eurot ning rajama sinna koostöös Poola mereväe ja tööstusega allveelaevade hooldus- ja remondikeskuse.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
1: Eeloleval ööl ja homme päeval on peamiselt sajuta ilm, öösel on paiguti udu. Homme päeval puhub läänekaare tuul 3-9, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Öösel on sooja 14-20, homme päeval 20-28 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 22, Tartus 28 ja Pärnus 23.
3: Lutsu teater esitleb Olavi Ruitlase võrukeelne vabaõhulavastus Mars. Lavastaja Ivo Eensalu, kunstnik Silver Vahtre. Osades Lutsu teatri näitlejad. Hullumiseni naljakas, kuid samas põletavalt valus Mars. 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
4: Seekord räägime Kuku Raadio saates ettevõtlusminutid ettevõtete rollist riigikaitse toetamisel. Külas on Kaitseministeeriumi kaitsetahte ja inimvarapoliitika osakonna juhataja Markus Rosin. Saatejuht on Ingela Virkus. Kuula saadet kolmapäeval pärast kella 10 uudiseid. Saadet toetab Eesti Kaubandustööstuskoda.
5: Mõnikord peitub tõeline luksus selles, et ei pea mitte kuhugi kiirustama. Kiirustada tasub aga 1. juulil. Algab Aquaspa suvine välkmüük. 24 tunniks avaneb haruldane võimalus broneerida oma suvepuhkus Aquas. Vaata lähemalt aquahotels.ee. Aquaspa, vaikne luksus Rakveres.
6: Kogu tõde tulevastest kontsertidest, jutuajamised tegijatega, info sündmuspaikadelt ja stuudiokülalised. See on Eesti kontserdisaade Aplaus. Eetris Kuku Raadios kolmapäeval kell 10.30 või sulle sobival ajal Playeri äppis.

0: across your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
2: Ja nüüd on aeg rääkida jalgpalli MM-ist. Küsin ka traditsioonilise küsimuse. Ingela, kas sa oled nädalavahetusel jalka MM-iga jälginud või on muid tegemisi olnud?
3: Muid tegemisi on olnud, tõesti ei ole jälginud, aga natuke siit-sealt on ikka pealkirjad läbi käinud, et mingil määral võib-olla kursis olen.
2: Jaa, kuulus argentiinlane Lionel Messi on löönud siis kuuenda värava juba MM-il, aga ta pole siis ainus Messi, kes siis on teinud maailmas imetegusid ja nimelt siis Kõljala põllumajandusliku osaühistule Messi poegis 9. korda tõi juba 7. tütre ilmale. Ja lisaks sellele on ta oma elujooksul lüpsnud üle 155 000 kilogrammi piima ja on hetkel Eesti kõige kõrgema elu ja piimatoodanguga leh.
3: No mul tuli selle peale kohe meelde, et minu väiksel vennal on hamster Messi, nii et ootan ka temalt suuri tegusid.
2: Väga ilus,
3: aga pildi peal sa näitad mulle praegu seda lehmessit ja väga uhkenab välja.
2: On ja natuke ilusam isegi kui see päris Messi.
3: Jah, peab ütlema.
2: Aga läheme nüüd jalgpalli juurde ka, et muud Messid muudeks Messideks. Spordiportaal Give Me Sport on avaldanud Opta superarvuti värske prognoosi ja on siis superarvutile sisse söödetud kõik jalgpallivõistkonnad, kes nüüd siis veel võistlustu tules on ja kes siis võiks arvuti arvates võita?
3: Kuidas ta üldse lähtus? Kas ta nagu analüüsis mingisugust strateegiat või lihtsalt erinevate ennustusportaalide tulemusi? Või?
2: Ei, seal on ikkagi kõik pandud senised mängud, senised meeskondade koosseisud, kes kui palju mänginud on, milline on olnud seal efektiivsus, koefitsent ja nii edasi ja nii edasi. Kõik andmed on sisse pandud ja superarvuti arvates on hetkel kõige suurem soosik Prantsusmaa ja võiduvõimalus neil 18,7%. Kõik mängud on nad võitnud, ründajad on väga heas vormis. Teisel kohal Argentiina 16,3%, kes on siis samuti väga tugev olnud. Messi, seal samas tegutseb jalgpallur Messi, mitte siis lehmessi. Ja kolmadal kohal hetkel Hispaania 13,5% ning neljas koht Inglismaa 9,7%.
3: No üsna tõenäoline tabel ju.
2: Ja edasi tulevad Brasiilia 6,5%, Holland 5,1%, Portugal 4,7%, Saksamaa 4,4%, Norra veel 3% ja siis tulevad edasi USA, Šveits, Mehiko, Marokko. Jaapan ja tabeli lõpus riigid, kelle võimalus MM võita on siis väga väike, alla 0,5%, Ghana, Rootsi, Egiptus, Austraalia, Kongo TV ja Rohenemme saared. Et selline arvuti ennustus. No, mis sellest arvata?
3: Ma ei oska,
2: ei arvagi väga
3: ei
2: midagi.
3: Oska väga, ta ikkagi toob välja ju seal need üsna samad riigid, mis siin on erinevates ennustustabelites ka välja toodud ja selles mõttes on näge, et ühelt poolt tahame üllatusi ja põnevust, aga samas meeldib ka ennustada, arvata, kes võiks siis ikkagi võita, et inimesi see kõidab.
2: Ja no tänased mängud ka veel Brasiilia Jaapan, kell 8 õhtul, kell 23.30 Saksamaa Paraguay ja no muidugi see jääb juba homsesse, aga kell 4 siis meie aja järgi hommikul Holland ja Marokko, nii et magusaid mänge on kõvasti tulemas.
1: Hyundai jalgpalli MM-i päevik.

0: Tõrva ooperipäevadele. Kaks glamuurset õhtut täis eriilmelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil George Gershwini Rhapsody in Blue ja ooper Porg ja Bess. 4. juulil kirglik James Bondi filmimuusika gaala. Mõlemal õhtul pärast peakontserti Philly Joe's Jazz Clubi ja DJ Reigo Ahven. Lisainfo ooper.torva.ee. Piletid piletikeskusest. Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee. Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Trident, Scramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist juuni lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
1: Ipponid ja hättrikid, kangelased ja pahalased, võidud, kaotused ning viigid. Kõik see ja veelgi enam. Kuula Ott Järvela ja Joosep Susi saadet Spordireporter. Teisipäeviti kell 11 Kuku raadios või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äppis.
2: Saate toob teieni Kuulbet. Eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja.
3: Täna Suvereporteris.
4: Kohtla-Järvel tegutsenud 56-aastast judotreenerit Sergei Sergejevit süüdistatakse pedofiilsetes tegudes. Süüdistuse järgi kasutas Sergejev oma treenitavaid ära 10 aastat ja tema noorim ohver oli vähem kui 10-aastane. Prokuratuuri hinnangul kuritarvitas Sergejev treenerina saavutatud mõjuvõimu ja usaldust ning üks tema ohvriks olnud laps polnud võimeline toimunust aru saama ega vastupanu osutama.
3: Täna õhtul kell 7 Suvereporter, ikka Kanal 2.
1: Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele. Päevanope.
5: Kuku hommikuraadios käis külas Isamaa erakonna esimees Urmas Reinsalu ja rääkis sellest, millist presidenti Eesti tema hinnangul vajab.
6: Presidenti, kes annab meile teatud lootuse või sisendab seda lootust olukorras, kus meil on tugev probleem usaldusega, usalduskriis Eesti ühiskonnas. Ja see tähendab, sellest ületamiseks on vaja meest või naist, kes on võimeline julgelt ausalt ja enne kõike objektiivset reaalsust tajudes andma hinnangu sellele situatsioonile ja teiseks, kes nendes küsimustes, kus on ühiskonnas nõutus või teatud kõhklus, kuidas me tulevikku liigume, põhiprobleemides on võimeline seda arutelu sõltumatu liidrina ühiskonnas vedama. Me kõneleme siin majanduse väljavaadete haprusest, me kõneleme demograafilisest kriisist, julgeoleku ohtudest. Me vajame presidenti, kes julgeb ühiskonnaga, ka valitsusega, ka poliitilise eliidiga, ka laiemalt Eesti rahvaga ausalt dialoogi pidada, anda positiivset lootuse sõnumit, aga mitte lihtsalt loosunglikult, vaid tegelikkuses kõigepealt alustades sellest, et määratleda, kus me oleme ja millised on meie väljavaated sellest lähtuvalt. Ja enesest mõistetavalt on, me oleme silmitsi määramatusega, mis puudutab meie julgeolekuvaateid lähemate aastate jooksul ja kindlasti presidendi puhul on väga oluline see, et ta on võimeline ka võimalikus kriisisituatsioonis otsustavalt ja veenvalt käituma.
7: Urmas Reinsalu, kas teie tahate saada Eesti järgmiseks presidendiks?
6: Ei, minu sõnum ja ideed on konsentreeritud kogu pingutusena 2027. aasta Riigikogu valimisteni. mis peab olema siis see etapp, kus on võimalik realiseerida positiivseid muutusi ja pakkuda alternatiivi selle valitsuse poliitikale, kes on näidanud, milleks ta on võimeline, milleks ta ei ole võimeline nüüd viimaste aastate jooksul.
5: Suve lõpul eesseisvad Eesti Vabariigi presidendi valimised olid teemaks ka keskpäevases saates Sihikus selle protsessi anatoomiat, tutvustas 15 aasta eest selles ise osalenud Indrek Tarand ning omapoolse sisendi andis ka peaminister Kristen Michal. Kuulemegi nüüd, mida oli peaministril eesseisva suvetöö kohta öelda ja soovitada.
8: Ma arvan, et parlament kindlasti peab selle katse tegema. Ja noh, oluline on meeles pidada, et me valime presidenti kogu Eestile. Et me ei otsi presidenti peaministrile ja me ei otsi presidenti kellegile teisele. Et me otsime seda presidenti ikkagi Eestile. See tähendab seda, et tuleb leida kandidaat, kes vastab siis noh, ütleme, teatud kriteeriumitele. Noh, meie nägemuses vähemalt Reformierakonna poolt me oleme sõnastanud need kriteeriumid. Et eeskätt selged seisukohad välise julgeoleku poliitikas või vähemalt nende nii-öelda väljaütlemine ja teiseks võime Eesti rahvast ühendada oma mitmekesisuses. Et ja noh, meie oleme nii-öelda avaliku hoiakunaga selle võtnud, et kuna peaministri parteil või peaministri erakonnal ei ole vast kohane taudelda teist ametikohta endale, et siis me ei eelda sinna, et sinna keegi poliitik meie hulgast tuleks, aga samas me ka kuidagi välista noh, lõppkokkudes poliitiku saamist ega seda, et lõppkokkudes seal võib olla reformierakondest peale valimisi võib kes tahes teine peaminister olla, nii et kõik on võimalik, kui sellise kokkuleppeni jõutakse. Aga ma eeldaks jah pigem, et kõik erakonnad tulevad välja sellisest poliitilisest igapäeva kaevikust korraks ja üritavad seda ühisosa otsida, et noh, me nägime, kuidas see presidendi nii-öelda valimise start läks ju veidi nagu kõrvaliseks või vales suunas, et selle asemel, et küsida, et mis on presidendi plaan, eks ju hakati võtma kohe seisukohti poolt ja vastu ja niimoodi see rappa jooksiseks. Nüüd pigem peaks jõudma selle, nii et erakonnad ise pakuvad välja oma lahendused, pakuvad välja kandidaadid ja noh, ma arvan ajaliselt, juuli kindlasti kulub nendeks konsultatsioonideks erakondade vahel, nii et kui keegi tahab kiireid nimesid, siis pigem ärme taha, et on vaja sellist strateegilist kannatlikust presidendi valimistel rahulikult läbi arutada oma vahel, et leida kandidaat, kellel on võime ühendada. Ja kui parlament ei suuda seda valikut teha, siis sellest ei ole mitte midagi katki, põhiseaduslik kord on meil nii loodud, siis on valijameeste kord ja kui valijamehed ei suuda, siis tuleb jälle parlamendi kord. Nii et põhiseaduse loomisel, mis on täna väga põhi, nagu kena meenutada, eks,

Kuku Raadio lühiuudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Siseministeeriumi tellimusel valminud usuteemaline uuring näitab, et traditsiooniline kiriklik religioossus Eestis pigem väheneb. Enamik Eesti elanikest ei pea end ühegi religiooni või usu järgijaks. Kirikuti usku peab oluliseks vastavalt 25% ja 33% vastanuist. Eestlased on küll keskmiselt usuleigemad, kuid nende puhul tähendab luterlasena määratlemine sageli ka kogudusse kuulumist. Muust rahvusest elanike puhul ei käi usuline enesemääratlus ja koguduse liikmelisus nii sageli käsikäes. Seetõttu on luterlik kirik uuringu järgi jätkuvalt Eesti suurima liikmeskonnaga kirik. Lätis alustas tööd Eesti politsei ja piirivalve ameti Estpol 11 teine rotatsioon, mis läks appi rändesurve all olevatele lõunanaabritele. 12 liikmelist meeskonda juhib PPA piirivalvebüroo gruppijuht Olav Jõemets. Estpol 11 teine rotatsioon suunatakse Läti Valgevene piiri lõikudesse, kus rändesurve on kõige suurem. Alates märtsi keskpaigast on Läti piirivalvuritel tulnud keskmiselt tegeleda poole saja, mõni ööpäev ka enam kui 100 ebaseadusliku sisserändejuhtumiga. Tegemist on Valgevene poolt korraldatud hübriidrünnakuga. Põhja-Saksamaal Alamsaksi liidumaal staades toimus tulistamine, milles hukkus 5 inimest. Kahtlusalun on politseiteatel vahistatud, kinni peeti veel üks inimene, kes tulistamises nähtavasti otseselt ei osalenud. Kuriteopaigaks oli kohalik noortekeskus. Motiivi seni ei teata, kuid politsei sõnul on oht inimestele praeguseks.

0: kaks möödas piirkonda palutakse siiski vältida. Venemaa andis Ukrainas löögi Dniprole ja Zaporižjale. Dnipros hukkus vähemalt 5 ja sai viga 28 inimest. Mitme vigastatu seisund on raske. Zaporižjas ründasid droonid marsruuttaksot, hukkus 3 ja sai viga 7 inimest. Poola ostab Rootsi firmalt Saab 3A26 tüüpi allveelaeva. Sõlmitud lepingu väärtus on ligi kaudu 47 miljardit Rootsi krooni ehk 4,2 miljardit eurot. Tehingu osana kohustab Saab investeerima Poola ligikaudu 100 miljonit eurot ning rajama sinna koostöös Poola, mereväe ja tööstusega allveelaevade hooldus- ja remondikeskuse. See loob poolakatele umbes 7000 uut töökohta.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee
0: Eeloleval ööl ja homme päeval on peamiselt sajuta ilm. Öösel on paiguti udu. Homme päeval puhub läänekaare tuul 3-9 puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Öösel on sooja 14-20, homme päeval 20-28 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 22, Tartus 28 ja Pärnus 25. Ja nüüd uudiseid Tallinnast. Alates 1. juulist jõustuvad Tallinnas uued jäätmeveo hinnad. Hinnatõus on tingitud jäätmereformist, millega suureneb jäätmete põletamisele ja prügilasse ladestamisele kehtestatud saastetasu. Hinnamuudatus puudutab segaolme jäätmete ja vähemal määral biojäätmete äraveo teenust. Paperi üleandmine on jätkuvalt tasuta ning lisateenuste hinnad ei tõuse. Sel nädalal alustatakse Vabaduse välja 10 hoone fassaadi ja varikatuse restaureerimist. Tööde tõttu eemaldatakse ajutiselt fassaadilt Ukraina toetusbänner ning paigaldatakse tellingutele. Restaureerimise käigus korrastatakse ohtlikud või lahtised detailid ning lisatakse vajadusel täiendavad kinnitused fassaadi plaatidele, et välistada varisemisriskid. Tööd valmivad plaanide järgi tuleva aasta veebruari alguses. Pärast seda pannakse Ukraina toetussilt hoonele tagasi, kui sõda ei ole selleks ajaks lõppenud. Tallinnas taas avatakse 1. juulil trolliliiklus. Uued akutrollid asuvad reisijaid teenindama liinidel 84 ja 85. Alates augustist jõuavad trollid ka liinidele 81, 83 ja 72. Sõiduplaanid, liinide liikumisteed ja peatused leiab veebilehel transport.tallinn.ee. Tallinna tänavatel on tänavu kõrvaldatud 252 kasutuseta seisvat sõidukit. Romude eemaldamine aitab vabastada väärtuslikke parkimiskohti ning hoida linnaruumi korrastatuna. Kui märkad avalikus ruumis pikalt seisvat ja kasutuseta sõidukit, anna sellest teada Tallinna abitelefonil 14410. Kuni 1. novembrini kestva romu sõidukite kogumiskampaania raames on võimalus sõiduk tasuta üle anda. Alates järgmisest aastast tuleb kasutuseta ja peatatud kandega sõiduki registrist kustutamisel tasuda 800 eurot riigilõivu.
2: Ja nüüd ilmateade. Ei hoopis poliitika või siis kohalikud uudised. Unusta segadust. Parima fookusele jääd Norman Optikast. Nüüd päikeseprillide prilliraamid kuni miinus 50% soodsamalt. Norman Optika. Rõõm näha!
3: Ühel mustal mustal majal oli must mustaed. Ja selles mustas mustas aias oli must must grill. Ja sellest mustast mustast grillist tõusis musta musta suitsu.
4: Kui sa ei taha, et sinu suvine grillimine lõpeks nii mustalt, kasuta madalamat kuumust. Üleküpsenud või suisa kõrbenud toit mitte ainult ei kaota oma maitset, vaid võib sisaldada ka mürgiseid ja tervisele ohtlikke ühendeid. Turvalist kokkamist!
5: Teavitust viib läbi Regionaal- ja Põllumajandusministeerium ning Euroopa Toiduohutusamet.
6: Naissaare kultuurisuvi juba 20 aastat vastu tuult. Eesti Filharmoonia Kammerkoor 45, Sadu, Nublu ja Vaiko Eplik, lavastus Turbulents, laval Evelin Võigemast, Andres Puustusmaa ja Taavi Teplenkov. Tasuta Oreli kontserdid, juulis Omari Küünis ja Naissaare kirikus. Festivali kunstiline juht Tõnu Kaljuste, nargenfestival.ee
7: Kas tahad head jassi? kantrit või Eesti poppi, siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
8: Mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Oleme unustanud soovida palju õnne Elon Muskile, maailma ühele rikkaimale mehele, kellel siin vahepeal varandust oli üle 1 triljoni dollari. Praeguse seisuga peaks summa olema kuskil 962 miljardit ainult. Eks natukene kulus ka ilmselt sünnipäeva peale, seepärast, et eile siis Musk sünnipäeva pidas 55. sünnipäeva ja oli ka ikkagi võimsad pidustused, aga ainult oma pere ringis, seal olid siis tema ema, siis oli seal Shivan Zilis, kes on siis Muski mitme lapse ema ja siis omakorda siis Neuralinki üks bossidest ja siis selliseid perekonnaliikmeid veel, aga mingit väga suurt pidu ei olnud, küll aga nagu me Muski ema X-i postitusest teada saame, oli seal vähemalt kaks suurt torti ja üks tort oli kenalt kaunilt vormitud raketikujuliseks.
2: No muidugi.
1: Ja seal siis taga, kus need tüüsid paiknevad ja tuli välja tuleb, seal oli siis küünlad ja teine kujutas siis väikest kosmosebaasi, mis saab olema kuu peal ja väikesed legomehikesed indikeerisid seal siis astronaute.
2: Võt seda pilti vaadates, see on ikka päris suur tort arvestades, et seltskond oli ju tõesti üsna tagasihoidlik, ei olnud liiga palju rahvast koha peal, et mis sellest tordist edasi sai, võt ei tea, aga uhkelt poseerib siin taga näiteks mõõgaga, no selline tõeline poiste sünnipäev, ma ütleks.
1: No aga mis siis juutub sünnipäev? Kui on peremehel mõõg käes, suur raketikujuline tort on ees, no loomulikult siis haaratakse see mõõg ja kena kaarega tükeldatakse kook iga ühele võrdse tüki saamiseks. See ongi lihtne, siis süüakse kook ära, juuakse natukene magusat morssi ja viimase bussiga saab iga üks koju minna.
2: Või no, raketiga.
1: Jaa, no muidugi eks seal võibolla kutsutakse mõni muu liiklusvahend järgi, aga vinge pidu on olnud ja siit meiegi poolt Elon Muskile palju õnne ja Elon Musk veel ise soovis ka kõikidele maailma inimestele siis
2: ja Kuku Raadio kuulajatele, kui inimkonnale helget tulevikku.

0: tule Tõrva ooperipäevadele. Kaks glamuurset õhtut täis eriilmelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil George Gershwini Rhapsody in Blue ja ooper Porg ja Bess. 4. juulil kirglik James Bondi filmimuusika gaala. Mõlemal õhtul pärast peakontserti Philly Joe's Jazz Clubi ja DJ Reigo Ahven. Lisainfo ooper.torva.ee. Piletid piletikeskusest.
1: Mõnikord peitub tõeline luksus selles, et ei pea mitte kuhugi kiirustama. Kiirustada tasub aga 1. juulil. Algab Aqua Spa suvine välkmüük. 24 tunniks avaneb haruldane võimalus broneerida oma suvepuhkus Aquas. Vaata lähemalt aquahotels.ee. Aqua Spa, vaikne luksus Rakveres.
2: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 25 miljonit eurot. Õnn algab piletist. Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
3: Boden Kinnisvara Estonian Grand Prix 2026 on tulemas. 7-8. Augustil kohtume taas Pärnus Porsche Ringrajal, kus kihutavad regiooni kiiremad autod ja mootorrattad. Tule kogu perega, nautima adrenaliini ja tõelist võidusõidumelu. Piletid piletitaskust. Ära maga maha, sest kiirematega kohtume Pärnus.
4: Kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
5: Aeg on nüüd üle vaadata, milline on seis liikluses ja sellest teab meile rääkida Eve Transpordiametist. Tere!
6: Tere õhtust! Sõidutingimused on teedel head, aga kuuma ilma tõttu on mitmel pool teetemperatuur tõusnud üle 50 graadi ning pigikatted sulatanud, mis tõttu võib teedel kohati olla libedaid ja autot määrivaid lõike. Liiklus üldjoontes on suviselt rahulik, tihedam liiklus on nagu tavaliselt Tallinna ringteel, seda siis mõlemas sõidusuunas. Ja teetööde tõttu on liiklus aeglasem Lääne maakonna Sääsme Haapsalu Rohuküla teel, Kadarpiku ja Uuemõisa vahel ning Põlva maakonnas Tallinna Tartu Võru Luhama teel, Sirvaste ja Mügla vahelisel lõigul. Ilusat õhtut ja turvalisi sõite.
5: Aitäh, Eve, ilusat õhtut ja Waze-kaardi järgi on tõesti jah, samamoodi nagu Evega mainis. Tallinnas on veidi tihedam liiklus, hetkel näiteks Pärnu maanteel, Tartu maanteel, Peterburi teel, Kreutzwaldi teel, Tehnika tänaval, Paldiski maanteel, Kalaranna tänaval, Kopli tänaval, Tartus aga, Ringte tänaval, Sõpruse silla tänaval ja Riia tänaval. Turvalist liiklemist!

0: stuudios on Indrek Vaheoja.
1: Aga nüüd kõik head ja halvad Kuku Raadio kuulajad, hakkan teid siis õhtusse saatma, aga Ingela on ka veel siin. Ingela, ma ütlen sulle ühe väga tähtsa asja. Täna on väga oluline vaadata õhtul Kanal 2, sest et ma tean, et sina selles suures pulmas ei käinud, sina ei olnud kutsutud ei nagu olnud. Ka mina, nii et Silvia Ilvese ja tema kaunikaasa Mareki Pulm on täna Kanal 2 näitamisel.
2: No aga siis meie peamegi, kes me ilma jäime sellest toona küll koha peal, me pilte oleme muidugi näinud, kes vist ei oleks, aga siis kogu sellest laulatust, seremooniast saab kenasti ja tõesti Kanal 2 õhtul ülevaate ja saab sellest osa.
1: Ja see on siis 8:30 õhtul Kanal 2 pealt, nagu juba korduvalt öeldud, sai eri saade ja noh, eks siis sealt saab võtta šnitti, kellel endal veel pulmad tegemata on, et mismoodi siis rikkad ilusad asju ajavad.
2: Ma ei julgegi enam pidada osad öeldes.
1: Miks ei julge?
2: Ma ei tea, nii uhkelt on siin kuidagi see latt on väga kõrgele seatud.
1: No aga tee natukene väiksemalt lihtsalt.
2: Ei.
1: Ei, jah. Olgu. Eks iga üks ise vaatab õhtul. Soovin teile mõnusat tänast õhtut ja kohtume juba homme peale kella 2 uudiseid.

0: Täistunni viib uutesse kõrgustesse Lutsu teatri uus suvekomöödia Marss.
1: Peaminister kutsub üles leidma ühine presidendikandidaat. Kaitseväe akadeemia taas avab maaväe nooremohvitseri kursuse. Põhja-Saksamaal hukkus tulistamises 5 inimest. Poola ostab Rootsilt 3 allveelaeva. Ilm on ka homme vähese ja vahelduva pilvisusega, sooja on 20-28 kraadi. Tere õhtust, kell on 5. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Peaminister Kristen Michal kutsus üles kõiki parlamendi erakondi otsima ühist presidendikandidaati ja usub, et hea formaat kandidaatide sõelumiseks oleks Riigikogu vanemate kogu. Michali sõnul tuleb esmalt välja selgitada, mis erakonnad üldse ühist kandidaati on nõus otsima. Tema sõnul ei ole eraldi eesmärk vabariigi president Riigikogus ära valida ning legitiimne on ka valijameeste kogu. Peaministeri sõnul oleks Riigikogu vanemate kogu selleks küll hea formaat, ehk Michal ise otsinguid vedada ei soovi, kuid on valmis sinna panustama. Riigikogu Reformierakonna fraktsioon ja erakonna juhatus pani paika, et kandidaat peaks suutma kõnetada ühendada Eesti rahvast ning omama selgeid välis- ja julgeolekupoliitilisi seisukohti. Kaitseväe akadeemias saab 1. 27. juulini esitada kandideerimisdokumente maaväe noorem ofitseri kursusele. See annab kõrgharidusega reservi ja tegevväelastele võimaluse teha karjääripööre ning alustada teenistust maaväe ofitserida. Kursus annab vahetu inimeste ja rühmajuhtimise praktilised oskused. Maaväe noorem ofitseri kursuse peamine eesmärk on valmistada ette eelneva kõrgharidusega inimene teenimaks rivi ofitserist rühma ülemana kaitseväeüksuses. Kursusele oodatakse ajateenistuse läbinud inimesi nii reserv kui tegevteenistusest, kes soovivad end arendada kaitseväeüksuse juhi ja õpetajana. Siseministeeriumi tellimusel valminud usu teemaline uuring näitab, et traditsiooniline kiriklik religioossus pigem väheneb Eestis. Enamik Eesti elanikest ei pea end ühegi religiooni või usu järgijaks. Kirikuti usku peab oluliseks vastavalt 25% ja 33% vastanuist. Eestlased on küll keskmiselt usuleigemad, kuid nende puhul tähendab luterlasena määratlemine sageliga kogudusse kuulumist. Muust rahvusest elanike puhul ei käi usuline enesemääratlus ja koguduse liikmelisus nii sageli käsi käes. Seetõttu on luterlik kirik uuringu järgi jätkuvalt Eesti suurima liikmeskonnaga kirik. Järgmistel Euroopa parlamendi valimistel võivad hääletamisõiguse saada juba 16-aastased ning kandideerimisõiguse 18-aastased noored, kui Riigikogus jõuab sügisel vastuvõtmiseni valimisseaduse muudatus. Eelnõu algatasid 45 Riigikogu liiget Reformierakonnast, SDE-st ja Eesti 200-st. Kandideerimise ja langetamine võiks algatajate hinnangul julgustada noori rohkem jälgima avalike arutelusid, mõtlema poliitikate kujundamisele ning arendama oma teadmisi ühiskonna toimimisest. Põhja-Saksamaal Alamsaksi liidumaal staades toimus tulistamine, milles hukkus 5 inimest. Kahtlusalune on politseiteatel vahistatud. Kinni peeti veel üks inimene, kes tulistamises nähtavasti otseselt ei osalenud. Kuriteopaigaks oli kohalik noortekeskus. Motiiviseni ei teata, kuid politsei sõnul on oht inimestele praeguseks möödas. Piirkonda palutakse siiski vältida. Staades elab umbes 50 000 inimest ning linn jääb Hamburgist itta. Poola ostab Rootsi firmalt Saab 3 A26 tüüpi allveelaeva. Sõlmitud lepingu väärtus on ligikaudu 4,2 miljardit eurot. Rootsis ehitatavate aluste tarned Poola algavad 2031. aastal. Ootajaks saab Poola Rootsilt rendile vanemat tüüpi allveelaeva. Tehingu osana kohustub Saab investeerima Poola ligikaudu 100 miljonit eurot ning rajama sinna koostöös Poola mereväe ja tööstusega allveelaevade hooldus- ja remondikeskuse. See loob poolakatele 7000 uut töökohta.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
1: Eeloleval ööl ja hommepäeval on peamiselt sajut ellem, öösel on paiguti udu. Hommepäeval puhub läänekaare tuul 3-9, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Öösel on sooja 14-20, hommepäeval 20-28 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 24, Tartus 28 ja Pärnus 27.
2: müüs eluajal vaid ühe maali. Täna teab teda terve maailm. Suve suurim kunstielamus. Näitus Vincent van Goghist. Piletid saadaval vangogtallinn.ee.
3: Naissaare kultuurisuvi. Juba 20 aastat vastutuult. Eesti Filharmoonia Kammerkoor 45. Sadu, Nublu ja Vaiko Eplik. Lavastus Turbulents. Laval Evelin Võigemast, Andres Puustusmaa ja Taavi Teplenkov. Tasuta Oreli kontserdid. Juulis Omari küünis ja Naissaare kirikus. Festivali kunstiline juht Tõnu Kaljuste. Nargenfestival.ee.
4: Tafest. Haapsalu linnuse hoovis 17. ja 18. juulil. Taaskord jagub rõõmu nii kõrvadele kui kõikidele teistele organitele, sest laval tippmuusikud ja lava ees tipppublikum. Piletid Pileti keskuses. Täpsem info tafest.ee. Tafest 3F-iga.
5: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
6: Teadusest, teadlastest, avastustest ja teaduse edulugudest koos Marek Strandbergiga saates Kuku Võun. Kolmapäeva hommikuti kell 11 või sulle sobival ajal Playeri äppis.
5: Üle mõistuse hea raadiojaam. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
6: Te kuulate kordussaadet.
5: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
7: Tere, Timo Tarve ja Aina Ruussaar alustavad saatega Sihik. Täiskasvanud ei saa kunagi ise mitte millestki aru ja lapsed peavad neile tüdimuseni ikka ja jälle kõike selgitama. Nii tõdes väike prints, prantsuse kirjaniku ja lenduri Antoine Saint-Exupéry tegelas kuju samanimelisest raamatust. See maailmakuulus kirjanik sündis 126 aastat tagasi 29. juunil 1900 Prantsusmaal. Ta sai maailma kuulsaks oma romaanilaadsete jutustuste ja mõtisklustega, tähtsamad neist näiteks Lõunapost, Öine lend ja muidugi 1943. aastal ilmunud Väike prints. Tegemist on loetuima ja tõlgituima prantsusekeelse jutustusega, mis on ilmunud umbes 300 keeles ja murdes, muide setu keeles ka. Tänase sihiku avaintervju annab peaminister ja Reformierakonna juht Kristen Michal. Julgeolek ja julgeolekupoliitika on selle läbiv teema. Tuntud riigitegelase ja poliitiku Indrek Tarandiga kõneleme eelseisvatest presidendivalimistest. Eakate kodu kett südame kodud müüakse Kesk-Euroopa tuntud hoolekandegrupile Penta. Selle mõjust meie hooldusteenuste turule räägib südame kodud nõukogu liige Martin Kukk. Postimehe kultuuritoimetaja Andres Herkel mõtiskleb tänases saates raamatute ja lugemise üle.
5: Sihik.
8: Head kuulajad, saade Sihik jätkab paigast, mida täna hommikul muuses selle suure uduga tõttöölda alt ülesse näha ei olnudki. Aga ülesse jõudes tervitasid kõiki turistide hordid. Oli neid karvaseid sulelisi, ehk siis suur suvehooaeg on käes. Jutkeb loomulikult Toompeast ja Stenbocki majast peaminister Kristen Michal mid võõrustab.
9: Tere hommikust.
8: Hea Kristen, üks teine kuurort linn Läänemere kaldal Gdansk. Pärast jaanipühi eelmisel nädalal võõrustas kaht väga suurt ja väga olulist kvoorumit. Üks oli siis Euroopa Liidu ja NATO idatiiva riikide tippkohtumine 7 riigi osavõtul. Põhiliselt, mis nagu silma jäi erinevate avalduste koha pealt, kõik rõhutasid äärmiselt suurt olulisust olla valmis selleks, mida ühine idanaaber meile pakkuda võib. Panustada hästi palju kaitsesse, hästi palju julgeolekusse, kas lisaks nüüd kõik võimalikele välja ütlemistel, memorandumitele ka midagi reaalselt oli. Ja ma arvan, et kõige suurem vast võis olla sükki kinda heitmine NATO-le ja Euroopa Liidule, et kuulge, et see meie ühine piir, mitte ei ole iga riigi eraldi piir Venemaga.
9: No, ma isegi nimetaks seda võib-olla nii palju kinda heitmiseks, et Euroopa sees meil oli ju Ursula von der Leyen oli sellel samal kohtumisel kohal ja kaitsevolinik Kubilius samamoodi. Et noh, ma ütleks niimoodi, et see taju idapiiri olulisusest Euroopa piirina on Euroopas väga selgelt olemas, et valmisolek idatiiva kaitsesse panustada, seda tugevamaks muuta on ka olemas. Järgmises eelarves ju kaitsele ja sellistele kriitilise taristu kindlustamisele on ette nähtud suuremad summad. Meie huvi ja meie sõnum ja minu sõnum seal oli, et ehk oleks siiski võimalik juba varem alustada ja varem toimetada, sest riikidena me ju toimetame, et Eesti riik hangib endale juurde ja noh, käimas on erinevad hanked, mis puudutavad radarisüsteemi, osad nendest on kohal, me hangime juurde erinevaid võimekusi uute ohtudega toime tulemiseks, sest sõjapidamine, nagu ka näiteks ukrainlased võivad kõigile kirjeldada, on ikkagi väga palju muutunud, et noh, kogu see, noh, ütleme nagu Zelenski ka Tallinnas ütles, et 90% nendest Vene okupantidest agressoritest saavad surma juba läbi droonilöökide, nii et jah, et see ei ole isegi üksiti nagu selline nagu vastasseis, vaid pigem koostöö, sest Euroopa, ma arvan, mõistab väga hästi, et Euroopa algab ikkagi piirist, idapiirist ja meist.
8: Oli siis president von der Leyenil ja volinik Kubiliusel ka selle kohta mingit positiivset sõnumit anda, et me ei pea ootama järgmise eelarve rahastusperioodi otsusteni?
9: No jah, nende hoiak on küll minu hinnangul positiivne, et on erinevaid selliseid väiksemaid fonde, mida selleks saab kasutada ja noh, piiri me oleme saanud ka varem Euroopast rahastada. Aga noh, sõltub nüüd sellest, mis see rahastusperioodi lõpp on, et kas seal on vahendeid ringi võimalik tõsta millegi pealt täiendavalt, eks siis aeg näitab, aga valmis ole küll jah, sellisesse kaitses juurde panustada juba alates järgmisest eelarvest on ja kui on võimalik teema ka sellest.
8: Nüüd see järgmine konverents, mis siis kohe vahetult järgmise samaaegselt toimus, on siis Ukraina ülesehituskonverents, see on juba teada tuntud formaat, pealt 100 riigi delegatsiooni oli kohal erinevaid ettevõtteid. Vaatasin hirmuäratavad numbrid, arvatakse, et Ukraina ülestaastamiseks läheb ligemale 600 miljardit dollarit vaja. Aga noh, erinevalt need esimestest kohtumistest, kus öeldi, et me peame ja me teeme ja erinevat loosungitest on nüüd jõutud ikkagi päris reaalsete kokkulepete, nii nagu ma lugesin Gdanskis 100 plus erinevat kokkulepet, lepingut, riikide vahelist, eraettevõtted, pangad kõik kaasatud, et asi sujub sinna suunas, et see formaat on ennast väga hästi õigustanud.
9: Ma arvan küll, et ega noh, meie vaatest oli ju, kui sul on üritus, kus on 6000 või 8000 inimest, on meil ju väikse asule mõõtu, eks ju, et me selle pilguga seda ka koha peal vaatasime, sest meie peame seda ju järgmisel aastal korraldama, hakkama aasta alguses, hakkame meie sellega peale ja teeme seda koos NB18 riikidega, nii et erinevad sellised üritused toimuvad ka teistes pealinnades ja teistes linnades, teistes riikides jõudumööda. Aga formaadina on ta noh, võibolla lihtsustatult öeldes selline formaat, kus need, kes Ukrainat toetada tahavad, tulevad kokku ka erinevad ettevõtjad, kes näitavad oma tehnoloogiat, Eesti ettevõtjad olid ka seal ja hästi uhke oli vaadata, et Eesti paviljon või Eesti väljapanek oli üks suuremaid, et noh, meie ettevõtjad olid agarad, otsisid kontakte ja Eesti riik nägi ka selle nimel kõvasti vaeva, et neid sildu luua. Aga jah, see formaat isenesest ongi nii, et ma kohtusin ka Ukraina peaministriga ja noh, ta ütles, et tõepoolest võib-olla isegi 150 lepingud nad seal sõlmisid või 160, et tohutu hulk lepingud sõlmitud, tohutu hulk sellised kokkuleppeid ja noh, ega ta ei piirdu ainult selle konverentsiga, see sõnum on ikkagi nii, et Ukraina seljatagune on lai ja ollakse valmis neid toetama.
8: Peamine, mis läheb, on sinergia, taristu, kõik see, mis vajab nagu taastamist, sest tegemist on ka sellise natuke siisifuse tööga, piisab järgmise rünnaku, nii hakkame uuesti pihta.
9: No jah, see on hästi suur mure, sest noh, ütleme, et Eestis praegu muidugi on energeetikas kuldne aeg, eks ju, et energia hind on hästi soodne ja päike paistab ja praktiliselt pole vajadust, aga noh, proovime ette kujutada, kui meil siin oli 25 aasta kõige külmem talv, et samal ajal ju venelased täiesti sihikindlalt, kavakindlalt ründasid elektritaristut, ründasid veevärki, kütet, noh, kujutage ette nüüd näiteks, et Kiievis on samasugune keskküttesüsteem nagu, mis annane nagu Tallinnale või suurematele linnadele, et noh, kui see pihte saab, et kuidas sa siis tegelikult toime tuled külmaga. Et see tähendab seda, et Euroopa riikidel nüüd algava talve vastu minnes tuleb ikkagi kõvasti ka abid anda ja väljapoolt Euroopat ka, sest endine peaminister Denis Mühhal sellega tegeleb, päris kavakindlalt toimetatakse, aga noh, ütleme nii, et eks me kõik saame aru, et nagu hea küsija ka ütles, et see on ikkagi, noh, ütleme, üliraske ülesanne, et kõigeks selleks valmis olla ja järgmisel talvel jälle hakkama saada, sest passiivsete meetmetega sa suudad kindlustada selle taristuga, kütte, energeetika, aga kui sul tulevad siis raketidega rünnakud jälle, siis sa oled väga nagu raskes olukorras, nii et Ukraina vajab ka antiballistilist kaitset, erinevate raketide vastast kaitset ja noh, see kõik komplektina on ikkagi ülikeeruline ülesanne, aga ühtegi teist teed ei ole, kui toetada Ukrainat ja need asjad ära teha.
8: Mistab siis lisanduski selle aastal Ukraina ülesehituskonverentsiga see julgeoleku ja kaitsemõõde, kus siis oli arutus algu Ukraina relvatööstus, Ukraina kaitsetööstus arendamine. Ehkki ma mõtlen, et mida kuu isegi edasi, mida nädal edasi, seda rohkem on meil ukrainlastelt õppida nende investeeringud siia oodata.
9: Ja see on jälle tõsi, et noh, ega siis paljudele võib-olla tundus siin, mõned aastad on tundunud nii, et ma ei mõtle Eestit, vaid ma mõtlen pigem teisi riike, sest Eesti rahvas on väga suure südamega ja siin on toetus Ukrainale väga kõrge. Aga noh, paljudel on tundunud, et võib-olla Ukraina aitamine on ainult ühesuunaline tegevus, aga nüüd viimane aasta on juba näidanud, et kus mis tahes sellise intsidentide puhul, mis uusi ohuhte puudutavad või elektroonilist sõjapidamist on Ukrainalt küsida, et aga mida miski tähendab, kuidas sellega hakkama saada, kuidas sellega toime tulla. Sest noh, innovatsioon kriisi ajal on tohutult kiire, seal ei ole vaja vormistada noh, ütleme, dokumente sellise hoolega, nagu võib-olla rahuajal seda tehakse, kui tsükkel on aasta kaks või kolm, seal on mõned kuud ja uus toode tuleb jälle välja, nii et jah, meil on väga palju neist õppida ja Ukrainal on ka valmisolek seda teadmist jagada, erinevate riikidega erinevad sellised kokkulepped on, meilgi on erinevad koostöökokkulepped ja praktilist koostööd tehakse ja kaitseministeerium, erinevad valdkonnaministeeriumid töötavad jälle uute dokumentide kallal, aga sellest olulisem on see, et meie ettevõtjad omavahel juba suhtlevad ja toimetavad, kes investeerib sinna ja kes püüab investeeringud siia tuua. Ja noh, see intellektuaalne omand, see on see kõige olulisem, et sa tead, mida täpselt teha, sest noh, seda rauda ja droone saab ka kuskilt mujalt tuua, aga see, mida sa täpselt tegema pead selleks, et kas siis rünnata või kaitsta, on väga oluline, nii et Ukrainast praegu saab maailma, ütleme, tiptasemel teadmisi õhu ja moodsa elektroonilise sõjapidamise kohta.
8: Eesootab Ankara 7.8. juuli, NATO tippkohtumine, kus siis NATO riikide riigipead ja valitsusjuhid kogunevad. No ma saan aru, et väga suuri lävimurdelisi otsuseid alastiilis Ukraina tule NATOsse meil ei ole oodata. Tõsi, ettevalmistused küll väga olulisteks dokumentideks käivad, Mark Rütte on ka oma visiidi ära teinud Donald Trumpile kindlasti metmoka peale määrinud. Ma saan aru, et kõige olulisem saab olema nüüd ikkagi see 5% meeldetuletus või õigemini manitsus ja tuleb vist ka sool vette panna juba ka väiksed vitsad nendele, kes ei ole isegi 2% jõudnud. Ja teine lugu, mis me räägime siis suures kaitsetööstuse memorandumist. Milles see memorandum seisneb?
9: No kõigepealt alustame sellest esimesest, et kaitsekulutuste taseme hoidmine on või selle saavutamine on ülioluline, et see on Trumpi noh, ütleme, mõlema ametiaja, Ameerika presidendi nii-öelda mõlema ametiaja selline läbiv sõnum olnud Euroopa riikidele, et te olete jõukas ja vaba piirkond, sinna tuleb kaitsesse panustada. Ja noh, meie jaoks on see sõnum ju arusaadav, et me teame oma naabrit ja noh, Eesti kaitsekulud sellel aastal on 5,4%. Eesti inimesed võivad igale küsijale öelda, et see ei ole kuidagi lihtne olnud, et sellest on tulnud maksta palju raha, eks ju, ja noh, ütleme, ka poliitikud on saanud nii vasakult kui paremalt sõimata nende kulude kärpimise eest või maksude eest, mis selleks on teha tulnud, aga raha kaitses on ja Eesti riigis inimesed võivad ennast turvaliselt tunda. Sama teevad nii lätlased, leedukad, poolakate kaitsekulutused on väga kõrgel ja noh, loodetavasti see surve nüüd teistele riikidele, selline positiivne surve kandub ka edasi, sest noh, ka Põhjala regioonis riigid kasvatavad oma kaitsekulutusi, Ühendkuningriik on öelnud, et kasvatavad Keir Starmer, ja noh, loodetavasti ka teised võtavad, aga on riike ka, kes ei ole päris sellel teel, et on olnud ka peale valimisi nüüd tulnud siia, noh, ütleme, näiteks Tsehhide puhul ka, nemad on öelnud, et nemad võib-olla ei jõua isegi 2%, eks ju, nii et see ei ole hea olukord, et noh, meie huvides on ikkagi, et NATO oma väevõime eesmärgid, ehk need samad plaanid, mille alusel see kaitsmine siis toimub, eks ju, suudaks täita ja selle täitmiseks on vaja teatavad investeeringud. Nii et noh, meil on väga hea minna sirge seljaga öelda, et me oleme oma asja ära teinud ja me tahame, et teised ka teeksid. Nii et see on nagu hästi lihtne sõnum. Ja mis veel oluline on? Kaitsetööstuse toetamine. Noh, see tähendab ikkagi seda, et ütleme, võib-olla hästi nagu lihtsamatega kirjeldades, et 5 või 10 aastat tagasi kaitsetööstus oli midagi sellist, mida ei noh, tavaelus või üldisemalt ei loetud kaitsevõime osaks. Ja kui nüüd midagi on õpetanud viimased konfliktid, muuhulgas näiteks Ukraina, siis ta ikkagi näitab seda, et sul on vaja kaitsetööstust, mis suudab toota sellel hetkel, kui asi keeruliseks läheb ja võimalikult maailmatasemel. Ja selleks on vaja ka riikide vahel koostööd teha ja luua selline nii-öelda võimalikult nagu hea toru selleks, et erinevad riigid seda koostööd teeksid. Ja noh, meile on veel oluline, on laiemalt, et tuleksid sõnumid Ukraina toetamisest, sellest NATO tippkohtumisest, see on kindlasti oluline. Lisaks on oluline ka, noh, mis meie piirkonnas toimub, et meil on siin käimas Baltic ja Eastern Centri, kaks sellist suuremat operatsiooni, et nende mõlemaga on vaja toimetada, et see toimetamine jätkub, noh, nii õhupatrull jätkub kui kõik muu. Nii et meil on päris palju sellised nagu sõnumeid ja huvisid, mida seal jõudume mööda kaitsta, aga noh, NATO tegevus on 24/7/365 päevad, tai tippkohtumine on lihtsalt üks selline, noh, veidi võib-olla paraadüritus.
8: Ma ei saa lõpetuseks küsimata jätta ühte kodumaist asja. Vabariigi president ulatas oma võidupüha kõnes poliitikutele avalikkusele sõna ja laie. Eesti otsib presidenti sel suvel. Kes on nüüd saatejuht? Kuidas see stsenaarium edasi läheb? Ja kas me 3. septembril näeme, et parlament saab selle tööga hakkama?
9: Ma arvan, et parlament kindlasti peab selle katse tegema. Ja noh, oluline on meeles pidada, et me valime presidenti kogu Eestile. Et me ei otsi presidenti peaministrile ja me ei otsi presidenti kellegile teisele. Et me otsime seda presidenti ikkagi Eestile. See tähendab seda, et tuleb leida kandidaat, kes vastab siis noh, ütleme, teatud kriteeriumitele. Noh, meie nägemuses vähemalt Reformierakonna poolt me oleme sõnastanud need kriteeriumid. Et eeskätt selged seisukohad välise julgeoleku poliitikas või vähemalt nende nii-öelda väljaütlemine ja teiseks võime Eesti rahvast ühendada oma mitmekesisuses. Et, ja noh, meie oleme nii-öelda avaliku hoiakunaga selle võtnud, et kuna noh, peaministri parteil või peaministri erakonnal ei ole vast kohane taudelda teist ametikohta endale, et siis me ei eelda sinna, et sinna keegi poliitik meie hulgast tuleks, aga samas me ka kuidagi välista noh, lõppkokkudes poliitiku saamist ega seda, et lõppkokkudes seal võib ka olla reformierakondest peale valimisi võib kes tahes teine peaminister olla, nii et kõik on võimalik, kui sellise kokkuleppe nii jõutakse. Aga ma eeldaks jah pigem, et kõik erakonnad tulevad välja sellisest poliitilisest igapäeva kaevikust korraks ja üritavad seda ühisosa otsida, et noh, me nägime, kuidas see presidendi nii-öelda valimise start läks ju veidi nagu kõrvaliseks või vales suunas, et selle asemel, et küsida, et mis on presidendi plaan, eks ju hakati võtma kohe seisukohti poolt ja vastu ja niimoodi see rappa jooksiseks. Nüüd pigem peaks jõudma selle, nii et erakonnad ise pakuvad välja oma lahendused, pakuvad välja kandidaadid ja noh, ma arvan ajaliselt, juuli kindlasti kulub nendeks konsultatsioonideks erakondade vahel, nii et kui keegi tahab kiireid nimesid, siis pigem märme taha, et on vaja sellist strateegilist kannatlikust presidendi valimistel rahulikult läbi arutada oma vahel, et leida kandidaat, kellel on võime ühendada. Ja kui parlament ei suuda seda valikut teha, siis sellest ei ole mitte midagi katki, põhiseaduslik kord on meil nii loodud, siis on valijameeste kord ja kui valijamehed ei suuda, siis tuleb jälle parlamendi kord. Nii et põhiseaduse loomisel, mis on täna väga kena meenutada, eks ju, on sellele kõigele mõeldud, et tasakaalud on mõlemad pidi, et kui parlament teeb ära, kui valijameeste kogu teeb ära, nemad on mõlemad pidi juhtunud. Nii et see on kõik alles ees. Aga ma soovitan näha sellist strateegilist kannatlikust pikka meelt, ja sellist suvist rahuliku toimetamist ja kõigile parteidele ka, et võib-olla vaadata natuke kaugemale oma sellisest igapäeva nina esisest otsida ühist head presidenti Eesti Vabariigile.
8: Aitäh, Kristiin Michal.
9: Palun.
10: No nii, Põhjamaade suurima Toyota esinduse avamine. Keegi ütles selle vist kunagi koosolekul kõva häälega välja ja nüüd tuleb kära teha. 1. juulil Amserv Tallinna suur avamispidu tuleb ainukordne Amservi auto rock sümfoonia, üllatused taevast ja avamispakkumised, millest oleks päris kahju ilma jääda. Ja kuna nii suurt asja ei saa nii samavada, on kohal kogu legendaarne Jarise rallipere. Ja maailmameister Ott Tänakise tuleb ka. Võta pere ja sõbrad kaasa ja tulge peole. Lihtsalt sõida lennujaamast mööda ja juba paistabki. Amserv Tallinn, tuleviku T14, kohtume 1. juulil. 10.
11: Võta üks hetke kuula, mis mul sulle öelda on. Elisa on tõusnud Eesti kiiremaks 5G võrguks. Jep, paremaks ka sellest, mida võib-olla sa ise hetkel kasutad. Elisa on kiireim ja katab 97% Eesti elanikest. See on crazy. Kiired faktid leiad elisa.ee/5G. Oh yeah!
12: Kogu tõde tulevastest kontsertidest, jutuajamised tegijatega, infosündmuspaikadelt ja stuudiokülalised. See on Eesti kontserdi saade Aplaus. Eetris Kuku raadios kolmapäeval kell 10.30 või sulle sobival ajal Playeri äppis.
13: Täna Suvereporteris.
14: Kohtla-Järvel tegutsenud 56-aastast judotreenerit Sergei Sergejevit süüdistatakse pedofiilsetes tegudes. Süüdistuse järgi kasutas Sergejev oma treenitavaid ära 10 aastat ja tema noorim ohver oli vähem kui 10-aastane. Prokuratuuri hinnangul kuritarvitas Sergejev treenerina saavutatud mõjuvõimu ja usaldust ning üks tema ohvriks olnud laps polnud võimeline toimunust aru saama ega vastupanu osutama.
13: Täna õhtul kell 7 Suvereporter, ikka Kanal 2.
15: Kasvab või kahaneb, seisab või liigub, impordib või ekspordib. Eesti parim majandussaade, Boom!
16: Raivo Vare, Anto Liivati ja Ott Pärna juhtimisel Kuku Raadios kolmapäeval kell 1 või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äpis. Boom!
17: Boomile annab hoogu SEB Pank.
16: Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
7: Timo Tarve, Aina Ruus, retkavad saadet ja Sihiku stuudios on nüüd hea meel tervitada Riigikogu esimehe nõuniku, tuntud riigitegelast ja õpetajat Indrek Tarandit. Tere!
18: Tervist!
7: Härra Tarand, miks me ei näe teie nime võimalike presidendikandidaatide nimede hulgas?
18: No praegu me ei näe kedagi kandidaatide hulgas, sest 21 Riigikogu liiget peavad esitama oma allkirjadega.

0: nüüd ei pea. Põhiseadus ütleb lakooniliselt, presidendi valimisega tegelevad Riigikogu liikmed, keda on 101, ja Mihhail Kõlvartil, üks kõik kus suure erakonna juht, ta ei ole seal Tallinna volikogus, ta ei ole Riigikogus, mis saab arata ka peaminister, haridusminister, ei puutu asjasse, sest nad ei ole Riigikogus. Riigikogu liikmed on need isikud, kes puutuvad asjasse.
1: Põhiseadus ütleb päris rangelt ära ja annab igalt poolt ka lisadega mõista, et Eesti sise- ja välispoliitikat suunab täitev võimek valitsus. Kuidas teie, Indrek, kirjeldaksite presidendi rolli ja tähtsust tänases Eestis, sest et kõik ilmatargad on asunud seda kokku kirjutama, pikalt kirjutavad sotsiaalmeedias, milline ta peaks olema?
0: Kõik ei jõua ära lugeda, isegi Tõnis Arro ja Mait Müntel tegid ju toreda rahvaalgatuse, kus neid kriteeriumi järgi siis pandi ritta. Noh, tegelikult on niimoodi, et ütleme, ajastu nõuab ainult kolme lihtsat asja, ühte on väga ülerõhutatud, et presidentil peab olema nii-öelda absoluutne kuulmine välispoliitikas ja siis seetõttu ka väga paljud figureerivad erinevad diplomaatid nimed, kes kõik võiksid olla presidendid. Ma olen sellega nõus, et president välispoliitikas täielik ohmu ei tohi olla väike riigi puhul, aga antud aja hetkel võib-olla on täiesti alahinnatud presidendi roll sisepoliitika tasakaalustaja ja arbiitrinagi ja ka sisepoliitikat peab teadma nii, et ta ei saa tulla nagu päris kõrvalt kuskilt ase- või õiguskantslerite varamust või riigikontrolöri riiulilt, sest et need isikud kõigele vaatamata ei ole nii-öelda päris köögis praadi küpsetanud, mis on poliitika sisu. Ja kolmandaks, mis on kõige tähtsam praegusel ajal Ukraina sõjataustal, president peab olema isik, kelle põlve ei hakka vedelaks, kui venelast näeb.
2: Kogenud poliitik Juhan Parts ütles hiljutises intervjuus, et president peab olema vaimne liider. Kes on vaimne liider?
0: No näis Lennart Meri oli.
2: Kindlasti?
0: Kindlasti. Ja vaimne liider ongi, noh, igaüks tahab seda nüüd isemoodi defineerida, aga Partsul oli üle pikka aja häid mõtteid, jah? Ja see vaimne liider ongi keegi, kes nii ütelda bardina laulab selle laulu või eepose, olgu selleks kas või Iilias või siis Kalevipoeg, et ta laulab selle kokku, mis võimaldab inimestel Eesti Vabariigi kodanikel tajuda kuuluvust üksusesse Eesti Vabariik. Ja president sealjuures peab olema ka selline vaimne liider, kes a priori ja ilma tingimusteta tunnustab parlamentaarset korda, mis on põhiseaduses kehtestatud. Et kui me vaatame põhiseadust, siis presidendi ameti ülesandeid on väga vähe, vaevalt kahe nädala tööjagu, eks ole, kutsub tagasi, nimetab saadikud, annab ordenid, sõjavälised auastmed, kuulutab välja seadused. Selleks ei ole üle kahe nädala aastas vaja, 50 nädalat on vaja millegiga sisustada. Aga kui mündi teisele poole vaadata, siis eks ole valdav osa kodanike usub, et president on midagi monarhisarnast, noh, pätsukombel silitab laste päid ja peab pikki ja sageli ämarasisuga kõnesid, nagu mõni teine on teinud ja noh, ja muidugi peab mesilasi Kadriorus, see on ka väga tähtis funksio.
1: Sealt saab väga head ja väga unikaalsed suveniirid külalistele kindlasti. Aga Indrek, ma tean ja kõik teame, et te olete inimene, kellele ei meeldi, kui mängitakse demokraatiat. Ei. Vaid meeldib siis, kui oleks nagu päriselt demokraati. See tõttu suuresti te ka 2011-15 aastat tagasi kandideerisite presidendiks.
0: Jah.
1: Toomas Hendrik Ilvese vastas kandidaadina, aga ei osutunud valituks. Meenutage, milliste, isegi mitte lubadustega, vaid milliste teesidega te tookord Kadriorgu pürgisite.
0: Issand, kui mäletaks, aga
1: no midagi te sinna Riigikogu uksele naelutasite.
0: Ja ma arvan, et ma pigem rõhutasingi seal ikkagi seda parlamendi primaarsust. Ja võib-olla ma olin siis veel nii noor ja roheline, et ma ei osanud märkida, et presidendi, kes nüüd valitakse esimene ja kõige tähtsam prioriteet usalduse taastamiseks või kuidas, millest see Reinsalu siin hommiku eetris rääkiski, on see, et esimese asjana esitab ta Riigikogule eelnõu presidendi ameti hüve seaduse tühistamiseks, sest seda võis olla Vene vasktorudest läbi käinud Lennart Meri ja Arnold Rüütli puhul vaja, ülejäänute puhul on see ainult jama ja nüüd on meil siis, nagu tänu võidupüha paraadile teame, veel üks noor pensionär õlgadele pandud, et see seadus tuleb muidugi tühistada, see on naeruväärne Eesti Vabariigis.
2: No meenutame veel seda 15 aasta tagust teie kandideerimist. Teie kandidatuuri esitas Keskerakond, eks ole?
0: No 26 Keskerakonna Riigikogu liiget.
2: Jah, just. Te olete olnud seotud ka sotsidega. seotud erakond.

0: aga Eesti 200.
1: No,
0: milline maailmavaade teil on?
1: Minu maailmavaade koosneb nagu igal inimesel sellest, et kes pole noorest peast sotsialist, kes pole südant ja kes vanast peast ei muutu konservatiivseks, kes pole mõistust, liberaal on nii kui nii läbi ja lõhki ja ausalt öeldes ka loodusesõbralik inimene, et pisut ka roheline. Aga ma arvan, et igal inimesel on need asjad eri valdkondades kõigil sees ja see, kui keegi kisub endale mingi parteilise logoga särgi selge ja ütleb, et mul on siin parteis olles maailmavaade, ei vasta tõele, kui me vaatame aknaaluste fraktsiooni, siis on suuruselt teine fraktsioon Riigikogus praegu. Kui me mõtleme, kes kuulsad poliitikud olid eile, kus see Jüri Ratas otsaga on? DJ Ratas, mis erakonda ta kuulub, kas keegi teab? Ei tea. No võt, et selles mõttes see erakondade roll meie igapäeva elus on suuresti ülepaisutatud ja ei vasta põhiseadusest, põhiseaduses on erakondi nimetatud ainult kaks korda.
2: Oma kogemusele tuginedes 15 aastat tagasi, mis vasktorudega peab nüüd selle suvine kandidaat või kandidaadid kindlasti arvestama?
1: Esiteks peavad nad arvestama sellega, et nad peavad leidma Riigikogu liikmete seast kellegi, kui keegi ise tahab, et tema asja aetaks. Keegi Riigikogu liige peab võtma selle initsiatiivi ja koguma need 21 allkirja. Minema selle kandidaadi juurde, saama tema nõusoleku ja siis minema valimiskomisjoni. Neid saab tulla maksimaalselt 4. Ja see järel käibki see valimisprotsess või võitlus või kuidas iganes, 2. septembril Riigikogu liikmed tulevad kokku, kas saab 68 häält või ei saa keegi neist. Nii et see on see üks protsess. Nüüd, eks ole, parteilased mängivad oma mänge seal edasi, kes toetas Karist, kes on väga üllatunud, kes ahetab ja ohetab, aga lõppkokkuvõttes on ainult EKRE ütelnud, et meie ajame igal juhul nurja, et läheks valimiskokku. No võibolla läheb. Valimiskokku muidugi pole tegelikult mõtet minna, sest kui me loeme 2016. Aasta pretsedenti õigesti, siis Eesti 200 ja reformi erakonnal on kahe peale seal umbes veerand kohti, mis tähendab sedelid välja, aga mitte sisse ja ongi tagasi lugu Riigikogu laual. Kus tulebki nagu minu tähetund? Sest siis ma saan Riigikogu esimees Lauri Hussarile anda selle telefoninumbri Luksemburgis. Ja ta saab teha selle ime nippi, kauge kõne, Luksemburgi. Ja noh, sealt mingi 80 ikka tuleb selles olukorras juba ära.
0: Oi, ma küsin nüüd väga lihtsa küsimuse teie jutu peale üle. Kas te peate võimalikuks, et president valitakse ära Riigikogus?
1: Pean küll, jah. Sest et avalikuse ootus paistab olema ilma mingid mõõtmisi, mul ei ole, aga paistab olema küllalt suur, et kuulakesed, et tehke ükskord midagi koos ka ja mina ise arvan ka, et ta võidakse seal ära lõpuks ikkagi valida, noh, igal ühel jääb natuke, mis on muide oluline, et kõikidel erakondade reform 200 sotsialistid, kes siin on, eks ole teatud määral nagu lähedasemad praeguses asjas, et neil on kõigil mõru maitse suus, sest ei ole nii-öelda meie hobune, ei pääse sinna püünele, aga et lõpuks ambad ristis tehakse see asi ära, kes ta on, noh, Õhtulehes Mart Soidro ju kirjutas eelmine nädal päris teraselt, et see Karise hoiatus on see, et me oleme nüüd jõudnud nagu 10-15 aastakese olukorda, kus ütleme nii-öelda A-kategooria sportlased üldse ei aja dressi maha. Tarmo Soomere juhtum on meil, eks ole, kõigil silmees ja palju sellist. Et me oleme jõudnud, mitte et põhiseadusassamblee oleks teinud alva põhiseadus. Nad ei osanud, põhiseadusloojad ei osanud ette näha, kuidas erakonnad hakkavad seda põhiseaduse ja presidendivalimise seadust kasutama. See ei olnud neil mõttes, aga see, et seda väär kasutatud on kõigil selge ja ma arvan, et ainukene nagu ravi ongi, et proovime siiski midagi ära valida ja nagu kirjutas Kivirähk, et tegelikult ei muutu ju kas naige külmkapi valikuga presidendi populaarsus on endiselt 70%.
2: Mina sain siit mõtteaineseks kaasa nüüd, mis asi asub meil Luksemburgis, seal on Euroopa kontrollikoda, seal on Euroopa Liidu tõlketeenistus, seal kogunavad välisministeri tehter noh, te linnast kukkus aknast alla.
1: Kontrollikoda.
2: Aitäh tulemast, Indrek Tarand.
1: Aitäh kutsumast.
3: Eelmisel aastal toimus kindlustuses 474,346 juhtumit. Ära jää vaeseks. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Eesti Kindlustusseltside Liit.
4: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
5: pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiaka, autopesu ja ka haagiserein on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
6: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati.
7: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist juuni lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
8: Seekord räägime Kuku Raadio saates ettevõtlusminutid ettevõtete rollist riigikaitse toetamisel. Külas on Kaitseministeeriumi kaitsetahte ja inimvarapoliitika osakonna juhataja Markus Rosin. Saatejuht on Ingela Virkus. Kuula saadet kolmapäeval pärast kella 10 uudiseid. Saadet toetab Eesti Kaubandustööstuskoda.
9: Need emotsioonid. Ja see tunne, mida pakub vaid jalgpall. Tunne seda Hyundaiga. Hyundai jalgpalli MM-i päevik on eetris igal pärast lõunal Indrek Vaheoja saates pärast kella 4 uudiseid.
10: Mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
2: Sihik jätkab, meil on hea meel stuudios võõrustada eakate kodu Keti Südamekodud nõukogu liiget Martin Kukke. Tervist.
11: Tere päevast.
2: Martin, mida tähendab see eelmise nädala lõppu uudis Eesti hooldeteenuste turu jaoks, et Südamekodude suur müük Kesk-Euroopa hoolekandegrupile Penta nüüd saab aset leidma?
11: Noh, loodetavasti see tähendab seda, et üks Kesk-Euroopa suur ettevõte on jõudnud endas otsusele, et võiks teha investeeringuid Eesti ja Baltikumi riikidesse.
0: Ja Penta on meil seni tundmatu, kuid Kesk-Euroopas mõnes riigis ikka väga tuntud ettevõtteks ole. Mainisite ka, et nüüd on plaan laieneda Läti ja Leedu turule. Kas need turud on siis kuidagi Eesti omast erinev?
11: Me selle otsuse tegelikult tegime juba aasta aega tagasi, et Läti ja Leedu turgudele minna. Oleme põhjaliku eeltöö Läti ja Leedu osas ära teinud enda jaoks. Ja üsna ruttu jõudsime sellele järeldusele, et meil Eesti omanikena selliseid vahendeid endal taskust võtta ei ole, selleks et arvestatavas mahus, mida Läti ja Leedu riigid hoolekandesektori arendamiseks vajavad, et seda partnerit tuleb leida siis kuskilt kaugemalt ja seetõttu selline valik tehtud sai. Läti ja Leedu isenesest demograafilises olukorras on ju suhteliselt sarnased meile, aga tuleb nentida, et selline taust ja selline süsteem on neil mõnevõrra erinev ja minu hinnangul nad on meie arengutest ja Skandinaavia arengutest veidikene maas ja seetõttu oleks mõistlik ka Lätit ja Leedut järgi aidata.
2: Eks see suur tehing annab kindlasti põhjuse meie hoolekandeteenuse turule pilk peale heita ja esimene asi, mis muidugi kõigile silmi kõrvu uudised lugedes kangastub, et täna ei saa iga inimene oma pensioni eest väärikat vananemise kohta hooldekodus. Miks see nõnda on?
11: Sellepärast, et elu meie ümber läheb ju iga päevaga meist mitte sõltuvatel asjaoludel lihtsalt kallimaks, et see on üks selline objektiivne nagu põhjus. Ja tõenäoliselt ikkagi on mõndasi kohtasi ka see Eestimaa peal, kus saab keskmise pensionist ka hooldekodu koha, aga las see loosungite nii-öelda siis levitamine sellisel kujul jääb poliitikute teha, et praktilises elus on ikkagi nii, et see olukord, et hinnad iga-aastaselt nii-öelda korrigeeritakse, see toimub täpselt nii-öelda nii nagu toimub igal pool mujal poelettidel või inimeste palgatõusude näol, et see on tavapärane avatud majandusosa.
0: Kuulge, kuidas me selle vananeva ühiskonnaga hakkama saame täna ja eelkõige, kuidas me tulevikus sellega hakkama saame? Kas on valitsus asi? Kelle vasi see?
11: Ma arvan, et see on kogu ühiskonna asi, et mitte ainult valitsuse ja mitte ainult parlamendi, vaid terve ühiskond on selle nii-öelda selle ju probleemi ees, kui seda probleemiks saab nimetada, et ühiskond vananeb ja maksumaksjaid tuleb järjest vähem peale ja aga vananev ühiskond ikkagi vajab ju täiendavaid teenuseid ja kõik me soovime ju elada turvalistes keskkondades vanaduspõlves, nii et selles mõttes ma arvan, see on terve ühiskonna küsimus.
2: No meie hooldussüsteem on suurt reformi läbimas ja sinna lõpusirgel jõudmas. Öelge, kas hooldereformi eesmärgid on praeguseks juba saavutatud ja millised?
11: Ma arvan, et natukene on lõplike järelduste tegemiseks varasest. Hooldereformi üks selline võtmekoht ju oli ka näiteks praegu 1. juulist rakenduv miinimum nõue töötajate arvule, mida siis meie oleme oma ettevõttega juba mõnda aega täitnud, aga kindlasti väiksemad teenusüksused seda veel nii-öelda pingutavad selle nimel, et need nõuded täita. Et ma usun, et see esimeste järelduste tegemine on siin järgnevatel aastatel, et ma tean, et riik ju erinevaid uuringuid pidevalt praegu ka paralleelselt teeb, nii et ma usun, et järgmine aasta kindlasti sellest on juttu.
0: Minu jaoks on natuke segane see, et valitsus viitab, et omavalitsuste roll peaks selles süsteemis olema suurem, omavalitsused viitavad jälle, et keskvalitsuse roll peaks olema suurem, ikka segadust on palju tegelikult.
11: Ma tõtelda ei saa sellest palli veeretamisest üksteisele nagu aru, et nii nagu ma ütlesin, et see on nagu kogu ühiskonna probleem, eks ole, jah, just kui seadusest tulenevalt on nagu kohustus selle asja eest vastutada kohalikel omavalitsustel, rahastab seda osaliselt just kui riik, aga tegelikult lõpuks rahastame ju kõik meie maksumaksed seda ja maksame ka veel oma taskust. Et see palli veeretamine võibolla on ebapraktiline, et tegelikult kõik me vastutame selle valdkonna arengu eest.
2: See, et hooldusteenuse reform muudab nüüd veakate koha maksumuse inimesele tasku kohasemaks, millist on ju loosungiga välja käidud, see ei toimi.
11: No ta on muutnud ikkagi oluliselt tasku kohasemaks, need on statistilised faktid, et kui toome siia võibolla lihtsa elulise näite, et kui selline keskmine hooldusteenuse koha maksumus on selline 1650-1700 eurot ja keskmine pension, ütleme, ma võisin mõned eurodega nüüd eksida, eks ole, on 750-780 eurot, et kui ennem tuli see kohaliku omavalitsuse poolt tasutav komponent inimesel enda või tema lähedaste nii-öelda taskust maksta, siis seda täna ta tegema ei pea, et on ikkagi läinud faktiliselt oluliselt odavamaks lõptarbijale.
0: Aga mida see koduhooldusteenus siis õigupoolest tähendab? Kas see on üks vorm ärimudelist? Võimalus raha teenida.
11: Ta on üks vorm nendest teenustest, mida kohalik omavalitsus peab elanikele pakkuma. Koduhooldusteenust minul teada siin alles hilja aegu defineeriti esimest korda nagu siis kuskil määruse tasemel ära. Et siia maani ta on ikkagi olnud üle Eesti selline, iga kohalik omavalitsus on saanud sellest natuke veidike erinevalt aru, et kas tuleb teha toimetada puutuppa viia või tuleb poes käia või tuleb ka siis nii-öelda klassikalises mõistes aidata ka isikuhooldusele, eks ole, kaasa. Ja täna ta on määruses nii-öelda defineeritud, minu hinnangul selle nii-öelda kohalike omavalitsuste poolt teostatava rahastusmudeli osas ei ole universaalselt arusaamist, kuidas seda siis finanseerida, aga kui see ühel hetkel ka kuidagi paika loksub selle sama hooldereformi raames, et siis ma arvan ka järjekorrad eakate kodude ukse taga oluliselt vähenevad, et see koduhooldus peaks saama siis hoo sisse.
2: Martin Kokk, murdke nüüd üks klisee ümber. Kuidagi on jäänud mulje, et nagu ühel labidega löödult on vaba ja sisustamine eakate kodus vanuritele. Suhteliselt ühesugune neljapäeviti tingimata bingo. Kord nädalas või kord kuus tuleb siis eakatega samajaaline inimene neil laulma ja võibolla üks jalutuskäik ka kuskil lähedases pargis ja nädas. Ja ongi kõik. Kas tegevusjuhendajatel mingit muud nagu mingit sellist praktilist joont ei anta või on ikkagi nagu rohkem loovust, tahaks loota?
11: Ma paneks seda lihtsalt võibolla natuke laiemasse või ajaloolisesse konteksti, et sellel hetkel, kui meie alustasime, ütleme, 10 aastat tagasi eakate kodude, ka kui nii võib öelda, teenuste konsolideerimist, siis sellist nagu inimest nagu tegevusjuhendaja praktiliselt väga kuskil ei eksisteerinudki, et tegeleti põhiliselt nii-öelda hädapäraste nii-öelda hooldustoimingutega. See on nüüd aastate jooksul sellised võimalused on tegelikult tekkinud ja tõepoolest tihtilugu selline eakate kodu igapäevatöö, kus sul elab ühes majas tihtilugu 100 elanikku, et on selline nii-öelda päevakava alusel nagu tihtilugu võibolla selline mina toon tihti nagu paralleeliga lastaiaga, eks ole, et see väga ei erine see nii-öelda selle majapidamise funksioneerimine nagu lastaiast heas mõttes, aga ikkagi igal ühel on oma nii-öelda kord ja oma nii-öelda käiakse raamatukogudes, käiakse ka välis nii-öelda visiite tehakse mujale, ma tean, et on ikkagi see varieerub, et igal pool täpselt samasugune ta kindlasti ei ole.
2: Aga pingot mängitakse igal pool?
11: ma ei ole kindel, et igal pool bingot mängitakse, aga bingot mängitakse. Minu arust on see positiivne, et mängitakse ja ma arvan, et see on positiivne, et ikkagi on mingisuguseid tegevusi, mida me siis ka korraldame ja hakkatele. See on väga oluline, ma arvan.
2: Kindlasti. Mis nüüd saab? Mis teie ärisoon edasi ette näeb? Vabaneva rahaga või saabava rahaga?
11: No eks elu näitab, ei pole midagi ka saabunud faktiliselt, tuleb tunnistada, aga nagu ma olen varem ka öelnud, et me toimetame nii-öelda sotsiaal- ja tervishoiu valdkonnas Baltikumis ise edasi, ise toimetame ka edasi loodud südamekodude projektiga, nii et selles mõttes me ei kao kuhugi ja proovime Lätis ja Leedus neid teenused arendada, et see on võibolla selline lähituleviku plaan.
0: Jah. Suur turg tegelikult ju, kui nii võtta, kui Eesti, Läti ja Leedu kokku liita nüüd.
11: Jah, see on kahtemata suurem kui Eesti statistiliselt.
2: Aitäh tulemast ja neid asju kõiki Kuku kuulajatele kõnelemast, Martin Kukk.
11: Aitäh teid kutsumast.
12: Eelmisel aastal vajas haiglaravi igapäev keskmiselt 2 tõuksi õnnetuses kannatanut. Ära jää vaeseks, õnnetus ikka juhtub. Eesti kindlustusseltside liit.
13: Mõnikord peitub tõeline luksus selles, et ei pea mitte kuhugi kiirustama. Kiirustada tasub aga esimesel juulil. Algab Aquaspa suvine välkmüük. 24 tunniks avaneb haruldane võimalus broneerida oma suvepuhkus Aquas. Vaata lähemalt aquahotels.ee. Aquaspa, vaikne luksus Rakveres.
14: Tšau, mina olen investor Joonas ja mul on sulle üks tõhus viis, kuidas säästa igal aastal 330 eurot. Selleks pead teadma, mis vahe on kõlblik kuni ja parim enne märgistel. Kõlblik kuni tähendab, et toit tuleb tarbida enne märgitud kuupäeva. See vastu parim enne märgib kuupäeva, milleni säilib toidu parim kvaliteet. Kui parim enne kuupäev on möödas, ära viska kohe toitu ära, vaid kontrolli selle välimust, lõhna ja maitset. Nii väldid toidu raiskamist ja säästad ka raha.
15: Teavitust viib läbi Regionaal- ja Põllumajandusministeerium ning Euroopa Toiduohutusamet.
16: Need emotsioonid ja see tunne, mida pakub vaid jalgpall. Tunne seda Hyundaiga. Hyundai jalgpalli MM-i päevik on eetris igal pärast lõunal Indrek Vaheoja saates pärast kella 4 uudiseid.
17: Teadusest, teadlastest, avastustest ja teaduse edulugudest koos Marek Strandbergiga saates Kukku Võun. Kolmapäeva hommikuti kell 11 või sulle sobival ajal Playeri äppis.
10: Sihik. Kukku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
0: Siik jätkab. Ja meie stuudios on nüüd Postimehe kultuuritoimetaja Andres Erkel. Tere!
18: Tere!
0: Andres, lugeda võib mõistagi igal ajal, aga mõni aeg on selleks parem kui mõni teine aeg. Milline aeg on teie jaoks parim lugemise aeg?
18: No, kui ma noorem olin, siis öö. Tegelikult siia maani öö, aga see on väga ohtlik.
0: Miks?
18: Et kui see, noh, kui see lugemine liiga pikale läheb, kuskil kell 2 ikka tuleks ära lõpetada iljemalt.
2: Aga vastaaegadele mõeldes ka see, et just suvel võetakse ette hulga raamatuid, nauditakse, ollakse raamatute seltsis kuskil nii, et livlikas mööda lendab. On see nüüd klišee või päriselt ka nõnda?
18: No on päriselt nõnda. Minul on olnud selline rumal komme. Ma tulin täna ka siin portfell raamatuid täis, et varemalt ma tassisin raamatuid kaasas ja mõnikord juhtus, et ei olnud mitu päeva aega teda lugeda, aga portfellis ikka igaks üks kaasas oli, samamoodi on suveks raamatute kõrvale panemisega. Et see, mida lugenud ei ole, need jäävad suve ootama, aga ega see ei tähenda, et kõike lugeda jõuab. Aga suvi kindlasti see aeg on ja vähemalt inimestel on võimalus võtta see puhkus. No minu töö on praegu selline, et töö juures on ka raamat.
0: Andres Erkel, kas on mõni konkreetne žanr või teos, mida sobib just teatud ilmaga või teatud oludega paremini lugeda. Ma ei tea, kas suvel peaks lugema nagu mingit kergemat kirjandust, sest ilm on ka kuidagi kergem.
18: Mina olen natukene halb inimene vastama küsimusele, mis on kerge ja mis on raske ja mingil perioodin ma lugesin peamiselt filosoofia kirjandust, mis ilmselt kerge ei ole ja on mingisugused kerged žanrid, mida ma võibolla üleüldse loen suhteliselt vähe, aga noh, üldiselt olen ma nagu tähele pannud ikkagi seda, et raamatused siis võib ka magama jääda, aga see on üsna tüütu, kui raamat ise on selline, et ta noh, ei vea, raamat peab ikkagi vedama, et see ei tähenda, et nüüd kriminaalromaanid ja seiklusromaanid ilmtingimata minu lemmikud on, aga raamatus peab olema see mõte, mis veab ja kui see mõte sind veab, siis ei ole vist ilma nii väga suurt tähendust.
2: Nii, te olete nüüd seekord portfellist kaasa toonud 8 nimetust siia Kuku Raadio stuudio laua peale, mis on siis olnud teie viimased suuremad raamatuülemused, mida kindlasti ka kuulajatele soovitate. Ma vaatan, et meie hea sõbra ja teiegi hea kolleegi Erki Korti värskeim teos.
18: Jah, see on siin ka, aga siin on mul tegelikult 2 virna, ühed on need, mida ma ei ole jõudnud lugeda ja teised on need, mida ma ei ole jõudnud lugeda, nii et ma jõuan selle Erki asjani ka, aga kõige suurem enamus tõepoolest jaanipäeva ajast on Lilli Luugi lühike sõja ajalugu, see on suurepärane raamat, Loomingu raamatukogu viimane väljaanne, mis täiesti teissugusel moel kirjeldab seda, mis 1941. aastal Eestis toimus ja need on niisugused hingeminevad, teravad, kohati ehmatavad novellid ja see on tegelikult minu mõelest kontsentraat tema 2024. aasta lõpus ilmunud romaanis Töö ema, mis vestab täpselt samasugustest asjadest, kui tekkisid inimesed metsas, metsavennad, tal on siin sees ka Soome poisid, küüditajad, kõik need saatused sellest ajast ja kõik need rasked valikud, kus võibolla seda valikud nii väga ei olnud, ta oskab sellest suurepäraselt kirjutada. Ja see lühike sõja ajalugu tegelikult tundub, et pealkiri on eksitav, noh, tegelikult ei ole, ta psühholoogiliselt annab seda kõike väga hästi edasi ja need lood on tõepoolest lühikesed, aga kui sa loed ühe läbi, siis on selline pah, et mis see nüüd oli ja kuidas niivise oli.
2: No, Postimehe kultuuritoimetajana puutute ju iga päevute raamatute kõiga kokku, kui heaks saab lugeda siis Eesti nüüdisaegset algupärandit ilukirjanduses, aimekirjanduses?
18: On mingisugused žanrid, kus ma usaldan pigem teisi inimesi. Meil on Helen Värk, kes kirjutab krimikirjanduses suurepäraselt. Olen ise ka mõne asja ikka suutnud läbi lugeda. Siin on plejaad uusi tegijaid, Jaagup Mahkra, Joel Jants, iljuti ilmus sit päev oli selle pealkiri, kas Martin Hoop oli selle mehe nimi, et neid uusi tegijaid tuleb kogu aeg, tuleb erinevates žanrites, tuleb ajaloolises romaanis ja tuleb ka niisuguses klassikalises väärtkirjanduses. Ma arvan, et Eesti kirjanduse seis on suhteliselt hea. Eesti raamatu kirjastamise seis ja tõlkimise seis on imeline, aga väga habras. Võib juhtuda, et kunagi me vaatame sellele käesolevale ajastule tagasi kui Eesti kirjakultuuri väiksele imele, kui vaadata tõesti seda raamatute sortimenti ja ka väärtkirjandust, mis eesti keeles ilmub.
0: Kuidas meil laste kirjandusega lood on, oskate öelda? Tuleb ikka uusi lastele mõeldud Eesti kirjanike sulest raamatuid välja?
18: No, lastekirjandusega mul on intiimne suhe, kuna mul on väikesed lapsed. Ja see on üks oluline teema, tuleb ka algupärandit. Alati laste puhul sa ei tea seda, mis teda haagib. Et mõnikord ma olen tähele pannud seda, et see üleskiidetud teos, noh, laps ei võta seda. Aga lapse puhul tuleb ka olla kannatlik. ja oodata seda õiget aega, kui üks raamat tema juurde tuleb. On muidugi Eesti autoreid, Helena Koh, kes meil kirjutab Postimehes ka kirjandusarvustusi, tema raamatud kuidagi jõudsid hiljaaegu minu väikeste tütardeni need lugesid ja on noh, Eesti klassika siin Sipsiku taaselustav või noh, niisugune 65. sünnipäeva pidasime just teatud Sipsiku renessaans, Sipsik naguni. On, mis mul kohe tuleb meelde, ise ei ole veel põhjalikult kätte võtnud, aga Marju Kõivupuu ja Alvar Jaakson on välja andnud uue raamatu Eesti mütoloogiast, mis
2: kirjutan
18: on
2: niisugune
18: graafiline. Ja tuleb ka algupärast lastekirjandust. Aga minu jällegi tähelepanek lastele on see, et ta tuleb raamatu juurde viia väga köitvalt. Ja selleks on ilmselt asendamatu see, et kui suvel on inimestel aega, kui enne ei ole aega olnud, siis kindlasti tuleb lastele lihtsalt raamatuid ette lugeda. Ja naksitrallidega oli niimoodi, et esimese hooga ei saanud neid vedama, aga teise hooga tuli väga hästi ja teine osa oli veel põnevam kui esimene. Siis oli mingi periood, kui mulle tundus, et lastega on üks suur probleem, neid ei saa Lotte maailmast välja ja Lotte raamatutest välja, et ongi Lotte, mida me loeme jälle Lotte ja neid Lotte raamatud on palju. No nüüd on tulnud need välisautorid, suur vaimustus ja mida annab ka ikka ette lugeda on Roald Dahli raamatud, suur sõbralik hiiglane ja Matilda ja mitmed teised, noh, rääkimata Lindgrenist ja sellistest asjadest, aga kui nüüd mõtestada seda, et meil on raamatutega ja eestikeelse kirjakultuuriga kõigele vaatamata praegu lood suhteliselt hästi, siis üks asi muidugi on halvasti ja see on meie raamatu auditooriumi väiksus. Ja siin ongi see küsimus, et kuidas me seda edasi anname ja kuidas me saame teha nii, et need järgmised põlvkonnad ka loeksid. Selles mõttes see ettelugemine on tohutult tähtis ja mul puutus silma ka ühe ajakirjanikust endise kolleegi kirjatükkust. Ta rääkis sellest, kuidas ta oleks kooli asendusõpetajaks ja 6. klassis lihtsalt luges Kevadet lastega. Et saada lugema ka need, kelle lugemisoskus tegelikult ei vastanud 6. klassile kohe sugugi.
2: Ma ei tea, oleks minu teha, siis ma korjaks umbes 2/3 eneseabiõpikatest raamatutest. Raamatupoodidest ära, te olete erialaselt hariduspsiholoog. Kas need erialased tekstid, mida täna pakutakse, siis nii-öelda sellena, mida nad pakutakse, ehk siis teisi sõnu eneseabiõpikad, panevad õlgu kehitama?
18: Ma olen tõesti oma esimeselt hariduselt psühholoog, aga ma loen vist pisut teissuguse psühholoogia raamatuid. Ja minu eneseabi jääb pigem sellistesse raamatutesse nagu Eri Frommi inimese destruktsiooni anatoomia, mis iljuti ilmus, või Hanna Haarenti totalitarismi lätten, mis on väga läbivalgustavad teosed. Eneseabi õpikud ma ei tahaks neid kuidagi moodi siin halvustada ja selleks, et hinnangut anda, peab nendega põhjalikumalt tutvuma kellelegi. Nad arvatavasti on vajalikud, kui neid loetakse. Aga missugune on nende väljaandmise kvaliteet praegu, see jääb minu vaatesfäärist natukene välja.
2: Aga aitäh selle eest, mis teil sfääris on ja seda kõike ka Kuku kuulajatega jagamast, Andres Erkel.
18: Aitäh.
0: Siik jälle homme keskpäeval.
19: Sihik. Kuku raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
20: Täistunni viib uutesse kõrgustesse Lutsu teatri uus suvekomöödia Mars.
1: Peaminister kutsub üles leidma ühine presidendikandidaat. Eesti e-riiki ohustavad vähene hajutatus ning sõltuvus pilvtöötlusest. Inimesed kaotasid kelmidele taas tuhandeid eurosid. Põhja-Saksamaal hukkus tulistamises 5 inimest. Ilm on ka homme vähese vahelduva pilvisusega, sooja on 20-28 kraadi. Tere õhtust, Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Peaminister Kristen Michal kutsus üles kõiki parlamendi erakondi otsima ühist presidendi kandidaati ja usub, et hea formaat kandidaatide sõelumiseks oleks Riigikogu vanemate kogu. Michali sõnul tuleb esmalt välja selgitada, mis erakonnad üldse ühist kandidaati on nõus otsima. Tema sõnul ei ole ka eraldi eesmärk vabariigi president Riigikogus ära valida ning legitiimne on ka valijameeste kogu. Michal on öelnud, et ise otsinguid ta vedada ei soovi, kuid on valmis sinna panustama. Riigikogu Reformierakonna fraktsioon ja erakonna juhatus pani täna paika, et kandidaat peaks suutma kõnetada ja ühendada Eesti rahvast ning omama selgeid välis- ja julgeolekupoliitilisi seisukohti. Eesti Teaduste Akadeemia küberturvalisuse komisjon avaldas e-riiki mõjutavate riskide analüüsi. Komisjon töötas välja uue riskihindamise metoodika, hindas selle abil 5 ohtu ja pakkus soovitused nende ennetamiseks. Neist 4 ohtu tunnistati tähelepanuväärseks. 1 oluliseks riskiks hinnati e-riigi teenuses kasutatava tarkvara komponendi haavatavust, mis võib häirida elutähtsa teenuse terviklikkust. 2 olulise ohuna käsitleti suurte keelemudelite mõju hariduse kvaliteedile. Tähelepanuväärseks riskiks hinnati ka riske e-riigi andmete hoidmine. Üksnes Eestis võib suurema kriisi või katastroofi korral ohustada nende säilimist. Lisaks hoiatab komisjon Eesti süveneva sõltuvuse eest suurte välismaiste tehnoloogiaettevõtete lahendustest. Politsei registreeris nädalavahetusel 131 teadet telefoni ja interneti kelmusest, millest 16 juhul said inimesed varalist kahju kokku ligi 129 000 eurot. 26. juunil teatati, et 74-aastasele naisele helistasid näiliselt telefonilepingu pikendamise ettekäändel ja politsei nimel kelmid, kelle mõjutusel andis kannatanu tema juurde koju tulnud võõrastele meestele sularaha. Kelmusega tekitatud kahju on esialgsetel hinnangutel 9980 eurot. Juba 9. korda ootavad 1. juulil Eesti tuletornid külastajaid rahvusvahelist navigatsioonimärkide päeva tähistama, pakkudes võimalust külastada tuletorne tasuta või soodushinnaga. Sel päeval on tasuta avatud Narva Jõhesuu, Ruhnu, Saksbi, Kõppu, Tahkuna, Vilsandi, Kihnu, Naissaare, Pakri ja Osmussaare tuletornid. Tallinna sihi ülemistuletorni on võimalus külastada 1 sendi eest, Sõrve tuletorni on võimalik külastada soodushinnaga ja Mehikoorma tuletorn avab uksed ja lubab uudistajad torni sisemust piiluma, aga üles platformile paraku veel ei saa. Eestis on kokku 55 töötavat tuletorni. Põhja-Saksamaal alam Saksi liidumaal staades toimus tulistamine, milles hukkus 5 inimest. Kahtlusalune on politseiteatel vahistatud. Kinni peeti veel 1 inimene, kes tulistamises nähtavasti otseselt ei osalenud. Kuriteopaigaks oli kohalik noortekeskus. Motiivi seni ei teata. Läti parteide ühenduse uus ühtsus peaministri kandidaadiks saab uudistagentuur Leta avaldatud mitteametlikel andmetel Seimi liige ja endine rahandusminister Arvils Aserādens. Samal ajal asub endine peaminister ja praegune Seimi liige Evika Silina juhtima parteide ühenduse viitseme nimekirja. Uus ühtsus esitleb kolmapäeval toimuval volikogu istungil oma peaministri kandidaati valimisringkondade nimekirjade esinumbreid ning tegevuskava sügisel toimuvateks Seimi 15. koosseisu valimisteks.
21: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
1: Eeloleval ööl ja hommepäeval on peamiselt sajuta ilm, öösel on paiguti udu, hommepäeval puhub läänekaare tuul 3-9 meetrit sekundis. Sooja on öösel 14-20 kraadi, hommepäeval 20-28 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 23, Tartus 27 ja Pärnus 26.
22: Kõva.
3: kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks otsustab, et ei lähe pärast ühte õlut rooli. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
4: Ja nüüd ilmateade. Hoopis poliitika. Või siis kohalikud uudised. Unusta segadust. Parima fookuse leiad Norman Optikast. Nüüd päikeseprillide prilliraamid kuni -50% soodsamalt. Norman Optika. Rõõm näha.
22: Tule Tõrva ooperipäevadele. Kaks glamuurset õhtut täis eriilmelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil George Gershwini Rhapsody in Blue ja ooper Porg ja Bess. 4. juulil kirglik James Bondi filmimuusikagaala. Mõlemal õhtul pärast peakontserti Philly Joe's Jazz Clubi ja DJ Reigo Ahven. Lisainfo ooper.torva.ee. Piletid piletikeskusest.
23: Tule 14. juulil Imaverre Eesti Piimandusmuuseumi parki piimapäevale. Päev algab konverentsiga Piim Eesti toidukultuuris. Piima ja talutoodete laat, meiereite puude istutamine, koorelahutajate näituse avamine, metsamõisa töötoad Ranna Rancho loomaed, Seto Leelokor Helmine ja ansambel Folksel. Sisse pääs tasuta.
24: Kuku Raadio.
25: Te kuulate kordussaadet.
26: Digitund. Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia.
27: Tere hommikust, head Kuku Raadio kuulajad. On esmaspäev, 29. juuni ja Digitunni stuudios on Indrek Vaheoja ja Andrus Raudsalu ja saate teises pooles liituvad meiega ka Telia võrgujuht Mihkel Kõiv ja Mait Tafenau ja Mihkliga me räägime sellest, kuidas meil kõikidel suveüritustel, mida meil massiliselt igal poolele vabariigi toimub, mobiilileviga lood on.
28: Ja kuidas seda paremaks saada.
27: Just, nii et tasub ka kõrva taha panna siis võibolla neil, kes veel üritusi hakkavad alles suvel tegema, et kuulake ära, võibolla on veel lootust, et suudate oma üritusele tulevaid mobiilikasutajaid rõõmustada. Aga ennem kui me selle juurde läheme, siis räägime ikkagi kõikidest muudest uudistest, mida möödunud nädalad on meile toonud ja kõigepealt on siis kohane alustada õnnesoovidega, nimelt siis on saabunud ajalooline hetk. Eesti tehnoloogia firma Bolt on siis esimest korda oma 13 tegevusaasta jooksul jõudnud puhas kasumisse. Puhas kasum ei ole küll suur, natuke alla miljoni euro, aga noh, arvestades nüüd seda, et kui eelmisel aastal oli kahjumi number üle 100 miljoni euro, siis see hüppe, mis ühe aastaga on tehtud, on päris märkimisväärne.
28: Ja noh, eks siin selline trendi on võibolla natukene näha ka, aga võibolla ei ole ka, et ega need asjad käivadki niimoodi, et eks ta ju paljuski on arvutuslik, aga noh, ega see ei vähenda kuidagi seda saavutuse noh, olemust.
27: Ja noh, võibolla teine oluline asi on, et tundub, et noh, Bolt on siis ka nüüd jõudnud võibolla sellesse faasi, kus ikkagi need turud on hakkanud stabiliseeruma, kasv ei ole enam nii kiire möödunud, aastal suurens müügitulu ainult 14%. Ja on siis natuke üle 2 miljardi euro ja müügitulu on siis see noh, osa sellest rahast, mis Bolti taskus otse voolab, et noh, seda tegelikult kui palju siis neid taksosõite või mingisugused muid teenuseid on broneeritud, et seda Bolti ei avalda. Noh, seda võib ainult aimata, aga noh, ma arvan, et see summa on ikkagi siis kümnetes, noh, kindlasti üle 10 miljardi.
28: Ja enamik raha tuleb siis taksoteenusest ikkagi. Et seda on siis vähemalt on siis näidatud.
27: Jah, ja noh, täna siis ütleme, et Bolti tuleviku kõige olulisem suund on ikkagi ise sõitvad autot, ehk ise sõitvad taksot ja noh, tõepoolest me oleme siin saates ka rääkinud juba mitu korda sellest, et kuidas Bolt siis erinevates Euroopa riikides üritab ka katsetada neid ise sõitvad autosid. Nii et eks me saame näha. Igatahes on tore, et siit meie kodukamaralt on tulnud siis selline ettevõte, kes suudab rinda pista maailma kõige suuremate võibolla tehnoloogia platvormitega, kes siis samal turul üritavad ka kanda kinnitada.
28: Jõudu tööle.
27: ja suuremaid kasumeid järgmistel aastatel, et ehk sellest juba kui midagi Eestisse tagasi. Aga lähme siis tavapäraselt tehisaru uudiste juurde ja tehisaru siin maailmas on käinud viimasel ajal ikkagi üks selline trall selle ümber, et küll on siis neid kangemaid mudeleid kinni keeratud ja nende kasutust piiratud ja siin on noh, ütleme, et ka need siis, kes enam kasutada ei saa, on kõvasti pidanud võimlema ja sõna võtma, et siin viimaste nädalate jooksul on erinevad diplomaatilised missioonid käinud Ameerika valitsusega rääkimas ikkagi sellest, et kas Euroopa Liit saaks ka kuidagi kasutada neid antroopiku mudeleid, mida enam kasutada ei lubata. Ja nüüd siis lõpuks Antroopiku müütos, mis on siis selle Feibli, kuulsa Feibli, mis kinni keerati nii-öelda esiisa või igemini siis sellest veel natuke kangem mudel, siis nüüd on siis USA valitsus kinnitanud nimekirja ettevõtetest, noh tõsi küll on tegu ikkagi Ameerika ettevõtete organisatsioonidega, mitte kuskil mujal riikides asuvatega, et neid on seal natuke üle 100, kes siis nüüd võivad siis nii-öelda presidendi loal müütost kasutada.
28: Ja need, kes on siis sellise kadalipu läbinud, kes on üle kaalutud ja on hinnatud, et nemad on siis pädevad ja ei mõju kuidagi halvasti.
27: Jah, ja noh, täpselt samasugune asi juhtus muuses ka OpenAI maailmas, ChatGPT 5.6 on lanseeritud, üllatus, meie seda siin ei näe, sellepärast, et lanseeritud on ta ikkagi täpselt samamoodi piiratud mahus ja esialgu ainult Ameerika Ühendriikides, seal on siis kolm erinevat mudelit, noh, minnakse väga sarnaseks Antroopikule, ChatGPT 5.6 on siis Sol, Terra ja Luna, millest Sol on siis kõige kangem ja Luna siis kõige lahjem mudel, aga samamoodi neid siis saab kasutada ainult nii-öelda litsenseeritud kasutaja või noh, see, kellel see on lubatud. Ja see on tegelikult tekitanud maailmas päris huvitava olukorra, kus mitmed ettevõtted, noh ka üsna suured, näiteks Coinbase on teatanud seda, et kuna siis Ameerika mudelite kasutamine on väga ebakindel ja nende peale ikkagi oma äri üles ehitada ei saa ja noh, kui me mõtleme praegu sellele, et noh, tegelikult aina rohkem räägitakse sellest, et noh, kogu koodi loob tehisaru ja kui te nüüd olete siis ehitanud üles oma ettevõtte nii, et noh, teie tehisaru koodi loob näiteks noh, mõni antroopiku mudel, siis ega ei võigi olla kindel selles, et kas nädala pärast te veel olete nagu töökorras või ole, sellepärast, et võibolla on Donald Trumpil tulnud soov, et ka see mudel kinni keerata.
28: Jah, tõsi, aga noh, muidugi ega hiinlased ei maga selle koha pealt. Nemad hea meelega ootavad ära need kliendid, keda siis nimekirja ei panda ja pakuvad lahkesti oma teenuseid.
27: Ja siin on, ja see on toonudki üks huvitav olukorra, kus näiteks Hiina ZAI on siis selline Hiina ettevõtte, no, konkureerib XAI-ga, kes on valmistamas siis mudelit nimega GLM 5.2 on tulnud turule ja noh, praegu ikkagi kõik, kes on seda kuidagi katsetanud, hindavad seda selliseks müütose klassis olevaks mudeliks. Ja no, siin mõned analüütikud on isegi öelnud, et see on selline nii-öelda siis see DeepSeagi hetk. Noh, DeepSeagi hetk teatavasti oli see, et kus kõikide Ameerika siis tehisaru firmade väärtused korraks ikkagi jõngsatasid kõvasti allapoole ja turg tegi ikkagi kõva kukkumise noh, tänu sellele, et DeepSeek tuli välja ja ütles, et noh, tema tehisaru treenimiseks läks ikkagi kümneid kui mitte sadu kordi vähem raha kui ameeriklastel. Ja nüüd on siis samamoodi, et on see ZAI uus mudel on ikkagi noh, sellest klassist, kus võibolla isegi Ameerika mõned tippmudelid ei ulata sinna ja noh, väga selgelt hakkavad siis ettevõtte ilmselt kaaluma, et mida teha.
28: Ja, no, aga ega mis neil mõnes mõttes ka üle jääb, täpselt nii, nagu
27: no
28: sa ütlesid,
27: eks? Kui sa ei saa kasutada ja sa oled oma äri selle peale üles ehitanud, siis noh, midagi üle teha, midagi sa pead kasutama. Ja noh, GLM 5.2 on siis MIT litsensiga saadaval, mis tähendab seda tegelikult, et on nagu noh, sisuliselt võite seda oma serverites installeerida, noh, kui teil on muidugi mõni serveri park, kuhu seda panna, sest ta päris lauaarvuti peale ei jookse. Ja noh, sinna otsa on siis väga selgelt on Five Eye on või noh, viis silma on siis selline ingliskeelsete maade nagu luurekogukonna võrgustik, eks, mis jälgib ka maailmas toimumat. See Five Eye on siis öelnud seda, et ilmselt on lähikuudel ikkagi oodata väga suuri küberohte, just nimelt tehisarust, sellepärast, et noh, kuigi Ameerika siis on üritanud kõiki neid väga võimekaid mudeleid kontrollida, siis noh, nii kui ikkagi turul on tühi koht, siis tuleb sinna keegi teine. Ja selle tühja koha praegu täidavad hiinlased ja noh, täidavad sellega natuke siis ikkagi nii, et tegelikult ju me ei tea, kes kuhu ja mil moel endale seda noh, näiteks ZAI mudelit siis üles seab. Aga siit kohalt on võibolla veel mõistlik hinnateemal jätkata. Minu arust päris huvitav uudis tuli möödunud nädalal ka Gartnerilt, kes siis on teinud uuringu just selles osas, et kui palju siis ettevõtted täna maksavad tehisaru kasutamise eest. Ja noh, me kõik teame, et täna on siis sellised, noh, ütleme, et kangemad paketid maksavad siin umbes 200 eurot per nägu või per kasutaja, aga noh, lõppkokkuvõttes on kõik alati piiratud ja siis kui minna noh, nii-öelda piiramatu kasutuse peale, noh, seda me ka kuulsime, mis võib juhtuda siin mõned nädalad tagasi. Uber sai siis 500 miljonilise,
28: vist oli, miljonilise
27: arve ühe kuu siis tehisaru kasutamise eest, noh, mis ikkagi, noh, ütleme, tõrgema firma tõenäoliselt viib kohe loojakarja.
28: Siin on neid näiteid ju veel ka olnud, ma nüüd peast ei mäleta, mis firmad need olid, aga noh, kellel kuu või tähendab, vabandust, aasta esimese 4 kuuga oli terve aasta eelarve läbi tõmmatud sellega, noh, mis oli, no oli ette nähtud.
27: Aga võib-olla ka terve aasta töö ära tehtud.
28: No tahaks loota.
27: Lasta kõik
28: vaata, seda ju kogu räägitakse, et noh, et AI aitab ja saab kõik ära
27: no, teha. Kui sa, jah, kui sa ka ise oled, noh, nii-öelda vibe code inud AI-ga, siis tõepoolest on see, et päris kiiresti, noh, ütleb küll, mulle alati meeldib see, et ta teeb sulle siis sellise plaani, kus ta ütleb, noh, et mitu nädalat nagu selleks tööks aega läheks, noh, ilmselt siis arvestades, noh, inimtööjõudu ja inimtöötunde, ja sa ütleb talle go ja seda plõp, 10 minutit ja valmis. Aga jah, Carter on siis kokku arvutanud selle, et tõenäoliselt lähiajal juhtub või noh, hakkab siis aset leidma selline olukord, kus tegelikult ettevõtted maksavad siis inseneeridele vähem kui selle tehisaru eest, mida need inseneerid kasutavad. Ehk noh, kui te nüüd mõtlete, et teil on tööl täna mingisugune, noh, ma ei tea, tarkvara inseneer, kes saab siis, mis ta Eestis võib saada, 5000 või 7000 eurot palka või noh, ma ei tea, rohkem vähem, ma ei oska öelda täpselt.
28: Ja oleneb, kuidas ja. Oled oma lepingu suutnud selline.
27: Ja siis, noh, ühel hetkel te ei maksa enam mitte 200 eurot selle tehisaru eest, vaid maksategi, noh, näiteks 10 000 eurot, on ju. Ja noh, ja teil on, noh, ütleme, et võibolla siis mõne inseneeri saab lahti lasta, aga mõnda inseneeri on ikkagi vaja, kes seda tehisaru nii-öelda käigus hoiab või talle ülesandeid annab ja lõppkokkuvõttes siis see nii-öelda shift toimub sinna nagu robotite poole.
28: Ja et ettevõtte põhimõtteliselt ega odavamaks ei lähe ettevõtte jaoks väga midagi. Et lihtsalt niimoodi kulutused tulevad suuremad juurde.
27: Noh, ütleme, et võibolla hakkavad asjad ikkagi kiiremini juhtuma, näiteks mingid asju saab kiiremini
28: tõsi,
27: teha.
28: Tõsi.
27: Aga võibolla siis ütleme, et selle...
28: No ta ei ole ka niimoodi, et ma saan nüüd kõik insenerid lahti lasta ja maksan siis ütleme kahele insenerile ja siis AI-st mingi summa, et noh, päris ikkagi niimoodi ta, ju ei lähe.
27: Mine tea, võibolla on ka mõistlik see, et võtta nagu piisavalt nutikad insenerid, kes suudavad ikkagi AI-t, noh, piisavalt siis oskuslikult kasutada just nii, et ta ei kuluta üle, sest ma arvan, et see optimeerimine, see just nimelt see kulu optimeerimine saab üheks märksõnaks tulevikus. Et kes on need, kes oskavad AI-d kasutada, mitte lihtsalt kasutada, vaid oskavad kasutada nii, et ta kulutab võimalikult vähe.
28: No jah, seal ma kujutan, et ta saabki optimeerida päris palju, sest et ega selles, noh, ma ei tea, oletame 5000 kulutatakse selle AI peale, noh, mis ja kui palju need tokenid sealt teevad ja toodavad, et seal ka, ma arvan, saab kindlasti nagu neid asju optimeerida ja hakatakse seda ka tegema tulevikus, kui juba ei tehta praegu.
27: Just, siis mõned sellised Telegrami stiilis uudised veel. Esiteks on meil Euroopas tekkimus üks uus tehisaru firma. Itaalias on siis firma nimega Domün, ma ei tea, kus seda peaks äldama, aga jah, Domün ilmselt, mis siis on võitnud Euroopa komissioni hanke konkursiga tehisaru arendamisel. Euroopa komission toetab neid siis sellega, et annab siis Euroopa siis Euro HPC superarvuti klastri mahust kuni 2,5% nende käsutusse ja nad on siis lubanud järgmise aasta sees tuua turule siis uue täiesti Frontier klassi mudeli, mis on siis vabavaraline ja Euroopa enda oma, nii et väga tore saame näha.
28: Aga üks filmi uudis ka ja nimelt on siis Amazon loobunud OpenAI-st rääkiva filmi Artificial linale toomisest. Film oli juba siin praktiliselt valmis lõpuosas, aga tõmmati pidur peale.
27: Jah, ja kus juures noh, ei ole tegu ilmselt Alva filmiga, Luca Guadagni on regissör, noh, ta ei ole, noh, on teinud täitsa okeid filme, Andrew Garfield mängib Sam Altmani ja tundub nii, et tegelikult oli tegu nagu täiesti lubava linateosega, noh, mäletame, noh, näiteks Mark Zuckerbergist rääkiv, minust oli see Network selle nimi vist.
28: Jah, oli vist, või Meta või midagi.
27: Jah, see film ikkagi oli üsna edukas ja inimesed käisid seda palju vaatamas. Ja ma arvan, et täna isegi võib-olla saame Altmanist taaks veel rohkem inimese filmi näha, aga noh, võt, see pull on see, et seal on ju kõik siinkene sisering, et tegelikult nagu OpenAI ostab ikkagi lõpuks Amazoni käest arvutusvõimsus selleks, et oma AI arvutusi teha ja noh, seal ei ole mingisugused nagu miljonites tehingud, vaid seal on kümnetes või sadades miljardites ette ostudeks, kuidagi tülli minna ei taheta, noh, lõpuks istub seal kuskil kõige kohal veel ämblikuna Donald Trump, kes nööre tõmbab, et noh, et...
28: Kellega ka ei taheta tülli minna.
27: Just, ja siis nagu, noh, nüüd tundubki, et film, mida tegelikult võib-olla inimesed tahaksid kinos nagu väga heal meelel vaadata, on muutunud selliseks paariaks, et keegi ei taha seda katsuda.
28: Aga läheme siit kohalt nüüd reklaamipausile ja oleme varsti juba tagasi.
5: No nii, Põhjamaade suurima Toyota esinduse avamine. Keegi ütles selle vist kunagi koosolekul kõva häälega välja ja nüüd tuleb ära teha. 1. juulil Amserv Tallinna suur avamispidu. Tuleb ainukordne Amservi autorock sümfoonia, üllatused taevast ja avamispakkumised, millest oleks päris kahju ilma jääda. Ja kuna nii suurt asja ei saa nii sama avada, on kohal kogu legendaarne Jarise rallipere. Ja maailmameister Ott Tänak ise tuleb ka. Võta pere ja sõbrad kaasa ja tulge peole. Lihtsalt sõida lennujaamast mööda ja juba paistabki. Amserv Tallinn, tuleviku T14. Kohtume 1. juulil.
6: Sel nädalal A1000 Marketis Olivia rapsi või päevalilleõli 1 liiter, 1 euro ja 99 senti. Valik Viskassi märktoite multipakis 4 x 85 grammi, 1 euro ja 25 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
8: Kogu tõde tulevastest kontsertidest, jutuajamised tegijatega, infosündmuspaikadelt ja stuudiokülalised. See on Eesti kontserdisaade Aplaus. Eetris Kuku Raadios kolmapäeval kell 10.30 või sulle sobival ajal Playeri äppis.
9: Täna suvereporteris.
11: Kohtla-Järvel tegutsenud 56-aastast judotreenerit Sergei Sergejevit süüdistatakse pedofiilsetes tegudes. Süüdistuse järgi kasutas Sergejev oma treenitavaid ära 10 aastat ja tema noorim ohver oli vähem kui 10-aastane. Prokuratuuri hinnangul kuritarvitas Sergejev treenerina saavutatud mõjuvõimu ja usaldust ning üks tema ohvriks olnud laps polnud võimeline toimunust aru saama ega vastupanu osutama.
9: Täna õhtul kell 7 suvereporter, ikka Kanal 2.
12: Teadusest, teadlastest, avastustest ja teaduse edulugudest koos Marek Strandbergiga saates Kukku Võun. Kolmapäeva hommikuti kell 11 või sulle sobival ajal Playeri äppis.

0: Digitund. Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia.
1: Digitund on tagasi eetris ja kui me möödunud lõigus rääkisime sellest, et võib-olla ühel hetkel ettevõtted maksavad tehisintellekti eest rohkem kui tehisintellekti kasutajate eest, siis ühes ettevõttes on juba see hetk saabunud, kus robotite hulk ettevõttes on ületanud inimeste hulga ja mitte lihtsalt siis kuidagi koodikujul, vaid täiesti füüsiliselt, nimelt siis Figure AI, ehk see ettevõtte, kes siin mõned nädalad tagasi Ameerikas populaarsust võitis sellega, et näitas siis livestreamis seda, kuidas nende robotid pakkiliini ääres siis inimesega võidu pakke sorteerisid, siis Figure AI siis tänasel hetkel töötab 660 inimest ja 740 siis humanoid robotit. Nii et esimene firma maailmas, kus humanoid roboteid on rohkem tööl kui inimesi, palju õnne neile, aga see, et tegu ei ole ikkagi mitte lihtsalt naljanumbriga või noh, ettevõttega, kes toodab roboteid ise enda jaoks.
2: Ja, siis... on seal teisi huvilisi veel, kes ikkagi neid samu roboteid ostavad ja ka tööle panevad ja BMW on üks siis selline firma, kes neid samu Figure 03 roboteid hakkab siis kasutama Lõuna-Karolainas, Spartanburgis siis teha sees, kus nad hakkavad siis logistika tööd tegema. No, seda sama sorteerima ja asju panema sinna, kus nad peavad minema, eks? Nii et, et jah, ei ole siin... Ei ole siin küsimus ainult jah, selles ühes firmas, vaid nagu neid teisi huvilisi on seal taga veel, kes siis robotid kasutada tahavad.
1: Ja kus juures, ega see robotite nagu võidukäik ikkagi noh, võtab aina rohkem ja rohkem hoogu, sest siin möödunud nädalal oli ka üks teine Hiina firma, kes siis täpselt samamoodi striimis roboteid, aga siis just enam siis mitte isegi niisugusel test lõigul, vaid päriselt siis oma nagu tootmisliini taga, kus siis samamoodi humanoid robotid juba tegid tööd ja noh, see oligi nagu mõte oli siis selles, et noh, et kui teised näitavad nagu mingi teste, siis meie näitame juba päris robotite tööd, nii et noh, ma arvan, et see plahvatus ikkagi selle aasta jooksul toimub, et Hiinas ja kindlasti saab see algus Hiinast, noh, Hiinas on ikkagi see robotika nagu keskendunud sinna ja seal me hakkame nägema ikkagi tehaseid, mis päriselt on rongu robotite poolt.
2: Ja seda tööd no, on siin juba ajalugu näidanud, et kõik võimalik ongi sorteerimist ja pakkimist ja kõike seda logistikaga kaasnevat asja robotid teevad päris hästi juba ja kohati ikkagi inimestest paremini ja odavamalt muidugi ka.
1: Ja ilmselt varsti ka palju kiiremini. Aga räägime nüüd ühest siis tehisaruga kaasuvast nähtusest, millest me oleme ka siin saates palju rääkinud, aga noh, see eelmine nädal tõi siis ka olulised uudised selles valdkonnas ja ma räägin siis kõikide toodete hinnatõusust, mis on siis seotud mäluhindade kasvuga selle tõttu, et väga palju mälukiipe läheb ikkagi andmekeskustesse. Noh, siin on kokku arvutatud, et viis suurt siis tehisaru käitlevad firmad, Amazon, Google, Meta, Microsoft ja Oracle, ainuüksi selle aasta jooksul kavatsevad siis andmekeskustes investeerida umbes 750 miljardit Ameerika dollarit. Noh, see on ikkagi kolossaalne summa, ma ei tea, see on umbes 30 Eesti riigi eelarvet või midagi sellist. Ja noh, loomulikult, kuna seal see mälu vajadus on nii suur, siis on see ajanud hinnad ülesse ja noh, kui siiamaani on olnud turul see, et noh, et niisugused väiksemad tegijad on ikkagi olnud hädas ja on sunnitud oma hindu tõstma, siis noh, näiteks Apple on, noh, kes ju

0: ja noh, see hinnatõus on siis kuskil 15-25%, et ei ole ka mingi selline, et paneme 5% otsa. Noh, seal kõige kallimad tooted läksid enam kui $1000 per toode kallimaks. Ja noh, loomulikult hinnatõus on siis ikkagi noh, timmitud nii, et ütleme äritooted tõusid rohkem ja need tooted siis, mis on tarbijale suunatud, tõusid vähem, aga noh, lõppkokkuvõttes on ka see, et kõige odavama siis noh, näiteks MacBook Neo, eks, mis tuli just turule oma siis $600 hinnaga sai ka $100 otsa, nii et ei ole siin teha midagi, see puudutab kõiki, noh, täpselt samamoodi Microsoft tõstis oma Xboxi hinda $100-$150 ja noh, lõpuks siis muuses üllatus jõudis turule ka Steam Machine.
1: Jah, ja mis ei ole üllatus on see, et ka Steam Machine hinnad on väga kallid ja seal kõige kallim kaheterane koos kontrolleriga maksab $1428.
0: Jah, et see on ikkagi nagu päris õhker ühe mängukonsooli eest. No, tõsi, esimesed siis hinnangud ütlevad, et tegu on väga pädeva masinaga, mis töötab suurepäraselt, on vaikne ja sobib elutuppa. Noh, tõsi küll on öeldud ka natuke seda, et, noh, et võibolla on mõistlikum ikkagi osta mänguri arvuti sellepärast, et noh, selle hinna juures noh, suurt vahet ei ole, aga ma arvan, et tega Steam'i probleem ongi see, et ta ei ole Apple, ta ei ole mingisugune tarneahela optimeerija, eks, et ta on ju lõpuks nagu tarkvara levitaja, eks, kes otsustas, et ta teeb oma mängukonsooli.
1: Ja noh, teda on
0: ikkagi palju kõvemini löönud see sama mäluhindade tõus. Ja noh, ega me siin on nagu, noh, riburada on ju tõstnud kõik, eks, Sony on juba oma PlayStation hinnad ammu ära tõstnud, eks, noh, ma ei tea, praktiliselt kogu elektroonika on tõusnud, et noh, eks me saame näha, millised saavad olema näiteks uute iPhone'ide hinnad sügisel.
1: Oi.
0: nii et noh, ütleme, et siin paljud ennustavad, et see jama kestab veel paar aastat ja noh, hinnalangust nagu lähiajal näha ei ole, nii et mingit leevendust, nii et noh, ma isegi ei oska öelda, et kas nüüd on veel õige aeg öelda, et kui te tahate midagi kindlasti osta, siis mingi ostke ära, aga noh, võibolla on juba hinnad tõusnud, nii et ma ei ole isegi kindel, et kas see on hea soovitus või ole.
1: Otsustage ise meie siin sellist finantsnõu ja ostunõu ei anna.
0: Just, aga mis on kaasuv nähtus selle kõigega on siis see, et kui siiamaani on hegemoonselt siis Samsung olnud Korea kõige hinnalisem ettevõtte oma väärtusega siis ka kuskil, mis on natuke üle $1 miljard, siis nüüd on möödunud siis Samsungist SK Hynix, mis on samamoodi Koreas pärit ettevõtte, aga tema siis põhitoodang on ainult mälukiibid. Ja eelmisel aastal on siis ettevõtte väärtus kasvanud 4 korda, noh, ka päris kõva hüppe ühe aasta jooksul. Ja on siis seljatanud ka Samsungi, nii et hetkel on siis tegu Korea kõige väärtuslikuma ettevõttega ja toodab ta mälu. Aga räägime natuke vidinatest ka, mis on turule tulnud, et Snap on siis esimesena tõesti välja tulnud liitreaalsuse prillidega, mis noh, teevad siis seda, mida võibolla siis Apple Vision Pro päriselt oleks võinud kunagi teha, ehk see, et panete need prillid ette ja noh, näete läbi selle prilli maailma ja selle maailma peale siis nagu kuvatakse mingisuguseid erinevaid asju. Noh, tuleb mulle vastu Indrek ja näidatakse tema näokõrvale tema profiili.
1: Mm-hmm. Aga need prillid näevad, kus juures disaini mõttes täitsa sellised adekvaatsed välja, ütleme, musta paksuraamiga prillid. Me oleme kõik selliseid näinud, eks?
0: Ütleme, jah, need disaini prillid. Aga noh, seal on üks aga seal võibolla on, et neid on siis kahes mõõdus, 47 mm ja 52 mm suurematele ja väiksematele peadele. Aga need prillid siis kaaluvad vastavalt 132 grammi ja 136 grammi. Ja kui me nüüd mõtleme selle peale, et noh, need Ray-Bani prillid tavaliselt ja noh, minu arust ka siis need Meta Ray-Bani palju raskemad kaaluvad umbes 50 grammi ringis või noh, ütleme tavaliselt isegi vähem, siis see on ikkagi päris oluline vahe, mida oma peas kanda.
1: Ja hakkab see nina peale suruma ilmselt päris korralikult või noh, kellel kuidas see pea ehitus on tehtud, aga no mis see hinnakene oli ka seal mingi $2195.
0: Ja ei ole, ei, noh, ütleme, et ikkagi tuli ka sinna Vision Pro klassi toode.
1: Ja tuleb, et ei ole nii odav, kui oleks no, võinud arvata.
0: Võibolla, ja noh, iga tõenäoliselt ei ole ka lähiajal odavne vist näha, kui me mõtleme just selle peale, millest me eelnevalt rääksime, et ilmselt läheb veel mõni aasta aega, kui need, noh, ütleme siis tõelised liitreaalsuse prillid saavad selliseks igamehe tooteks ja muutuvad täiesti uueks standardiks turul. Aga noh, samamoodi tuleb ära mainida ilmselt see, et Meta, kes siis on siiamaani tootnud prille ainult koostöös Ray-Baniga, on siis toonud turule ka oma enda nutiprillid, mis on siis Meta enda disainitud, tänu sellele, et noh, seal kellegi teise kaubamärki küljes ei ole, on nad ka natuke odavamad. Hinnad on siis $299 praegu välja öeldud. Ja noh, muus osas vist minu arust on seal nagu need funksioonid on enam-vähem sarnased, et noh, lihtsalt seal on siis küsimus, et kas tahate ka parema disainiga või halvema disainiga või noh, ma ei oska öelda, kelle disain on parem või halvem, et
1: no, see on vaata enda silmades. Otsustada, et noh, võibolla

0: nimed huvitavad, siis üks nendest kolmest on Kylie Jenneriga koos disainitud, et noh, kes tahab selles vallas maailma suurte influenceritega ühte sammu astuda, siis tema valib muidugi need prillid.
1: Just. Siis kiirelt räägime sellest, et GTA 6-est möödunud ajal juba rääksime, kellel eeltellimus on tehtud, palju õnne, kellel ei ole, siis ma ei tea, kas seda veel teha saab, ausalt öeldes ei ole kontrollinud. Noh, mina arvan, et küll ma selle kunagi kätte saan, no, siin on pigem kaupmehed hoiatanud selle eest, et kuna ongi see mälukiipide põud ja midagi saada ei ole, siis võib juhtuda see, et kui te nüüd oma GTA kätte saate ja GTA siis saabub inimestele 19. novembril, ehk siis füüsilisi koopiaid hakatakse välja saatma alates 12. novembrist ja siis lanseerimine, ametlik lanseerimine on 19. november. Et üllatus ikkagi selle aasta nagu ennustus, et me saame veel 2 aastat GTA 6 oodata, ei pea paika.
0: No
1: võibolla, võibolla. Saame näha.
0: Ootame
1: saame
0: selle näha. Hetke saame ikkagi näha. Ära. Jah, aga indadest ka 79-99 on siis tavaline versioon ja 99-99 Ultimate Edition.
1: No jah, aga arvestas, kui
0: see
1: palju...
0: See on täitsa tavaline.
1: Ma olen mõista kindsel, kas arvestas, kui palju mängud maksavad ja arvestas
0: täiesti,
1: seda, jah. Kui kaua seda on pidanud ootama, siis ma isegi imestan, et sinna ei pandud mingit 250 hinnaks.
0: Oleks oodanud,
1: aga võibolla siis, siis poleks keegi tõesti ka ostnud.
0: No küll oleks ikkagi ostnud, no võibolla kohe mitte nii palju, aga nüüd arvatad, et GTA fännid jätavad selle asja nüüd tegemata, ei, seda väga ei usu.
1: No võt nii, ja räägime natuke sotsmeedia sõltuvusest ka, et see on siis selline huvitav olukord on meil, kus Ameerikas on, noh, mulle tundub, et tekinud niisugune uus majandusharu, sellepärast, et noh, mul on tunne, et nii nagu erinevaid siis neid kaasaegseid haigusi, mis ärevushäireid ja neid kõiki, noh, on piisavalt soovides võimalik tõenäoliselt diagnoosida igal inimesel, siis tõenäoliselt on võimalik ka sotsmeedia sõltuvust diagnoosida igal inimesel, kuidas seda täpselt tehakse, ei ole teada, aga teada on küll see, et on siis esimene kohtuasi Ameerikas, kus ühele 20-aastasele naisterahvale mõisteti siis välja Meta ja Google käest $6 miljonit, just selle eest, et siis nad olid talle sotsmeedia sõltuvuse tekitanud, 70% sellest summast maksis siis Meta ja 30% Google ja TikTok, Snap tegid veel enne siis kohtuistungit kohtuvälise kokkuleppe, nii et noh, lõppkokkud
0: silmselt
1: maksi rohkem. Ja nüüd on juba järgmine siis samasugune protsess käimas, kus siis on jällegi süüdistatavad Meta, TikTok ja Snap. Ja Google on juba teinud kohtuvälise kokkuleppe.
0: Aga see on natukene nagu seda moodi, nagu Ameerikas on kõikide muude erinevate asjadega olnud ka, mille pärast pandi kohvitopsidele peale hoiatus, et selle sisu on kuum ja võib teid kõrvetada. Et samamoodi, et eks tulevikus hakkab olema siis, et noh, kui sa esimest korda hakkad installima mingit sotsiaalmedia appi, siis on see, et see võib põhjustada sõltuvust ja nii edasi. Eks? Et ühel hetkel lõpevad need kohtuprotsessid ära ka.
1: Jah, aga siit võibolla veel viimase sellise Telegrami stiilis uudisena on üks tore uudis ka selle kohta, et teatavasti on Androidi telefonides siis häiresüsteem, mis hoiatab maavärina eest ja seal on siis kuidagi see globaalselt Google Maps ja ma ei tea, mis asjadega seotud ja nüüd siis Venezuelas ju teatavasti eelmisel nädalal oli ikkagi väga niisugune
0: kaks suurt maavärinat
1: ja tore on siis see, et on saabunud uudised päriselt ka see sama Androidis olev häiresüsteem siis inimesi hoiatas selle eest, et maavärin on tulemas.
0: Aga meie läheme siit kohalt nüüd reklaamipausile.
2: Ta müüs eluajal vaid ühe maali. Täna teab teda terve maailm. Suve suurim kunstielamus. Näitus Vincent van Goghist. Piletid saadaval vangogtallinn.ee.
3: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
4: Kas tahad hea jazzi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde DAB+. On raadio.
5: Kuku raadio. Digitund.
6: Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia. Digitund jätkab ja nüüd on meil külas Mihkel Kõiv, kes on Telia võrgujuht ja me räägime natukene võib-olla ütleme ajaloolist teemat, sellepärast, et me oleme ka eelmine aasta teinud üks suvise kokkuvõtte, mis meil andmemahtudega ja andmesidega üldse tervikuna toimub, aga iga aasta midagi põnevat on muutumas ja tundus täpselt selline asi, mida uuesti on hea läbi käia ja Mihkel aitab meil natukene aru saada, mida siis sellel suvel ühest küljest on tulemas ja alustaks tegelikult ikkagi jällegi statistikast, sest minust on põnev teada, mida need mahud meil suvel versus muudel aastaaegadel näitavad, kuidas praegused trendid on, kas inimesed endiselt käivad maal, käivad suvitamas, käivad suvelinnades, mida nad teevad?
7: Tervist, jah. Tegelikult suvi on nagu suvi ikka Eestis, et inimesed liiguvad maapiirkondadesse ja liiguvad just suvituspiirkondadesse ja seda me oma võrgu statistikas näeme ka.
6: Mis on kõige populaarsemad linnad, kuhu inimesed tahavad minna?
7: No linnadest ära ikkagi, mitte populaarsed linnad, et on ikkagi, Võsu on kindlasti üks populaarne koht, ise liigun Kagu-Eestisse, Pärnu, Saared, et sellistesse kohtadesse nad pigem tahavad minna, et ära.
0: Aga mis hetkest andmemahu mõttes algab see linnadest ära minek? Et kas see algab kohe nagu, kui ilused ilmad tulevad või on mingi kindel kalendripäev, et nüüd sealt edasi?
7: Jah, et ilusad ilmad, mais hakkavad ilusad ilmad ja me näeme andmemahtudes, et mais hakkab minema siis andmemahud ülesse. Ja siis juba juunist on andmemahud peal, et noh, ilmselt see mai ongi selline kooli lõpuaeg, kust kes saab läheb, kes veel ei saa ei lähe. Aga siis muidugi juuni, juuli, august on siuke korralik
6: kõrgem aeg.
7: Rändavad kohal ära ja kasutavad. Ja muidugi 1. september on see, kus siis kukume tagasi täiesti normaalsesse talveperioodi.
6: Kohe näha siukene kukkumine.
7: Ja et tõus on isegi laugem. Et mais lähme rahulikumalt ja siis septembris ikkagi kool peal.
6: Käigu pealt.
0: Aga kas inimeste selline, ütleme, kasutusprofiil ka muutub või on ikkagi see, et samamoodi nagu me oleme linnas harjunud oma igapäevaselt interneti kasutama, mis iganes need asjad on, need jätkuvad puhkusel ka ikkagi enam-vähem samasuguses trendis?
7: No inimesi, noh, mahu pealt me näeme, et 10% kasvab, mis tähendab lihtsalt, et inimesed optika tagant internetist liiguvad maapiirkondades ja siis seal on rohkem kasutuses see mobiilivõrk, aga mida nad seal teevad, noh, on inimesi, kes tahavadki minna metsa selleks, et mitte suhelda, et mitte näha üldse videosid ja kõike muud on. Aga on ka inimesi, kes lähebki maale ja teeb sealt oma kodukontorit edasi. Nii et
6: kasutab selleks mobiililevi?
7: Jah, täie
6: hooga. Ma ise teen samamoodi, ma tihti peale rändan ringi, mul on arvuti kotis, eks tuleb vajadus midagi teha, istun kuskile maha ja ma olen päris kindel, et minu numbri peal on väga selgelt need pügalad näha, millest parasjagu siin juttu on olnud. Aga palju meil need andmemahtu tõstavad rändluskliendid, tulevad välismaalased, kas on näha suvel, kuidas kruisilaev tuleb sisse ja pumm, järsk on mitu tuhat klienti jällegi nagu tunniga minutitega juurde tulnud?
7: No eks turismihooaeg ikka tuleb suvel peale, kus me eriti näeme neid rändlusklienti on tegelikult ikkagi üritused. Et noh, Lõuna-Eestist, seal hulgas Pärnu ja Saarema ka, on lätlased rohkem väisemas Eestit ja Põhja-Eestis on ikkagi soomlased.
6: Aga muid turistega on näha ka mingit, et tuleb suur kruisilaev Saksamaalt ja kohe on näha, et näed?
7: No seda nii täpselt.
6: Nii tugevalt ei ole näha?
7: Ei.
6: Okei. Aga kuidas on nende kontsertitega on, et meil just toimus siin erinevaid üritusi, ma ei tea, näiteks võtame Kings of Leon, mida see statistika näitab, kes meil kontsertitel käivad, mida, kas seal üldse levi oli, kas täna võib kontsertitel ikkagi arvestada, et levi on kogu aeg olemas, saan kohe pildid üles laadida?
7: Ikka on levi ja on ka mahtu, et me iga aasta järjest lisame, uurime, puurime ja tahame arendada nendes kohtades ka, et
6: aga see toimus täitsa teises kohas, see ei olnud see lauluväljak, kus tavaliselt on üritused?
7: No jah, meil ongi nii, et on statsionaarsed kohad, kus me kogu aeg oleme, seal me suudame aasta-aastalt nagu hoida kõrget kvaliteeti ja kogu aeg juurde panna. Me kogu aeg vaatame, mis eelmine aasta juhtus, kuhu me läheme edasi. Aga siis on loomulikult sellised ebatraditsionaalsemad kohad, kus me vajadusel, kui meil on siis koostöö juba ürituse korraldajaga. Saame viia sinna liikuva tugijaama, paneme mahte üles või siis tõesti kohapealsetest tugijaamadest suudame seda katta. Et kõik selline eeltöö on igal juhul toetab seda, et me saame paremini hakkama. Et, ja noh, Kings of Leonid küsid, siis seal meie nägime unikaalsid kliente oma võrgus umbes 8000-8500. Noh, siis võib arvestada, et seal umbes äkki 15000 oli kokku kliente, noh, teised operaatorid ka. Meie sealt üle poole selle mahuga peame hakkama saama ja no seal oligi 50 protsenti kõikidest külalistest oli lätlased ja siis veerand oli soomlased.
8: Kas seal oli ka vaja mobiilne mast juurde panna, et see piirkond ära teenindada?
7: Kings of Leonil meil oli olemas olev tugijaam tegelikult, kus me saime mahte lisada ja kogu seda setupid seal niimoodi sätida. Et
8: aga mina öelda neile, kes teevad nagu mingit ikkagi sükkest festivali kuskil võibolla kaugemas nurgas, on see Viljandi linn või siis võtame veel kaugema nurgamas on täitsa nagu, et meil on metsafestivali peal, siis pehmeldus mitte, neil oli küll metsafestivalid, aga pehmeldus festival toimub, ma ei tea, side mõttes ikkagi täiesti nagu tühermaal kohas, kus ei ole mitte kunagi palju inimesi, nüüd järsku tuleb suur hulk inimesi ja tahab mingit kantrit kuulata näiteks.
7: Jah, täpselt eelmine aasta üks kantrifest oli, kus mis nagu ilmselt järjest kasvab ja seal tegelikult ongi nii, et võtke ühendust.
8: Et korralde meilid peaks ütlema, et ta teeb midagi sellist.
7: Muidugi, et noh, üks on see, et tuleb nagu vau korraga suur üritus kokku ja ma ei teadnudki, noh, siis on nii nagu on, et siis
8: ei saa midagi teha, eks ja.
7: Aga noh,
8: see korralde jaoks on kulu või kui ta helistab teile või vastupidi, et teie toote kohal, lihtsalt antke teada ja teie hoolitsete sellest, et teie klientidel oleks seal üritusel hea olla.
7: No eks me räägime läbi, aga on nii on naabidi. Et loomulikult oma klientide jaoks me tahame igal pool kohal olla, kus vähegi seda vaja on. No üks põnev näide on Ostrova festival. Täiesti
0: Venema piiri ääres.
7: Just. Mm-hmm. Et ja ka kasvanud. Ja ajas kasvanud, et oli kunagi, kus see Obinitsa tugijaam sealt rahulikult teenindes kõik ära, sest no, see oli nii pisike ja armas asi. Nüüd on ta ikkagi nii võimas. Et noh, eelmine aasta muidugi see ilm oli nagu oli, et me tõime oma liikuva tugijaama sinna. Pärast välja toomisel tuli see tuua traktoriga välja ja siis me jäime nii kinni, et see traktor toodi ka seal traktoriga välja, nii et siuke kolmene rong tuli. Aga ei, jah, tahame olla tegelikult nii palju kui võimalik kohal ja et klient saaks.
8: Ma olen tähelepanud, et Eestil on ikkagi väga festivali usku, et me ikkagi suvel need festivalid on väga rahvastatud, inimesed tahavad liikuda nende ringi ja nende levialas on ka väga kõrged nõudmised, selles mõttes tõesti korraldajal tegelikult ei ole raske teha. Kuhu ta peaks ühendust võtma, kuhu ta täpselt peaks helistama, et 1-2-3 Teliasse?
7: No jah, info et Telia.
8: Mm-hmm. Kas e-mail või siis telefoni kõne, et Telia võrgust on 1-2-3, kas mujalt võrgustist on mingi pikem number. Aga ühesõnaga nad teevad selle kindlasti selle kontakti üles, et tasub ühendust võtta ja vähemalt signaal anda, et meil on selline asi toimumas.
0: See ongi see, et ilmselt vanad kontserdikorraldajad, festivalikorraldajad juba teavad, eks nad on nende probleemidega kõige kursis, aga kui sa oled selline noore roheline veel, siis sa ei tule võibolla selle pealegi, et sa oled küll endale saanud hea koha, et noh, näed, ei ole palju naabreid, ei ole probleeme seal lärmi ja kõige muuga, aga sa võibolla ei mõtle selle peale, et inimesed tahavad telefoniga maksta tänapäeval, keegi ei käi väga selline suur sularahapatakas taskus, et mul on suva sellest levist ja kõigest muust, et noh, jällegi suur kogus inimesi tuleb kokku, siis on ikkagi asi, mille peale peab mõtlema ja kui on võimalik juba ette koostööd teha, siis noh, oleks rumal seda ju mitte teha.
8: Kas teile mingi kalender juba ees olemas, et kui palju teile üritustele teid juba on kutsutud?
7: Jaa, muidugi on, et tegelikult oligi 2024 oli see hetk, kus me 4G mahtudes jõudsime nii piiri peale, et me pidime rohkem hakkama sellele keskenduma. Enne seda kõik see, mis oli 2G, 3G ajas tuli, 4G tuli nii võimsalt peale, et noh, me ei pidanud suurt midagi tegema. 2G aegu kusjuures neid kõnesid sai ikkagi nii vähe võrku võetud, et seal me kogu aeg tegime midagi. Nüüd on uuesti need ajad tagasi, kui me jälle teeme. Ehk jah, 24 aastast võtsime ette kogu ürituste kalendri. Maarahva laadad, noh, kõik laada kalendrid, mis seal oli. Me saime umbes 1000 üritust. Aasta tagasi me jälgisime umbes 300. Täna me oleme sinna 100 peale jäänud, kus me reaalselt midagi teeme. Kas olemasoleva võrgu pealt lisame mahtu või siis tõesti viime selle ajutise tugijaamagi sinna. Et neid on palju.
8: Okei, okay, ja ma saan aru tõesti, vaata, mina kohe mõtlen alati mingit kontsertide peale, aga tõsi, laad, see on samamoodi meeletu rahvas.
0: Seal käib ju palju rohkem rahvast läbi, kui siin suurematel laatadel ei ole 10 000 inimest ja mingi probleem, eks läbi sealt käia ja kõik kasutavad telefoni.
8: Absoluutselt, ja seda enam seal tihti päeva, kui läheb, kas ma selle ostan, kas taha ei osta.
0: Ja sealt tuleb, noh, võibolla kontsertiga vähem, aga laadarahvast tahab ikkagi kogu aeg olla kätte saadav ja nii edasi, et sealt võib ka seda nurina.
8: Seal käivad ka terminaalid ja raha liigub kõik selle kaudu. Just. Aga ütleme, kontsertile muidugi kontsentratsioon ühel samal hetkel kõik ja nii kui bänd tuleb lavale, kõik tahavad selle pildi omal üles panna kuskile.
7: No need on huvitavad küürud küll, mis me statistikas näeme, et noh, kontserdit ütled siis nii, et enne kui bänd on laval, siis on downlink, ehk see allalaadimise küür üleval. Ja siis nii kui bänd tuleb lavale, siis downlink kukub ära, pum, uplink üles, sellepärast inimesed võib pilti, videosid, jagan, suhtlen, on ju, et see on siuke asi, mis täiesti joonistub välja uplink versus
8: downlink. Me oleme ikka jagamise ajast, oli ikka inimesed tahad jagada.
0: No aga vaata, kui tänapäeval lähed mõnele kontsertile, siis ega sellist kontserti, kus ei ole telefoni püsti inimestel, sa ikkagi naljalt ei näe, noh, inimesed vaadake oma silmadega, eks, et mingi see kogemus endasse, ei, aga noh, ta teeb storiesid, ta teeb live, ta salvestab videot, mis, noh, kõik on okei, okay, et
8: laske käia. Tead, tundub, et see on nagu selle spordiga, et vaata, kui sa lähed teed oma jooksuringi või suusaringi ära, eks või, ja sul ei ole seda trackerit seal käima pannud, siis tunned, et nüüd läks pekki.
0: Et mul sa ei olegi sporti teinud, eks?
8: Jaa, et see on sama
0: asja. On nagu, et kui sa kontserdile käi ja sa storyt ei tee, videot ei tee, siis sa nagu poleks
8: käinud. Siis sa ei ole käinud, sest teised ju käisid. Sina ei ole midagi jaganud järelikult, ei käinud.
7: Aga kontserdid ja sport käib väga hästi kokku ka, et kui meil oli siin Swedish House Mafia, siis samal õhtul toimus, teate mis, UEFA Champions League finaal.
8: Jaa.
7: Ja seal läksid ju see Arsenal PSG läks penaltide peale. Nii kui penaltit, esimene penalt hakkas, 30% andmemaht downlinkis läks üles. Nii kui penaltit lõppesid, pum, kukkus ära jälle 30% alla. Nii et isegi kontserdi ajal inimesed jälgivad ka sporti. Nii et täitsa reaalne
8: okay. Käis. Päris
0: hea. Mitu asja korraga, me oleme selleks multitaskingu ajastul elame, et kui sa lähed kontserdi.
8: Hea tuleb rähklejad kogu aeg olnud.
0: Ühe käega filmid, teise käega jälgid, mis jalkas toimub, aga noh, kas see kuskile kontserdi info ka sulle kohale jõuab, noh, võibolla see polegi nii oluline.
8: Kui see on ikka päris hea, sellist statistikat ma isegi ei oodanud, aga teeme siin kohal väikse reklaamipausi ja oleme peagi tagasi.
3: Mõnikord peitub tõeline luksus selles, et ei pea mitte kuhugi kiirustama. Kiirustada tasub aga 1. juulil. Algab Aquaspa suvine välkmüük. 24 tunniks avaneb haruldane võimalus broneerida oma suvepuhkus Aquas. Vaata lähemalt aquahotels.ee. Aquaspa, vaikne luksus Rakveres. Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
9: Ipponid ja hättrikid, kangelased ja pahalased, võidud, kaotused ning viigid. Kõik see ja veelgi enam. Kuula Ott Järvela ja Joosep Susi saadet Spordireporter. Teisipäeviti kell 11 Kuku raadios või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äppis. Saate toob teieni Kuulbet. Eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja.

0: Digitund. Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia.
1: Digitund jätkab ja meil on külas Mihkel Kõiv, kes on Telia võrgujuht. Ja me rääkisime siin üritustel võrgu tagamisest ja võrgu viimisest ja kuidas Telia väga hoolitseb oma klientidest ja võibolla on selles mõttes teeks üks tagurpidi twisti, et küsiks, et mis üritusel teil on kõige keerulisem tagada head võrku?
2: Ja no neid mitte nii hästi läinud üritus on meil ikka oma jagu. Ja igalt poolt õpime ja läheme paremaks, aga iga kord, kui me näeme mingit üritust ette, siis noh, kõige keerulisem meie jaoks on ikkagi WRC Rally Estonia.
1: Miks see keeruline on?
2: Ja miks on keeruline on see, et tegelikult kohas, kus tavaliselt on, noh, ei tea, kaks karu ja kolm rebast kurvid seal kruusa teedel on ju.
1: Mäed,
2: täpselt, metsad ja siis sinna järsku tulevad need ägedad rallifännid, kes suudavad sadu inimesi mingi sellise kurvi peale sätida ennast. No see ei ole mõeldud mobiili mõttes seal nagu tarbimiseks. Ja siis katsu see, ma ei tea, pool lõuna Eestit ära katta selle kvaliteetse leviga, mis linnas on olemas. Et see on siuke parajalt mission impossible, et me suudame. Küll, kui noh, korraldaja on väga hästi seal tulnud meiega ka suhtlema rääkima ja me ikkagi pool aastat ette on see väga hea aeg, kui me suudame midagi läbi mõelda, kus inimesed liiguvad, kuhu me paneme tribüünid ja nii edasi.
3: Seal on see katsete plaan ka ju enam vähem ikkagi paigaseks, et saab täpselt vaadata, et ta ei ole ikkagi päris juhuslik metsa nurgakene.
2: Jaa, absoluutselt. Ja noh, selle põhjal me panemegi need liikuvad tugijamad ka paika, et noh, vippalades ikkagi inimestel oleks ülevaadega, mis rajal toimub, on ju. Sest noh, ralli fänn samamoodi nagu kontserdil, kogu aeg sul on see live tuleb ju appist ka, eks. Et seal me suudame teha, aga no me ei ole näinud aastat, kus me ei ole näinud ka probleeme. Et alati on selle WRC-ga igati põnev teha.
1: Kas on midagi, mida inimene saaks ise teha? Ma saan aru, et meie telefonid täna küll välist antenni ei toeta, aga ma ei tea, telefoni seadistuses vähemalt leppida sellega, et tal ei olegi levi. Mida on inimesel võimalik teha?
2: Jah, no, eelmine aasta me suvel proovisime sellist asja, et me tegelikult aktiveerisime, me lasime kõik inimesed suveks 5G võrku, ehk ei ole sul 4G paketid ja 5G paketid, et kõik inimesed läksid ja kasutasid 5G-d ja see tegelikult näitas meil väga hästi seda, et need inimesed mahuvad siin ilust ära, seal on ressurssi küll ja veel ja tegelikult see aitas meil väga hästi seda 4G koormust ka alla tuua. Ehk et noh, kui see resurss on olemas, kasutame seda. Ja nüüd selle aasta algusest tegelikult Telia tegigi seda, et nii jääbki. 5G paketid kõigele lahti. Ehk tegelikult inimestel on see võimalus olemas. Mida tasub vaadata on see, et kas su telefoni võrkuvaliku selle võimekuses on ka 5G juba aktiveeritud. Ehk me näeme ikka veel telefone, mudeleid, kellel on tegelikult 5G võimekus olemas, aga nad lihtsalt ei kasuta, nad on sinna staatiliselt 4G-se pandud.
1: Jaa, ta on kuskil ise seadistanud endale 4G ja tänus selle, et ta jõuga on vales võrgus ja ei saa seda mahtumada tegelikult selle üritusel võiks saada, sest 5G on ju parema leviala ja kõige muuga.
2: Jah, et 5G-s on rohkem mahtu, et leviala neil on küllalt sarnane, aga tõesti see mahu osa, noh, kus tekivad probleemid, et noh, levi on, aga mul ei tule nagu mitte midagi alla, et noh, need samad speed testid, et kui sinna 5G-se siis minna, siis seal on see maht olemas ja anna
1: see on päris mine. Hea soovitus, enne igasugused üritusi mine kontrolli oma telefonist, ma näen Indrek võtsik oma telefoni välja juba kontrollis järgi,
3: et
1: kas on
3: igaks hakkasin ka mõtlema, et see on see sama vana hea, et kõik töötab palju paremini, kui see sisse lülitada see väikene asi enda juures ära teha, et siis ei pea teinekord ka teenusepakkule helistama ja kurtmata, et näed, kuulge, et mulle ei tööta, et, et räägite küll, et pakute siin sellist lahendust, aga näed, et kõige targem on ikkagi oma seadmest asjad ära seadistada, sisse lülitada, siis on suur lootus, et asi toimib ka nii, nagu on ette nähtud.
2: Täpselt ja see läheb veel paremaks, sellepärast, et tegelikult kui need suured mahud 4G-st liiguvad ära 5G-se, inimesed no, hakkavad kasutama uut, siis me saamegi need samad sagedused, mis me kasutame seal 4G-s, võtta kasutusele 5G jaoks, kus tehnoloogiliselt jällegi rohkem maht on ja no, jälle kõigil on muretama elu, kuidas see ütlemine oli.
1: Räägi natukene seda, mida te suvel või üldse nagu plaanite arenduses teha, et võrgud jällegi paremaks läheks. Et teil on alati mingid nüksed nüansse, et ma saan aru, et 5G on just kui nagu need mõnda aega nüüd olnud, on stabiilne, aga midagi ikkagi ju kogu aeg leiutate katsetajate, mida praegu teil käsil põnevat on?
2: Ja no võrk areneb mühinal, et tegelikult me teemegi siin 16 000 optika aadressid aastas, noh, need on sellised koduinternetid, meil on üle no, circa 400 mobiiliarendust aastas, noh, üle ühe päevas. Aga nüüd, jah, mis on täiesti uus asi, mida me tegelikult testime ja noh, lähmegi ehitame välja, on seal samas Võsul, kus siis tegelikult suvised mahud on 4 korda kõrgemad kui tavaliselt, siis seal me võtsime oma siis partneri Ericssoniga mõttesse, et teeks täiesti uue lahenduse, täiesti innovatsiooni asja, ehk Baltikumis ja Skandinaavias seda lahendatud ei ole ja tegelikult paneks sinna sellise raadio lahenduse, kus tavapärase 65 graadise sektori me digitaalselt veel tihendame omakorda 3, ehk samad sagedused kõigis 3 lisa sellesse sektoris, mis sinna tekivad ja tegelikult me proovime 3-kordistada seda mahtu.
4: Põhimõtteliselt maakeel öeldes on siis niimoodi, et kui muidu teenindas üks mast, eks ju üks antenn seda tervet piirkonda, siis nüüd teenindab 3, nii et põhimõtteliselt liikudes natukene sama sektori sees, saatud juba järgmise masti peale, ühel mastil koormus tänu sellele lahjame, et inimesed määritakse mitme masti vahel ära ja me peaks saama rohkem välja pigistada sellest samast väiksest alast.
2: Jah, mast, noh, ütleme tugijaam mast, jah, mm-hmm. maakeeli nii võib öelda küll, et ühe asemel on 3, me tahaks näha seal siukest 3-kordset mahtu, võib-olla on 2,5, aga noh, eks me näe, et see on test, mõõtsime enne, mõõdame pärast, vaatame statsionaarsed kliendid, kes seal juba on täna ühenduses, et vaatame nende statistika üle, et see asi oleks parem. Ja eks meil siin Ericsson ka juba loodab ja hõrub käsi, et kas see tõesti on nii äge, sest noh, ega meil neid kohti on, kus tegelikult siit kohe edasi panna.
4: Et ma kujutan ette, et neid linnased, kus tegelikult inimesed vaatavad tihti peale optikate veeli kodus ei ole, sõltume mobiili levialast ja nüüd on see, kui kõik õhtul lähevad korraga ja panevad pehmel lööldes teleka samal ajal tööle, siis koormus on suur ja väga tore, et levi on põhjas, aga masti koormus lihtsalt ei määrdu kõigile nii ilusti laiali ja sellise tehnoloogiaga me saaksime ühele nii-öelda tugijaamale oluliselt väiksema koormuse tänu sellele, et nad lihtsalt naaber võib olla järgmise jaama küljes.
2: Jah, täpselt ja kindlasti need kohad on ka siin Tallinna lähi uued rajoonid, kus tegelikult täpselt see sama situatsioon on, nagu sa kirjeldad, et see kindlasti aitaks.
4: Seda on küll põnev kuulda. Ma juba ausades, mul on juba kahju, et ma sinna Võsule väga ei sattu, et tahaks proovida näha, kuidas see olukord on.
3: Ronid aga kajakisel ja hakkad siit mööda põhjarannikut minema, et kaugel seda ikka on ju.
4: Ja ei, see mõnus sõit oleks kindlasti, aga tuleb plaani võtta, et see kõik ära katsetada. Aga kuhu piirkondadesse veel midagi sellel aastal rajatakse, kuhu maste või tugijaamased paigaldatakse, mis on üksed põnevad piirkonnad, kus on midagi rohkem oodata, kas on mõni lõpuks Sooma keskel ka levi alla tulemas?
2: Sooma keskel meil on tegelikult täitsa mast olemas, et seal võiks olla, aga no igale poole, et ma siin isegi välja ei tookski midagi erilist, et
4: kogu aeg igale poole mõned mastid jälle tugijaamad juurde.
2: Et see on nagu nii igapäevane, nii pidev tegevus, et kui me kuskil on, me teame neid kohti, kus meil on nagu mured ja kui me saame seal maaomanikega või valdadega kokku leppel, et näed, siia saab tugijama teha, igal juhul lähme ja teeme, et tegelikult tahame seda võrku tihendada veel ja veel.
4: Kuidas selle mobiilimahtudega on, et kas ma tean, vanast oli see probleem, et ma võtsin just kõndale piiramatu mahu, siis ma vaatan seal telekat, aga televiisori vaatamine on ikkagi väga suure mahu kuluga, et kuidas need paketid täna on, mis on need paketi mahud, mida müüakse ja mida oleks võibolla mõistlik võtta endale maale, kui mul tõesti see optikat ei tule, aga nüüd ma suveks sinna kolin, teades, kui palju tegelikult see andmeside videomaterjaliga kulub, väga kergen lasta sinna gigabaite ja gigabaite tundide jooksul, eks ju, et mida sa soovitaks, et mis paketid sinul valitud on?
2: No, mina ise ka nagu kinksab ikkagi käib optikate et mina kasutan üle õhu kodu lahendust ehk FWA-d Fixed Wireless Access'i ja
4: see on siis selline nagu mobiiliside lahendus mis on mõeldud ühel aadressil töötama
2: jah täpselt, püsiühendus üle mobiilivõrgu ja seal mul on väliantenn sellega saab väga korraliku signaali mahu kätte, pole kunagi probleemi olnud et elan siin ka Harjumaal ja täitsa tehtav, et loomulikult maapiirkondades, kui sa oled oma mobiiliga või siselahendusega kusagil kodus, no see võib olla väga keeruline. Et soovitan igal juhul väliantenni, parem kvaliteet ja noh, seal ei ole mahupiirangut. et seal vaata telekat ja kõik kenasti toimib.
4: Okei, okay, vaata, ma arvan, paljud kuulajad on need, kes mõtlevad, et oi, et muidu on küll väga tore, lähen suvel maale ja võtan endale telefoniga interneti, aga seal on ikkagi see, et ka piiramatul paketil on kuskil maal on see piir ees ja siis on seal terve üle jäänud kuues aga rannas ühtegi pilti saata, eks ju?
3: Tead, Mait, üks asja on piltide saatmine, aga ongi, kui sul on sellised teismelised lapsed, siis ega nemad oma, ma ei tea, voogedastusplatvormi ja kõike muu üleslaadimiste ja kõige muuga, ega nad harjumus ei muuda. Nemad käituvad maal ja rannas täpselt samamoodi, ja. Nagu nad on muu eluga käitunud.
4: Tuleb arvuti mingi mängu uuendus välja jälle 100 gigabaiti valla tõmmata ja see nagu ju kohend paketid lõhki. Aga see fikseeritud paket, ma arvan, see on hea mõte. Aga aitäh sulle seda teemat meiega jagamast ja kallid kuulajad, teiega kohtume taas nädala pärast.
0: Digitund. Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia.
5: Täistunni viib uutesse kõrgustesse Lutsu teatri uus suvekomöödia Mars.
6: Peaminister kutsub üles leidma ühine presidendikandidaat. Eesti e-riiki ohustavad vähene hajutatus ning sõltuvuspild töötlusest. Inimesed kaotasid kelmidele taas tuhandeid eurosid. Põhja-Saksamaal hukkus tulistamises 5 inimest. Ilmanga homme vähese vahelduva pilvisusega sooja on 20-28 graadi. Tere õhtust, Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Peaminister Kristen Michal kutsus üles kõiki parlamendi erakondi otsima ühist presidendi kandidaati ja usub, et hea formaat kandidaatide sõelumiseks oleks Riigikogu vanemate kogu. Michali sõnul tuleb esmalt välja selgitada, mis erakonnad üldse ühist kandidaati on nõus otsima. Tema sõnul ei ole ka eraldi eesmärk vabariigi president Riigikogus ära valida ning legitiimne on ka valijameeste kogu. Michal on öelnud, et ise otsinguid ta vedada ei soovi, kuid on valmis sinna panustama. Riigikogu Reformierakonna fraktsiooni erakonna juhatus pani täna paika, et kandidaat peaks suutma kõnetada ühendada Eesti rahvast ning omama selgeid välis- ja julgelekupoliitilisi seisukohti. Eesti Teaduste Akadeemia küberturvalisuse komisjon avaldas e-riiki mõjutavate riskide analüüsi. Komisjon töötas välja uue riskihindamise metoodika, hindas selle abil 5 ohtu ja pakkus soovitused nende ennetamiseks. Neist 4 ohtu tunnistati tähelepanuväärseks. 1 oluliseks riskiks hinnati e-riigi teenuses kasutatava tarkvara komponendi haavatavust, mis võib häirida elutähtsa teenuse terviklikust. 2 olulise ohuna käsitleti suurte keelemudelite mõju hariduse kvaliteedile. Tähelepanuväärseks riskiks hinnati ka riske e-riigi andmete hoidmine. Üksnes Eestis võib suurema kriisi või katastroofi korral ohustada nende säilimist. Lisaks hoiatab komisjon Eesti süveneva sõltuvuse eest suurte välismaiste tehnoloogiettevõtete lahendustest. Politsei registreeris nädalavahetusel 131 teadet telefoni ja interneti kelmusest, millest 16 juhul said inimesed varalist kahju kokku ligi 129 000 eurot. 26. juunil teatati, et 74-aastasele naisele helistasid näiliselt telefonilepingu pikendamisettekäendel ja politsei nimel kelmid, kelle mõjutusel andis kannatanu tema juurde koju tulnud võõrastele meestele sularaha. Kelmusega tekitatud kahju on esialgsetel hinnangudel 9980 eurot. Juba 9. korda ootavad 1. juulil Eesti tuletornid külastajaid rahvusvahelist navigatsioonimärkide päeva tähistama, pakkudes võimalust külastada tuletorne tasuta või soodushinnaga. Sel päeval on tasuta avatud Narva Jõhesuu, Ruhnu, Saksbi, Kõppu, Tahkuna, Vilsandi, Kihnu, Naissaare, Pakri ja Osmussaare tuletornid. Tallinna sihi ülemist tuletorni on võimalus külastada 1 sendi eest, Sõrve tuletorni on võimalik külastada soodushinnaga ja Mehikoorma tuletorn avab uksed ja lubab uudistajad torni sisemust piiluma, aga üles platformile paraku veel ei saa. Eestis on kokku 55 töötavat tuletorni. Põhja-Saksamaal alam Saksi liidumaal staades toimus tulistamine, milles hukkus 5 inimest. Kahtlusalune on politseiteatel vahistatud, kinni peeti veel 1 inimene, kes tulistamises nähtavasti otseselt ei osalenud. Kuriteopaigaks oli kohalik noorte keskus. Motiivi seni ei teata. Läti parteide ühenduse uus ühtsus peaministrikandidaadiks saab uudisteagentuur Leta avaldatud mitteametlikel andmetel Seimi liige ja endine rahandusminister Arvils Aserādens. Samal ajal asub endine peaminister ja praegune Seimi liige Evika Silina juhtima parteide ühenduse viitseme nimekirja. Uus ühtsus esitleb kolmapäeval toimuval volikogu istungil oma peaministrikandidaati valimisringkondade nimekirjade esinumbreid ning tegevuskava sügisel toimuvateks Seimi 15. koosseisu valimisteks.
7: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
6: Eeloleval ööl ja hommepäeval on peamiselt sajuta ilm, öösel on paiguti udu, hommepäeval puhub läänekaare tuul 3-9 meetrit sekundis. Sooja on öösel 14-20 kraadi, hommepäeval 20-28 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 23, Tartus 27 ja Pärnus 26.
8: Mõnikord peitub tõeline luksus selles, et ei pea mitte kuhugi kiirustama. Kiirustada tasub aga 1. juulil. Algab Aquaspa suvine välkmüük. 24 tunniks avaneb haruldane võimalus broneerida oma suvepuhkus Aquas. Vaata lähemalt aquahotels.ee Aquaspa. Vaikne luksus Rakveres.
9: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee /stipendium.
10: Tule 14. juulil Imaverre Eesti Piimandusmuuseumi parki piimapäevale. Päev algab konverentsiga Piim Eesti toidukultuuris. Piima ja talutoodete laat, meiereite puude istutamine, koorelahutajate näituse avamine, metsamõisa töötoad Rannarantsio loomaed, Seto Leelokor Helmine ja ansambel Folksel. Sisse pääs tasuta.
7: Kuku Raadio.

0: Lutsu teater esitleb Olavi Ruitlase võrukeelne vabaõhulavastus Mars. Lavastaja Ivo Eensalu, kunstnik Silver Vahtre. Osades Lutsu teatri näitlejad. Hullumiseni naljakas, kuid samas põletavalt valus Mars. 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
1: Kindlustus hüvitas eelmisel aastal Eesti inimestele iga päev keskmiselt 1 111 617 eurot. Ära jää vaeseks. Õnnetus ikka juhtub. Eesti Kindlustusseltside Liit.
2: Mõnikord peitub tõeline luksus selles, et ei pea mitte kuhugi kiirustama. Kiirustada tasub aga 1. juulil. Algab Aquaspa suvine välkmüük. 24 tunniks avaneb haruldane võimalus broneerida oma suvepuhkus Aquas. Vaata lähemalt aquahotels.ee. Aquaspa. Vaikne luksus Rakveres.
3: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
4: Mõtlen. Järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

tule Tõrva ooperipäevadele . Kaks glamuurset õhtut täis eriilmelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis . 3. juulil George Gershwini Rhapsody in Blue ja ooper Porg ja Bess . 4. juulil kirglik James Bondi filmimuusika gala . Mõlemal õhtul pärast peakontserti Philly Joe's Jazz Clubi ja DJ Reigo Ahven . Lisainfo ooper.torva.ee . piletid piletikeskusest .

0: Ipponid ja hättrikid, kangelased ja pahalased, võidud, kaotused ning viigid. Kõik see ja veelgi enam. Kuula Ott Järvela ja Joosep Susi saadet Spordireporter. Teisipäeviti kell 11 Kuku raadios või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äpis.
1: Saate toob teieni Kuulbet, eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja. Need emotsioonid ja see tunne, mida pakub vaid jalgpall. Tunne seda Hyundaiga. Hyundai jalgpalli MM-i päevik on eetris igal pärast lõunal Indrek Vaheoja saates pärast kella 4 uudiseid.
0: Üle mõistuse hea raadiojaam. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: töötuskindlustus maksis eelmisel aastal Eesti inimestele 405 740 000 500 eurot hüvitisi. Ära jää vaeseks. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Eesti Kindlustusseltside Liit.
1: Kaarglassi Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi!

0: mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet.
0: Nädala raamat.
2: Aleksandr Padrapiinek. Dissidendid. Postimehe kirjastuselt.
3: Head kuulajad, Kuku selle nädala raamatuks Aleksandr Padrapiineki kirjutatud Dissidendid. Vene keeles on see avaldatud juba 2014. aastal. Tõlkinud on selle teose Viktor Niitsoo ja Postimehe kirjastuselt 2025. aastal on see ka välja tulnud. Mina Maris Strandberg saatejuhina olengi külla kutsunud Viktor Niitsoo, kes selle vapustava ja väga tõetruu tõlke on teinud. Lisaks on tal Padrapiinekiga üsna sarnane elulugu. Ka tema on olnud dissident, ka teda on taga kiusatud. Ja küsingi, et te olete Aleksandriga vist ju enam-vähem sama aasta mehed.
4: Ta on minust aasta noorem.
3: Aasta noorem.
4: No, noormees
3: siis. Ja. Aga ma saan aru, et siiani on sul temaga kokkupuudet ja asjaajamist.
4: No mitte päriselt, sellepärast, et esimest korda ma sain temaga kokku esimest ja tegelikult viimast korda see oli 2016. aastal, kui Lvivis toimus Ukraina Helsingi gruppi 40. aastapäeva tähistamine. Ja siis ta oli ka seal ja see härra Miroslav Marinovic, kes korraldas seda üritust, tema pani meid kahte esinema koos Lvivi ülikooli noorte üliõpilaste ees. Ja tema rääkis siis noortele oma dissidentlikust tegevusest ja mina rääkisin siis meie rahvuslikust vastupannust. Ja nüüd lugu läheb edasi niimoodi, et tegelikult ei pidanudki see raamat ilmuma nii pea Postimehe kirjastuse poolt, sest mul oli plaanis avaldada üks teine raamat. Ja see raamat oli Aleksandr Zinovjevi Helge tulevik, Svetlo ja Puduši. Paraku juhtus sellega säärane lugu, et kirjastuse inimesed ei saanud kuidagi moodi pärijatega kontakti ja kuna see naine, noh lesk, kirjaniku lesk on esinunud väga Eesti vaenulike avaldustega, siis kardete, et, no, et ilma sugulaste loata avaldamine võib tekitada kohtuprotsessi või muud jamad ja siis lükati see asi nagu Kaleve alla. Ja asenduseks pakuta siis Padrapiineki raamatut.
3: Padrapiinek oli 2014, oli see vene keeles olemas, sa olid seda siis juba lugenud?
4: Siis ma olin lugenud ja siis ma kirjutasin oma blogisse sellest isegi ühe väikese arvustuse, aga noh, ja siis pärast seda Lvivi kohtumist siis mul tekis mõte, et mis oleks kui tõlgiks ära ja rääkisin temaga ka sellel teemal ja ta ütles väga tore ja et lase käia ja et poola keeles on ta juba ilmunud. Ja siis, et asja kindlustada, siis ma helistasin talle WhatsAppi teel aasta lõpus. Noh, et kirjastusel oleks...
3: 2016. aasta
4: lõpul. Ei. Eelmise aasta lõpul. Et saada kindel luba, et mingit jama ei oleks ja kirjastus ka julgeks siis asjaga tegeleda. Ja saingi ja siis andsin kirjastusele, sain tema nõusoleku, andsin kirjastusele tema kontaktid üle ja ta siis... Ja siis läks asi käima.
3: Tema elab jätkuvalt Venemaal.
4: Tema elab jätkuvalt Venemaal ja keeldub Venemalt lahkumast, nagu ta kunagi keeldus ka Nõukogude Liidust lahkumast.
3: Aga see on tõepoolest üks omapärane seik tema eluloos, millest me jõuame ka rääkida. Nüüd tänasel hetkel ma kujutan ette, et ilmselt ei ole Padrapiinek üldsegi mitte nõus sellega, mida Putin Ukrainas teeb. Kuidas ta selle vastu peab? On sul mingi taimu?
4: Arvatavasti on ta ikkagi väga osav, et ta on suutnud No viimasel ajal ta ei ole eriti kõvase avaldusi teinud, noh, erinevalt no, seal 2010. 2006. aastast sellistest aegadest. ja see on teda hoidnud. Aga samal ajal ma tean, et ta käib nendel mitmesugustel välisvenelaste üritustel, kus juures, noh, ma kuulsin ühe leedulesest sõbra, kes seda Vilniuses korraldab need asju, et välisvenelased panevad talle pahaks, et mis ta seal Moskvas istub.
3: Et miks ta sealt ei lahku?
4: Miks ta sealt ei lahku?
3: Ometi selle raamatu sissejuhatus on noh, pikk, väga selline huvitav eel kõige kõik võimalike kontaktide tõttu, mida ta seal kirjeldab. Ja minule seda raamatut lugedes jäigi mulje, et Podrabinek ja ilmselt väga paljud ka tema nii-öelda mõttekaaslased või noh, ütleme selle, nimetame siis otse, juudi, Moskva juudi ökosüsteemi osad, liikmed, kes nii-öelda seda dissidentlust üleval pidasid, olidki pigem sellised, et nad ei lahku, nad on koha peal, nad kannavad endas nii mälu aru saama, mingit no sellist, kui Juri Lotmanile tugineda siis semiosfääri, mis siis just kui on igal hetkel valmis tulema selle asemele, kui mingi muu asja ära laguneb.
4: Tegelikult ka lahkused küll ja see seltskond erines sellest juudi vastupanu liikumise peavoolust, mille eesmärgiks oli Iisraeli välja rännata. Ja see oli tõesti massiline liikumine ja aegajalt mõni kukkus ka nende kilda. Selles mõttes, kellel keeldute välja rändamises, siis ta hakkas nagu dissidentitsema ja siis oli kaks võimalust, et
3: kas vangi või välja?
4: Kas itta või läände?
3: Ma küsin sinu käest, et ega sulgi ei ole olnud ju 80. aastat mingi ei meelakkumine ega üldse nagu hea aeg, kus sind julgeolek ja kohtusüsteem Nõukogude Liidus taga kihusas ja lõpuks ka karistas. Kas sulle tehti kordagi pakkumine lahkuda?
4: Ei.
3: Sina ei tehtud. Sina olid siis nagu selle raamatuski kirjeldatakse täpselt nii-öelda neid vist ühte tuumafüüsikut, vist nimi ei tule hetkel meelde võibolla sulle, kes oli täpselt samamoodi, et algul ta oli natukene nagu nükene tubli nõukogude inimene ja siis kui tal võimalused ära kadusid, siis hakkas dissidentiks.
4: Aa, see oli vist Sergei Polikanov.
3: Polikanov, täpselt.
4: Kes tegi selle, noh, sõikse super hüppe. Et tema probleem oli selles, et tal võeti ära millega pärast väljasõidu luba, et ta ei saanud enam välismaale, siis selle peale ta solvus ja kirjutas väga vihase kirja ja astus Helsingi gruppi ja üsna värsti sai minema.
3: Ehk et ja, oligi nagu selline hüppelaud.
4: Jah. Seda kasutati hüppelaugaks. Ja selle raamatust, kui me nüüd ette ruttume, kirjutab ka Podrabinek, et väga paljud just muutusid poliitiliselt aktiivseks selle eesmärgiga, et välismaale saada. Ja nii peaga, kui nad selle eesmärgi saavutasid, siis lõpus nende tegevus ära.
3: Ka Polikanovil?
4: Polikanovil ka, jah.
3: Ehk et vaatamata sellele oli see ikkagi ju, ütleme niimoodi, osa sellest dissidentlikust meemisüsteemist, mis noh, lõppkokkuvõttes ikkagi hoidis mõnes mõttes nii-öelda nõukogude võimu, noh, kas nüüd kammitsates, aga mingites piirides.
4: No võibolla kammitsas hoidis nõukogude võimu, selle ajal toimub pingete lõdvendamine.
3: Globaalne.
4: Ja no ühesõnaga need Salt Leppe ühendriikide tuumarelvastuse piiramine ja see, mis tõttu need suhted olid paremad ja see oli nagu üks põhjus, miks need repressioonid nii teravad ei olnud. Aga 80. aastat algul kõik muutus. Kõik muutus eriti pärast Brežnevi surma ja Andropovi võimule tulekul ka kõik muutus ja siis praktiliselt ju avalik dissidentlus likvideeriti.
3: See langeb ka enam-vähem vist samasse aega, kui sul olid tõsised nii-öelda vastuolud ja kannatused seotud nõukogude võimuga.
4: No mind arreteeriti 1980. aasta 4. detsembril, see oli natuke varem ja ma sain 2 aastat nõukogude vastase agitatsiooni ja propaganda eest, aga lisaks sellel sain veel 2 aastat asumist ja asumisel olin ma väga kaugel, ma olin nimelt Kolimaal.
3: Osa. Ja sealt naasmine?
4: Aga sealt naasmine, noh, olin oma aja täis ja tulin tagasi.
3: väga õigesse hetke, ütleme nii.
4: Noh, õigesse hetke jah, sellepärast, et ma pidin 3 aastat veel administratiivi järelvalveval olema. Kas sa tead, mis see tähendab?
3: Ei tea.
4: See tähendab seda, et sa pead, noh, oled nagu koduarestis, ühesõnaga õhtul 10:00 pead kodus olema kuni 6:00 hommikul, siis sa ei tohi asustatud punktist, antud juhul Tartust, ei tohtinud lahkuda, siis sa pidid iga nädal käima ennast miilitsas näitamas, no et sa olemas oled ja selline järel ja igal ajal võidi käida siin kontrollimas seda ööl. Üks kord käidi isegi 3 korda ühesel kontrollimas, et kas ikka kodus oled.
3: Aga edasi räägime sest raamatust juba oma saate järgmises osas.
0: Nädala raamat.
2: Aleksandr Padrapinek. Dissidendid. Postimehe kirjastuselt.
0: Kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: üle mõistuse hea raadiojaam . Kuku Raadio , raadio mõtlevale inimesele .
1: Te kuulate kordussaadet .
0: Entsüklopeedia stuudios on Enn Eesmaa .
2: Saadet toetab Balteco , Eesti disain sinu vannitoas .
3: Tere teile kõigile . Eriti veel neile , kes muusikalidest lugu peavad . Tänases saates räägin ja mängin lugusid ja laule , mitte lavateoste autoreist, vaid ühest erakordselt andekast näitlevast lauljast, kelle osalus aitas suuresti kaasa mõnegi muusikali maailma edule. Selle mehe nimi on Michael Ball ja teda ning ta laulutaset tasub kuulata ning kaugeltki mitte vaid sellepärast, et tal on täna sünnipäev.

Äsja kuuldud laul on kaua mängivalt heliplaadilt Glow, sära ja hõõgus, mis valmis üsna hiljuti tänavu. Sel põhjusel mõnedki teist Michael Pooli häält ehk ära ei tundnud, sest oleme tema puhul harjunud särava kõrgeid noote otse kui mängides välja võtva vokaaliga. Öeldud väite tõestust kuulete tänases saates veel korduvalt. Michael sündis tänasel kuupäeval 27. juunil 64 aasta eest Bromsgrove'i väikelinnas veerand 100 kilometri kaugusel Birminghamist. Ta isa oli edukas ärimees, kes löödi ta teenete eest Briti impeeriumi ordurüütliks. Väike Michael kuulas meeleldi muusikat, eriti Ella Fitzgeraldi, Mähele Jacksoni ning Frank Sinatra heliplaate. Etteruttavalt ütlen, et Michael Paul pole kunagi laulmist õppinud, ta vaid laulis ja arenes kõrgustesse, millest enamus diplomeeritud vokaliste võib vaid unistada. Euroopas märgati teda esimest korda nagu kord ja kohus Eurovisiooni laulukonkursil aastal 1992, mil Michael Paul esindas Suurbritanniat ning tuli Iirimaa võidulaulu Why Me järel teiseks. Michael laulis sammust, mis viib aegruumist välja.

Toona aastal 1992 oli Michael Ball Inglismaal juba üsna tunnustatud muusikalide artist. Esimest korda nähti ja kuuldi teda juudase osas Steven Schwartzi muusikalis Jumala loits, mille aluseks oli Tebelaki, John Michaeli, mitte rohke Tebelaki raamat. Aasta oli siis 1984. Michael oli just lõpetanud Guildfordi teatrikooli. Kohaliku kuulsusega staariks laulis ja näitles pool end Manchesteri ooperiteatris lavastatud Arthur Sullivan ja William Shank Gilberti koomilise ooperi Penzance'i Piraadid peaosas. Ta kandideeris ja sai Frederiki rolli, kuigi sama tahtsid veel 600 meest. Info Michael Balli vokaaltasemest ning lavale lausa loodud välimusest jõudis üsna kiiresti toona juba tunnustatud produtsendi Cameron McIntoshini, kes pakkus tõusvale tähele Mariuse osa Londonis lavastatud hüljatute muusikalis. See oli Balli esimene lavaroll West Endis. Paraku jäi Michael peagi haigeks, põdes kaua ning pidi veel mitu aastat võitlema teda tihti vallanud ärevushoogudega, mis mõnigi kord segasid teda isegi laval olles. See episood Michaeli elust lõppes koguni loobumisega Mariuse rollist. Balli kogemus tõestab, et kõrguse kartus ravib kõige paremini viibimine kõrgetes kohtades, näiteks lennukis. Thamesi telestuudio kutsus Michael Balli kontserdi osa laulusolistiks Miss Inglismaa võistlusel. Ta läks, närvitses, kuid laulis kõrgtasemel. Mis aga peamine, hiljem telesalvestust ülevaadates taipas ka tema, et keegi ta närvitsemist ei märganud. McIntosh tegusa mehena pakkus uuele solisti andele Rauli osa Andrew Lloyd Webberi muusikali Ooperi Fantoom Londoni lavastuses. Poolil oli ka õnne, sest Rauli esmaesitaja Steve Barton kutsuti New Yorki sama osa etendama Broadwayl. Loomulikult sai Michael Ball talle usaldatud rolliga nii vokaalselt kui näitleja tasemelt suurepäraselt hakkama.

0: entsüklopeedia . Stuudios on Enn Eesmaa .
1: Saadet toetab Balteco , Eesti disain sinu vannitoas .
2: Andrew Lloyd Webber suutis lisaks ooperi Fantoomile aastal 1986 Londonis lavale tuua ka muusikali Aspects of Love, milles Michael Paul esines Alexi rollis. Sama osa kordas pooledukalt ka Broadway laval. Temast sai üks Andrew Lloyd Webberi lemmiksoliste, keda maestro kutsus laulma oma poolesajanda elujuubeli pidulikul kontserdil Royal Albert Hallis. Aastal 2004 pakuti Paulile meespeaosaluid Webberi järjekordses maailma muusikalis Sunset Boulevard. Nüüd aga ilmselt kõige tuntum laul muusikalist Aspects of Love. Mida teie arvate, kas see laul oleks aastal 1986 võinud võita Eurovisiooni laulukonkurssi?

Michael Pooli järjekordne ooperiroll oli poet Reginald Banthorne Gilberti ja Sullivani koomilises ooperis Patience, mis esietendus New Yorkis. Tööpakkumisi oli palju ning Pool esineski mõnda aega USA's. Tulid ka olulised tunnustused. Guildfordi teatrikool nimetas oma kunagise tudengi haudoktoriks. Sama tegi üsna pea ka Plymouthi ülikool. Michael Pool on arusaadavalt saanud mõnegi olulise preemia ka oma lavatööde eest. Musical Hairspray teenis kokku 8 Tony auhinda. Michael Pool, kes mängis tänaste tavade ja väärtushinnangute kohaselt naisterahva osa nii USA's kui Londonis, võitis Edna Turnbloodi rolli eest Laurence Olivier preemia. Pooli on nähtud ja kuuldud ka appameeste muusikalis Chess, kus ta oli Anatoli Sergejevski. Selle lavatükk üks peamine menunumber kõlab meie saates Pooli ning veel ühe Briti lava- ja laulustaari Alfie Bow esituses.

Nüüd mõni sõna Michael Pooli isiklikust lavavälisest elust. Ta kaasaks on kunagi see kuulsa telesaate Ready, Steady, Go üks saatejuhte Kathy McGowan, kellega ta tutvus, kui andis Kathyle intervjuu muusikali Aspects of Love esietenduse eel. Naine päästis veerand sajandi eest Michaeli elu, kui sõna otseses mõttes tiris oma mehe välja põlevast majast. Lapsi neil pole, kuid eelmisest abielust on Kathyl tütar, kelle poja, ristiisa, on Michael Pool. Ta on vanem vend Kevin ja õde Catherine, kes temast noore. Michael Pool on kirjutanud romaani Imperium elust ja esinemistest ühes väljamõeldud Põhja-Inglismaa teatris. Lugejaini on jõudnud ka mälestuste raamat Different Aspects, milles staar meenutab oma osatäitmisi muusikalis Aspects of Love. Ma ei eksinud sõna osa täitmisi kasutades. Michael Pool on üks kui mitte ainus maailma staar, kes ühes ja samas muusikalis on esinenud mitmes erinevas osas. Aga palun, nii laulab Michael Pool ooperi fantoomi nimitegelase hitnumbrit Öömuusika.

0: Kuku Raadio entsüklopeedia stuudios on Enn Eesmaa. Saadet toetab Balteco, Eesti disain sinu vannitoas.
1: Michael Ball kuulub nende hulka, kellega koos tahavad töötada pea kõik muusikaliartistid. Kui ta on esinenud ka ihuüksi, saatjaks vaid, pianist. Ühe Londoni suure kaubamaja laval astus Ball üles kontserdikavaga ühes koos üksi, mida kiideti muulga seetõttu, et Ball oskab ja tahab oma publikuga suhelda. Sellest kontserdist tehti aastal 2002 menukas DVD. Samal videotasandil on saadaval veel 3 Michael Balli kontserdisalvestust. Staar on plaadistanud 19 kaua mängivat seni viimase heliplaadi üsna hiljuti. Paarikümne aasta eest andis Ball 5 kontserti Austraalias ning pärast seda veel mitmes Ameerika linnas. Aastal 2004 paluti tal esineda Jean Valjeani osas muusikalis Hüljatud, mida etendati kuninganna Elisabeth II ja talle riigivisiidil külla tulnud Prantsuse presidendi Jacques Chiraci auks. Teile aga mängin kõige suutliku Michael Balli esituses hoopis inspektor Javert'i aariat Stars samast muusikalist.

Michael Pauli lemmikansambel on olnud Queen, kuna bänd eriti aga Freddie Mercury olid teatraalsed esinejad. Ta enese lavarollide hulka kuuluvad veel osad mitmetes erakordselt menukais muusikalides rääkimata neist numbritest, mida ta on esitanud heliplaatidel. Michael Paul on laulnud merekaru Georgiot Stephen Sondheimi muusikalis Passion, Tony rolli West Side Stories, teinud lennuauto leiutanud karakter Spotsi osas kaasa Shermani vendade muusikalis Chitty Chitty Bang Bang. Täna kuulete, kuidas Michael Paul esitab nii sisus kui vormis erakordset laulu Andrew Lloyd Webberi paljud arvates kõigi aegade parimas muusikalis Jeesus Kristus Superstaar. See kõlab pisut enne stseeni Getsemani aias, mil Jeesus pöördub oma hingehädas kõikse vägevama poole. Kuuldavat vastust õnnistegi ja ei saanud, ning me kõik teame, kui palju sellest pöördumisest abi oli, kuid ärme püüa patuste inimeste tasandilt taevaste üle otsustada veel vähem süüdi mõista. Kirikumeeste kinnitusel on Jumala teed, ettevõtmised ja otsused ette arvamatud, ja nemad kinnitavad, et nad teavad. Jeesus ei teadnud ning lootis.

0: Viimasel ajal on Michael Paul ka ise laule hakanud kirjutama. Õigupoolest esitas ta küll oma kõige esimese oma laulu Someone Else's Dream juba aastal 1999. Heaks näiteks on 5 aasta eest ilmunud heliplaat We Are More Than One, millel ta oli mõnegi laulu autor või vähemalt kaasautor. Temaga tegid koostööd tunnustatud levimuusika komponistid mitugi Grammy preemiat võitnud Liz Rose, kes laule kirjutab tänasele hüperstaarile Taylor Swiftile, ning mõnegi Ed Sheerani laulu autor Amy Wedge, Grammy saanud temagi. Michael Paul on kaasa teinud paljudes telesaadetes, tal on olnud koguni omanimeline teleshow. Aastaid oli ta mitme BBC teise programmi saatejuht ning jõudnud mängida paar rolli koguni draamafilmides või seriaalides. Üllatusin isegi, kui lugesin, et neist esimene oli väike osa Soome kaudu meilgi nähtud 80. aastate inglise menuseriaalis Coronation Street, mida isegi võimalusel vaatasin. Paarikümne aasta eest oli tal koguni omanimeline produktsioonifirma Michael Paul Enterprises Limited, ent nüüd tegelevad ta karjääri edendamisega juba teised. Täna 64-aastaseks saanud lavastaar on praegugi veel tegus ja toimekas. Michael Pauli elektrooniliselt koduleheküljelt lugesin, et ta annab juulis, augustis ja septembris mitugi kontserti Inglismaal. Neist esimene juba 11. juulil Langeloni linnas Walesis. Huvitusin, kui palju peab maksma võimaluse eest minna kontserdile õhtu Michael Pauliga. Parimate kohtade eest tuleks maksta ligi 90 inglise naela, kuid ka poole odavama piletiga saaks koha, kust kuulus solist on hästi kuulda ja näha. Saate lõpulooks valisin küllap meile kõigile tuttava ning ilmselt ka meeldiva laulunumbri Eestiski etendatud Mitch Lee muusikalist Mees La Manchast. Kuulake, kuidas Michael Paul vokaalselt juba niigi rasket laulu Impossible Dream lõpetada suudab. Head kuulamist! Järgmisel laupäeval, 4. juulil, tähistatakse kogu maailmas Ameerika Ühendriikide 250. aastapäeva. Entsüklopeedia teeb seda koguni kahel järjestikusel laupäeval, sest sündmus on seda väärt. Ameeriklased on alati osanud unistada ning oma soove ka täide viia, mõnikord küll ka maksku, mis maksab. Don Quixote unistas enne kõike ja peaasjalikult tulssineast. Paraku oli see võimatu, täitumatu unistus, aga lootus pidavat kaduma viimasena.
1: To dream.

and to love, pure and chaste from afar, to try.

0: entsüklopeedia . Stuudios on Enn Eesmaa .
1: Saadet toetab Balteco , Eesti disain sinu vannitoas .
2: mõtlen , järelikult olen Kuku kuulaja . Kuku raadio , raadio mõtlevale inimesele .

0: järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet. Maaelu.
2: Tere teile siit maarahust, kuhu paljud jaaninädalal tee leidsid selleks, et lõbutseda seltskondadest ja tegevustest rõõmu tunda, olgu siis perekondlikel olemistel või valla või küla jaanituledel, nautida laulu ja tantsu, punuda värgi, teha seda ise või tunda rõõmu sellest, kuidas teistel asi edenes. Tänased kuus intervjuud räägivad maasikatest, kas nad on ohtlikud või on nad ohutud, sellest, mida näitavad politseireidid maale, kus välistööjõudu kasutatakse. Millised olid jaaniostud lihapoodides, lettides, turgudel, kui kaua saab astuda maaülikooli ning millised on tingimused. Ja lõpuks võtame kõneks Tarsi talu suvekoolid, mida paarkond aastat korraldatud ja nii ka tänavu. Saati jutuohja hoiab Madis Ligi, laule valib Egon Pentjärv. Jääge meie seltsi! Saadet alustan maasikatega, ohtlike ja ohututega, seda sellepärast, et see teema on taas üles tulnud nagu sageli, kuid see kord rahvusvahelises plaanis aiendusõppetooli juhataja maaülikoolist professor Ulvi Moor. Kas siis meie maasikad on ohutud või on saastatud?
3: No, mina ise seda uuringut ei teinud, aga ma võin kinnitada, et lähtudes sellest, missugust kasvatustehnoloogiat Eestis tootmisistandikas kasutatakse, on äärmiselt ebatõenäoline, et iga kuues maasikaproov oleks saastatud vaelusi munadega, sest meil kasutatakse tootmisistandikas kilemultsi. Maasikas ei puutu kokku mullaga. Kastmissüsteem, meil on impkastmissüsteem, impkastmistoru on samuti kilemultsi all, mis tähendab seda, et maasikas ei puutu kokku ka kastmisveega. Tootmisistandikud on meil üsna suured, meil ei ole selliseid väga palju väikseid metsavahelisi tootmisistandike, kus võiks massiliselt ringi joosta rebased, kährikud, külakoerad, kust siis need paelussi munad potentsiaalselt võiksid sinna saada, nii et tootmisistandike maasikad peaksid olema täiesti ohutud.
2: Aga mis maade pealt, teadmiste pealt see artikkel on kokku pandud?
3: No seal olid erinevad riigid, seal oli Läti ja Holland ja tegelikult kui seda originaalartiklit vaadata, siis seal ei väidetud seda, et Eesti maasikad oleksid kuidagi rohkem saastunud, sellepärast, et usalduspiirid olid nii suured, et need vahemikud kõikusid ja tegelikult siis need usalduspiirid katusid nii Läti kui Hollandiga, mis tähendab seda, et Eesti maasikas ei ole kuidagi rohkem saastunud kui teistes liikides.
2: Lõpude lõpuks on ju need normid olemas ja kui nad oleksid saastunud, siis oleks kontrollorgan ka käe ette pannud nende müügile.
3: No ma ei oska öelda, kui tihedalt nüüd neid kontrolle Eestis tehakse, aga ma lihtsalt olen üsna veendunud, et Eesti maasikas on ohutu, et seal artiklis lihtsalt ei olnud infot selle kohta, kus see maasikas pärines ja sellepärast on ka väga raske järeldusi teha, kust see saastus sinna sai, et ma ei taha vaidlustada seda, et need munad või munade jäljed sealt leiti, aga see, et nad on Eesti tootmisistandikest pärit maasikatest, et selle ma vaidlustaks küll.
2: Olgu see suvi vihmane või kuiv, pahalased leiavad tee maasikapõldudel igal juhul, mis tähendab omakorda, et maasikakasvatajad marju pritsima peavad. Nüüd on teine küsimus, et kui suur on see jälg, mis marjadesse maha jääb?
3: Kui te nüüd räägite taimekaitsevahendite jääkidest, siis seda seiret ka igal aastal tehakse ja need raportid on PTA lehel kättesaadavad. Sealt võib iga inimene vaadata, et Eesti maasikas on kordades vähem taimekaitsevahendite jääke kui importmaasikates. Tavaliselt ütleme selliste putukaterjavahendite jääke praktiliselt ei ole. Need lagunevad ära enne, kui maasikas korjatakse. Mingil määral võib olla seal fungitsiidid ehk seenhoikuste tõrje vahendite jääke, aga need kõik on lubatud normi piires, seda kõike väga rangelt kontrollitakse, seda kõik tootjad väga rangelt jälgivad, nii et et igal juhul on need jäägid nagu väga väikesed ja ohtu inimese tervisele ei kujuta.
2: Nii nagu köögiviljade puhul, nii ka aiaviljade puhul ikkagi enne tuleb pesta kui põske pista.
3: Ja see on loomulikult hea soovitus, sest eks ikka mõnikord võib juhtuda suurte vihmadega ka, et kuskilt pritsib mingisugust pori ja noh, igal juhul, kui me ostame turult maasikaid, igal juhul on mõistlik neid pesta.
2: Proo professor, sain teid kätte välitöölt, nii et ei mingit puhkust, kuigi tudengid on läinud vaheajale, siis teie mütate edasi.
3: No jah, meil on praegu aiandushooaeg Eestis, et ega siis aianduse õppejõud, aiandusteadlased suvel kindlasti puhata ei saa.
2: Mis katsed käivad, millel pilku peal hoiate?
3: No meil on erinevad sordivõrdluskatsed, meil on õppetoolis ka vähendatud turbaga substraadi katsed nii ilutaimedega kui köögiviljadega, nii et katsed on erinevaid.

0: Järgmine jutukoht on Lõuna prefektuur ning migratsioonijärelevalve menetlusgrupi juht Kevin Keerva on minu vestluskaaslaseks. Praegu on suur suveaeg, ilmselt marjataludesse leiate kõige sagedamini tee.
1: Jah, et kuna hooaeg ju tegelikult peamiselt hakkabki seal maikuus pihta ja augustini ütleme, et siis selle sektori kontrollid on meil suunatud just sellele perioodile, kuna põhitegevus on nii-öelda siis nende kuude peale jaotatud ja sügistalveperioodil seal nii-öelda sellist ressurssi siis tööjõuna ei kasutata.
0: Millest lähtudes te oma reide korraldate? Kas kõik need, kes on registreerinud, et kasutavad välismaist tööjõudu, on teie pilgu all käite tiiru läbi või on need lähenemisorgad teised?
1: Kuna migratsioonijärelevalve põhiülesanne siis ongi kontrollida välismaalaste Eestis seaduslikku viibimist ja töötamist, siis meie fookus on suunatud siis välismaalastest tööjõu kontrollimisele. Et kontrollime siis, kas nende viibimisalused Eestis on korras ja vajalikud load siis töötamiseks taotletud.
0: Mille vastu tavaliselt eksitakse?
1: No põhilised on see, et tööandjad on jätnud välismaalaste lühiajalise töötamise Eestis registreerimata, mis on muidugi aastatega kõvasti paranenud. Aastaid tagasi oli neid juhtumeid ikkagi üsna palju, aga käesoleval aastal, näiteks sellel hooajal, ei ole me tuvastanud mitte ühtegi välismaalaste seaduse rikkumist.
0: Põhiliselt on meil ju Ukraina tööjõud, on ka Moldovast ja on ka mujalt. Kes teile on rohkem silma jäänud?
1: Praegu ikkagi jäävad kõige rohkem silma tõesti Ukraina kodanikud, kasutatakse ka Moldova tööjõudu, on olnud ka Grusiine. Ma ütleks, et need on niisugused peamised grupid, keda kohtab siis põllumajandussektoris.
0: Käite ehitustel ka?
1: Käime ka ehitustel, et kuna ehitus nii-öelda ei sõltu hooajast, siis neid kontrolle teostame me tegelikult aastaringselt.
0: Üks on nüüd see, mida te oma registritest välja loete, kuid eks kodanikud anna ka märku, et ma märkasin, et siin on mingid tegelased, need ei ole meie küla mehed ja naised. Tulge vaatama.
1: Ja absoluutselt, et kodanikud on ka selles suhtes hästi suureks abiks nende avastamisel, et on nad ikkagi väga tähelepanelikud, kui nende piirkonda siis välismaalased satuvad, annavad meile teada ja vastavalt sellele siis saame ka oma kontrollid planeerida sinna.
0: Mis te saate teha, kui avastate rikkumised?
1: No välismaalaste seadus rikkumiste puhul siis esmajoones ikkagi oleme suunanud siis nii ettevõtteid, kui ka siis töölisi ajama korda enda dokumentatsiooni. Et kui on puud olnud vajalikud lühiajalise töötamise registreeringud näiteks, siis oleme nad suunanud neid taotlema. Aga lihtsalt kuni siis vastava loa saamiseni tuleb see töötamine siis pausile panna.
0: Aga seda ei ole, et kui te avastate, et keegi vann kusagil toimetab ja tal ei ole paperid korras, et siis saadate välja piiri taha, koju tagasi.
1: Koju tagasi tuleb ikkagi pöörduda nendel, kellel ei ole viibimisalused korras, eks siis no, kellel puuduvad viisad või elamisload, mis iganes muud seadusest tulenevad viibimisõigused. Et jah, nemad meie reeglina nii-öelda saadame koju.
0: Minu siinduleku põhjus on selle taustaga, et Tartu oma osika kasvatajad on olnud, et neid kontrollitakse rohkem kui teise kasvatajaid nüüd silmas pidada. Mida näitab politsei statistika?
1: Kui me räägime Lõuna prefektuuri vastutusalast, siis ma ei ütleks, et me Tartumaa maasikakasvatajaid nii-öelda kontrollime rohkem kui teisi. Eks me selles mõttes ju teostame kontrolli kõigi üle, et kes siin Lõuna-Eestis sellega tegelevad.
0: Kui te reidid ette võtate, siis ühte tallude kaks raksu suve jooksul ei satu või siiski?
1: Ei saa öelda, et ei satu selles mõttes, et noh, nagu te ka enne ise ütlesite, et kui tuleb vihje kodanikelt, siis vihjeid me kontrollime ja kui ka ise nii-öelda siis järelevalve käigus avastame, et on mingid puudused või miski viitab sellele, et seda kontrolli on vaja teha, siis me kindlasti teeme ka seda kas või mitu korda.
0: Kui üks reid toimub, siis kaua ta võtab aega?
1: Sõltub ka sellest, kas nendel töötajatel on kõik vajalikud dokumentid põllul kaasas, et tihti peal on ka need maasikapõllud nii-öelda nende ööbimiskohtadest eemal, et siis nii-öelda isikute tuvastamine nende dokumentide põhjal võtab kauem aega, et need dokumentid kodus kätte saada. Mõnikord võib selle saada seal 15 minuti poole tunniga hakkama, teinekord kui on vaja dokumentide järgi ja siis võib see isegi mõni tund võtta. aga noh, eks see töötaja on lihtsalt, see konkreetne töötaja on selle hetkel töölt eemal, et ega ülejäänud saavad oma tööd jätkata, et ega me kogu tööd nii-öelda seisma ei pane.
0: Millist tagasisidet on talunikud teile annud? Ütlevad, oi, tere tulemas politsei või pidite nüüd tulema, on liige kiire?
1: Ongi seinast seina tegelikult, et on neid, kes on nagu jah, pigem väga positiivselt meelestatud, teevad koostööd, juhatavad töötajateni, lasevad kontrolli ära teostada, aga tõesti on ka olnud sellised juhuseid, kus täpselt öeldakse, et sellisel kiirel ajal tulete meid segama, aga ma arvan, et see nii lühik aeg selle kontrolli teostamiseks, ma arvan, et see ei tohiks nagu kedagi liigselt segada. Aga eks meie kontrolli eesmärk tegelikult on ka see ennetav pool, et käime kohal, vastame tööandjate küsimustele, nõustame ja täpselt samamoodi on olemas PPA-s ka migratsiooninõustajad, kelle poole küsimustega pöörduda, kui soovitakse teada, millistel alustel keegi siia tööle võib tulla ja alati oma küsimustega sinna võib pöörduda.
0: Aga üldine pilt on ikkagi selline siit Lõuna-Eesti pealt, et asjad on rohkem joone all kui varasematel aastatel.
1: Ja see trend tegelikult on aastast aastasse läinud, et rikkumisi meie vaates on jäänud vähemaks ja ma isiklikult loodan, et see ongi nende kontrollide nii-öelda tagajärg siis, et ettevõtjad on teadlikumad. Ja teatakse, et käiaksegi kontrollimas ja dokumentid tuleb õigeaegselt korda teha.
0: Kui ma enne viitasin nendele kurtmistele, mis Tartu oma asiga kasvatajate käest on tulnud, et kontroll on liiga sage, siis ma üldisema pildi saamiseks kõnetasin veel ühte, kes on pikalt maasikat kasvatanud ja suurel pinnal ja aastaid Ukrainas kasutanud. Ja ta ütles, et teda on 7 korda kontrollitud viimastel aastatel, kõik on kogu aeg olnud okei. Okay. Rääkisin hei Jõgevama kasvatajaga, ta ütles, ma pean mõtlema, millal nad viimati käisid, aga probleeme talle ei ole. Aga ega üks või teine piirkond ka siit Lõuna-Eestist eraldi välja joonistu, et vaat seal on nagu teks asi korrast ära ja on ikka jälle ja vaat nendes piirkondades on pidevalt asi okei.
1: Okay. Ma nagu ei ütleks, et see piirkonnapõhine on, et kunagi on olnud võibolla erinevatel aastatel ühe ja sama ettevõttega probleeme, aga et see nii-öelda piirkonnana välja joonistuks, et Tartu ümbruses on nüüd asi kõvasti halvem kui näiteks Võru ümbruses, siis ma seda küll ei ütleks.

0: Kuku Raadio Maaelu.
1: Läbi kahe intervjuu vaatame nüüd, millised olid jaani ostud lihaletis ja alustan Linnamäe lihatööstuse tegevjuhi Marko Hiiemäega. No teil on pakkuda suise jaani pakk ja jaani kohver. Kas see on alati nii, et jaaniks teete spetsiaalse nimetusega toodangut?
2: Ikka jah, see on meil olnud pikk traditsioon, et jaanipäevaks midagi huvitavat ka klientidele pakkuda ja midagi teistmoodi. Jaanikohvrisse mahtus meie kolm parimat šašlõkki, ehk 3-1 kilost erinevat šašlõkki. Kanašašlõkk, sealiha šašlõkk ja üks grilliha. Ja jaanipakis oli meil väga palju erinevaid Linnamäe tooteid, et nii grilljuustus šašlõkki nii kuni vorstini välja.
1: Millal üks lihatööstus hakkab pühadeks valmistuma, sest teada on, et pidusid olenguid on palju ning rahvas tahab lustida rõõmutseda ja head toitu maitsida?
2: Jah, eks meil hakkab valmistumine pihta juba kohe peale eelmist jaani, eks me ikkagi valmistume pikalt, aga ütleme, et suurem maht ikkagi saab tehtud juuni alguses.
1: Kui vaadata nüüd läbi aastate, milline see trend on jaani puhul? Kas tõus on tuntav või on see nada siksak tabelis läbi aastate enam-vähem sama?
2: Noh, nii palju võib öelda, et see sakk on üles poole võrreldes vastu eelmist aastat, et mis näitab, et see on väga positiivne ja rahvas on ikkagi tarbib väga kvaliteetseid tooteid jaanipäevade puhul. Et pigem me nägime, et see aasta jaanipäevad olid ikkagi positiivsed.
1: No Linnamäe kaupleb mitte üksnes sealihaga, teil on ka lihaveis, teil on ka ulukiliha. Kas jaani puhul on märgata, et ka viimane läheb näiteks paremini kui muidu?
2: Eike inimesed otsivad jaanipäevade puhul ju alati sellist huvitavaid ja võib-olla valmis proovima asju, mida nad ennem ei ole proovinud, et siin tulebki ulukiliha roll mängu ja noh, eks inimesed veiseliha tarbivad aastast aastalt järjest rohkem, et me näeme ikkagi iga aasta seal ka kasvu.
1: Puhkuste aeg läheb jaani kallas käima, nii et seda sõitmist ning ka kaasavõtmist on ju järjest rohkem. Kas müük näitab, et kui ikka paika kõrgelt käib, siis tahetakse lihatooteid ka saada, grillida, või nii sama teha?
2: No eks lihatööstustel on alati niimoodi, et kui liiga külm on, siis grill ja liigu on ju, aga samas ka kui liiga palav on, siis inimene pigem vaatab jäätise poole ja võtab midagi pigem jahutavat. Et meie jaoks juba ideaalne ilm on ikkagi 20-26, et kui 35 graadine leitsak on, et siis on pigem grillilettidel nagu ja grillidel keeruline olla. Aga ega juuli ja august on ikkagi suured kuud veel ees ja ka meie masinavärk töötab ja on valmis Eesti rahvast toitma.
1: Teine usutletav on Atri Eesti müügidirektor Ander Marksa. Kas suutsite jaani ostud ja huvid ette näha ning nii palju toota ja turule anda nagu kaupmehed ja ostjad soovisid?
3: Jah, täna saame öelda, et tulime toime. Rahva tarbimine on endiselt positiivne. Et meie siin omalt poolt saame öelda, et meie müügimahud sel jaanipühade perioodil kasvasid ja see on kindlasti igati positiivne. Et olgu muidugi mainitud siin juures ka see, et grillimise juures väga oluline koht on ilmal. Et ja sel aastal nii-öelda silmataat on olnud helde ja on meid ilusat ilmadega ka soosinud.
1: Nii et nii nagu joogitoitite puhul, nii on ka siis lihatööstuste puhul, et parim müügimees on päike.
3: Täpselt nii.
1: Mida inimesed eriti ossid?
3: Sellist väga suurt erisust välja ei paistnud, et endiselt ikkagi traditsioonilised tooted, selle all ma mõtlen traditsioonilised maitsed, et sellised klassikalised maitsed. Et enda poolt saame näha, et meie Maks ja Mooritsa sealiha šašlõkk klassikalises marinaadis jätkuvalt suudab kasvada ja samamoodi siis ka grillvorstide poole pealt kõik need klassikalised maitsed jätkuvalt kasvavad, et see annab eelduse sellise, et klassikaline maitse on ikkagi see põhiline, mida tarbija siis pühade perioodil ka eelistab. Samas muidugi täheldasime ka seda, et natukene pakume ka siis linnulihastooteid, kuigi meie põhirõhk on sealihatoodetel, kuna me oleme ise nii-öeldes seakasvatajad ja tahame tarbijale pakkuda kodumaisest toorainest valmistatud kvaliteetseid sealihatooteid, siis näeme ka linnuliha toodete osas sellist kasvu, mis on samamoodi positiivne.
1: Kui võrrelda nüüd jaanioste jõuludega, siis kes keda lööb?
3: Kui me võtame niimoodi, et me võtame nüüd jaani pühad, selle jaani nädala, siis kindlasti jaani pühad löövad jõule. See toodete hulk on suurem, aga samas on ka see, et jõuludel ikkagi tarbija keskendub toidule ja keskendub kingitustele, mis tuleb ka siis nii-öelda sellest samast eelarvest välja käia. Siis jaanipühadel kingitusele nii palju mõtlema ei pea ja saab seda eelarvet kulutada siis enda heaolu rahuldamisele, et selles osas kindlasti jaanipäev lööb jõule. Aga kui me võtame kokku näiteks juuni versus detsember, siis tegelikult kogu müügimahu poole pealt on jälle detsember tugevam kuu. Et seal siis nii-öelda tavatoodete osakaal müügist on jällegi suurem.
1: Kas Atri tegi midagi ka spetsiaalselt jaaniks, jaanivorstid, jaanilihad või olid tooted oma tavaliste nimedega?
3: Tooted oma tavaliste nimedega, aga eks igal aastal nagu ka teised lihatööstused tulevad uute hooajatoodetega välja. Et Atri Eesti sel aastal tuli 11 uue hooajatootega. Lisaks sinna juurde siis kõik need hooajatooted, mis aastaringselt nii-öelda see on käinud.
1: Pühade puhul inimesed lubavad endale tavalisest ju rohkem, kuid kas üldine trend on ikkagi see, mida on täheldatud, et ostjad nõuavad enam tervislikumaid tooteid?
3: Päris nii ei saa öelda, et nõuavad tervislikumaid tooteid või mis see tervislik nagu kokkuvõttes üldse on. Mina tahaks öelda, et tervislik on see, et on tasakaalustatud toitumine, et sa sööd liha, sa sööd salatit ja kõike seda nii-öelda see mõõdukas koguses ja siis veel liigutad ka ennast seal juures, et puhtalt nii-öelda ühest toidust ennast terveks saada vist ka, või tervislikumaks saada ei ole ka võimalik. Aga nagu jah, alguses mainisin, siis ikkagi väga suurt muutust me siin ei näe, et klassikalised tooted endiselt suudavad kasvada ja järelikult on see seis sama.

0: Kuku Raadio . Maaelu .
1: Järgmine teema on vastuvõtt Maaülikool ja sellepärast, et see praegu käib õppes, aga näha, et Ene Järve, kui kaua saab paberid veel sisse anda, saata või tuua?
2: Saab nii saata kui ka tuua, aga 2. juulini oleme ootel avalduste osas.
1: Peones on viida väljas, millises ruumides dokumente vastu võetakse, nii et neid paberid näpust tuli, et on ikkagi ka.
2: Jaa, ikka on, sest et me oleme avatud ju elukestvale õppele ja meile tuleb siin igas vanuses õppijaid ja soovijaid. Nii et oleme ootel avatud ja võtame paberil dokumente ka vastu eeskätt nende puhul, kellel ei ole kõrgharidust tõendavaid dokumente veel meie digitaalsüsteemis või ehises.
1: Kas kõik need, kes on tulnud, on ikkagi täis kindlat teadmist, mida nad tahavad õppida või annate veel nõu siin laua juures?
2: On kahte liiki tulijaid, on väga teadlikud ja valiku juba endale varasemalt selgeks teinud, sest meil on ju varem võimalus olnud tulla tutvuma nii avatud uste päeval kui tudengi varjuks ja on teadliku valiku juba varakult endale selgeks teinud. Aga on ka neid, kes tulevad siia ja uurivad, mis õppekavadega meil Maaülikoolis tegemist on, mis neile võiks kõige paremini sovida ja kas on potentsiaali ka tulevikus tööd leida. Valida saab ikkagi 2 eriala vahel nii-öelda 1. astmes ja 2. astmes.
1: On ka nii kindlaid inimesi, kes ütleb, et ma tahan ühte ja mul ei ole vaja teist sinna kõrvale.
2: Jaa, neid on ka tegelikult päris suur hulk, kes tulevad ka konkreetselt kindlalt ühte eriala õppima ja tema soov on algusest lõpuni ikkagi ühe eriala juurde kindlaks jääda.
1: Kui nüüd 2. juulini saab dokumente sisse anda, siis kui palju on valikuvõimalusi, ehk mitmele erialale Maaülikool tänavu uusi õppijaid ootab?
2: Jaa, meil on päris huvitavad numbrid, et 18 bakalaureuse või 1. astme õppekava ja 18 ka magistriastme õppekava. Nii et ootame 36 õppekaval õppijaid.
1: On kõik traditsioonilised või on ka päris uusi?
2: Meie õppekavade valikust leiab otse loomulikult traditsioonilisi vanu õppekavasid, aga on ka mitmeid uusi õppekavasid. 1. astmel on integreeritud õppes meil vee- ja keskkonnainseneeria, mis on uues kuues, aga 2. astmel ehk magistriastmel on meil lausa 3 sellist uuenduskuuri läbinud õppekava. Nendeks on toiduteadus tehnoloogia, siis on tööstusinseneeria ning 3. õppekava on geodeesia ja ruumiandmete hõive, mis on küll nüüd uues 16 aastat avatud, aga siiski tuttu uus.
1: Kuhu on juba avaldusi päris palju ja kõva konkurents?
2: 1. astmel on meil populaarseteks erialadeks ikka geodeesia, kinnisvara ja maakorraldus ja veterinaarmeditsiin, aga laineid lööb ka maaehitus, päris huvitaval kombel päris tihe ja suur konkurents, aga samuti loodusturism, aiandus, keskkonna planeerimine ja maastikukujundus, nii nagu ikka meie traditsioonilised õppekavad ja ehitid.
1: Kas tänase seisuga päev pärast jaane, mil me siin juttu ajame, on kõikidel erialadel juba tahtjad rohkem kui on kohti või veel mitte?
2: Päris kõikidel siiski veel mitte, et on veel õppekavasid, kus me ootame avaldusi, aga nagu varasem kogemus näitab, päris selline tihe kandideerimine hakkab peale jaanipäeva, nii et see on ainult hetkeline seis, kus mõned õppekavad veel oma õppekohtade poolest ei ole avalduste arvul täis tulnud. Aga ma usun, et praegu, kui ma seda intervjuud juba annan ja võrreldes hommikuse seisuga on juba asi kardinaalselt muutunud.
1: Kas see loomaarsti õppe on tabeli tipus tänu põhjanaabritele soomlastele või see rehkendus on teissugune?
2: Tegelikult ütleme, et see, kus veterinaarmeditsiin praegu tipus on tugineb ikkagi eestikeelsele õppele, ehk et eestikeelsele õppekaval on ta tipus, sest välismaalaste vastuvõt ja inglisekeelsele õppekavale lõppes meil mõni aeg tagasi, et seal otse loomulikult lööb ka laineid ikkagi Soome nii-öelda kandidatuur, aga on ka väga palju teistest riikidest tulijaid, sealhulgas Prantsusmaalt, Saksamaalt.
1: Kui juuli algul kell kukub, siis seisavad ees vestlused, on ka Maaülikoolis katseid?
2: Jaa, meil on tegelikult 2. astmel on rohkem meil vastuvõtu katsetena vestlused, aga 1. astmel on ikkagi vastuvõtu katsed, motivatsioonikirjad, vastuvõtu testid.
1: Kui

0: palju te tänavu üldse vastu võtate?
1: Meil on esimesel teisel astmel õppekohti kokku 900.
0: Kui te vastu võtate ja Jüri ja Mari on võrdsete punktidega, kuidas see liistkõik langeb?
1: Kui Jüri ja Mari on võrdsete punktidega, siis me võtame need Jüri ja Mari mõlemad vastu. Et me ei ole õppekohtade kindlast numbrist nii kinni, et kui on ikkagi võrdsed konkursi punktid, siis me teeme mõlema kandidaadi kasuks. Meil on olnud juhtumeid, kus on isegi lausa 3-4 võrdsed punktid olnud ja me oleme nad kõik ka õppima kutsunud.
0: Kas kõik need, kes on ise tulnud või oma paberet saatnud, on pääsenud näeda sellest läbi? Ehk kus on tagasilöök ja mida peaksid need teadma, kes veel tulevad?
1: Tasub vastuvõtu tingimused meie kodulehelt kindlasti üle vaadata, sest just meie võtame vastu ka riigieksamite baasilt ja need lävendid seal on mõnevõrra kindlasti teistsugusemad, mis nad varem on olnud. Ehk et varasema teadmise pealt ei maksa lihtsalt tulema ja kandideerima hakata, et tasub üle vaadata lävendid üle ja eelkõige ka nendes kohtades, kus on nõutud vastuvõtu katsena teatud lävendid nagu veterinaarmeditsiin.

0: Jätkan saadet juba suvekoolidega, sellepärast, et Raplamaal olev Tarsi talu on aastaid neid korraldanud ja nii ka tänavud. Suisa viis on teil neid plaanis. Perenaine Kristaleske, millega käima hakkas uus hooaeg?
1: No uus hooaeg hakkas kõige suurema laagriga, ehk siis teatrilapsed ja teatrist huvilised. Teine pool päevast tegelesime pärimusasjadega. Meisterdasime ja muid asju. Esimene pool päevast läks siis lavastuste ja filmide loomisele.
0: Kui seda nimekirja vaadata, siis ees ootavad Brasiilia pärimuskultuur, seda koos täiskasvanutega, nii et mitte ainult lastele tee, siis tulevad rollimängud, pärimus ja Eesti ja Vene noorte kohtumisega, siis suvi lõpeb.
1: Jaa, juulis 1 ja augustis 2, aga see Brasiilia jääb esimest aastat ära, nad on 20 aastat meil käinud ja nüüd esimest aastat jääb meil ära, sest lapsed on taga suureks kasvanud, et aga järgmine aasta nad on kindlasti jälle olemas.
0: Mis seast lapsed teil laagras käivad?
1: Esimesest kuni gümnaasiumi lõpuni.
0: Mida kogemus näitab? Kas need, kes on hakanud käima, on ikka jälle platsis?
1: Jaa, just. Ega me suurt reklaami ei tee, saadamegi ainult vanadele käijatele kogu aeg ja siis uued liituvad.
0: Kui suured teie vahetused tavaliselt on?
1: No see esimene on kõige suurem. Sellel aastal oli 70 osalevat. Meil on vist sellised soodsamad võrreldes teiste laagritega ja tänu telkimisele. Ja siis ikkagi tung on suur veel. Tegutseme nii kaua, kui on tahtjaid.
0: No kui telkimine, see on omaette romantika, nii et sellepärast ka võibolla tullakse.
1: Tihti peale lapsed küsivadki, et kas ikka telkida saab?
0: No teie lipukirjaks on, et esivanemate jälgedes, nii et seda rida olete siis pikka aega ajanud.
1: Jah, ikka aastaid. Et räägime ka esivanemate elulugudest, värkidest, ümber lõkkeistumised ja noh, nii ongi.
0: Kuna need suvekoolid toimuvad talus, nii et ei mingit kõplemistega inategemist, vaid rõhute loovtegevuse ja kultuuri peale.
1: Absoluutselt, jah. Ikka püüame neid üldpädevusi arendada. Silmavaatamist, oskusi, julgus, eneseavastamist.
0: Kes on need, kes siis lapsi ohendavad peale teie?
1: Oi, väga paljud, väga paljud. Ja kuna sellel aastal sai nagu toetusi vähem, kuna üks fond likvideeriti rahvakultuuris, siis meil on ikkagi oma vilistlastele rõhume. Meil on ikka välja kasvanud siin suuri kultuuritegelasi juba päris palju.
0: Aga teie pikk kogemus näitab seda, et sellised laagreid on vaja, nii et ka väiksed noored kaasmaalased tahavad tulla ja olla ning niiviisi siis koos midagi teha ja targemaks saada.
1: Jaa, kindlasti. Ikkagi väga palju käivad kõikides vahetustes.
0: Terve suvi koha teil.
1: Terve suvi, põhimõtteliselt elavad. Juuli on meil siukene natukene väiksem. Tahame oma perega ehitada ja. Aga august on küll päris jälle täis. Vahepeal võiks kodu ka ehitada edasi, sest oma lapsed juba ka tulevad siia elama tagasi. Ja nendel on väiksed beebid ja oleme õnnelikud vanavanemad. Meie kodu on järjepidav.
0: Kas selle suve, Tarsi talu suvekoolid on kõik komplekteeritud või ka mõnel tärkas nüüd huvi selle meie jutu peale võib pretendeerida?
1: Oi, oi, ikka saab. Augusti alles hakkavad siin kirja panema, aga pole veel tühjaks ükski laager jäänud. Et no selles mõttes, et see üks pärimuslaager, mis meil on teine kuni 6. augusti, ongi sellistele lastele, kes tahavad nagu väiksemas kodusamas õhkkonnas olla. Et see on meil ajapikku kogu aeg toimunud ja sinna tulevad sellised lapsed, kellele ei meeldi suurtes laagrites käia. Selline kodune mõnus õhkkond. Seal on umbes kuskil 20 kuni 30, tavaliselt ikka 30 tuleb ära, aga just need lapsed küsivad, kes ei taha nagu käia suurtes laagritest. Et seda laagrit ära jätame mitte kuidagi ei taha.
0: Kas te olete üksteis juhendaja või liigutate ka leemekulpi, et lapsed saaksid toidetud?
1: No, kokku on meil ikka juba 20 aastat sai nüüd kokal meie juures oldud. Mina ikkagi suvel püüan vaimsest tegevusest natuke kõrval hoida, et ma talvel oleksin nagu koolis tubli tegija. Ja siis meil on ikkagi kokk, kes teab kõike ja mina olen siukene koristaja, varustaja.
0: Kas ühe talu suvekooli toit tuleb ka oma peenralt ja põllult või ostate?
1: Jaa, ikka tuleb. Kartuli asjad ja need ikka kasvatame kõik ise rohelised ja kõik nii edasi. Sellel aastal küll aiamad seekord ei jõudnud teha, aga kuna meie oma viimane pesamuna ka lõpetas 9. klassi, et lihtsalt ei jõudnud selle aiamaga tegeleda, aga muidu küll oleme alati peedid, juuritad, värgid, kõik on ikka oma maapõllult tulnud. Ja toidu teeme koha peal, väliköök on meil suur, kõik teeme koha peal, midagi ei säilita, kõik on kohe katlas valminud.
0: Kas teete üksnes sumekoole või on teil sügisel või talvel või kevadel ka midagi?
1: No talvel käivad sellised loodusgrupid, kes tahavad siis raba peal matkata, uisutada, suusatada ja sellised fännid rohkem sellised täiskasvanud ikka. Kuna mina olen õpetaja, siis talvel ei tahaks väga turismindusega tegeleda. Ka ikka käivad rabas on ju matkata vahva.
0: Et ise peab ka kunagi ikka hingama ja akusid laadima?
1: Just. Tööl käin puhkamas ja oma draamatunde tegemas ja nii ongi. Abikaasa on kodune, tema toimetab kodus.
0: Kallid kuulejad, nii palju tänaseks maasikate ohutusest, politseireididest, jaaniostudest lihaletis, vastuvõtust maaülikooli ning suvekoolidest talus. Teiega rääkisid maaülikool aiendusprofessor Ulvi Moor, Lõunaprefektuuri migratsioonijärevalve menetlusgrupi juht Kevin Keerov, Linnamäe lihatööstuse tegevjuht Marko Hiiemäe ja Atre Eesti müügidirektor Ander Marksa, Maaülikooli õppeosakonna juhataja Ina Järve ning Raplamaa Tarsitalu päranaine Krista Olesk, suvekoolide korraldaja. Saate pani kokku Madis Ligi, laulutali Segon Pentjärv. Aitäh kuulemast, olge tööked ja terved, puhake hästi ja tehke seda ikka maal.

0: maaelu . silmaring laieneb kõrvade kaudu . Raadio Kuku , raadio mõtlevale inimesele .
1: hõõgub öistes tuuled ees .

0: stuudios on Indrek Vaheoja.
1: Tere päevast kõik head ja halvad Kuku Raadio kuulajad, ilusat uut nädala algust teile ja stuudios on lisaks minule ka toimetaja Ingela Virkus.
2: Tere. Tere, tere.
1: Kuidas möödus sinu nädalavahetus?
2: Issand, tead, mul on kõik segamini pärast seda eelmist nädalat. Ma praegu mõtlesin, et oota, kas tõesti oli nädalavahetus selle taga, aga natukene võib-olla häälest on ära või kuulda ka, et hääl kergelt on ära, natuke on nohu, ehk et see selline soe külm Eesti ilm, see on andnud oma mõju.
1: No sooja lubab siin paar päeva veel, siis kuskil kolmapäevast läheb suuremaks vihmasajuks ja see õhutemperatuuri maksimum jääb siis kuskil 19-18 graadi juurde. Selline paras keskmine Eesti suvi, et ei pea väga palju muretsema. Aga no üks asi muidugi on, mille pärast natukene muretseda võib. Mäletatavasti möödunud nädalal me kõnelesime sellest, et siis 1. juulist lisandub kolmandate riikide pakkidele siis 3 eurot tollimaksu kaubagrupi kohta ja see on tõenäoliselt toomas kaasa endaga siis petturite uue pettuse laine, kes siis hakkavad inimestele saatma infot, võlts teavitusi selle kohta, et teil tuleb nüüd tollimaksu tasuda ja klikkige kohe siia lingile, siit saate kõik ära maksta.
2: Tuletame siis võib-olla siin kohal jälle meelde, et kõige klassikalisemalt tunnebki ära sellise pettuskeemi selle järgi, kui midagi on vaja teha kohe ja kui see veebi aadress on ikka no väga pikk ja väga kummaline, seda tasub kindlasti jälgida.
1: Ja tõsi on, ma ise sain ka nädalavahetusel üle tükki aja, siis minu number oli petturite kätte sattunud Kreeka numbrilt tuli mulle kõnesid. Ma neid vastu ei võtnud, sest et mulle teadaolevalt keegi Kreekast Kreeka numbriga mulle helistama ei peaks ja seetõttu ma ignoreerisin neid, aga teada siis antakse tõenäoliselt, et hakkavad tulema siis seoses selle eelnimetatud seaduse muudatusega, suure tõenäosusega siis erinevad petturid peale, nii et olge ettevaatlikud. Aga täna hakkame rääkima ka presidendi valimistest ja meil on ka küsimus olemas, kes võiks teie arvates olla järgmine Eesti Vabariigi president. Võite meile juba kirjutada WhatsAppi 5340-5550 ja cirka nii 25 minuti pärast siis võib ka helistada Kuku Raadio stuudiosse. Ingela, kas sa nüüd ütled eraisikuna enda kandidaadiga ära juba kohe?
2: Et kas mina võiksin kandideerida?
1: No mitte seda, mitte veel, aga seda keda sa tahaksid?
2: No ma olen kogu aeg tahtnud, ma olen pöialt hoidnud Marina Kaljurannale, aga ta on öelnud, et ta ei kandideeri, nii et selles mõttes võiks olla mõni äge naine, samas võiks olla ka mõni noor inimene. Tuleb sellise
1: 40-aastane siis?
2: No näiteks, jah.
1: Mm-hmm. Ja. Et noorem Eesti Vabariigi seaduste järgi presidendiks ei saa?
2: Jah, muidu ma prooviks, aga ei mina kahjuks veel ei saa, jah. Mm-hmm. Aga võiks tulla keegi selline noor värske pilguga. No, eks me näeme.
1: No, president võiks rahvast ühendada, seda on siin ikkagi palju öeldud.
2: Ja.
1: Aga eks arutame teemat edasi, meile tuleb küll Tõnis Leht, poliitikakuru, saatejuht, nüüd natukene siis muusikat vahele ja siis juba hakkame juttudega pihta.

0: Mõnikord peitub tõeline luksus selles, et ei pea mitte kuhugi kiirustama. Kiirustada tasub aga 1. juulil. Algab Aqua Spa suvine välkmüük. 24 tunniks avaneb haruldane võimalus broneerida oma suvepuhkus Aquas. Vaata lähemalt aquahotels.ee. Aqua Spa. Vaikne luksus Rakveres.
1: Boden Kinnisvara Estonian Grand Prix 2026 on tulemas. 7-8. Augustil kohtume taas Pärnus Porsche Ringrajal, kus kihutavad regiooni kiiremad autod ja mootorrattad. Piletid piletitaskust. Ära maga maha, sest kiirematega kohtume Pärnus.
2: Karklas paigaldab, karklas parandab.
3: Katkine esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
4: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite. Terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine jäta meie hooleks.
2: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
5: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
6: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
7: Täna räägime siis presidendi valimisest ja olen siin juba kuulajate käest küsinud ka, kes võiks olla järgmine Eesti Vabariigi president. Ja meil on nüüd stuudios külaline Tõnis Leht, poliitikakuru, puhkusel olev saatejuht. Oleme sind siis puhkuselt välja kutsunud ja kuidas sinu peast tundub, kuidas meil praegu Eestis see presidendi kampaania käima läinud on?
8: No nüüd on ju saanud asjad palju selgemaks. Või tähendab, üks asja on ainult saanud selgemaks.
7: Et senine president Alar Karis oma teist ametiaega ettevõtta praegu ei taha.
8: Just, et ta on ikkagi üsna üheselt ja selgelt öelnud, et tema teist ametiaega ei taotle selleks, oma kandidatuuri ei esita, aga nüüd sealt edasi tuleb tunnistada, et pole veel midagi selge.
7: Tõsi ta on, jah, ja praegu, ega kui nüüd võtta see töö, et ega see presidendi töö mingi meelakkumine ja mõnus amet ei ole ka, et noh, mis ma siis seal... Istun mõned aastad seal Kadriorus ära ja suurt midagi tegema
9: Käina
7: ei pea.
9: Käina kätlen on ju.
7: Ja ei, see ikka päris nii ei ole. Rahva tähelepanu, poliitikute tähelepanu, muu maailm vaatab iga sõna, mis sa ütled on, noh, ikkagi kaalutakse, veeretatakse ja pärast pragatakse ka nii, et vähe pole.
8: No see on kindlasti üks raske töö loomulikult. Et sa oled avalikus tähelepanu all, sul peab olema tugev autoriteet laiemalt ühiskonna silmis Eesti siseriiklike teemadel sõnavõtmiseks, tarkust jagamiseks, aga ka välispoliitiseks tegevuseks ja noh, need on kohati võivad olla üsna sellised vastandlikud rollid ja samal ajal peab olema ka selline rahva isa või rahva ema roll natuke, et käid ikka mööda maakondi, tutvud uuemate ettevõtetega, avad rahvamajasid, sillitad koolilaste päid, ehk et ka sellist rahvaga kohtumist ja sellist esindusfunktsiooni kohtadel peab päris palju täitma.
9: No, väga palju nimesid on läbi käinud ja kõik on juba spekuleeritud, aga kes siis on need sellised kõige tõsiselt võetavamad võimalikud kandidaadid hetkel?
8: No neid nimesid on tõesti laualt läbi lipsanud oma jagu, aga nii nagu ütlevad ka praegu poliitikud, et konkreetsete nimede faasi on veel võibolla paar sammu minna.
7: No välja arvatud üks erakond EKRE, kes on öelnud, et Mart Helme on nende kandidaat. Nemad on küll selles mõttes tuleb öelda, jah, ainukesed, kes on praegu tõsiselt öelnud, et meie oleme selle mehe või noh, naise ei ole välja niimoodi nii tõsiselt pakutud tema taga.
8: Jah, aga ühtlasi sellega on nad ennast ka üsna marginaalsesse positsiooni asetanud, et riigikogus nad on öelnud, et nad kedagi teist ei kavatse toetada, lähevad valimiskogu peale välja, nii et hetkel EKRE ja nende kandidaat Mart Helme nagu justkui väga kedagi selles protsessis ei huvitagi, et seda võib ka niipidi vaadata, aga võibolla enne nimedeni jõudmist, millised on need eeldused, mida siis president peaks täitma, see, eks nad natuke sellised üliinimlikud võibolla kokkuvõttes on, aga noh, kõige esimene eeldus on see, erakondade jaoks, et nad seda nime üldse kaaluksid tõsiselt, on see, et ta ei tohi olla ühegi teise parteiga liiga tihedalt seotud. See ei tähenda, et ta nagu üldse ei tohiks olla kunagi poliitikas olnud, aga tal ei tohi olla sellist väga selget parteilist märki täna otsa ees. Noh, teiseks ta võiks olla inimene, kes on ühiskonnas laiemalt tuntud ja kellel on ka autoriteet, et siis nii siseriiklikel võibolla ka välisteemadel kaasa rääkida ja tarkusi jagada, et ei saa nagu täiesti inimene ka metsast tulla. Noh, metsa valdkond võib olla küll tema valdkond, aga...
7: Mis on ka oluline valdkond praegu ja tegelikult vajaks dialoogi, et selles mõttes metsandusinimene presidendina ei oleks halb valik.
8: No kindlasti, aga lisaks on siis veel kaks valdkonda, eks siis siseriiklik poliitika ja ühiskonnas korralduse ja juhtimega seotud teemad, mida ta võiks tajuda ja tunda, õigusvaldkond, põhiseaduse kaitse ja teiselt poolt on siis kogu välissuhtlus ja vaat need kaks sellist potti on sellised, mis ühel kandidaali tavaliselt ikkagi võrdselt täis ei ole. Ehk et igal juhul tuleb ikkagi ka kompromissi otsida, aga kõigepealt on see, et ei tohi olla liiga parteiline ja teiseks ta võiks olla ikkagi natukenegi ühiskonnas tuntud.
7: Ja teine asja on minu arvates ka veidi see, et me ühtpidi peaks president olemagi selline tasakaalustav ja siis selline on nagu sa ütlesid rahva isa, ja, aga me ei taha, et ta liiga palju õpetaks. Sest kui ta hakkab liiga palju õpetama, siis meil hakkab see kohe vastu, kes ta on selline? Ja küll, et on president, aga miks ta meid õpetab? Me oskame ise ka elada.
8: No liigne moraali lugemine ja targutamine ei ole
7: Eesti
8: ole Eesti inimestele eriti meeldinud ja ei meeldi see ka tegelikult lõpuni ka poliitikutele, kui neile kogu aeg nagu ainult niimoodi näppu viibutatakse. Ehk et eks siin tuleb sellist tasakaal otsida.
9: Siin peaminister Kristen Michal ütles ka Kuku raadiole antud intervjuus, et kandidaatide leidmisega ei tasuks üldse kiirustada, vaid on vaja strateegilist kannatust, sest Eesti presidendil peaksid olema selged seisukohad sise- ja julgeoleku poliitikas ning võime ühendada Eesti rahvast ja üsna sama ütles tegelikult ka tänases hommikuraadios Isamaa erakonna esimees Urmas Reinsalu.
8: Jah, no seda oleme isegi meie siin täna rääkinud. Eks ta selline ilusa jutu veeretamine natukene on. Et...
7: See ei tähenda mitte midagi jällegi, mis ta siis ütles.
8: No see selles mõttes tähendab, et mul on tunne, et pärast Alar Karise selged sõnumit on ikkagi kasvanud võimalus olulisel määral, et president valitakse ära juba Riigikogus. Ehk et kui enne see võimalus oli ikkagi päris pisike, siis nüüd on see, noh, kui Soome siis spordisangari Matti Nygase terminoloogiat kasutada, siis vähemalt 50-60, võib-olla isegi natuke rohkem. Seal on nagu paar põhjust taga, meil on ka Riigikogu valimised tulemas ja juhul, kui see presidendi valimiste protsess läks kuidagi jälle eriliselt selliseks politikaanlikuks, hästi nüüd omakasu püüdvaks parteide poolt ja venivaks, eks ole, et siis see on ka miski, mis valijatele üldse ei meeldi. Ja asi, mida kõik erakonnad soovivad vältida presidendi valimiste juures nüüd, on see, et jääda kuidagi süüdlaseks selles, et see protsess kihva keeratakse ja et meile mõistliku tempoga normaalselt riigipead ei valita. Et seda tahavad kõik vältida, see on selline baas eeldus, miks on ikkagi teatud tahe olemas selleks, et Riigikogus kokkulepet saada. Ma arvan, et koalitsioonil siis reformierakonna juhtimisel on suur soov juba Riigikogus president ära valida, see näitaks, et nad on endiselt kuidagi nii-öelda
7: teovõimelised
8: ja konstruktiivsed Eesti ühiskonna juhtimisel. Ja noh, tegelikult ikkagi ka juhul, kui opositsioon, siis noh, eeskõtt siis Isamaa ja ka Keskerakond, kui nad saavad kandidaadi, kes ka neile sobib, siis noh, ma usun, et ka neil on tegelikult hetkel selline baas tahe vähemalt olemas, et üritada Riigikogus.
7: No võimalik, et seda üritatakse, aga kui see muidugi läbi ei lähe, siis on tavapärane, noh, nagu seadus ette näeb, valimiskogu ja kui seal ka esimese korraga läbi ei lähe, siis teine voor ja nii edasi, et ega see eeldab korraliku kokkulepet, et Riigikogus asi ikkagi läbi läheks esimese korraga.
8: No kindlasti, ma usun, et kõik tahavad seda nii-öelda 2016 kogemust vältida, et see kukub läbi ka valimiskogus ja jääbki kuidagi tiirlema.
7: Ja et tuleks täpselt selline tundmatu kandidaat, et jääks, hakkaksid sellised jutud, et lepiti kuskil tagakuluaarides asi kokku, rahvas sellist presidenti ei taha.
8: Ehk et see eeldab, et Riigikogu siis juhtivad erakonnad, nende juhid kõigepealt oma enda fraktsioonide erakondade sees räägivad need kandidaadid läbi. Kõige rohkem see võib-olla isegi puudutab reformierakonda, neil on väga suur fraktsioon. Seal on erinevaid arvamusi, nemad peavad suutma kokku leppida, et kes on need nii-öelda põhikandidaadid, keda nemad on valmis toetama. Eesti 200 ilmselt kokku leppida ei ole väga keeruline, ka sotsid on nagu loomul tasa, võiks olla nii-öelda sarnaste kandidaatide taga, aga nüüd on siis see nagu keerulisem ülesanne, kuidas noh, eeskõtt siis Isamaa, kelle järel võib-olla siis ka Keskerakond saada samasse paati, ja noh, selle eeldus on see, et koalitsiooni poolt ei saa välja käia kandidaati, kes nagu üldse ei sobi Isamaal. Et tuleb ikkagi leida mingi kandidaat või kandidaadid, kelle suhtes näiteks Isamaal või ka Keskerakonnal on väga raske öelda ei, et näete, tema meile sugugi ei sobi. Ehk et vaat see hakkab juba seda ringi kitsendama ja mulle tundub, et noh, näiteks üks nimi, kes on, või paar nime, kes on välja käidud, näiteks Ülle Madise võiks olla selline kandidaat, kelle kui ta ikka tõesti ise tahab, mis on nagu aluseeldus, et siis on enamikel Riigikogu erakondadel ikka väga raske öelda, et ei, meie nüüd ei toeta Ülle Madise kandidatuuri. Ja noh, kui vaadata, et näiteks, kes veel Isamaale võiks sobida, noh, Jüri Loik, kellel on endal Isamaa juured, et kui tema peaks esile tulema siis kandidaadina, siis ka tema suhtes on opositsioonil väga raske ei öelda. Noh, tema osas muidugi võib-olla koalitsiooni poolt vaadatakse, et liiga tugev seos siis Isamaaga ajalooliselt. Aga vaat sellist kandidaati on vaja otsida.
7: No siin on nimesid veel välja toodud, nagu, no ma ei tea, Joonatan Seeviov ja Reformierakond ise ju tõi veel ka president, endise presidendi Kersti Kaljula ju välja, no, mis tundus muidugi selline naljapakkumine või noh, selline poliittehnoloogiline pakkumine natukene.
8: No tolles hetkes, eks ta kindlasti oli olulisel määral selline poliittehnoloogiline ka, et peaminister Mihhail üritas kuidagi seda protsessi korraks enda nii-öelda kätte võtta. Et tema Kersti Kaljulaidile on muidugi toetuse leidmine üsna keeruline üle välja niimoodi. Ehk et ja selles mõttes nagu kindlam on otsida kandidaati, kellel on potentsiaalselt kohe laiem toetus. Joonatan Vseviov on nagu ülitugev välispoliitika vedaja Eestis.
7: Aga sisepoliitiliselt võib-olla no, jääb väheseks.
8: Sisepoliitiliselt pole nagu testitud või mida ei ole pidanud sellega selja siis nii-öelda võtmes seni tegelema.
9: Nõunikud tulevad appi.
8: No tulevad appi, aga see sisepoliitika on selline trikikas valdkond, et seal nõunikud aitavad, aga sellest üks ei piisa seal. Aga Vseviovi puhul on võib-olla see küsimus, näiteks nüüd Isamaa ja Keskerakonna vaates, kui nemad loodavad pärast valimisi saavutada suure valimisvõidu või moodustada isevalitsust, et siis on Kadriorus selline väga tugev välispoliitiline liider ja kas siis valitsusel ja välisministil on ka mingi roll välispoliitika kujundamisel või võib see nii-öelda teatud hõõrumine olla suurem, kui praegu on olnud valitsuse ja siis välisministeerium ja president Karis vahel näiteks, et ka see aspekt mängib.
7: No raadiokuulaja Helemal kirjutab meile siin, et aga miks ei võiks meil olla ka mõni näitleja nagu Ukrainas, Mait Malmsten, Kaspar Velberg, Taavi Deplenkov või Peeter Oja?
8: Vabalt võib, aga see näitleja peaks olema juba tõestanud ennast väljaspool ka siis oma senist nii-öelda ampluaad või valdkonda, ehk et kui ta on juba kus ühiskondlikult laiem on juba kandepinnaga, sõnavõttudega, mõtlemisega, võib-olla mõnes teises valdkonnas ka tegev olnud, siis miks mitte, aga hetkel ma ei oska niimoodi kohe puusalt siis Zelenski analoogi pakkuda.
7: Aru saadab. Meil oli külas Tõnis Leht, rääkisime siin Eesti Vabariigi presidendi valimisest. Meil on tänane küsimus ka, head kuulajad ja halvad kuulajad teile, kes võiks olla järgmine Eesti Vabariigi president. Kirjutage meile WhatsAppi 5340-5550 ja varsti saab ka helistada. Tõnis, suur aitäh, et tulid meile siia külla kommenteerima ja ilusat puhkuse jätku.
6: Kuku Raadio.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Meil oli hetk tagasi külas poliitikakuru saatejuht Tõnis Leht ja rääkisime Eesti Vabariigi võimalikust uuest presidendist ja presidendivalimistest. Aga mul on tunne, et ega me ei jõua ära oodata, kui poliitikud siis oma vahel kokku lepivad, kelle nad seal Riigikogus või valimiskogus ära valivad. Seetõttu paneme selle asja siin samas Kuku Raadio.
2: Valime ise ära.
1: Otse heetris paika, valime selle ise ära. 6214646 ootab, kes võiks olla järgmine Eesti Vabariigi president. Helistage meile või siis kirjutage WhatsAppi ja siin kandidaate on pakutud. Ma Helemale poolkirja juba lugesin ette, aga tegelikult see oli natukene pikem. Tema ütleb, et Ülle Madise, Tiit Pruuli, Kaimo Kuusk, aga miks mitte ka mõni näitleja nagu Ukrainas, Mait Malmsten, Kaspar Velberg, Taavi Teplenkov või Peeter Oja.
2: See on muidugi väga põnev küll, jah, et me praegu oleme ju pigem rääkinud ikkagi nendest, kes on kuidagi poliitikaga lähemalt seotud olnud, et võib-olla tõesti vaadata hoopis kaugemale raamidest välja.
1: Jaa, miks mitte, aga noh, nagu ka siin Tõnis Leht ütles, et võiks juba olla siis mõni näitleja mängus, aga meil helistaja liinil nüüd. Tervist, kes seal pool? Ja hallo?
3: Hallo?
1: Tervist, kellega räägime ja kes võiks olla järgmine Eesti Vabariigi president?
3: Tere, Maimu siin. Kõigepealt ma tahan öelda, et siinlik, et te kutsute neid liberaalidest lühike meedia ajakirjanike esiteks.
1: Nii.
3: See on ebanormaalne.
1: Aga mis on selle... Vabandust.
3: No selle pärast... No kuulge, vabandage kõik.
1: Nii.
3: Ainult üks leer liberaalid, see ei ole normaalne.
1: Mis...
3: Kui poolakas sai presidendis konservatiiv tuuda,
1: ja.
3: Muidugi, see oli rahva poolt valitud, aga nüüd valib luige meedia või see reformerakond või see seal kõik istuvad liberaalid.
1: Kuulge, proova, ärge nüüd jaurake niimoodi. Tõnis Leht on minu vana kolleeg juba mingi 15 aastat ja teeb siin samas Kuku Raadios poliitikakuru saadet. Kui teil on soovi oma eksperdi kohta, siis palun kirjutage indrek.vaheoja@tuomeedia.tv ja me saame seda kindlasti kutsuda.
3: Pole mõtet nüüd hakata kaitsema. Ma räägin, et meil peaks olema rahva poolt valitud ja siis on see objektiivne.
2: Aga kelle teie valiksite?
3: No mina valiksin konservatiividest kedagi.
1: No aga pakkuge mõni nimi välja, väga hea.
3: Kui suurepärane oleks Mart Helme.
1: Väga hea, väga meeldiv.
3: Tark mees, ajaloolane. Kindlasti välistas mingi keskerakondlased okupatsioonijärgsed tegelased, kes võimule tipuvad saama. Oled unustanud, mis tähendas, oled õppinud. Et jääte ajalised, mis on küüditamise lõppuvõistel.
1: Mina olen Tartu Ülikooli ajal lõpetanud, jah, et olen kursis.
3: Lugega nüüd nende toetajate kommentaare, vaadake, kes on Kõlvarti kõrval, kes on see sama arhiv.

0: võiks olla järgmine Eesti Vabariigi president ja no kui on emotsioonid, siis tuleb need siin rahumeeles välja elada.
1: Ja rahvast tuleb kuulata. Nii
0: ja on. See on väga hea. 621-4646 telefoni number, WhatsAppi number 5340-5550 ja kes võiks olla järgmine Eesti Vabariigi president meil helistaja liinil. Ja halloo.
2: Tervist. Eelmine kõne oli päris sütitav.
0: Oli. Teil on kõne kvaliteediga on probleem siin, et nii. Kas te, kui võimalik, ega te ei räägi valjuhääldaja peal?
2: Räägin nüüd.
0: Aga olge kena, pange tavalise režiimele kõrva äärde, siis on parem. Ja nii, nüüd on kuulda küll.
2: Juba pani. Mm-hmm. Et ma olen ka nagu Mart Helme fänn just tema maailmavaate selle poolest. Aga ma pakuksin võibolla parem variant oleks kindlasti oleks kes on veidi noorem ja majanduses jagab ka on Raivo Vare.
0: Mhm.
2: Et väga väga ta on just selle kuldse põlvkonna vend, et kõik need kes täna on firmamanikud ja midagi teevad.
0: Uh-huh.
2: Aga no nemad on ka 10 aasta pärast on ka kõik on juba vanad mehed, aga no 10 aastat president olla saaks. Ühesõnaga Raivo Vare ja teine variant oleks Mart Helme, et igal juhul mitte mingil juhul neid mul ei ole midagi selle nooremate vastu, aga just see noorem põlgond, kellel ei ole tegelikult sellist elukogemist ja pagasit ja need teadmise, kui on just sellel vanemal põlgonnal. Ükskord, kui see noorem põlgond saab vanemaks, siis on normaalne, no siis on nad elukogend ja võiksid siis kandideerida, aga meil on vastupidi keeb, et meil pannakse 20 aastased riiki juhtima ja siis 50-60 aastat, kes on elukogend inimeske, need peavad siis kuulema neid 20 aastased, no see on nagu no, tagurpidi on meil asjad.
0: Meil seadus õnneks ütleb, et president peab olema siis 40 aastane vähemalt, et päris 20 aastane meil Eesti Vabariigi president ja sain aru, sain loomulikult aru, muidugi. Aga suur aitäh helistamast ja oma kandidaate välja pakkumast, meil on siis tänane küsimus, kes võiks olla järgmine Eesti Vabariigi president. Me kuulame nüüd natukene muusikat ja reklaami ja siis libauudised ja siis tuleme teema juurde tagasi.

0: Ja nüüd ilmateade. Hoopis poliitika või siis kohalikud uudised. Unusta segadus. Parima fookuse leiad Norman Optikast. Nüüd päikeseprillide prilliraamid kuni -50% soodsamalt. Norman Optika. Rõõm näha.
1: Keskpäevatund. Mis meist saab?
2: Naiste jutud.
1: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna. Hommikuraadio. Äratame sind igal hommikul ja saadame päevale vastu informeeritult ning hea tujuga. Hommikuprogrammi toetab Tõrva ooperipäevad.
3: Tere päevast. Alustuseks nagu ikka kaks positiivset uudist. Esimene positiivne uudis on see, et stuudios on Anvar Samost.
4: Ja teine positiivne uudis, et stuudios on Huko Aaspõllu.
5: Vanad semud nüüd Kuku raadios. Püha

0: Tere uudiste stuudios, mikrofoni ees Rohkade Velak. Täna algab Eestis ametlikult valimiskampaania ja ühtlasi tähistatakse esimest korda ka uut rahvakalendri tähtpäeva, poliitilist pööripäeva. Tegemist on päevaga, mis märgib valimisteks valmistumise algust ja normaalse jutu lõppemis, kuni valimisten ja poliitikud pööravad täiesti ära. Sellest hetkest alates muutuvad kõik avamised ajaloolisteks ja kõik lubadused enneolematuteks. Kalendriuuringute keskuse andmetel nihkub poliitiline pööripäev igal aastal järjest varasemaks, sest elakonnad lähevad valimisrežiimi aina varem. Kui senine areng jätkub, muutub juba lähiaastatel kogu aasta valimiseelseks perioodiks ja poliitiline pööripäev kaotab oma kuupäeva, kestes katkematult järgmiste valimisteni. Toimub ka konstruktiivset, valitsus annab teada, et põllumajandustoetuste ühtlustamise teemalised läbirääkimised Brüsseliga on taas toonud tulemusi. Eesti valitsuse pikaaegne soov tõsta Eesti põllumeeste toetused samale tasemele kui Lääne-Euroopas ei täitunud ka seekord, kuid Brüssel andis siiski Eesti põllumeestele nüüd loa teha 3 korda rohkem tööd, kui seda teevad Lääne-Euroopa ameti vennad. Selline võimalus peaks väiksema toetusraha kuhjaga tagasi tegema ja andma isegi mõningas eelise. Kui meede ennast õigustab, võetakse Eesti põllumeestelt toetusraha üldse ära ja suunatakse maadesse, kus inimestel ei ole lubatud nii palju tööd teha kui Eestis. Kliima soojenemise üheks põhjuseks võib olla üha suurenev inimeste hulk, kes on peast soojad. Nii leiab värske alternatiivne uuring, millesse ei kaasatud seekord katseliselt eriala teadlasi. Ega teadlasi ka laiemalt, sest nende arvamus on alati olnud ühesugune ja ikka samade jutupunktide kordamine. Veel tõi uuring väljat, mida rohkem on inimesel haridust ja teadmisi laiemalt, seda soojem ta peast on ja seda enam on ta kindel kliima soojenemises kui protsessis. Inimese aju kulutab 1/3 kogu organismi energiast ja pidevalt töötava aju energiaga varustamisele kulub suur hulk loodusressurssi. Kliima soojenemisest rääkijad on kahepalgelised, koguvad järjest teadmisi, kasutavad järjest rohkem oma aju ja kulutavad sellele üha rohkem energiat ja soojendavad oma sooja peaga kogu planeeti. Tegelike samme planeedi päästmiseks astuvad iga päev hoopis inimesed, kes on suuri ressursse raiskava aju kasutamise sisuliselt lõpetanud ja võivad seega puhta südametunnistusega elada, märgitakse uuringu kokkuvõtteks. Konjunktuuriinstituudi värskest analüüsist aga saab selgeks, et kindlustunde ajalooline keskmine on seoses Madise päeva lahingu ja Sinimägede lahinguga langenud viimase 2 aasta jooksul 4,7 punkti. Samas on aga kindlustunde ajalooline keskmine teinud ka viimastel nädalatel teatud tõusu ja seda võib seostada enne kõike ümera lahingu ja laulva revolutsiooni toimumisega. Kuigi nii negatiivsed kui ka positiivsed sündmused on ajaloos alati väga ebaühtlaselt jaotunud ja sageli on negatiivsed rohkem kui positiivsed, annab kindlustunde ajalooline keskmine siiski kindlustundest objektiivsema pildi kui ainult keskmine või ainult ajalooline kindlustunne, teatab instituut analüüsis. Ka järgmine poolaasta tuleb ajalooline, sest ta on keskmine ja selleski suhtes on kindlustunne olemas. Ja lõpetuseks ilmajaama andmetel on ainukeseks kohaks, kus täna öösel vihma sajab taas Paiguti. Paiguti elanike sõnul on olukord muutunud välja kannatamatuks, sest lisaks sellele on neil alati ka udu ja äikest ja samal ajal tuleb rahet ja paistab päike ja piirkonda räsib lumetorm. Paiguti inimeste evakueerimiseks omavalitsusel aga vahendeid ei ole. Eetris olid uudised.
1: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja. Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
2: Tänane küsimus, kes võiks olla järgmine Eesti Vabariigi president? Helistage stuudiosse või kirjutage ja arutleme selle asja siin selgeks. Meil on helistaja liinil. Tervist, kes seal pool?
3: Tere. Ma olen üks pensionär.
2: Olgu pensionär.
3: Ütleme niimoodi.
2: Ja
3: ma olen olnud poliitikast huvitatud juba 70 aastat keskpaigast saadik. Ja mulle tundub väga naeruväärne, kui inimesed pakuvad Mart Helmet, pakuvad presidentiks.
2: Nii.
3: Minu jaoks on väga suur küsimus, mitu Eesti Moskva suursaadikud on endale mõisa ostnud.
2: Ja praegu ühte tean, rohkem vist ei tule hetkel meelde, võiks natukene googeldama.
3: No üks suur poliitika tegelane oli veel.
2: Aha.
3: Savisaar. Ta ei nimetanud seda mõisaks, aga see võib olla isegi väga suur mõis.
2: Uh-huh. Nii, Savisaar ei olnud meil muidugi Venema saadik, eks ju?
3: Ja aga sellest on ju väga palju räägitud, kuidas ta Venemalt tagasi tuli.
2: Jah, jah. Mm-hmm. Nii, okei, läheme edasi.
3: Siis kui hakati nagu rääkima Helme mõisast ja kui ta oli siseminister, tahtis endale nagu eraldi ihukaitseüksust nagu teha, et tänavarahutusi maha suruda. Kas inimestel mälu üldse ei ole?
2: No mälu on meil teadupärast valikuline, et mis tahame, see on meeles ja mida ei taha, see läheb meelest ära.
3: No, tegelikult võiks ju inimestel mälu olla pikem.
2: Muidugi võiks.
3: Ja mille pärast ta siis ennast nagu taandas küll ministri kohalt ja küll partei esimehe kohalt ja andis pojale kõik asjad üle, et seda asja ei torgitaks rohkem.
2: Aga kelle poolt ei oleks? Mis oleks teie pakkumine? Kes võiks olla meil Eesti Vabariigi järgmine president?
3: Ausalt öeldes ma olen siin seedinud nii ühte kui teist ja kolmandat. Ega minu jaoks praegu ei ole ühtegi konkreetset head kandidaati. Noh, Jüri Luik mulle väga meeldib. Aga tema on juba varem välistanud selle, et tema presidentiks nagu kandideeriks.
2: Mm-hmm. Okay.
3: Ja noh, võiks tegelikult vaadata natuke sinna teaduste akadeemia poole ja sinna poole. Seal on vähemalt peaga mehed on olemas, kes oskavad mõelda.
2: Jah, kellel on ka oma arvamus olemas ja kes võibolla lausa mingit sulalollust suust välja jaja.
3: No ma arvan ka niimoodi.
2: Mm-hmm. Suur aitäh helistamast, hea pensionär. 621-4646 on meil telefoni number, WhatsAppi number 5340-5550 ja täna siis proovime siin Eesti Vabariigi presidendi kandidaadi kätte saada, siis on Riigikogul kohe ja poliitikutel vähem tegemist, et aitame natukene siin suvisel ajal teiste tööd ka ära teha. Nii, mis meil veel kirjutatud on? Siin on pakutud raadikuulaja Aavo pakub välja Andrei Korobeiniku nime. Seda ei ole ka siin väga välja või läbi jooksnud, aga meil nüüd helistaja liinil ka. Tervist, kes seal pool?
4: Tere, Tõnu olen.
2: Nii, Tõnu.
4: Mina pakuksin välja Indrek Neivelti.
2: Indrek Neivelt, jah. Mm-hmm.
4: Inimene on tark, õiglane, väga tervete vaadetega inimene.
2: Ja lisaks sellele ka praktik, et ei ole ainult jutumees, vaid on oma kätega ja peaga ikkagi üpris palju ära teinud.
4: Täpselt nii.
2: Ja lisaks mulle endale tundub ka see, et ta ei karta ka välja öelda selliseid asju, mis võibolla, ma ei tea, kõiki Eesti inimese ei rõõmusta, et paljudele võivad mingid asjad vastu meelt olla, aga tude tuleb ikkagi välja öelda.
4: Jah, seda ta on juba teinud ka, nii et...
2: Mm-hmm. Väga hea pakkumine, suure aitäh teile. Meil on siin täna arutlemisel, kes võiks olla järgmine Eesti Vabariigi president. Me läheme siit nüüd peale väikest Ella Hendersoni laulu kella 3. Kuku raadio uudiste juurde, aga vahepeal võite siis WhatsAppi kirjutada ja peale uudiseid siis läheme teemaga juba edasi.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Tänane küsimus, kes võiks olla järgmine Eesti Vabariigi president? Tuleme siin Kuku Raadio kuulajatega poliitikutele appi ja paneme selle kandidaadi paika, siis on kõigil lihtsam ja ei ole mingit jauramist ja saab kõik kiirelt ja kergelt korda. Tuletan meelde, et seadus ütleb siis seda, et Eesti presidendi kandidaat peab olema sünnilt Eesti kodanik, vähemalt 40-aastane ja kui ta siis ametisse astub, lõpevad presidendi volitused ja ülesanded kõikides valitavates ja nimetavates ametites ja ta peab ka ametis oleku ajaks oma erakond kuuluvuse peatama. Aga meil nüüd helistaja liinil. Tervist, kes seal pool? Hallo?
2: Hallo, hallo.
1: Ja vabandust, ma korraks segan vahele, pange raadio vaiksemaks, muidu tuleb Kaja sisse ja siis läheb, ei saa aru.
2: Nii,
1: kellega räägin?
2: Pensionär.
1: Jälle pensionär. Väga meeldiv.
2: Ja, mina pakuksin välja viho ühtegi.
1: Aha, nii.
3: Ja miks just tema?
2: No igati tip-top inimene.
3: Mis see tip-top inimene tähendab?
2: No korralik ja tark ja.
1: Ja, praegu siis sõjaväelane, eks ole?
2: Väga tubli inimene.
1: Selge, suur aitäh selle pakkumise eest. Uus kandidaat meie nimestikus, teda ei ole väga tihti siis presidendi ametis välja pakutud.
3: Aga... Ei ole, jah, ma just ei ole ka kuulnud teda variantidena.
1: Aga selle jaoks meil praegu siin telefoniliinid avatud ongi, et saaks siis uue nime välja pakkuda. 6214646, kes võiks olla Eesti Vabariigi järgmine president? Võite kirjutada ka WhatsAppi numbrele 5340-5550 ja WhatsAppi on kirjutanud Andrus, kes ütleb, et president võiks olla Mart Meri, erudeeritud mees, kes viiks edasi ka pered traditsiooni. Tema isa oli ju teadupärast Lennart Georg Meri, Eesti Vabariigi president, siis kaks ametiaega järjest. Aga meil helistaja nüüd liinil. Tervist, kes seal pool?
4: Tere, Jõudu.
1: Jõudu tarvis, jah. Kellega räägime?
4: Margus. Ja mina pakuks välja Maarja Vaino. Ääretult erudeeritud intelligentne inimene.
1: Jaa. Eesti kirjandusteadlane, kes siis veel ei tea, eks ju?
4: Jaa, täpselt. Ma olen siin kuulnud, et nad paljud tahavad siin pakkuda neid inimesi, kes tunneb hästi välispoliitikas, on nagu kodus ja nii edasi. Ma ütlen ausalt, et praegusel hetkel on Maarja Vaino selles suhtes nagu tugevam kandidaat, kes pigem on ühendaja, Eesti rahva ühendaja. Et temas on seda sädet ja tarkust.
1: Ja elukogemust ka juba oma jagu.
4: Kuidas palun?
1: Et elukogemust ka juba oma jagu.
4: Ja otse loomulikult. Uh-huh. Siin ma kuulsin, et keegi pakkus siin Indrek Neivelt. Ja. Ta on pigem siuke peaministeri kandidaat, kes oskaks panna kokku meeskonna. Ja edasi viia seda Eesti Vabariiki.
1: Ja no selle vastu ei oleks, ma kujutan ette, paljudel inimestel mitte midagi, kui Neivelt oleks peaminister, aga noh, kas ta ise seda tööd vastu tahab võtta, see on nüüd jällegi eri küsimus, eks ju?
4: Ja loomulikult, aga pigem jah, kui kuna küsimus on president, siis ma ütlen ausates, et Maarja Vaino on ehe näide sellest, kes võiks olla president.
1: Suurepärane, suure aitäh pakkumast. Meil on 6214646 telefoninumber ja tänane küsimus, kes võiks olla Eesti Vabariigi järgmine president. Võite ka WhatsAppi kirjutada 5340-5550 ja sealt siis, kui kirjad tulevad, loen need ette. Ja kirjutanud on siis meil siin Kaupo, kes ütleb, et presidenti arutasime abikaasaga ja ütles, et meil peaks olema keegi, kellel on särtsu, nii sees kui välispoliitikas. Kuna presidentil võimu pole ja seda on vaid sõjaseisukorras, siis ta käis välja Anu Saagimi. Ma isegi nõustun, sest tal oskus profide meeskonda moodustada ja suuremad munad kui enamustel meestest sõjaseisukorras. Ja oleks kindlasti ka välispoliitilistel kohtumistel tähelepanu all. Mõtleme kastist välja. Niimoodi kirjutas meile siis Kaupo. No väga hea pakkumine ja meil ega on kõik palgapakkumised, mis tulevad, on võrdsed. Et andke teada, mida te mõtlete.
3: Ja Anul kindlasti seda särtsu jätskub igas valdkonnas.
1: Oi, loomulikult. Jaan pakkus Andrus Ansipid. Aga noh, nüüd ei ole kindel ka, kas Ansip ise ka sellest huvitatud on, aga tegelikult see ei olegi meil praegu üldse teemaks, sest et me ootame siin teie pakkumisi. Aga meil on aeg nüüd minna teemadega edasi ja kuulame siin ära ühe kordusinterviu ja siis peale poole neljaseid uudiseid tuleme juba presidendi kandidaati juurde tagasi.
5: Kindlustus hüvitas eelmisel aastal 92% nõuetest. Ära jää vaeseks. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Eesti Kindlustusseltside Liit.

0: Kalla .
1: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti . uued Kalla jaamad leiad nüüd Pärnus , Port Arturi keskuse ja Tallinna maantee Maxima juures . vaata ka www.taaraautomaat.ee .
2: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
3: Helista telefonil 1720 .
4: kõik väärivad uut võimalust . ka sinu vanad asjad . kuuluta tasuta . soov.ee .
5: täna Suvereporteris .
6: Kohtla-Järvel tegutsenud 56-aastast judotreenerit Sergei Sergejevit süüdistatakse pedofiilsetes tegudes . süüdistuse järgi kasutas Sergejev oma treenitavaid ära 10 aastat ja tema noorim ohver oli vähem kui 10-aastane . prokuratuuri hinnangul kuritarvitas Sergejev treenerina saavutatud mõjuvõimu ja usaldust ning üks tema ohvriks olnud laps polnud võimeline toimunust aru saama ega vastupanu osutama .
5: täna õhtul kell 7 Suvereporter ikka Kanal 2.
7: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
8: Kuku hommikuraadio tegi juttu Killu Maidlaga, räägiti turismist ja ka sellest, kui hästi on Eesti osanud ennast turundada.
9: Ja no tegelikult eks selle vastus annavad ju meie turismi statistika tulemused, et kui palju meil siin turiste käib. No arvestades, et Eesti on ikkagi küllaltki väike maa, siis meil tegelikult see välisturistide hulk on täiesti arvestatav, aga samas no sõltub kellega võrrelda, et kui ma näiteks mõtlen praegust siin nende kuumade päevade raames Islandile, et siis Island on suutnud ikkagi nagu väga palju rohkem teha ja nende turistide arv on nüüd võrreldes elanikkonnaga Islandil, minu teada on kuskil 400-450 000 elanikku äkki, siis noh, neil on kuskil 2 miljonit välisturisti, kes see aasta jooksul läbi käib ja see arv on viimastel aastal päris jõudsalt suurenenud. Et jah, meil on olnud siin see koronakriis ja eks nüüd sõjategevus on ka meid mitte just kõige positiivsemalt ju mõjutanud, aga meie turistide ööbimiste hulk siin viimastel aastatel on ikkagi olnud pigem nagu siuke niruum, eriti kui me võrdleme 2019. aastaga, mis siis oli meie rekordaasta, et me oleme viimastel aastatel just nagu sellel turul kaotanud. Võiks paremini olla.
10: Islandil on ju vägev loodus ja see keskkond, mis on meil Eestis pakkuda siin sellist, mis võiks inimesi siia meelitada, mis on meie peamine müügiargument?
9: Ja ma arvan, et tegelikult ka meie võiksime oma loodust palju paremini nii-öelda paketeerida, et eriti kui me praegust vaatame, mis toimub Euroopas selle kuumalainega ja kuidas tegelikult inimesed suurtes linnades vajavad võib-olla vaiksemaid sihtkohti, siis meil seda kõike on, et meil on vaikust, meil on rahu, meil on metsa, meil on selline mõõdukas kliima. Me peame üles leidma oma nii-öelda sihtgruppi, siis võib-olla inimesed, kes ei otsi sellist möllu ja suuri tegevusi kuskil linnades, vaid tahavadki tulla loodusesse ja nautida seda vaikust ja rahu ja vaadata öösel tähtaeva silma valgusreostuseta. Et ma usun, et siin on nagu väga suur potentsiaal ja eks seda tuleb natukene paremini ära kasutada.
11: No me juba tõime sisse selle Euroopa kuuma laine teemaga. Kui palju Eesti tegelikult saaks seda, noh tõesti, no ma ei tahaks öelda, et teiste nii-öelda häda ära kasutada, aga mõnes mõttes pakkuda tõesti võimalust, et näiteks turistid Lääne-Euroopast saaksid tulla juulikuus siia, kus temperatuur ei ole mitte 40 graadi, vaid on 20 graadi, et kas sellist asja konkreetse turundada, üldse oleks see mõeldav, kas sellel oleks mõtet ja kui siis, kas Eesti võiks seda tõsiselt kaaluda?
9: No mina arvan, et turunduses on sellised võtted küll lubatud, see guerilla marketing, eks ole, et kasutada ära momentumit ja teha väga väheste vahenditega asju, mis nagu tekitavad kõlapinda ja tänu sellele ka tuntust ja nähtavust, et mina küll olen seda meelt, et seda võiks palju rohkem ära kasutada, mitte ainult nüüd nagu kliimamõistes, vaid ükskõik, mis teemal Eesti tuleb kuskil maailma meedias esikaantele, siis võiks me kohe nagu turismiagentuuri eesvedamisel hopsti olla seal oma turismisõnumitega kõrval.
10: Osta mingisugune digiekraan kusagil Pariisi vanalinnas ja praegustel päevatel panna sinna Eesti kuulutus, tule meile.
11: Meil plus, on siin... plus 20,
10: jah? Plus 20, hea mõnus olla, saad ka ujumas käia.
9: Ja näiteks, eks tegelikult eile ma tunnistasin ise ka, et ma mingil hetkel lihtsalt tegin nagu turundust oma tuttavatele Lõuna-Euroopas ja Saksamaal, et nagu kulge, et nagu mis asja ta vaevlete, et võtke need lennupiletid ja tulge lihtsalt põgenega, et inimesed ilmselgelt selle kuuma ilma eest otsivad varju ja on seda tegelikult teinud juba päris mitmeid aastat. Et meenutasin, kuidas ma arvan, et see oli kuskil 15 aastat tagasi, kui ma töötasin Tallinna vanalinnas maisitiatellis ja vastuvõtus just augustikuus oli üsna kuum päev, tulid itaalas, et ma sain, oi, et näete, kui tore, et meil on teile ka siin soe ilm. Nad vaatasid mulle tilpin nägudega otsa, et me just selle kuumast põgeneme, et nagu tundus nagu üllatav, aga see tegelikult jah, on suurenemas see kuumast põgenemine.
10: Vot seda ma tahtsingi küsida, et kui palju neid inimesi praegu on, kes ise on tee leidnud siia põhja poole ja otsivad neid jahetameid kraade, et saaks kuidagi mõnusalt suve ära veeta, et kas päriselt on see ka midagi, miks tullake siia?
9: Ja seda on tegelikult järjest rohkem. Ma arvan, et just viimaste aastate sellised kliimamuutused ja kuumalained siin Euroopas, et ühest küljest nagu töötavad meie kasuks, teisest küljest, noh, kui vaadata statistikat, võiks arvata, et siis Lõuna-Euroopas on just nagu turism vaibunud või on siis inimesi vähemaks jäänud, et sinna nii väga palju enam ei minda. Aga noh, reaalsus on need riigid suudnud ka väga hästi ära majandada, et nad on seda kasutanud pigem siis nii-öelda oma hooaja pikendamiseks nendele kevadistele ja sügistestele aegadele. Et jah, nendel kuumadel suvekuudel võib-olla on vähem tulijaid, aga siis need tulijad ongi nagu suunatud sinna enne ja pärast, kus need kuumalaineid nagu noh, nii tõenäoliselt ei ole. Aga Eestis kindlasti on neid rohkem ja mida nagu on huvitav jälgida, et minu mõelest Skandinaavia nagu päris hästi tuleb esile, kui vaadata märksõnaga coolcation on ju, et mitte vacation, aga coolcation on kõige jahutusturism, et siis Skandinaavias on päris mitmeid reisibüroost, kes on sellel spetsialiseerunud ja edukalt toimetavad.
11: Nii et noh, põhimõtteliselt siis kui Eesti turistid otsivad kusagilt näiteks Vahemere äärest soojust, siis sama asi täpselt ümber pööratuna võiks palju rohkem toimida, et siis Lõuna või Lääne-Euroopa inimesed tuleksid meile otsima seda jahedust nii-öelda charter lennukite kaupa.
9: Jaa, just, et ei ole vaja jaheduse otsimiseks minna ilmtingimata Norra või Rootsi, mis on tuntud selles osas või kas või Islandi läks ole. Et tegelikult on ka meil siin üsna nagu mõnus ja mõõdukas ja vägagi nauditav kliima.
10: Eesti spa-turul on käimas tõeline buum, kus olemasolevad tegijad laienevad ja turule trügib suuri uusi ärimehi. Killu milleks kõik valmistuvad, kas tõesti selleks, et turistide arv kasvab peenetult?
9: No tegelikult see perspektiiv tõepoolest Eestis on, et turistide arv siin ilmselt kasvab, et reisimine maailmas ju ikkagi noh, järjest rohkem inimesi reisib, et mida paremini inimesed toime tulevad ja sissetulekud suurenevad, seda rohkem leitakse võimalusi kulutada puhkamiseks ja väljaspool kodu. Et tõmub Eesti spaaturul, et see on tõesti tegelikult noh, kuskil paisu tagant välja pääsend, ei oskagi kommenteerida, et kuidas see nüüd niimoodi nagu kõik korraga ja just kohe nüüd juhtub, aga kui ma vaatan iga üksikud projekti, siis sellel on nagu väga selge nägemus ja selgitus ja arendajate plaan selja taga, nii et noh, tahaks loota, et ei juhtu see, et spaasid on liiga palju, vaid et nagu avatakse nii-öelda uusi turge ja tuuakse siia uusi sihtgruppe, et et need, kes turule tulevad, aga paljud on ju väga eristuvad, nii et lootust on.
11: Killu, sina tegelikult oled ju ka ise vist hetkel lausa Peipsi ääres ja seotud ka ühe uue rajatava spaaga, mis siis, ma ei tea, kas on ka suunatud osalt nendele Lõuna-Euroopast tulevikus tulevatele, mis oli coolcationit nii-öelda otsivatele turistidele. Kuidas teil seal läheb, et siin meedias mingil hetkel oli juttu, kuidas sinna majja toodi, ma saan aru, kohaliku kunsti. Juttu on olnud ka sellest, et seal on vist üks või kaks sellist nii-öelda premium hinnaklassi tuba. Et kuidas see kõik läheb, millal on võimalik teil esimesi külalisi võõrustada?
9: Ja me praegu töötame väga intensiivselt sellega, et me saaksime juba augusti alguses esimesed külalised vastu võtta. Praegust broneeringud on avatud 17. augustist, et sinna me julgame broneeringud juba kinnitada. Aga noh, tõsi ta on, et üks teema või üks sihtgrupp on need Euroopa kuumalaine eest põgenejad ehk, aga pigem näeme selliseid, noh, kuidas ma nüüd hästi lihtsalt sõnastan, et stressis üle töötanud linnainimesi. Kellele selline looduskeskkond saab mõjuda väga rahustavalt ja mõnusalt. Tausalt öelda ka minu enda jaoks, et ma ei tulnud siia küll puhkama ja tööle. Aga see töökeskkond siin metsade sees ja järve ääres on lihtsalt hämmastavalt mõnusa mõjuga. Nii et ma tunnen ise ka, et ma oleks nagu sanatooriumis.
10: See võib olla mõnus küll, aga eks ta ole kallis ka. Lihtsalt ens spaaturul toimuv üle mõtisklema ja meenus, et viimati oli boom sel turul ju 2000. Aastatel. See lõppes 2008. Aastal selle suure krahiga, pärast mida ka mõned ju spaad uksed kinni panid. Ja nüüd siis, 20 aastat hiljem, taas kord spaasid avatakse üle Eesti igal pool. Ega te ei karda?
9: Ei praegust ei ole aega hirmu tunda ja ausalt öelda, kui ma näen, millise huviga meie avamist oodatakse nii Eestis kui naaberriikides. Tegelikult kaugemalt on juba nagu väga palju huvi tuntud ja päringud saadetud, et mulle tundub, et kui sa teed midagi teissugust, noh, ma julgelt võin väita, et see kurraspaa, mis me siin ehitame, et ta ei ole sarnane nende olemasolevate spaadega, et ta kõnetab ilmselgelt natukene teissugust sihtgruppi. Et kui sa teed midagi teissugust, siis oluline on leida need oma inimesed üles, kelle jaoks sa teed.
10: Kes need inimesed on? Kes need inimesed on? Me oleme siin Kukku hommikuraadios rääkinud mitmel puhul sellest, kuidas käibemaksu peaks langetama toiduainetel, sellepärast, et inimestel raha on vähe käes. Kes käivad spaades tänapäeval?
9: No, eks need käijaid on, aga me ei vaata ju ainult Eesti inimest. Et me vaatame ikkagi väga selgelt välisturge ja usun, et noh, kuigi esimesel aastal ma arvan, et meil on enamus ööbijaid, on eestlased, siis sealt edasi me teeme ikkagi väga tõsist tööd välisturgudega ja tahame tuua sellist pikaajalist puhkajat siia Alutaguse metsadesse, nii et need inimesi on, uskuga.
8: Kõneles Killu Maidla.
7: Kuku Raadio. Kuku Ranna info.
3: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
8: Aga nüüd ka veetemperatuuridest ja no tõesti Eestimaa randades on soe nii siis väljas kui ka vees. Paraleppa ja Vasikaholmi rannas on veetemperatuur 22 graadi, Pärnu rannas 23 graadi, Emajõe vaba ujulas linna ujulas ning Anne kanalis on vesi 21 graadi, Verevijärves vesi 22 graadi, Kuressaare rannas näitab, et on veed ja õhutemperatuur mõlemad 30 graadi. No see veetemperatuur 30 graadi tundub natukene uskumatu, aga vabalt võib olla ka. Pühajärves vesi 24 graadi, Põlva-Paisjärves 22 graadi, Paide tehisjärves ja Sindi rannas 23 graadi, Haabneeme rannas 19 graadi, Narva Joaru rannas on vesi 21 graadi. Pirital vesi 19 graadi, Pikakaris 17 graadi ja Kollane lipp, see on siis üks vähesid kohti, kus on külm vesi. Pirital vabandust ka lilla lipp üleval ja Vetikad randa jõudnud. Kakume rannas vesi 19 graadi, Stroomi rannas 23 graadi, Harku rannas 24 graadi, Sillamäel vesi 16 graadi ja Kollane lipp, sest et veetemperatuur on jahe. Riiska järves 23 graadi ja Vanamõisa järves veetemperatuur 20 graadi.
7: Kuku Ranna info.
3: suve meeleolu loob Luminor Bloom.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Tänane küsimus, kes võiks olla Eesti Vabariigi järgmine president? Ja siin ei ole valesid vastuseid, kõik on õiged, sest et teie niimoodi arvate, helistage Kuku Raadio stuudiosse või kirjutage meile siis WhatsAppi. Ja Viive kirjutab, ütleb Jüri Raidla. Meil sellist nime ei ole ka tükka aega siin kuulda olnud, nii et väga hea pakkumine, aga helistaja liinil tervist, kes seal pool?
2: Nii, siin on jälle pensionär nimega Kalle.
1: No nii, Kalle.
2: Nii, ja no nii, mina oleks suke ettepanek, me leiame kohe presidendi. Ühesõnaga, meil on eestlastel kombeks leida inimene, kes näeb kena välja ja käib hästi riides. Ja oleks see asi lahendatud. No, haridus peaks tal ka olema, vanus ka vastavalt seadusel ette nähtud. Ja olekski meil ilus kena president, kas proua või härra.
1: Jaa, aga kas mõne nimega ütlete või ainult jääbki selline iseloomustus?
2: Ütleme niimoodi, et me oleme kõik nii riius, poliitikud omavahel niivõrd riius, et ei tule midagi head välja. Ma juba ennustan ette ja ma ei tea, kuhu see lõpuks see valimine jõuab ja siis tuleb jälle sama hetk, mis leitakse mingi pääste rõngas kuskilt väljaspool Eestit, mingi inimene, kes on siis toimetab kuskil Brüsselis või Ameerikas või ükses kõik kus ja siis tuleb ja see on siis nagu äda abinõu ja lähme jälle sama vana teed mööda, mis meil on korra juba läbi käidud.
1: No seda nüüd kõik üritavad ikkagi vältida, et ei tuleks täpselt sellist sama olukorda, et aga no on ju nii nad räägivad vähemalt.
2: Jah, aga ajalugu kordub, tal on kombeks korduda ja on. Tänu just sellele, et me oleme siin nii lõhki kõik oma
1: on.
2: Vahel,
1: ja, no,
2: mitte midagi teha.
1: Öeldakse, et president võiks ja peaks rahvast ühendama, mitte siis veel rohkem tülli ajama, eks ju?
2: Vaat, kui ta tuleb rahva seest, siis on jah. Aga kui ta tuleb jälle väljaspoolt kuskilt äda abinõuna, tule kahju kustutama, siis juhtub jälle kordub sama, mis oli siin. Natuks aega tagasi see presidendiga.
1: Jah, see oht on muidugi olemas. Ilus oleks, kui saadakse kokkuleppele ja Riigikogus president ära valitakse, aga no kui see läbi ei lähe, siis on valimiskogu ja võt, no võt, siis läheb alles.
2: Nii, et ma soovitan, pange see küsimus niimoodi üles ikkagi, et näeb kena välja ja käib hästi riivis.
1: Selge, Kalle, suur aitäh helistamast. 6214646 on telefoni number. Tänane küsimus, kes võiks olla järgmine Eesti Vabariigi president? Võite ka kirjutada WhatsAppi meil 5340-5550 ja helistaja nüüd liinil. Tervist, kes seal pool?
3: Tere, jälle üks pensionär.
1: Väga meeldiv.
3: Tänane saade on hiilgav näide selle kohta, et veel vähemalt 1,5 kuud, isegi rohkem, on kogu selle triangli ainus mõte anda tööd ja leiba meediale.
1: Mm-hmm.
3: Kuna mitte mingit rolli ei mängi see, kes mingeid nimesid siin hüüab, noh, lugege põhiseadust.
1: Muidugi.
3: Ja midagi hakkab looma, ma ütlen, et rohkem kui 1,5 kuu pärast midagi hakkab looma. Kuidas täpselt, noh, eks me seda näeme, sest ega siis ainult pensionärid ei ragista siin ajusid ja ei sisustama vaba aega sellega, et nimesid välja käia. Tegelikult sellega tegeleb palehigis praegu mingi, noh, ma arvan, et umbes paar sada inimest, noh, rohkem neid ei ole, võib-olla vähemgi, kes asjasse tegelikult puutuvad. Nii et jõude tööle, teil on veel siin võimalik korraldada neid küsitlusi, oi kui palju ilusa ilmaga.
1: No loomulikult, suur aitäh helistamast. Ja tõepoolest, et ega siis meie saatel siin on nõuande funktsioon ja tõesti sellest, kui me siin poliitikutele töö ära teeme, hea kandidaadi välja valime, siis ega jah, otse midagi ei juhtu. Aga meil nüüd järgmine helistaja liinil, tervist, kes seal pool?
4: Tervist, Tarmo.
1: Tarmo, nii, mis on teie pakkumine? Kes võiks olla järgmine Eesti Vabariigi president?
4: No, mulle meeldiks isikult väga, kui see oleks Martin Hereme.
1: Aha, jah.
4: Ja ta on vaieldamatult välisel omalikult eriti kaitsepoliitikas asjatundja. No, ta on jätnud mulle sellise, noh, sidi joonalise mehe mulle, et ta on, ütleb väga avameelselt oma seisukohti välja ja ole sõike vingerdaja tüüp. Aga noh, ta on vähjuks öelnud, et ta ei kavatsa mingi lihul kandideerida, et see variant langib ära.
1: Jaa, aga sellest ei ole midagi, et on niimoodi öelnud, sest et meie siin oma saates ootamegi erinevaid kandidaate ja ega see, et kõigepealt ütled, et ei taha, no mine tea, võibolla kui ikkagi piisavalt masseeritakse, siis ühel hetkel huvi tekib.
5: Ja kui ikkagi kuuled, et sind on tahetud ja välja pakutud, on ju, siis võibolla hakkad mõtlema, et võt, äkki võiks sellest midagi enamalt tulla.
4: Ei tea, jah.
1: Eks paistab. Suur aitäh helistamast. Meil on täna küsimus, kes võiks olla järgmine Eesti Vabariigi president ja 6214646 telefoni number 5340-5550 on WhatsAppi number ja meil nüüd helistaja liinil jälle tervist, kes seal pool?
6: Kas mina ehk olen nüüd või?
1: Ja olete küll teie, kui võimalik, pange kohe raadioga vaiksemaks, muidu see kaja tuleb meil sisse.
6: Jah. Mina tahaksin meenutada teile sellel juhul kahte inimest, kes kohtusid. See oli vahetult siis, kui valiti see praegune president ja tema kohtus Tarmo Soomerega.
1: Uh-huh.
6: Ja siis toimus üks ilus vestlus, lühike, aga ääretult ilus. Tarmo Soomere küsis, noh, kumb meist nüüd saab siis Eesti Vabariigi presidendiks? Ja vastus tuli ilus. Mõlemad ainult eri aegadel.
1: ja, no võibolla...
6: Ja. Mul on kahju, et seda praegu ei ole üles võetud seda praasi ja seda isikut ka. Ma ei taha muidugi öelda, et mina teen praegu ettepaneku Tarmo Soomere presidendiks valida, kuid tema käitumine oli kahel selleaegsel presidendi kandidaadil väga ilus.
1: Mm-hmm. Tarmo Soomere tuletame meelde, kes siis ei mäleta, on meil akadeemik ja mereteadlane ja matemaatik muidugi ka.
6: Ja minu teada ta kas ta pole mitte peatust akadeemia president.
1: No vat. Nii et väga hea pakkumine, suur aitäh helistamast. Meil nüüd tuleb teema kokku tõmmata, aga peab tunnistama, et ega meil ei tulnud siin välja, et keegi, kes siin väga noh, juhiks rahva arvamast, et erinevaid kandidaate.
5: Päris head nimed on. Ma arvan, et me võime kokku võtta selle kuidagi nii, et see inimene, kes siis presidendiks valitakse ühel hetkel, ta võiks olla Eesti rahva ühendaja, ta võiks tulla rahva seest, näeb kena välja, käib hästi riides, see toodi ka välja, see on väga oluline ja keegi, kes on loomulikult tark ja kes oskab ise arvata ja mõeda.
1: No veel on siin kaks pakkumist, mis on tulnud WhatsApp Ilmar Tomusk ja Allar Jõks. Nii et kandidaatide nimistu on väga suur ja noh, eks siis nüüd peavad asjatundjad tööd tegema ja õigel ajal siis õige nime välja pakkuma. Aga meie läheme siit nüüd saatega edasi ja tõmbame tänaseks siis kandidaatidele joone alla.
7: Võta üks hetk ja kuula, mis mul sul öelda on. Elisa on tõusnud Eesti kiiremaks 5G võrguks. Jep, paremaks ka sellest, mida võibolla sa ise hetkel kasutad. Elisa on kiireim ja katab 97% Eesti elanikest. See on crazy. Kiired faktid leiad elisa.ee/5G. Oh yeah!
8: Tule 14. juulil Imaverre Eesti Piimandusmuuseumi parki piimapäevale. Päev algab konverentsiga Piim Eesti toidukultuuris. Piima ja talutoodete laat, meiereite puude istutamine, koorelahutajate näituse avamine, metsamõisa töötoad Rannarantsio loomaed, Seto Leelokor Helmine ja ansambel Folksel. Sisse pääs tasuta.
9: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee, swingidiiva Gunhild Carling, eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Trident, Scramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist juuni lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
10: Hommikuraadio. Äratame sind igal hommikul ja saadame päevale vastu informeeritult ning hea tujuga.
9: Hommikuprogrammi toetab Tõrva ooperipäevad.

0: järel saanud kuidagi vaimselt mõjutatud on ju selles mõttes, et see on mulle raskelt kas mingi depressiooni või mingi ärevushäire külge toonud.
1: Sõltuvuse ka ikkagi.
0: Sõltuvuse ikkagi ka ja siis on mindud kohtusse täitsa välja.
1: Ja Ameerika Ühendriikides on nüüd siis esimesed juhtumid olemas. Üks 20-aastane naine nimega Kaylee J.M. Tema päris perekonnanime ei ole siin välja toodud. On nüüd saanud siis kohtu otsusega 6 miljonit dollarit, millest 70% peab maksma Meta ja 30% Google. TikTok ja Snap on siis jõudnud juba siis kohtuvälisele kokkuleppele, mis suure tõenäosusega tähendavad ka suurt raha ja milles siis asi on? No täpselt niimoodi ongi, see daam on siis väitnud, et need eelpool nimetatud sotsiaalmeedia platvormid on temast teinud sõltlase.
0: Vot ma ise ei oleks kunagi arvanud, et see, et mul on mingi sõltuvus, et see on kellegi teise tagajärg või selles mõttes, et kellegi teise põhjustatud. Et ma oleks ise arvanud, et see on ikka minu enda asi ja ma peaks oskama seda kuidagi paremini kontrollida, ise sellega tegelema, aga võtta näpust.
1: Aga see ei ole nii kõige ehedam Ameerika, kuidas see asi üldse käib, et kui sul kilekotti peale ei ole kirjutatud, et kui sa selle pähe paned ja lõualt kinni sood, et siis sa sured ära. Et siis, et kui sa seda ei tee, siis noh, siis
0: väga
1: ei ole nagu midagi.
0: Väga mõtikas viis, kui sa midagi saada natuke kusagilt raha juurde.
1: Ja esimesed korrad, kui siis sa, ma ei tea, panid omale TikToki appi või siis Meta appi või mida iganes seal muud veel, kas siis öeldi sulle, et see võib tekitada sinu sõltuvust, et sinu hommik algab alati selle sotsiaalmeediaga ja sinu õhtu lõpeb alati sotsiaalmeediaga, ei öeldud?
0: Seal ilmselt on ka, kui sa konto teed, on ju mingisugune nimekirja asjadest, mis sa peaksid läbi lugema, ära kinnitama. Ma eeldan, et kui tal õnnestus see 6 miljonit dollarit saada, siis vast seda tõesti seal kusagil kirjas ei olnud, isegi kusagil väikeselt, et võib sõltuvust tekitada. Aga ma jäin ise mõtlema, et kuidas seda siis tagantjärele nagu uuritakse, et tõesti just see näiteks Facebook või üldse Meta, Google ja kõik need muud kontod, et kuidas just see on see põhjus, miks tal on siis lõpuks ikkagi sõltuvusäire, depressioon, ärevus ja ma saan aru, et kohtus siis keskenduti sellele, mis Instagrami filtreid ta kasutanud on, et ma saan aru, et ta tõi ka välja, et tal on kehadüsmorfia ja siis seal filtrite põhjal on näha, et tõesti ta on kasutanud selliseid, mis suurendavad huuli, teevad nina väiksemaks ja võt, need on siis tõestusmaterjalid.
1: Sõltuvuse näitajad ja järelikult peavad need suured firmad maksma.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Ja nüüd on aeg rääkida jalgpalli MM-ist. Küsin ka traditsioonilise küsimuse. Ingela, kas sa oled nädalavahetusel jalka MM-iga jälginud või on muid tegemisi olnud?
2: Muid tegemisi on olnud, tõesti ei ole jälginud, aga natuke siit-sealt on ikka pealkirjad läbi käinud, et mingil määral võib-olla kursis olen.
1: Jaa, kuulus argentiinlane Lionel Messi on löönud siis kuuenda värava juba MM-il, aga ta pole siis ainus Messi, kes siis on teinud maailmas imetegusid ja nimelt siis Kõljala põllumajandusliku osaühistule Messi poegis 9. korda tõi juba 7. tütre ilmale. Ja lisaks sellele on ta oma elu jooksul lüpsnud üle 155 000 kilogrammi piima ja on hetkel Eesti kõige kõrgema elu ja piimatoodanguga leh.
2: No mul tuli selle peale kohe meelde, et minu väiksel vennal on hamster Messi, nii et ootan ka temalt suuri tegusid.
1: Väga ilus,
2: aga pildi peal sa näitad mulle praegu seda lehmessit ja väga uhkenab välja.
1: On ja natuke ilusam isegi, kui see päris Messi.
2: Jah, peab ütlema.
1: Aga läheme nüüd jalgpalli juurde ka, et muud Messid muudeks Messideks. Spordiportaal Give Me Sport on avaldanud Opta superarvuti värske prognoosi ja on siis superarvutile sisse söödetud kõik jalgpallivõistkonnad, kes nüüd siis veel võistlustu tules on ja kes siis võiks arvuti arvates võita?
2: Kuidas ta üldse lähtus? Kas ta nagu analüüsis mingisugust strateegiat või lihtsalt erinevate ennustusportaalide tulemusi? Või?
1: Ei, seal on ikkagi kõik pandud senised mängud, senised meeskondade koosseisud, kes kui palju mänginud on, milline on olnud seal efektiivsus, koefitsent ja nii edasi ja nii edasi. Kõik andmed on sisse pandud ja superarvuti arvates on hetkel kõige suurem soosik Prantsusmaa ja võiduvõimalus neil 18,7%. Kõik mängud on nad võitnud, ründajad on väga heas vormis. Teisel kohal Argentiina 16,3%, kes on siis samuti väga tugev olnud. Messi, seal samas tegutseb jalgpallur Messi, mitte siis leh Messi. Ja kolmadal kohal hetkel Hispaania 13,5% ning neljas koht Inglismaa 9,7%.
2: No üsna tõenäoline tabel ju.
1: Ja edasi tulevad Brasiilia 6,5%, Holland 5,1%, Portugal 4,7%, Saksamaa 4,4%, Norra veel 3% ja siis tulevad edasi USA, Šveits, Mehiko, Marokko. Jaapan ja tabeli lõpus riigid, kelle võimalus MM võita on siis väga väike, alla 0,5%, Ghana, Rootsi, Egiptus, Austraalia, Kongo TV ja Rohenemme saared. Et selline arvuti ennustus. No, mis sellest arvata?
2: Ma ei oska,
1: ei arvagi väga
2: ei
1: midagi.
2: Väga, ta ikkagi toob välja ju seal need üsna samad riigid, mis siin on erinevates ennustustabelites ka välja toodud ja selles mõttes on näge, et ühelt poolt tahame üllatusi ja põnevust, aga samas meeldib ka ennustada, arvata, kes võiks siis ikkagi võita, et inimesi see kõidab.
1: Ja no tänased mängud ka veel Brasiilia Jaapan, kell 8 õhtul, kell 23.30 Saksamaa Paraguay ja no muidugi see jääb juba homsesse, aga kell 4 siis meie aja järgi hommikul Holland ja Marokko, nii et magusaid mänge on kõvasti tulemas.
0: Hyundai jalgpalli MM-i päevik.

0: tule Tõrva ooperipäevadele. Kaks glamuurset õhtut täis eriilmelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil George Gershwini Rhapsody in Blue ja ooper Porg ja Bess. 4. juulil kirglik James Bondi filmimuusikagaala. Mõlemal õhtul pärast peakontserti Philly Joe's Jazz Clubi ja DJ Reigo Ahven. Lisainfo ooper.torva.ee. Piletid piletikeskusest. Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee. Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Trident, Scramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist juuni lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
1: Ipponid ja hättrikid, kangelased ja pahalased, võidud, kaotused ning viigid. Kõik see ja veelgi enam. Kuula Ott Järvela ja Joosep Susi saadet Spordireporter. Teisipäeviti kell 11 Kuku raadios või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äpis.
2: Saate toob teieni Kuulbet. Eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja.
3: Täna Suvereporteris.
4: Kohtla-Järvel tegutsenud 56-aastast judotreenerit Sergei Sergejevit süüdistatakse pedofiilsetes tegudes. Süüdistuse järgi kasutas Sergejev oma treenitavaid ära 10 aastat ja tema noorim ohver oli vähem kui 10-aastane. Prokuratuuri hinnangul kuritarvitas Sergejev treenerina saavutatud mõjuvõimu ja usaldust ning üks tema ohvriks olnud laps polnud võimeline toimunust aru saama ega vastupanu osutama.
3: Täna õhtul kell 7 Suvereporter, ikka Kanal 2.
1: Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele. Päevanope.
5: Kuku hommikuraadios käis külas Isamaa erakonna esimees Urmas Reinsalu ja rääkis sellest, millist presidenti Eesti tema hinnangul vajab.
6: Presidenti, kes annab meile teatud lootuse või sisendab seda lootust olukorras, kus meil on tugev probleem usaldusega, usalduskriis Eesti ühiskonnas. Ja see tähendab, sellest ületamiseks on vaja meest või naist, kes on võimeline julgelt ausalt ja enne kõike objektiivset reaalsust tajudes andma hinnangu sellele situatsioonile ja teiseks, kes nendes küsimustes, kus on ühiskonnas nõutus või teatud kõhklus, kuidas me tulevikku liigume, põhiprobleemides on võimeline seda arutelu sõltumatu liidrina ühiskonnas vedama. Me kõneleme siin majanduse väljavaadete haprusest, me kõneleme demograafilisest kriisist, julgeoleku ohtudest. Me vajame presidenti, kes julgeb ühiskonnaga, ka valitsusega, ka poliitilise eliidiga, ka laiemalt Eesti rahvaga ausalt dialoogi pidada, anda positiivset lootuse sõnumit, aga mitte lihtsalt loosunglikult, vaid tegelikkuses kõigepealt alustades sellest, et määratleda, kus me oleme ja millised on meie väljavaated sellest lähtuvalt. Ja enesest mõistetavalt on, me oleme silmitsi määramatusega, mis puudutab meie julgeolekuvaateid lähemate aastate jooksul. Ja kindlasti presidendi puhul on väga oluline see, et ta on võimeline ka võimalikus kriisisituatsioonis otsustavalt ja veenvalt käituma.
7: Urmas Reinsalu, kas teie tahate saada Eesti järgmiseks presidendiks?
6: Ei, minu sõnum ja ideed on konsentreeritud kogu pingutusena 2027. aasta Riigikogu valimisteni. mis peab olema siis see etapp, kus on võimalik realiseerida positiivseid muutusi ja pakkuda alternatiivi selle valitsuse poliitikale, kes on näidanud, milleks ta on võimeline, milleks ta ei ole võimeline nüüd viimaste aastate jooksul.
5: Suve lõpul eesseisvad Eesti Vabariigi presidendi valimised olid teemaks ka keskpäevases saates Sihikus selle protsessi anatoomiat, tutvustas 15 aasta eest selles ise osalenud Indrek Tarand ning omapoolse sisendi andis ka peaminister Kristen Michal. Kuulemegi nüüd, mida oli peaministril eesseisva suvetöö kohta öelda ja soovitada.
8: Ma arvan, et parlament kindlasti peab selle katse tegema. Ja noh, oluline on meeles pidada, et me valime presidenti kogu Eestile. Et me ei otsi presidenti peaministrile ja me ei otsi presidenti kellegile teisele. Et me otsime seda presidenti ikkagi Eestile. See tähendab seda, et tuleb leida kandidaat, kes vastab siis noh, ütleme, teatud kriteeriumitele. Noh, meie nägemuses vähemalt Reformierakonna poolt me oleme sõnastanud need kriteeriumid. Et eeskätt selged seisukohad välise julgeoleku poliitikas või vähemalt nende nii-öelda väljaütlemine ja teiseks võime Eesti rahvast ühendada oma mitmekesisuses. Et, ja noh, meie oleme nii-öelda avaliku hoiakunaga selle võtnud, et kuna peaministri parteil või peaministri erakonnal ei ole vast kohane taudelda teist ametikohta endale, et siis me ei eelda sinna, et sinna keegi poliitik meie hulgast tuleks, aga samas me ka kuidagi välista noh, lõppkokkudes poliitiku saamist ega seda, et lõppkokkudes seal võib olla reformierakondest peale valimisi võib kes tahes teine peaminister olla, nii et kõik on võimalik, kui sellise kokkuleppe jõutakse. Aga ma eeldaks jah pigem, et kõik erakonnad tulevad välja sellest sellisest poliitilisest igapäeva kaevikust korraks ja üritavad seda ühisosa otsida, et noh, me nägime, kuidas see presidendi nii-öelda valimise start läks ju veidi nagu kõrvaliseks või vales suunas, et selle asemel, et küsida, et mis on presidendi plaan, eks ju hakati võtma kohe seisukohti poolt ja vastu ja niimoodi see rappa jooksiseks. Nüüd pigem peaks jõudma selle, nii et erakonnad ise pakuvad välja oma lahendused, pakuvad välja kandidaadid ja noh, ma arvan ajaliselt, juuli kindlasti kulub nendeks konsultatsioonideks erakondade vahel, nii et kui keegi tahab kiireid nimesid, siis pigem ärme taha, et on vaja sellist strateegilist kannatlikust presidendi valimistel rahulikult läbi arutada oma vahel, et leida kandidaat, kellel on võime ühendada. Ja kui parlament ei suuda seda valikut teha, siis sellest ei ole mitte midagi katki, põhiseaduslik kord on meil nii loodud, siis on valijameeste kord ja kui valijamehed ei suuda, siis tuleb jälle parlamendi kord. Nii et põhiseaduse loomisel, mis on täna väga põhi, nagu kena meenutada, eks ju, on sellele kõigele mõeldud, et tasakaalud on mõlemat pidi, et kui parlament teeb ära, kui valijameeste kogu teeb ära, nemad on mõlemat pidi juhtunud. Nii et see on kõik alles ees. Aga ma soovitan sellist strateegilist kannatlikust pikka meelt, ja sellist suvist rahulikku toimetamist ja kõigile parteidele ka, et võib-olla vaadata natuke kaugemale oma sellisest igapäeva ninaesisest otsida ühist head presidenti Eesti Vabariigi.
5: Kõik Kuku Raadio intervjuud on järelkuulatavad Kuku kodulehel ja Playeri nimelises äppis. Päevanope.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Oleme unustanud soovida palju õnne Elon Muskile, maailma ühele rikkaimale mehele, kellel siin vahepeal varandust oli üle 1 triljoni dollari. Praeguse seisuga peaks summa olema kuskil 962 miljardit ainult. Eks natukene kulus ka ilmselt sünnipäeva peale, seepärast, et eile siis Musk sünnipäeva pidas 55. sünnipäeva ja oli ka ikkagi võimsad pidustused, aga ainult oma pere ringis, seal olid siis tema ema, siis oli seal Shivan Zilis, kes on siis Muski mitme lapse ema ja siis omakorda siis Neuralinki üks bossidest ja siis selliseid perekonnaliikmeid veel, aga mingit väga suurt pidu ei olnud, küll aga nagu me Muski ema X-i postitusest teada saame, oli seal vähemalt kaks suurt torti ja üks tort oli kenalt kaunilt vormitud raketikujuliseks.
2: No muidugi.
1: Ja seal siis taga, kus need tüüsid paiknevad ja tuli välja tuleb, seal oli siis küünlad ja teine kujutas siis väikest kosmosebaasi, mis saab olema kuu peal ja väikesed legomehikesed indikeerisid seal siis astronaute.
2: Võt seda pilti vaadates, see on ikka päris suur tort arvestades, et seltskond oli ju tõesti üsna tagasihoidlik, ei olnud liiga palju rahvast koha peal, et mis sellest tordist edasi saivot ei tea, aga uhkelt poseerib siin taga näiteks mõõgaga, no selline tõeline poiste sünnipäev ma ütleks.
1: No aga mis siis juutub sünnipäev? Kui on peremehel mõõg käes, suur raketikujuline tort on ees, no loomulikult siis haaratakse see mõõg ja kena kaarega tükeldatakse kook iga ühele võrdse tüki saamiseks. See ongi lihtne, siis süüakse kook ära, juuakse natukene magusat morssi ja viimase bussiga saab iga üks koju minna.
2: Või raketiga.
1: Ja no muidugi, eks seal võibolla kutsutakse mõni muu liiklusvahend järgi, aga vinge pidu on olnud ja siit meiegi poolt Elon Muskile palju õnne ja Elon Musk veel ise soovis ka kõikidele maailma inimestele siis
2: ja Kuku Raadio kuulajatele, kui inimkonnale helget tulevikku.

0: tule Tõrva ooperipäevadele. Kaks glamuurset õhtut täis eriilmelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil George Gershwini Rhapsody in Blue ja ooper Porg ja Bess. 4. juulil kirglik James Bondi filmimuusika gaala. Mõlemal õhtul pärast peakontserti Philly Joe's Jazz Clubi ja DJ Reigo Ahven. Lisainfo ooper.torva.ee. Piletid piletikeskusest.
1: Mõnikord peitub tõeline luksus selles, et ei pea mitte kuhugi kiirustama. Kiirustada tasub aga 1. juulil. Algab Aqua Spa suvine välkmüük. 24 tunniks avaneb haruldane võimalus broneerida oma suvepuhkus Aquas. Vaata lähemalt aquahotels.ee. Aqua Spa, vaikne luksus Rakveres.
2: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 25 miljonit eurot. Õnn algab piletist. Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
3: Boden Kinnisvara Estonian Grand Prix 2026 on tulemas. 7-8. Augustil kohtume taas Pärnus Porsche Ringrajal, kus kihutavad regiooni kiiremad autod ja mootorrattad. Tule kogu perega, nautima adrenaliini ja tõelist võidusõidumelu. Piletid piletitaskust. Ära maga maha, sest kiirematega kohtume Pärnus.
4: Kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
5: Aeg on nüüd üle vaadata, milline on seis liikluses ja sellest teab meile rääkida Eve Transpordiametist. Tere!
6: Tere õhtust! Sõidutingimused on teedel head, aga kuuma ilma tõttu on mitmel pool teetemperatuur tõusnud üle 50 graadi ning pigikatted sulatanud, mis tõttu võib teedel kohati olla libedaid ja autot määrivaid lõike. Liiklus üldjoontes on suviselt rahulik, tihedam liiklus on nagu tavaliselt Tallinna ringteel, seda siis mõlemas sõidusuunas. Ja teetööde tõttu on liiklus aeglasem Lääne maakonna Sääsme Haapsalu Rohuküla teel, Kadarpiku ja Uuemõisa vahel ning Põlva maakonnas Tallinna Tartu Võru Luhama teel, Sirvaste ja Mügla vahelisel lõigul. Ilusat õhtut ja turvalisi sõite.
5: Aitäh, Eve, ilusat õhtut ja Waze-kaardi järgi on tõesti jah, samamoodi nagu Evega mainis. Tallinnas on veidi tihedam liiklus, hetkel näiteks Pärnu maanteel, Tartu maanteel, Peterburi teel, Kreutzwaldi teel, Tehnika tänaval, Paldiski maanteel, Kalaranna tänaval, Kopli tänaval, Tartus aga, Ringte tänaval, Sõpruse silla tänaval ja Riia tänaval. Turvalist liiklemist!

0: stuudios on Indrek Vaheoja.
1: Aga nüüd kõik head ja halvad Kuku Raadio kuulajad, hakkan teid siis õhtusse saatma, aga Ingela on ka veel siin. Ingela, ma ütlen sulle ühe väga tähtsa asja. Täna on väga oluline vaadata õhtul Kanal 2, sest et ma tean, et sina selles suures pulmas ei käinud, sina ei olnud kutsutud ei nagu olnud. Ka mina, nii et Silvia Ilvese ja tema kaunikaasa Mareki Pulm on täna Kanal 2 näitamisel.
2: No aga siis meie peamegi, kes me ilma jäime sellest toona küll koha peal, me pilte oleme muidugi näinud, kes vist ei oleks, aga siis kogu sellest laulatust, seremooniast saab kenasti ja tõesti Kanal 2 õhtul ülevaate ja saab sellest osa.
1: Ja see on siis 8:30 õhtul Kanal 2 pealt, nagu juba korduvalt öeldud, sai erisaade ja noh, eks siis sealt saab võtta šnitti, kellel endal veel pulmad tegemata on, et mis moodi siis rikkad ilusad asju ajavad.
2: Ma ei julgegi enam pidada osad öeldes.
1: Miks ei julge?
2: Ma ei tea, nii uhkelt on siin kuidagi see latt on väga kõrgele seatud.
1: No aga tee natukene väiksemalt lihtsalt.
2: Ei.
1: Ei, jah. Olgu. Eks iga üks ise vaatab õhtul. Soovin teile mõnusat tänast õhtut ja kohtume juba homme peale kella 2 uudiseid.

0: Te kuulate kordussaadet. Digitund. Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia.
1: Tere hommikust, head Kuku Raadio kuulajad, on esmaspäev, 29. juuni ja Digitunni stuudios on Indrek Vaheoja ja Andrus Raudsalu ja saate teises pooles liituvad meiega ka Telia võrgujuht Mihkel Kõiv ja Mait Tafenau ja Mihkliga me räägime sellest, kuidas meil kõikidel suveüritustel, mida meil massiliselt igal pool üle vabariigi toimub, mobiilileviga lood on.
2: Ja kuidas seda paremaks saada?
1: Just, nii et tasub ka kõrva taha panna siis võibolla neil, kes veel üritusi hakkavad alles suvel tegema, et kuulake ära, võibolla on veel lootust, et suudate oma üritusele tulevaid mobiilikasutajaid rõõmustada. Aga ennem kui me selle juurde läheme, siis räägime ikkagi kõikidest muudest uudistest, mida möödunud nädalad on meile toonud ja kõigepealt on siis kohane alustada õnnesoovidega, nimelt siis on saabunud ajalooline hetk. Eesti tehnoloogia firma Bolt on siis esimest korda oma 13 tegevusaasta jooksul jõudnud puhas kasumisse.